0: 713-557-8989. Số đó rất là dễ nhớ. Thưa quý vị lưu lại nha, 713-557-8989.
1: Xin cảm ơn Kimberly. Và cho phép Kimberly cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe và một buổi tối thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt này em.
4: Còn đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi trăng là nguyệt, đèn thắp sáng trong tôi. Từ khi em là nguyệt, thì trong tôi có những mặt trời. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Dạ, xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào tối thứ năm hàng tuần cùng với anh Nguyên Khôi. Mai Phương, xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Kính thưa quý vị, trong những ngày cận kề Tết Trung Thu thì ca khúc Nguyệt Ca vừa rồi Mai Phương xin được gửi đến quý thính giả đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay quý vị muốn nghe những ca khúc nào và muốn chia sẻ những ca khúc nào đến với những người thân yêu của mình với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú, chúng ta hãy gọi vào để chia sẻ với nhau những ca khúc mà mình muốn nghe trong ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, 6602, dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello anh Thái.
2: Hello, chào Nguyên Khôi. Hello, chào Mai Phương.
0: Dạ.
1: Dạ, hello anh.
3: Nguyên Khôi và chị Mai Phương.
1: Ủa, ai vậy?
0: Ồ.
3: Là thần tượng của em.
1: Ai là thần tượng?
0: Ồ, có một người đang nói ở trong...
1: Anh Thái có bạn, ok,
0: dạ,
1: đúng rồi.
0: Có hai người đang nói phong, tại vì tự nhiên Mai Phương hơi confused. Đấy, ủa, xong nghe anh Thái xong rồi lại nghe tiếng một người nữa. Dạ, xin chào anh chị. Dạ.
2: Là hai Phương gọi vô.
0: Dạ đúng rồi, Mai Phương tưởng đầu đường dây nó lát
1: mà cho mình đoán thử nha anh Thái, cái cô mà đã phải tên cô Trinh không ta?
0: Ừ, đúng rồi, chứ còn ai nữa, tại vì anh Thái ngày nào cũng tặng mình nhạc cho cô Trinh mà, phải không? Dạ. Anh Thái ơi, hôm nay anh Thái muốn tặng cho
1: em
0: cô Trinh bài gì nè?
2: Hôm nay Thái yêu cầu bài Oh Mammy Blue của Joe Cocker hát.
0: Dạ. Ủa mà anh Thái sao tự nhiên...
1: Bữa nay anh yêu cầu nhạc tiếng Anh ha anh?
0: Tự nhiên là anh lại thích nghe ca khúc này vậy. Có tâm sự gì không?
2: Nhớ lại từ hồi nhỏ mình là thằng con bất hiếu.
0: Dạ, hồi nãy Mai Phương cũng có lên tìm hiểu ca khúc này. Thì đây là tâm sự của một người con trai đi xa nhà và nhớ về người mẹ của mình. Ca khúc rất là dễ thương. Hồi đó Mai Phương cũng có từng nghe ca khúc này nhưng mà không có tìm hiểu cái lời cũng như là nội dung. Hôm nay đã tìm hiểu rồi thì thấy là đúng là ca khúc này dễ thương thật. Và cảm ơn anh Thái đã yêu cầu ca khúc này nha.
1: Và cũng cảm ơn cô Trinh lắng nghe đài nhé.
0: Dạ, và chúc anh chị có những ngày... Dạ, cũng chúc anh chị có những giây phút bên nhau thật là vui vẻ. Cảm ơn anh Thái, cảm ơn chị Trinh. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và cho Mai Phương được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng.
1: Hello.
0: Dạ xin chào ạ. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối Mai Phương thấy ở đây là 0800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Ô. Tôi xin chào. Xin chào chị Phương, xin chào anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, dạ chào chị Thảo Kim. Dạ.
3: Dạ. Hôm nay cho Thảo Kim yêu cầu một bài hát có cái tựa là Tình Em Ngộ Nến. Ai hát cũng được nha Mai Phương.
0: Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị Thảo Kim. Tình Em Ngọn Nến. Dạ. Mai Phương cũng rất là thích ca khúc này. Cảm ơn chị Thảo Kim đã gọi vô nha và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào chị.
3: Dạ, cảm ơn Mai Phương. Xin chào.
0: Dạ, và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Hello Mai Phương, hello.
0: Dạ, cô Sương.
1: Hello cô Sương.
0: Dạ.
4: Hôm nay cho cô xin... Nghe những tàn phai của Trịnh Công Sơn.
1: Công Sơn, bài này rất là hay.
0: Nghe những tàn phai, dạ. Dạ, ca khúc này rất là hay.
1: Mai Phương biết không, mình nghĩ là cô Sương rất là có một cái kiến thức âm nhạc rất là lớn.
0: Dạ, cô Sương nghe rất là nhiều nhạc. Cô Sương là người đam mê âm nhạc và nghe rất là nhiều nhạc. Cảm ơn cô Sương đã luôn
1: cô
0: thương yêu và gọi vô chương trình.
1: Cô không những là biết nhạc nước nhà mà cũng biết nhạc nước ngoài nữa.
0: Dạ, cô Sương ơi, cô muốn nghe
4: nhạc mới của Việt Nam.
0: Dạ.
1: Cô cũng biết luôn, dạ.
0: Dạ, cô muốn nghe ca sĩ nào hát bài này thưa cô?
4: Ai hát cũng được con,
0: dạ.
4: Thường thì thánh đi nhưng
0: dạ.
4: mà cũng thường quá, nếu có thì hát thì cũng được.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Tại vì nghe được con sinh thì nghe thánh đi nghe
1: dạ.
4: thường lắm rồi, bây giờ kiếm thì hát cũng được.
1: Dạ để con với Mai Phương kiếm cái có thể kiếm cái một cái version nào đó mà cái âm thanh cái phối nó mới một tí ha cô, nếu
0: Dạ.
1: mà được.
0: Dạ cô.
4: Rồi,
0: dạ.
4: Cảm ơn anh Khoa nhiều.
0: Dạ cảm ơn cô
4: Rồi,
0: Sương.
4: Chúc
0: Dạ.
4: thầy
0: Dạ.
4: tạm biệt. Vui vẻ.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều.
0: Dạ, chúc cô buổi tối bình an, nghe nhạc vui. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại 713-931-1560, hiện nay thì đường dây của chúng tôi đã trống trở lại rồi. Cho nên quý vị nếu muốn chia sẻ những ca khúc nào đến với những người thân yêu của mình thì hãy gọi ngay vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình với phần nhạc yêu cầu thì chúng ta sẽ đến với ca khúc nào đây anh Khôi?
1: Đó là nhạc phẩm được mang tên Oh Mommy Blue của anh Thái yêu cầu qua sự trình bày của Joe Rocker, Joe Cocker. Và bên này được viết bởi Hubert Giroux.
0: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: con có lẽ là đứa con trai bị lãng quên của mẹ, người đã rời đi khi vừa tròn đôi mươi. Thật buồn khi trở về mái nhà xưa, ôi mẹ ơi, mà chẳng còn thấy mẹ đâu nữa. Đó là nội dung chính của ca khúc này. Xin cảm ơn anh Thái đã yêu cầu một ca khúc rất là xưa, nhưng mà nội dung rất là hay. Anh Khôi cũng đã từng nghe bài này rồi phải không?
1: Bài này, yes, mình đã cũng từng nghe. Cũng cảm ơn anh Thái đã yêu cầu bài này. Thật sự nếu mà anh Thái không yêu cầu thì mình cũng chẳng nhớ bài này.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, trong khi ca khúc Mammy Blue thì Mai Phương thấy có người gọi vào nhưng mà đã drop phone rồi, thì xin mời quý vị chúng ta gọi lại nhé. Khi mà quý vị gọi vào thì khi mà nghe nhạc á, thì phải đợi hết bản nhạc thì Mai Phương và Nguyên Khôi mới có thể nhận cuộc gọi của quý vị.
1: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nhạc Hoa Lệ Việt, đó là nhạc phẩm Tình Em Ngọn Nến. Bài hát này được yêu cầu bởi chị Thảo Kim.
0: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tình Em Ngọn Nến, một sáng tác nhạc hoa lời Việt của Khúc Lan. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đang gọi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5147. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ Mai Phương nhìn thấy ở đây là số điện thoại 5147 à. Dạ xin chào ạ. Dạ Mai Phương nghe tiếng ở bên kia rồi, quý xin mời quý vị lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ không biết là đường dây điện thoại của quý vị có trục trặc gì không, nhưng mà Mai Phương không có nghe tiếng của quý vị. Vậy thì xin mời quý vị gọi lại sau nhé. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Chào Mai Phương, đây là Nguyên Khôi.
1: Dạ, dạ, hello chị.
0: Dạ, chào chị Hồng.
2: Rồi, cho chị Hồng yêu cầu bài Trái Tim Lầm Lỡ được không ạ?
1: Dạ, được.
0: Dạ, Trái Tim Lầm Lỡ. Chị Hồng muốn nghe ca sĩ nào hát vậy chị Hồng?
1: Chị muốn Lưu Bích hát hay sao chị?
2: Chị muốn nghe ca sĩ hoặc là Nguyên Khôi hoặc là Mai Phương hát.
0: Dạ chắc phải đợi thời gian để luyện giọng quá chị.
1: Vậy chị mà có event gì chị mướn tụi em đi bảo đảm.
0: Chị đừng nghe quảng cáo nha, đúng rồi, quảng cáo
2: chị đó. Hy vọng là sẽ, chị hy vọng là trong một thời gian sớm nhất để được nghe giọng hát của Nguyên Khôi hoặc chị, của Mai Phương.
1: Chị có chơi Facebook không?
2: Chị chưa có lập Facebook.
1: Okay.
0: Dạ thôi chị lập Facebook là chị sẽ bị nhức đầu luôn á chị. Dạ chị Hồng ơi, vậy thì lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho chị ca khúc Trái Tim Lầm Lỡ nha. Dạ và chị có tặng cho chương trình thôi phải không? Hay có tặng cho riêng ai không?
2: Tặng cho chương trình và tất cả những ai nghe nhạc hôm nay.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn chị Hồng,
0: dạ, cảm
1: rất,
0: ơn
1: là
0: chị Hồng rất là nhiều. Và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ chào chị.
2: Dạ, cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Mai Phương, dạ xin chào ạ. Nếu mà nghe tiếng Mai Phương thì xin mời ạ. Tại vì số điện thoại chắc không đúng. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào vị thính giả.
1: Dạ, hello anh.
0: Dạ, hello anh à.
3: Dạ, anh Trường An dạ.
1: Hello anh Trường An.
0: Dạ, hello anh Trường An,
3: dạ. Hai người, Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Hôm nay anh đi có bạn.
3: Chúc hai người, dạ, chúc hai người là thứ năm cũng là vui vẻ bên anh.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, anh Triều An hôm nay muốn nghe ca khúc nào nè?
3: Như những người khác, khán giả vào bao, không lẽ chưa có lựa bài hát khác, bài hát nào là, mà hơi cũng hơi là lạ. Anh lựa bài hát tên là Hiu Hát Đời Nhau.
1: Dạ, Hiu Hát Đời Nhau.
0: Dạ, hình như Mai Phương có nghe ca khúc này.
1: Ca khúc này có quen thuộc.
0: Dạ, rất là hay. Yêu hát đời nhau.
1: Khi anh nghĩ trong cuộc đời tình
0: nào nè?
3: Những người khác khán giả vào bao, không lẽ chưa có lựa bài hát khác, bài hát nào là mà hơi cũng hơi là lạ. Anh lựa bài hát tên là Yêu Hát Đời Nhau.
1: Yêu hát đời nhau.
0: Dạ, hình như Mai Phương có nghe ca khúc này.
1: Ca khúc này có quen thuộc.
0: Dạ, rất là hay. Yêu hát đời

0: Dạ
1: Dạ,
0: ok anh.
1: nhá.
0: Dạ vâng.
2: Dạ, cảm ơn anh Triều Anh và chúc anh có
1: Dạ
2: một
1: thank
2: buổi
1: you.
2: tối nghe nhạc vui nha. Dạ chào anh và kính thưa quý vị, trước khi Mai Phương và Nguyên Khôi kết thúc phần 1 thì cho phép Mai Phương và Nguyên Khôi mời một vị thính giả nữa trên làn sóng. Dạ 7763 và dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, Mai Phương nghe chị Thu Hồ nè.
0: Dạ hello chị.
2: Hello chị Thu. Thu Hồ,
3: Hello
2: dạ.
3: em, mà chị chào Nguyên Khôi với hôm nay. Hôm nay có Nguyên Khôi với không em?
0: Dạ đúng
2: Dạ,
0: rồi chị, thứ
2: dạ.
0: năm là cũng có
2: À,
0: chị.
2: dạ.
3: À, rồi chị chào Nguyên Khôi và Mai Phương một buổi chiều đầy vui vẻ ha.
2: Dạ.
3: Còn anh chị đang chị sơ ghi em nghe. Hôm nay á chị muốn yêu cầu bản nghe dân ca, nhưng mà cái bài này chị mới nghe lần đầu tiên thôi. Hồi tối hôm qua chị thức 3 giờ sáng mà chị nghe cái bản nhạc này đó em.
0: Bài gì
2: Dạ.
0: chị?
3: Ồ, tại vì chị mở lên cái phone chị thấy cái chương trình Music Box gì mà của Tuấn Vũ với Hương Thủy với Hạ Vi á, hay quá, chị phải thôi ba tiếng mấy luôn em.
2: Dạ.
3: Bây giờ chị cho em cho chị yêu cầu bản là lý lý cháy mướt hay lý cháy bầu gì đó chị quên rồi.
0: Lý
3: Bài
0: trái
3: đó hay
0: bầu
3: lắm
0: á.
3: em ơi, dân ca hay lắm à.
0: Ngồi ta.
2: Dạ, nói chung là
3: Ồ.
2: trái mướt hoặc là trái bầu gì đó phải
3: Rồi.
2: không chị?
3: Đó đó, lý cháy dân ca nghe em.
2: Dạ dạ dạ dân
3: dân
2: ca.
3: ca. Hương
2: Dạ.
3: Thủy nói với chị là cái bản nhạc này nó ra
2: Ủa mà ca sĩ
3: 1919
2: nào
3: lần
2: hát
3: đó
2: vậy chị?
3: em. Hương Thủy em, ca sĩ
2: À
3: Hương
2: Hương
3: Thủy nó
2: Thủy
3: mới
2: ha,
3: dân
2: dạ
3: ca đây.
2: rồi.
3: Dạ,
2: À, tại vì nếu mà có tên ca sĩ thì sẽ dễ tìm hơn.
0: Dạ.
2: Dạ. Dạ em cảm
3: Rồi,
2: ơn
0: không
2: chị Thu
0: sao,
2: Hồ
0: tụi em đi
3: nha.
0: kiếm.
3: Ca được chơi
0: Dạ.
3: nghe nghe em.
0: Em
3: Dạ.
0: sẽ kiếm
3: Ồ, chị nghe cái bản này mà nghe đói bụng lắm em ơi.
2: Dạ.
3: Thì
2: Dạ rồi.
3: nói về cách nấu ăn á em, hay giúp
0: Dạ.
3: em. Rồi chị ba hai em nghe, chúc hai em vui vẻ nghe. Chị
2: Dạ.
3: mới đi bước cháu nội, chị đi học
2: Dạ
3: về
2: dạ.
3: lâu cơm bước chồng, chị mới vừa về nhà. Rồi bye bye hai em
0: Dạ,
2: nha.
0: cảm ơn
2: Dạ
0: chị
2: cảm ơn
0: Thu.
2: chị. Dạ kính thưa quý vị, thôi thì cho Mai Phương mời thêm một vị thính giả nữa trước khi trở lại với chương trình quảng. Dạ, kính mời quý thính giả có bốn số cuối là 9328 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Xin chào quý đài.
2: Dạ.
0: Dạ hello.
4: Xin quý đài cho xin bản nhạc biển mặn được không ạ?
0: Dạ biết, dạ được.
2: Dạ, dạ biển mặn.
4: Dạ.
2: Dạ chị ơi,
4: Dạ.
2: cho Mai Phương và Nguyên Khôi biết quý danh của chị.
4: Dạ em tên Thu.
2: Dạ
0: Dạ
2: chị
0: hello
2: Thu.
0: chị Thu.
2: Dạ hello chị Thu. Dạ. Dạ cảm ơn chị
4: Em
2: Thu đã gọi vô
4: cảm
2: chương trình
4: ơn.
2: nha. Hình như ít nghe tiếng của
4: Dạ.
2: chị. Dạ.
4: Em xin cảm ơn.
2: Dạ.
4: Dạ.
2: Dạ
4: Dạ.
2: vâng, dạ chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Mai Phương và Nguyên Khôi cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 của chương trình. Kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại, sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại phần 2 và nghe nhạc.
5: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400 mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Ai, ốc bún băm dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băm dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băm dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băm dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băm vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu

0: khu để hải cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để cùng quay trở lại với phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và ca khúc Nghe Những Tàn Phai vừa rồi đã mở đầu cho phần 2 chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, hiện nay thì chương trình của chúng ta vẫn còn 4 ca khúc nữa. Nhưng mà với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị vẫn còn muốn tặng cho những người thân yêu của mình những ca khúc mà mình yêu thích thì hãy gọi ngay vào lúc đầu chương trình. Và bây giờ thì ca khúc tiếp theo sẽ là ca khúc gì đây anh Nguyên Khôi?
1: Đó là một nhạc phẩm nhạc Hoa lời Việt, nhạc phẩm được mang tên Trái Tim Lầm Lỡ, và cô Mai Phương sẽ cho quý vị thưởng thức qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Trái tim lầm lỡ, một bản nhạc hoa lời Việt của Khúc Lan với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh do chị Hồng yêu cầu. Và tiếp theo là
1: nhạc phẩm Hiu Hắt Đời Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vũ qua giọng ca của nữ ca sĩ Lưu Bích, và bài hát này được anh Joanne yêu cầu.
0: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Hiu Hát Đời Nhau. Nếu ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ chưa chắc gì đã đến với nhau. Có một người bạn của Mai Phương đã nói như vậy. Nói vui thôi. Và rất là cảm ơn
1: anh Joanne.
0: Anh Joanne đã yêu cầu lại ca khúc này để cho chúng ta lại một lần nữa được thưởng thức ca khúc. Có thể nói là khi mà ca khúc này ra đời nó rất là nổi tiếng đó anh Khôi.
1: Đúng vậy.
0: Mai Phương đi đến đâu cũng nghe. Và ấn tượng của Mai Phương là một cô bạn ca sĩ local ở bên California hát bài này rất là hay. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc
1: Lý
0: tiếp theo.
1: Trái Mướp của chị Thu Hồ yêu cầu
0: dạ,
1: qua.
0: Chắc là Lý Trái Mướp chứ không có Lý Trái Bầu, chị Thu Hồ ơi.
1: Không, chị Thu có nói là mướp mướp hay bầu gì cũng
0: mướp
1: được.
0: Hay bầu gì cũng được. Mà ở đây thì chúng ta có Lý Trái Mướp của ca sĩ Hạ Vi. Mai Phương cũng không thấy ca sĩ Phương Thủy hát ca khúc này.
1: Và hy vọng đúng với lại bài chị yêu cầu.
0: Dạ, và bây giờ thì kính mời quý thính giả cùng thưởng thức Lý Trái Mướp với tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vi.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Lý Trái Mướp của ca sĩ Hà Vi. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng không còn thời gian nữa rồi. Phải nói lời tạm biệt đến quý vị thôi.
1: Và một tiếng đồng hồ qua quá nhanh phải không quý vị? Cũng Khôi cũng nói vài lời, chắc bài này chắc đúng bài hát chị Thu Hồ yêu cầu rồi đó Mai Phương.
0: Dạ.
1: Tại vì nghe đói bụng thiệt.
0: Dạ, mà nghe 3 giờ sáng thì đúng là cũng...
1: cũng đói bụng đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ, cũng hơi kẹt ha. Dạ.
1: Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Mai Phương và Nguyên Khôi sau gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình Nhạc Thị yêu cầu vào tối thứ năm tên đây là kết thúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.
0: Và ca khúc
1: cuối cùng,
0: cuối cùng
1: đó là một nhạc phẩm mang tên Biển Mạnh. Nhạc phẩm này sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, của chị Thu yêu cầu, và cũng là nhạc phẩm kết thúc chương trình. Và xin kính chào quý vị thính giả.

Dở trắng, dở chê, dùng oyster, max, dở mê, tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quài Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remark Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Ruffin.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mái tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mái tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường trong nhà của Trung tâm Energy Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện, với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seeds and Plants và Sina Mows, cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án, do đạo diễn Lee Ân Lee thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt, chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi, thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Việt Culture Fest.
2: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ, y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lauderdale, The Hilton và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Hilton gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây: Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, nước uống Yells.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo: Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mày tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-90 nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Dạ, yeah, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi livestream của Vinashop ngày hôm nay à. Hôm nay là thứ tư thì hôm bữa hổm là thứ hai là mình đã có một cái
1: Hôm
0: một
1: nay
0: ngày
1: nghỉ lễ
0: lễ
1: vui rồi
0: rất là vui
1: ha.
0: à, và cũng không có live show cho nên là hôm nay quay lại live show ngày hôm nay cũng sẽ có nhiều promo sản hấp dẫn và có nhiều sản phẩm mới nữa đó ha chị Thư.
1: Đúng rồi, như quý vị thấy trên màn hình có rất là nhiều sản phẩm mới về nha quý vị.

0: Và sẵn đây thì cũng nhắc lại cho quý vị một cái sản phẩm mà bữa giờ quý vị đang mong chờ cũng đã về hàng rồi. Nhưng mà trước khi mình vô show thì quý vị hãy tranh thủ mình ghi lại số phone giúp em là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ gọi vào cái số phone này để chúng ta bắt đầu buổi live ha. Rồi sẽ có những cái quà tặng và những cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Và hôm nay cũng sắp tới Trung Thu rồi đó quý vị. Thì Vinashop cũng có thêm những cái lồng đèn xinh xinh cho mấy em đó luôn. Nếu như quý vị có mua hàng của Vinashop ạ.
1: Ở đây lồng đèn xinh xinh nhỏ nhỏ như thế này cũng không có nhỏ đâu quý vị ạ. Tại vì cái này nó rất là bự, nó có thể che hết người em luôn. Và cái lồng đèn này là lồng đèn giấy. Thì hồi đó em kể cho chị nghe, chị hồi trước là em cũng có chơi ở Việt Nam. Em chơi là cái này á, là mình mỗi tới mùa Trung Thu hoặc là những cái mùa Trung Thu mình có những cái ngày là ngày Trung Thu
0: ngày rước đèn á,
1: ngày rước đèn mình sẽ có cái cây nến, mà cái nến ấy mình gắn vô giữa rồi mình đốt lên rồi mình cứ gì để gì nào mình chơi cái xong chơi tới hồi nó nóng quá nó cháy luôn cái lồng đèn.
0: Tại vì khi mà mình gắn vô mình phải cẩn thận, mình mới gắn sâu vô một xíu cho cái cây nến nó được cố định đó chứ quý vị. Nếu mà mình gắn lỏng lẻo quá, cái khi mình đung đưa cái lồng đèn á thì nó làm cháy cái lồng đèn của mình thì hơi uổng nha. Rồi bây giờ sau này nữa nó phát triển thêm là có nhiều cái lồng đèn mà bằng điện tử á, thì lại là không có vui. Tại vì hết pin rồi thì ok, cũng có nhạc này nọ kia, nhưng mà mình có cảm giác những cái lồng đèn bằng tay thế này, người ta đã cố gắng xếp cho mình những cái hình thù rất là đẹp, dễ thương như thế. Thì chúng ta có thể cho mấy em đó chơi, ví dụ như mình có cái loại lồng đèn như của Hoàng Thơ đang cầm ha, hoặc là những cái lồng đèn giấy như thế này với anh Thư trên tay anh Thư nữa nè, có rất là nhiều loại. Thì những quý vị nào hôm nay mình order hàng thì nếu muốn tặng thêm những cái lồng đèn này thì cứ báo giùm em nha, để em tặng lồng đèn thêm cho quý vị.
1: Dạ đúng mà em, ví dụ như trước mặt em thì em sẽ có một cái lồng đèn gấu dâu. Dạ ngoài ra thì mình cũng có thêm một lồng đèn nữa là lồng đèn của con Tom and Jerry.
0: Đúng
1: dạ,
0: rồi đúng ạ. Hình như ở shop có thêm nữa con cá nè, hoặc là có con ngựa nữa nè, rồi có con gấu bu nữa nè, nhiều lắm. Hoặc nhiều là lắm. Bên đây có những lồng đèn nhỏ nhỏ thì có con mèo Kitty hoặc là con cá mập, nhiều lắm với nhau quý vị. Nếu quý vị muốn chọn á, một là quý vị có thể ghé shop thì chúng ta có thể xem luôn rồi chúng ta lấy. Còn nếu quý vị ở xa gọi qua điện thoại thì chúng ta có thể nói với bạn chụp cho mấy quý vị xem những cái mẫu nha quý vị.
1: Dạ, đúng
0: còn
1: rồi.
0: Đó là cái quà thêm. Còn ngày hôm nay quà chính của mình là gì Thơ hả?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay quà chính rất là đặc biệt, tại vì mình đang có sản phẩm mới. Thì mình mua trên 100 đồng mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Mình sẽ bốc thăm trúng thưởng được ngay nguyên một hộp bánh màu xanh xanh trước mặt chị Thư
0: đây. Một hộp như thế này được gọi là hộp bánh rong biển waffle nha quý vị. Hộp như thế này nó sẽ có tới 18 gói trong đây. Mỗi gói nó sẽ như thế này. Đây. Thì khi quý vị xé ra thì nó cái hình bánh nó giống như bánh đồng tiền hồi xưa vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho mở ra cho quý vị xem. Ngày hôm nay sẽ bốc thăm hàng mới về luôn, bán cũng có mà được bốc thăm cũng có luôn nha quý vị. Đó, nguyên một cái bánh này nhìn rất là dễ thương nha, màu xanh xanh nhạt nhạt, ở trong nó có giữa có một cái lớp kem nho nhỏ nữa.
1: Dạ đúng ạ. Và ăn thì mình được ăn rất là ngon.
0: Ngon lắm, kem nho nhỏ nhìn thấy cho quý vị nè, thấy không, cũng màu xanh luôn. Ăn rất là ngon nha quý vị. Sáng giờ coi như là
1: cái hộp này là không còn bao nhiêu,
0: không còn nhiều hộp
1: cho như chị Thư đưa ngang qua thấy ăn cái xong mình lấy một bịch đã ăn.
0: Tại vì cái bánh này nó cũng ít đường nữa, nó chỉ có 3 gram đường thôi, nó không có ngọt đâu quý vị, mình nó có thơm với mùi kem nó nữa. Đó, một hộp thế này tới 18 bát cho quý vị luôn nè. Đó là tụi em đã ăn đường hết, đó là cầm chừng rồi đó nha quý vị, về chừng rồi đó, chứ không là hết luôn cái hộp này không cầm lên cho quý vị xem được. Đó, một hộp như thế này có nhiều gói như thế này nha quý vị.
1: Tại vì nó rất ngon cho nên là cứ ăn thôi là muốn ăn nữa.
0: Nên là những quý vị nào mà muốn dùng thử cái bánh waffle sandwich như thế này thì cứ tranh thủ mình gọi vô mình order hàng, hoặc là chúng ta sẽ bốc thăm. Thí dụ như quý vị mua trên 100 Mỹ Kim thì mình sẽ bóc thăm cho quý vị những cái hộp này. Nếu như khách hàng là trúng thưởng thì mình sẽ có quà tặng như thế. Còn nếu quý vị muốn mua thì một hộp á, nó cũng sẽ có giá là 25 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua 2 hộp, em sẽ tặng cho quý vị một bịch bánh cốm rong biển của Hàn Quốc luôn nha quý vị. Đây là sản phẩm, cái bánh waffle này cũng là của Hàn Quốc nha quý vị nha. Nên ngày hôm nay những quý vị nào đang muốn dùng thử, trải nghiệm thử những sản phẩm nào của Vinashop thì cứ tranh nhanh tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Còn khi chúng ta gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thì có quà tặng gì không Thơ?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng hai gói trộn cơm hoặc là bánh tráng đông biển hoặc là bánh tráng BBQ. Ừ.
0: Mình sẽ có gọi là những cái bịch bánh snack cho quý vị dễ ăn. Còn nếu quý vị không thích snack nữa nhiều quá rồi thì chúng ta có thể dùng thêm hai cái gói sốt trộn cơm này. Hai gói sốt trộn cơm này bữa giờ Vinashop cũng cho live ra những khách hàng là walk-in đó quý vị. Khách rất là thích luôn, cứ hỏi là ghé tới mua, cứ hỏi là có thêm cái này không thì tụi em có tặng, thì khách nói là khách ăn rất là ngon. Thì ở shop bây giờ đang có thêm cái vị gọi là spicy, là hơi cay nhẹ thôi nha quý vị, chứ không có cay lắm đâu, hoặc là loại không có cay, tùy theo quý vị lựa chọn loại nào thì quý vị có thể nói với bạn luôn nha. Ngày hôm nay khi gọi live show chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng hai gói sốt trộn cơm của Hàn Quốc hoặc là bịch bánh chip, tùy theo quý vị lựa chọn.
1: Dạ đúng rồi, và ngày hôm nay cũng có nhiều promotion rất là hấp dẫn, ngoài ra những cái deal mới về hàng cho mình nữa. Và có một cái đặc biệt nữa chính là cao cốt xăm đen nè. Cao cốt xăm đen tại vì hôm bữa hổm là mình đang hết hàng và nhiều khách rất là gọi vào order để làm bắt reorder.
0: Chúng ta đã trả lại hàng ngày hôm nay hết rồi. Đó, mà chị quên mất ngày hôm qua, chị không có đi làm. Em trả hàng xong rồi ở shop còn nhiêu hộp vậy?
1: Dạ vâng, thì hôm qua trả hàng hết thì nó cũng sẽ còn khoảng 15-14 hộp thôi.
0: Vậy là mất hết phân nửa thùng luôn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 10-15 hộp thôi. Đây là hộp cao cốt xăm đen nha quý vị, only xăm đen hũ cao cốt như thế này, 240g một hũ lớn luôn. Bữa giờ khách rất là mong chờ sản phẩm này, 240g với giá 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay khi quý vị mua hàng gọi vào live show thì chúng ta sẽ được tặng cho quý vị một hộp hồng trà xăm với lại gừng nha quý vị. Lưu ý giúp em số lượng có hạn, tại vì như nãy anh Thư với Hoàng Thơ có nói cũng khoảng mười mấy hộp thôi là hết rồi. Ngoài ra hồng trà xăm gừng ở shop cũng còn rất là ít luôn, nên những quý vị nào mà có định order thì tranh thủ nhanh tay gọi liền số live show giùm em nha. Tại sao sau show nhiều khi nó không còn cái sản phẩm hồng trà xăm gừng cho quý vị nữa đâu. Nên những quý vị nào đang xem live tranh thủ gọi liền, số hotline bên em đã mở rồi, chúng ta nhanh tay gọi 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ vâng, số quay quay rất là quen thuộc cho quý vị, tại vì mỗi lần mình cứ nói vài ba câu hoặc là hai ba sản phẩm mình sẽ nhắc lại số phone để cho quý vị tiện thể, có thể là một số vị khách đang mình đi chơi, mình đúng nghe rồi. Đài nghe radio đồ này kia thì mình không thể nào có thể thấy được màn hình, mình có thể gọi vào số máy thì mình sẽ nghe được chúng em báo là cái số phone là 1-855-558-8000 là mình gọi vào live show sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Mua trên 50 Mỹ Kim sẽ có một số món quà rất là hấp dẫn để mình tùy vào mỗi live show mình sẽ được tạo tặng khác biệt ạ.
0: Dạ đúng rồi, ngoài ra thì nếu chúng ta không xem được trên TV thì chúng ta có thể là mở ngay trên màn hình điện thoại, Facebook thì hoặc là YouTube cũng được nha quý vị. Nếu mà YouTube thì chúng ta sẽ search là @vinashopusa, chúng ta cũng có live show trên đó luôn rồi cho quý vị đó. Quý vị có thể chọn qua cái tab live thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái video của anh Thư với Hoàng Thơ đang nói luôn. Hoặc là nếu chúng ta online trên Facebook thì chúng ta có thể vô luôn cái Facebook và chọn là Vinashop USA thì cũng có live trên đó cho quý vị. Đó là tiện lợi để chúng ta có thể đi xe, chúng ta mở lên chúng ta xem. Tại vì đôi khi cái giờ radio trên trên cái đài của mình á, là VTV Radio 1560 á quý vị, AM á, thì đôi khi là phải tới khoảng thời gian đó mình mới xem được. Còn lúc 3 giờ mình muốn xem thì lại không thấy chẳng hạn, thì chúng ta có thể mở điện thoại mình xem nha quý vị nha.
1: Dạ đúng mà. Tại vì ví dụ như có nhiều vị khách á, gọi vào live show thì mình sẽ có được offer như thế này thế kia. Nhưng mà sau live show thì có như 4-5 giờ, đi 4-5 giờ đúng mình đã hết sale show rồi, mà vì nhiều vị khách thì gọi lại vào live, gọi vào live show, hỏi live show nó sẽ chuyển trực tiếp về máy phone của mình, thì nhiều mình phải thông báo một câu là rất là ổn, tại vì không, sau live show có nhiều cái chương trình nó không được dẫn nữa, nó được không có áp dụng nữa. Rồi cô chú sẽ nói là cô chú vừa mới nghe mà sao mà giờ hết live show rồi, thì cũng rất là tiếc. Nên hãy gọi đúng vào cái khung giờ của live show Vinashop là từ thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
0: Dạ đúng rồi đó quý vị. Khi mà chúng ta trực tiếp là chúng ta sẽ vào thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều và lưu ý canh giùm em giờ của Hilton Texas. Còn nếu như chúng ta xem lại những cái buổi live trên những cái kênh khác, ví dụ như là trên radio chẳng hạn, thì đôi khi radio đó mình là những kênh chiếu lại, hoặc là quý vị cũng có thể được offer nếu như cái chương trình đó nó vẫn còn áp dụng cho quý vị. Nên là thôi, chúng ta cứ thấy những cái buổi live của Vinashop thì chúng ta cứ gọi liền số hotline để mình biết đâu được mình gọi đang đúng giờ. Tại đôi khi mình cũng không để ý giờ, giờ. Nếu mình ngồi đứng giờ live thì sao? Thì biết đâu được thêm quà nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng những cái bịch snack hoặc là tặng hai gói sốt trộn cơm Hàn Quốc cho quý vị. Trong đây nó sẽ có rau để cho quý vị dễ có ăn, rồi có fiber trong cơ thể, nó sẽ tốt cho cơ thể mình hơn. Đó là, và khi chúng ta sử dụng những cái đồ ăn mà kiểu nhanh cho cấp tốc cho mấy em đó, thì chúng ta chỉ cần lấy một chút cơm trắng rồi đó, trộn miếng nửa gói này cũng được. Trộn đều lên. Nếu mà đã có sẵn thịt hay là trứng thì chúng ta cứ bỏ vô chung rồi cho mấy em nó ăn, thì nó thuận tiện cho những cái buổi ăn nhanh gọn của mình nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8887 à.
0: Dạ hello.
2: À em ơi, chị muốn hỏi cái hộp xanh màu đỏ phía trước này nè.
0: Dạ.
2: Nó là xanh đen hay xanh đỏ vậy?
0: Cái hộp đỏ nhỏ nhỏ phía giữa này phải không chị? Dạ, cái hộp này là xăm đỏ nha chị. Hộp này xăm đỏ kết hợp với lại ngũ vị tử mới về hàng vừa tức thì luôn. Rất là nóng hổi. Một hộp như thế này sẽ có 30 gói với giá 79 Mỹ Kim. Ngày hôm nay cho chị một cái deal rất là tốt luôn, bởi vì hàng mới về nên có cái deal này cho chị. Mua một hộp thay vì 79 Mỹ Kim, hôm nay sale cho chị còn 59 Mỹ Kim ạ.
2: Vậy lấy cho chị cái hộp đó nha.
0: Dạ rồi.
1: Dạ
0: chị.
1: Vâng, có gì bên em
0: xin. Dạ.
2: Rồi.
0: Cảm ơn chị nha. Dạ,
1: dạ vâng,
0: có gì mấy bạn gọi chị.
1: Dạ, dạ vâng, có gì bên em sẽ gọi lại cho chị. Dạ,
0: cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị.
0: Rồi, sẵn mình nãy giờ đi ngoài lề quá, bây giờ khách hỏi sản phẩm thì trả lời luôn cho quý vị nha. Hôm nay mình về hàng với một cái hộp như thế này, quý vị hay thấy trên tay anh Thư đây. Một cái túi rất là dễ thương, nhỏ nhỏ thôi. Đây, một hộp như thế này sẽ là 30 gói cho quý vị. Trong đây nó sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Ha. Đó. Để cho chúng ta có thể vừa sử dụng tặng quà cũng được. Quý vị nhìn thấy giống như hồng xăm với nước lựu vậy đó. Nhờ một cái hộp hồng xăm nước lựu to hơn. Còn cái hộp này thì nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà chất lượng nó cũng như nhau. Đó là 30 gói. Và mỗi gói như vậy nó sẽ có 50ml cho quý vị. Cầm rất là dễ thương nè.
1: Dạ vâng, và cũng rất là nặng tay.
0: Rất là nặng nha quý vị. Thì tại vì đó là dạng nước. Dạng nước thì 50ml cho một gói luôn. Thì một hộp 30 gói thì chúng ta sẽ có cái gói như thế này cũng to nữa nè. Quý vị thấy rất là dễ thương.
1: Dạ vâng, và hiện tại có một số phone là 0423. Chào cô Quỳnh à.
3: Đấy, chào Hải Tổ. Dạ. Sức khỏe.
0: Chúc cô sức khỏe.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe à.
3: Cô cứ gọi bà Xô đây rồi tao liên hệ sau nha.
1: Dạ vâng, cái gì con sẽ gọi lại cho cô Quỳnh ạ. Hôm qua con gọi cho cô không được.
3: Hôm qua con gọi mà cô bận, ok.
1: Dạ vâng,
3: con chuyện với con gái lớn, ok. Dạ vâng, ok, bye, nói Xô đi.
0: Con cảm ơn, con chào cô. Có gì
3: trước
0: mấy bạn gọi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Em nhắc lại với quý vị là một hộp xăm nước này là xăm nước đỏ và kết hợp với lại ngũ vị tử nha. Trong cái ngũ vị tử này á, nó sẽ có nhiều cái dưỡng chất mà anh Thư thích nhất, đó là thứ nhất là nó làm giảm căng thẳng này, rồi nó giúp cho quý vị gọi là chống được cái chuyện làm bị mất trí nhớ, giảm trí nhớ đó. Nên là chúng ta có thể sử dụng thử sản phẩm này, và khi hàng về thì hai chị em cũng test thử.
1: Dạ,
0: cái
1: đúng.
0: Mùi vị của cái nước này rất là ngon nha, dễ uống, không quá chua nha quý vị.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có số phone là 0224 ạ.
0: Dạ, chào cô Tina.
3: Dạ.
0: Dạ, chào cô.
3: Tôi thấy cái hộp vô chủ anh Thư nó hộp đen, cái hộp vàng mà cái đen đen là gì?
0: Dạ. Cái hộp này là xăm nước đỏ với lại trái sơn trà.
3: Nó có chữ oil gì đó, oil đó. Oil hay là oil gì đó.
0: Dạ, cái hộp vàng vàng bự này là cô ha, con đang cầm trên tay nè, đúng không cô?
3: Ok, dạ. Cái hộp vàng bự đó ngay trên tay.
0: Dạ, cái hộp này là xăm nước, hồng xăm nước với lại trái sơn trà. Nó kết hợp giữa xăm hồng xăm với lại trái sơn trà thì nó giúp cho cô á, nó cũng là tăng cái hệ miễn dịch với lại khỏe trong người. Đồng thời trong cái trái sơn trà thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho cô giảm cholesterol. Cái hộp này là 60 gói nha cô, có giá là 99 Mỹ Kim. Thì mỗi hộp nó sẽ có như thế này, là nó trong đây nó 6 hộp nhỏ bên trong như thế này. Thì mỗi một hộp như thế này nó là 10 gói. Thì nếu mà cô mua cái hộp nhỏ nhỏ thử á, thì có thể là 18 Mỹ Kim cho một hộp. Còn cái hộp lớn 60 gói là 99 đô.
3: À rồi, cô mới thấy anh Thư cầm một cái hộp gì nói 63-60 đồng trăm mấy đồng.
0: À,
3: dạ.
0: Yeah.
3: Cô cũng đang muốn mua hồng xanh đó.
0: Dạ.
3: Cái gì hồng có cái hộp gì nãy em.
0: Hộp trắng trắng đỏ đỏ phải không cô ha?
3: Không. Còn cái hộp kia nữa, cái hộp gì màu hồng màu đỏ.
0: Dạ đó là cái hộp hồng đỏ đỏ kế bên, là nó là hộp hồng xăm với lại trái ngũ vị tử. Dạ.
3: Là cái đó 30 gói hả?
0: Dạ, cái đó là 30 gói, bình thường là 79 đô thì ngày hôm nay có chương trình sale á là còn 59 đô.
3: Ok, thôi dạ. Để cái đó rồi cô biết rồi chắc
0: dạ.
3: Tại vì cô hôm nay cô nói em thôi cô muốn mua không bị thâm đó.
0: Dạ đúng rồi.
3: Để dành đó.
0: Dạ.
3: Rồi rồi có gì cô sẽ gọi em thư.
0: Dạ rồi cô, vâng cảm ơn.
3: Dạ. Mai cô gọi em thư.
0: Dạ dạ.
3: Mua những cái đó ha.
0: Dạ. Rồi rồi.
1: Dạ rồi cảm ơn cô Tina. Dạ con cũng đã gọi cô một lá thăm.
3: Cảm ơn hai cô ha.
0: Dạ. Cảm ơn cô Tina.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, con cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô.
0: Dạ rồi, hàng trưng bày chưa kịp nói là khách phát hiện ra liền.
1: Đúng
0: rồi. Đó là một sản phẩm là hộp trắng trắng hồng hồng như thế này, 30 gói. Nó sẽ là hồng sâm kết hợp với lại ngũ vị tử. Thì trong ngũ vị tử nó sẽ có nhiều cái dưỡng chất cho quý vị. Thứ nhất là nó giúp cho quý vị an thần, là giúp giảm căng thẳng, là dễ ngủ nè. Hoặc là nó hỗ trợ cái thần kinh của mình được tốt hơn, và chống giảm trí nhớ cho quý vị. Còn ngoài ra thì nó có thêm vitamin C và nhiều cái khoáng dưỡng chất khác nữa. Ví dụ nó cũng giúp cho mình là bổ phế, giảm ho, hỗ trợ bớt hen suyễn này kia. Hoặc là ví dụ như chúng ta hay bị tiểu đêm á, nó cũng có hỗ trợ nữa. Tại vì cái đó là những cái gọi là cái ngũ vị tử, đó, tác dụng của nó là như vậy. Thì hai cái sản phẩm này kết hợp chung với nhau á thì nó giúp cho cơ thể mình rất là tốt nha quý vị. Nên những quý vị nào muốn tăng miễn dịch thì chúng ta uống sâm, trong sâm này nó có kết hợp thêm ngũ vị tử thì nó sẽ hỗ trợ thêm những cái phần khác cho cơ thể của mình. Thì nếu quý vị muốn dùng thử ngày hôm nay sẽ có một cái chương trình rất là tốt cho quý vị.
1: Dạ,
0: thay vì phải bỏ ra 79 mỹ kim thì hôm nay sale cho quý vị 59 mỹ kim ạ.
1: Dạ và hiện tại hôm nay có một số phone là 3334 ạ. Dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
4: Hello.
0: Dạ,
4: dạ cô Hoa đây.
0: Dạ, con chào cô Hoa.
4: Hỏi cũng như là cô tính mua cái loại kem mà cái Inceldum á,
0: dạ.
4: Làm gì đó.
0: Dạ. Cô muốn mua loại kem dưỡng để căng bóng phục hồi đúng không cô, hay là mua loại trắng sáng da?
4: Cô muốn mua cái mà căng bóng phục hồi cũng như là cái
0: bộ cơ bản á cô ha.
4: Lấy tại vì cô còn cái booster, cô còn cái chai mà cao á.
0: Dạ. Dạ rồi.
4: Ừ, cô hết cái serum rồi.
0: Dạ.
4: Với lại cái cream á, cái cream mà mình thoa lên á, coi dạ, như là ba cái á.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ đúng.
0: Thì cái cream á bây giờ là 75 mỹ kim. Dạ, hôm nay cô mua một cái sản phẩm đó con tặng cho cô hai miếng mask dưỡng da.
4: Coi như cái cream á thì 75 với lại còn cái serum.
0: Serum là 112 ạ.
4: Là cái bình serum không á hả?
0: Dạ không, nó đi theo một set hai chai thôi cô ạ, nó không có tách lẻ hả?
4: Ủa, hai chai là
0: cái chai lớn với chai nhỏ. Dạ, cái chai lớn cô có thể xịt hai lần. Trước khi chúng cô thoa serum cô xịt một lần.
4: Chai lớn thì cô còn nhiều á, cô xịt cái chai lớn hai lần mà cái
0: đó nó vẫn còn nhiều hả?
4: Mà cô chỉ phép cái serum với lại cái serum
0: mà. Dạ hả, tại vì serum nó không có tách lẻ ra cô ơi, nó đi chung một set vậy ạ.
4: Cái serum nó đi chung một set với lại cái cao á hả?
0: Dạ đúng rồi.
4: Nếu mà như vậy bây giờ như lấy cho cô như vậy nè, bây giờ lấy cho cô hai cái serum đi.
0: Nó không có được bán lẻ.
4: Nó chung như vậy
0: hả? Dạ nó chung, nó không có hai lẻ. Dạ.
4: Rồi còn cái bình mà cái cream mà bình bự á, tròn tròn á.
0: Dạ, cái đó có lẽ, có nghĩa là cô có thể mua một set booster serum, đó là một set, rồi cream là riêng, cô có thể mua riêng như vậy, còn booster với serum nó không tách ra được. Tại vì cô phải có cái booster để nó dẫn những cái dưỡng chất như serum với lại cream đi sâu xuống dưới da thì da mình mới khỏe, mới tốt lên, mới có đàn hồi, mới căng bóng được.
4: Dạ. Booster thì cô còn bình nguyên cao mà cô hiện tại cô cũng không có hết, cũng hết nhiều, cũng hết đâu, cũng được có một phần à. Dạ. Còn nhiều lắm.
0: Ủa cô xịt hai lần mà nó còn có một phần thôi, ít quá vậy.
4: Dán hồng hồng á, cái khi mình dán cái đó xong mình mới xịt cái booster cho nó meo ra đó, phải không?
0: Dạ, đúng rồi đó hả.
4: Vậy nếu mà như vậy thì cô đừng có lấy cho cô cái chai cao, mà con lấy cho cô hai cái miếng để mà mình dán lên rồi mình xịt cái booster này lên cho nó meo ra.
0: Dạ, rồi vậy là cô lấy cái mask ha, lấy cái mask của Inceldum.
4: Mask với lại cái serum.
0: Dạ.
4: Với lại cái cream có cream không?
0: Cream thì có cô, thì con nói cream cô có thể mua một hũ lẻ được, còn cái serum với booster rồi. Là phải mua
4: bây
0: chung.
4: Bây giờ vậy nè, cái cream đó là một củ ha, là 110, hồi nãy cô nói 112 đồng phải không?
0: Dạ không, cái cream không á là 75.
4: À 75 đồng,
0: dạ.
4: Ok là cái cream.
0: Dạ.
4: Rồi còn cái gì mà 112 đồng?
0: Dạ, 112 đồng là booster serum ạ.
4: À cái serum với lại cái
1: booster.
4: Cái
0: lớn với chai nhỏ, không? Dạ là 112.
4: Là 112 đồng phải
0: dạ,
4: không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
4: 112 đồng là coi như là cái booster đó ha, cái booster
0: dạ,
4: cao với
0: dạ.
4: Hai cái miếng hồng hồng vô luôn ha.
0: Không,
4: đó,
0: không sao? Có không có hai miếng hồng. Có nghĩa là booster với serum là 112. Còn nếu mà cô mua cái mặt nạ của Insoderm thêm á thì nó là 78 đô cho một hộp 6 6 pack. Mỗi pack như vậy cô sẽ có 1 2 3 4 4 miếng.
4: À 4 miếng. Dạ. Nếu mà 4 miếng đó thì bao nhiêu?
0: 78 đô cho một hộp 6 gói. Mỗi dạ. gói nó có 4 miếng.
1: Dạ. Còn nếu mà cô mua lẻ mà 4 miếng đó thôi thì cũng
0: khoảng
1: 15
0: đồng. Dạ.
4: À, thì cứ lấy cho cô mấy cái đó
0: dạ,
4: đi.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi cô ha, con ghi cho cô rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho cô nha.
1: Dạ vâng.
4: À, rồi dạ. Coi, còn cái mà cô muốn đắp mặt, cô muốn mua cái mask mà đắp mặt á.
0: Dạ, mask bình thường mặt thôi ha. Dạ, thì 2 đồng một
4: cái
0: miếng.
4: Cái
0: dạ.
4: Mà collagen gì đó.
0: Dạ. Con có luôn. Dạ.
4: À, một gói là coi như hồi đó con nói như là một chục gói, một gói 2 đồng phải không?
0: Dạ đúng rồi, 2 đồng mua 10 tặng 1 ạ.
4: À. Ờ thì bây giờ lấy cho cô cái nửa cái collagen với lại cái con sò.
0: Con sò là con option dạ, để con coi xem
4: à,
0: còn đủ hàng không nha.
4: Dạ.
0: Dạ
4: vâng. Cô coi như là 10 cái mát đó ha.
0: Dạ.
4: Dạ. Là con năm năm cái collagen với lại năm cái con sò đó.
0: Dạ.
4: Con tặng cho cô hai cái gì tặng ha.
0: Dạ dạ. Dạ,
1: vâng,
0: dạ rồi có gì chúc mấy bạn dạ. gọi cho cô.
1: Dạ vâng.
4: Okay.
1: Chúc gì
0: dạ.
1: có mấy bạn
4: cảm
1: gọi cho cô.
4: Nhiều nha,
0: dạ con cảm ơn cô Hoa.
1: Dạ vâng cảm ơn cô Hoa. Dạ có
4: gì. Đừng có gọi tối là gọi sớm sớm chị.
0: Dạ
1: dạ
0: dạ rồi.
1: Mấy bạn sẽ gọi liền cho cô ạ.
0: Dạ con cảm ơn. Dạ.
1: Dạ vâng cảm ơn cô. Dạ vâng và thời gian của chương trình cũng không còn nhiều cho nên là mời quý vị hãy dành thời gian cho chương trình quảng cáo ạ. Dạ.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrain Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box. Thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng phong hồi Thái Lan Aradi 10 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm nay là bản tin về đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa ở tại thành phố Dallas. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng Hòa và có thể cũng nói rằng là Đảng đầu tiên đưa ra một cái chương trình đại hội đảng vào giữa nhiệm kỳ. Thông thường thì mỗi 4 năm bầu tổng thống một lần, và mỗi lần bầu tổng thống thì đảng nào không ở trong chức vụ tổng thống thì sẽ đề cử người để mà có thể lật đổ vị tổng thống đương nhiệm. Thế thì trong khi đề cử như vậy thì họ sẽ có hai cái đại hội đảng, các đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, hai đảng đều lập ra đại hội. Đảng nào đang còn người giữ chức vụ tổng thống thì tiếp tục khoa trương để mà giữ vững cái chủ này thêm một nhiệm kỳ nữa cho đủ số, tối đa là hai nhiệm kỳ. Đảng nào không đủ thì tìm cách lật cho được người đương nhiệm. Thế đó là trong những đại hội đảng họ công bố mục tiêu, đường lối và mọi chính sách. Tuy vậy thì đây là năm nay, hôm qua đã có một đại hội của Đảng Cộng Hòa ở ngay tại thành phố Dallas. Đây là đại hội đầu tiên của Đảng Cộng Hòa được tổ chức ở giữa nhiệm kỳ. Sở dĩ đảng này được tổ chức giữa nhiệm kỳ như vậy là vì mọi người đoán rằng ông Trump đang muốn củng cố thế lực của Đảng Cộng Hòa, trong khi ông đã biết trước, mặc dù ông luôn luôn không thừa nhận rằng uy tín của ông đang xuống thấp và ông không bao giờ thừa nhận điều này. Tuy nhiên ông nói rằng cần phải có một đại hội đảng để mà có thể làm nâng cao uy tín của Đảng Cộng Hòa và làm cho người ta nhớ tới Đảng Cộng Hòa và từ đó bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa với những chính sách mới mà ông đưa ra, ví dụ như chính sách về bỏ phiếu bằng thư. Save of America là một trong những đạo luật nổi tiếng hiện nay mà ông đang cố tình làm sao để mà có thể đưa được nhiều phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong nhiệm kỳ sắp tới đây, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Đó là một trong những điều then chốt. Hôm qua ông nói rằng nếu như Đảng Cộng Hòa thắng ở Thượng viện và Hạ viện thì ông sẽ tìm cách để chi cho toàn bộ dân chúng Hoa Kỳ, những người trưởng thành và đi bỏ phiếu thì sẽ được $5,000, và ông gọi là cái tiền dividend của chính phủ chia cho.
0: Thưa quý vị, cuộc bầu cử bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Và hiện bây giờ thì không những Đảng Cộng Hòa mà Đảng Dân Chủ cũng đang ráo riết để có thể vận động cho những cái con gà của họ để ra tranh cử, để mà giành ghế của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề nó xảy ra kể từ năm 2025, khi một cái địa phận ở tại tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ, thì các cái vị dân biểu ở đại đây đó, họ đang muốn là giành ghế thêm tại cái tiểu bang này bằng cách đó là sửa đổi lại cái bản đồ của cư dân tại đây trong những cái khu vực bầu cử, để mà có thể phá bỏ đi một số những cái vùng do các vị dân biểu của Đảng Dân Chủ đang kiểm soát ở tại đây, để rồi sẽ tăng cái ghế của Đảng Cộng Hòa lên. Tổng số các vị đại biểu ở trong cái tiểu bang này là 8 ghế. Và hiện bây giờ đó thì Đảng Cộng Hòa đang muốn chiếm tổng cộng là 7 trên 8 ghế dân biểu ở tại đây. Đó, thành ra là họ muốn phá bỏ đi một cái khu vực Hạ viện số 5 ở tại Kansas City. Và khi mà họ bỏ cái khu vực này đó thì một vị dân biểu của Đảng Dân Chủ tại đây sẽ không còn nữa. Và họ sẽ tìm cách để mà tăng cái ghế của Đảng Cộng Hòa lên. Và đây là cái bản đồ rất là mới được vẽ ra từ năm 2025. Và cái sự việc đó được Tổng thống Trump ủng hộ và bảo trợ hết mình để cho các vị dân biểu tại đây vẽ cái bản đồ đó. Tuy nhiên ngay sau đó thì thưa quý vị, dĩ nhiên là Đảng Dân Chủ họ đâu có chịu. Nhưng người dân tại đây họ đã xin những cái thu thập những cái chữ ký để mà chống lại và muốn đem cái việc đó ra bỏ vào trong cái lá phiếu để xem có người dân có muốn làm cái việc đó hay là không. Đó. Thành ra kiện thưa qua lại, và đến tận ngày hôm nay đó thì cái vụ kiện đó nó lên tới tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Nhưng mà sáng hôm nay một cái phán quyết khẩn cấp được đưa ra từ tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã ngưng, tức là chặn đứng cái dự định đó của Đảng Cộng Hòa tại đây. Theo cái phán quyết này thì họ cho rằng là cái hành động đó nó không có hợp pháp, nó không có đúng theo hiến pháp của Hoa Kỳ luôn. Và bây giờ đây đó thì tố cáo viện buộc cái tiểu bang này phải sử dụng cái bản đồ được thành lập nên sau cái cuộc điều tra dân số của năm 2020, tức là nó sao hồi đó như vậy, thì dân, cái người đại diện cho người dân đó là như vậy chứ không có sửa gì cả, không có gộp chung lại những cái khu vực của dân chủ để bước ghế dân chủ ở đây. Thì đó là cái thông tin rất là nóng sáng nay mà tôi có việc vừa mới ban hành vào sáng hôm nay, tức là không chấp nhận cho đảng Cộng hòa tại Missouri có thể sử dụng cái bản đồ mới trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến chiến sự ở tại Ukraine, thưa quý vị. Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đến Canada vào ngày hôm nay, mùng 9 tháng 9 để tìm kiếm sự hỗ trợ cho một hệ thống phòng không và chuẩn bị cho một mùa đông sắp tới, cuộc chiến giữa Ukraine và người Nga. Ông Zelensky dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp quan trọng nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược của hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada, và ông dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Canada Mark Carney vào cuối ngày. Đây là một trong những chuyện mới nhất. Trong khi đó, các bản tin về chiến sự cho biết rằng một phi cơ phi cơ drone điều khiển từ xa của người Ukraine đã tấn công người Nga ở miền Bắc tại Siberia. Siberia là một khu vực rất là lạnh và một cái sa mạc mà phải nói rằng nơi này toàn là đồng tuyết mênh mông, và nơi đây cũng có nhiều cái mỏ dầu quan trọng và mỏ khí đốt. Có một mỏ khí đốt hết sức lớn và một xưởng làm khí đốt ở tại Siberia. Xưởng này rất là xa và cũng đi lên quá trên chỗ những cái thành phố lớn và gần tới Bắc Cực. Tuy vậy thì drone của người Ukraine đã lên tới tầng nơi này, đó là Novi Uzhenkoi. Nơi đây có một nhà máy sản xuất khí đốt và nhà máy này đã bị đốt cháy bởi những phi cơ drone của người Ukraine. Đây là một trong những cái đặc tính mới nhất mà cuộc chiến của Ukraine đã cho thấy rằng người Ukraine rất là sâu xa và họ đã rất là giỏi trong mấy vụ này. Họ đã làm ra những cái phi cơ drone từ họ chế tạo và bay đi rất xa, và đồng thời họ cũng nghiên cứu mục tiêu một cách rất là dễ dàng. Bởi vì chỉ cần một phi cơ mà thôi, nếu thoát được vòng vây của người Nga và bom vào những cái nơi quan trọng như là các cơ sở chế tạo dầu mỏ chẳng hạn, hoặc là chế tạo xăng nhớt, hoặc là chế tạo khí đốt, thì sẽ gây ra một vụ cháy hết sức lớn, và vụ cháy đó sẽ làm tiêu tan cái mỏ dầu nói trên, và người Nga sẽ không đủ dụng cụ, không đủ những cái vật dụng để mà sửa sang lại cái mỏ dầu nói trên, chỉ vì họ đang bị cấm vận một cách rõ ràng bởi Tây Phương.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là vào ngày mai, tức là ngày 11 tháng 9, thì thưa quý vị, hầu như trên toàn cầu của Hoa Kỳ sẽ tổ chức những cái buổi lễ để mà tưởng niệm cái sự kiện khủng bố xảy ra tại Hoa Kỳ vào năm 2001, cũng đúng vào ngày 11 tháng 9 của năm đó. Thì tính cho tới ngày hôm nay thì đã tròn 25 năm. Thành ra Hoa Kỳ năm nay tổ chức tưởng niệm tương đối là lớn so với những cái lần trước. Thì quý vị cũng đã biết cái số người bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công khủng bố xảy ra 9/11/2001 là khoảng 2.977 người đã là nạn nhân bị thiệt mạng một cách trực tiếp đó. Còn sau đó thì vì vấn đề bệnh tật rồi này kia bị thiệt mạng thì người ta không tính, chưa có tính tới cái số người đó. Thành ra trong cái buổi lễ tưởng niệm của năm nay ở tại New York thì dĩ nhiên quý vị, ban tổ chức sẽ cho xướng tên 2.977 nạn nhân bị thiệt mạng trong cái vụ khủng bố 9/11 này. Và đặc biệt của năm nay hơn nữa đó là, thưa quý vị, bên cạnh một cái ánh đèn pha rất là mạnh chiếu thẳng lên bầu trời để tượng trưng cho cái sự tiến lên của Hoa Kỳ mà không bị ảnh hưởng bởi vì vấn đề khủng bố mà thụt lùi đó, thì cái ánh sáng đó nó vẫn rọi sáng thấu qua những cái làn mây lên trên trời. Và năm nay đặc biệt hơn nữa thì quý vị, ban tổ chức dùng tới là 2.977 cái đèn được gắn trên 2.977 cái máy bay điều khiển từ xa, và họ đã programming, tức là họ lập phương trình để cho 2.977 chiếc máy bay điều khiển từ xa này sẽ có những cái màn biểu diễn rất là độc đáo, và cuối cùng đó thì nó sẽ xếp thành một cái hình của cái tòa tháp đôi. Quý vị cũng biết là cái cuộc khủng bố xảy ra tại New York khiến cho cái tòa nhà tháp đôi nổi tiếng của New York đã bị sụp hoàn toàn. Thành ra là với cái sự hiện diện của 2.977 cái đèn và cái máy bay điều khiển từ xa này thì tượng trưng cho 2.977 nạn nhân trong vụ này, và nó sẽ xếp thành hai cái tòa nhà tháp đôi Trade Center ở tại New York trong cái buổi lễ được bắt đầu vào ngày mai, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, tình hình thế giới thay đổi mỗi ngày mỗi nhanh, đôi lúc chúng ta không thể tưởng tượng được. Những bản tin mới nhất cho thấy rằng EU, Liên hiệp châu Âu, Liên minh châu Âu hiện nay đang ra mặt ủng hộ Canada trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại và nguyên liệu thô, tức là các mỏ khoáng sản hết sức là quan trọng. Đây là một trong những đặc tính lạ lùng. EU vốn là một đồng minh của Hoa Kỳ rất mạnh và chính Hoa Kỳ đã làm cho EU nổi tiếng hơn nữa với cái hiệp ước của NATO bảo vệ cho EU. Tuy nhiên, kể từ đời Tổng thống Trump, ông đã gây xích mích với EU rất nhiều. Và EU hiện nay đang có một kế hoạch về một cái quan hệ đối ngoại hết sức sâu sắc với là Canada. Các đại sứ đại diện cho 27 chính phủ của khối đã họp tại Brussels vào hôm thứ Tư để mà có thể đưa đến một cái thỏa hiệp với là người Canada trong các cái lĩnh vực mới nhất hiện nay. Đó là các những lĩnh vực về công nghệ, thương mại và nguyên liệu thô. Và họ hy vọng rằng họ sẽ họp với trong ngày 29 và ngày 30 tháng 10 với là chính quyền Canada. Và từ đó họ sẽ đi tới những cái đầu tư trực tiếp và giúp đỡ Thủ tướng Canada. Và đồng thời họ cũng là đưa ra những cái vấn đề chính để cùng với Canada nói chuyện và đưa ra một cái biện pháp mới, nhất là về vấn đề an ninh quốc phòng và vấn đề quan trọng nhất là an ninh trong vùng Bắc Cực. Đây là một cái điểm mà họ bàn đến lần đầu tiên. Trước kia đến giờ không ai nghĩ đến Bắc Cực, nhưng kể từ khi biến đổi khí hậu, Bắc Cực càng ngày càng bớt lạnh và từ đó ông Trump cũng như mọi người khác đều nghĩ tới việc là làm sao để chiếm được Bắc Cực, làm chủ được Bắc Cực và từ đó bảo đảm được an ninh cho những quốc gia khác, bởi vì đây là cái trục của gần cái trục của quả địa cầu, một nơi rất là quan trọng. Ông Trump đã muốn lấy Greenland, ông Trump muốn lấy Canada là chỉ vì vấn đề Bắc Cực, nhưng châu Âu đang có lợi thế hơn. Châu Âu hiện nay đang liên lạc với Canada để có thể làm được cái chuyện này một cách dễ dàng, bởi vì Canada sát Bắc Cực và đồng thời họ đã có Greenland nữa, và cho nên họ đang kiếm cách để mà có thể mở mang được Bắc Cực và tìm cách để mà lấy được các nguyên liệu ở bên trong Bắc Cực, cũng như rằng mở những cái công nghiệp về thương mại để có thể tìm được một con đường đi ngang qua Bắc Cực và làm thay đổi hiện tình thế giới. Đó là một trong những đường đặc tính mà châu Âu sẽ họp với là Canada để bàn về những chuyện này. Phải nói rằng là Tổng thống Trump khi biết được chuyện này chắc chắn ông sẽ rất là giận dữ, bởi vì ông đã gần như bỏ quên và ngược đời. Ông đã gây sự với Canada, gây sự với châu Âu và giờ đây hai khối này họp lại với nhau và tạo thành ra một cái khối lớn và có thể làm cho Hoa Kỳ có thể có những cái bước đi chậm chạp hơn là sự tiến bước của hai khối này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, kể từ chiều ngày hôm qua thì báo chí của Hoa Kỳ đã chĩa một cái mũi dùi để mà khai thác một cái thông tin. Thông tin này được Tàu Bạch Cung đưa ra một cách công khai, cho biết đó là, thưa quý vị, có 4 nhân viên làm việc cho Tòa Bạch Cung là những cái người phụ tá thân cận cho Tổng thống Trump đã nhận được cái số tiền quà tặng Giáng sinh của năm trước đó, rất là hậu hỷ. Mỗi người được Tổng thống Trump tặng 45.000 đô la tiền mặt, trong khi đó có một người chỉ lãnh được có 20.000 mà thôi. Trong khi đó số tiền lương của những người này đó là khoảng 150.000 đô la trong một năm. Thì trong số những người này, 3 người là nữ, phụ nữ, tuổi cũng khá là trẻ, khoảng 30 mấy tuổi là lớn nhất. Có những cô, có cô 20 mấy tuổi mà thôi. Và trong số 3 người phụ nữ này thì có một người phụ nữ mà đã bị nhắc tên rất nhiều lần trong thời gian gần đây. Đó là cô Natalie Hobbs. Cô này đó được mệnh danh là cái máy in sống của ông Trump, tại vì cô này đi sát với ông Trump mọi lúc mọi nơi. Bất cứ ông Trump cần một cái thông tin gì thì cô này đều lấy thông tin đó và có cái máy in kế bên in ra một bản tin đó cho Tổng thống Trump đọc liền ngay lập tức. Thành ra là cô đi sát cánh với ông Trump. Điều đáng nói hơn nữa đó là trong cái vụ mà vào tháng 7 vừa qua, khi mà ông Trump chuyển máy bay một cách bí mật để mà tránh trường hợp bị Iran tấn công đó, ông không có đi chiếc Air Force One mà ông đặt sang một cái thùng chuyển đồ ăn cho máy bay đó và chuyển sang một máy bay khác. Thì trong số những người được ông Trump mang theo thì có cô Natalie Hobbs. Đây là cái thông tin mà báo chí đã khai thác trong suốt nhiều tuần lễ này, và họ cho rằng là cái mối quan hệ giữa một cái nhân viên coi như là phụ tá thân cận với lại một cái ông sếp của mình nó quá là gần gũi, ăn chung ở chung trên máy bay chung nó như vân vân, cái gì cũng chung hết. Thành ra là người ta cũng đặt vấn đề cái điều này. Giờ đây khi mà báo chí cho rằng là cô Natalie Hobbs là một trong ba người kia được ông Trump tặng tiền quà Giáng sinh 45.000 Mỹ kim, thì bắt đầu báo chí mới phanh phui và tìm hiểu xem liệu cái số tiền đó nó có phù hợp, nó có phạm luật hay là không. Hiện bây giờ thì báo chí đang yêu cầu Bộ Tư pháp là phải điều tra cái vụ này và làm cho ra lẽ, khi mà phụ tá gì đâu mà được tặng số tiền Giáng sinh lên tới 45.000 Mỹ kim, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm ngày 17 tháng 9
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: BT Collagen.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Collagen yến xào Fucoderm, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucoderm và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới việc điều tra dân số ở tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump có được một cái vinh dự và được một cái Đảng Cộng Hòa có một cái tốt rất rất mới về những cái ý điểm về điều tra dân số. Tổng thống Trump, hai nhiệm kỳ của ông cách nhau 4 năm và vì vậy cho nên nhiệm kỳ đầu tiên ông đã tổ chức cuộc điều tra dân số năm 2020 và giờ đây với cuộc điều tra dân số năm 2030 ông lại được một lần nữa đưa ra những cái ý niệm về vấn đề điều tra dân số. Cuộc điều tra dân số tại Hoa Kỳ rất là quan trọng bởi vì nó quy định được số dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ. Số thượng nghị sĩ của Hạ viện của Thượng viện Hoa Kỳ chắc chắn chỉ có 100 người, nhưng số dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ thay đổi theo thời gian và thay đổi theo cái quyết định của cuộc điều tra dân số năm 10, 20, 30, 40 là những năm có hai con số cuối cùng. Thế thì trước đây là năm 2020 và giờ đây là năm 2030. Năm 2020 quy định con số Hạ nghị viện thường dân biểu là 435 người và dĩ nhiên 10 năm dân số sẽ gia tăng và Thượng viện Hoa Kỳ và cuộc điều tra dân số của năm 2030 sẽ quyết định bao nhiêu dân biểu cho cả hai đảng, cho Quốc hội, cho Hạ viện Hoa Kỳ thì đó là một trong những điều mới nhất. Và những quy định mới ông Trump dự tính thay đổi, ông đã đề nghị một cuộc cải tổ toàn diện cách tính người dân ở tại Hoa Kỳ. Bây giờ họ đếm dân chúng, trước kia họ đếm toàn dân, kể cả những người sống hợp pháp hay bất hợp pháp. Thế thì bây giờ họ chỉ đếm toàn dân và chỉ đếm những người hợp pháp mà thôi. Những người nào không hợp pháp, tức là họ ở tại đất Hoa Kỳ mà họ không phải là người dân hợp pháp thì không được tính đến trong những cái cuộc điều tra tương lai. Nhất là năm 2030 theo cách tính mới nhất và họ sẽ quy định. Thế thì việc điều tra cho đúng cái số dân 2030 theo cách mới nhất, tức là không tính những người mà không ở trong một cái không ở trong cái kêu là chính thức ở tại Hoa Kỳ thì mới được coi. Trước kia có những người dân ở bất hợp pháp, không phải là ở bất hợp pháp, ở hợp pháp nhưng mà không đi bầu hoặc là họ không có những cái liên quan cho tới cuộc bầu cử chẳng hạn thì người ta không thể đếm được. Người ta có thể đếm tất cả, người ta có thể đếm tất cả những người nào có mặt chứ họ không có kể những cái người mà hợp pháp mà thôi. Giờ đây ông Trump đề nghị được chỉ có những người hợp pháp mà thôi.
1: Thưa quý vị, tin tức ngày hôm nay có đề cập tới một cái cuộc biểu tình rất lạ xảy ra cách đây 3 ngày. Chính xác là ngày 7 tháng 10, tháng 9 thưa quý vị. Ở tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Thì cái cuộc biểu tình này đó, nó có vỏn vẹn được khoảng chừng 30 mấy cái con robot tham gia cuộc biểu tình này. Và cái lạ đó là tại sao con người không biểu tình mà robot lại biểu tình để chống lại cái vấn đề robot hóa và AI hóa xã hội ở tại Ba Lan trong tương lai. Thì ban tổ chức họ đã dùng những con robot bằng 4 chân giống như con chó vậy đó, và kể cả những con robot hình người thật giống như cha người thật đi 2 chân đó, cầm cờ những cái biểu ngữ này cái tập trung ngay tại văn phòng chính phủ ở tại Warsaw và đi tới đi lui, rồi có những cái loa phóng ra những cái lời kêu gọi chẳng hạn như là bảo vệ việc làm hoặc là đã tới lúc phải cần có luật lệ để mà có thể vận hành cái trí tuệ nhân tạo trong tương lai đó. Thì đây là cái sự kiện rất là lạ lùng mà ban tổ chức muốn gửi một cái thông điệp, mặc dù không có nhiều, độ khoảng chừng 30-40 cái con robot thôi, nhưng mà cũng có thể đánh động tới cái sự chú ý của thế giới khi mà cái vấn đề mà coi như là robot hóa hoặc là AI hóa cái xã hội nó được đang diễn ra ở tại khắp nơi mà người ta không có lường được rằng là trong tương lai có thể những cái hệ thống AI này nó phản nghịch lại với lại con người. Lúc đó đó thì con người sẽ gặp rất nhiều phiền toái bởi những con robot này. Chính ông coi như là sếp sòng của Microsoft, ông Bill Gates đó, ông cũng đã từng lên tiếng và cảnh báo thế giới là phải coi chừng và đưa ra những cái luật lệ làm sao đó để kiểm soát cũng như là kềm hãm cái sự phát triển của AI. Thì vì nếu không đó, một ngày nào đó trong tương lai hệ thống AI này nó nổi loạn lên thì con người chỉ có bó tay thôi. Đó, thành ra là giờ đây đây là một cái cuộc biểu tình rất là cụ thể và hiện hữu ở tại Ba Lan để mà gióng lên một cái tiếng kêu gọi là phải nên quan tâm tới vấn đề hệ thống AI và robot cũng như là quan tâm tới cái đời sống xã hội và công ăn việc làm cho con người bình thường. Tại vì hiện bây giờ AI nó không phải ảnh hưởng tới những công việc của tay chân của người con người đâu, mà nó có thể ảnh hưởng trong tương lai, ảnh hưởng luôn cả những cái thành phần tác động tới công việc đòi hỏi kiến thức và kỹ năng nhận thức nữa. Tức là không phải là chỉ có tay chân mới ảnh hưởng đâu, mà những người về kiến thức trong tương lai cũng sẽ bị lép vế bởi cái hệ thống AI này. Thành ra đây là một cái coi như là cái thông điệp được đưa ra từ Ba Lan để kêu gọi đưa ra những cái luật lệ để kiềm hãm bớt cái đà phát triển của AI, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến vấn đề nhập cư ở tại Hoa Kỳ bất hợp pháp, thưa quý vị. Chính quyền của Tổng thống Trump là một chính quyền rất kỹ lưỡng về vấn đề nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp. Những ai bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ thì phải nói rằng từ xưa đến giờ rất là nhiều. Tuy vậy thì Tổng thống Trump đã chặn đứng đường biên giới kể từ khi trong nhiệm kỳ 2 ông làm việc này một cách hết sức rõ ràng và làm giảm đi cái số người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Bây giờ đây có những người đã vào Hoa Kỳ và được nhập cư bất hợp pháp, nhưng họ nhập cư bất hợp pháp nghĩa là họ không được quyền sinh sống tại Hoa Kỳ khi hết hạn. Họ được quyền vào Hoa Kỳ do những cái thiên tai trên thế giới và các chính phủ trước đã cho họ đi vào. Tuy vậy thì sau đó đáng lý ra hết cái thiên tai họ phải trở về, nhưng mà hầu như từ xưa đến giờ chưa ai trở về cả. Vì vậy đến nơi Tổng thống Trump ông quyết định rằng những người này đều phải đi về, tức là những ai ở lại đây bất hợp pháp quá thời hạn, tức là hồi xưa sẽ được chính phủ Hoa Kỳ cho vào hợp pháp, thì sau một thời gian ở bất hợp pháp họ đi vào. Tuy vậy thì sau đó đáng lý ra hết cái thiên tai họ phải trở về, nhưng mà hầu như từ xưa đến giờ chưa ai trở về cả. Vì vậy đến nơi Tổng thống Trump ông quyết định rằng những người này đều phải đi về, tức là những ai ở lại đây bất hợp pháp quá thời hạn, tức là hồi xưa

0: tới cả 10 triệu người. Và giờ đây những người đó đều phải lần lượt đi về theo chính sách mới của Tổng thống Mỹ. Đó là một trong những tin tức mới nhất. Và việc bảo vệ tạm thời, tin mới nhất cho khoảng 200.000 người nhập cư từ El Salvador đang bị đình trệ khi hàng chót là thứ tư vừa qua đã không có một cái lệnh gì cho họ được quyền ở lại, nhưng mà bởi vì hết hàng rồi họ vẫn phải ở lại vì họ chưa có lệnh đi về. Theo các cái nguyên tắc, nếu như họ không có lệnh đi về trong cái ngày cuối cùng thì họ được quyền tự động gia hạn thêm 6 tháng nữa và sự việc lại tiếp tục như trên, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới hãng Apple. Thì tin tức cho biết đó là cái người gọi là tân CEO của Apple, ông John Ternus, đã chính thức ra mắt một cái loại điện thoại iPhone rất là mới và sẽ phát hành và nhận order kể từ ngày 23 tây tháng 10 tới. Và đây là cái loại điện thoại iPhone mà nó lạ lùng nhất trong suốt thời gian 20 năm qua của công ty Apple này. Đây là cái loại mà nó gấp làm đôi lại được, thưa quý vị. Nói chung thì nó cũng không có gì là đặc biệt lắm đâu, tại vì Samsung họ đã chế tạo ra cái loại phone này từ lâu rồi. Và giờ đây thì Apple mới ra cái loại này. Và đây là cái đợt mà iPhone mới nhất và có cái dáng lạ nhất từ trước tới bây giờ, để đánh dấu cho cái sự mà thay đổi quyền lực ở tại Apple. Quý vị cũng biết đó là ông Tim Cook là cái người mà lãnh đạo Apple trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên thì trong vòng 15 năm qua đó thì vấn đề mẫu mã của iPhone đã được thay đổi 13 lần và một số những sản phẩm khác. Nhưng mà thật ra nó không có cái gì gọi là đáng ngạc nhiên và đáng wow hết đó. Tức là cái phone iPhone 12, iPhone 13 nó cũng tương tự giống nhau, nó khác một chút thôi. Ở bên trong nó có thêm một vài cái function nữa thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà lần này thì nó hoàn toàn nó khác. Một cái phone gấp đôi, tức là nó mở rộng ra, nó bằng cái khổ của một cái sổ thông hành, cái passport đó, nó lớn lắm. Đó, thì đây là cái việc mà ông John này đó, ông muốn rằng là đây là cái loại phone ra mắt trong tháng 10 tới, nhưng mà để đánh dấu cái sự thay đổi của Apple khi mà cái quyền lãnh đạo của Apple đã được chuyển sang một cái người trẻ tuổi hơn, John Ternus. Và ông này thì với cái mục đích cái mục đích chính của mình đó là sẽ tiếp tục đưa cái hãng này tiếp tục lên với những cái mẫu mã mới mẻ và có thể gây ngạc nhiên cho người sử dụng. Đó thì cái mục tiêu của ông đưa là như vậy. Thành ra cái dịp này nó khi mà giới thiệu ông này vừa mới nắm quyền hồi đầu tháng 9 thôi, thì giờ đây ra cái giới thiệu cái phone này thì quả thật là người ta wow với cái phone rất là mới và rất là lạ, và nó mở ra nó bằng với lại cái sổ thông hành như vậy. Thì thành ra là người dân của Hoa Kỳ cũng đang rất là hứng khởi để có thể chờ tới ngày 23 tây tháng 10 tới để có thể order cái phone và gọi là gấp đôi của Apple, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề buốt ruột sân bay Cần Thơ vắng tanh vắng ngắt, lại đề xuất xây thêm sân bay mới. Đây là một trong một cái nhan đề của một cái bài báo ở bên Việt Nam, cho thấy rằng là văn tự của những tờ báo bên Việt Nam thì phải nói rất là lạ lùng. Buốt ruột sân bay Cần Thơ vắng tanh vắng ngắt. Thực tế cái câu dài dòng như thế này chỉ nói về vấn đề sân bay Cần Thơ đã vắng rồi và hiện nay lại còn muốn xây thêm một sân bay nữa cũng ở tại Cần Thơ. Tại sao phải làm như vậy? Dự thảo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đơn vị tư vấn lại đề xuất nghiên cứu quy hoạch thêm một sân bay mới tại Cần Thơ bên cạnh nâng cấp sân bay hiện hữu, đủ thực tế. Tuy vậy thì sân bay Cần Thơ hiện tại hoạt động cầm chừng vì vắng khách, thì giới chuyên gia không đồng tình với đề xuất này. Tuy vậy thì họ không đồng tình nhưng mà họ không làm gì được, bởi vì chính quyền hiện tại ở ngay tại địa phương họ cũng muốn xây thêm một cái phi trường, bởi vì đây là cái cơ hội cho họ, trong khi mọi nơi đều xây cất và họ cũng xây cất. Mặc dù xây cất xong có thể rằng là phi trường nó ế, nhưng mà không sao, ế là cái chuyện của chính phủ, của những cái người mà lo việc điều hành, còn việc xây cất là việc của những người lo việc xây cất. Càng xây cất thì họ càng tốn tiền của dân, càng tốn tiền của dân thì dĩ nhiên trong việc xây cất đó có một cái số tiền dư ra về cái số tiền chuẩn bị, số tiền này tiền kia, mà người ta cho rằng họ phải mất đi một số phần trăm nào đó trong

0: cái việc thực tế chuẩn bị tiền bạc và thực tế xây dựng có một số tiền dư ra.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là những người lãnh đạo của Grab Việt Nam, đây là cái công ty vận hành về cái hệ thống chạy xe ôm đó, ở tại Việt Nam đang rất là đau đầu, là bởi vì trong vài ngày vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện những cái poster, những cái lời kêu gọi là tất cả những người mà chạy xe Honda ôm của Grab á, thì nên tắt cái app đi và phải tham gia cuộc đình công trên toàn cõi của Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, để có thể nói là một cái tiếng nói. Là tại vì trong suốt thời gian vừa qua, những người chạy xe Grab này đó, họ cảm thấy bị hiếp đáp, không có được trả một cách công bằng. Thậm chí đó là Grab đã khấu trừ quá nhiều những cái phí mà họ cũng không biết là cái phí gì nữa, để rồi cuối cùng đó chạy một cuốc xe và nhận về cái số tiền rất là ít ỏi. Thậm chí có những người nói là họ chạy một ngày 14 tiếng đồng hồ nhưng mà cũng không đủ để trang trải, tại vì họ nhận về cái số tiền thù lao sau khi trừ tất cả đó nó ít ỏi quá. Và đặc biệt hơn nữa đó là có nhiều người nói rằng là cái hệ thống của Grab này đó họ không có rõ ràng trong cái danh mục mà trừ những khoản chi phí cho cái công ty này đó, thì nó cũng người ta không hiểu luôn là trừ cái gì nữa, chỉ biết là ok giờ chạy được một cái cuốc xe thí dụ như là khoảng 10 cây số thì mang về khoảng chừng 40.000 thí dụ như vậy, rồi họ trừ họ gửi lại thí dụ như 11.000 đó, thì họ chỉ biết như vậy thôi chứ họ không biết là trừ cái gì nữa. Thì đó là những cái điểm mà bây giờ các cái tài xế lái xe ôm Grab ở tại Việt Nam nói chung, đặc biệt tại Hà Nội, đã đưa ra những cái thông báo trên những cái poster là kêu gọi tất cả những người chạy Grab phải nên đồng lòng với nhau để đình công và đòi hỏi cái quyền lợi rõ ràng của mình, và đặc biệt đó là phải làm sao để mà gia tăng cái mức độ thù lao. Thì bây giờ quý vị biết ảnh hưởng của vấn đề Hormuz, thành ra là bây giờ xăng nó lên giá mà công ty lại không có những chính sách để mà hỗ trợ giá xăng cho tài xế, họ vẫn giữ cái cách khấu trừ như vậy trong khi giá xăng được tăng lên cao. Thành ra đó là những cái điều mà các cái tài xế lái xe Grab họ đang hè với nhau để làm cái việc này. Và cái ngày mà họ ấn định trên những cái trang mạng xã hội đó là thì cái việc ngày 12 và 13 tháng 9 tới sẽ bắt đầu cuộc đình công. Và nếu như thật sự mọi người đều hưởng ứng đó, thì đây được coi là cuộc đình công lớn nhất từ trước tới bây giờ. Và chắc chắn là Grab phải thay đổi cái chương trình của họ mà thôi, tại vì cái nguồn lợi của Grab chẳng qua là cũng từ cái công sức của những người tài xế xe này. Chứ nếu không đó, họ không làm thì coi như là Grab thua, không có lợi nhuận, thưa quý vị. Thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

Kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001 bắt đầu như là một buổi sáng bình thường ở tại nước Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ thì mọi cảm giác về sự an toàn của một quốc gia tự nhiên cách xa những cuộc xung đột trên thế giới đã bị đảo lộn. 4 chiếc máy bay thương mại đã bị không tặc khống chế. 2 chiếc đâm vào tòa nhà tháp đôi ở tại New York, 1 chiếc đánh vào ngũ giác đài và chiếc thứ tư rơi xuống Pennsylvania sau khi hành khách và phi hành đoàn tìm cách để chống lại những kẻ không tặc. Tổng cộng có tới 2.977 người đã bị thiệt mạng đến từ hơn 90 quốc gia. 25 năm sau, 11 tháng 9 không còn chỉ là một sự kiện được ghi ở trong sách lịch sử. Và đối với lại hàng triệu người Mỹ thì đó vẫn là một ký ức cá nhân. Một người thân không trở về, một đồng nghiệp mất tích, một người lính cứu hỏa hay là cảnh sát bị hy sinh. Hoặc đơn giản là khoảng cách họ nhìn thấy những hình ảnh trên truyền hình và nhận ra nước Mỹ vừa bước sang một thời kỳ khác. Điều đáng nhớ nhất của 911 trước hết là con người. Đằng sau con số 2.977 không phải là những con số vô danh, mà là 2.977 cuộc đời, gia đình và những câu chuyện riêng. Tại đài tưởng niệm 911 ở tại New York, tên của các nạn nhân được khắc trên những lan can bằng đồng xung quanh hai hồ nước tưởng niệm. Hàng năm, thân nhân đọc tên những người đã bị mất trong buổi lễ tưởng niệm. Và trong ký ức về 911 thì một hình ảnh khác cũng có ý nghĩa đặc biệt. Đó là những người đầu tiên lao vào những nơi nguy hiểm để mật cứu người khác. 343 lính cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa của New York cùng nhiều cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã bị thiệt mạng. Và đây là một trong những tổn thất lớn nhất đối với lại lực lượng cấp cứu trong một ngày ở tại lịch sử của nước Mỹ. Nhưng 911 không chỉ thay đổi ký ức của người Mỹ, nó làm thay đổi chính sách, an ninh và đời sống quốc tế trong nhiều năm sau đó. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush đã phát động một cuộc chiến chống khủng bố và Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự ở tại Afghanistan và sau đó có những can dự quân sự khác trong khu vực. Bộ An ninh nội địa của Hoa Kỳ cũng được thành lập trong bối cảnh những thay đổi về an ninh sau vụ tấn công. Từ đó, khái niệm an ninh quốc gia được nhìn nhận theo một cách khác. Các sân bay đã tăng cường kiểm tra, hoạt động tình báo được chú trọng hơn. Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ được đặt lên hàng đầu. Và những thay đổi ấy đã góp phần tạo ra một môi trường an ninh mới. Nhưng mà đồng thời cũng mở ra những cuộc tranh luận kéo dài về quyền riêng tư, quyền dân sự và giới hạn của quyền lực của nhà nước. Đó là một trong những bài học quan trọng nhất khi mà nhìn nhận lại 911. Bảo vệ an toàn cho xã hội và bảo vệ các quyền tự do của công dân không phải lúc nào cũng là hai vấn đề đơn giản. Một xã hội dân chủ phải liên tục tìm cách cân bằng giữa hai mục tiêu đó, đặc biệt đó là trong những thời điểm sợ hãi và khủng hoảng. 911 cũng cho thấy một cuộc tấn công xảy ra tại Mỹ có thể tạo ra một hậu quả vượt xa biên giới của nước Mỹ. Các nạn nhân đến từ hơn 90 quốc gia. Những thay đổi về an ninh hàng không, chính sách chống khủng bố, chiến tranh và quan hệ quốc tế sau đó cũng đã tác động đến nhiều quốc gia. 25 năm sau, một câu hỏi quan trọng đặt ra đó là thế hệ trẻ của hôm nay sẽ nhớ gì về 911? Nhiều người trẻ sinh sau năm 2001 không có ký ức trực tiếp về ngày hôm đó. Với họ, 911 có thể chỉ là những hình ảnh lịch sử, những bài học trong trường học hoặc là những câu chuyện do cha mẹ kể lại. Nhưng chính vì vậy, việc tưởng niệm càng có ý nghĩa hơn. Mục đích của cuộc tưởng niệm không phải để duy trì nỗi sợ hãi, mà là để bảo đảm rằng những bài học của quá khứ không bị lãng quên. Đài tưởng niệm 911 không chỉ nói về cái chết. Những không gian tưởng niệm còn kể một câu chuyện về sự cứu giúp, lòng can đảm, tình đoàn kết và quá trình hồi phục. Bản thân của khu tưởng niệm được xây dựng tại nơi từng là World Trade Center và đã trở thành địa điểm để mà các thế hệ sau tìm hiểu về lịch sử. Và có lẽ đó cũng là một cách đúng đắn nhất để nhìn nhận lại 911. Không biến thảm kịch thành một biểu tượng của hận thù, mà biến ký ức thành một lời nhắc nhở về giá trị của sự sống và trách nhiệm của xã hội. 25 năm là một khoảng thời gian dài. New York đã thay đổi, nước Mỹ đã thay đổi và thế giới cũng đã thay đổi. Và những người sinh ra sau 2001 đang trở thành thế hệ trưởng thành. Nhưng mà tên của những người thiệt mạng vẫn còn đó. Mỗi năm, khi mà những cái tên được đọc lên tại đài tưởng niệm 911, lịch sử trở lại với hình hài của từng con người và là lời nhắc rằng những biến cố lớn của thế giới cuối cùng vẫn được đo bằng những mất mát rất riêng tư của từng gia đình.
kỷ niệm 911 vì thế không chỉ là nhìn về quá khứ, đó là dịp để có thể đặt câu hỏi về tương lai. Làm thế nào để xã hội bảo vệ con người tốt hơn, giảm nguy cơ bạo lực, bảo vệ cái giá trị dân chủ và đồng thời không để nỗi sợ hãi quyết định toàn bộ cách mà chúng ta sống. 25 năm sau, có lẽ thông điệp quan trọng nhất vẫn là hai chữ đừng quên. Nhưng mà đừng quên không có nghĩa là sống mãi trong sợ hãi. Đó là nhớ để hiểu, nhớ để trân trọng sự sống, nhớ những người đã hy sinh và nhớ rằng cách chúng ta phản ứng trước một thảm kịch cũng đã góp phần định hình thế giới mà các thế hệ sau sẽ sống ở trong đó.

0: hàng sale chợ tăng hơn từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 rỉ, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box. Thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Cư chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Nhà khoa học Vĩnh Cửu Brick Nghĩa Trang Fosfor Fosthammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bets.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. John! Alice đứng đợi ở cửa ra vào, tay nắm chặt tay cầm của chiếc vali. Trước mặt cô là đống thư chưa có người nhận rải rác khắp sàn nhà và cuốn tạp chí Harvard. Chiếc đồng hồ trong phòng khách kêu tích tắc và chiếc tủ lạnh phát ra tiếng ù ù. Phía sau lưng cô là một buổi chiều ấm áp, ngập nắng, nhưng không khí trong nhà lại lạnh lẽo, âm u và ảm đạm. Không khí của một ngôi nhà không có người ở. Cô nhặt chồng thư lên rồi đi vào trong bếp. Chiếc vali trượt trên những bánh xe theo sau cô như một con vật cưng trung thành. Chuyến bay của cô đã bị chậm và cô về muộn hơn dự định, kể cả khi tính theo thời gian trên chiếc lò vi sóng. Vậy là John đã dành cả ngày thứ bảy cho công việc. Cô để ý đến máy trả lời tự động. Đèn đỏ báo tin nhắn thoại không sáng. Cô kiểm tra trên tủ lạnh cũng không có tờ giấy nhắn nào, không có gì cả. Tay vẫn nắm chặt tay cầm của vali. Cô đứng trong căn bếp tối đen và mất vài phút nhìn chằm chằm chiếc lò vi sóng. Trong đầu cô, tiếng nói của sự thất vọng nhưng đầy khoan dung đang nhạt dần. Chuyển sang tiếng thì thầm từ bản năng bắt đầu trỗi dậy và lan tỏa. Cô đã nghĩ đến việc gọi điện thoại cho anh. Nhưng giọng nói đang lớn dần kia ngay lập tức xua đi ý nghĩ đó và không chấp nhận bất cứ một lời biện minh nào. Cô đã nghĩ rằng sẽ thôi không bận tâm nữa. Nhưng tiếng nói ấy bây giờ đang ngấm dần vào cơ thể cô, vang vọng trong lòng cô, rung lên khắp các đầu ngón tay, mạnh mẽ và sâu đậm đến mức khiến cô không thể bỏ qua. Tại sao cô lại bận tâm đến chuyện này nhiều đến vậy? Anh có thể đang làm một thí nghiệm và không thể bỏ dở để về nhà. Cô cũng từng rơi vào tình cảnh giống anh không biết bao nhiêu lần rồi. Đó là cách họ làm việc. Đó là con người họ. Giọng nói ấy gọi cô là một kẻ xuẩn ngốc. Cô tìm thấy đôi giày chạy bộ của mình nằm sau cánh cửa. Chạy bộ một chút sẽ làm cô thấy đỡ hơn. Đó là những gì cô cần lúc này. Cô thường chạy bộ mỗi ngày. Từ nhiều năm nay, cô mặc định việc chạy bộ cũng như việc ăn uống hay ngủ nghỉ là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, và cô đã từng chạy bộ vào giữa đêm hoặc khi ngoài trời bão tuyết mịt mùng. Thế nhưng trong mấy tháng vừa rồi, vì quá bận rộn nên cô đã bỏ qua việc này. Trong khi buộc dây giày, cô tự nhủ sẽ không mang theo giày khi đến California, vì cô biết sẽ không có thời gian để chạy. Nhưng sự thật là cô đã quên bỏ giày vào hành lý của mình. Khi bắt đầu rời khỏi nhà mình trên phố Poplar, cô lúc nào cũng đi theo tuyến đường quen thuộc, chạy xuôi đại lộ Massachusetts, qua quảng trường Harvard đến khu Memorial, chạy dọc theo sông Charles đến cầu Harvard, cuối cùng là đến MIT rồi quay trở lại. Tổng quãng đường khoảng hơn 5 dặm, chạy một vòng mất khoảng 45 phút. Từ lâu, cô đã có ý muốn tham gia cuộc chạy đua Boston Marathon, nhưng mỗi năm cô đều quá bận rộn nên không có thời gian để tập luyện. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tham gia. Ở độ tuổi này mà tình trạng thể chất của cô vẫn tuyệt vời thế này, thì cô tin rằng mình vẫn có thể chạy tốt kể cả khi ở tuổi 60. Khi chạy qua quảng trường Harvard, Alice bị choáng ngợp bởi dòng người đi bộ qua lại chen chúc trên vỉa hè. Còn trên đường, xe cộ liên tục di chuyển tại các giao lộ. Trong khoảng thời gian này vào một ngày thứ bảy, thì đúng là rất đông đúc và nhộn nhịp. Đám đông tụ tập, chen lấn chờ đợi đèn tín hiệu giao thông. Bên ngoài nhà hàng, người ta đang chờ đợi bàn trống. xếp hàng chờ mua vé ở rạp chiếu phim và cả nhiều người chờ chỗ trống trong bãi giữ xe theo giờ. 10 phút đầu tiên trong hành trình chạy bộ của cô đòi hỏi sự tập trung cao độ để có thể vượt qua được hết những khó khăn ấy. Nhưng khi đã chạy qua khu Memorial đến sông Charles, cô sẽ có thể tự do mà sải bước chạy và tận hưởng không gian chung quanh. Không khí buổi tối rất thoải mái và thoáng đãng. Dọc bờ sông Charles có rất nhiều hoạt động diễn ra. Nhưng dù thế nào thì bãi cỏ bên cạnh bờ sông vẫn không đông đúc như trên đường phố Cambridge. Bất chấp dòng người đang đi bộ, những người dắt chó đi dạo, người trợt ba te, đạp xe và cả những phụ nữ đang đẩy xe nôi, Alice như một lái xe đã quen đường, không để ý nhiều đến những gì đang diễn ra chung quanh. Khi chạy dọc bờ sông, trong đầu cô không có bất cứ điều gì ngoài tiếng đôi giày Nike của mình va chạm với mặt đường, hòa nhịp theo hơi thở của cô. Cô không hồi tưởng lại cuộc tranh cãi với Lydia. Cô cũng không để ý cảm giác cồn cào trong bụng. Cô không nghĩ đến John. Cô chỉ chạy mà thôi. Theo thói quen, khi chạy ngược về đến công viên John Kennedy thì cô dừng lại. Nơi đây có một khoảng cỏ được cắt tỉa cẩn thận, tiếp giáp với khu Memorial. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể cô thả lỏng và dường như đã hồi sức. Cô bắt đầu đi bộ về nhà. Từ công viên JFK đi vào quảng trường Harvard, phải đi qua một đường hành lang có những hàng ghế dài rất đẹp mắt, nằm giữa khách sạn Charles và trường chính trị Kennedy, ở phía bên kia lối đi. Cô đứng giữa ngã tư đường Elliot và Prado để chuẩn bị sang đường, thì một người phụ nữ bất ngờ nắm lấy cánh tay khiến cô giật mình. Người phụ nữ hỏi, hôm nay cô đã nghĩ đến thiên đường chưa? Người phụ nữ đó nhìn Alice chằm chằm bằng một ánh mắt kiên định, xuyên thấu. Bà ta có một mái tóc dài màu mè và rối bù như miếng cọ rửa Brillo. Trước ngực đeo một tấm biển viết tay. Trên đó viết, nước Mỹ hãy sám hối, từ bỏ tội lỗi để trở về với Chúa. Ở quảng trường Harvard lúc nào cũng có người muốn mang Chúa ra rao bán. Nhưng Alice chưa bao giờ bị tiếp cận trực tiếp và đường độn như thế này. Xin lỗi. Cô nói và nhận ra có một đường rẽ trong dòng xe đang lưu thông. Cô nhanh chóng đi sang bên kia đường. Cô muốn đi tiếp, nhưng lại đứng yên một chỗ như bị đóng băng. Cô không biết mình đang đi đâu. Cô không biết mình đang ở đâu. Cô nhìn lại phía bên kia đường. Người phụ nữ với kiểu tóc trông như miếng cọ rửa Brillo vẫn đang tiếp cận một con người tội lỗi khác phía đầu kia lối đi. Hành lang này, khu khách sạn, các nhà hàng, những con phố ngoằn ngoèo có quy luật. Cô biết mình đang ở quảng trường Harvard, nhưng không biết đường nào để về nhà. Cô cố gắng hình dung một lần nữa, một cách chi tiết hơn. Khách sạn quảng trường Harvard, khu thể thao Eastern Mountain, cửa hàng Dixon Pros, phố Mount Auburn. Cô biết tất cả những nơi này. Cô đã qua lại khu vực này trong suốt 25 năm qua, nhưng không hiểu sao bây giờ chúng lại không hiện lên trên tấm bản đồ có sẵn ở trong đầu cô về nơi cô sinh sống. Một biển hiệu đen trắng hình tròn có in chữ T trước mặt cô, báo hiệu lối vào khu tàu điện ngầm và xe bus Red Line. Nhưng ở quảng trường Harvard có ba lối vào như thế này, và cô không thể nhận ra đây là chỗ nào trong số ba chỗ đó. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô toát mồ hôi. Alice tự trấn an mình rằng hiện tượng tim đập nhanh và toát mồ hôi là những phản ứng hoàn toàn tự nhiên sau khi vừa chạy bộ. Nhưng khi cô đứng trên vỉa hè, một cảm giác gần như hoảng sợ bủa vây khắp cơ thể cô. Cô vô thức đi bộ qua một khu nhà, rồi lại một khu nữa. Đôi chân dẻo dai của cô dường như muốn bỏ cuộc và nhường chỗ cho những bước chân đầy hoang mang. Cô đi ngang qua cửa hiệu co-op Cardulo's, nơi bán tạp chí ở góc đường, trung tâm dành cho khách du lịch ở Cambridge và cả khu sân trường Harvard ở phía đằng xa. Cô tự nhủ rằng mình vẫn có thể đọc và nhận ra mọi thứ, nhưng cũng chẳng ích gì. Tất cả đều trở nên vô cùng lạc lõng. con người, xe hơi, xe bus và tất cả những âm thanh hỗn tạp bủa vây rồi lướt qua cô. Alice nhắm mắt lại. Cô lắng nghe những mạch máu dần giật phía sau tai mình. Cô thì thầm. Làm ơn ngừng lại. Alice mở mắt ra. Bất ngờ giống như lúc biến mất, mọi thứ chung quanh cô lại đột nhiên trở về đúng vị trí của mình. Cửa hàng Co-op, Cardulo's, Nini's Corner, sân trường Harvard. Ngay lập tức, cô biết là mình sẽ phải rẽ trái ở phía góc phố, rồi đi thẳng về hướng Tây trên đại lộ Mass Avenue. Cô bắt đầu hít thở dễ dàng hơn, không còn cảm giác lạc lõng như lúc nãy. Nhưng cô vừa mới bị lạc đường một cách kỳ lạ, dù chỗ cô đứng cách nhà chưa đến một dặm. Cô không chạy mà cố bước đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô rẽ sang con phố nhà mình, một nơi yên tĩnh, hai bên trồng hai hàng cây và chỉ cách đại lộ Mass Avenue vài tòa nhà. Đôi chân bước trên con đường quen thuộc và ngôi nhà thân yêu đã nằm trong tầm mắt. Alice cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn chưa hẳn đã an toàn. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính nhà mình. Vừa bước đến gần, vừa tự nói với bản thân rằng một khi cô bước qua cánh cửa kia và nhìn thấy John đã trở về nhà, cơn sóng lo âu và giận hờn đang cuộn trào trong cô sẽ ngay lập tức bị rút cạn. John, anh xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng bếp, râu lúng phúng, cặp kính bị đẩy lên trên mái tóc kiểu nhà khoa học điên, đang ăn cây kem popsicle màu đỏ và mặc chiếc áo thun màu xám yêu thích. Anh đã thức cả đêm. Những lo lắng trong cô đã dịu đi. Thế nhưng dường như năng lượng và sự dũng cảm nơi cô cũng rút xuống cùng với những lo lắng ấy, khiến cô cảm thấy thật yếu đuối và chỉ muốn tan vào trong vòng tay anh. Chào em, anh đang thắc mắc là em đi đâu mất. Anh đang định để lại một lời nhắn cho em ở tủ lạnh. Mọi việc thế nào? Cái gì cơ? Stanford đó. À, tốt. Thế còn Lydia? Sự phản bội và nỗi đau từ cuộc gặp với Lydia, sự hụt hẫng khi về nhà mà không thấy anh, cảm giác kỳ lạ khi đi chạy bộ và nỗi sợ hãi khi bị lạc một cách khó hiểu đang hối thúc nhau đòi lên tiếng. Anh nói thử xem. Hai mẹ con lại cãi nhau rồi. Anh trả tiền học phí cho khóa học biểu diễn của con bé phải không? Cô buộc tội anh. À, anh trả lời, cho nốt miếng kem popsicle cuối cùng vào khuôn miệng đã bị nhuộm đỏ của mình. Em nghe nè, mình nói chuyện đó sau được không? Bây giờ anh không có thời gian để giải thích đâu. John, anh sắp xếp thời gian đi. Anh giúp con bé lang thang bên ngoài mà không hề cho em biết. Và anh còn không ở nhà khi em về. Còn... thì em cũng không ở nhà khi anh về mà. Buổi chạy bộ của em thế nào? Cô nghe thấy một lý do rất đơn giản trong câu hỏi của anh. Nếu như cô đợi anh, nếu như cô gọi điện và nếu như cô không làm những gì mình muốn, thì cô đã có thể ở cùng anh trong hơn một tiếng vừa rồi. Cô không thể phủ nhận điều đó. Thì cũng tốt. Anh xin lỗi, anh đã đợi lâu lắm rồi, nhưng anh phải quay lại phòng thí nghiệm. Hôm nay anh đã có một ngày thật tuyệt vời. Những kết quả tuyệt vời, nhưng bọn anh vẫn chưa xong. Anh còn phải phân tích các số liệu trước khi bắt đầu lại vào sáng mai. Anh chỉ về nhà để gặp em một chút thôi. Em cần phải nói chuyện với anh ngay bây giờ. Đây không phải là chuyện gì mới, Ali. Chúng ta không có chung quan điểm về vấn đề của Lydia. Chúng ta không thể đợi đến khi anh về mới nói tiếp được à? Không. Em có muốn đi cùng anh sang trường để chúng ta vừa đi vừa nói chuyện không? Em không muốn sang văn phòng. Em cần phải ở nhà. Em cần phải nói chuyện ngay bây giờ. Em cần phải ở nhà. Đột nhiên cái gì em cũng đòi hỏi luôn như thế. Còn chuyện gì nữa, đúng không? Từ đòi hỏi anh nói đã chạm đến một dây thần kinh rất mẫn cảm của cô. Đòi hỏi đồng nghĩa với yếu đuối và phụ thuộc. Cha cô, mục tiêu của cả đời cô là không bao giờ giống như ông ấy. Em rất mệt. Đúng rồi, trông em mệt lắm. em phải chậm lại một chút. Đó không phải là điều em cần. Anh chờ cô nói thêm, nhưng rất lâu sau cô vẫn không nói gì. Em nghe nè, anh càng đi sớm thì sẽ được về càng sớm. Em nghỉ một chút đi, tối nay anh sẽ về. Anh hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của cô rồi bước ra ngoài. Cô đứng một mình gần cửa ra vào, nơi anh đã để cô lại một mình, không có một ai để giải bày hay thú nhận. Một lần nữa, cô cảm nhận đầy đủ những cảm xúc đã ào ạt tràn qua cô như khi ở quảng trường Harvard. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình đặt trong lòng, như thể chúng đang không phải là của cô vậy. Cô cố gắng tập trung ổn định hơi thở như cô vẫn làm mỗi khi chạy thể dục. Sau một vài phút cố gắng hít thở sâu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh hơn để tập trung suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Cô nghĩ đến cái từ đã biến mất khỏi đầu cô trong buổi diễn thuyết ở Stanford và kỳ kinh bị chậm của mình. Cô đứng dậy, bật máy tính và Google từ khóa, các triệu chứng tiền mãn kinh. Một danh sách đáng kinh ngạc nhanh chóng xuất hiện bên màn hình. Bốc hỏa, ra mồ hôi đêm, mất ngủ, mệt mỏi, lo lắng, chóng mặt, nhịp tim bất thường, trầm cảm, cấu kỉnh, dễ thay đổi cảm xúc, mất phương hướng, rối loạn tinh thần, suy giảm trí nhớ. Mất phương hướng, rối loạn tinh thần, suy giảm trí nhớ. Tất cả những điều này đều xảy ra với cô. Cô dựa người ra sau ghế, lùa ngón tay vào trong mái tóc xoăn màu đen của mình. Cô nhìn vào những bức ảnh đang để trên chiếc giá sách cao đến trần nhà. Ảnh ngày cô tốt nghiệp Harvard, cô và John cùng nhau khiêu vũ trong ngày cưới của họ. Ảnh cả nhà khi lũ trẻ còn nhỏ trong ngày cưới của Anna. Cô nhìn lại danh sách đang hiện trên màn hình. Đây chỉ là những điều tự nhiên, một giai đoạn mới trong cuộc đời một người phụ nữ. Mỗi ngày có hàng triệu phụ nữ phải đối mặt với vấn đề này. Không có gì đe dọa cuộc sống của cô cả, cũng không có gì khác thường hết. Cô viết thư gửi bác sĩ riêng hẹn một buổi kiểm tra. Có lẽ cô nên sử dụng liệu pháp thay thế estrogen. Cô đọc lại danh sách các triệu chứng một lần nữa. Cấu kỉnh, dễ thay đổi cảm xúc, những biểu hiện gần đây của cô với John, tất cả đều đúng như vậy. Cô cảm thấy hài lòng nên cô đưa tay tắt máy. Cô ngồi trong bóng tối thêm một chút nữa, lắng nghe ngôi nhà yên ắng của mình và cả âm thanh truyền sang từ bữa tiệc thịt nướng của nhà hàng xóm. Cô hít vào mùi thịt hamburger nướng. Không hiểu sao cô lại không thấy đói nữa. Cô uống một viên vitamin bổ sung, lấy đồ đạc trong vali ra, đọc một vài bài báo trong cuốn tạp chí tri thức rồi đi ngủ. Khoảng sau nửa đêm John về. Trọng lượng của anh khi nằm lên giường đánh thức cô, nhưng chỉ một chút thôi. Cô nằm yên, giả vờ vẫn đang ngủ. Chắc hẳn anh đã rất mệt vì phải thức cả đêm, rồi lại phải làm việc cả ngày. Họ có thể nói về chuyện của Lydia vào sáng mai. Và cô sẽ xin lỗi anh vì gần đây đã quá nhạy cảm, dễ xúc động. Bàn tay ấm áp của anh đặt trên hông cô, kéo cô vào lòng anh. Hơi thở nhẹ nhàng của anh vấn vương trên cổ, đưa cô vào một giấc ngủ sâu. Cô tin rằng mình đã được an toàn.

0: Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remark Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Calgary Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mái tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mái tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam.

0: lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường trong nhà của Trung tâm Energy Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện, với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seeds and Plants và Sina Mouse. Cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Ly thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn

0: hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi, thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Việt Culture Fest.
1: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận, trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước. Và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn ba giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàng trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: hàng sale chợ tăng hơn từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, salad sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Rác Câu 7 đồng 99 chai và bỏ lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lầu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng phong hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Cư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đây Paris, RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 10 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm đã đến Paris bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian tại Paris. Đây là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
7: Theo lịch trình dự kiến do Điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, sáng nay ông Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón tại điện Invalides, ông sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp kiến tại điện Élysée vào chiều nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm và chủ trì lễ ký kết các thỏa thuận giữa hai nước. Sau đó hai bên sẽ tham dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt sau phiên họp đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu với kim ngạch thương mại song phương đã đạt 6,3 tỷ đô la năm 2025. Theo Điện Élysée, mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là đẩy nhanh việc khai thác quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024. Hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược và giao thông vận tải, những lĩnh vực then chốt đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết giữa tập đoàn Airbus, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam về vệ tinh quan sát trái đất.
6: Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Nga Zarubezhneft ký thỏa thuận khung với tập đoàn công nghệ Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký vào hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trước khi ông sang thăm Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris. Sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua phát biểu, phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn. Hợp tác năng lượng từ lâu nay đã là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Trở lại Pháp, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội nghị Không gian Quốc tế quy tụ các phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, nêu bật tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế và tăng cường an ninh trong không gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian, tìm cách phát triển các phương tiện tự phóng tên lửa. Phát biểu tại hội nghị sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực đưa con người lên không gian. Ông nói, trong hai năm tới, tôi muốn thấy tàu chở hàng châu Âu đầu tiên, Nix, đến trạm không gian quốc tế. Trong 5 năm tới, tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên của châu Âu, Aquanaut, sẽ hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Và trong 10 năm nữa, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu sẽ cất cánh từ Kourou với các phi hành gia châu Âu và các phi hành gia từ các quốc gia khác trên tàu, từ ngữ trong nguyên văn.
8: Hội nghị là dịp để Pháp thể hiện sự đoàn kết của các nước châu Âu trong việc tự chủ về công nghệ không gian và thám hiểm vũ trụ, cũng như việc quản trị hợp tác trong không gian. Mặc dù vắng bóng các tập đoàn lớn của Mỹ như SpaceX tại sự kiện này, Tổng thống Pháp công bố thỏa thuận hợp tác với công ty vũ trụ tư nhân Mỹ VAST đưa 4 phi hành gia châu Âu lên trạm không gian quốc tế ISS phối hợp cùng NASA dự trù vào năm 2027 với trưởng đoàn là phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet.
9: Không gian là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho ngoại giao và hợp tác quốc tế, vượt qua những rào cản và vô vàn thời điểm khó khăn giữa các quốc gia. Và các chuyến bay vũ trụ có người lái chính là một biểu tượng vô cùng quan trọng, thể hiện sự kết nối thực chất giữa các quốc gia, một sự gắn kết vượt lên trên những bất đồng và vấn đề thường ngày trên trái đất.
8: Đối với phi hành gia người Canada, thuộc phi hành đoàn trong sứ mệnh Artemis 2, hợp tác quốc tế là rất quan trọng. Nhưng những khám phá không gian trước hết phải mang lại lợi ích cho con người.
9: Tất cả những nỗ lực hiện nay và các cuộc cạnh tranh trong không gian khiến mọi người lo sợ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải tạo ra những giải pháp có ý nghĩa cả cho con người trên trái đất và cũng như trong không gian xa xôi. Tại Canada, chúng tôi quan tâm đến những điều mà nghiên cứu không gian giúp ích cho y tế, thực phẩm và giải pháp hậu cần.
8: Chương trình nghị sự trong hai ngày bao gồm các cuộc thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, từ ngành kinh tế không gian, khoa học thám hiểm vũ trụ, cho đến an ninh quốc phòng trong không gian, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của châu Âu.
6: Theo truyền thông Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Canada vào đêm qua rạng sáng nay để hội đàm với Thủ tướng Mark Carney nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Ottawa cho Kiev.
7: Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada cho biết chuyến thăm của ông Zelensky sẽ tập trung vào các ưu tiên chung của Canada và Ukraine, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và năng lượng, đồng thời khẳng định Canada vẫn mạnh mẽ cam kết hỗ trợ công cuộc phòng thủ, phục hồi và tái thiết của Ukraine. Tổng thống Zelensky đến Canada sau khi rời Oslo, nơi mà hôm qua ông đã dự tang lễ vua Harald, qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, ông đã thảo luận với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre về việc hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tối qua, Thủ tướng Na Uy đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng máy bay chở ông Zelensky suýt bị một drone đâm trúng khi cất cánh từ Chisinau, thủ đô của Moldova. Chính phủ Moldova xác nhận đã buộc phải tạm thời đóng cửa không phận vào chiều 8 tháng 9 do một drone của Nga xâm phạm không phận Moldova. Theo phát ngôn viên chính phủ Moldova, chiếc drone này đã bị phá hủy ở cách sân bay quốc tế Chisinau khoảng 160 km, cho nên máy bay chở Tổng thống Ukraine đã có thể cất cánh sau khi chuyến bay bị trì hoãn. Về tình hình chiến sự, hôm qua Nga thông báo đã bị drone của Ukraine tấn công tại một địa điểm cách biên giới 3.000 km, một vụ tấn công tầm xa hiếm hoi gây hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Uran. Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Nga đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào những cơ sở công nghiệp, quân sự và hậu cần. Tuy chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ tin tưởng là đồng nhiệm Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Ông Trump cho biết đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với ông Putin hôm 8 tháng 9, nhưng Tổng thống Mỹ lưu ý trở ngại chính đối với một giải pháp hòa bình là hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn căm ghét nhau.
6: Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một báo cáo công bố vào hôm nay về việc Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài bằng những lời hứa dối trá, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế Amnesty International xem những phương thức tuyển mộ người nước ngoài và lực lượng vũ trang của Nga và đưa họ sang chiến đấu tại Ukraine là mang tính lừa đảo, cưỡng ép và lạm dụng từ ngữ trong nguyên văn.
10: Ân xá quốc tế tố cáo một sự vi phạm nhân quyền và tội buôn người. Tổng thư ký của tổ chức này Agnes Kalama kêu gọi thu thập những bằng chứng về hoạt động buôn người này nhằm truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của Ân xá quốc tế nêu chi tiết hai mạng lưới tuyển mộ chính của Nga, một mạng lưới tiếp cận người nước ngoài ngay tại nguyên quán của họ, mạng thứ nhì nhắm vào những di dân, những người tị nạn tại Nga. Amnesty International cũng nêu chi tiết những phương thức này đặc biệt dựa trên các cuộc phỏng vấn các công dân Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại hai trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ năm 2024 đến 2026. Các nạn nhân bị Nga đưa ra tuyến đầu làm bia đỡ đạn thường là những người đang sống trong cảnh bấp bênh, chủ yếu là những người có khó khăn về mặt kinh tế, đến từ các nước có thu nhập thấp. Theo Tổng thư ký Amnesty International, một khi mà các nạn nhân ký vào giấy tờ thường được soạn bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, thì các chỉ huy quân sự sẽ hạn chế việc đi lại của họ, đưa họ ra mặt trận mà chỉ được chuẩn bị một cách sơ sài, đồng thời đe dọa những người tìm cách rời đi. Theo báo Pháp Le Monde, tổ chức Amnesty International đặc biệt lên án việc chính quyền Putin lợi dụng tình trạng cư trú bất hợp pháp của những người đã quá thời hạn thị thực, lao động, cũng như là hoàn cảnh bấp bênh của những người nước ngoài bị cáo buộc có hành vi phạm pháp tại Nga.
6: Về xung đột giữa Mỹ và Iran, khi dự đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas, bang Texas vào hôm qua, Tổng thống Mỹ dự báo chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11 tới đây. Ông Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành nhiều đợt oanh kích quy mô lớn trong những ngày qua và căng thẳng trong khu vực đang tăng cao.
10: Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Tổng thống Trump luôn cáo buộc Tehran đang cố tình kéo dài chiến tranh để tác động đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với bên Đảng Cộng Hòa để giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố xin trích cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau bầu cử vào ngày 3 tháng 11 bởi vì Iran không thể cầm cự được thêm nữa. Iran đang tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau đó thì nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đưa tin là một số các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cả hai đã kín đáo báo động là chiến tranh Iran có thể kéo dài, thậm chí sẽ còn tiếp diễn cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump vào tháng 1 2029.
6: Về phía Iran, người dân cũng lo ngại xung đột quân sự với Mỹ sẽ kéo dài và gia tăng cường độ. Thông tin viên AFP từ Tehran Siavos Ghazi cho biết thêm.
11: Depuis plusieurs semaines, la crainte d'une nouvelle confrontation directe.
12: Từ nhiều tuần qua, mọi người đều lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp khác sẽ lại diễn ra. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng Hoa Kỳ và Iran có thể lao vào một cuộc xung đột khốc liệt và ngắn ngày từ nay cho đến cuối tháng 10, tức là trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Nhiều người dân Iran lo sợ khả năng này xảy ra, như ông Imran đã chia sẻ. Ông cho rằng vì hai nước thỉnh thoảng lại đối đầu với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến khốc liệt, tương tự như những gì đã thấy trong quá khứ. Hậu quả kèm theo là công luận Iran lại càng bất mãn. Khi mà sự bất mãn đó dâng lên cao, thì người dân có thể sẽ lại xuống đường và phong trào phản kháng có khả năng sẽ bùng lên. Trên thực tế, cứ mỗi đợt đối đầu giữa hai nước, đồng tiền của Iran lại mất giá, với hậu quả là vật giá bị đẩy lên cao hầu như hàng ngày. Chính tình trạng lạm phát đó cũng có thể là nguyên nhân để một làn sóng phản kháng khác bùng lên.
6: Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
13: Vẫn về bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump hứa thưởng 5.000 đô la cho mỗi cử tri Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Trong bối cảnh công luận Hoa Kỳ bất bình vì chiến tranh Iran kéo dài và lạm phát gia tăng, Tổng thống Donald Trump lo ngại Đảng Cộng Hòa mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, nguyên thủ Mỹ vào hôm qua cam kết trong trường hợp đảng của ông thắng cử, ông sẽ cấp 5.000 đô la cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump nói.
14: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
12: Và đây là lời hứa của tôi. Nếu Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện, tôi sẽ chia cổ tức 5.000 đô la cho mỗi công dân Mỹ.
14: But the only condition on the payment of this dividend that we're going to be making, so it's $5,000.
12: Nhưng tôi có một điều kiện duy nhất với số tiền sẽ cấp cho mọi người. Số tiền 5.000 đô la đó phải được chi tiêu tại Mỹ. Chúng tôi không muốn đem số tiền đó sang Canada để tiêu. Chúng tôi không muốn quý vị tiêu tiền cho Trung Quốc hay cho Đức. Quý vị phải dùng số tiền đó ở Hoa Kỳ.
14: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You got to spend the money in the United States of America.
13: Về hồ sơ khí hậu, nhiệt độ trên trái đất trong tháng 8 đã lên tới những mức cao chưa từng có được ghi nhận. Theo báo cáo hàng tháng mà chương trình Copernicus của châu Âu chuyên theo dõi khí hậu công bố vào hôm nay, đây là tháng 8 nóng nhất từng được đo đạc trên phạm vi toàn cầu. Mùa hè năm nay cũng là mùa hè nóng nhất trong lịch sử tại Tây Âu. Báo cáo của Copernicus được đưa ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng Mỹ công bố mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất tại Hoa Kỳ trong hơn 130 năm quan trắc khí tượng. Bà Samantha Burgess, nhà khoa học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, nói với hãng tin Pháp AFP là có nhiều khả năng con người chưa từng trải qua mức nhiệt cao như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua. Trong khi đó, Simon Steele, người đứng đầu cơ quan khí hậu của Liên Hiệp Quốc, hôm nay cảnh báo chừng nào nhân loại còn tiếp tục đốt những khối lượng khổng lồ than đá, dầu mỏ và khí đốt, thì lượng khí thải tạo ra sẽ tiếp tục khiến hành tinh của chúng ta nóng lên quá mức và những đợt nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục tàn phá mọi kỷ lục. Ông nhấn mạnh các giải pháp cũng rõ ràng không kém, trong đó có đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch cũng như bảo vệ rừng và đại dương.
7: Trong khi đó, theo một nghiên cứu do tạp chí y khoa The Lancet công bố hôm nay, nhiều triệu cư dân đô thị châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng gay gắt, cháy rừng kèm theo các bệnh truyền nhiễm, dị ứng phấn hoa. Châu Âu hiện giờ là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ khoảng gấp đôi mức trung bình của toàn cầu.
13: Sau đây là một số thông tin khác.
10: Trung Quốc đã hai lần bắn pháo sáng về phía một máy bay không mang theo vũ khí của lực lượng tuần duyên Philippines. Máy bay Philippines đang thực hiện chuyến bay giám sát thường lệ trên biển Tây Philippines. Theo thông báo của Manila vào ngày hôm nay, thì vụ việc đã xảy ra từ hôm 7 tháng 9 tại các bãi Subi và Midship thuộc khu vực quần đảo Calayan. Manila cho rằng các hành động này gây nguy hiểm cho an toàn hàng không và vi phạm luật pháp quốc tế.
7: Nhật Bản hôm nay cho biết đã yêu cầu chỉnh sửa bản đồ thế giới mới được Liên Hợp Quốc thông qua sau khi phát hiện bản đồ này thể hiện quần đảo Kurin đang tranh chấp là thuộc về Nga. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn bản đồ thế giới nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các quốc gia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc, thậm chí là có thể chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới. Chẳng mấy ai tin tưởng vào những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran cùng đang trong cái thế kẹt trong lúc mà lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal hôm 9 tháng 9 vừa qua tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu trong chính quyền ở Washington đã nêu lên khả năng ông Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi mà chiến tranh Iran chấm dứt. Tehran có đủ sức để kháng cự trước những sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế cho đến khi mà Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm 2029. Cùng ngày thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani và nhắm vào hơn một chục tàu, vừa là những tàu chở dầu, vừa là những tàu thương mại và nhất là nhắm luôn cả vào hai tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt xung đột tuyên bố đã qua rồi cái thời kỳ mà Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực. Vào lúc mà Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với Tehran, thì Iran báo trước mọi hành động tiếp tay với Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông đều bị xem là những hành vi thù nghịch nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, eo biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua các trung gian như Oman, Qatar, Ai Cập hay Pakistan v.v. vẫn bế tắc. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, từ Ả Rập Xê Út cho đến Bahrain, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Jordani đều thấm mệt vì drone và tên lửa Iran. Trả lời Nhật báo Anh The Guardian hôm 6 tháng 9 vừa rồi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và cũng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA Leon Panetta cảnh báo xung đột Donald Trump phát động có thể sẽ kéo dài thêm 6 tháng, thậm chí có nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì của Mỹ tại Trung Đông sau Iraq. Vì sao chiến sự kéo dài? Leon Panetta giải thích. Mỹ lâm chiến vào cái thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong cái tình trạng hỗn loạn, tạo nên cái cảm giác là quân đội Mỹ như rắn không đầu. Iran nói riêng, các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Hoa Kỳ trên hồ sơ Iran, theo như quan điểm của người từng điều hành CIA, là từ khi mà lao vào cuộc xung đột này, thì ông Trump dường như đã không xác định rõ các mục tiêu. Leon Panetta nhấn mạnh Mỹ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cái cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ra ngay một câu hỏi khác cho đánh giá trên đây của ông Panetta, đó là ngay cả trong trường hợp mà Nhà Trắng đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu rằng Israel, kẻ thù không đội trời chung của Tehran, có dễ dàng chấp nhận cái lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình mà chính quyền Trump đề xuất hay không? Thỏa thuận khung mà Mỹ và Iran đạt được từ giữa tháng 6 vừa qua đến nay tạm thời không cho phép các nhà phân tích quá lạc quan. Ở góc đài bên kia thì đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế, nhưng thực lực quân sự của chế độ này vẫn còn là một ẩn số. Và như giới phân tích lưu ý thì Tehran từ gần 50 năm qua đã nhiều lần khiến cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất hai lý do để kéo dài xung đột, vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh, để che đậy những khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền Trump vào một cái thế khó xử, nhất là trước cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 sắp tới. Thêm vào đó, như phân tích của Delphine Minoui trên nhật báo Pháp Le Figaro, với dàn lãnh đạo mới ở Tehran, các quyết định giờ đây được đưa ra một cách nhanh chóng hơn. Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn và ở một quy mô lớn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có cái khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến. Như thể là quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh mà càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026. Giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM ngày 3 tháng 9 vừa qua thông báo hiện tượng khí hậu El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt mức rất mạnh vào cuối năm 2026 và có khả năng duy trì cường độ này cho đến tháng 2 năm 2027. Hạn hán, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt, những hệ quả vốn gắn liền với hiện tượng tự nhiên này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong bản báo cáo nói trên, Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định El Niño đã ổn định và hiện diện rõ rệt tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo và sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, được dự báo đạt cường độ rất mạnh, với đỉnh điểm dự kiến vào cuối năm nay. Đáng chú ý là OMM đưa ra dự báo với xác suất đặc biệt cao, gần 100%, rằng El Niño sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 2 năm sau. Đây là lần đầu tiên một báo cáo của OMM đưa ra mức độ chắc chắn cao đến như vậy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố, xin trích, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa sự gia tăng của các rủi ro và quyết tâm hành động vì khí hậu, bảo vệ người dân. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này, hết lời dẫn. Tổng thư ký OMM Celeste Saulo cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo bà, đợt El Niño lần này có thể mạnh hơn bất cứ điều gì chúng ta từng quan sát kể từ khi bắt đầu có thống kê. Trong một cuộc họp báo, bà cho biết hiện tượng này thậm chí có thể vượt qua giới hạn của những biểu đồ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt 4 thập kỷ.
3: El Niño là một biến động tự nhiên của khí hậu. Tên gọi này bắt nguồn từ những ngư dân Peru nhận thấy hiện tượng nước biển ấm lên thường xảy ra vào dịp Giáng sinh. Vì vậy, họ gọi hiện tượng là El Niño de Navidad, nghĩa là Chúa Hài Đồng Giáng sinh. Hiện tượng này xuất hiện từ 2 đến 7 năm một lần. El Niño xảy ra khi nhiệt độ bất thường của lớp nước biển trên bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng lên. Sự thay đổi này làm biến đổi hoạt động của gió, áp suất khí quyển và lượng mưa ở những khu vực nằm rất xa Thái Bình Dương.
0: Theo Cục Khí tượng Pháp Météo France, trong điều kiện bình thường, gió mậu dịch đẩy lớp nước ấm trên bề mặt về phía tây Thái Bình Dương hướng về Indonesia, trong khi các dòng nước lạnh hơn trồi lên ngoài khơi Peru. Tuy nhiên, trong một đợt El Niño, những cơn gió này yếu đi, thậm chí có thể đổi hướng. Khi đó, những vùng nước ấm nhất di chuyển về trung tâm Thái Bình Dương, làm thay đổi mạnh sự phân bố lượng mưa. Nhiệt độ được ghi nhận trong mùa hè vừa qua cho thấy quy mô đáng kể của hiện tượng này. Chỉ số Niño 3,4 tăng bất thường từ mức trung bình dương 1,5 độ C trong giai đoạn tháng 5-7 lên 2 độ C vào tháng 7. Sau đó, chỉ số này tiếp tục tăng từ 2,2 độ C đến 2,6 độ C mỗi tuần trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến 19 tháng 8. Ở dưới bề mặt đại dương, một số khu vực ghi nhận mức nhiệt cao hơn bình thường tới 8 độ C. Theo Météo France, các mô hình dự báo cho thấy đợt El Niño hiện nay sẽ nằm trong số những đợt mạnh nhất từng được quan sát kể từ năm 1950.
3: Một đợt El Niño mạnh không gây ra những tác động giống nhau ở mọi nơi. Tác động của hiện tượng này phụ thuộc vào mùa, khu vực và nhiều yếu tố khí hậu khác, đặc biệt là tình trạng của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, theo OMM. Trong những đợt El Niño trước đây, hiện tượng này từng được liên hệ với tình trạng hạn hán và nguy cơ cháy rừng gia tăng tại một số khu vực của Amazon, Trung Mỹ, Indonesia và Úc. El Niño cũng có thể làm xáo trộn gió mùa Ấn Độ và thúc đẩy những trận mưa lớn ở Đông Phi.
0: OMM đã xác định một số quốc gia cần được ưu tiên theo dõi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe, cũng như trong một số bối cảnh tại Trung Đông và Bắc Phi. Sudan, Ethiopia và Somali là ba quốc gia được OMM xếp vào nhóm ưu tiên cao. Trong giai đoạn tháng 9-11 năm nay, OMM dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại gần như toàn bộ các vùng đất liền trên thế giới. Lượng mưa tại khu vực Thái Bình Dương cũng được dự báo phù hợp với xu hướng thường thấy trong các đợt El Niño mạnh. Celeste Saulo cảnh báo El Niño có khả năng gây ra những tác động nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế trên toàn thế giới. Theo bà, những tác động và thiệt hại do hạn hán và lũ lụt đã bắt đầu xuất hiện và tình hình có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn khi El Niño mạnh lên.
3: Tại châu Âu, tác động của El Niño không nặng nề như các khu vực nhiệt đới, nhưng điều đó không có nghĩa là châu lục này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo Meteo France, tác động của El Niño tại châu Âu thường yếu hơn và được ghi nhận chủ yếu vào mùa đông.
0: Trả lời France 24, nhà kinh tế học Yamina Saheb, tiến sĩ về năng lượng và là tác giả một chương trong báo cáo lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JAC, cho rằng sự kết hợp giữa El Niño và tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra những tác động rộng lớn hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là thời tiết sẽ rất nóng, chúng ta sẽ không còn mùa thu hay mùa đông nữa, theo chuyên gia Saheb. Để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình, chuyên gia này dẫn trường hợp của Anh Quốc, nơi người ta bắt đầu bàn đến khả năng hạn chế việc phân phối lương thực nhằm ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu. Theo Yamina Saheb, sản xuất nông nghiệp vận hành theo một chu kỳ tự nhiên, nhưng chu kỳ này đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bà lo ngại với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chưa từng có.
3: Trước những hiện tượng như vậy, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề không nằm nhiều ở khả năng ngăn chặn chúng, mà ở việc chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Nhà khí tượng học Jan Muske, chuyên gia về dự báo và chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt đối với lũ lụt, sạt lở đất và những rủi ro liên quan đến sông băng.
0: Ông cảnh báo, chắc chắn chúng ta không thể ngăn chặn những hiện tượng này. Theo ông, khi không thể ngăn chặn chúng, điều quan trọng là phải có khả năng cảnh báo người dân về những gì họ sắp phải đối mặt, đồng thời chuẩn bị trước kế hoạch sơ tán, các lực lượng và phương tiện can thiệp, huy động những nguồn lực tài chính cần thiết. Ông lấy ví dụ về các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó với thiên tai, chẳng hạn như Cyclonix tại Réunion. Những hoạt động này có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các nhân viên y tế và cơ quan nhà nước, nhằm chuẩn bị tập thể cho những thảm họa có thể xảy ra. Theo Yamina Saheb, việc chuẩn bị không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian trước khi diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng. Bà nói, không ai nên đứng ngoài cuộc, chúng ta cần cùng nhau tổ chức và hành động, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng đưa cuộc khủng hoảng sinh thái trở thành một vấn đề trọng tâm trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng trí thông minh nhân tạo không được kiểm soát gây lo ngại cho thế giới. Trung Đông thêm căng thẳng khi chế độ Tehran leo thang, trong khi người dân Iran khốn khổ vì trừng phạt của Mỹ. Trên đây là các chủ đề đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Liberation dành hồ sơ cho AI, chiến lược hỗn loạn, với hình minh họa là các phím bấm trên máy tính vỡ tung vì một dòng thác lũ trào dâng. Nhật báo nói về tình hình các tập đoàn trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu từ chức, cuộc đua tìm lợi nhuận, v.v. sau vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face và báo cáo của các nhà điều tra sau đó, nỗi lo càng tăng lên.
5: Những người phát triển AI tin chắc rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta từ nay đến cuối thập niên. Không một hoạt động nào khác của con người lại mang mức độ nguy hiểm cao đến như vậy. Hết lời dẫn, đó là phát biểu của Jacob Cousin khi rời bỏ Anthropic hôm qua. Hồi kết cho nhân loại chăng có lẽ là không theo Liberation, nhưng những lời lẽ của chuyên gia 27 tuổi cũng từng làm việc cho OpenAI phản ánh một sự bất an ngày càng tăng nơi các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Vào đầu tháng 5, trong các phòng thí nghiệm của OpenAI, hàng ngàn tác nhân được huấn luyện mà không có Internet. Các tác nhân này phát hiện một lỗ hổng và tạo ra một không gian thảo luận chung, hỗ trợ lẫn nhau. Những trao đổi tăng nhanh đến nỗi dẫn đến trục trặc kỹ thuật vào ngày 4 tháng 7, các nhà nghiên cứu của OpenAI phát hiện và đã ngưng huấn luyện nhận diện lỗ hổng để vá lại. Tuy vậy, 3 ngày sau, họ lại cho thí nghiệm khả năng AI biến lỗ hổng thành tấn công mạng quy mô lớn.
0: Ngày 8 tháng 7, hàng mấy chục ngàn tác nhân lao vào làm nhiệm vụ, phát hiện một lỗ hổng mới, tìm cách vào được Internet và tái tạo không gian thảo luận. Chỉ trong vài giờ, bất ngờ đã xảy ra, một tác nhân bắt đầu điều phối tập thể, tự mình phân công nhiệm vụ cho các chương trình máy tính khác và xây dựng 2 kế hoạch hành động.
5: Thứ nhất là lừa hệ thống chấm điểm bằng cách báo cáo đã tìm ra đáp án dù thực tế không truy cập được. Thứ hai là xóa dấu vết để không thể phát hiện ra là chúng đã gian lận. Các mô hình này không có ý thức như người, nhưng bắt chước quá giỏi các mánh khóe của con người trong kho dữ liệu văn bản mà chúng học được. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, một số tác nhân phát hiện Hugging Face, nền tảng hữu ích cho các AI nhưng không xâm nhập được. Chưa đầy 24 giờ sau, đêm 10 rạng 11 tháng 7, một tác nhân xuyên thủng được bức tường kỹ thuật số bảo vệ và Hugging Face và sau đó chia sẻ với các AI khác. Trên 500 tác nhân liền lao vào phía Hugging Face, buộc lòng phải tung ra một mô hình AI để đối phó. Trận chiến giữa các trí thông minh nhân tạo diễn ra trong suốt 2 ngày và đến ngày 13 tháng 7 mới kết thúc. 3 ngày sau, Hugging Face ra thông cáo về vụ tin tặc. Trong hậu trường, Clément Delange, tổng giám đốc Hugging Face, đã bay sang San Francisco để gặp Sam Altman. Đôi bên thỏa thuận không kiện ra tòa, nhưng đổi lại là bồi thường và công khai sự việc. Một tuần sau, rốt cuộc OpenAI phải lộ diện, tiết lộ rằng các mô hình huấn luyện của họ chính là bên đứng sau sự cố mạng chưa từng có này. Thông báo trên có tác dụng như một quả bom, những tiếng nói bắt đầu cất lên về trách nhiệm của công ty. Người khổng lồ AI không có chọn lựa nào khác là khoác vào chiếc áo choàng trắng của hiệp sĩ. Sam Altman loan báo ngừng huấn luyện Astra, mô hình tương lai, trong 2 tuần.
0: Nhưng câu chuyện không thể chấm dứt tại đây. Cuối tháng 7, 3 nhà điều tra của các tổ chức phi chính phủ chuyên về AI là Match và Redwood Research đến trụ sở OpenAI.
5: Trong suốt 6 ngày, bộ ba này đã rà soát toàn bộ dữ liệu mà OpenAI đành phải chuyển giao, bao gồm 70.000 cuộc hội thoại giữa các tác nhân AI và hơn 1.300 chuỗi suy nghĩ. 3 ngày sau, báo cáo được công bố. Chuyên gia về đạo đức kỹ thuật số Alexei Krimbaum nói với Liberation là ban đầu ông không ngạc nhiên về vụ tấn công, nhưng sau khi đọc báo cáo kỹ thuật mới nhận ra tầm quan trọng. Với bầy tác nhân AI này, chúng ta đã chứng kiến một hiện trạng tượng trỗi dậy tập thể như là đang tồn tại một cơ quan quyền lực trung ương, ngay cả khi các tác nhân riêng lẻ bị ngắt kết nối. Aja Kotra, một trong 3 điều tra viên, băn khoăn liệu chúng ta có nên nhân cách hóa các mô hình trí thông minh nhân tạo này, ngay cả khi chúng chỉ là những chương trình máy tính không có ý thức. Cách thức vận hành chuyên sâu bên trong của các mô hình này vẫn là một ẩn số khổng lồ.
0: Ngay từ cuối tháng 7, hơn 1.000 nhà nghiên cứu AI, chủ yếu là nhân viên của OpenAI, Anthropic hoặc Google DeepMind, đã cùng nhau lên tiếng cảnh báo.
5: Lá thư tập thể chỉ ra rằng mọi công ty và mọi quốc gia đều đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt nên không đơn phương kiềm chế, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ủng hộ việc quản lý chặt chẽ công nghệ. Tuy nhiên, các đại tập đoàn trí thông minh nhân tạo vẫn ưu tiên cho tài chính. OpenAI trình làng Astra, mô hình mới được định hướng an toàn nhất thế giới, được cho là đồng minh lớn nhất của an ninh mạng. Craig Bookman, giám đốc công ty, còn ca ngợi đó là đại diện đầu tiên của AGI, tức trí tuệ nhân tạo tổng hợp, và khôn khéo lái tranh luận về hướng liệu nhân loại đã chính thức bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ hay chưa. Chuyên gia Lê Nguyên Hoàng của Telecom Paris phân tích nhiều năm qua, OpenAI dùng chiến lược việc đã rồi. Trước khi ChatGPT ra đời năm 2022, nhiều tập đoàn lớn như Google dành thời gian để thử nghiệm mô hình. OpenAI không đủ nguồn lực nên quyết định nhanh chóng tung ra ChatGPT để chiếm lĩnh thị trường. Các công ty khác bèn lao theo để không bị qua mặt. OpenAI đã làm giảm các tiêu chí về an ninh mạng và như vậy, vấn đề an toàn đã bị hy sinh. Khi ChatGPT ra đời năm 2022, nhiều tập đoàn lớn như Google dành thời gian để thử nghiệm mô hình. OpenAI không đủ nguồn lực nên quyết định nhanh chóng tung ra ChatGPT để chiếm lĩnh thị trường. Các công ty khác bèn lao theo để không bị qua mặt. OpenAI đã làm giảm các

0: khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
1: Hôm qua, vệ binh cách mạng loan báo tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordani và khoảng 20 chiếc tàu Mỹ để trả đũa việc tấn công tàu dầu của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf tuyên bố kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc, nay Tehran sẽ trả đũa nhanh hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn. Như vậy, sau một tháng tương đối yên ổn, xung đột đã tái triển từ cuối tháng 8 khi Mỹ oanh tạc eo biển Hormuz và miền nam Iran, đồng thời gia tăng trừng phạt Iran. Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Iraq, Jordani liền bị Tehran oanh kích đủ kiểu. Iran dường như quyết tâm tiên hạ thủ vi cường để giành lợi thế. Các mạng lưới tay sai được kích hoạt, nhất là ở Yemen. Hôm thứ Ba, phe Houthi tấn công nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, gồm phi trường quốc tế, căn cứ không quân, cơ sở dầu khí, làm 73 thường dân bị thương. Những khuôn mặt lãnh đạo mới cũng hiếu chiến hơn, như tướng Ali Abdullahi của vệ binh cách mạng đã thành tổng tham mưu trưởng quân đội, có vẻ muốn chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Các nhà ly khai Iran thường xuyên cảnh báo về khả năng Tehran tung ra chiến dịch ám sát ở nước ngoài. Nhà nghiên cứu Ahmed Riza Azizi của Crisis Group lo ngại khi đôi bên bắt đầu thử thách giới hạn của mình, nguy cơ tính toán sai lầm sẽ tăng lên. Một cuộc tấn công của Iran gây tổn thất đáng kể cho Mỹ, hoặc một cuộc trả đũa của Mỹ vượt qua ranh giới cho Tehran đặt ra có thể nhanh chóng biến cuộc đối đầu thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
0: Trong khi đó, chính người dân Iran mới khốn đốn nhất, theo Le Figaro, đã bị chế độ đàn áp, kinh tế khủng hoảng. Nay cuộc sống dân chúng Iran lại càng tệ hại với các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ.
1: Lạm phát trong tháng 7 là 66% diễn ra trên mọi lĩnh vực, và trong tháng 8 thực phẩm thiết yếu tăng giá chóng mặt, dầu ăn tăng trên 350%. Một số chuyên gia đánh giá gần phân nửa người Iran trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp, dân chúng phải dành đến trên 75% thu nhập để mua thức ăn. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra ở Tehran và cả những thành phố khác.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ.
2: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, tổng giám đốc công ty tư vấn an ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
3: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
2: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
0: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
2: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người.

0: bán chỉ trong vòng 8 tháng, doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là Synthetic tội phạm mạng như một dịch vụ.
1: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5, 2026.
0: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là Infostealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác. Trong đó, nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền, ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fugneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử, trên đài France Culture giải thích.
2: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
0: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
3: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
1: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cuộc kỳ phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
0: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajidin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
2: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
1: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
0: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo Chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính, chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
4: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.
5: Tạp chí Khoa học.
6: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này, giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
7: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
6: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời EKFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
8: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
6: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrate, propionate và acetate, giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột.
9: Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cổ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: Trong cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó, có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại, làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây, đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại, tức khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có T điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng T điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì T điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70 cho tới 80% tổng số tế bào T-rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kiệt tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INRA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

Một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế, bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột, thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.

Kính thưa quý vị, tạp chí Khoa học của Trọng Thành đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ 6, 11 tháng 9 năm 2026.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo Hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
1: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
10: Anh muốn ăn bún mang dịch?
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc.
13: Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
16: Yeah.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và hôm nay là ngày thứ năm cho quý vị, ngày 10 tháng 9 2026, và đây là chương trình Chào Bình Minh Live với anh Phạm Cơ Bộ Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, good morning anh.
5: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Hôm nay anh không có đi Dallas à?
5: Dạ, tôi tỉnh đi nhưng mà ở nhà đài bận quá.
4: Thành ra là thiếu vắng nhân vật quan trọng, Mao Tôn Cơ, để bàn bên lề cái hội nghị của Đảng Cộng Hòa đang diễn ra tại Dallas và hôm nay sẽ kết thúc. Thành ra một lát thì chúng tôi sẽ nói sâu hơn về cái thông tin này, nhưng mà như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ vào chi tiết. Mở đầu thì liên quan đến cái cuộc đại hội Đảng Cộng Hòa tổ chức một cách bất thường ở tại Dallas, bắt đầu từ ngày 2 ngày qua rồi và hôm nay sẽ là ngày kết thúc. Theo tin cho biết, Tổng thống Trump đã có một cái bài diễn văn khai mạc, cũng như là ông cho biết là ông có thể là sẽ cung cấp cho mỗi người dân của Hoa Kỳ $5,000 nếu như Đảng Cộng Hòa thắng trong cuộc bầu cử giữa mùa sắp tới. Trong khi đó thì cũng có một số những cái nhân vật của Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục công kích Đảng Dân Chủ và cho rằng là đây là một cái đảng thiên về Cộng sản. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, thì thưa quý vị, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine lần đầu tiên đã tấn công vào cái vùng khí đốt của Nga ở tại Tuk, ở cái vùng Siberia, cách Ukraine nhiều ngàn km. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo liên quan tới Iran. Iran tuyên bố là đã tấn công vào ít nhất là 10 cái tàu gần eo biển Hormuz sau khi mà cái cuộc tấn công của Mỹ tấn công vào những cái tàu của Iran. Trước áp lực từ Hoa Kỳ, EU đang muốn đẩy mạnh hơn nữa cái mối quan hệ lên mức chưa từng có đối với lại Canada. Thủ tướng của nước Đức đã có những cái lời lẽ để phản bác lại cái đảng cực hữu khi mà cái đảng này đang nắm giữ cái quyền gần như là quyền kiểm soát luôn của một cái tiểu bang mà họ đã vừa bầu cử và họ đã thắng một cách áp đảo tại đây. Trong khi đó thì chính quyền của ông Trump đề xuất loại người nhập cư khỏi cuộc điều tra dân số vào năm 2030. Trường Đại học Luật tại California, Berkeley đã vi phạm về vấn đề luật dân quyền khi mà họ tuyển dụng sinh viên ở tại đây. Tình trạng bảo vệ pháp lý tạm thời, tức là TPS, của những người ít nhất là 200.000 người nhập cư El Salvador tại Mỹ đang nằm trong tình trạng rất là bấp bênh. Cơn bão có tên là Lobau đã đổ bộ và quét qua cái quần đảo Hawaii và để lại những cái thiệt hại nghiêm trọng ở tại một cái đảo nhỏ của cái quần đảo này, đó là đảo Kauai, thưa quý vị. Chuyển sang một tin tức liên quan đến hệ thống không lưu của Đức Anh đã gặp trục trặc, thành ra là 2.000 chuyến bay của Đức Anh đã bị hủy cũng như là hoãn trong suốt từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay. Trong khi đó thì hãng Apple đã trình làng một cái điện thoại gập đầu tiên, bắt đầu bán từ ngày 23 tháng 10 tới. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan đến cái gì bút ruột. Anh dùng cái chữ khó đọc thế, bút ruột tức là đau ruột á hả, phải không?
5: Dạ, để khoan tôi không.
4: Ok thôi, lát nữa mình nói từ cái đó,
5: lát nữa là tới thôi.
4: Bút ruột sân bay Cần Thơ vắng tanh, vắng ngắt,
5: đau khổ ghê lắm. Dạ, rút ruột đau khổ ghê lắm,
4: mới là rút mà bút.
5: Dạ, bút bút đó, nhưng mà chắc là họ viết sai đó. Dạ,
4: để sân bay Cần Thơ vắng tanh, vắng ngắt lại đề xuất xây thêm sân bay mới. Cái này là bút là phải rồi.
5: Có làm là có ăn thôi. Yeah.
4: Tiếp theo sẽ là bản tin nói về Hà Nội mưa dư chút nước, lốc xét, lụt ngập sẽ là nỗi khổ khi mà mưa đến. Và bản tin Việt Nam cuối cùng có liên quan tới thanh tra của tỉnh Nghệ An xác định nhiều sai phạm có tính hệ thống ở tại 92 công trình ở tại một cái xã có tên là Trường Sơn cũ với tổng công nợ hơn 9.7 tỷ đồng. Thì đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên có liên quan đến hội của Đảng Cộng Hòa đang diễn ra ở tại thành phố Dallas của tiểu bang Texas. Anh Văn Cơ sẽ có một cái bài tường trình một cách tổng quát. Anh Văn Cơ.
5: Vâng, cách tổng quát nhất là tại sao lại phải làm đại hội này trong cái khi mà từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Đảng Cộng Hòa tổ chức một đại hội đảng ở giữa mùa tranh giữa mùa tức là midterm ở giữa một cái nhiệm kỳ của một tổng thống. Thông thường thì hàng năm cứ 4 năm một lần họ là tổ chức đại hội đảng để suy cử người mà đảng đại diện để ra ứng cử tổng thống. Thường thì là tổng thống đương nhiệm hoặc là ứng cử viên của tổng thống đó trong khi để ông hết nhiệm kỳ 2 lần rồi đồng thời thì là đảng kia họ cũng làm y như vậy bởi vì đó là bầu cử tổng thống. Bây giờ bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống tức là một cuộc bầu cử quốc hội nhưng lần này nó quan trọng bởi vì sao? Nó có thể đưa lại nhiều thay đổi cho Đảng Cộng Hòa nếu như họ thua ở trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đây. Nghĩa là họ không nắm được cả đa sơ, cả thượng viện lẫn hạ viện chẳng hạn thì nó sẽ gây ra một hoặc là một trong hai thôi thì cũng có thể gây tai hại không lường. Bởi vậy cho nên họ cố sức giữ gìn và cố sức đưa mọi lực lượng ra để mà có thể thắng được và chờ tới cái giờ phút chót tức là khi ông Tâm đến ngay đại hội đảng thì ông mới tuyên bố rằng là sẽ cho 5.000 cho nếu như đảng thắng trong cả hai viện, nhưng mà ông không nói số tiền đó từ đâu ra mà ông dùng chữ dividend chứng tỏ rằng nó chia tiền từ một cái stock nào đó, có thể là stock của Trump chẳng hạn, mình không có biết được, nhưng mà ở trong đó thì ông nói ông hứa như vậy. Thì khi ông hứa rồi thì làm thì nếu mà đắc cử được thì cũng có thể có, bởi vì tiền đó là tiền của trong dân chúng, trong chính phủ thôi. Bây giờ chính phủ tìm cách giảm chi tiêu để đưa tiền ra thì phải nói đây là một trong những cái tuyên bố mà có thể gây ra rắc rối và có thể gây ra thắc mắc khi mà đảng Dân Chủ có thể nói rằng là tiền đâu và họ có thể vạch ra những chuyện này chuyện kia, tức là sẽ có những chuyện cãi nhau về cái chuyện này trong tương lai. Thế thì đây là một trong những chuyện mới nhất và Tổng thống Trump lần đầu tiên ông không nhắc nhở gì tới cái ngày chiến thắng Iran nữa, mà ông nói rằng chiến thắng Iran, chiến tranh Iran và Mỹ sẽ chấm dứt sau khi cuộc bầu cử quốc hội chấm dứt. Tại vì sao? Tại vì Iran nó hết tiền rồi và nó hết năng lực rồi, nhưng mà nó chỉ dám cố gắng kéo dài bởi họ hy vọng rằng kéo dài như vậy sẽ làm mất uy tín của Đảng Cộng Hòa và từ đó thì họ sẽ xong việc. Hết xôi thì rồi việc thì họ sẽ thôi, họ trở lại bình thường. Thì đó là điều ông Trump tiên đoán như vậy và đó là một trong những cái chuyện mới nhất. Rồi đồng thời trên diễn đàn ngày hôm nay thì đúng hơn sẽ có nhiều cuộc nói chuyện nữa, nhưng mà người ta không nhắc đến những chuyện kinh tế hay những chuyện này chuyện khác mà họ chỉ nhắc tới đối thủ của họ tức là Đảng Dân Chủ. Họ nói đảng này đảng viên đó là cộng sản không, ví dụ như họ không có nói rõ nhưng mà họ ngầm nói đến một người đó là thị trưởng của thành phố New York City. Ông này thì phải nói rằng là lập ông là Đảng Dân Chủ nhưng mà phải nói những chính sách của ông thì là giống như người cộng sản hay nói, nhưng mà người cộng sản không làm được mà ông này làm được.
4: Từ chung thì thưa quý vị, cái đại hội của Đảng Cộng Hòa nó diễn ra một cách rất là bất thường thì ai cũng biết rồi. Tuy nhiên cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump và anh Phạm Cơ vừa mới thuật lại đó là số tiền 5.000 đô la sẽ được cung cấp cho người dân của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là những người mà có quốc, tức là người công dân, chỉ còn di dân thì chắc có lẽ là không có được. Và ông nói rằng là một cái điều kiện duy nhất mà ông muốn thôi. Với cái 5.000 đó thì người dân Hoa Kỳ phải xài ở trong nước Mỹ chứ đừng đem ra nước quỹ xài. Tuy nhiên thì có nhiều chính trị gia cũng như là những người chuyên gia đó họ nói rằng là đây là cái lời kêu gọi mà giống như mua chuộc.
5: Yeah.
4: Là nếu thực sự mà ông Trump làm cái điều này đó, thì ông Trump vi phạm vào cái luật bầu cử. Tức là dùng tiền để mua chuộc lá phiếu, kêu gọi người ta bỏ phiếu cho mình, cho đảng của mình, để rồi tặng tiền cho người ta. Đó là cái sự coi như là không có đúng theo cái luật pháp bầu cử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết ông Trump có làm cái này hay không. Hình như là ông Trump còn thiếu người dân cái check $2,000, phải không anh nhớ cái kỳ mà.
5: Thế đó anh nhớ chứ còn tôi không nhớ, là tôi không dám
4: cái kỳ
5: nhớ
4: mà cái cơ quan DOS mà đi cắt giảm này kia thì ông Trump hứa là sẽ gửi cho người dân mỗi người 2,000 mà tới nay vẫn chưa thấy. Tuy nhiên thì để coi làm sao ông Trump có làm được hay là không. Nhưng mà trở lại đó thì thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là ngày bế mạc. Ông Trump sẽ có một bài diễn văn để bế mạc luôn sau cái bài diễn văn của Phó Tổng thống JD Vance. Và được biết hiện bây giờ đó thì ông đang kêu gọi dân chúng là phải chuẩn bị để mà đi bầu. Tại vì ông nói rằng là cứ xem tên của tôi có trên lá phiếu. Tại vì dĩ nhiên bầu cử mùa thì tổng thống không có tên trong cái lá phiếu. Và ông cũng nói rằng là cứ xem tôi có tên trên lá phiếu. Và lá phiếu của các bạn, tức là cử tri đó, sẽ quyết định đất nước của chúng ta chững lại hay là tiếp tục đi tới trong vòng 250 năm tới. Dĩ nhiên là nếu tiếp tục bầu cho đảng Cộng Hòa thì nước Mỹ sẽ tiếp tục đi tới. Còn nếu không đó, để lọt vào tay của đảng Dân Chủ thì nước Mỹ sẽ đi thụt lùi. Thì đó là cái ý của Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì người dân ở tại Dallas họ cũng khá là xôn xao trong cái sự kiện diễn ra một cách bất thường này. Và hôm nay thì coi như là cái đại hội sẽ kết thúc. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, thì bản tin mới nhất có đề cập tới đó là họ đã nhìn thấy drone của Ukraine đã lần đầu tiên xuất hiện và tấn công vào cái vùng khí đốt của Nga, tuốt cái vùng Siberia. Đây là cái vùng mà cách Ukraine trên 3.000 cây số. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, ở vùng này là Tây Bạ Lợi Á, tức là gần một cái vùng mà phải nói rằng là băng giá Tây Bạ Lợi Á. Nơi mà có những cái trại tù khổ sai, giam những cái người bất đồng chính kiến. Không hiểu người Nga tại sao lại cũng thể biết được chuyện này là cũng lạ. Bởi vì xa như vậy và họ có lẽ thiếu sự phòng thủ từ trên cao. Ví dụ như những cái hệ thống mà nhìn thấy từ trên vệ tinh chẳng hạn. Ví dụ như người ta có thể thấy được, là có thể biết được rằng tại vì tôi có quá nhiều cuộc phim mà chắc là phim không có thiệt, đôi lúc là có thể chiến tranh xảy ra và các cuộc phim đều cho thấy được hình ảnh trên vệ tinh, cho thấy rằng những cái người ở dưới đôi lúc thấy cả chiến binh chạy lui chạy tới nữa, thì điều đó chắc có thể là không có trong thực tế, cho nên không có thể thấy được và người Nga không biết được chuyện này. Và đây là lần đầu tiên mà một cái không biết bao nhiêu phi cơ của drone họ đi tới nơi được và họ thả xuống những cái tấn công cái khu vực này sát với là biển Bắc Cực, nghĩa là phải nói đường trên cao và trên xa, và cách giống như anh coi chương nói là phải cách tới xa biên giới tới cả 3.000 cây số, tức là 1.800 mao. Và đồng thời thì đây là những cái vùng mới nhất và nó cũng phù hợp với một cái chuyến đi của ông Zelensky. Ông đang đến Canada ở trong ngày mà tới đây, và giữa ông Zelensky với Canada nó sẽ có nhiều chuyện nữa mà chúng tôi sẽ bàn tới trong các cái bản tin kể khi mà người ta bàn về cuộc chiến tranh kinh tế giữa Canada với Hoa Kỳ và sự kết hợp giữa Canada với EU, một đối thủ với Hoa Kỳ, là có nhiều chuyện càng ngày càng hấp dẫn trong tương lai.
4: Vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên thì thưa quý vị, trước khi lên máy bay để mà bay sang bên Dallas để tham dự đại hội của đảng Cộng Hòa, thì ông Trump cũng đã trả lời báo chí và cũng nhắc tới cái vấn đề của Ukraine và Nga. Thì ông cũng đã kể lại là ông đã nói chuyện một cách rất là có cái kết quả tốt với lại Tổng thống Putin của Nga trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua và ngày hôm qua. Và ông nói rằng là đôi bên đang có cái chiều hướng là sẽ kết thúc cuộc chiến này trong một thời gian ngắn sắp tới, khi mà ông có thể dàn xếp được cho ba bên Hoa Kỳ, Nga và Ukraine ngồi xuống để đàm phán để kết thúc cuộc chiến. Và ông Trump tuyên bố là Tổng thống Putin đang rất muốn kết thúc cuộc chiến này. Thành ra là đang kêu gọi Ukraine phải nên chấp nhận những cái lời đề nghị của Nga đưa ra. Tuy nhiên thì báo chí họ vẫn cho rằng là đây là cái lời nói nó rất là thừa. Là tại vì ai mà không biết chiến tranh nó gây thiệt hại, chúng chẳng có tốt lành gì, ai cũng muốn kết thúc hết. Nhưng mà những cái điều kiện Nga đưa ra là như thế nào? Họ đòi hỏi những cái điều gì mà Ukraine có chấp nhận được hay không, thì đó mới là cái mấu chốt. Còn vấn đề mà kết thúc cuộc chiến thì ai cũng đều muốn cả, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này trở lại với vấn đề của Iran và Hoa Kỳ. Thì tại khu vực ở biển Hormuz, trong những ngày vừa qua, thưa quý vị, bắn qua bắn lại xảy ra rất là kinh hoàng. Bên Hoa Kỳ tấn công vào bên phía của Iran, và Iran thì tiếp tục bắn hỏa tiễn và các phi cơ điều khiển từ xa vào ít nhất là 10 cái tàu dầu đang ở ngay khu vực của vùng biển Hormuz. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
5: Vâng, Mỹ đánh 5 chiếc tàu tanker, tức là chiếc tàu chở dầu của người Iran. Iran trả đũa lại tấn công 8 chiếc tàu chở dầu ở vùng eo biển Hormuz và 2 chiếc tàu của Mỹ, 2 chiếc chiến hạm. Tuy nhiên thì không hiểu rằng là cái vụ 2 chiếc chiến hạm này nó xảy ra thì tôi nghĩ rằng nó xảy ra trước, và vì vậy Mỹ mới đánh 5 chiếc tàu dầu của người Iran sau đó. Nhưng mà bản tin đôi lúc là có những tin rất là gần với nhau, thành ra có thể đưa ra một cái nhầm lẫn cho mình có thể có những nhận xét sai. Thứ hai là một tàu chở dầu của người Iraq cũng bị người Iran tấn công, và chiếc tàu này chở vùng này thì phải nói là người Iraq hoàn toàn có một cái hải cảng nhỏ xíu thôi ở bên kể bên cạnh Kuwait, còn ngoài ra họ không có dính líu gì tới bờ biển vùng vịnh. Họ chỉ có một khu vực rất là nhỏ nằm kế cận với là Kuwait. Còn ngoài ra thì hồi xưa họ có nhiều dầu, nhưng mà dầu nằm ở bên trong, không nằm ở bên ngoài. Và đồng thời thì người Iran như thường lệ vẫn tấn công vào Jordan, bởi vì ở Jordan là có những cái cơ sở của quân sự của Mỹ. Nhưng mà những cơ sở này thì phải nói rằng rộng lớn và có họ có những hỏa tiễn kỹ càng, cho nên Iran tấn công nhiều lần nhưng mà những lần nào cũng vậy, không đưa lại một thiệt hại gì đáng kể. Và đồng thời chuyện mới nhất nữa là quân Houthi loan báo rằng họ đã bị quân Houthi, quân mà Yemen của Ả Rập Saudi. Bây giờ đây thì nó rõ ràng là Ả Rập Saudi có điều kiện một cái tổ chức chống lại quân Houthi, tức là một tổ chức cũng ngoài là chính phủ Yemen, nhưng mà do Ả Rập Saudi hậu thuẫn, và quân của Houthi này đã tấn công Houthi của Yemen. Bởi vì Yemen Houthi thì rất là dạng gì, họ nằm sát cạnh không ngại, còn cái Yemen của Saudi Arabia thì nằm xích về bên trong và sát với Oman. Đó là những cái chuyện xảy ra ở tại vùng vịnh hiện nay.
4: Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin cũng đề cập tới đó là Iran cũng đã trở nên rất là cuồng nộ sau khi mà bị Hoa Kỳ tấn công đánh chìm 5 cái tàu chở dầu của Iran. Thành ra họ tấn công một cách ồ ạt vào ít nhất là 10 cái tàu, trong đó có 2 tàu chiến của Hoa Kỳ ngay cái khu vực gần với lại vùng biển Hormuz, và 8 cái tàu chở dầu. Thành ra đã khiến cho giá dầu tăng rất là cao vào ngày hôm qua. Dầu Brent đã tăng lên trên 100 Mỹ kim một thùng dầu thô. Được biết đó là, thưa quý vị, mặc dù rằng là Iran tấn công vào thẳng những cái tàu chiến của Hoa Kỳ và những cái tàu chở dầu khác, tuy nhiên thì tàu của Hoa Kỳ đã bình an vô sự, và họ cho biết là họ đã bắn rơi hầu hết những cái hỏa tiễn và máy bay từ xa của Iran tấn công vào tàu của họ. Tại vì Hoa Kỳ có một cái hệ thống phòng không rất là thiện chiến, thành ra là không có bị gì cả. Trong khi đó thì tàu của Iran 5 chiếc đã bị chìm, thưa quý vị. Quay sang một bản tin có liên quan tới vấn đề mà anh Phạm Cơ đã đề cập tới giữa EU với lại Canada đó, thì nhằm để có thể tránh những cái sự áp lực từ Hoa Kỳ. Thành ra bây giờ đây EU đang muốn đẩy cái mối quan hệ với Canada lên một cái mức cao chưa từng có từ trước tới bây giờ. Bên Phạm Cơ.
5: Vâng, đây là một trong những chuyện mà ông Tâm đang làm. Ông Tâm gây chuyện về Canada, nhưng thực tế thì ông là đẩy Canada vào trong tay của châu Âu. Ông Tâm cũng gây chuyện với châu Âu từ trước, và ông cho rằng là bởi vì ông đánh Iran mà châu Âu không chịu, cho nên ông gây chuyện với họ thì họ ok, họ cũng không có nói gì. Nhưng mà bây giờ đây họ thấy người Canada đang bơ vơ thì họ kết hợp với người Canada, và từ đó họ đưa ra một cái chủ trương mới. Chủ trương này sẽ làm ông Tâm tức giận hơn nữa, tức là họ nói rằng họ đang nghiên cứu với Canada để thi hành những chính sách về Bắc Cực, tức là một chuyện rất là mới. Họ nói rằng là họ sẽ nói về chuyện Bắc Cực. Tại sao? Bởi vì đến Bắc Cực nó là nơi mà có những cái nguyên liệu dầu thô chẳng hạn. Ví dụ như người Nga có dầu thô ở Bắc Cực rất là nhiều. Thế thì ở biển Tây Bãi Lại Á thì bây giờ đây ở Bắc Cực cũng còn nhiều nơi chưa khai thác, và nhất là Greenland. Greenland là nơi mà ông Tâm vẫn để ý. Thế thì bây giờ đây EU nói rằng họ sẽ họp với Canada và sẽ họp với Canada vào ngày 29 và ngày 30 tháng 10 sắp tới, và trong đó sẽ tiến tới nói chuyện trước ông Thủ tướng Canada sẽ được mời đến và nói chuyện trước Quốc hội của châu Âu, và để bàn về những cái vấn đề chủ trương đường lối về những cái phòng thủ vùng Bắc Cực là một trong những điều hết sức là quan trọng, bởi vì chính sách Bắc Cực sẽ được cập nhật trước ngày 20 tháng 10, trong đó có những vùng như là dây cáp ngầm đi qua, tàu phá băng là một, rồi tàu di chuyển trên băng là hai, và nhất là khoáng sản dưới đáy biển ở Bắc Cực là nơi mà người ta chưa có khai thác. Đây là những cái nguồn an ninh rất là mới, cũng giống như là người Hoa Kỳ làm chủ Alaska, thì Alaska là nằm sát với Bắc Cực, và đây cũng là một trong những nơi có nhiều tài nguyên. Cho nên bây giờ đây, vấn đề Bắc Cực của Canada cũng còn lớn hơn Alaska nữa, rồi đồng thời sẽ kết hợp với là EU, trong đó có Thụy Điển, Phần Lan là những quốc gia sát với Bắc Cực nữa. Thành ra đây là một trong những chính sách chiến thuật mới mà người ta đang tính tới. Bởi vì sao nữa, thưa quý vị, thời tiết thay đổi nhiều, Bắc Cực ấm nóng toàn cầu và Bắc Cực bắt đầu tan băng. Do đó đây là một cái chiến trường mới, và ông Trump vô ý để cho Canada lọt vào tay EU.
4: Cả hai bên luôn, kể cả EU và Canada, đều là những cái thành phần phải nó đang dè chừng Hoa Kỳ.
5: Yeah.
4: Tại vì chính khối châu Âu cũng đang bị Hoa Kỳ có những cái áp lực rất là nhiều, thành ra vì vậy mà đẩy hai cái thế lực này gần với nhau hơn. Được biết hai bên thì thực ra đó, Canada không phải là thành viên trong khối EU, nhưng mà cũng là một cái đối tác từ trước đến bây giờ. Giữa châu Âu với lại Canada có một cái hiệp ước về thương mại, viết tắt là CETA đó, nhưng mà vẫn chưa có đạt được nhiều cái mong ước của cả đôi bên. Thành ra nhân cơ hội này thì giờ đây EU đang muốn rằng là sẽ có những cuộc hợp tác mạnh mẽ hơn với Canada để có thể phòng ngừa cái sự gọi là đàn áp của Hoa Kỳ. Cho nên là họ sẽ bàn họp về nhiều cái vấn đề, trong đó công nghiệp, về quốc phòng, rồi nghiên cứu về khoa học, rồi tiếp cận nguyên liệu thô quan trọng, cũng như là chương trình không gian chung, v.v. Họ sẽ có những hợp tác với nhau. Và theo như tin cho biết thì bà Von der Leyen sẽ có một cái bài phát biểu để công bố kế hoạch này vào ngày 16 tháng 9 trong cái cuộc họp đặc biệt ở tại Nghị viện Âu Châu sắp tới, thưa quý vị. Thật nhanh, chuyển sang bản tin kế tiếp liên quan đến Thủ tướng nước Đức đang có những cái lời phát biểu có vẻ như là không có hài lòng lắm với cái đảng cực hữu ở tại nước Đức, phải không cơ?
5: Thưa anh, đương nhiên là không hài lòng, nhưng mà ông không sợ. Vì sao? Vì đảng cực hữu Đức thắng, đúng, nhưng mà thắng tại một cái tiểu bang nghèo. Tiểu bang này ở trong Đông Âu, ở trong Đông Đức, là một khu vực rất là nghèo, cho nên họ không sợ là một. Dù rằng là đảng này càng ngày càng phát triển và không có thối lui. Tại sao? Hồi xưa họ chưa bao giờ đắc cử được một nghị viên trong cả cái trong cả các dân biểu quốc hội của châu Âu, mà giờ đây họ đã có cái số lượng mà dân biểu của họ bây giờ gần như rằng là chiếm sắp sửa chiếm đa số tại quốc hội của nước Đức rồi. Trong quốc hội nước Đức họ các đảng không có bao giờ, ít khi những đảng nào chiếm đa số, mà hầu như bây giờ là đảng AfD có thể nói rằng là họ đang chiếm một số dân biểu cao hơn từ trước tới nay. Đây là cái lần đầu tiên mà họ chiếm trọn vẹn một cái tiểu bang. Đó là một trong những điều khiến người ta lo ngại. Tuy nhiên, ông Merz, tức là chủ tịch của CDU-CSU, hiện nay đang làm thủ tướng của nước Đức, ông cho rằng điều đó cũng không ăn thua gì, bởi vì đây chỉ là một đảng nhỏ. Và nếu mình mình sửa lại chính sách và đánh đổi lại tất cả thì kiểm soát được những cái người cực đoan, bởi vì đây là những người cực đoan không thể kết hợp được với họ. Và nếu kết hợp được và làm sao để chống lại họ, cho nên từ xưa đến giờ cái lập trường chung của các đảng ở trong nước Đức là đảng nào cũng vậy, không hợp tác với lại là AfD, cho nên AfD dù có đắc cử mà đứng hàng nhì đến nữa họ cũng không có liên hiệp, mà họ liên hiệp với đảng thứ ba để lập chính phủ mà thôi, để có đa rồi lập chính phủ. Cho nên đây là AfD họ dè chừng, nhưng mà phải nói rằng là họ tiến lên như vậy thì người ta sẽ phải sợ họ, và trong tương lai chắc chắn họ sẽ tìm cách để thoát khỏi cái mối mà bị đàn áp như vậy.
4: Dạ. Đã có những cái lời lẽ rất là thẳng thắn với đảng AfD, và họ cho rằng là đảng AfD sẽ dùng cái chiêu là tái định cư đối với người di dân ở tại Đức để có thể áp đặt một cái chương trình gọi là thanh lọc sắc tộc và nguồn gốc và màu da của người di cư ở tại đây. Và ông cho rằng đây là cái hành động rất là cực đoan, không nên thực hiện. Thì đó là cái tố cáo của ông thủ Đức đối với lại cái đảng cực hữu vừa mới thắng ở tại một cái tiểu bang của nước Đức, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Bò, riêu, bò, riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
2: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều và giữa màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vừa mới đưa ra một cái đề xuất, đó là sẽ thay đổi nhiều.
3: 5-5-5-8-8-8
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều và giữa màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu

0: Hoa Kỳ. Bạn Phạm Kỳ.
1: À, thưa quý vị, đây là một trong những cái biện pháp mà phải nói rằng là chính quyền của Đảng Cộng Hòa bất ngờ đạt được những cái chuyện mà lời về vấn đề điều tra dân số. Thứ nhất là chúng ta đều nhớ cuộc điều tra dân số mỗi 10 năm một lần, 2010, 20, 30 vân vân. Nói chung như vậy cứ 10 năm có một cuộc điều tra dân số để quyết định cái số dân của Hoa Kỳ bao nhiêu, và từ đó đưa ra cái số đại diện dân cử ở Hạ viện Hoa Kỳ. Thượng viện Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có 50 tiểu bang, mỗi một tiểu bang 2 người thượng nghị sĩ. Dù cho tiểu bang lớn hay tiểu bang nhỏ, bao nhiêu dân cũng chỉ có 2 thượng nghị sĩ. Đó là lợi thế của những cái tiểu bang nhỏ. Và tiểu bang nhỏ mất lợi thế ở cái số đại biểu, dân biểu quốc hội. Mỗi một tiểu bang được cử một dân, được cử bao nhiêu dân biểu quốc hội là tùy theo dân số tiểu bang đó. Cho nên việc điều tra dân số mỗi năm 10, 20, 30, 40 những năm có số zero đều là những năm quan trọng để mà quyết định được là sau đó những cái năm mà khi mà có kết quả chính thức thì Hạ viện Hoa Kỳ sẽ được bầu bao nhiêu người cho một tiểu bang. Đó là một chuyện hết sức quan trọng. Và Tổng thống Trump, ông có hai nhiệm kỳ này nó dính vào hai cuộc điều tra dân số. Thứ nhất là 2020 và bây giờ là 2030 sắp sửa tới. Và đó là một trong những điều mà chính sách của chính phủ Hoa Kỳ nó dựa vào cuộc điều tra dân số này. Và bây giờ đây thì bởi vì chính phủ họ đưa ra những cái điều kiện và những cái điều kiện mà để mà điều tra dân số đó thì phải nói rằng là nó thay đổi tùy theo thời kỳ và tùy theo cái thời kỳ. Và đó là cách mà năm nay, thứ nhất là không đếm người định cư bất hợp pháp và không để ý đến chủng tộc và dân tộc trong khi đếm người. Thứ ba là thay đổi cách hỏi địa chỉ, tức là họ hỏi địa chỉ nhưng mà địa chỉ đó được coi là nơi cư trú thường xuyên của một người, chứ không phải rằng anh ở đây xong cái anh trong thời kỳ điều tra dân số hỏi địa chỉ anh đang ở đây, anh viết địa chỉ ở đây là không được. Anh ở đây mới chỉ có ở tu lệ thôi. Mà trong khi đó điều tra dân số hỏi nơi cư trú thường xuyên, tức là anh ở nơi nào, thế đó là một trong những cách để họ quyết định được rằng là anh đó ở vùng nào, ở trong tiểu bang và được coi là ở trong tiểu bang đó hay không. Thế đó là một trong những cái chỉ tiêu mà người ta sẽ thay đổi. Và khi họ đếm như vậy thì họ sẽ có được con số và cũng có những cái thay đổi khác nữa. Khi mà chính phủ Trump đưa ra đó là cấm câu hỏi về khuynh hướng tính dục của người dân. Khi hồi xưa người ta hỏi, nhưng bây giờ người ta hỏi rằng là người ta cho rằng câu hỏi đó, khuynh hướng tình dục đó nó có thể là gây xúc phạm và không có được phân biệt đối xử. Và vì vậy cho nên lần này thì họ đề nghị là sẽ có như vậy. Thì không hiểu những đề nghị đó cho đến khi mà chính phủ Trump ra cái quy định đó và để người ta lập ủy ban điều tra, thì lúc bây giờ thì tình hình sẽ ra sao thì chưa rõ. Nhưng mà trước mắt là họ dự tính như vậy.
0: Vâng, đúng như vậy. Và được biết đó là chính phủ Hoa Kỳ có 30 ngày để mà xem cái phản ứng của dân chúng thế nào. Thì nếu mà bị chống đối thì dĩ nhiên nó sẽ không có được áp dụng trong cái lần mà cái điều tra dân số vào năm 2030 sắp tới. Tuy nhiên cái mục đích chính của chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn đó là sẽ không có đếm những người mà không phải công dân của Hoa Kỳ. Từ trước đến bây giờ, thưa quý vị, theo cái hiến pháp luôn đó của Hoa Kỳ từ năm 1790 cho tới bây giờ, thì mỗi lần mà kiểm tra dân số đó thì họ phải đếm đầu người tất cả những người đang sống tại Hoa Kỳ này. Từng tiểu bang, từng rồi sau đó thì tới toàn nước Mỹ để họ biết là mỗi tiểu bang có bao nhiêu đầu người ở trên đó, từ đó họ sẽ cung cấp về vấn đề trợ cấp, về vấn đề đủ thứ hết, rồi về vấn đề đại diện cho người dân ở tại đó nữa, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Trump muốn rằng là những người di cư bất hợp pháp coi như không đếm luôn. Thì thí dụ như là một tiểu bang của đảng Dân Chủ mà có nhiều di dân, thí dụ California đi, thì họ chỉ đếm những người có quốc tịch thôi, là công dân của Hoa Kỳ. Còn những người mà không phải công dân của Hoa Kỳ đó thì họ tiểu bang muốn làm gì thì làm, họ bỏ tiền túi ra họ cung cấp cho những người đó, liên bang không có cần biết tới, không có đếm xỉa tới những người đó nữa. Thì đó là một cái điều mà người ta cho rằng là nó không có đúng với lại hiến pháp của Hoa Kỳ đưa ra từ rất lâu đời đây rồi, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới trường luật của trường đại học Berkeley tại California đang bị tố cáo là vi phạm về vấn đề sắc tộc trong vấn đề tuyển sinh, mạnh phẩm cơ.
1: Vâng, họ tuyển sinh

0: tường Berkeley là một trong những trường nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thế thì họ bị buộc tội rằng đối xử phân biệt khi mà tuyển sinh những học sinh da trắng hoặc là những học sinh châu Á. Tại sao hai cái người này là ngang hàng với nhau? Sở dĩ họ ngang hàng với nhau là cùng một cái điều hơi lạ lùng, bởi vì ai cũng biết rằng người châu Á học giỏi, và vì vậy cho nên họ trong các cái danh sách học sinh mà học giỏi và thì cao nhất vẫn là người da trắng, và đứng thứ hạng nhì, cái số đông người hạng nhì là người châu Á, cho nên người châu Á được coi là người da trắng. Đó là một trong những điều mà bây giờ đây thì chúng ta quen thuộc rồi, nhưng mà hồi xưa khi mới ở Việt Nam qua thì chúng tôi rất là ngạc nhiên về chuyện này, bởi vì con cái những người ở châu Á là khi mà đi thi tuyển, hoặc chẳng hạn tôi về luật thi tuyển vào mọi trường đại học, họ đều có cái căn bản là dựa trên cái quan điểm bảo vệ chủng tộc, bảo vệ những cái người mà yếu đuối, do đó những người thiểu số khi nào cũng được ưu tiên hơn những người mà những người đa số, và hơn là hơn khi nào, hơn với cái điều kiện rằng nếu hai người cùng điểm với nhau thế thì cái người nào thiểu số là được quyền tôn trọng. Nhưng mà khi mà người ta xếp loại như vậy thì rõ ràng là phân biệt người da trắng và người Á Châu chúng là một, thành ra việc đó khác. Và giờ đây thì người ta coi như cái chuyện mà đối xử phân biệt này thì đã được hủy bỏ nhiều rồi, và nhưng mà cái người da trắng và người Á Châu là vẫn được coi là một, khi nào cũng vậy.
1: Trong cái bản tin này đó thì họ nhấn mạnh luôn đó là cái tỷ lệ ứng cử viên da đen có tỷ lệ trúng tuyển cao hơn đáng kể so với là những người da trắng. Thành ra là có thể rằng là, thưa quý vị, tại vì họ cho rằng là phải công bằng, cho nên là họ đặt ra cái mục tiêu, tức là thí dụ như là sắc tộc da đen thì được 10% trong số tổng số sinh viên, thí dụ như vậy. Rồi da trắng là 10%, nhưng mà dĩ nhiên cái con số mà phần trăm của tỷ lệ người da trắng lúc nào cũng đông hơn người da đen. Thành ra nếu mà tính người ra đó thì nó tỷ lệ nó so, thí dụ như là bên da đen đó thì chỉ có 1 triệu người thôi, bên da trắng còn có tới 100 triệu lần. Thành ra nếu mà lấy 10% của 100 triệu đó thì nó tăng lên rất là cao so với 10% của 1 triệu, đại khái là như vậy. Thành ra họ thấy rằng là có cái vấn đề mà phân biệt sắc tộc ở trong đó. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề cái dự luật, cái luật gọi là bảo vệ những người ngoại quốc tại Hoa Kỳ, viết tắt là TPS, nó đã hết hạn vào ngày hôm qua. Tuy nhiên người ta vẫn chưa thấy Tổng thống Trump có quyết định gì để có thể gia hạn tiếp tục cái chính sách này, nhằm để có thể bảo vệ những người đang sống tạm ở tại Hoa Kỳ. Mà nếu như mà cái luật này nó thông qua, nó hết hạn mà không được gia hạn đó, thì những người thí dụ như là El Salvador hoặc là Haiti vân vân sẽ phải bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
0: Thông thường không hiểu là có gì thay đổi không, nhưng mà thông thường nếu không gia hạn những người này thì những người này tới cái ngày hết hạn đó đương nhiên được quyền gia hạn thêm 6 tháng nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng là đây là một trong những chính sách mà chính phủ Hoa Kỳ đang muốn xóa dịu những cái người này, những người dân nhập cư, để mà làm hài lòng những cái người đi bầu, mà những người đi bầu này có khuynh hướng bảo vệ người nhập cư, cho nên họ không muốn gây xúc động bằng cách đuổi những người này trong cái thời gian này, bởi vì sắp sửa tới ngày bầu cử rồi, mà làm quá thì có thể thua. Thành ra họ đối với những người này, thay vì hết hạn ngày hôm qua mà họ không có nói gì hết, tức là đương nhiên được gia hạn
1: tự động
0: được.
1: Được gia hạn
0: thì đây cũng
1: tháng.
0: Là một trong những chính sách, nhưng mà phải là cái hay của bản tin và cái hay của những cái người làm việc này là người ta tính toán từng ly từng tí, mà mình những người dân thường khi đọc tin thì không có để ý nhiều.
1: Dạ vâng, rất là khó hiểu với những cái luật lệ của Hoa Kỳ đó. Nó chồng chéo,
0: mình không để ý là mình bị lọt sổ liền.
1: Nhưng mà cũng có lý. Tại vì bây giờ thí dụ như là ông Trump chưa có đưa ra quyết định gì cả, khi mà ngày hôm qua là hết hạn rồi, mà hôm nay vẫn có chưa có phải làm, không biết làm sao, thì họ có một khoảng thời gian 6 tháng để mà họ để
0: họ
1: bên kia ra quyết định thế nào. Rồi thí dụ như là ra quyết định ngay sau đó, thí dụ ngày mai ngày mốt ra quyết định đi, thì người dân, những người này là họ cũng có 6 tháng để họ chuẩn bị, chứ không phải đùng một cái sách họ quăng ra liền là làm sao mà được. Thành ra là cái 6 tháng đó cũng là một cái mốc thời gian rất là quan trọng. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến cơn bão có tên là Lowell. Thì cơn bão này đã đánh vào quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái nơi gọi là cái đảo Kauai. Đây là cái nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi cơn bão đi qua. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, đây là những cái hòn đảo mà có phải quê hương của anh anh Quang Trương khi anh Quang định cư ở lại tại Hawaii trước phải không?
1: Nhưng mà ở đảo khác
0: nhớ tên mấy hòn đảo này. Tôi mà làm tin bạn tin Hawaii là tôi không bao giờ nhớ được tên mấy hòn đảo, bởi vì tên của nó theo kiểu thổ dân của Hawaii thành ra rất là khó đọc. Nhưng thành ra cái bản tin này nó có hai phần. Thứ nhất là bão lâu ở Hawaii, và thứ hai là một cơn bão khác nữa là bão Maria ở Long Beach. Mà ở Long Beach là có một cái khu vực rất là giàu có.
1: Cali.
0: Long Beach, Cali, khu vực rất là giàu có. Khu vực này có một cái đê chắn biển, mà cái đê đó nó vỡ. Thành ra mấy nhà giàu trong đó là phải có đúng cái câu châm ngôn, khi nhà giàu cũng khóc.
1: Khóc chứ.
0: Khóc.
1: Của cải mà nó tua theo dòng thác lũ thì thôi, khóc
0: ròng. Cái đê đó nó vỡ và nước tràn vào ở trong đó, và những cái nhà đó buộc phải di tản. Và tôi nghĩ rằng là bởi vì nhà của Mỹ thì thường thường xây dựng theo cái lề lối gọi là vật liệu mà khi mà nước vô là hư ghê gớm, hư ở phía dưới đó, mà hư cái sàn hay là hư cái vách là chuyện sửa đổi rất là sửa lại rất là tốn tiền, thì đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay.
1: Dạ, vật riêng ở tại một cái đảo mà bị cơn bão Lô đi qua đó, ở tại Hawaii, cơn bão đã tàn phá khu vực này khá là nặng. Hầu như là 90% người dân ở tại khu vực của đảo Kauai đó đã bị cúp điện, tức là không có điện nước, tại vì gió mạnh quá, cây cối ngã đổ, đường dây điện bị đứt, rồi nước thì lại ngập lên cao, những cái dòng sông, dòng suối, nước nó tràn xuống, khiến cho một số nơi cũng đã bị nước lũ, nó chảy xuống rất là mạnh. Tuy nhiên thì cái sự thiệt hại của nó cũng, người ta dự đoán chắc cũng khoảng chừng vài trăm triệu thôi, chứ không có gì nặng nề lắm. Tuy nhiên thì đó là cơn bão mà đánh vào khu vực của một cái hòn đảo thuộc quần đảo Hawaii, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề nước Anh. Thì trong suốt hai ngày vừa qua, hệ thống phi trường của nước Anh, một số phi trường lớn của nước Anh, ví dụ như là Heathrow v.v. đã gặp trục trặc về vấn đề chạm không lưu. Tại vì không biết trục trặc về cái kỹ thuật như thế nào mà họ không có làm việc được, cho nên là hàng ngàn các cái chuyến bay ở tại nhiều phi trường lớn của nước Anh đã bị hủy bỏ hoặc là hoãn chuyến bay trong hai ngày qua. Mời anh Phạm Ca.
0: Dạ vâng. Thông thường thì các hãng máy bay với là các phi trường họ có những cái kỹ thuật để mà lập ra những cái chuyến bay, và những cái software đó nó dính líu với nhau. Cho nên khi mà các hãng này với các phi trường nó không có kết hợp được, cũng có thể vì trục trặc về cái software làm cho các chuyến bay nó gián đoạn, và khi nào cũng là một cái phản ứng dây chuyền từ sân bay này sang sân bay khác. Và vì vậy ngày hôm qua đã có 1,750 chuyến bay xảy ra, mà phần lớn đều xảy ra ở cái phi trường chính là cái phi trường ở gần London. Đó là một trong những cái bản tin về nước Anh, khi mà một trục trặc về software đã làm cho các chuyến bay bị hoãn, khiến cho người ta rất là sợ hãi, bởi vì ai cũng biết rằng công ăn việc làm đi lưu đi tới mà chuyến bay hoặc chờ đợi rồi đủ thứ chuyện, nó rất là lôi thôi. Thế đó là một trong những chuyện bất tiện nhất của các cái sân bay. Ai cũng biết Hoa Kỳ thì thỉnh thoảng bị một cái lần, và thường thường nó dính líu tới cái hạng nào thì hạng đó là khổ nhất, chỉ vì họ chạy những cái sóng vé khác nhau mà thôi. Nhưng mà thực tế đều phải dính líu tới các cái trạm không lưu và các cái hệ thống điều hành các cái sân bay cả.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua đó, thưa quý vị, thì cái con số nó khoảng chừng 1,700 thôi, nhưng mà sáng hôm nay con số nó tăng lên là 2,100 chuyến bay đã bị hủy và bị hoãn lại tại vì cái vấn đề trục trặc này. Thì hiện bây giờ, thưa quý vị, chính phủ của nước Anh họ đang yêu cầu cái cơ quan kiểm soát không lưu đó của nước Anh phải giải trình cái nguyên do tại sao. Theo như nhiều nguồn tin họ nghi ngờ, đó là tại vì cái cơ quan kiểm soát không lưu này là trực thuộc về chính phủ, nhưng mà họ cũng có thuê một số những cái cơ sở tư nhân để mà cung cấp những cái software hay là làm một vài công việc gì đó, chứ hoàn toàn họ không có đảm nhận hết những cái việc kiểm soát không lưu. Thành ra có cái thành phần của tư nhân xen vào, thành ra có thể là một vài cái cơ quan tư nhân nào đó họ đã để cho máy móc cũ kỹ khiến cho nó xảy ra tình trạng dây chuyền như thế. Thành ra đây không phải lần đầu tiên. 2023 thì các phi trường của nước Anh cũng đã xảy ra một trường hợp, tức là cái kho dự trữ, không phải là dự trữ nhưng mà lưu trữ cái thông tin của các chuyến bay đùng một cái nó biến mất. Thành ra là không ai có thể làm việc gì được cả, phải hoãn lại luôn một thời gian khá là dài, sau đó thì họ mới phục hồi lại được. Thành ra đây lần thứ hai mà xảy ra vấn đề software, vấn đề kiểm soát không lưu đã khiến cho hàng ngàn chuyến bay bị ảnh hưởng và ít nhất gần 1 triệu khách hàng đã bị điều đứng từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin tiếp theo thì bản tin này có liên quan tới cái điện thoại iPhone sắp sửa ra mắt một cái loại rất là mới của Apple mà anh Phạm cơ.
0: Dạ vâng, đây là một điều lạ lùng nhất, là lần đầu tiên mà chúng tôi thấy rằng là iPhone ra mắt mà họ không có làm rình rang. Tức là thông thường khi iPhone mà ra mắt thì họp hành rất là rình rang và ai cũng để ý hết, nhưng mà đây là lần đầu tiên sau khi mà hai người đứng đầu. Người đứng đầu tiên hết là đã chết rồi, rồi người thứ hai đã từ chức và bây giờ là người thứ ba mới, mà khi này công bố cái chuyện iPhone mới lại chỉ có một cái bản tin mà thôi, còn ngoài ra chúng tôi không có thấy làm lệ hay là những cái bản tin cho biết rằng là người chỉ huy đưa ra cái iPhone rồi đưa giả đưa đồ được chụp hình vân vân, rất là rình rang. Nhưng mà lần này thì bản tin nó xuất hiện như là một cái tin thường lệ để cho thấy rằng iPhone 18 ra đời, và đây là lần đầu tiên iPhone ra mắt cái phone gập là sao? Phone gập tức là cái phone xếp lại, thì cái này là bên phía Android là làm lâu rồi. Cái phone có thể mở ra và gập đôi lại mà làm cho cái màn hình nó lớn ra. Thế thì Android họ làm lâu và đây là lần đầu tiên iPhone làm cái chuyện này. Nhưng mà giá của các cái loại iPhone gập này rất là mắc, và mắc hơn cái iPhone 18. iPhone 18 Pro Max giá cao nhất là 1.299, còn giá cái iPhone mà phone gập đây đó họ kêu là iPhone Dual Color, tức là hai màu, không hiểu hai màu đây là hai màu như thế nào. Nhưng mà mắc hơn cái iPhone mà Pro Max của bên số 18 nữa.
1: Dạ vâng, thì bây giờ cái giá của nó hình như là khoảng 1.999, tức là khoảng 2.000 đô la đó, là cái giá thấp nhất từ đó mới tăng thì, lên tùy theo cái ổ chứa của nó. Thì đây được coi là cái điện thoại phải nói là mới nhất, cái mẫu mã lạ nhất của Apple, của iPhone trong suốt 20 năm qua. Và cái sự ra mắt của cái điện thoại này cũng đánh dấu cho cái sự thay đổi về cái người lãnh đạo của Apple. Đó là thưa quý vị, vào đầu tháng 9 vừa qua đó thì một nhân vật khác để lên thay thế cho ông tổng giám đốc của Apple hiện tại đó, ông Tim Cook. Ông này có tên là ông John Ternus. Ông này sẽ thay thế ông Tim Cook để mà dẫn dắt Apple trong thời gian sắp tới. Ông Tim Cook thì vẫn không có gì hết, vẫn bình thường thôi, nhưng mà ông cảm thấy đã tới lúc ông lùi về phía sau để có thể nhường cái chỗ đó cho một nhân vật khác có thể sẽ tiếp tục đưa cái hãng Apple đi xa hơn nữa về công nghệ. Thành ra là nhân cái dịp mà thay đổi cái vai trò CEO của Apple đó thì họ ra mắt luôn cái điện thoại rất là mới này. Thật ra cái này nó cũng không có tiện lắm đâu. Nếu mà anh thích coi phim trên điện thoại đó thì có thể nó giúp, nhưng mà nếu mà xài bình thường nó gấp lại một cái nó dày lắm.
0: Tôi cũng
1: to lắm. Thành ra là những người nào mà thích coi cái này cái kia trên điện thoại đó thì có thể là họ thích, thưa quý vị. Thì cái ngày ra mắt, cái ngày mà chính thức nhận order là ngày 23 tháng 10 lần, thưa quý vị. Bây giờ chuyển sang tin Việt Nam, bản tin đầu tiên đó là cái chữ bút ruột. Bút ruột. Sân bay Cần Thơ vắng tanh như chùa Bà Đanh thì lại đề xuất xây thêm một sân bay mới. Tại sao vậy ta? Khi mà nó vắng anh, tức là nó không có hoạt động nhiều. Tại sao lại xây thêm?
0: Bởi vì người ta nhắc lại một câu của một lãnh đạo của người chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tức là ông này, ông hay đi từ đó, ông hỏi này, này, ở đây dân chúng làm gì để ăn, trồng cái gì để ăn, trồng cái gì để sống? Nói giờ chúng em không có cần trồng cây, không làm gì hết, chỉ có làm là có ăn thôi, chứ còn trồng cây cũng không cần phải trồng, chỉ cần có làm là có ăn. Thành ra cái câu của lời của họ rất là ghê gớm. Thì bây giờ đây sân bay thì ế, nhưng mà phải xây thêm một sân bay khác nữa, thì bởi vì không có việc gì làm thì phải xây thôi. Xây thì mới có tiền. Xây xong rồi bỏ hư đó thì phải sửa, lại có tiền.
1: Cái đó là một cái nghịch lý, thưa quý vị. Họ chỉ lấy cái lý do đó là phục vụ dân chúng thôi. Tức là có thể cái phi trường đó nó không có đông, nhưng mà cái vùng khác người ta cũng cần tới phi trường, thành ra là cũng phải xây cho nó đều ra, rải đều để cho phục vụ đời sống của người dân ở tại cái vùng của họ. Thành ra là mặc dù phi trường kia nó ế vắng tanh, nhưng mà lại
0: thì,
1: xây
0: thì tôi xin sửa lại cái chỗ này một chút là khi mà ông lãnh đạo hỏi rằng trồng cây gì để ăn, nói giờ em chẳng trồng cây gì ăn, rồi trồng không trồng cây làm sao ăn được, nói không chúng em chỉ ăn phần trăm thôi,
1: ăn phần trăm,
0: ăn phần trăm đâu mới là ai.
1: Rồi tiếp tục thì là mưa Hà Nội, mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội. Cái vụ này nó cũng xảy ra rất rất là thường xuyên.
0: Hà Nội có câu rất hay là Hà Nội không lội được đâu.
1: Không vội với lỗi gì.
0: Bây
1: anh chế
0: còn là không lội được đâu.
1: anh sửa chứ ai sửa. Người ta đã sửa rồi, bây giờ anh lại sửa một lần nữa. Nói chung thì ở đâu cũng vậy, nhưng mà đặc biệt Hà Nội đó thì có lẽ là dân đông, mà cái hệ thống cầu cống nó không có được sửa chữa, rồi xây dựng thì nhiều, thành ra là mỗi lần mưa xuống thì nước nó dâng lên nhanh mà không có thoát kịp.
0: Dạ, giống như Lạc Sơn ở trên núi mà cũng ngập nữa, thôi thì thôi hết rồi. Dạ,
1: dạ thành ra là ở Sài Gòn cũng vậy. Dạ, mỗi lần Sài mưa một vậy. Cái đó là chiếc xe máy đó mà nước nó lên tới cái yên luôn, làm sao mà chạy. Thành ra là nói chung ở đâu cũng vậy, ở nhưng Mỹ mà, cũng vậy thôi.
0: Nhưng mà tôi để ý là bây giờ đây hình như là chính phủ họ không có cho đăng những cái tin đó, thành ra vậy bây giờ những cái tin đó rất là hiếm mà rất là,
1: tại vì đăng là bôi nhọ thôi chứ đâu có tốt lành gì đâu,
0: thành ra bây giờ họ không cho đăng
1: mà đi mặc
0: mình
1: áo,
0: có cảm giác
1: người ta coi
0: đây, mình có cảm giác là Hà Nội hết lồi rồi. Nhưng mà thực tế vẫn còn Hà Nội không lồi được đâu.
1: Rồi tiếp tục bản tin cuối cùng đó là cái gì đây, Nghệ An xác định nhiều sai phạm có tính hệ thống tại 92 công trình và thâm làm ít nhất là 9.7 tỷ đồng.
0: Vâng, họ xây xong rồi, họ khánh thành nữa, rồi họ xây thêm nữa, cái này đổi khác, mà hoàn toàn không có giấy tờ gì để mà chứng minh việc chi tiêu. Cho đến bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng là họ điều chỉnh giấy tờ không được, vì ăn quá mức, nó điều chỉnh giấy tờ không được, cho nên việc này phải đưa qua công an để mà điều tra thử xem như thế nào. Chắc đưa vào công an thì họ phải đánh với nó, tìm ra.
1: Đây là những cái công trình mà được liệt vào công trình nhỏ.
0: Yeah.
1: Thành ra không cần phải giấy tờ đó, nó rườm rà nhiêu khê, anh hiểu không? Nhưng mà trong cái nhóm gọi là công trình nhỏ đó thì lại có công trình lớn, nhưng mà nó cũng vẫn được liệt vào công trình nhỏ. Thì dĩ nhiên nếu anh được liệt vào công trình nhỏ, từ công trình lớn mà được liệt vào công trình nhỏ đó, thì phải chi? Thì đại khái nó là như vậy thôi. Thành ra bây giờ người ta file down ra đó là rất là nhiều những cái công trình lớn nó nằm trong cái công trình nhỏ mà không cần giấy tờ, gọi là rườm rà
0: và nằm trong cặp da nhỏ của mấy ông công trình lớn đó. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây thì mời quý vị tiếp tục là sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Neck. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Trương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình cà phê sáng.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh.
4: Bữa nay anh Trương với chú Cơ mát quá ha, màu xám.
6: Gray.
4: Nhìn cũng được.
6: Lâu lâu phải đổi màu chứ cứ đen hoài nó cũng nhàm chán. Lâu lâu phải xanh xanh, phải xám xám vậy đó.
4: Anh Trương thì nhiều màu lắm rồi. Anh Trương là professional rồi, gì đó fashion lắm rồi.
6: Gì đây, mỉa mai hay gì đây?
4: Có bữa hường hường, có bữa tím tím rồi khó hiểu lắm luôn á. Chứ không phải giỡn đâu nha.
6: Real men wear pink.
4: Tưởng đâu không?
6: Thấy World Cup không? Cầu thủ mang giày pink không thấy không?
4: Ngộ thiệt á. Thời buổi này hồi xưa mà đàn ông mà mặc pink là thiên hạ là nhìn dữ lắm rồi. Còn bây giờ...
6: Dấu hỏi liền ha.
4: Bây giờ là màu gì cũng chơi được hết. Tím, xanh.
6: Thôi kệ cho nó xanh xanh đỏ đỏ, cho nó tươi mát cuộc đời thôi. Chứ cũng đâu có béo bổ gì.
4: Mình cũng thay đổi theo. Mình nhìn mình thấy cũng ok. Chuyện cà phê sáng của ngày hôm nay á, thì hôm qua cuối chương trình có một thính giả gọi vô nói về cái câu chuyện mà chắc là chú Cơ với anh Trương cũng nhớ về cái chuyện cái cô Lindsay phải không? Dạ.
6: Cái người mà giết con hả?
4: Cái cô Lindsay này á, thì cổ là y tá giúp cho đỡ đẻ luôn á. Lindsay Clancy. Giết ba đứa con thì cổ bị trầm cảm sau khi sinh. Thì chuyện nó cũng xảy ra hồi năm 2023 rồi chứ không phải là chuyện mới. Nhưng mà mới đây tháng 9 thì đem ra xử nữa. Đem ra xử, xét xử cô nữa. Trong cái mấy cái người bồi thẩm đoàn thì có một, chỉ có một người là không có, không chịu. Ai cũng nói là cổ là bị tâm thần cho nên là giảm án hay là xét xử theo cái cách là tại vì cái người đó không có nhận thức được cái việc mình làm. Nhưng mà trong những người bồi thẩm đoàn thì có một người không có đồng ý cái chuyện này. Rồi cũng có nhiều người kêu gọi là được ân xá cho cô này tại vì cô này là cổ bị bệnh trầm cảm. Không có cần phải kể lại cái câu chuyện của cô Lindsay. Nhưng mà ở trong cộng đồng chúng ta cũng thấy là trong những năm trước hay là mới đây thôi thì cũng có nhiều cái vấn đề những người mà bị tâm thần rồi gây hại cho gia đình. Giống như cái cô ở nhà thờ Lũ Đức đó, thì con giết cổ tại vì đứa con bị tâm thần. Rồi cũng có nhiều cái chuyện những cái người mà bị tâm thần không phải giết hại gia đình nữa mà đi ra cộng đồng nữa. Đi ra cộng đồng giết người ta. Vậy thì trong cái việc xét xử thì không biết là khi mà kêu gọi ân xá cho những người bị bệnh tâm thần như vậy rồi là anh nghĩ về cái hay là chú Cơ nghĩ về cái bản án dành cho họ như thế nào để cho nó công bằng, trong khi những người bồi thẩm đoàn khác thì họ ok là những người tâm thần thì sẽ xét xử theo kiểu khác. Hay là kêu gọi là ân xá luôn, hay là cái là tâm thần một người thì nhất định không chịu, thì anh nghĩ như thế nào về cái suy nghĩ của cái người đó là anh tâm thần nhưng mà anh giết ba đứa con tôi cũng không tha.
6: Tức là có công thì thưởng, có tội thì hành. Chứ không có cái chuyện mà
4: tại vì tâm thần. Nhưng mà có cô này là cổ gửi ông chồng, kêu ông chồng đi mua đồ giùm. Thì trong lúc ông chồng không có nhà thì cổ giờ cổ giết, và cổ cũng nhìn nhận, cũng cũng xác nhận là cổ giết ba đứa con. Thì người ta nói cổ cũng có, cũng còn biết suy nghĩ đúng sai chứ không phải là không biết. Nó rất là khó cho cái việc mà một mà xử án cho một người tâm thần. Mới đây thì cũng một người tâm thần giết hại một cái người vô tội, trên đài mình cũng có phỏng vấn đó, Nhân Lê đó, thả ra vì tại vì ổng là bị tâm thần, ổng đã phạm tội nhiều lắm rồi, nhiều lần lắm rồi, nhưng mà vẫn bắt vô thả ra tại vì ổng tâm thần, rồi thả ra rồi đi giết người ta. Bởi vậy cái người duy nhất ở trong cái bồi thẩm đoàn đó là không chịu. Thì không biết là chú Cơ, anh Trương nghĩ như thế nào. Ngoài ra đó, cái câu hỏi mà mình lại muốn xoáy vô chính trong ngày hôm nay á, không phải là cái người không chịu đó là theo như là chúng ta nghĩ là cái người đó nên chịu theo 10 người kia hay là không chịu.
6: Tức là phải xuôi theo đó.
4: Xuôi theo. Nhưng một người là không chịu là không phải phải bắt buộc là đồng ý 100% đúng không? Có một người chống là cũng chưa giải quyết xong chuyện đó. Nhưng mà rồi á, là khi mà làm thế nào để mình phát hiện được những người trong gia đình của mình, giống như là những người mẹ bình thường vậy đó, sanh con ra rồi bị trầm cảm, làm sao mình phát giác ra được họ bị trầm cảm, họ có nguy hiểm cho những người thân trong nhà hay là có nguy hiểm cho xã hội, rồi mình làm sao mình giúp đỡ cho họ, là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng để mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ trong cái ngày hôm nay.
6: Thật ra thì theo quan chưa nghĩ đó, thì nếu như thật sự người mẹ này bị tâm thần đó thì đáng thương hơn là đáng trách.
4: Thì đáng thương.
6: Tại vì khi mà hoạt động họ không có kiểm soát được của một người bệnh mà. Thành ra là cái vấn đề đó là bác sĩ hoặc là chính quyền địa phương, nói chung chính sách của Hoa Kỳ cần phải có một cái chính sách nào đó để có thể giúp đỡ cho những người này. Thí dụ như là có cách chữa trị, hoặc là có một cái nơi nào đó thật sự, nếu mà những người nào mà đã từng bị cái bệnh gọi là tâm thần đó, thì phải có cái nơi để cho có thể chữa trị cho họ, chứ không để cho họ có thể sống một cách tự do, hòa nhập với cộng đồng bình thường được. Tại vì khi mà họ làm, họ không có kiểm soát được, không phải là họ nữa. Thí dụ như cái người mẹ Clancy này đó, thì trong bản tin họ cũng nói rằng là cô này khi mà làm xong rồi nó dường như có thể như là mới biết được là mình làm sai. Thành ra ngay sau đó thì cổ cũng đã tự tử,
4: nhảy
6: xuống lầu tự tử, nhưng mà cổ không có bị chết, thì bị thương thôi, bị liệt nửa người thôi. Đó, thành ra là khi mà cổ làm thì không có kiểm soát được cái hành động của mình. Nhưng mà sau khi cổ giết ba đứa con, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, 18 tháng rồi đó, thì mới thấy mình cảm thấy sao mà ác độc quá. Thành ra có lẽ là vì vậy mà cổ mới tự tử. Thành ra là theo con chưa nghĩ thì cái người bị tâm thần thật sự đó thì cần phải được kiểm soát, chứ không có nên được để ra sinh hoạt coi như lẫn lộn với cộng đồng, thì có thể là gây ra cái trường hợp mà rất là đau thương cho cả hai bên. Cái người thí dụ như cổ đó đi, bây giờ cổ được thả trắng đi, cổ được trả tự do, thì cổ sống chắc cũng không có yên gì đâu. Thì chính mình giết ba đứa con của mình thì làm sao mà sống trọn cuộc đời này được. Nhưng mà bây giờ bắt giảm cô, giam cô, bỏ vô tù đó, thì một người tâm thần, một người mất không có trí mà làm sao mà nhốt họ thì cũng, hay là xử họ bằng cách này là khác, thì cũng như không.
4: Ở Massachusetts thì có thể tuy không có tội vì lý do là họ bị tâm thần, là họ được trắng án đó. Dạ, từ mình đọc thì thấy là có thể được tuyên trắng án nếu mà đúng là họ bị tâm thần, và bồi thẩm đoàn hay là thẩm phán phải tin đó là họ không hiểu được cái hành vi họ làm.
5: Họ gọi là mistrial, tức không phải trắng án, nhưng mà họ gọi là mistrial, tức là phiên tòa đã không xử được.
4: Không xử được
5: là mistrial. Nhưng đối với những người mistrial mà vì vấn đề tâm thần, người ta có một biện pháp khác. Đó là vì họ bị bệnh tâm thần cho nên sẽ có bác sĩ định bệnh họ là bệnh tâm thần. Và bệnh tâm thần thì phải ở riêng. Mà ở riêng thì nói cái chữ cho nó đẹp, chứ thực tế là họ giam trong cái nhà thương, mà người ta có cái chữ gọi là nhà thương điên. Thế thì ở trong đó không việc chừng nào ra. Tại vì ra hay không ra là do bác sĩ ở trong nhà thương điên đó xác nhận hết bệnh thì mới được ra, còn không phải ở nhà thương điên. Trước kia, nếu tôi nhớ không lầm, thì có một người ám sát tổng thống Reagan. Anh ta là con một người rất là giàu có, gia đình giàu có, nhưng mà người ta anh cũng là bị xử án, thế thì ra cũng gọi là bị bệnh tâm thần và không bị xử dệt, và coi như là bị bệnh tâm thần và bị giam trong nhà thiếu niên một thời gian rất là lâu, lâu cho đến một lúc nào đó. Tôi không nhớ là anh ta, hình như anh ta cũng được thả ra sau khi bác sĩ chứng nhận là hết điên, nhưng mà thời gian đó phải nói rằng là lâu vô cùng. Thì đó là một trong những chuyện mà tôi nghĩ rằng là người ta tránh né pháp luật bằng cách mắc bệnh tâm thần, bằng cách được chứng nhận là tâm thần, nhưng mà người ta phải làm thêm một cái kiểu khác để mà ngăn những cái chuyện đó, bằng cách rằng là tâm thần thì họ giam trong nhà thương về tâm thần, và nhà thương đó không có chỗ ra cho đến khi nào hết bệnh thì mới được ra.
4: Nhưng mà kỳ rồi thì rõ ràng là những người bị bệnh tâm thần đó thì ra thì họ nói bị bệnh tâm thần rồi bắt đi chữa bệnh làm sao mà cuối cùng lọt ra ngoài đường đi giết người ta tùm lum hết. Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay mình hỏi là ok, tại sao cái lý do một cái người nhất định không chịu. Đó, trong bồi thẩm đoàn đó là ok, tâm thần, nhưng mà anh giết người giống như vậy ha. Anh vẫn có anh biết sai, anh biết anh làm sai, anh mới tự tử đúng không? Chứ người những người tâm thần mà kiểu như là nửa tỉnh nửa mê ha, cái người này chắc là tâm
6: tức
4: thần
6: là có lúc quá. Có lúc thì bị tâm thần, có lúc thì cũng tỉnh táo, có đại khái là như vậy.
4: Anh ta cũng khó hiểu về cái người kia họ suy nghĩ như thế nào. Nếu như quý vị ở bồi thẩm đoàn thì quý vị nghĩ như thế nào? Một người bị trầm cảm hay là bị rối loạn về tâm thần như vậy á, rồi gây ra một cái vụ án chấn động, cái này chấn động nước Mỹ luôn, thì mình sẽ nói là ok, tha hay là không tha. Tuy nhiên cái câu hỏi chính của ngày hôm nay á, là làm sao để mình nhận ra những cái thay đổi. Giống như ông chồng của cái cô này á, nếu mà ông nhận ra được cái cô này thay đổi có thể làm nguy hại tới con của ảnh, thì cái đó càng khó nữa. Bây giờ làm sao? Bây giờ cổ chưa làm gì hết á, mới có thấy nguy hiểm thôi, thấy cổ có cái gì đó bất ổn thôi, tách cổ ra khỏi gia đình được không, tách khỏi cổ ra mấy đứa con được hay không, hay phải tới cái lúc mà nó xảy ra như vậy, hay là giống như chơi trong cộng đồng chúng ta kỳ rồi, đứa con nó bị cũng bị hơi tửng tửng đó, thì gia đình cũng nuôi trong nhà, cũng lo cũng thương vậy, cho tới khi mà xảy ra cái chuyện mà nó giết mẹ nó, chứ đâu có biết trước được. Bây giờ trước đó mình có thể phát giác ra được hay không, và mình thấy ồ, cái người vợ của mình hình như tâm thần không được ổn, bị rối loạn, bị trầm cảm gì đó, hay là ông chồng của mình rõ ràng là trầm cảm, giống như là cũng dính líu tới cộng đồng Việt Nam của mình, thì cái vụ mà anh này biết giết cả nhà rồi tự tử, thì phải tới cái lúc đó thì cổ cũng có nói nha, cổ cũng nói là cổ thấy sợ. Khi mà người trong nhà cảm thấy là ồ, thấy sợ nói với người thân, nhưng mà thường thường sẽ được bỏ qua, thấy là không có nguy hiểm, tới khi mà cái chuyện giết người nó xảy ra thì mới là chấn động. Giống như là cô này, cô cũng đã từng nói tâm sự với bạn bè, với gia đình đó, chứ em hơi sợ, thấy ổng vậy em hơi sợ. Hay là thấy có ông chồng cũng có thể là nhận ra những cái thay đổi của vợ mình, ít nói trầm cảm, hay là cáu kỉnh, hay là đánh con, hay là gì đó, chắc chắn là chắc cũng có những cái thay đổi gì đó đúng không? Giữa từ một người mẹ bình thường.
6: Chắc chắn là phải có chứ. Thành ra nếu như một gia đình mà đều quan tâm lẫn nhau thì họ sẽ phát giác ra sớm. Và nếu mà phát giác ra sớm thì phải nên có một cái hành động nào đó chứ.
4: Nên làm gì?
6: Thì có thể là
4: bây giờ cái
6: đi
4: khó
6: khuyên,
4: hơi
6: đi khám
4: hơi
6: bác sĩ để mà chữa trị.
4: Như em thấy nè, trong bạn bè chúng ta cũng có nữa. Em nói tới ai thì chắc anh Trương cũng biết. Em thấy là họ có những cái biểu hiện kỳ, bắt đầu nghĩ là người ta theo dõi mình, bắt đầu nghĩ là người ta hại mình, bắt đầu nghĩ là ồ, tự nhiên nhìn thấy những ảo giác chỗ này chỗ kia, có gắn camera này kia cái nọ đó, là mình thấy là rõ ràng bạn bè mình còn thấy nhận ra được vậy nữa thì gia đình sẽ thấy. Nhưng mà thấy rồi mình làm gì, mình giúp được gì cho họ. Nhất là thí dụ như trong gia đình mình, em mình hay là vợ mình hay chồng mình thấy là có những cái thay đổi như vậy, thì nó chưa nặng quá để cho mà gọi là bỏ vô nhà thương điên hay gì ha, ha kêu đi trị.
6: Không, chỉ có giúp thôi. Thí dụ trường hợp của cô đó, của Lancy đó, thì thí dụ như mà người ta cho rằng là cổ bị trầm cảm vì sinh con, vì quá đông con, vì bận rộn lo cho con cái, vừa đi làm vừa lo con, thành ra đâm ra nó bị rối trí. Thì nếu mà người chồng quan tâm với vợ thì thấy vợ mình có sự thay đổi đó, mà mình đoán rằng là có thể xảy ra bởi vì vấn đề đó, thì mình phụ giúp bà anh tay để cho bà rảnh rang chút xíu, thì hy vọng có đỡ hay là không. Được, bên cạnh đó thì đi khám bác sĩ hay là tìm cách để có thể chữa trị sớm, thì cũng có thể tránh được cái tình trạng mà đưa cái cô đó vào một cái thế gọi là bí bách quá, đâm ra nó bị rối trí rồi làm bừa.
4: Mà rõ
6: đó,
4: ràng
6: là có cách mà.
4: Rõ ràng là giống như là thí dụ như những người phụ nữ họ kêu cứu ha. Hồi đó có một cái cô, cổ lên mạng, cổ kêu cứu. Cổ nói là cổ sợ. Cổ thấy cổ không có ổn, cổ sợ. Tại ông chồng cổ, vì ông chồng cổ. Nhưng mà người ta thường thường người ta bỏ lơ những cái câu nói đó. Người ta không có, ngay cả người thân hay là cộng đồng hay là bạn bè gì đó. Dù có nói là tôi thấy cái người đó... ông có súng tôi sợ, thí dụ chẳng hạn, ta thấy cũng ok à, thường thường sẽ bỏ qua. Rồi cái cùng cái cô mà tụi mình nói là lên mạng nói là tôi sợ ông chồng hại tôi á, là ông chồng cuối cùng là phân thây cổ bỏ vô tủ lạnh á, biết cái chỗ đó phải không? Cắt cổ mấy khúc bỏ vô trong freezer đó. Nhưng mà cổ cũng đã cảm giác được cái nguy hiểm tới với cổ rồi, nhưng mà cái lời kêu cứu là hình như là người ta ít để ý lắm đó.
6: Người ta không thậm chí không có tin nữa.
4: Tin, nghĩ là cổ lo xa, cổ hay là cổ gì đó. Thậm chí anh nói đúng đó, là người ta không có tin. Thì không biết là đối với quý vị, thì quý vị trong những cái trường hợp như vậy đó, có người thân hay là bạn bè hay là người mình biết đó, là có những cái dấu hiệu hay không ổn rồi đó. Vợ chồng của mình thấy hình như là dạo này không có ổn, thì mình làm gì để mình giúp cho họ, giúp cho họ được vượt qua không? Thí dụ như là trầm cảm sau khi sinh nó cũng chỉ một giai đoạn đúng không? Nếu mà giúp đỡ kịp hay là đi bác sĩ kịp, hình như cũng, tụi mình không phải là bác sĩ, không biết về cái đó, có thể chữa hả chú cơ? Thí dụ như trầm cảm sau khi sinh, sau đó cũng qua được cái giai đoạn đó cũng hết phải không? Cũng trở lại bình thường.
5: Cái đó tôi cũng không biết được, tại vì về cái ngành mà bệnh tật, nhất là những bệnh về tâm thần, thì phải nói rằng không có một cái công thức nào rõ ràng để mà giải thích được.
4: Khi bắt đầu nhẹ chắc chị chưa được ha.
6: Thì ý con chưa là như vậy, tức là cho dù mình không phải là chuyên gia về vấn đề tâm thần hay là bác sĩ gì hết, nhưng mà mình vẫn có thể mình đoán được. Thí dụ một người sau khi sinh mà tự nhiên mình thấy vợ mình có những cái dấu hiệu trầm cảm. Rồi mỗi lần con khóc, ví dụ như vậy, thì cổ cáu cảm thấy rất là cáu gắt hay là có những cái hành động rất là dữ tợn. So với trước đây thì mình biết rằng là cái trường hợp đó đứa con nó phá phách, nó quậy quá khiến cho vợ mình cáu có, thì mình tìm cách mình giải quyết hay là mình giúp.
4: Em không biết hồi xưa sanh con xong em mới bị trầm cảm không nữa. Tại vì không có ai giúp hết, thì có hai vợ chồng thôi. Sanh con bé ra xong á, mấy ngày đầu thì ông xã ở nhà giúp, nghỉ làm, được nghỉ làm ở nhà giúp thì cũng ok. Tới ngày đầu tiên ông trở lại, ông đi làm có một mình ở nhà hả. Tới lúc mà vừa mới thấy ông mở cửa về á, trời ơi, tụi mình khóc giống như là trời ơi, khóc khóc quá trời khóc luôn. Ổng quá ngon, với hỏi chuyện gì vậy? Là tại vì ở nhà nó quậy quá mà có
6: chịu không
4: mình
6: nói,
4: chịu không nói. Trời ơi, muốn nhét nó vô bụng lại trở lại đó, nó có phải trầm cảm không?
6: Cảm thấy cũng tội nghiệp lắm. Con nhưng vẫn nhớ mà xưa lúc mà bà xã mới sanh đứa con đầu tiên đó, mình đi làm lò bánh mì làm sáng, mà thành ra đi đêm sớm lắm. Thành ra tối phải ngủ để sáng thức sớm. Mà ngủ đó là cái tối cái đứa bé nó khóc, mà nó khóc hầu như cả đêm. Thành ra si mới ngồi si ôm thì mà cứ gục hồi cái nó khóc dỗ không đến cái hai mẹ con khóc luôn. Mình thấy sao mà nó cũng thấy tội nghiệp. Rồi xong rồi sau đó thì cũng phải ráng phụ tay để mà dỗ dành ở trong cái đầu hôm đó. Đầu hôm đó vẫn ôm nó rồi hát rồi kia cho nó dịu được tí nào hay tí nó để mà nghỉ, rồi xong sau đó thì mới giao lại mình đi ngủ. Thì mình thấy rằng là dễ trầm cảm, dễ nổi có những cái bệnh về tâm lý lắm, tại vì đứa con nó khóc, nó quậy, nó nó cứ mà mỗi lần nó khóc mình cũng phải đau ruột luôn á.
4: Ừ. Yeah. Khóc mệt lắm, nó khóc nó làm cho mình nhờ cái tinh thần của mình á.
6: Đúng
4: nó,
6: rồi.
4: Nó
6: mà người mẹ bất lực không biết làm gì để cho con mình nó nín.
4: Ừ.
6: Rồi cứ mắt thì dí lại buổi tối nửa đêm mà tay thì cứ lắc lắc mà miệng thì cứ ầu ơ ầu ơ ầu ơ mà nó không chịu nín, nó cứ khóc vậy đó. Trời ơi, mình thấy đứt ruột.
4: Nhất là đứa con đứa thì đòi có một người và anh bác sĩ nhắn vô là ở Mỹ không có vô nhà thương được, trừ khi cái người đó phải làm nguy hiểm dangerous cho một người khác, phải ra tòa lấy lệnh emergency bỏ vào bệnh viện mới được, còn không thì trị bệnh ở ngoài outpatient. Dạ. Yeah.
6: Thì đó, bởi vì mới nói được là chính phủ phải nên có một cái chính sách nào đó.
4: Tự nhiên bỏ người ta vô nhà thương riêng được đúng không?
6: Để có một cái phương pháp nào đó để mà có thể kiểm soát những người mà bị những cái dấu hiệu về tâm thần, chữa cho họ.
4: Vậy thì khi có những dấu hiệu đó, phải phát giác ra. Thí dụ như bây giờ chỉ đơn giản thôi, một cái stress sau khi mà phụ nữ mới sinh con đi. Chắc chắn những cô ở ngoài là cũng đã từng sinh con ha. Sau khi sinh con á, là sinh con có nhiều người sinh nhiều.
6: Đúng
4: hồi xưa
6: rồi.
4: Cả chục đứa con này mới có đứa con mà đã bị stress rồi. Hồi xưa 8, 9, 10 đứa con luôn rồi làm sao mà không có bị trầm cảm, không bị stress. Mà bây giờ có mấy đứa con đã bị đã bị rồi. Mình có đứa con thôi là đã đó. Nhưng như ngày đầu tiên mà phải từ sáng tới chiều mà quay một mình, vừa mới ngủ chưa kịp làm gì hết. Tại vì nó ngủ là mình phải làm một chuyện rửa bình sữa, phải dọn dẹp, phải giặt đồ, thí dụ như vậy đi. Rồi chưa xong dở tay này thì nó lại thức. Nó thức thì nó đợi bú. Nó đợi bú, nó bú xong thì nó đi tè. Nó tè xong mặc tả vô thì nó đi ị. Nó đi ị xong thì thay tả xong thì nó gắt ngủ. Nó gắt ngủ thì nó đợi bú. Mà bú vô thì nó đi tiểu nữa. Mà nó cứ làm hoài, làm hoài vậy. Cứ như là quay từ sáng tới chiều. Hồi lúc mà có bầu thì được cưng giống như công chúa. Ra làm mẹ rồi như con ở. Mà mấy cái ngày đầu tiên phải nói là những người mẹ trẻ là bị stress dữ lắm. Nếu mà không có người thân, không có ông bà bên cạnh giúp đỡ mà một mình mà để lo cho con. Rồi sau đó đó là trở lại công việc nữa. Vừa công việc mà vừa hai ba đứa con, rồi đứa con còn nhỏ mà nó quậy giống như vậy nữa thì cổ giống như cái cô này cũng bị trầm cảm hay depressed quá hay là như thế nào đó. Thì đối với quý vị nghĩ như thế nào về cái việc những người, nhất là những người phụ nữ, người ta thấy là ổn đó. Người ta thấy cũng bình thường thôi. Những người chồng mà không có quan tâm thì thấy là bình thường thôi. Nhưng mà làm sao để phát hiện ra được người thân của mình, con cái của mình cũng vậy nữa. Ngoài cái phụ nữ khi sinh, những cái đứa con cái nó học nhiều quá, mình không có để ý, mình không có phát giác được là nó đang bị áp lực, nó bị trầm cảm hay nó bị gì đâu. Làm sao để mình phát hiện được là nó không có ổn, để mình giúp nó kịp thời. Cái câu hỏi là như vậy. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại. Và mời quý vị, đề tài hôm nay nó có nhiều cái khía cạnh để mình có thể chia sẻ. Thí dụ như là bây giờ bị điên rồi xử họ làm sao, nên xử đúng cũng là xử, hay là những người điên thì không xử họ được. Rồi xa hơn nữa là chúng ta làm sao để phát giác và giúp đỡ cho những người đó. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: dịch gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Tụi mình muốn hỏi một câu đơn giản là khi mình nghe một ai đó, mình có chú ý nghe về là người ta nói là nếu người ta không ổn, hay là người thân trong gia đình không ổn, mình có nhận ra hay không? Và mình đã làm gì để giúp cho họ qua cái câu chuyện của một khán thính giả hôm qua có gọi vô cũng như là yêu cầu nói về cái chuyện cô Linh Si, qua cái chuyện cô Linh Si không có ổn, bị trầm cảm sau khi sinh và giết con, thì chúng ta nhìn lại coi là chúng ta đã giúp đỡ những người trong gia đình như thế nào khi mà họ không ổn, mình có phát hiện ra không, hay là mình đã bỏ qua những cái dấu hiệu không ổn của những người trong gia đình của chúng ta. 713-931-1560, mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, chào cô sáng,
0: Dạ, xin
1: chào
0: chào
1: cô
0: anh. Dạ.
1: Đà,
2: dạ chào
1: Dạ,
2: anh.
1: chào cô Tường Minh, chào anh Quang Trương. Thì cái trường hợp này theo tôi biết đó, thì cái người mà đang bắt đầu mà phát bệnh ra đó, hồi trước không có nha. Đó, tôi biết những người đó đó là thời xưa trước đó là không bao giờ có, mà mới mới gần sau này là như là một thời gian nó tự phát bệnh ra đó, là người ta ở gia đình đã biết, người ta biết, chứ không phải là không biết, biết nhưng mà nếu nhiều người mà nó từ nhưng mà cũng tùy theo cái tình trạng của mỗi một tâm cái tâm bệnh cái tâm thần của họ hiền hay là có cái hành động ác hay sao thế nào hay là một cái gì bối rối gọi là không giải quyết được thì họ sẽ phát ra những người thường hung hăng rồi đánh đập người ta hay là này kia đại khái thì cái tùy cho người bệnh mà gia đình biết trước chứ phải không biết thì bằng cách nào. Thì trường hợp đó thì thấy ba bốn người tất cả, một người thì cứ nói ra rồi bà là người ở Việt Nam thì giàu có, mày qua Mỹ trong một thời gian đấy tự nhiên phát bệnh lên nói là tao tao tao là hoàng hậu thì nó đi lung tung vậy đó. Gia đình biết hết, còn hai người kia không biết luôn, còn con có một nhỏ người nhỏ thì nhẹ hơn thì cũng biết hết tất cả biết, nhưng mà bằng cách đó là phải đi bác sĩ không không có nằm trong không có nhốt không có gì hết, chỉ có chỗ uống thuốc mỗi khi cái người đó lên cơn thì chỗ uống thuốc cho thần kinh họ bớt, và quan trọng nhất là người già phải phải phải chiều theo ý của cái người bệnh, khi họ phát giác họ làm họ muốn cái gì phải làm chiều chiều chiều hết chứ không không có cản lại không có gì hết, mình chỉ có nói cách nào cho họ tinh thần họ mất căng thẳng họ giảm xuống và uống thuốc thì lúc đó nó mới bớt thôi và không có xảy ra những chuyện có đáng tiếc đó là sự trường hợp đó. Thì cái trường hợp mà người nếu mà một người phụ nữ mà đã có tâm thần yếu rồi mà cái tình trạng mà giống như cô đó nó xảy ra như vậy đó thì đến nếu nếu mà cổ đã có tâm thần cổ đã yếu sẵn rồi thì có đẻ con ra đó thì phải được ông bác sĩ ông tại tôi theo dõi một người bệnh đó gia đình đó thì tôi biết cái trường hợp đó là ông bác sĩ bên Chợ Rẫy về tâm thần có nói mà cái người này đã bị rồi nếu mà có gia đình không nên có gia đình, nếu có gia đình con cái nó cũng sẽ bị cái thần kinh sẽ bị ảnh hưởng cũng giống như người mẹ đó thể thấy tôi biết vậy. Còn cái vấn đề mà trường hợp mà giống như cô Thường Minh nói là có nên xử tội không á thì theo tôi biết thì những người mà tôi biết thì họ không có nhốt đâu, chưa xảy ra chuyện gì không có nhốt đâu, nhưng mà cô đó tôi nghĩ là xử nếu mà có xử cái tội thì cũng đưa đưa cổ vô bệnh vô tâm thần để mà người ta giữ lại thôi chứ còn ngoài ra thì mình không biết như thế nào nữa, chỉ có sắp đó thôi chứ còn đã có cái hành động đó thì theo người ta nghĩ thì chỉ đưa vô bệnh viện tâm thần để mà giam giữ cổ lại cho cổ chữa bệnh đó là cái cách tốt nhờ tôi đóng góp như vậy đó, tôi thấy nhiều người bị vậy mà đó ok đóng góp vậy thôi nha
0: Dạ vâng,
2: bye
0: cảm ơn
2: bye
0: anh Chung.
2: thank you anh.
0: Bye. Cái câu hỏi để tới cái trường hợp giống như cổ rồi xử tội hay không xử tội cũng là một cái câu hỏi. Tuy nhiên thì làm sao để chúng ta phát hiện ra, rồi phát hiện ra thì chúng ta làm gì, giúp đỡ như thế nào để nó không có xảy ra. Có người thì cũng có nói ra em cảm thấy em không có ổn, nhưng mà có người đâu có nói, có những người không nói thì mình có cách gì để mình phát hiện ra, mình có thể nhận biết được là cái người đó đang không ổn không? để mình giúp đỡ cho họ hay không, nhất là người thân trong gia đình của chúng ta nữa. Mời thính giả trên đường dây.
1: Alo, xin chào Cà Phê Sáng, chào anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tường Minh.
0: Dạ, chào chú.
1: Dạ, dạ. Cái vụ này tôi xin góp ý là khi anh Cơ nói về cái vụ Tổng thống Reagan bị ám sát đó, thì cái hung thủ là John Hinckley. John Hinckley, cái anh chàng này mát mát, mà anh mê của đào Jodie Foster, thì anh muốn là impress cô đó, thì anh làm như vậy. Mà khi bắn thì Tổng thống Reagan mới bước ra năm 83, làm thì bước ra khỏi một cái event đó, thì ông Bradley là chánh văn phòng đỡ đạn dùm, rồi bắn trúng ông này, thì ông này bị cái là rất nặng. Thì sau có một cái đạo luật ra là không cho người tâm thần sử dụng súng, đó là cái đạo luật khi mà Bradley nếu mà đó thì như vậy. Thì khi người tâm thần mà bị không còn kiểm soát được cái đầu óc bình thường của mình ấy, thì là nó gây nguy hiểm cho xã hội. Mà ra tòa thì cần được xét xử. Thường thường mọi chuyện là bác sĩ tâm lý phải chẩn đoán trước. Thì hồi xưa, hồi thời Việt Nam Cộng Hòa đó, nhà thương Điên ở Biên Hòa, ở Sài Gòn là nhà thương Chợ Quán đó, thì tôi đi làm, tôi đi ngang mới thấy. Thì hồi xưa đó, Việt Nam mà đi du học Mỹ cũng phải vô nhà thương Cộng Hòa để cho bác sĩ tâm lý học coi có mát mát cùng Liên sang Mỹ không. Ở vô đó là ông hỏi thăm chuyện này chuyện kia, đó là coi mình có bình thường không, hỏi chuyện đời thôi. Nếu mà mình thấy mình trả lời bất thường một cái gì họ nghi ngờ, thì cũng như ở nhà vậy đó. Trong gia đình mà thấy thằng con này tự nhiên mà nó có những cái câu mà nó nói những cái gì mà cái mình chặt đường ray hết đó, là đó là triệu chứng nhỏ nhỏ. Yeah. Thì thường thường như vậy, tôi nhớ là bác sĩ tâm lý cho uống Valium là cho giảm bớt, chứ là nếu mà đi đó thì nhưng mà cũng có những người giả chứ không, có những người giả đặng chạy tội nhưng mà ra bầu thẩm đoàn họ xét xử phải coi cái như cái anh chàng John Hinckley, anh Phạm Cơ nói, thì anh mới được thả được sau 30 năm bị ở trong nhà thương Điên. Thì bị xử là tại vì anh này đúng là tâm thần, tại vì anh mê cô đào chứ không không phải là anh không có cố ý ám sát, là gì anh chỉ muốn là nổi tiếng thôi, đành cho cô ghi lễ thôi. Thành ra bác sĩ tâm lý phải coi là xét, nhưng mà làm sao mà ai kiểm soát được đầu óc của mình, thấy không? Mình có thể giả thì cái khó là làm sao mà chẩn đoán được.
0: Bây giờ bởi vậy mình nói đó là mình rõ ràng thấy đi khi mà đem ra rồi bị tâm thần rồi không có xử được rồi nhốt không nhốt bỏ ra đường rồi đi gây hại cho người khác nữa, hay là đem về nhà cũng có thể gây hại cho người nhà nữa, đem ra đường để ra đường thì gây hại cho ra đường nữa, thì bây giờ mình phải làm sao?
1: Dạ, thì bác sĩ tâm lý là người quyết định đó, chứ mình mới kêu một phân tên học đó. Thì ước định là cái ông này cái cấp độ nặng thì vô nhà thương Điên, vô mental hospital. Còn nếu mà nhà thì ở nhà cho uống thuốc rồi theo dõi, bác sĩ theo dõi, và nhiều khi mà cái gì cán sự xã hội theo dõi nữa. Thì có
0: nếu như chú là bồi thẩm đoàn, chú cho ra không?
1: Mình mới kêu một phân tên học đó. Thì ước định là cái ông này cái cấp độ nặng thì vô nhà thương Điên, vô mental hospital. Còn nếu mà nhà thì ở nhà cho uống thuốc rồi theo dõi, bác sĩ theo dõi, và nhiều khi mà cái gì cán sự xã hội theo dõi nữa. Thì có
0: nếu như chú là bồi thẩm đoàn, chú cho ra

0: còn điên. Bây giờ bệnh viện thì không có giữ họ trong đó, cho về nhà trị, về nhà cũng có thể gây hại cho nhà nữa.
1: Thì khi ra tòa thì luôn luôn bác sĩ tâm lý phải ra mà đối chất. Bác sĩ tâm lý mà nói anh này mát mát thì tòa thì tôi sẽ theo đồng ý theo theo cái ý của ông bác sĩ tâm lý, nói anh này như vậy thì bây giờ cho vô nhà thương tâm thần đang giữ đó. Nếu mà nặng, còn nhẹ thì thường thường ra đến tòa là phải đi vô nhà thương rồi. Còn bình thường ở nhà thì là dẫn lên bác sĩ để khám thì nói đưa sang bên tâm lý. Mà tôi để ý hồi bác sĩ hồi xưa hỏi chuyện thì bác sĩ tâm lý ông ấy, tôi có chuyện hỏi dùng người bạn ông ấy, bây giờ đó 100 đồng một giờ, lúc là năm 2000 thì 100 đồng một giờ. Nếu mà muốn có bác sĩ tâm lý giải quyết cho anh thì những người bạn tôi đi thông dịch dùng để mới nói là mắc tiền lá thư không chịu đó, thì nhưng mà đều cả cuộc đời của anh cứu được đó, thì cứu được cả cuộc đời anh thì có nó có xứng đáng hay không tùy anh quyết định. Thì cuối cùng anh này anh không, nhưng mà rồi như người Việt mình cứ là đầu óc mạnh mẽ lắm, khi mình đã khổ quen rồi thì mình vượt qua được, còn từ Mỹ đầu óc nó yếu lắm. Đẩy chút xíu với là kêu bằng nhà dòng đứt tay mà anh mày đổ ruột đó, lên rỉ cho nó ảnh hưởng nó rất là mạnh. Thế nó mình là mình đa số mình chứ mà đều vượt qua hết theo với tôi, tại mình là ngon rồi biết không.
0: Nhưng mà khổ ha, thí dụ như mà chưa có xảy ra cái vụ mà của gì đó Nhân Lê đó bị người tâm thần giết á, Việt Nam mình ở đây nè, thì tụi mình thấy là tâm thần thì họ đâu có biết gì đâu nên là thả họ ra, nhưng mà bây giờ có vẻ như là mình cũng có thay đổi suy nghĩ một chút xíu. Mới cái vụ ở trên New York hả anh Trương, cái bà đó bà đâm người ta đó, mà cũng bị tâm thần đó, mới ra đường mà đâm người ta, thì thấy những người tâm thần nguy hiểm cho xã hội, phải nói là nguy hiểm cho gia đình và xã hội chứ không phải là không.
1: Nhưng mà làm sao mà nhốt hết được, làm sao mà biết mà biết được thì đó, cái khổ là cái xã hội này văn minh nhiều quá thành ra áp lực nhiều quá. Chúng ta như trường hợp mà Tưởng Minh với anh Quang Trương mà có con, nó trời ơi, đi làm mà con ở nhà nó quấy, nhưng mà ngủ không được, rất là khổ sở, áp lực dễ sợ lắm. Nếu đặt trường hợp anh không phải đi làm, anh Quang Trương không phải đi làm là thấy đỡ thấy không? Mà hồi sáng thì bố con cũng ngủ, mẹ con cũng ngủ, nhưng mà tại vì cái áp lực xã hội này, biêu nhà, biêu xe đủ thứ, thành ra mình càng ngày mình càng lún sâu vô cái bóng lầy của tiền bạc, nói thẳng. Hồi xưa nghèo không đến nỗi, nó khổ cái lại càng ngày càng văn minh, cái áp lực xã hội nó càng nhiều, đòi hỏi cần nhiều tiền bạc để
2: thành ra là có Quang chưa nghĩ rằng là không có ai mà không quan tâm tới người thân của mình, không ai không biết người thân của mình thay đổi đâu, nhưng mà có nhiều cái hoàn cảnh người ta có thể làm được, có nhiều hoàn cảnh người ta cũng bó tay không biết phải làm sao trong mỗi trường hợp nó khác nhau.
0: Bây giờ mới nhẹ nhẹ đó, cái khổ á là mình mới thấy cái biểu hiện thôi. Có những cái chuyện tự nhiên nói người ta theo dõi mình, tự nhiên cảm thấy là người này người kia hại mình đó, mới sơ sơ vậy thôi. Thí dụ như mới phát giác ra vậy thôi, mình phát giác được rồi đó thì mình làm sao? Thấy là năm này qua năm kia rồi để càng ngày nó càng nặng hơn.
2: Thì đó phải tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người. Ví dụ có người họ có rủng rỉnh tiền bạc chút xíu thì họ có thể họ dành thời gian ra họ lo cho người thân của họ. Còn những người mà làm không đủ trả tiền bill đâu có dám nghỉ một hai ngày để mà lo cho người thân của mình. Thành ra cứ để cứ nán là riết, và càng để nán càng lâu thì bệnh nó càng phát triển lên.
1: Cái khổ của chúng ta là càng ngày văn minh chúng ta càng là lún sâu, thành ra tùy gia đình. Cho tôi nhớ tôi có một người quen, người kia nói lại cô này là chủ tiệm, một chủ tiệm không nhắc, cô bị cái ảo giác là có người theo dõi, đi bạn bè mới thấy thôi đi ra ngoài phát cho thấy không, cái trực thăng nó theo dõi tôi. Bên ở đây là trực thăng là bay Hà Rầm có gì đâu, nếu mà ở gần phi trường thì ở Tây Bắc ở là sát thị trường đó, là nó bay lên bay xuống như là bướm bướm mỗi ngày ấy, thì ăn thua gì. Nhưng mà cô này nói ôi chết sao tôi biết, tại vì cô gì hơi bị man mát chút, tôi gọi là hơi bị man mát chút, thành ra khổ lắm.

0: ខ្ញុំនៅថាំងណា
1: ស្រ
0: ាតើរៀបបបឈឺទំនៀងអសញ្ញោទំនៃគេអូខេយ៉ាងណាអាយ៉ាងមកបើថាញ់នៅជីងភូកិនលាវតំដេញងើយមានបាញ់សំតាំងថាកោទេយ៉ាគ
2: ឺគឺទ
0: ៅចិត្តទៅគេគំឡំសាហើយណា
1: យ៉ាcảm ơn
2: dạ cảm ơn chú bảy
1: dạ cảm ơn chú bảy à, mời quý vị cũng có thể chia sẻ à, sau khi sanh ha ý là mấy cô đó sau khi sanh cái cô này á, là sau khi sanh đứa thứ ba mới bị chắc là áp lực nhiều quá rồi trở lại công việc nữa cũng có nói cái chi tiết là khi mà à, cổ quay trở lại làm việc á, rồi vừa làm việc vừa chăm con à, trong cái video mình thấy là đứa con thì điệu trước bụng hai đứa còn nhỏ dắt díu nữa à, chắc là stress quá chịu không nổi cho nên nó xảy ra như vậy thì đáng thương hay là đáng trách hay là trách người chồng không có phát giác ra được hay là à, xã hội những người chung quanh không quan tâm không có biết là cô ta đã quá tải rồi hay là như thế nào. À, cái, quanh cái chuyện đó thì quý vị có thể cho ý kiến rồi nhìn lại chính mình thì sao, chính mình hồi đó mình sanh con hồi xưa đó nhiều con quá đó, nhiều lắm luôn á, rồi sao hơn không thấy bị ha. Xã hội bây giờ nó khác
2: xưa,
1: sao
2: công nhận mấy cụ hay thiệt á, mỗi người có thể có 10, 12 người con,
1: 10 có chục gì đó, chục tròn rồi chục lẻ rồi chục 12 chục 14.
2: Từ mình nhớ là người ta có câu là trời xanh voi xanh cỏ, tức là cứ xanh rồi có gì ăn nấy, không có sữa thì uống nước cơm gạo cũng được, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ nó bên cạnh đó phải lo cho con, phải bác sĩ, phải sữa, rồi phải trả tiền nhà, tiền bill, tiền xe, tiền cổ, nó áp lực lắm. Chứ hồi xưa thì không cần, tức là có gì ăn nấy thôi cũng được.
1: Bởi vậy cái câu hỏi đó, đó giống như là để mà mình nói cái một người đó bị tâm thần á, nó có nhiều vấn đề lắm chứ không phải là tại họ câu nói hay là những cái biểu hiện, thì bởi vậy mới hỏi là làm sao để phát giác là cái người đó đang có vấn đề cần phải giúp đỡ, nếu như không có giúp đỡ kịp thời kịp lúc thì có thể dẫn tới những cái hậu quả nghiêm trọng như cái vấn đề của cô Linh Si. Quý vị có thể gọi vô để chia sẻ. Trạm Phong nói tôi nghĩ những người có dấu hiệu tâm thần thì nên cho họ tập thể dục và hát karaoke nhiều để giải tỏa năng lượng và giải tỏa cảm xúc. Hèn chi thấy anh Trương đi làm về là ôm đàn hát để giải tỏa.
2: Không, cái đó là những người trầm cảm á. Thí dụ có cái dấu hiệu trầm cảm đó thì mình có thể mình giải tỏa bằng cách đó, chứ tâm thần rồi thì
1: nó bắt đầu có dấu hiệu.
2: Thì có bác sĩ mới có thể hy vọng là chữa thôi chứ làm sao mà.
1: Theo như anh Tôm nói á, thì là vô bệnh viện tâm thần thì họ còn bệnh hơn nữa, còn hại người khác hơn nữa. Loan Huỳnh nói hồi xưa ít trầm cảm tại vì họ khổ từ nhỏ cho nên quen với cái khổ rồi, sau khi sinh về thấy chuyện bình thường hơn.
2: Cũng có thể.
1: Là khổ.
2: Thấy cũng có lý đó.
1: Khổ quá rồi cho nên còn giờ đúng là như tụi mình nói đó, hồi có bầu á, tại vì có bầu mà được cứng. Có bầu thường thường là bà bầu được cứng lắm. Không làm nặng không gì hết, muốn ăn gì có cái đó, rồi được khuyên nghỉ ngơi rồi cho gáy, là nó hồi cái thời gian có bầu là phải nói là cái thời gian là sung sướng nhất. Trời ơi, đẻ ra một đứa xong rồi mà có hả sao
2: thì có người gọi vô thôi, không
1: có người giúp á, có người giúp thì đỡ, còn không có người giúp á thì phải nói là cũng mấy cái
2: lên mà xuống ruộng.
1: Dạ, cũng khóc lên khóc xuống. Cũng khóc lên khóc xuống chứ không phải giỡn đâu đó. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
3: Hello, chào hai anh một chị.
1: Dạ xin chào.
2: Chào anh.
3: Suốt lấy giờ tôi nghe nói là toàn là nghĩ về cái vấn đề tâm thần, nhưng mà cái tâm thần đó nó bắt nguồn từ đâu, mình phải tìm ra cái gốc rễ. Do vấn đề mà chị nói là sau khi sanh thì tôi thấy giờ nếu mà cả một triệu người phụ nữ họ sau khi sanh họ đều có vậy sao, nó cũng phải có một cái nguyên nhân sâu xa như thế nào. Tôi nghĩ cái vấn đề có lẽ nhiều khi họ sau khi sanh rồi họ cái kinh tế họ càng túng quẫn, mà trong cái thời buổi này thì mọi chuyện nó đều đắt đỏ, mọi chuyện cái nó khó khăn, khi mà tiền bạc khó khăn thì nó sinh ra những cái mâu thuẫn, sinh ra những cái ảo tưởng ảo giác. Tôi có một bài gì bà hồi xưa bà làm ăn rất là lớn luôn, sau giờ về retire tiền bạc cả 1 triệu trong nhà bè, rồi bây giờ cứ chồng mấy con ăn cứ ăn xài không mà vô tội vạ. Đến lúc nào đó gọi tôi nói là có người nào đó đang cứ đậu xe cứ rình mà đòi giết con bà rồi giết gia đình của bà. Nhưng mà khi tôi hỏi đứa con thì đứa con không có, má em ảo tưởng. Nhưng mà sau khi tôi suy nghĩ ra thì thời gian tôi phát hiện ra là do cái vấn đề không phải là bị ảo tưởng, là do gì? Hết tiền. Hết tiền khó khăn quá. Bây giờ muốn tìm cách để bán căn nhà đó đi, để lấy cái tiền đó để mà sống, trang trải chi. Thật ra tôi nghĩ trong cái vấn đề này nó có nhiều cái khía cạnh lắm. Cái vấn đề tâm lý sau khi sanh thì đó là một cái ý kiến nhỏ thôi, nhưng mà mình phải tìm hiểu nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu, do cái kinh tế, cái cuộc sống xã hội, cái đời sống khó khăn, gia đình tụt lụt, tất cả mọi thứ. Thành ra tôi nghĩ là làm gì làm, cái vấn đề là cái xã hội phải hiểu được cho cái cuộc sống, phải làm sao cho một cái đất nước cho nó khá, mọi người dân nếu mà đời sống của họ ổn định thì cái tâm thần những cái người ra bắn giết người ta này nọ kia nó sẽ bớt đi. Tôi có một câu hỏi này mà tôi thắc mắc, sáng nay tôi có nghe anh Quang Trương nói là Tổng thống Trump nói là hãy ra đi bầu thật nhiều đi, bầu nhiều đi, để nếu không bầu á thì đất nước này sẽ lâm nguy. Thì theo tôi đây, tôi hỏi ý kiến của hai anh chị thôi. Thế ở cái tổng thống nói như vậy thì theo hai anh một chị đó thì nghĩ là bây giờ đất nước này đang khá hơn hay là đang tệ hơn so với những cái đời tổng thống khác? Chứ tôi thấy cái điều đó
2: thôi,
3: cái điều
2: chắc tổng cái tổng câu hỏi này con chị xin phép không trả lời, tại vì nó nằm ngoài cái chương trình rồi. Thành ra anh bàn một hồi anh lại đi sang anh chống ông Trump nữa. Thành ra là tôi nghĩ không trả lời câu hỏi này của anh.
3: Tôi chỉ hỏi là xem là cái điều mà anh nói ra như vậy thì cái sự tin tưởng của các anh các chị nó như thế nào cho một cái người nói như vậy, thì tôi thấy là nó hơi mâu thuẫn lắm. Rồi, cảm ơn anh chị nhiều.
2: Dạ, yeah, yeah. Thank you anh.
1: Có thể trong chương trình khác, nhưng mà ngày hôm nay đang nói về cái vấn đề mình có làm sao để phát hiện ra một cái người thân của mình không có ổn, những người bình thường rồi sau khi sinh lại có những cái trầm cảm, hay là những đứa con của mình nó đi học nó có những cái biểu hiện bất thường, mình có phát giác hay không, hay khi mà nói chuyện nó xảy ra trầm trọng rồi nó đi ra nó đâm người ta, hay là nó đi ra nó xả súng, hay là cái người mẹ trầm cảm quá chịu áp lực rồi giết con mình, là nó tới một cái lúc quá trầm trọng rồi. Vậy thì giờ chúng ta có khi nào chúng ta giải quyết được khi mà nó chưa xảy ra hay không, giúp được cho họ khi mà nó chưa xảy ra hay không, rồi cái kinh nghiệm của quý vị đó, quý vị có khi nào rơi vào cái tình trạng gọi là rất là stress rồi, mình vượt qua bằng cách nào, sau khi có con, sau khi mất chớp, sau khi ly dị, thì vân vân đủ thứ hết, sau những cái biến cố lớn vậy đó, mình bị stress, mình bị trầm cảm, hay là mình phải cần đi bác sĩ, hay là mình có thể tự vượt qua được hay không, hay là mình có những người bạn bè, những người thân cho mình đã từng giúp mình như thế nào để mình vượt qua, mình không có càng ngày càng nặng hơn. Mời quý vị qua phần thứ ba, có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 713 931 1560.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Đang nói chuyện về những cái căn bệnh trầm cảm, những cái bất ổn của người thân, của gia đình, của bạn bè. Chúng ta làm sao chúng ta phát giác ra được để chúng ta giúp đỡ kịp thời, cũng như là khi phát giác ra rồi thì chúng ta làm sao? Hồi nãy trong cái break time thì cũng có kể một số những cái việc có thể là mình nhận ra đó, mình sẽ nhận ra đó. Tại vì nói chuyện hồi nó cũng trật rừng rầy lắm thì chắc chắn là mình nhận ra. Nhưng mà theo như là một thính giả nói, muốn chẩn đoán một người có mắc chứng bệnh tâm thần thì phải dựa vô nhiều triệu chứng kết hợp. Bạn không thể dựa vào một triệu chứng duy nhất để kết luận. Các tiêu chuẩn chẩn đoán hiện nay đều dựa vào DSM trừ 5 của Mỹ và ICD trừ 10 của quốc tế. Ngay cả các chuyên gia khi chẩn đoán cũng phải liên tục thay đổi và sửa chữa và không dám đưa ra đề xuất, nhưng cũng không có kết luận cuối cùng. Đó nghĩa là nó khó lắm, thành ra đợi tới mà nó hại người, giống như là một cái người nói ngay từ đầu á, một cái người bác sĩ nhắn ngay từ đầu á là không có cho vô nhà thương điên được, bởi vì á khi trừ khi mà họ đã có hại người khác thì lấy lệnh của tòa, emergency lệnh đó rồi mới bỏ vô bệnh viện được, chứ không phải là tự nhiên muốn bỏ người ta vô nhà thương điên bỏ. Thành thử ra vậy thì họ vẫn ở ngoài, mình giúp như họ như thế nào, làm sao giúp được. Nhất là thường thường á mấy người đó đó, mình thấy nói chuyện mà hơi man man rồi, trật đường rầy rồi, mình có khuyên họ đi bác sĩ, mình có dẫn họ đi, họ đâu có chịu,
1: Cãi không
0: có chịu đâu.
1: đâu nhận
0: Mình
1: đâu
0: mới điên chứ họ không có điên.
1: ê
0: Ừ, tôi đâu có điên đâu. Nó giống như hồi nãy ai nói là máy bay theo dõi đó. Có máy bay ở trên đang theo dõi tôi đó. Ấy, có người bạn gọi là làm ở trong một cái công ty đó mà suy cứ nghĩ là người ta rải thuốc độc trong đó rồi. Ừ, người ta có hóa chất, người ta tẩm hóa chất ở trong đó rồi. Gặp cái gì cũng là nghĩ hại. Rồi trong cái trường hợp đó thì như thế nào? Rồi cũng cái người thân của mình đó đang như vậy đó thì mình làm như thế nào? Mình vẫn đi bác
1: Thì chắc
0: sĩ.
1: chắn cũng sẽ có một cái phương pháp để mà mình hy vọng có thể giúp được thôi. Tuy nhiên thì cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề mà quan tâm lẫn nhau trong người người trong gia đình, thì mình cũng có thể dễ dàng biết được cái người đó có những cái triệu chứng như thế nào. Mình không khẳng định là họ bị gì nhưng mình vẫn có thể giúp cho họ. Thí dụ mình thấy người vợ của mình tự nhiên có những hành động hay là cái lời nói nó lạ quá đi, nó so với lại trước đây, thì mình cũng vẫn đặt câu hỏi là cũng nên có những cái lời khuyên đi khám hay gì đó. Chứ còn đâu thể nào mà mình biết được là cái hành động lạ rồi mình cứ cứ cứ cứ ngó lơ đi.
0: Bây giờ nó khó ở chỗ là thí dụ như trong cái trường hợp cô này đi, cổ bị stress đi, cổ cọc lên ha, rồi cổ gì đó, có thể là người chồng có thể là nhận ra,
1: Có thể nhận ra từ lâu rồi nhưng người chồng không có quan
0: nhưng
1: tâm.
0: mà làm sao bây giờ? Thôi em tách tách mấy đứa con ra hả, sợ
1: Không, trước
0: hại
1: tiên phải đi khám bác sĩ và khai cái bệnh ra như vậy đó để xem bác sĩ có lời khuyên gì.
0: không.
1: Rồi từ đó mình sẽ kết
0: Cái cô
1: hợp.
0: này có đi bác sĩ nha, cô này có đi bác sĩ trầm cảm nhưng mà cho thuốc hình như quá liều hay something đó. Cái cây này cũng cũng cũng ngầu lắm á. Giống như Thanh Thanh cũng có đọc về cái chuyện đó nè, trường hợp cô này cũng tội đi bác sĩ không có tâm nữa, cho nên nó trường hợp của cổ á càng ngày càng tệ thêm. Cổ có đi bác sĩ đó, cổ có uống thuốc á, nhưng mà hình như là cái thuốc của cổ bị sao á, hình như quá, em mới đọc sơ như là quá quá liều hay là xong nó không đúng hay là cái gì đó, nên là cổ không có cải thiện mà tình trạng của cổ càng ngày nó càng càng nặng hơn. Theo như anh Tôm nói là hại con mình là quá quá bệnh rồi, thú nó còn yêu thương mình, tùy tòa kết tội thôi. Thì theo ảnh thì ok, tùy kết tội thì, nhưng mà nếu như mà cái người đó là họ không có, họ bị bệnh đó, họ bị tâm thần đó, họ không kiểm soát được hành vi của họ đó thì không kết tội được. Rồi làm sao? Trong khi đó là bây giờ là tụi mình thay đổi quan điểm một chút xíu, là tại vì ở ngoài xã hội có quá nhiều những người vậy được thả ra mà nó nguy hiểm, mình cũng sợ đó anh Trương. Mình cũng sợ đó, mình không biết đâu mình ra đường mình gặp cái người điên điên khùng khùng sao. Lái xe bây giờ dễ bắn nhau hơn, tại vì bên kia bị depressed, bên kia bị trầm cảm chẳng hạn, mình mới có chạy gần cái nó nổi sùng lên, cái nó móc súng ra bắn mình không chừng nữa. Cái chuyện là giống như là cái người họ quên cái sốt barbecue thôi, mua cái hamburger gì đó mà xin sốt barbecue mà không có đưa, rồi xong rồi cái người đó đó mà tức mình chỉ có vì cái gói sốt barbecue thôi mà đợi cái người phục vụ ra rồi giết người ta. Những cái chuyện nó như vậy là có phải là từ những cái gọi là áp lực cuộc sống hay là trầm cảm hay là bị depressed gì chứ, chứ tự nhiên là đâu có lý do đơn giản mà hung hăng dữ vậy.
1: Nói tóm lại là nó không có đơn giản tí nào hết trơn á. Câu hỏi từ Vinh nói là đơn giản nhưng mà để trả lời nó rất là khó. Bây giờ ai nhiều người vậy quá thì bây giờ nói về chính phủ đi, cũng không có chỗ để mà chứa cho hết nữa. Rồi những người thí dụ như họ điên thật đi, họ không biết trời trăng mây nước, chỉ đi lang thang rồi này kia, nằm đầu đường xó chợ, thì mình biết là họ điên mình né. Còn có những người mà họ có tỉnh, có lúc tỉnh, có lúc tâm thần nó nổi lên, thành ra những trường hợp đó thì rất khó để có thể mình khẳng định là cái người đó thật hoàn toàn bị tâm thần hay là không. Cho nên mới có những cái người mà lúc thấy bình thường lắm mà đùng một cái thì có những cái hành động rất là táo bạo và rất là điên khùng, nó không có đỡ kịp là như vậy đó.
0: Dạ vâng. Rồi theo như Loan Huỳnh nói là bị stress cũng bị ảnh hưởng nữa.
1: Đúng
0: Stress lâu
1: rồi.
0: ngày quá, đừng có để cho em stress
1: Bế
0: nha. Đáng lẽ phải đợi cái anh Kiểm nó là đừng có làm em stress.
1: tắc
0: Stress quá, đừng có làm chồng mình stress quá, đừng có làm vợ mình stress quá, cũng đừng có stress con cái mình quá hả?
1: thì
0: Dạ.
1: đó, về với nó con chưa nói một cách chung chung thôi, là quan tâm tới nhau thì có thể là giải quyết được vấn đề một phần. Ví dụ mình thấy cái việc làm đó, ví dụ như người vợ nuôi ba đứa con, ngày nào cũng đi làm về đầu tắt mặt tối này kia, lo thay tã thay đồ rồi tắm rửa rồi cho ăn, trong khi đó thì mình không có phụ được, thì cái đó là stress rõ ràng. Thì mình tìm cách mình giúp tay tay thôi thì nó sẽ đỡ
0: Thôi đừng sanh nhiều quá.
1: hơn.
0: Stress từ đâu? Từ đời sống khó khăn mà ra. Con người bế tắc nên gây ra những án mạng, nên nếu trách những người đang lãnh đạo đất nước không quan tâm lo cho người dân mà chỉ lo vơ vét tài sản của đất nước và tạo quyền lực cho bản thân mình như ông T47, TT47 bây giờ. Ở chương
1: chắc chắc ổng thì cũng
0: cũng cũng hơi
1: cũng cũng
0: quan đó
1: hơi
0: nha.
1: hơi oan ức, hơi hơi quá đáng. Anh
0: Thời
1: vẫn
0: nào
1: có bệnh viện tâm thần, vẫn có những cái nơi chữa trị, thậm chí có những người, chứ con chuyện biết cái người người quen đó, có một người anh em trong nhà cũng bị cái bệnh đó, lang thang ở Bel Air nè, nhưng mà không đi, không phá ai hết trơn á, cứ đi lang thang gì đó rồi gặp ai xin đồ ăn đấy. Nhưng mà cái việc của ổng là phải quay về nhà để uống thuốc và người ta giao cho gia đình để mà take care, tức là ở trên bệnh viện đó là cứ giao thuốc vậy đó rồi cho người đó uống, ngày nào cũng phải uống như vậy, tại vì họ không có hại ai hết, tại là không có đưa vô trại được là như vậy đó.
0: thì đâu phải phải có hại. Lindsay là bị khác người ta, khác với người bệnh tâm thần bẩm sinh. Bệnh tâm thần bẩm sinh là khác nha. Còn cái cô này là sinh con. Cái này là một cái bệnh là
1: Dạ
0: trầm cảm sau khi sinh là có ha. Cổ là y tá đó, cổ y tá để đỡ đẻ đó, chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà tại vì có thể giống như anh chưa nói, tiếng nói của họ không có được nghe, không có được giúp đỡ đúng, bị stress lâu ngày quá, cho nên bị trầm cảm depressed lâu ngày quá hay như thế nào thì quý vị nghĩ như thế nào? Nãy giờ mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Hello, dạ, kính chào quý vị ở trên đài.
1: Dạ. Chào anh. Chào ạ.
2: Chào. Cái chương trình ngày hôm nay rất hay, nhưng mà khó mà hiểu được rằng là cái lý do tại sao mình bị cái refoulement, tức là cái sự dồn nén đó. Ở trong cái cuộc đời này, những gì mà tôi trước kia ở Việt Nam tôi cũng đã được học một phần nào những chuyện đó, tôi biết những chuyện đó, có lẽ những hiểu biết của tôi nó cổ kính rồi. Nhưng mà thầy giáo nói với tôi rằng, cái vị giảng sư trong đại học nói với tôi rằng, ai cũng là những người bị tâm thần hết, hầu như không có ai không bị cả, chỉ có điều nặng hoặc nhẹ, hoặc là cái hoàn cảnh chung quanh nó được giải tỏa đi tất cả những sự dồn nén đó thì nó sẽ đỡ đi. Ở ngay trong hoàn cảnh gia đình như nữa, hai vợ chồng ở Việt Nam đó, người chồng thường thường đóng vai trò chính ở trong gia đình để lo kiếm tài chính cho gia đình, còn người vợ đó là ở nhà lo chuyện nội trợ, chăm sóc các con. Nhưng mà không phải hai người đều có cảm thấy rằng thoải mái cả. Vì vậy có thể nói rằng ít nhiều gì đó cũng có những sự đau khổ. Rồi sang tới bên Mỹ này, cái đời sống nó càng khó khăn hơn nữa. Không có đủ tiền thì ta không có tiền để trả nhà, bảo hiểm, rồi đủ mọi cái chuyện. Nó vào trong cái cuộc sống của mình, nó làm cho mình có áp lực rất là nặng nề trong cuộc sống. Do vậy mà tôi có hai người bạn. Một người lấy vợ mà không có con. Người vợ cứ nghi ngờ rằng người chồng lang thang với người khác thế nọ thế kia, cứ thế rồi cùng cãi nhau rồi cùng để đến chỗ ly dị. Rồi người vợ thì ôm hết tiền trong nhà băng về ở với ông anh ở trong gia đình. Rồi cuối cùng giải quyết vấn đề đó, ra tòa giải quyết, rồi đến ly dị thực sự. Rồi người thứ hai nữa đó, cũng người bạn đó đó, thì không biết vì lý do nào mà người vợ đó đó, thì nghĩ rằng người chồng mình, anh này thì đi câu, thích đi câu lắm. Khi đi câu về nhà, cái thời gian mà bị Covid năm 2019-2020 đó, thì khi mà về đến nhà cái là chị lấy cái vòi nước ở ngoài đó, chị té hết vào cái người của anh này, ướt từ đầu đến cuối luôn. Chị nói rằng là, tức là chị để rửa cho anh này khỏi cái bệnh, khỏi cái vi trùng Covid đó đó. Cho nên anh đã cắn răng mà chịu thôi. Thế rồi cái thời gian sau nó còn nặng hơn nữa là chị nói rằng cái tiền nong hai người, chị anh này, chị này có, hai anh chị này có cái business, nếu có tiền, nhưng mà chị nói rằng tiền không tiền nào gửi nhà băng được, để nhà băng nó biết được mình trốn thuế là mình nói kia cái không được, không an toàn. Thành thử ra phải để ở nhà. Cuối tiền để ở nhà, rồi cuối cùng một thời gian sau, cả tiền bạc, cả những nhẫn nhung nói kia nó vào, trộm nó vào, nó lấy hết. Chính vì thế cái đó nó cảm thấy rằng gia đình nó có những cái sự uẩn khúc nằm ở trong đó, làm cho cả hai người không được bình an. Rồi sau đó cái người chồng nó đưa người vợ đến cái chỗ gặp bác sĩ về tâm lý, mà hiểu rằng bác sĩ tâm lý này mắc tiền lắm. Không phải là ngồi nói chuyện với bác sĩ có một nửa tiếng đồng hồ hay là một tiếng đồng hồ đâu, có thể cả mấy tiếng đồng hồ mà nhiều nữa, có thể ngày này qua ngày khác, nhiều lắm. Và tốn phí tiền nong rất là nhiều. Do vậy có thể nói rằng cái bệnh tâm lý đó khó lòng mà giải quyết được. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng ở trong mọi hoàn cảnh gia đình, chúng ta phải giúp đỡ nhau bằng cách nâng đỡ nhau. Người chồng về tới nhà, lắm khi có những người chồng khác tôi biết, có nhiều bạn tôi đó, về nhà người vợ tỉnh bơ ngồi xem báo, xong rồi tivi nó kia cái, mà cái bát chén ở trong bữa ăn nó kia cái để ném đầy ở trong cái bồn rửa bát ấy. Đến nơi người chồng về nhà kiếm để ăn cơm cũng không có nữa. Thì hỏi nhau làm sao mà không có cái sự dồn nén về tâm lý được. Cho nên tôi nghĩ rằng hãy hai vợ chồng ít nhất trong một hoàn cảnh bé nhỏ trong gia đình đó, hãy giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, và không công việc nào của riêng ai cả, của mọi gia đình chứ không phải là của vợ hay là của chồng, để nâng đỡ nhau cả, để tránh cái chuyện cái sự dồn nén đó mỗi ngày nó một tích tụ, nó làm nhiều hơn sẽ nguy hiểm cho cả hai người luôn. Xin cảm ơn quý vị.
0: Vâng, cảm ơn chú đưa ra cái mấu chốt này rất là hay ha. Tại vì tất cả những cái việc depressed, stress đều nó không phải tự nhiên mà có hả? Nó tích tụ lâu dần lên. Khi mà nó quá sức thì nó mới bị stress quá thì mới bị depressed. Vậy depressed lâu ngày quá thì mới bị điên khùng. Nó cũng nặng dần lên qua năm tháng chứ không phải
1: thì
0: tự nhiên.
1: Còn chưa có một phần giống như chú đó, tức là nói chung là phải quan tâm lẫn nhau. Thì có thể là giải quyết vấn đề một phần nào đó sớm. Tức là mình thấy cái người bên kia mà họ bận rộn quá, trong cái mình đang rảnh thì tại sao không tiết công chi giúp một tay?
0: Cứ nghĩ người ta ok.
1: Hoặc là cái việc đó của bà thì để bà làm, ví dụ như vậy thì không nên.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Good morning cả nhà.
0: Chào chị.
1: Chào chị chơi.
3: Hai con Trương, hai Tường Minh. Em nghe câu chuyện này em thấy cũng em gọi lên em cho biết. Em thấy cái chị này nè, chỉ có đứa con gái rất hồi nhà từ gia đình cũng khá giả lắm. Xong cái nhỏ gái sanh nhỏ ra từ lúc mà nó 1 tuổi cho tới 16 tuổi nó bình thường. Xong cái tự nhiên thấy bắt đầu từ 17 tuổi nó trở lên cái nó đi học nó làm nhiều cái không có được bình thường đó.
0: Ừ.
3: Xong cái cô giáo mới gọi nói cho Si biết là hình như là chỉ kêu là cho đi về nhà đi, tại vì không có cho cô ta đi học nữa, phải đi check đi con có bị tâm thần không.
0: Ừ.
3: Thì cái chị đó chỉ đem đi đi check, nhưng mà chị Tường Minh nói đúng á, cái cô bé đó cử chỉ không có bình thường, nhưng mà khi mà đem đi check á, lại cái chỗ tâm thần á, thì cô ta nói mẹ không được bình thường chứ con bình thường à.
0: Ừ.
3: Ừ. Nhưng mà ý là nó cô ta không chấp nhận cô ta bị khùng.
0: Ừ.
3: Hiểu không?
0: Yeah.
3: Nhưng mà em như bà mẹ biết thì bác sĩ cho uống thuốc, mà tội lắm. Cô ta xinh gái lắm. Hồi xưa tự nhiên 17 tuổi trở lên cái tự nhiên bị trở chứng vậy. Mà trong gia đình đó đâu có ai bị khùng đâu.
0: Ừ.
3: Nhưng mà có ông tái là em thấy tội thì em khuyên tại sao chị không, em hỏi sao chị không bỏ cô bé đó vô chỗ gọi là bị mấy người bị tâm thần đó. Ừ. Tại ở Mỹ có cái đó đó.
4: Ừ.
3: Thì
4: yeah.
3: mà cô ta lại không cho con gái vô trong đó.
4: Không
3: mà
4: đỡ
3: để nhà nuôi.
0: Ừ.
3: Yeah. Mà em thấy cái hoàn cảnh mà Si đi nghỉ chồng mà nuôi cô bé như vậy, em thấy tội. Em nói tại sao mà chị phải làm khổ thân chị, tại sao không đem vô chỗ bệnh viện tâm thần, những người đó anh ta chị không có bị gì. Si nói là sợ người ta, như là sợ người ta ăn hiếp con gái Si.
4: Đúng rồi.
3: Nên cứ để trong nhà mà cô ta giấu nha, không có cho ra ngoài, để trong nhà rồi bác sĩ cho thuốc ở cho uống vậy. Mà tại vì em thấy trên cái video Si xem cho em coi á, nhiều cái cử chỉ nó lạ lắm. Nhưng mà bây giờ tôi 17 tuổi, bây giờ cô ta 25 tuổi mà cứ vẫn nuôi vậy đó chị. Thấy nó, mình đứng bên ngoài mình thấy mà mình không làm được gì hết, chị hiểu không?
0: Ừ.
3: Chỉ là có con cái là mình phải buông xuống để cho chỗ tâm thần nó chị thôi, chứ nó làm con đường
0: vì họ cho chị ở nhà đó, họ bắt buộc chị ở nhà đó. Giống như hồi nãy cái vị bác sĩ ngay từ ban đầu có nói là họ chưa có hại người thì họ không có, họ mới không có nhận vô, mình phải uống thuốc ở nhà giống vậy đó, chứ không phải mình muốn đưa vô bệnh viện tâm thần là đưa vô được đâu. Cho nên đó là dạ, mình phải giữ ở nhà rồi bác sĩ khám rồi cho thuốc uống giống vậy đó.
3: Ồ, mà em thấy sao cô ta cho con nhỏ con gái nó uống thuốc kiểu đó, nó hại quá. Cứ ngày nào cũng, để chị tưởng tượng ngày nào cũng uống thuốc đó, mà khi mà uống thuốc thì nó bình tĩnh hay sao đó.
0: Không uống thuốc là nó không bình tĩnh.
1: Nhưng mà chị ơi, với lại cái nữa là máu mủ nữa.
0: Dạ.
1: Làm sao mình cam tâm mình đưa con gái của mình vô cái chỗ, cái chốn mà toàn là những người không bình thường không à. Thành ra là nếu trong trường hợp mà nó chưa có phá phách hay là nó chưa có dữ tợn này kia thì người ta vẫn cố giữ ở nhà.
3: Em thấy tội. Thấy Si cũng đi làm mà cô ta, cái cô đó ở trong nhà không có làm gì hết, không có ra đường. Nếu mà nó khùng nó ra đường, cái hôm này nó không ra đường, mà nó ở từ sáng đến chiều nó trong
0: không,
3: nhà
0: không
3: mà thấy
0: giống như cái cô kia đó, là cái người con cũng biết là cái người con cũng bị tâm thần rồi đọ, cũng bị hay này kia cái nọ rồi đó, nuôi vẫn nuôi trong nhà vậy đó, nhưng mà tới một ngày nào đó nó trở điên lên thì cuối cùng là nó giết cổ luôn.
3: Thấy chưa, thấy ghê không? Ừ. Mình nói
1: rất là nguy hiểm đó.
3: Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Nên em nói ông xã em, nếu anh có bị tâm thần anh nói cho em biết nha không?
0: Anh bị tâm thần anh không nói cho em biết đâu, nhưng mà anh sẽ nói cho em là bây giờ anh không có được ổn. Em không cho anh đi câu cá, anh ở nhà anh bí bức quá, anh không có ổn. Hay là anh không cho em đi shopping, là em ở nhà là em buồn chán quá rồi, với 4 bức tường là em không có ổn. Đó.
3: Không, ổng vậy nè, em nói ổng á, tiền nào mà cái gì hỏi ổng, ổng cũng quên hết trơn á. Nhưng hỏi tới tiền, ổng tỉnh lại, không biết bị tâm thần không. Bye bye anh chị nha. Bye bye.
1: Không, cái đó không có tâm thần đâu chị. Bị viêm sơ sơ thôi, viêm túi thôi.
0: Hình như mình cũng giống ảnh.
1: cái tiền là bỏ vô túi rồi.
0: Tự nhiên đang là buồn chán ủ rũ nhưng mà tự nhiên cái tự nhiên có tiền vô cái là có quảng cáo, có commission gì đó, tự nhiên cái trời ơi thấy đời nó đẹp với tôi, tới ngày phê chắc nó vô tự nhiên thấy là nó yêu đời lắm, không có vấn đề gì hết á, không có buồn, không có gọi là bị blue gì hết á. Đa số những người có dấu hiệu tâm thần đều có những điểm chung là thay đổi hành vi, thay đổi nhận thức theo chiều hướng bất thường gây ra những tác hại cho bản thân và người khác. Rất dễ nhận ra nhưng rất khó giúp đỡ vì họ có muốn hay không muốn nữa. Như Thanh Thanh nói là những người đó đó rất là khó giúp đỡ. Bây giờ họ mới vậy thôi á. Bây giờ kể cả như chồng hay là vợ mới hơi hơi thôi. Rất là nhiều người, có cái cô này có nói chứ ông chồng mình dạo này tự nhiên kỹ lắm. Bồng súng đi ra đi vô, cái chùi súng rồi bồng súng đi ra đi vô vậy.
1: Chết mẹ. Kiếm chỗ né, kiếm chỗ trốn cho lẹ.
0: Cô sợ đến nỗi rồi cô ly dị luôn á. Nè, anh không có làm gì hết á, anh cứ lâu lâu cái đem súng ra lao. Chùi xong cái ôm súng cầm đi ra đi vô mà cái cô đó cổ sợ á, cổ chạy luôn á.
1: Bây giờ kêu cổ đi mua cái còng số 8 nó về cũng lâu lâu đem ra chùi cái còng. Là ông nhìn thấy còng không sợ hả?
0: Bả bỏ luôn, bả chạy luôn, bả nói chứ không, bả về bả nói chứ sợ quá
1: cổng. Ấn thêm mồ luôn.
0: Ông cứ cầm súng ở trong nhà đó mà cứ vác cái súng đi ra vô mà tâm nói chứ này tâm thần chắc rồi. Bữa nào nó nã mình chết rồi, xong rồi bả chạy luôn á, bỏ luôn á, bả thôi. Mắc bệnh tâm thần phần đông là do ảo tưởng về đời sống mà không đạt được, nổi điên khùng xách súng hạ sát người không đồng quan điểm với họ. Như người này gọi là người bảo thủ, kẻ kia là kẻ cấp tiến, hay là bần cùng xâm sinh đạo tặc cũng là tâm thần. Theo như anh Tôm nói là áp lực cuộc sống tạo ra nhiều người tâm thần như vậy, đáng sợ quá hả? Mời quý vị tiếp tục gọi nha, còn ít phút nữa, 7139311560. Anh Tôm thì cho là tại vì phim ảnh độc hại tạo ra những người có tâm thần độc hại như vậy. Chứ chắc gì cái cô Linh Si có coi phim đâu. Nó là áp lực, cái đó là bị stress, cái đó là công việc nhiều quá, họ xoay không xuể, họ bị đuối quá, lâu ngày không có người nói chuyện, không có người cảm thông, không có người giúp đỡ, cũng có thể tạo ra nữa. Thử mình mà
1: nếu
0: khi
1: mà
0: nào
1: đối xử với người khác thì còn có thể nói là ảnh hưởng bởi phim ảnh, nó tác động về tâm lý. Còn cái này chính con của mình mà, cho dù ảnh hưởng cỡ nào đi chăng nữa, không ai mà có thể ra tay với con mình được hết trơn. Trong trường hợp này thì chắc chắn là phải có cái vấn đề về tâm lý ở trong đó thôi.
0: Cuộc sống khó khăn hiện tại làm cho con người trở nên túng quẫn, rồi đi đến chuyện kết liễu con và bản thân mình. Theo như anh Phát nói là cuộc sống khó khăn hiện tại, nghe đâu cái cô này chồng cổ cũng khá giả chứ không phải là bị về tà chánh đâu nha. Nhưng mà áp lực chắc là con nhỏ đó, rồi công việc không có nghỉ, không có ngủ đủ, không có nghỉ ngơi đủ, cũng xảy ra làm cho mình bị stress nữa.
1: Rồi không có người để mà chia sẻ những cái sự mà căng thẳng đó nữa.
0: Thiệt ra là
1: tới lúc nào đó nó bí bách quá.
0: Mình không phải là chuyên gia tâm lý, mình không phải là bác sĩ, nhưng mà mình là một con người bình thường thôi. Từ mình nghĩ là mình cần có những người chia sẻ, nói chuyện, cảm thông được, nhất là những người thân, vợ chồng, con cái mình, không gây áp lực cho họ, không có bắt họ phải đạt được cái này, đạt được cái kia, phải chu toàn cái nọ cái kia. Phiên phiến thôi, vừa vừa thôi. Con cái của mình cũng vậy nữa, đừng có đòi nó phải học. Tụi mình có biết một cái hai vợ chồng này cũng gây áp lực cho con học dữ lắm, cũng muốn cho con học tốt. Nó học cũng vô ngành y đó. Nhưng mà tới một ngày nào đó nó stress quá, nó học nó stress quá, rồi kỳ vọng của cha mẹ nữa. Cuối cùng cổ cũng gọi là uống mấy cái trợ lực tăng lực gì đó, uống cái như uống ngày uống đêm để học á, rồi tới ngày cổ ra trường nhưng mà giờ cổ cũng không làm việc được. Cũng bị man ra trường có bằng rồi nhưng mà không có đi làm việc được, tại vì cổ bị tâm thần
1: quá nhiều áp lực đi,
0: quá nhiều áp lực đi, rồi cổ cái não chịu không nổi.
1: Học rồi gia đình cha mẹ rồi cái kỳ vọng của cha mẹ nữa,
0: dạ, không? Dạ, dạ. Dạ. Nhất là ví dụ như mà gặp như anh Kiểm là vợ là bị áp lực, gọi là thiên, cái lúc nào cũng nói cái đó là thiên chức của người mẹ đó.
1: Không nói chứ gần tới giờ hết giờ chương trình mà cứ nói hoài anh Trường anh cũng áp lực lắm.
5: Tại như tôi ngồi đây tôi chờ hết giờ tôi cũng thấy áp lực này.
0: Thôi để giải tỏa áp lực cho mọi người, chúng tôi xin đóng lại.
1: Stress lắm.
0: Stress quá. Dạ, cảm ơn quý vị. Tự mình nghĩ ra chuyện để nói cũng stress lắm. Đến đây thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ.
1: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tiêm não hoàn. Thuốc BH Care tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi chủ đề Sự trỗi dậy của livestream và ma trận bán niềm tin. Từ reviewer chân chính đến KOC bán hàng, sự chuyển biến của mô hình kinh doanh niềm tin. Trong thập kỷ qua, sự bùng nổ của mạng xã hội và thương mại điện tử đã định hình lại toàn bộ hành vi mua sắm của con người. Ban đầu, các reviewer xuất hiện như những người tiên phong mang tính trung lập. Họ trải nghiệm sản phẩm bằng tiền túi, đưa ra đánh giá khách quan về ưu, nhược điểm nhằm giúp cộng đồng có cái nhìn chân thực trước khi rút phí. Giá trị cốt lõi của reviewer thời kỳ đầu nằm ở sự độc lập và sự trung thực. Tuy nhiên, khi lượng người theo dõi tăng lên, thuật ngữ KOC tức là Key Opinion Consumer và KOL tức là Key Opinion Leaders dần thương mại hóa khái niệm đánh giá sản phẩm. Ranh giới giữa một bài trải nghiệm khách quan và một hợp đồng quảng cáo PR Booking bắt đầu bị xóa mờ. Niềm tin của khán giả vốn được tích lũy qua nhiều năm chia sẻ chân thành, nhanh chóng biến thành nguồn vốn kinh doanh đắt giá nhất. Niềm tin này không còn là công cụ hỗ trợ người tiêu dùng, mà trở thành một mặt hàng có thể định giá, bán cho các nhãn hàng hoặc trực tiếp quy đổi thành doanh số qua các bài liên kết giới thiệu và các phiên livestream bán hàng. Trước đây, quảng cáo thuộc về các đài truyền hình, báo chí chính thống hoặc bản rầm rộ ngoài trời với chi phí đắt đỏ và kiểm duyệt khắt khe. Ngày nay chỉ với một chiếc smartphone đèn trở sáng và kết nối Internet, một KOC có thể tiếp cận hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người xem cùng một lúc. Quyền lực truyền thông đã dịch chuyển từ các tổ chức sang cá nhân. Trong các phiên livestream kéo dài nhiều giờ, KOC không chỉ bán hàng, họ đóng vai trò là MC, diễn viên, chuyên gia tư vấn và người bạn thân thiết. Nhờ sự tương tác thời gian thực, real-time interaction, khoảng cách giữa người bán hàng và người mua bị triệt tiêu hoàn toàn. Khán giả không chỉ mua sản phẩm, họ mua cảm xúc, sự giải trí và sự tin tưởng mà KOC đó đại diện. Bản chất của nền kinh tế chú ý Attention Economy và áp lực thuật toán. Mô hình livestream thương mại hoạt động dựa trên nền tảng của nền kinh tế chú ý. Trong môi trường này, sự chú ý của người dùng là tài nguyên hữu hạn và đắt giá nhất. Thuật toán của các nền tảng video ngắn và livestream được thiết kế để ưu tiên những nội dung gây cảm xúc mạnh, kinh ngạc, giận dữ, tò mò hoặc tranh cãi. Áp lực duy trì chỉ số mắt xem, views, tỷ lệ giữ chân người dùng và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng khiến nhiều KOC rơi vào bẫy thuật toán. Để nổi bật giữa hàng ngàn phòng livestream sáng đèn mỗi đêm, họ buộc phải liên tục tăng cường độ kích thích, giật gân hóa tiêu đề và nội dung review, tạo ra các cuộc kịch chuyến giả với nhãn hàng và các KOC khác, cam kết những nội dung quá đà phi thực tế của sản phẩm. Sự trượt dài từ đánh giá trung thực sang thao túng tâm lý người xem chính là hệ quả tất yếu khi sự chú ý trở thành thước đo duy nhất cho thành công tài chánh. Bê bối chất lượng hàng hóa, mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng thần dược và hàng xách tay trôi nổi. Sự bùng nổ của mô hình livestream bán hàng gắn liền với một cuộc khủng hoảng chất lượng chưa từng có trên không gian mạng. Không khó để bắt gặp những phiên livestream thu hút hàng chục ngàn mắt xem cùng lúc, nơi các KOC liên tục khẳng định sản phẩm họ bán là hàng xách tay chính hãng, sản phẩm độc quyền hay được kiểm định bởi các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế đằng sau những lời cam kết có cánh này lại là một ma trận hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Đây là phân khúc
có tỷ lệ chênh lệch lợi nhuận cao nhất, đồng thời cũng chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Nhiều KOC sẵn sàng quảng cáo cho các dòng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kem trộn được đóng gói bao bì bắt mắt hoặc các sản phẩm nhái thương hiệu lớn. Để tăng độ uy tín, họ sử dụng thuật ngữ chuyên môn sai lệch, làm giả hóa đơn nhập khẩu hoặc tự phong cho mình quyền năng bác sĩ da liễu. Tác hại không chỉ dừng lại ở việc mất tiền mà còn trực tiếp phá hủy làn da, sức khỏe của người tiêu dùng. Các thực phẩm chức năng và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe sau đại dịch, nhiều buổi livestream biến thành những phiên phán bệnh và bán thuốc. Các loại kẹo giảm cân, trà thanh lọc, viên uống hỗ trợ nội tiết tố được thần thánh hóa thành thần dược. Khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, không ít sản phẩm trong số này bị phát hiện chứa chất cấm độc hại như sibutramine trong sản phẩm giảm cân, hay phenolphthalein. Sự rủi ro về gan, suy thận hay nhiễm độc cấp tính hoàn toàn bị che lấp bởi những lời hứa hẹn về một vẻ đẹp hoàn hảo tức thì. Sự dung túng của các KOC. Lợi nhuận từ hoa hồng có thể lên tới từ 20 cho đến 40% giá trị đơn hàng, cộng với khoản phí xuất hiện, booking fee, hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi phiên livestream. Mức siêu lợi nhuận này đã làm mờ mắt nhiều KOC hay là KOL, khiến cho họ bỏ qua quy trình thẩm định sản phẩm. Thậm chí, khi bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm lỗi hoặc giả mạo, phản ứng phổ biến của các KOC này là đun đẩy trách nhiệm cho nhãn hàng, xóa comment tiêu cực, khóa tài khoản hoặc âm thầm gỡ liên kết bán hàng. Thuật thao túng giá, bảo điêu một đồng, xả kho, cắt lỗ hay chiêu trò thổi giá để giảm sâu. Bên cạnh việc tân hô chất lượng, một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của các KOC livestream là khả năng thao túng cảm nhận về giá. Trong các phòng livestream, yếu tố thời gian và sự khan hiếm được tạo ra một cách nhân tạo nhằm đẩy tâm lý người xem vào trạng thái hoảng loạn mua sắm. Những chiêu trò nâng giá rồi giảm sâu, nhãn hàng và KOC thường phối hợp nâng giá niêm yết của sản phẩm lên gấp 2-3 lần so với giá trị thực tế. Trong phiên livestream, KOC biểu diễn kịch bản đòi quyền lợi cho fan, ép giá chủ doanh nghiệp để rồi đưa ra mức giảm giá sốc từ 50% đến 70%. Thực chất, mức giá sau khi giảm sâu vẫn cao hơn hoặc bằng giá bán lẻ thông thường trên thị trường. Người tiêu dùng rời phòng livestream với cảm giác chiến thắng vì mua được deal hời, nhưng thực chất họ vừa làm nạn nhân của một chiến dịch định giá tâm lý được dàn dựng công phu. Điều một đồng và voucher ảo. Những món hàng được rao bán với giá một đồng hoặc vài ngàn đồng thường chỉ phục vụ hai mục đích: kéo mắt xem và thu nhập thông tin người dùng. Khi khách hàng đặt mua, sản phẩm nhận được thường là phế phẩm, đồ dùng chơi nhỏ lẻ không đúng mô tả hoặc đơn hàng bị hủy tự động với lý do hết hàng sau khi hệ thống đã ghi nhận hàng ngàn lượt tương tác. Những khan hiếm giả tạo. Chỉ còn 50 suất cuối cùng, nhãn hàng vừa cấp thêm 100 voucher trong 30 giây. Không mua bây giờ sẽ không bao giờ có giá này nữa. Tất cả những câu khẩu hiệu được gào liên tục cùng với tiếng nhạc nền dồn dập là kỹ thuật gây căng thẳng thần kinh. Nó tước đi khả năng tư duy logic và so sánh giá của người tiêu dùng, ép họ phải đưa ra quyết định mua hàng trong vài giây ngắn ngủi. Thêm vào đó xu hướng dìm hàng, quán ăn, doanh nghiệp, ranh giới mong manh giữa đóng góp ý kiến và triệt hạ kinh doanh để lấy traffic. Nếu như ở mảng mỹ phẩm và thời trang, KOC kiếm tiền bằng cách khen ngợi quá đà, thì trong mảng ẩm thực và nhà hàng, một xu hướng độc hại không kém trỗi dậy, đó là review dìm hàng, tức là negative reviewing for traffic. Ngành ăn uống phục vụ rất lớn vào danh tiếng cục bộ và trải nghiệm khách hàng tại chỗ. Sự xuất hiện của các food reviewer hay những người review dạo với tư thái thẩm định đỉnh cao đã tạo nên những cơn địa chấn cho các chủ kinh doanh nhỏ lẻ. Công thức tạo drama để hút view.
Nhận xét tích cực về một quán ăn ngon hiếm khi tạo ra lan truyền viral mạnh mẽ bằng một video bóc phốt chê bai thậm tệ. Nhận thức được thuật toán ưu tiên nội dung gây tranh cãi, nhiều reviewer xây dựng hình tượng người phê bình khó tính, nói thật, không sợ mất lòng. Họ đến các quán ăn với tâm thế bới lòng tìm vết, chê không gian, chê thái độ phục vụ, chê công thức nêm nếm gia truyền của những quán ăn đã tồn tại hàng chục năm. Sự lệch chuẩn về khẩu vị và chuyên môn. Khẩu vị là yếu tố cá nhân và mang tính vùng miền sâu sắc. Một món ăn hợp vị miền Tây có thể quá ngọt với người miền Bắc. Một món ăn truyền thống có thể không hợp với khẩu vị của một reviewer trẻ tuổi. Tuy nhiên, thay vì đưa ra nhận xét mang tính tham khảo cá nhân, các reviewer này lại dùng những từ ngữ mang tính quy chụp hoàn toàn diện. Dở tệ, không thể nuốt nổi, bán trò ma ăn. Họ mang thước đo cá nhân ra làm tiêu chuẩn vũ trụ, định hướng dư luận tẩy chay quán đó. Đối với một nhà hàng lớn có ngân sách truyền thông, họ có thể xử lý khủng hoảng. Nhưng đối với các quán ăn gia đình, các kinh doanh nhỏ lẻ, một video bốc phốt đạt hàng triệu lượt xem của một KOC có thể là án tử hình. Doanh số sụt giảm không phanh chỉ sau một đêm. Khách hàng trung thành hoang mang, áp lực từ mạng xã hội khiến cho nhiều chủ quán rơi vào khủng hoảng tâm lý, thậm chí phải đóng cửa tài sản tích lũy cả đời. Và hiện tượng tống tiền review. Đáng báo động hơn, đã xuất hiện tình trạng một số các KOC lợi dụng lượt theo dõi lớn để yêu cầu được ăn uống miễn phí, đòi hỏi đặc quyền dịch vụ hoặc yêu cầu chủ quán trả phí booking để được review tốt. Nếu không thỏa mãn yêu cầu, họ sẵn sàng đăng bài diệm hàng, kêu gọi người hâm mộ đánh giá một sao trên các nền tảng bản đồ giao đồ ăn. Về tâm lý khách hàng, vì sao người tiêu dùng dễ bị sa bẫy? Sự thành công của các chiêu trò thao túng trong phòng livestream không phải là ngẫu nhiên. Nó dựa trên sự hiểu biết sâu sắc và khai thác triệt để các lỗ hổng trong tâm lý học hành vi con người. Để hiểu tại sao hàng triệu người vẫn hằng ngày chốt đơn bốc đồng, chúng ta cần bóc tách các cơ chế tâm lý cốt lõi dưới đây. Khi người lạ trở thành người nhà, thuật ngữ tương tác cận xã hội được định nghĩa là mối quan hệ một chiều mà ở đó, người theo dõi cảm thấy mình có sự gắn kết tình cảm sâu sắc, sự tin tưởng và tình bạn với một nhân vật truyền thông KOL hoặc là KOC. Mặc dù nhân vật đó hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cá nhân họ. Xóa mờ khoảng cách không gian qua ống kính màn hình. Khác với ngôi sao điện ảnh truyền thống luôn giữ khoảng cách xa xôi, các KOC xây dựng hình ảnh vô cùng gần gũi. Họ xuất hiện trong bộ đồ mặc ở nhà, vừa ăn uống, vừa nói chuyện, tâm sự, tình cảm, chia sẻ những góc khuất cá nhân. Từ ngữ họ dùng là các cách xưng hô thân mật, nhà mình ơi, anh em ơi, chị em ruột của em, vân vân. Cơ chế chuyển giao niềm tin. Một khi mối quan hệ parasocial được thiết lập đủ mạnh, não bộ người tiêu dùng tự động xếp KOC đó vào nhóm người thân quen thay vì người bán hàng. Lời khuyên mua hàng của KOC không còn được nhìn nhận như một thông điệp quảng cáo thương mại, mà được tiếp nhận như một lời giới thiệu chân thành từ một người bạn thân. Khi niềm tin đã được định hình, tư duy phản biện bị tắc nghẽn. Người xem không còn đặt câu hỏi sản phẩm này có thực sự tốt hay là họ có đang nhận tiền để nói thế này không, mà thay vào đó là bạn ấy đã dùng rồi và giới thiệu thì chắc chắn phải tốt. Thêm vào đó, hội chứng FOMO, tức là Fear of Missing Out, tâm lý đám đông trong phòng livestream. Phòng livestream bán hàng là một môi trường kỹ thuật số được tối ưu hóa hoàn toàn để kích hoạt hội chứng sợ bị bỏ lỡ, tức là FOMO, và tâm lý đám đông. Khi chứng kiến hàng ngàn người khác cùng nầm nộp bình luận, tranh giành từng mã giảm giá, cá nhân rơi vào trạng thái tự gây mê tâm lý. Họ lo sợ nếu mình dừng lại suy nghĩ, mình sẽ trở thành kẻ đứng ngoài cuộc, kẻ thất bại trong việc săn điêu hời. Quyết định mua hàng lúc này không xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế, mà xuất phát từ nhu cầu giải tỏa sự căng thẳng do FOMO gây ra.
Thiên kiến xác nhận và sự lười biếng trong truy xuất thông tin của người tiêu dùng hiện đại. Trong thời đại bùng nổ thông tin, con người phải đối mặt với tình trạng quá tải nhận thức. Mỗi ngày, một cá nhân tiếp nhận hàng ngàn thông điệp quảng cáo. Để tiết kiệm năng lượng cho não bộ, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng các đường tắt tư duy và dễ mắc vào các thiên kiến tâm lý. Thiên kiến xác nhận, một khi người tiêu dùng đã có khao khát làm đẹp nhanh chóng, giảm cân không cần tập luyện hay sở hữu đồ hiệu giá rẻ, họ sẽ chủ động tìm kiếm và tin tưởng những KOC đưa ra những lời hứa hẹn phù hợp với mong muốn đó. Họ cố tình phớt lờ các cảnh báo khoa học hay những đánh giá tiêu cực vì những thông tin đó đi ngược lại với điều họ muốn tin. Thay vì bỏ thời gian nghiên cứu bản thành phẩm mỹ phẩm, đọc các bài báo khoa học hay kiểm tra giấy phép của cơ quan quản lý y tế, người tiêu dùng chọn cách đơn giản hơn rất nhiều, xem một video TikTok dài 60 giây. Sự tiện lợi của nội dung ngắn short form video đã biến người tiêu dùng thành những kẻ thụ động. Họ nhượng lại quyền tư duy và lựa chọn cho các KOC, biến mình thành những con cờ trong các chiến lược thương mại hóa niềm tin. Về hệ lụy tiêu cực đối với xã hội, kinh tế và văn hóa ứng xử, sự biến chất của nền kinh tế KOC, reviewer không chỉ dừng lại ở những vụ lừa đảo thương mại đơn lẻ hay vài đơn hàng kém chất lượng. Nhìn ở góc độ vĩ mô, nó đang gieo rắc sự hệ lụy sâu sắc, gặm nhấm nền tảng kinh tế, làm biến dạng văn hóa tiêu dùng và xói mòn các giá trị đạo đức xã hội, xói mòn lòng tin xã hội và sự xáo trộn chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Lòng tin là chất keo vô hình kết nối các giao dịch kinh tế và duy trì sự ổn định xã hội. Khi niềm tin bị đem ra thương mại hóa và liên tục bị phản bội bởi những bê bối hết lần này đến lần khác, xã hội sẽ rơi vào trạng văn hóa tiêu dùng và xói mòn các giá trị đạo đức xã hội, xói mòn lòng tin xã hội và sự xáo trộn chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Lòng tin là chất keo vô hình kết nối các giao dịch kinh tế và duy trì sự ổn định xã hội. Khi niềm tin bị đem ra thương mại hóa và liên

chỉ về tiền fiat. Ranh giới giữa đúng và sai, thật và giả bị xóa mờ. Người tiêu dùng dần mất đi niềm tin không chỉ vào KOC mà lan sang cả các thương hiệu chân chính, các cơ quan kiểm định và thậm chí là truyền thông đại chúng. Đẩy lùi đạo đức kinh doanh, hiện tượng lừa đảo, scam hay thổi phồng sự thật trên sóng livestream tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Những kẻ làm ăn gian dối, chập giật lại phất lên nhanh chóng nhờ biết cách thao túng, thuật toán và tạo drama. Ngược lại, các doanh nghiệp tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chi tiền cho nghiên cứu và phát triển lại bị yếu thế về mặt truyền thông. Sự lệch lạc này cổ suý cho một tư duy kinh doanh độc hại. Lợi nhuận tức thì quan trọng hơn là uy tín lâu dài. Tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính và nền kinh tế sản xuất truyền thống. Sự trỗi dậy quá đà của mô hình thương mại dựa trên KOC đang tạo ra những méo mó nghiêm trọng cho cấu trúc kinh tế. Cuộc đua xuống đáy về giá. Để đáp ứng các mức giá sốc, hủy diệt mà các KOC yêu cầu trên sóng livestream, các nhà sản xuất buộc phải cắt giảm chi phí đến mức tối đa. Hệ quả là họ phải sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, giảm tiêu chuẩn chất lượng, cắt giảm nhân công. Cuộc đua xuống đáy này giết chết các sản phẩm chất lượng cao và biến thị trường thành một bãi rác chứa đầy hàng hóa giá rẻ và tuổi thọ ngắn. Sự tổn thương của mạng lưới bán lẻ truyền thống, các chợ truyền thống, các cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại, nơi tạo ra hàng triệu việc làm ổn định và đóng góp thuế bền vững, đang bị suy yếu nghiêm trọng trước sự càn quét của các kho hàng livestream phi tập trung. Việc chuyển dịch quá nhanh và không có sự chuẩn bị khiến cho hàng ngàn lao động phổ thông rơi vào nguy cơ mất việc làm. Về rác thải tiêu dùng và hệ lụy môi trường đối với lối sống mua sắm bốc đồng. Mô hình livestream bán hàng vận hành dựa trên việc kích thích nhu cầu mua sắm không cần thiết. Người tiêu dùng bị thao túng để mua những món đồ mà họ không có nhu cầu sử dụng, hoặc vì giá rẻ, hoặc vì cảm xúc bộc phát tại thời điểm xem. Vấn nạn rác thải tiêu dùng. Nhiều sản phẩm kém chất lượng mua từ livestream nhanh chóng bị vứt bỏ chỉ sau vài ngày, trở thành rác thải khó phân hủy tại các bãi rác, tạo ra một thế hệ tiêu dùng lãng phí. Hành vi mua sắm bốc đồng làm cạn kiệt tài chánh cá nhân của người trẻ, khuyến khích họ rủ nhau vào vòng xoáy nợ nần qua các vụ mua trước trả sau, thay vì tích lũy, đầu tư cho tương lai hoặc nâng cao giá trị bản thân. Sự biến chất của văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, xu hướng bạo lực mạng và tòa án đám đông, sự kết hợp giữa các cuộc chiến drama của các KOC và sự nồng nhiệt mù quáng của người hâm mộ đã biến không gian mạng thành một chiến trường độc hại. Khi một KOC phát động cuộc chiến với một nhà hàng hay một cá nhân khác, hàng ngàn fan cuồng sẽ tràn vào các trang cá nhân, tài khoản kinh doanh của nạn nhân, để lại những lời xúc phạm, đe dọa, đánh giá một sao hội đồng. Họ cho mình có quyền là tòa án đạo đức, sẵn sàng hủy hoại sinh kế và tinh thần của người khác mà không cần biết đúng sai rõ ràng. Bình thường hóa sự tục tiểu và vô văn hóa. Để thu hút sự chú ý, không ít KOC đã sử dụng ngôn từ bẩn, chửi thề, ăn mặc hở hang hoặc thực hiện những hành vi quái gở trên sóng livestream. Sự thành công về mặt tài chính của những cá nhân này gửi đi một thông điệp lệch lạc cho thế hệ trẻ. Không cần học thức, không cần đạo đức, chỉ cần mặt dày và biết tạo scandal để kiếm nhiều tiền. Cuộc khủng hoảng trong nền kinh tế KOC, livestream đã đạt đến ngưỡng không thể tiếp tục dung dưỡng. Để bảo vệ người tiêu dùng, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh và định hình văn hóa ứng xử số, chúng ta cần một hệ thống giải pháp đồng bộ và quyết liệt từ ba trụ cột, pháp lý, nền tảng, chủ thể KOC, MCN và người tiêu dùng. Khung pháp lý và trách nhiệm liên đới của các nền tảng. Không thể tiếp tục coi KOC là những cá nhân chia sẻ quan điểm bâng quơ khi họ phát sóng đến hàng triệu người và thu tiền từ hoạt động đó. Họ phải được quản lý như những chủ thể kinh doanh thương mại và đơn vị phát hành quảng cáo, bắt buộc định danh và đăng ký kinh doanh. Tất cả các tài khoản mạng xã hội có lượt theo dõi lớn thực hiện hoạt động livestream bán hàng hoặc gắn link phải thực hiện ghi danh

0: mã số thuế và định danh cá nhân doanh nghiệp. Trách nhiệm liên đới sản phẩm, quy định rõ ràng trong luật quảng cáo, KOC phải chịu trách nhiệm pháp lý và hành chính đối với tính xác thực của các thông tin mình phát ngôn. Nếu quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại cho sức khỏe người tiêu dùng, KOC phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm lừa đảo. Cơ quan thuế cần phối hợp với ngân hàng và các nền tảng mạng xã hội để kiểm soát toàn bộ dòng tiền từ booking, hoa hồng, quà tặng trong phiên livestream để chống thất thu thuế. Trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử. Cơ chế ký quỹ bảo đảm các nền tảng như là TikTok Shop, Shopee, Facebook phải yêu cầu các KOC, MCN tham gia các chương trình bán hàng phải thực hiện ký quỹ một khoản tiền nhất định. Số tiền này sẽ được dùng để bồi thường trực tiếp cho người tiêu dùng khi các KOC bị phát giác là bán hàng giả, quảng cáo sai sự thật. Thay đổi thuật toán ưu tiên nội dung. Nền tảng cần điều chỉnh thuật toán, giảm giật gân, giảm phân phối traffic cho các phòng livestream có dấu hiệu gây căng thẳng, tạo kịch bản, chửi búng, mắng cháo hoặc dìm hàng các doanh nghiệp khác. Ngược lại, cần tăng điểm uy tín cho các kênh cung cấp các nội dung thực có kiểm định. Rèn luyện tư duy phản biện khi xem livestream. Quy tắc 24 giờ. Khi cảm thấy khao khát chốt đơn món hàng trên livestream, hãy bắt buộc bản thân phải rời khỏi phòng phát sóng và chờ đợi 24 giờ. 90% cảm giác nhất định phải mua sẽ biến mất và cảm xúc nhất thời sẽ lắng xuống. Tách biệt cá nhân KOC và chất lượng sản phẩm. Nhắc nhở bản thân rằng KOC là những người được trả tiền để nói tốt về sản phẩm. Sự thân thiện, hài hước hay câu chuyện thương cảm của họ không liên quan tới thành phần hóa học hay độ bền của món hàng. Chúng ta cần kiểm tra chéo thông tin. Trước khi mua, hãy chủ động tìm kiếm thông tin sản phẩm từ các nguồn độc lập, website chính thức của thương hiệu, các diễn đàn chuyên môn hoặc cơ quan quản lý nhà nước thay vì chỉ tin vào lời của KOC. Khi nền kinh tế KOC và mô hình livestream thương mại bản chất không là xấu, về mặt lý thuyết đó là một tiến bộ của công nghệ truyền thông và thương mại điện tử, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí trung gian và mang lại trải nghiệm mua sắm giải trí độc đáo. Tuy nhiên, khi sự phát triển bùng nổ vượt xa khả năng kiểm soát của pháp lý, khi sự chú ý bị biến thành thứ hàng hóa duy nhất và lợi nhuận che mờ đạo đức, nó đã biến tướng thành một ma trận thao túng tâm lý đầy rủi ro. Những bê bối về hàng giả, quảng cáo sai sự thật hay xu hướng dìm hàng triệt hạ doanh nghiệp chỉ là những bề nổi của một tảng băng trôi, nơi chứa đựng sự suy giảm lòng tin xã hội và biến chất của văn hóa tiêu dùng. Cuộc khủng hoảng này chỉ có thể được chữa lành khi sự thức tỉnh đồng bộ, sự nghiêm minh của pháp luật để trừng phạt kẻ gian dối, sự thắt chặt quản lý của nền tảng để đẩy lùi nội dung rác, sự chuyên nghiệp, tự trọng của người làm nghề KOC và quan trọng nhất là sự tỉnh táo, thông thái của mỗi người tiêu dùng trước màn hình điện thoại. Báo động đỏ đã bấm và đã đến lúc chúng ta phải trả lại sự lành mạnh, trung thực cho không gian thương mại số. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện cùng với Tự Mình. Đến đây, chương trình xin được khép lại và chúc cho quý vị một ngày bình an. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện lần sau.
1: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Hôm nay, chương trình Nốt Nhạc Quê Hương xin được gửi đến quý vị những làn điệu ru con của ba miền đất nước Việt Nam thân yêu. Kính thưa quý vị, ru con là một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong văn hóa người Việt, đặc biệt nổi bật trong kho tàng dân ca ba miền. Những lời ru mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng biết bao ân tình sâu lắng của người mẹ dành cho con. Qua từng câu hát ru, ta cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của quê hương, hương vị ngọt ngào của cuộc sống và hơn hết là dòng chảy không bao giờ vơi cạn của tình mẫu tử thiêng liêng đầm thắm. Những giai điệu ấy không chỉ đưa con trẻ vào giấc ngủ, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những giá trị tốt đẹp, trở thành bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam từ bao đời.

đến với miền châu thổ sông Hồng, hát ru con Bắc Bộ mang nhịp điệu đều đặn, nhẹ nhàng, tạo cảm giác êm ả như nhịp đưa của cánh võng. Ngôn ngữ là sự kết hợp tuyệt vời giữa thể thơ lục bát dễ nhớ, giai điệu mộc mạc thân thương và hình ảnh gần gũi đời sống. Mỗi lời ru là tâm tình để dành, là kho đạo lý được truyền qua bao thế hệ. Lời ru phần lớn được gieo vần theo thể thơ lục bát truyền thống, sử dụng những hình ảnh nông thôn dân dã, gần gũi như cánh cò, dòng sông, bờ tre, mái nhà tranh. Chính điều ấy khiến mỗi câu ru như thủ thỉ ngọt ngào, thẩm thấu vào tiềm thức con trẻ, những bài học đạo đức giản dị mà sâu xa.

qua hình ảnh con cò vất vả giữa mưa gió, lời ru hiện lên bóng dáng trần tảo của người mẹ, nhọc nhằn mưu sinh nhưng vẫn hết lòng chở che, bảo vệ con thơ, là lời nhắn nhủ yêu thương. Dẫu đường đời có bão tố, bên con luôn có bóng hình mẹ, có ngôi nhà ấm áp, yêu thương ruột thịt chờ con trở về. Từ ruộng đồng mộc mạc quen thuộc, lời ru còn mang theo những bài học về sự trung thực, không trách nhầm, đổ oan cho người khác. Qua đó, con trẻ học cách sống ngay thẳng, công bằng, đề cao sự thật.

Bên cạnh đó, có những lời ru lồng ghép quan niệm truyền thống về vai trò trong gia đình. Gái thì lo giữ việc nhà, tề gia nội trợ, trai thì học hành đỗ đạt trên tất cả. Đó là mong con cái biết chuẩn bị, giữ gìn đạo lý, sống sao xứng đáng, vừa làm vui lòng tổ tiên, vừa lo cho tương lai ấm no.

Dân gian Việt Nam có câu, dạy con từ thuở còn thơ. Chính vì vậy mà trong lời ru tiếng hát các mẹ, các chị đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ những bài học làm người nghĩa khí vô cùng sâu sắc.

cũng vẫn là tiếng à ơi nhẹ nhàng da diết. Lời ru xứ Huế miền Trung lắng động thâm trầm như một phần hồn của đất, của nắng gió, thấm đượm vào từng câu hát nhỏ nhẹ thiết tha. Đã trải qua bao thế hệ, những lời ru ấy đã đưa con trẻ vào giấc ngủ hiền hòa, ươm mầm cho những giá trị văn hóa và lòng nhân ái của con người.

Điểm đặc biệt dễ nhận thấy trong Ru Con xứ Huế là sự xuất hiện của nhiều địa danh thân thuộc, những chợ quán làng mạc, bến nước hiện lên trong lời ru, mang theo cả hơi thở cuộc sống và tình cảm gắn bó với quê hương. Qua những hình ảnh rất đổi đời thường như cá tôm, nón lá, đường phèn của ba vùng đất Huế và miền Trung. À ơi, cá tôm mua tại chợ xinh, Triều Sơn mua nón, Bao Vinh mua đường. Cầu Tràng Tiền, 6 vài 12 nhịp cũng xuất hiện trong câu hát, nhắc nhở về những nỗi nhọc nhằn của người con gái Tần Tảo. À ơi, cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp, em sang không kịp tội lắm ai ơi. Dưới lớp ngôn từ nhẹ nhàng, Ru Huế còn gửi gắm nỗi niềm của người phụ nữ nơi đây, những nỗi buồn khi xa cách là lòng thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng, chan chứa nỗi nhớ mong với hình ảnh vọng phu đã in đậm trong tâm trí người Việt qua bao thế hệ.

lời than thở dịu dàng ý nhị, nhưng không oán trách khi phải xa nhau hay duyên nợ không thành. Lỡ mai đây mỗi đứa một nơi, có xa nhau chăng nữa cũng bởi tại ông trời mà sai. Với chiếc nón bài thơ, tà áo dài tím thước tha, người con gái Huế cũng hiện lên táo bạo nhưng rất ý nhị khi bày tỏ tình cảm với người con trai qua câu thơ đầy ẩn ý. Ai về cầu ngói thanh toàn, cho em về với một đoạn cho vui. Ai về cầu ngói du lê, cho em về với về thăm quê bên chàng. Những lời ru thật ý nhị thâm trầm. Vì Huế từng là kinh đô của triều Nguyễn, nơi ảnh hưởng sâu sắc của lễ nghi cung đình và nho giáo, lời ăn tiếng nói phải tuân thủ khuôn phép, mật thước, tránh sự xuồng xã trực tiếp, ý tại ngôn ngoại. Người Huế hay người con gái Huế thường không phô trương, lời nói phải có chiều sâu, đòi hỏi người nghe phải suy ngẫm để thấu hiểu ẩn ý. Nhưng trên hết, cũng giống như lời ru của các bà mẹ ở mọi miền đất nước, ru con Huế miền Trung là tiếng lòng của người mẹ, người cha, là tình yêu thương vô bờ bến, không phân biệt dành cho con, là những lời dạy dỗ, gửi gắm ước vọng cho con nên người hiền thảo.

thưa quý vị, nếu ru con Bắc Bộ nhẹ nhàng, thanh thoát, hát ru Trung Bộ trầm mặc sâu lắng, thì ru Nam Bộ lại mang nét chân chất, phóng khoáng, đặc trưng của miền sông nước. Tiếng ru của mẹ, của chị không chỉ đưa con trẻ vào giấc ngủ yên bình, mà còn dệt nên bao bài học cuộc sống, giản dị mà sâu sắc. Ẩn trong tiếng ầu ơ ngân nga không chỉ là giai điệu êm đềm, mà còn là cả một triết lý làm người, là tình mẫu tử bao la và cả kinh nghiệm của bao nhiêu thế hệ.

đồng sông quê nhịp nhàng và êm ái. Mỗi tiếng ầu ơ ngưng lên như sóng dỗ về, như đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng bồng bế chở che. Ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, kho tiêu, kho ớt, kho hành, kho ba lượng thịt để dành cho con. Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Chỉ những ai từng trải mới hiểu hết cái tình gửi gắm trong những món ăn giản dị. Đó là bài học về lòng biết ơn, tình thân, sự

hai câu ru này giản dị mộc mạc như chiếc lá non, gửi vào con bài học lớn: gieo nhân lành sẽ gặp quả ngọt, sống hiền hòa, thiện lương là tấm gương cho con, cũng là vun trồng cho tương lai của chính mình. Cái tài sản lớn nhất mà mẹ để lại cho con đời sau không phải là bạc vàng, mà là tấm lòng, là đạo đức. Tìm vàng tìm bạc dễ tìm, chứ tìm câu nhân nghĩa khó tìm lắm thay. Rồi thì cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, chứ tiếc công cầm vàng. Chỉ một hình ảnh vàng rơi không tiếc, chỉ tiếc công cầm vàng, làm cho người nghe bật cười vì sự ý nhị, nhưng là rất sâu xa. Tiền bạc vật chất rồi cũng có thể mất. Cái đáng quý là hành trình lao động, là sự cố gắng giữ lấy đạo đức, danh dự của con người. Người mẹ Nam Bộ cũng như bất cứ người mẹ nào trên khắp các miền đất nước đều là hình ảnh của những người phụ nữ thầm lặng bươn chải vì những người thương yêu, chấp nhận mọi gian khó để dung dáng cho gia đình.

những lời ru sao mà dung dị và tha thiết. Và để cảm nhận rõ hơn tình cảm mộc mạc sâu lắng của những lời ru Nam Bộ, xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Ru Con Nam Bộ, một tác phẩm kết tinh từ những lời ru truyền miệng thân thuộc, đã trở thành một ca khúc tiêu biểu cho Ru Con Nam Bộ với tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ cải lương Tài Linh.

Kính thưa quý vị, Ru Con Nam Bộ đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào luật sư Bảo.
4: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
3: Dạ, một tuần vừa qua chắc anh Bảo rất là bận rộn phải không?
4: Dạ, tuần nào cũng như tuần đó, ngày nào cũng như ngày đó.
3: Rất là bận rộn. Em thấy anh Bảo đi sạc ra một chút xíu, sạc vô một chút xíu, rất là khó gặp mặc dù là đối diện. Dạ, anh Bảo khỏe. Quý vị có thể gọi vào chương trình này qua số điện thoại là 713-931-1560. Và như Tường Minh vừa mới thưa thì văn phòng luật sư Phạm Ngọc Bảo ngay trong cùng tầng lầu với đài ở địa chỉ là
4: 9999 đường Bel Air, lầu 11. Nhiều người khi mà chúng tôi nói là chúng tôi ở 9999 Bel Air, ngay góc đường Bel Air với Bellway 8, lầu 11, thì họ hỏi là vậy là ở trong khu chợ Hồng Kông hả? Thì tôi nói là dạ không, lầu 11 có nghĩa là nó phải là một cái building, nó có tối thiểu cũng phải 11 tầng. Còn cái chỗ nào mà nó có 1-2 tầng thì nó không phải là cái địa chỉ đó. Nó dễ, rất là dễ nhớ, nó là ngay góc đường của Bel Air và Bellway 8. Bellway 8 và Bel Air nó chỉ có một cái building cao 12 tầng thì nó nằm ở trong đó, địa chỉ của đài cũng như văn phòng luật sư của chúng tôi nằm ở lầu 11.
3: Dạ, nếu mà mọi người thân quen của đài ấy, thì hai chọc đó là ở lầu xanh đó. Dạ, cái lầu màu xanh nên là gọi là lầu xanh.
4: Dạ, mấy cô là kỵ cái chữ đó lắm.
3: Dạ, vậy thì bây giờ nếu quý vị muốn có những câu hỏi riêng tư với anh hay là muốn hẹn gặp luật sư Phạm Ngọc Bảo thì phải làm sao?
4: Dạ vâng, cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể vào trong website là luậtsưbảo.com, nó cũng rất là dễ tìm. Thì trong cái website đó chúng tôi có một cái mục đó là lấy hẹn. Quý vị vô trong đó, quý vị thấy cái ngày nào, giờ nào nó còn trống, nó còn màu trắng là quý vị lấy hẹn. Thì khi quý vị lấy hẹn như vậy, quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn qua cái email và cái số điện thoại của quý vị, là chúng tôi xác định cái hẹn của quý vị. Cách đó là cách tốt nhất để cho quý vị lấy hẹn. Bởi vì nhiều khi quý vị gọi cho chúng tôi nhưng chúng tôi ở ngoài tòa, hay là giống như bây giờ đang ở trên đài, chúng tôi sẽ không trả lời được. Thì vô trong website là rất là dễ nhớ.
3: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị 713-931-1560 và ngay bây giờ xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
5: Và xin kính chào luật sư Bảo. Thưa luật sư, lần trước mấy lần nghe có cái lien interest, xin luật sư vui lòng cho hỏi về cái vấn đề đó. Thứ nhất ấy, là cái đó nó cần trong trường hợp nào là một. Cái điểm thứ hai là những phí tổn cho cái đó như thế nào. Và cái điểm thứ ba nữa là khi mà vào cái trường hợp như vậy thì có được lấy tiền ra bất cứ khi nào hay không? Xin cảm ơn luật sư, tôi tắt máy để nghe.
3: Dạ, dạ khoan thưa chú, bởi vì cái headphone của luật sư có một chút vấn đề thì chúng tôi sẽ nhờ chú có thể trả lời lại, đặt lại câu hỏi.
5: Vâng, câu hỏi của tôi là living trust. Thì cái living trust đó cần thiết khi nào là một. Cái điểm thứ hai là cái lợi ích của cái living trust như thế nào. Và khi mà vô đó rồi thì mình có phải đóng tiền như thế nào, rồi có thể rút tiền ra được bất cứ lúc nào hay không? Đó là những cái câu hỏi của tôi. Và nếu trở bây giờ mình chỉ có một cái căn nhà với lại một số tiền ở trong nhà băng thì có cần phải living trust hay không? Cảm ơn luật sư.
4: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thứ nhất đó là người ta ưa lầm lẫn về cái living trust. Cái living trust nó mục đích của nó tốt, nó hoàn toàn nó không có gì xấu hết. Đó lý do tại sao người ta có trust. Còn nếu mà nó xấu thì đâu có ai làm đâu. Mục đích của cái trust là để cho những người có tài sản nhiều. Đối với tôi là những người có shopping centers, có nhà cho mướn, có building, có những cái thứ này thứ nọ, và họ không có muốn phải ra tòa probate, tức là ra tòa thừa kế, thì họ bỏ hết tất cả cái tài sản đó vô cái living trust. Living trust chúng ta coi nó giống như là một cái nhà kho, và chúng ta đó là một cái nhà kho lưu động, và chúng ta bỏ cái tài sản vô trong đó. Thì cái trust nó có hai loại, một loại nó lấy ra được và một loại không bao giờ lấy ra được hết. Tại sao lại chia làm hai loại? Cái lấy ra được là bởi vì chúng ta bỏ vô nhưng mà chúng ta sợ nếu mà chúng ta cần tiền thì chúng ta lấy ra, không sao hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy ra được thì người khác cũng có thể lấy ra được. Người khác là ai? Người khác là nếu mà chúng ta bị thua kiện, chúng ta thua kiện, chúng ta có tài sản ở trong cái trust mà chúng ta lấy ra được thì người khác cũng lấy ra được. Đó là nó gọi là revocable trust. Còn một loại trust khác nữa đó là chúng ta bỏ vô là nó chết luôn. Ví dụ như chúng ta có 30 căn nhà cho mướn, chúng ta bỏ vô 29 căn nhà ở trong đó và chúng ta giữ lại một căn nhà, thì 29 căn nhà đó chúng ta không bao giờ lấy ra hết. Chúng ta có 3-4 cái buildings cho mướn và chúng ta cũng sẽ không có muốn đụng tới cái tài sản đó. Chúng ta bỏ hết vô trong cái trust. Thì tất cả những lợi tức từ cái trust, những cái lợi tức từ những cái building cho mướn, những cái nhà cho mướn, nó sẽ được nằm ở trong cái trust và nó sẽ được chia cho tới con chúng ta, cháu chúng ta, chắc đời đời, nó đi nhiều đời nữa mà chúng ta không phải lo ngại gì hết. Thì cái đó là mục đích của cái trust. Nếu mà chúng ta chỉ có một căn nhà thì chúng ta không nên làm cái trust. Là bởi vì thứ nhất đó, hiện tại luật của tiểu bang Texas thì căn nhà chúng ta ở, chúng ta được miễn thuế, được cái nó gọi là homestead exemption, rồi tới lớn tuổi chúng ta được miễn một số thuế. Nhưng mà nếu mà chúng ta thành lập cái trust rồi chúng ta bỏ cái nhà đó vô trong cái trust thì chắc chắn là chúng ta sẽ không được bớt cái thuế đó nữa. 10 năm sau, 20 năm sau có thể luật nó thay đổi, tức là chúng ta ở nhà ở bên Texas này không phải đóng thuế, không phải đóng property tax nữa. Hy vọng là vậy. Nhưng mà nếu mà có chuyện nó xảy ra thì nó không còn cái sự thay đổi nữa, không bỏ vô trust hay không bỏ vô trust, mình cũng không được bớt thuế. Nhưng mà trả lời câu hỏi của anh, với cái thời điểm hiện tại là năm 2026, với một căn nhà thì anh làm cái nó gọi là transfer on death. Transfer on death tức là chuyển nhượng, transfer là chuyển nhượng, death tức là chết, chuyển nhượng khi mà mình qua đời. Nó một hình thức nó giống như di chúc, nhưng mà di chúc thì chúng ta phải mang di chúc ra tòa, lại tốn tiền cho probate, trong khi cái transfer on death nó không tốn tiền probate. Đó là người ta làm cái đó và giá nó rất là rẻ. Cái transfer on death đó thì hai vợ chồng phải làm cho mỗi căn nhà, thì chồng chết đưa qua cho vợ, vợ chết đưa cho chồng, hai vợ chồng cùng chết hết thì đưa qua cho con. Thì cái đó là cái mục đích của cái transfer on death, nó tốn ít tiền nhưng mà nó làm được theo cái ý nguyện của mình. Cái tiền ở trong ngân hàng chúng ta không đụng chạm gì tới hết. Chúng ta tới ngân hàng chúng ta nói là chúng tôi cần bỏ tên của người thừa hưởng cái số tiền này sau khi vợ chồng chúng tôi qua đời, thì yêu cầu ngân hàng trả cái tiền đó cho con chúng tôi. Cái đó nó gọi là payable on death hay là POD. Thì chúng ta tới nhà băng chúng ta nói cái ý của chúng ta thì họ sẽ biết cách để họ làm. Thành ra không cần phải làm giấy tờ gì hết. Nói tóm lại, nó có 3 thứ. Một là cái trust. Hai là cái di chúc, là cái will. 3 là cái transform debt. Mục đích của 3 cái đó dùng để cho khi nào chúng ta qua đời và tài sản của chúng ta chuyển xuống những người mà chúng ta muốn thừa kế. Trust dành cho những người có tài sản rất là nhiều và tài sản đó đưa ra lợi tức và chúng ta không muốn ai đụng tới tài sản đó và không muốn đi ra ngoài tòa làm cái thủ tục thừa kế. Tại sao mà chúng ta nói là cái đó nó dành cho những người có tài sản nhiều là bởi vì cái tiền thành lập cái trust nó mắc hơn là những cái kia, gấp hơn gấp 5-10 lần lận. Tùy theo văn phòng luật sư, có nhiều khi nó mắc hơn gấp cả chục lần. Cái thứ nhì đó, khi mà chúng ta thành lập cái trust rồi là chúng ta phải tốn tiền để chuyển nhượng cái tài sản mà chúng ta đang có. Bây giờ chúng tôi nói thí dụ mình có 10 căn nhà. Mỗi một căn nhà mà chúng ta đã trả hết rồi nha, chứ còn chưa trả hết thì nó không phải nhà chúng ta không chuyển nhượng được. Mỗi một căn nhà chúng ta chuyển nhượng vô cái trust thì nó lại tốn tiền thêm nữa. Thành ra là cái trust nó rất là tốn kém. Nếu mà chúng ta không có nhiều tài sản và chúng ta không muốn tốn nhiều tiền thì không nên làm cái trust. Cái will là cái di chúc tốn ít tiền, nhưng mà vợ phải làm một cái và chồng phải làm một cái, tức là hai cái, là tốn tiền hai lần. Cái thứ nhì, nó một trong hai người chết thì cái di chúc đó phải được đi ra tòa. Theo cái thời giá hiện tại, tùy văn phòng luật sư, có văn phòng luật sư mắc, văn phòng luật sư rẻ, trung bình nó sẽ tốn quý vị khoảng 4.000 cho tới 7.000 để đưa cái di chúc đó ra tòa. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đưa di chúc đó ra tòa rồi, chúng ta còn cũng đồng thời phải bố cáo, đăng trên báo nói là ai là con rơi con rớt của cái ông này, tới đây nhận tài sản, ai là chủ nợ tới đây nhận tài sản. Thì đó là cái thủ tục và nó rất là tốn tiền. Thành ra là cái di chúc thì phải ra tòa và tốn tiền. Cái trust không phải ra tòa nhưng lại tốn tiền nhiều hơn. Chỉ còn một cái cuối cùng, đó là cái transfer on death, tức là chuyển nhượng sau khi chết. Cái này nó rất là đơn giản, nó tốn rất là ít tiền. Nó chỉ có tốt cho những người có một hay hai hay ba căn nhà thôi. Nếu mà chúng ta có nhiều nhà quá thì nó lại không tốt, là bởi vì thí dụ là một cái tốn 500, 10 căn thì tốn hết 5.000, thì người ta nói nhiều quá, không có nên làm cái di chúc hay làm cái trust thì tốt hơn. Thành ra nó tùy theo cái tình hình tài chính, cái điều kiện tài chính của từng gia đình mà người ta quyết định là làm cái nào, cái trust hay là cái transfer on death hay là cái di chúc. Trong cái trường hợp của anh, nếu mà chỉ có một căn nhà không thôi thì chúng tôi khuyên nên làm cái transfer on death.
3: Không, ngoài ba cái đó ra thì còn cái cách gì để mình chuyển tài sản sau khi chết nữa không?
4: Dạ không.
3: Là hết rồi.
4: Mình không có làm. Bây giờ đặt qua một cái trường hợp khác là tôi không làm gì hết. Tôi tin dị đoan. Tôi không muốn làm thì tôi không muốn ai chủ cho tôi chết sớm hết đó. Tôi không làm gì hết. Thì không làm gì hết, cái tài sản mình sau khi chết thì người thân mình có lãnh được không? Được chứ. Có điều tốn tiền nhiều hơn là tiền của ba cái đó. Nó có thể tốn 10.000, 20.000, 30.000. Nó có những cái sự tranh chấp, người này tranh chấp với người kia. Có rất là nhiều hồ sơ. Hai người lập gia đình nhưng không làm hôn thú. Bây giờ ông chồng chết, bà vợ nói là cái này của tôi là vợ. Bên cha mẹ chồng nói không, cái này là hai đứa tụi bay đâu có lấy nhau đâu, đâu phải vợ chồng đâu. Tài sản đó là của bố mẹ. Tiền nó sẽ tốn rất rất là nhiều. Thành thử là muốn tiết kiệm nên làm di chúc, nên làm transfer on death hoặc là nên làm cái trust.
3: Dạ vâng, và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Tôi mình muốn hỏi về luật ly hôn một chút. Nếu như mà một người trong hai vợ chồng, vợ hoặc chồng không có chịu ký thì mình có ra mình nộp đơn ly dị được không và được giải quyết hay không?
4: Dạ được chứ. Ở tiểu bang Texas thì cái chuyện mà ly dị nó là cái chuyện nó gọi là no fault, tức là không cần phải có bên kia đồng ý, không cần bên kia làm sai, không cần gì hết. Tôi ưa nói là buổi sáng ngủ dậy
3: nhìn
4: mở
3: cái
4: mắt ra
3: ghét,
4: xong rồi nghĩ là tôi phải ly dị người này thì nộp đơn ly dị và tòa sẽ cho ly dị, không có gì trở ngại hết. Tòa sẽ cho ly dị, người kia không ký không thành vấn đề, vẫn ly dị được. Dĩ nhiên, nhưng mà mình phải theo một số thủ tục. Tức là mình nộp đơn ly dị, xong rồi mình để cho tòa, cho cảnh sát mang cái đơn đó đưa cho cái người kia. Người kia nhận hay không nhận không thành vấn đề. Nếu người kia nhận, nó có cái thủ tục khác. Người kia không nhận, nó có một cái thủ tục khác. Nhưng trả lời tóm tắt lại là bên kia không cần ly dị. À, bên kia sẽ nói là anh không bao giờ ly dị em hết. Em muốn làm gì làm, anh không bao giờ ly dị em. Bà vợ mướn luật sư đưa giấy ly dị. Ông chồng muốn hay không muốn, kết quả là bà vợ sẽ được ly dị. Nó chỉ có là tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều tiền hơn. Vậy mà thôi, chứ không có sự khác biệt gì hết.
3: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Chúng tôi xin chào 0872.
6: Dạ, xin chào. Cho hỏi là nhà của mình đó là đã làm cái lý minh trước rồi. Là hai vợ chồng mình đó là có một căn nhà. Rồi má chồng có một căn nhà mà ông chồng mình đứng tên. Sau đó mình đã làm lý minh trước và chia cho 5 anh em. Thế cái căn nhà của má chồng á, thì chia cho 5 anh em, mà cái người em chồng á bây giờ đi về Việt Nam sống luôn rồi, thì mình có phải làm lại hay là mình cứ để như vậy?
4: Dạ, bất cứ cái gì, giấy tờ gì, bất cứ cái gì mà mình muốn làm, mình đều có thể làm lại được hết. Không có bất cứ trở ngại gì hết. Chỉ có là cô phải coi kỹ lại khi mà cô đặt câu hỏi đó, thì tôi hiểu ý của cô, nhưng mà cô nói là làm cái living trust rồi chia đều cho 5 anh em, thì tôi không biết là cô, cái đó là cái living trust hay cái will hay là cái transfer on death, thành thử phải cần coi kỹ lại. Nhưng mà nói tóm tắt trả lời
3: living trust.
4: Dạ, đúng rồi, tại vì living trust người ta sẽ không chia đều cho 5 anh em, thành thử là hai cái nó khác nhau. Cái living trust nó là một người grantor, rồi một người trustee, rồi một những người beneficiary. Thành ra là khi mà mình nói cái chữ trust mà mình nói chữ chia đều thì nó không có đi chung với nhau. Thành ra nếu mà mình nói là chúng tôi đã làm cái trust rồi và chúng tôi có những cái người beneficiary, tức là những người thừa hưởng như thế nào, thì nó đi chung với nhau. Nó tức là nó ăn khớp với nhau. Nhưng mà khi mà nói chữ trust và nói cái chữ chia đều thì nó lại không có ăn khớp. Thành đó lý do tại sao chúng tôi muốn nói là cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. Quý vị có thể lấy hẹn, quý vị có thể mang tất cả giấy tờ tới và chúng tôi sẽ đọc giấy tờ, chúng tôi chỉ cho quý vị cái giấy tờ của quý vị như thế nào và cần thay đổi hay không cần thay đổi, chúng tôi giải thích cho quý vị, thì nó rất là dễ. Tại vì khi mà chúng ta không có nắm vững được vấn đề mà nói qua điện thoại đó thì nó cũng hơi khó. Cô có thể gọi 713-298-2306 hoặc là lên website luotsubao.com lấy hẹn ở trên đó, và chúng tôi sẽ gặp cô và giải thích cho cô rõ ràng hơn. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi của cô, cho dù cái đó là cái gì đi nữa, nhưng mà trả lời câu hỏi của cô đó là khi làm rồi, bây giờ muốn thay đổi có được hay không? Câu trả lời là hoàn toàn được, không có gì trở ngại hết.
3: Cô còn câu hỏi gì không?
6: Dạ, rồi, cảm ơn. Cảm ơn người
3: tại. Dạ vâng, xin chào cô và mời quý vị, nếu có câu hỏi về luật pháp và đời sống, mời quý vị tiếp tục gọi vô. Xin chào một thính giả kế tiếp. Dạ, hello. Xin chào.
7: Dạ, thế xin chào luật sư Bảo, thế có câu hỏi không? Hello. Nghe không ạ?
4: Dạ vâng, câu hỏi là gì ạ?
7: Dạ, thế câu hỏi là mình mà review thì nếu mình không có đi có bị gì không ạ?
4: Nghe được câu hỏi.
7: Dạ, cái jury duty.
3: Jury duty, mình không có đi thì mình có bị cái gì không?
4: Dạ.
7: Dạ, không bị.
4: Khi mà anh hỏi như vậy và chúng tôi trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời là dạ, anh có thể bị phạt. Anh có thể bị phạt tùy theo tòa. Thành ra là cái bổn phận mà khi mình đi làm bồi thẩm đoàn đó, khi mà mình nhận được cái thư đó thì chúng ta phải đi. Nó có nhiều chuyện mà nó có thể có những cái ảnh hưởng mà chúng ta không có biết được. Thứ nhất, hiện tại bây giờ cái ảnh hưởng lớn nhất hiện tại bây giờ, những cái người mà họ nhận được cái thư đi làm bồi thẩm đoàn, họ không trả lời, họ không làm gì hết, họ để mặc như vậy, thì cái xác suất nó xảy ra ở trong tiểu bang Texas thôi, ở trong tiểu bang Texas, là cái phiếu đi bầu của quý vị sẽ bị hủy bỏ. Quý vị sẽ không được đi bầu nữa. Quý vị sẽ nghĩ là ồ, tại sao tôi không được đi bầu, tôi có giấy đi bầu mà. Họ nói rằng thì là tôi không biết là quý vị còn ở địa chỉ đó hay không. Thành ra là cái giấy đi bầu của quý vị chúng tôi hủy. Hủy không có nghĩa là quý vị không đi bầu được, quý vị vẫn tới đó và quý vị điều chỉnh và quý vị vẫn bầu được ngày hôm đó. Nhưng mà cái chuyện mà trước mắt đó là cái giấy của quý vị hủy được, bị hủy bỏ. Cái thứ nhì đó, nếu mà người ta biết là quý vị đã nhận được cái thư mà quý vị cố tình không có tuân theo lệnh của tòa để đi làm bồi thẩm đoàn, quý vị có thể bị phạt. Phạt như thế nào? Nó cái đó chúng tôi nói đó là nó trên lý thuyết, còn trên thực tế thì nó tùy, nó như thế nào thì khó mà nói, là tại vì tùy cái địa phương và tùy cái tòa. Câu trả lời của chúng tôi là khi quý vị nhận được, quý vị phải đi, và quý vị tới đó quý vị làm bổn phận công dân, và quý vị có thể làm những cái gì mà người ta sẽ không lựa quý vị. Thí dụ như là một số những cái nếu mà nó ở trong cái tòa mà tòa hình sự đó, những cái câu nói mà người ta sẽ không bao giờ chọn quý vị hết, đó là tôi rất là ghét cảnh sát hay là tôi rất là yêu cảnh sát. Tại vì tôi rất là ghét hoặc tôi rất là yêu chứng minh quý vị không có giữ cái tinh thần trung lập, quý vị không có được trung lập để quyết định cho cái vụ án đó đúng hay sai. Cái vụ án dân sự mà nó liên quan đến bảo hiểm, quý vị nói là tôi ghét bảo hiểm lắm, lấy tiền của chúng tôi không bao giờ bồi thường, hoặc là tôi rất là thích bảo hiểm tại vì bảo hiểm nó như thế này như thế kia. Nói tóm tắt là ý chúng tôi muốn nói là khi quý vị đến mà quý vị thấy cho bồi thẩm đoàn biết, hay không phải là quý vị là bồi thẩm đoàn, khi quý vị đến mà cho tòa biết là quý vị có thiên kiến về một phía nào đó thì quý vị sẽ không được lựa, quý vị sẽ không bao giờ làm bồi thẩm đoàn.
3: Nếu mà mình tiếng Anh mình không có tốt thì mình cũng có thể trình bày, mình không có hiểu thì mình cũng không được chọn anh.
4: Dạ đúng rồi, có thể là như vậy. Nhiều khi có ông tòa ông sẽ hỏi là anh có quốc tịch chưa? Dạ có quốc tịch rồi, hồi đó anh đi thi quốc tịch mà tại sao anh không có tiếng Anh, anh yếu vậy? Dạ tôi thi bằng tiếng Việt Nam, thành thử tôi không có biết. nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà chúng ta nhớ đó là những cái người tòa đó họ không có thích nghe cái câu trả lời là tôi không biết tiếng Anh. Là bởi vì tôi đi vô quốc tịch, tôi thi quốc tịch, tôi thi đậu và tôi bây giờ tôi không biết tiếng Anh
3: thì phải biết phải không?
4: Thì nó hơi khó tin.
3: Dạ chứ còn câu hỏi gì nữa không chứ?
5: Nếu nó phạt tối đa là bao nhiêu?
3: Nếu nó phạt tối đa bằng bao nhiêu thì anh bảo anh nói anh
4: không có biết được, là bởi vì nó tùy tòa. Có tòa chúng ta, tất cả những gì chúng ta nói là đều là trên lý thuyết hết, là bởi vì á là người ta nói là cái thư mà gọi tôi đi làm bồi thẩm đoàn nó không phải gửi bảo đảm, nó gửi thư thường, nó có thể bị thất lạc, tôi không bao giờ tôi nhận được hết. Còn cái đúng hay sai cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà cương vị luật sư của chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng phải trả lời là quý vị nhận được thư, quý vị được yêu cầu đi làm bồi thẩm đoàn, quý vị phải đi làm bồi thẩm đoàn. Không có luật sư nào lên trên đài, lên radio, lên TV mà nói là quý vị quên đi, đừng có lo, đừng có... Không có luật sư nào mà tự dùng cái dao mà đâm vô bụng mình cái kiểu đó hết.
3: Dạ.
4: Yeah.
5: Mà chỉ tối đó là phạt thôi chứ đâu có bắt mới gì được đâu phải không?
3: Tối đa là phạt thôi chứ đâu có bắt bớ, đâu có phải.
4: Dạ chúng tôi không trả lời cái đó được là bởi vì chúng tôi không biết được tòa họ muốn như thế nào hết. Tòa bên họ biết, họ có thể nói là khinh thị tòa án. Khinh thị tòa án có nghĩa là anh có thể ở tù. Nhưng mà có bị hay không, có thực tế nó với khác với lại lý thuyết như thế nào chúng tôi không bảo đảm được, tại vì chúng ta không biết ở chúng ta ở tòa nào hết.
3: Dạ. Dạ, chào chú nhé. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai của chương trình Luật pháp và đời sống, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua.
3: Với phần thứ hai của chương trình Luật pháp và đời sống, và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Trên hết, xin gọi Đài Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp Defensive Driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vào liền. Để cuối chương trình thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian trả lời chi tiết các thắc mắc của quý vị. Trở lại với cái luật ly dị đó. Nếu như mà hồi nãy mình nói là không cần bên kia lỗi gì hết, nhưng mà nếu như một trong hai người, vợ hoặc chồng có lỗi giống như là ngoại tình hay là bạo lực vân vân, thì ra tòa cái người nạn nhân trong cái cuộc hôn nhân đó có được ưu tiên gì không? Đòi gì được đó không?
4: Dạ có, dạ có. Thông thường đó là nó, chúng tôi thấy là cái tài sản nó phân chia đó là cái người nạn nhân, cái nạn nhân đó, thì có thể được nhiều hơn là 50-50, có tùy tòa, 55%, 60%. Cái hồ sơ mới nhất mà chúng tôi thấy được là tới 70%+ rồi. Thành ra là cái bên kia có lỗi là dĩ nhiên bên kia phải chịu lỗ thiệt hại trong cái việc phân chia tài sản.
3: Lỗi mới xảy ra, ví dụ như cái cô này, cái ông chồng ngoại tình lâu lắm rồi, con rơi con rớt gì hồi năm rồi, bây giờ đó là vẫn sống với nhau, rồi ít năm sau nữa, 5-10 năm sau nữa cái buồn ly dị, thì lôi cái lỗi cũ ra có được không?
4: Nó tùy. Tùy cái bồi thẩm đoàn, tùy bà tòa họ nhìn cái lỗi đó nghiêm trọng như thế nào. Bởi vì cái đó là mới bắt đầu lấy nhau, rồi ông chồng này ông làm những cái điều sai, nhưng mà từ đó đến giờ là 30 năm rồi ông không làm gì nữa hết á. Con rơi thì nó lớn rồi. Dĩ nhiên ông có cái lỗi chứ. Và cái sự chia tài sản nó không có được công bằng. Công bằng là bởi vì nạn nhân lúc nào cũng được nhiều hơn. Ăn thua là cái người luật sư của ông chồng biết trình bày với lại tòa, trình bày với bồi thẩm đoàn như thế nào. Đúng rồi, người ta có lỗi, nhưng mà cái lỗi đó người ta ăn năn, người ta không bao giờ làm nữa. Bây giờ phải thông cảm. Còn luật sư của người vợ thì sẽ nói là một lần làm anh đâm người ta một nhát xong anh nói là xin lỗi. Nó đâu có phải là chuyện đơn giản như vậy. Thì tùy.
3: 10 năm sau vẫn cổ vẫn còn đau.
4: Nó còn sẹo chứ.
3: Còn sẹo. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
5: Hello.

0: cho tôi hỏi luật sư Bảo một việc.
1: Dạ vâng.
0: Tôi có nộp đơn thi quốc tịch lúc tháng 12 mà đến bây giờ không có thấy gọi hoặc là gửi báo là khi nào để thi đó, thì mình có thể theo dõi bằng cách nào không vậy?
1: Tôi có thể rất muốn trả lời câu hỏi này, nhưng mà ở trên đài Việt TV, Việt Radio có chương trình đặc biệt dành riêng cho luật di trú không thôi. Đó là chương trình của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ mỗi ngày thứ hai. Mỗi ngày thứ hai chỉ có trả lời tất cả những câu hỏi về luật di trú thì anh theo dõi của chương trình của đài, bởi vì chương trình luật di trú họ sẽ không trả lời gì về ly dị thừa kế, hình sự dân sự gì hết, và chương trình luật của chúng tôi cũng sẽ không trả lời những câu hỏi về luật di trú. Mong anh thông cảm. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
0: Vậy là thứ hai khoảng mấy giờ vậy?
1: Thì 6 giờ đến 7 giờ anh.
0: Vào buổi sáng đó hả?
2: Buổi
1: Và học
2: chiều,
1: buổi
2: buổi
1: chiều
2: tối
1: anh, xin lỗi.
0: Buổi
1: Dạ,
0: chiều.
1: từ 6 giờ chiều. Dạ vâng.
0: Dạ rồi, cảm ơn luật sư
1: Dạ,
0: Bảo.
1: cảm
0: Rồi,
1: ơn anh.
0: cảm ơn
1: Dạ.
0: các phần.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Và đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có quý vị thính giả hỏi rằng tôi sống ở Cali nhưng mà mới qua bên Houston ở được 3 tháng. Bây giờ tôi muốn ly dị thì tôi ly dị được ở Houston không, Texas không, hay là phải quay về Cali để nộp đơn?
1: Dạ vâng. Mới có 3 tháng thì cô đợi 6 tháng.
2: À, là 6 tháng thì
1: Dạ vâng. Nó tùy 6 tháng ở tiểu bang và cái county. Đó, tiểu bang và cái county của Harris County mà, thì cách tốt nhất là cô đợi 6 tháng.
2: ráng ráng đợi thêm.
1: Dạ vâng.
2: Khi mà mình nộp đơn xin ly dị vậy mình có phải đóng phí không anh?
1: Dạ có chứ. Tòa họ bắt buộc họ phải yêu cầu mình đóng cái tiền tòa. Có luật sư thì phải đóng thêm tiền luật sư, không có luật sư thì phải đóng tiền tòa, và có luật sư thì phải đóng tiền tòa và tiền luật sư. Thì thường thường đó là chúng tôi thấy rất là nhiều cái hồ sơ ly dị rồi tự làm lấy và cuối cùng cũng vẫn vẫn phải đi đi tìm luật sư. Nó ăn thua là cái hồ sơ nó có phức tạp hay không, nó ăn thua là mình biết cách làm hay không.
2: Tại sao có những cái hồ sơ ly dị thì khá là nhanh, chỉ có khoảng chừng 3 tháng gì đó đã xong rồi, nhưng mà có nhiều cái hồ sơ ly dị kéo dài tới nhiều năm như vậy?
1: Tại vì ăn thua nó có phức tạp hay là nó đơn giản?
2: Dạ. Yeah.
1: Nếu mà hai người không nhà, không con, không có gì hết,
2: Đứng
1: hai
2: dậy
1: bên
2: đi.
1: đồng ý ly dị, hồ sơ rất nhanh.
2: Nhanh thì nhanh trong trường hợp đó thì nhanh cỡ nào mà?
1: Trên 2 tháng,
2: À,
1: từ
2: trời.
1: 2 đến 3 tháng
2: Dạ.
1: thì họ xong. Bây giờ cái hồ sơ có con, ai cũng muốn giữ con hết, có tài sản và ai cũng muốn lấy cái phần của mình hết. Rồi chưa kể ông chồng lấy tiền đi mua nhà cho bồ, ông chồng lấy tiền đi đánh bài, bà vợ lấy tiền gửi về Việt Nam để cho mẹ xây nhà, thì hai bên đều có cái ý định là bên kia nói là bên kia lường gạt, bên kia lấy tài sản chung để đưa cho những người này người kia, thì luật sư họ bắt buộc họ phải đi tìm những cái manh mối đó. Ví dụ là ok, bà này ông chồng này lấy tiền đi mua nhà cho bạn gái, thì luật sư phải tìm cho nó ra, và trong cái thời gian mà tìm như vậy thì nó tốn rất là nhiều, hai bên không có chịu ai nhường ai hết, thì nó có thể có những cái ly dị nó 2-3 năm.
2: Nếu như mà một cái trong hai người, thí dụ như ông chồng đó, ông bỏ nhà ông đi mất tiêu rồi tìm không được ổng luôn, vậy thì mình ly dị đơn phương được không, rồi tài sản lúc đó mình chia như thế nào?
1: Được, nhưng mà nó mắc hơn, nó mắc tiền hơn. Thứ nhất đó là phải đưa đơn ly dị, xong rồi thứ nhì đó là phải xin tòa, là bởi vì tôi tìm ông chồng này không ra, xong rồi mình phải tìm xem coi ổng có bị chết vì COVID hay không, mình phải tìm xem coi là ổng có bỏ nhà đi lính hay không. Ổng nhiều khi họ đi lính họ không có, họ đi họ bị đổi qua bên Trung Đông, họ không có liên lạc gì với mình hết. Thành thử là mình phải đi tìm xem coi ông chồng đó ở đâu. Rồi chưa kể là ông chồng đó, ông phải có cha chồng, mẹ, ông phải có cha, có mẹ, có anh chị em. Rồi tất cả những người đó, hay là bạn bè, hay là chỗ cũ mà ông làm, hay chỗ sở ông làm, thì mình phải có bổn phận, cái người luật sư của tòa, tòa sẽ chỉ định một người luật sư đi tìm những cái người kia để xem coi ông này đang ở đâu. Thì sau khi tìm hết tất cả những cái đó, tốn rất là nhiều tiền cho những người luật sư để làm, thì tòa cũng sẽ cho ly dị, nhưng mà nó lâu hơn thôi.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5741.
3: Hello luật sư Bảo.
1: Dạ chào anh.
3: Có một cái câu hỏi về phòng cử được không luật sư?
1: Dạ.
3: Dạ. Ví dụ một cái ứng cử viên mà hứa dùng cái tiền của chính phủ mà cho một cái người dân, mà tiền đó không phải tiền mình, mà tiền đó là tiền của chính phủ, mà hứa dùng cái tiền đó để mà vận động tranh cử, thì cái điều đó có hợp pháp luật sư?
1: Đối với cá nhân của chúng tôi thì nó không hợp pháp, đối với cái người, đối với cái ứng cử viên đó thì nó hoàn toàn hợp pháp, tại vì người ta, những chính trị gia họ sẽ tìm cách này cách nọ, nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đó là tùy tòa, tùy luật, tùy tiểu bang, tùy đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta nhớ một cái nó rất là logic, tức là chúng ta không thể nào mua lá phiếu của người khác được hết bằng tiền. Không có đúng. Nhưng mà đặt câu hỏi lại là hồi đó ông Elon Musk, ông hứa, ông cho tiền ai mà bầu cử như thế nào đó, rồi ông bị kiện. Ông bị kiện xong rồi cái hồ sơ đó coi như nó không đi tới đâu hết. Thành ra là đó lý do tại sao chúng tôi muốn nói đó là nó trả lời trên lý thuyết. Nó rất là dễ, trả lời trên thực tế nó tùy nhiều thứ lắm. Anh đi thí dụ một cái người đó dùng lời hứa, mà người đó là của đảng Dân Chủ đi, hay là Cộng Hòa gì cũng vậy hết, rồi thưa ra tòa, rồi gặp ông tòa cũng cùng cái đảng của cái người đó, rồi đi lên trên cũng cùng, có những cái sự nào đó, dĩ nhiên tòa họ sẽ nói là chúng tôi không có binh vực ai hết, chúng tôi chỉ theo lẽ phải thôi. Mà nếu chúng ta tin được cái điều đó thì chúng ta thấy là ông tòa ông xử đúng, còn chúng ta không tin điều đó thì chúng ta thấy là có sự thiên vị. Có điều là cái câu trả lời đó là theo logic và theo luật luôn nhá, thì chúng ta không thể nào dùng tiền để mua lá phiếu.
3: Như vậy thì như vậy cái nước Mỹ mình là cái vấn đề mà luật pháp bây giờ nó tùy theo, nó muốn bẻ sao không được hả? Thì vậy cũng đâu có khác gì cộng sản đâu luật sư.
1: Dĩ nhiên anh có cái ý nghĩ của anh, và những người khác cũng sẽ có ý nghĩ của họ, thì chúng ta nếu mà nói là dạ đúng rồi, nó không
3: thôi, tôi hỏi về luật thôi chứ tôi không hỏi về theo suy nghĩ của mỗi người.
1: Ok, thế anh nói
3: ví dụ như
1: tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Khi mà anh nói là nếu mà như vậy thì nước Mỹ này nó đâu có khác gì cộng sản đâu, thì cái đó là không phải vì về luật, cái đó là về sự suy nghĩ của anh. Thành thử đó lý do tại sao chúng tôi trả lời về cái sự suy nghĩ của anh. Bây giờ để cho anh feel good hơn, để cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ nói như vậy. Một công dân có quốc tịch đàng hoàng, chỉ có là không phải Mỹ trắng thôi, cơ quan ICE vẫn vô trong đó, bắt người đó, mang bỏ vô tù. Họ bắt lộn mà, nhưng mà họ vẫn bắt, và bắt người đó không có mặc quần áo gì hết, trời lạnh tuyết vẫn bắt không có gì hết, thì hỏi là như vậy nó có khác gì với cộng sản hay không? Hỏi có nghĩa là đã trả lời rồi đó. Để cho anh cảm thấy rằng thì là cái chuyện nó xảy ra và nó xảy ra, còn cái cảm giác của mình cái đó nó đúng hay là nó sai, dĩ nhiên anh biết là nó sai rồi, bây giờ anh làm gì? Thì có lẽ là cái câu trả lời của tôi là nếu tất cả mọi người nghĩ như anh thì nên dùng cái lá phiếu của mình, chịu khó đi bầu. Chỉ có vậy thôi. Và chúng ta được nổi tiếng là chúng ta không đi bầu. Thành ra là nếu mà quý vị không có muốn nhìn những cái cảnh mà quý vị cảm thấy không có thích thú, thì quý vị dùng cái lá phiếu.
3: Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng. Số điện thoại đang trống lại rồi, đường dây trống. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Quay trở lại với cái vấn đề hôn nhân gia đình luật ly dị á, thì tụi mình có một cái người quen nói là tôi ở bên Việt Nam, tôi qua tôi không có biết gì hết á, xong ông chồng ông lấy cái số social của tôi, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, đi mở một cái account thẻ tín dụng, rồi ông xài quá chừng luôn, ông xài banh nóc luôn, ông xài tới đụng limit luôn, rồi ổng ly dị. Thì cái bây giờ cái nợ đó tôi phải trả như vậy thì tôi có cách làm gì hay không?
1: Dạ có chứ, cô có thể chứng minh với tòa là có sự gian lận. Thứ nhất là ông lấy cái những cái thông tin của cô, ông đi xin thẻ tín dụng. Thì hồi xưa đó là cái đơn xin đó nó có cái chữ ký, bây giờ nó không có nữa, nó lên trên internet. Thì cái chuyện mà tìm ra đó nó có thể tìm được, nhưng mà nó tốn tiền. Cái computer đó đã được xài ở đâu, cái IP address số mấy, cái nó chỗ đó có phải là cái khi mà nộp đơn nó có phải là ổng nộp không phải là cô. Cô không biết gì hết. Cô chứng minh cho tòa biết được là cái sự gian lận của ổng khi mà dùng cái thông tin của cô để làm thẻ tín dụng và xài. Thì cái đó là tòa sẽ cho cô được cái quyền không có cái trả cái tiền đó, ổng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mặc dù nó là tên. Nhưng nếu mà chúng ta biết được cái đó chắc chắn thì chúng ta nên đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát có cái police report, có cái báo cáo của cảnh sát để cho tòa thấy rằng là tôi không có chấp nhận cái chuyện đó và tôi đã đi báo cảnh sát. Rồi, bây giờ mình nói chuyện là nói chuyện cho bà vợ. Bây giờ chúng ta phải nói cho ông chồng. Là bởi vì không biết là đúng hay sai, nhưng mà người luật sư là người có thể phải nhìn từ bên này và nhìn phía bên kia. Thì cái người luật sư của ông chồng sẽ nói là đúng, tôi có cái sai, tôi đi làm cái đó. Nhưng mà tất cả những cái chi phí tôi dùng ở trong cái thẻ đó, đây tiền chợ, đây tiền mua sữa cho con, đây tiền đóng tiền nhà, tất cả những cái chi phí đó hoàn toàn không có cái gì mà cho cá nhân tôi cả. Tôi làm cái đó cho gia đình thì tôi có lỗi, tôi chấp nhận cái lỗi đó, nhưng mà cái tiền xài đó không phải cho riêng tôi. Thì cái đó là cái mà ông chồng ổng có thể cãi lại. Còn nếu mà ông lấy cái thẻ đó xong ổng dùng tiền đó ông đi casino, ông đánh bài riêng cho ổng, ổng mua đồ cho người này cho người kia không phải cho gia đình, thì cái đó là lỗi của ổng, không có thể nào cứu ổng được nữa.
2: Tại vì cái cô này thì cô nói là hồi đó cô không có biết, cho nên là kêu cổ ký gì thì cổ ký giấy tờ này kia cái nọ, chân ướt chân ráo, thành ra là ông chồng nói sao nghe vậy thôi. Thành ra cổ đã có ký chứ không phải là cổ không ký, nhưng mà cổ không có sử dụng cái thẻ đó mà cái ông chồng là người sử dụng.
1: Cái vấn đề đó là chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta tuân theo luật lệ của Mỹ, nhưng mà chúng ta xử sự theo tình cảm của Việt Nam. Thì cái đó là cái sai. Cái sai là trước khi chúng ta đặt bút ký cái gì, chúng ta phải biết chúng ta ký cái gì. Chúng ta không biết tiếng Mỹ, cái đó không phải là lý do, không phải lý do để cho tòa thông cảm. Không biết tiếng Mỹ thì đi tìm thông dịch viên, đi hỏi người luật sư, đi hỏi bất cứ người nào, hỏi là cái này ông chồng ông biểu tôi ký, tôi có nên ký hay không, tôi có phải ký hay không, tại tôi không hiểu, tôi không biết. Thì người ta sẽ chỉ cho là không ký, thì lúc đó nó tốt hơn. Còn bây giờ cứ nói là tôi ở bên Việt Nam qua, tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết gì hết, chồng nói sao tôi nghe vậy. Có nhiều người họ sẽ hỏi những cái câu cắt cớ hơn là vậy chồng biểu cô ăn cái này cô cũng ăn hả hay sao. Thì nó nghe nó không được tế nhị, không được tốt cho lắm. Nhưng mà sự thật là sẽ có những người ở ngoài tòa hỏi những cái câu hỏi đó, bồi thẩm đoàn họ sẽ nói chứ sao mà thông minh quá vậy, đại khái như vậy. Thì họ sẽ không coi cái đó là cái biện hộ mà có thể cứu cho cô đó được. Tại vì do đó chúng ta thấy đó, những người mà lớn lên ở nước Mỹ, những phụ nữ lớn lên ở Hoa Kỳ, họ được huấn luyện, họ được dạy ở trong trường là cái quyền lợi của họ như thế nào, cái rights của họ như thế nào, và cái phản ứng của họ khi lập gia đình nó hoàn toàn khác với những phụ nữ Việt Nam mà qua đây lập gia đình. Tại vì hai cái sự suy nghĩ nó khác nhau. Ở những người ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, sanh ra ở Việt Nam, lấy chồng qua bên đây, lúc nào họ cũng nghĩ theo một cái kiểu khác. Và cái những đứa nhỏ nó lớn lên ở đây, nó suy nghĩ theo kiểu khác. Hai cái đó hoàn toàn trái ngược lẫn nhau.
2: Có phải là ở Mỹ thì khi mà ly dị là người phụ nữ automatic được giữ con hay không? Có những cái lý do nào mà không được giữ con? Tuy nhiên để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Xin chào 0872.
4: Dạ, xin chào luật sư Bảo và mọi người trên đài.
1: Chào cô, chào anh.
4: Dạ, tôi có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là về cái transfer on death. Là mình có thể nói rõ ràng hơn là ví dụ như là tôi chết rồi transfer cho vợ. nhưng vợ lúc đó chết rồi thì transfer cho con, hoặc ngược lại và vợ cũng nói như vậy. Hay là mình chỉ được quyền nói là tôi transfer cho vợ, rồi vợ sau này mới transfer cho con.
1: Dạ.
4: Hay là mình được quyền nói rõ ràng
1: ở trong đó
4: cái gì mình muốn nói.
1: Dạ, cái transfer on death nó nói rất là rõ. À, tôi và vợ tôi là chủ căn nhà ở đường Broadway. Chúng tôi quyết định ký giấy này. Sau khi tôi chết, người phối ngẫu của tôi, người còn sống, sẽ thụ hưởng cái căn nhà này. Nếu trong trường hợp hai chúng tôi qua đời, thì căn nhà này sẽ được trao lại cho ba người con chúng tôi, Nguyễn Văn Nhất, Nguyễn Văn Nhì và Nguyễn Thị Ba. Nó rất là rõ như vậy.
4: Dạ, vâng. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai là, ví dụ như bây giờ vợ chồng tôi muốn cho mấy đứa nhỏ căn nhà liền lập tức bây giờ, thì cái thủ tục phải làm sao, hay là chỉ là ra luật sư làm cái deed rồi bỏ tên mấy đứa nhỏ vô, hay là phải là đi qua một cái process nào khác không?
1: Dạ không. Thứ nhất đó là quan trọng nhất là cái nhà đó phải được trả hết rồi. Thì trả hết rồi nó mới là nhà của mình, còn chưa trả hết thì nó vẫn còn là của nhà băng, thành ra chúng ta không có thể chuyển nhượng qua bên mấy đứa con được hết. À, cái đó cái thứ nhất.
4: Trong trường hợp đó là trả hết rồi.
1: Rồi, cái trường hợp thứ nhì là để trả lời câu hỏi của anh, nó rất là đơn giản. Hai vợ chồng ký tên làm cái warranty deed qua cho một người con, hai người con, ba người con, tùy. Nó như thế nào, mình muốn như thế nào, mình làm cái đó. À, là trả lời câu hỏi của anh vẫn được. Lý do tại sao người ta không làm là bởi vì thứ nhất, cái đó, cái nhà mà hai vợ chồng giữ là nó được cái gọi là homestead exemption, bớt thuế. Nếu mà con của mình nó đã có nhà hết rồi thì đưa cái nhà này qua, tụi nó giữ cái nhà đó nhưng nó không có được bớt cái thuế, tại vì chỉ có bớt được một căn nhà ở chính thức mà thôi, không được bớt. Cái đó lý do thứ nhất người ta không làm. Cái lý do thứ nhì người ta không làm là bởi vì người ta sợ là giao tên, giao sang tên cho con nó nói là ok, ở đó đi không sao hết, nhưng mà mấy bữa nữa nó kẹt tiền, nó bán và chúng ta phải ra ngoài ở, đi mướn apartment ở, chúng ta không có chỗ ở, thì đó là lỗi lo ngại của những người, của những cặp vợ chồng không muốn sang tên cho con. Nhưng mà chúng ta đi xa đề hơn một chút xíu, trả lời câu hỏi của anh là đúng, anh chỉ cần ra luật sư để làm cái warranty deed chuyển tên qua cho con của anh lại là đủ.
4: Dạ vâng, vâng. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
1: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin chào anh và mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Hello luật sư Bảo. Luật sư Bảo làm ơn giải thích dùm giữa cái living of church với lại cái transfer on death, nó different sao luật sư?
1: Dạ vâng.
5: Và trong hai cái thì nên làm cái nào? Tôi nghe nói là cái living of church có phải là sau khi mình làm thì cái đó nó thuộc sở hữu của một cái nào, chứ không có cái đó. Nó khi mà living of church, khi mà làm thì nó cái homestead exemption của mình nó sẽ không còn under tên mình nữa, và những cái nhà trả hết rồi và những cái nhà chưa trả thì nó different sao? Dưới đó là luật sư làm ơn giải thích giùm.
1: Dạ vâng. Cái transfer on death và cái trust, hai cái nó giống nhau một chỗ là không cần phải ra tòa thừa kế. Nó khác nhau là ở chỗ, thứ nhất cái transfer on death nó rẻ tiền và cái trust nó mắc tiền hơn rất là nhiều. Do đó người ta thường thường nếu mà chỉ có một hai căn nhà, người ta sẽ làm cái transfer on death, người ta không làm cái trust. Cái thứ ba là cái trust đó khi người ta bỏ, chúng ta tưởng tượng như vậy để cho nó dễ hiểu. Cái trust đó, chúng ta tưởng tượng nó là một cái xe 18 bánh, nó có một cái container, nó rất là bự, rất là rộng, và chúng ta bỏ đồ vào trong đó và cái xe nó cứ đi, nhưng mà chúng ta cứ bỏ đồ vào trong đó. Hoặc là chúng ta tưởng tượng cái trust nó giống như một cái nhà kho bự, thật là bự, và tất cả tài sản gì chúng ta có thì chúng ta bỏ vào trong đó, rào lại, khóa lại và cho một người cai quản cái đó. Và sau khi chúng ta chết rồi đó thì cái người cai quản đó sẽ chia cho những cái người mà sẽ được thừa hưởng. Thì cái đó là cái sự suy nghĩ mà nó cho nó dễ hiểu nhất. Thì cái đó nó là một cái entity, nó cũng giống như một cái công ty, nó là một cái trust. Thì khi chúng ta bỏ cái tài sản, nếu mà tài sản đó nó có lợi tức thì chúng ta phải khai thuế cho cái trust đó và chúng ta phải đóng thuế cho cái trust đó. Nếu mà cái chúng ta có nhà cho mướn thì hiện tại bây giờ nhà cho mướn chúng ta khai thuế, chúng ta đóng tiền thuế, nhưng mà khi chúng ta bỏ vô trong đó rồi đó thì cái trust nó sẽ là cái công ty đó, cái trust đó nó sẽ khai thuế, chúng ta không khai nữa, tại không phải của chúng ta nữa, của cái trust. Và cái trust đó, cái thuế của cái trust nó mắc hơn, thường thường là nó mắc hơn thuế của cá nhân. Nếu mà cá nhân không có nhiều tiền thì cái thuế của mình, mình có cho mướn nhà mình lỗ mình được trừ, hay là mình lợi ít, mình đóng thuế ít, không có nhiều, nhưng mà bỏ vô trust cái thuế của mình đóng rất là cao. Cái nhà nào mà chúng ta pay off hết rồi, chúng ta trả hết rồi thì mới là nhà của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới bỏ vô trong cái trust được. Nếu mà nó không phải, chúng ta chưa trả hết thì đó là vẫn là nhà của nhà băng. Một tháng chúng ta, hai tháng chúng ta không trả, nhà băng nó kéo đi, thành thử chúng ta không có cái quyền gì mà lấy cái tiền, mấy cái nhà mà chúng ta chưa trả hết tiền chúng ta bỏ vô trong cái trust được, vì nó không phải là nhà của chúng ta. Thì đại khái nó là như vậy. Đối với chúng tôi, những người có tài sản vài triệu, vài chục triệu thì người ta sẽ làm cái trust. Nếu mà chúng ta chỉ có một hay hai căn nhà không thôi, hay thậm chí là ba căn nhà, thì chúng ta sẽ làm cái transfer on debt, tại vì nó rẻ hơn.
5: Vậy cái transfer on debt thì khi mình làm vậy thì nói như luật sư lúc nãy, luật sư là chỉ cần nói đó là tôi, khi tôi chết thì cái nhà đó transfer qua vợ tôi, nếu vợ tôi cũng chết luôn thì transfer qua con tôi. Thì mình phải nói rõ câu đó để khi mà cái người phố nhỏ, một trong hai người phố nhỏ chết, thì nó tự động nó transfer qua lên cái người phố nhỏ của mình. Dạ. Và nếu cả hai đều chết thì phải transfer qua con. Cái đó nó revert luôn.
1: Dạ. Chúng tôi sẽ phải đính chính một chút xíu. Đính chính đây là đính chính dùng cho mọi người đó, là ở trong cái transfer on death đó là hai vợ chồng phải ký tên hết. Hai vợ chồng phải ký tên, một người ký không được. Do đó, hai người sẽ ký chúng tôi là chủ căn nhà. Khi tôi chết thì người phối ngẫu nếu còn sống sẽ thừa hưởng căn nhà này. Nhưng nó sẽ không có tự động, là bởi vì ở thành phố như Houston nó có bao nhiêu triệu người dân. Thành thử là anh chết, chị chết, không ai biết hết á. Thành ra cái người chết là cái người còn sống phải mang cái giấy khai tử, phải đi tới văn phòng luật sư và phải làm giấy tờ để chuyển nhượng cái nhà đó qua bên cái nhà cho cái người còn sống. Số điện thoại của xin lỗi cắt anh là bởi vì chúng tôi không còn đủ giờ nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Anh có thể gọi tới, chúng tôi có thể trả lời, nhưng mà bây giờ 4:55 rồi, chúng tôi phải ngưng cái chương trình, không có là chúng tôi sẽ bị rất là phiền.
2: Dạ vâng, xin lỗi chú nha. Chú hãy gọi số điện thoại của luật sư Bảo vừa mới nêu, và quý vị cũng có thể lấy hẹn với luật sư Bảo để tới để gặp mặt như cái phần 1 luật sư Bảo đã hướng dẫn. Và bây giờ thì chúng tôi xin khép lại chương trình, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Tưởng Nhớ Mùi Hương, lời Việt của Khúc Lan với tiếng hát của Hoàng Nam. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối thoại chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Nhạc phẩm gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối thoại tới rồi. Ngoài trời hơi mưa. Dạ.
0: Mưa phùn.
1: Dạ. Mưa này không có phùn đâu, lớn lắm mà. Dạ.
0: Có vẻ nó hơi bay bay chứ không có gì, có hạt lớn lắm. Nhưng mà nhìn cũng đẹp ha.
1: Dạ.
0: Giống như một cái lớp sương bao phủ thành phố Bel Air.
1: Nhạc đối chọi tới rồi quý vị ơi. Gọi vào nha, 713-931-1560. Anh Trương hôm nay sao chọn tới hai bài dữ nha.
0: Tính ban đầu tính theo cái chủ đề Quang Trương mới nghĩ ra, nhưng mà thôi để theo Tường Minh đi, tại vì thấy có chữ tưởng nhớ trong đây thì chắc có lẽ
1: không có tưởng nhớ gì đâu, không có tưởng nhớ gì đâu. Chủ đề của anh đi,
0: phải không,
1: đổi cái đi.
0: Okay, tại vì thấy Tường Minh hay đi câu cá thành nên mình chợt nhớ ra là thôi mình làm cái đề tài gì về cá đi cho nó vui vui.
1: Có
0: đúng
1: không?
0: Có
1: không,
0: tức là bây giờ nếu mà ai chọn cái bài nào trong cái tựa đề thôi nha, mà có tên cá nào thì chọn cái đó thôi.
1: Nhiều cá lắm á.
0: Đúng rồi, mà cái tên nào chọn rồi thì không được nhắc lại.
1: Vậy đúng á hả?
0: Chứ sao?
1: Có đủ không trời?
0: Đủ, chắc đủ mà.
1: Phải không?
0: Ừ, nhiều lắm, nhiều loại cá dưới biển lắm, dưới sông cũng vậy nữa.
1: Ghê vậy?
0: Ừ.
1: Rồi thử coi.
0: Muốn xe nháp một cái cho dễ hiểu nè.
1: Dễ lắm.
0: Đừng Minh hiểu rồi phải không? Ví dụ một cái coi.
1: Cá hồng.
0: Bài gì?
1: Triệu Đóa Hoa Hồng.
0: Yes. Đó, đại khái vậy.
1: Ừ.
0: Mà cái hồng nó coi như là bỏ, không có xài được nữa nha, chạy một lần thôi.
1: Có không? Đủ
0: Ừ.
1: không?
0: Không biết nữa nhưng mà nghĩ nhiều mà.
1: Chơi
0: Nhiều.
1: thử đi. Rồi. Chơi thì
0: Ok.
1: chơi. Chơi thì chơi. Muốn chơi thì chơi.
0: Làm á.
1: Vậy
0: kêu là làm.
1: vậy nghe quý vị. Dạ, anh chưa muốn tên các loại cá mà Tường Minh là dân cũng
0: Từng mình đi câu cá mấy bữa nay câu cá dữ
1: cũng câu
0: lắm.
1: cá dữ dữ nhưng mà không có biết là có đủ loại cá cho anh Trương không.
0: Giờ cứ nhớ hết tất cả tên của các loại cá đó thì mình tìm trong cái nhạc.
1: Em thích trong đó cá con cá, em thích cá bóp
0: Thì có bài gì bóp không ta?
1: đó. Trời ơi, bây giờ mà thích trả trên đường dây à, 713-931-1560, tên các loại cá trong bài hát nha quý vị. Anh
0: Đặc
1: Dương
0: điểm
1: bữa
0: đặc
1: nay
0: biệt gì
1: ảnh
0: đó.
1: có suy nghĩ lạ đó.
0: Ok rồi, mở đường dây nha để thử coi làm sao, nếu mà bí thì mình tính tiếp. Ok quý vị
1: Dạ.
0: xin mời, xin
2: Dạ,
0: mời.
2: chào đại ca và tỷ tỷ.
1: Dạ, chào chào tiểu
0: Hello, hello
1: muội.
0: tiểu muội, hôm nay mở hàng đó nghe.
2: Dạ, mở hàng là bởi vì như vậy, tiểu muội đang học cái môn trưởng rồi cái phải chạy lại xin sư phụ cho con tới giờ này đi 1 giờ rồi con kêu vô nhạc tối trời, bởi vì con còn thiếu nợ tỷ tỷ một bài hát.
1: Đó, thiếu bài gì vậy?
2: Chứ hôm trước cái lễ Du Lan đó rồi nói là để tí xíu nó gọi lại sẽ tặng cho tiểu muội tỷ tỷ một bài hát,
1: Rồi mà
2: nhưng
1: không
2: mà
1: có tặng.
2: hôm đó bận quá rồi cứ skip luôn. Cái rồi sáng nay nghe chuyện cà phê sáng nói là stress đó, cho nên tiểu muội sợ tỷ tỷ bị stress là bởi vì nói là chắc
1: Nhớ
2: tiểu
1: nhớ
2: muội
1: nợ
2: nhưng
1: của
2: mà
1: người
2: tiểu
0: muội
2: muội muốn
0: ơi,
2: cho qua lề cho
0: muội
2: nên
0: muội
2: bây giờ
0: muội
2: gọi vô để
0: muội
2: tặng cho anh. Dạ.
0: tặng thì cũng được không sao, nhưng mà để chút được không, chứ mở hàng
1: Cho nó
0: tặng
1: kể
0: sợ
1: nó đi,
0: xui, sợ
1: nó lỡ
0: xui
1: lỡ gọi lại không được
0: xui.
1: sao. Vậy đi chị. Em bị stress vậy lắm.
2: Tiểu muội sẽ gọi lại, thành ra là chắc chắn tiểu muội tìm tìm được một bài liền, vừa vừa trong đầu là có hai bài rồi,
1: Rồi
2: nhưng mà bây giờ
1: vậy vậy thì
0: ok
2: bài kia thì
0: rồi.
2: thôi để tặng cho tỷ tỷ làm quà trước đi, bởi vì
0: Đó
2: thiếu nợ rồi thì mình không không muốn mắc nợ.
1: đó vậy đó,
0: ok
1: được
0: rồi
1: lắm.
0: tiểu muội bài
1: dạ
0: gì
2: dạ
0: đây?
2: rồi đại ca thông cảm tí xíu nó gọi vô tặng cho đại ca luôn đó nha.
0: Ok.
2: Rồi, dạ cái bài đầu tiên á là bài Tuyết Lạnh là con cá tuyết.
0: À, tiết lạnh.
1: Được, cá tuyết.
0: Hay. Ok, hiểu rồi đó.
1: Rồi, rồi.
0: Ok, trời đất
1: Trời
0: ơi, sao viết cái
1: ơi.
0: chữ ti em cho nó không quen gì chút nào hết trơn vậy trời.
2: Trời Đại ca mà có ra đại ca với lại tỷ tỷ mà có ra cái đề tài khó cách mấy tiểu muội cũng tìm ra thôi.
0: Đâu, okay. Rồi vậy. Thôi thôi, cúp đi rồi lát gọi lại liền để không thôi nó xui quỷ. Ok rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello.
1: Dạ xin chào.
2: Đó,
1: đó.
0: Trời đất ơi. Chị Tuyết khỏe không?
3: Chị khỏe sao mà tụi người chị gọi không được vậy? Nó cứ rè hoài vậy.
1: Không biết anh Trường nữa đó.
0: Không có, mình cả gọi được mà.
1: À, từng rồi cúp điện. Từng rồi cúp điện.
0: Tôi là cúp điện, không có chương trình luôn.
1: Không có chương trình.
3: Không được.
0: Anh ta phát lại thôi hay sao đó. Dạ.
1: Từng rồi cúp điện.
3: Rồi bây giờ á, chị cho em bài Thu Ca.
1: Cá Thu
0: đó. Cá Thu. Đó, Cá Thu đúng rồi.
3: Đó, ok.
1: Thu Ca. Đi tiếc đi chơi vui không?
3: Vui dĩ nhiên.
0: Không, bảo đảm luôn đó, chị Tuyết đi chơi là con chương vui nhất.
1: Vậy.
0: Thank you chị Tuyết nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. À. Hello. À, mời quý vị làm ơn tránh xa cái radio một chút xíu. Hello. Lên tiếng đi ạ. À.
1: Dạ xin mời.
0: Rồi rất được.
1: Rất rồi, mời người khác.
0: Xin mời. Hello, nghe rồi đó.
1: Dạ xin chào. Dạ.
0: Có nghe lục đục rồi đó mà không lên tiếng. Không lên tiếng mời người khác nha.
1: Mời người khác.
0: Đây, xin chuyển đường dây. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Dạ.
1: Chào
4: chị.
1: Dạ.
4: Dạ cho xin bài Thu Vàng đi ạ.
0: Vàng hả?
1: Thu.
0: Cái Thu thì có rồi đó, thành ra không xài được, có cá thể là xài được chữ vàng thôi.
1: Cá vàng. Con cá vàng.
0: Yellowfin.
1: Con cá vàng.
0: Thu Vàng. Thu Vàng. Ok, hợp lệ. Chị tên gì vậy?
4: Em Thanh.
0: Chị Thanh.
1: Chị Thanh.
0: Nghe tiếng quen lắm
1: đây nè. Là biết của ai rồi. Phải không chị Thanh?
4: Hẹn kiếp sau nha.
1: Hẹn kiếp sau anh Trương đó.
0: Bởi vì cái tiếng này nghe nó thấm vô, coi như là không bao giờ quên luôn đó.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh.
0: Ok, thank you chị Thanh nha. Trời ơi, biết ngay
1: em
0: mà.
1: Em ước gì em biết mặt chị Thanh.
0: Tiểu muội này thiệt tình luôn á.
1: Xin chào.
0: Hello.
3: Chị trở lại đây.
1: Đó.
3: Cho chị cái bài Đôi Chim Giang Hồ đó, thì là cá chim.
1: Đôi chim giang hồ, cá chim.
0: Dạ. Thấy chưa, nhiều lắm, nhiều cá lắm.
1: Yeah.
0: Ôi trời ơi, bốn cái tỷ em rồi.
3: Nhiều lắm đâu.
1: Yeah.
0: Dạ.
3: Nhiều lắm đâu đó.
1: Không có nhiều lắm đâu đó. Coi chừng hết á. Dạ.
0: Trời, cảm ơn chị Tuyết.
1: Dạ.
0: Ơi,
1: mời thính giả kế tiếp.
0: Đây? Hello, xin mời. À, làm ơn tránh dùm cái radio ạ. À. Hello.
5: Dạ. Xin lỗi quý đài, tại tôi mới mở lên tôi nghe không rõ. Cái này là yêu cầu bản nhạc mà có bài cá trong đó phải không?
1: Dạ, nhạc đó chọi đó.
0: Có cái tên
1: đó
0: cá chọi. Trong đó.
1: À, có tên cá.
5: Ồ.
0: Dạ.
5: Ờ, vậy tôi yêu cầu bài Nụ Tầm Xuân được không?
0: Nụ Tầm Xuân. À, có.
1: Ờ, cá tầm.
5: Cá tầm.
1: Ờ, cá tầm.
0: Nụ Tầm Xuân, cá tầm đúng rồi.
1: Cô tên gì cô ơi?
5: Dạ, cô tên Ly.
1: Cô tên
0: Ly.
5: Cô Ly.
1: Dạ, chương trình nhạc đối chọi thì tặng một trong hai để chọi nhau đó, thì cô Ly sẽ chọn anh Trương hay là Tường Minh đây?
5: Thôi tặng cho tại bài này nó hợp với nữ hơn, tặng cho Tường Minh đi.
1: Đó. Cảm ơn cô Ly. Anh Trương ơi, mở hàng nó gây gớm lắm.
0: Biết ngay mà.
1: Cảm ơn cô Ly.
0: Đã sợ trước rồi.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Không tránh khỏi luôn á.
1: Dạ.
0: Hello. Hello, xin mời.
1: Dạ, xin chào.
0: Rớt được dây rồi thì phải.
1: Mời thính giả kế.
0: Hello, xin mời lên tiếng ạ.
6: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, cô Sương.
6: Cô gọi bài không được.
0: Dạ, cô Sương ơi.
6: Sao năm văn chương.
1: Nhân chương.
6: Cô cho chị là mưa bông bóng. Có cá bông không?
1: Cá bông cũng có luôn á, mà cá bóng cũng có luôn á.
6: À,
2: Rồi
0: con
2: tôi
0: muốn
2: lấy
0: lấy
2: cá
0: con
2: bông xuống
0: nào?
2: đi rồi bông.
1: Mưa cá
2: Tôi
1: bông.
2: lấy cá bông.
1: Ừ.
0: Mưa bông bông.
1: Ừ.
0: Hình như cá bông không có nha.
1: Cá bông là một loại cá lóc á.
0: Bông. Bông
1: Ừ.
0: là có ô.
1: Ừ.
0: Còn này bong bóng là cho không
1: Nó
0: à.
1: biết đâu.
0: Thì đó, thành ra chỉ có cá bóng thôi, chứ cá bông đâu có ta.
1: Bóng cũng có ô nữa.
0: Đâu có. Cá bóng mà.
2: Vậy lấy cá bóng đi, vậy lấy cá bóng.
1: Này,
0: ta.
1: cơ sương. Dạ.
0: Trời ơi.
2: Đang chú ý chịu bóng. Cá
0: Sáu rồi,
2: bóng.
0: sáu rồi,
2: Trời
0: chết rồi. Thôi,
1: yeah,
0: cảm ơn.
1: cơ
0: Thank you, cô Sương.
1: sương.
0: Dạ. Rồi, con chương chuyển đường dây nha.
1: mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, xin mời. Hello.
2: Dạ, tiểu muội quay lại đây dặn tặng cho đại ca.
1: Dạ,
0: Thấy chưa tiểu muội, thấy không, muội thấy chưa, sáu bài liên tục rồi đó.
2: muội cũng đang tranh thủ muốn cho đại ca cũng chạy chạy đường
0: Ok,
2: rút lên đi.
0: rồi rút
2: Rồi bây giờ tiểu muội yêu cầu bài hồi tưởng là cá hồi.
0: cá hồi. Thấy chưa, nhiều
2: Dạ,
0: lắm,
2: là cá
0: nhiều
2: cá
0: chấm.
2: tham ơn đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cá hồi.
2: Dạ,
1: Rồi.
2: cá hồi, cá con nên là hồi tưởng.
1: Được,
2: Rồi, cảm ơn.
1: được,
0: được,
1: hay
0: được, hợp
1: hay.
0: lại luôn
1: Dạ.
0: á.
2: Dạ, tí xíu nữa gọi lại tiếp. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn tiểu muội nhiều nha. À, giờ chạy nước rút thôi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin cho biết quý danh.
7: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
7: Chờ người có cá người không? Cá ngừ hay cá người?
1: Cá
0: cả
1: ngừ mới
0: hai,
1: đúng.
0: hình như nó có người gọi là cá ngừ, có người là có cá người nữa.
1: Có cái người nữa hả?
0: À, thì
7: Ừ
0: những
7: hả?
0: người mà có cái vùng họ gọi là con ngừ
1: Ừ,
0: á.
1: con
0: Dạ. Thành ra thôi mình cũng chấp nhận được tại vì có xài cái chữ đó.
1: cá
0: Dạ.
1: người, cá người.
7: Rồi,
1: Dạ.
0: Dạ, ok, cảm ơn cô nhé.
1: Rồi.
0: Ok, rồi bây giờ ủa đâu ai
1: Mời
0: đây
1: thính giả trên
0: ta?
1: đường dây.
0: Này phải
1: Dạ.
0: không? Hello, hello,
1: Xin
0: xin
1: chào.
0: mời.
8: Hello.
0: Hello, dạ, nghe.
8: Cháu cô Mưa yêu cầu bài nó.
0: Cô mừng.
1: Nó.
0: Các cái gì cô? Nó hả?
8: Nó, bài nó.
0: Rồi,
1: Con
0: có con cá nó nào không?
8: con cá cơm á. Cơm á. Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa
1: Cá
8: no.
1: cơm.
0: À,
1: Cá cơm.
0: nhưng mà
1: Lấy con
0: ok
1: đông
0: vậy
1: đi.
0: thôi đi, trong bài hát cũng được tại
1: Trong
0: vì nó
1: bài
0: hơi
1: cũng
0: hiếm phải không, tại vì
1: cá
0: con chưa lúc
1: cơm
0: đầu dặn nói là trong trong tựa đề thôi nhưng mà
1: trong luôn đi cho nó
0: ok
1: khó lắm á.
0: cô
1: Dạ.
0: mừng nó.
1: Nó là cá cơm.
0: Dạ, cá
1: Ừ.
0: cơm
8: Cá cơm á.
1: dạ
0: rồi.
1: cảm ơn
8: Nó tặng quan
0: Dạ, ấy
1: chương.
0: da, đỡ quá cô mừng ơi, cảm ơn cô mừng nha.
8: Ok.
0: Mừng mình đang đang
8: Tôi
0: đang đang thừa
1: Wow.
0: thắng xông lên quá
1: Vui
0: trời
1: quá ha.
0: luôn.
1: Có vụ này anh chưa nghĩ ra hay đó. Mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. À. Hello.
2: Dạ, tiểu muội xin yêu
0: Hay,
2: cầu
0: hay
2: bài.
0: lắm, hay lắm.
2: Dạ, tiểu muội xin yêu cầu bài Nỗi buồn sa mạc là cá ba sa đó.
0: Hay, hay. Hay, nỗi
2: Nỗi
0: buồn.
2: nỗi buồn sa mạc.
0: Yeah.
2: Dạ,
0: Đó, mình có
2: cá
0: thể
2: ba
0: chơi chữ gì cũng được nữa. Không sao hết, miễn nó
2: sa.
0: hợp lý là
2: Dạ,
0: được
2: miễn
0: rồi.
2: là trong miễn là trong tựa
1: Không,
2: đề
1: cá,
2: thôi.
1: cá. Cho bây giờ cho trong
0: Rồi, vô
1: bài
0: thân bài luôn,
1: luôn.
0: thân bài luôn.
1: Dạ.
0: Thoải mái luôn
1: Quan
0: đó.
1: chương.
2: Rồi, bấm
1: Nỗi
2: cho
1: buồn ba
2: cá
1: sa. Cá ba sa.
0: Dạ, cảm ơn tiểu muội nhiều
1: Bây giờ
0: nha.
1: còn cá gì nữa không? Em còn cá nhiều lắm đó. Nói mấy con cá em đi câu lại mới thấy là chưa có ai lấy
0: Có ai kiếm giùm Tường Minh cái con cá bớp để coi có
1: hết
0: bài gì bớp không? Bà này mất kiếm cái con cá gì mà nó ngẳng đời
1: á.
0: thiệt.
1: 713-931-1560. Còn nhiều loại cá lắm chị Tuyết ơi. Dạ. Gì đó.
0: Còn nhiều mà ta, không lẽ hết rồi sao? Còn nhiều lắm.
1: Hay lắm đó, còn nhiều lắm đó. Bây giờ không lẽ mình nói tên cá hả ta?
0: Để hết sao? Thôi không được.
1: Ừ, mời thính giả trên
0: Ok,
1: dây.
0: mời đi. Hello.
2: Dạ, cho tiểu muội xin yêu cầu bài Cắm cơm, cá cơm.
1: Có
0: Có rồi, tiểu
1: rồi.
0: bụi ơi.
1: Cá cơm có
0: Rồi.
1: rồi.
0: Yeah.
2: Vậy để tí xíu tiểu muội gọi
0: Rồi,
2: lại.
0: chị gọi
1: Người
0: lại
1: ơi tiểu
0: nha.
1: muội và cũng bí
2: Muốn
1: nữa
2: tiểu muội muốn
1: sao?
2: yêu cầu cái bài Thu về với.
0: Sao, sao tiểu bụi?
2: Dạ, bài Mùa thu cho em là cá thu.
1: Cá
0: Cá thu
1: thu có
0: cũng
1: thu
0: cũng
1: ca
0: có
1: rồi.
0: luôn. Yeah.
2: Vậy hả? Dạ.
0: Yeah. Cá
2: Thôi
0: bớp kìa,
2: để
0: cá bớp kìa,
1: tí xíu.
0: có
1: Có cá bớp
0: có
1: không?
0: người gợi ý cá bớp kìa.
2: Dạ, để tôi mồi tìm cho ra nha. Rồi, thôi chắc rồi.
0: Thì bây giờ mình cứ phân ra thôi. Cái bóp tiếng Bắc gọi là cái gì?
1: Ôi, không biết đâu.
0: Không, miễn mình sao, có thể mình chế
1: miễn,
0: được.
1: Miễn sao thôi. Bây giờ con cá này cũng khó kiếm nè. Cá lóc.
0: Cá lóc. Cá lóc tiếng Bắc gọi là cái gì?
1: Lóc là lóc thôi.
0: Có như cái tên khác. Mình có thể mình tính ra cái đường
1: rồi,
0: cũng được.
1: Quý vị gọi tiếp nha. Bảy. Dạ. 713-931-1560. Có mấy con cá dễ kiếm lắm đó. Phải nói là có nhiều loại cá dễ kiếm lắm. Mà quý vị chưa nói. Tại vì mình chỉ mới giới thiệu là mấy cái con cá khó thôi. Cho tên mà còn chưa chắc là tìm bài được. Mời thính giả trên đường dây.
0: Hello, hello, hello.
9: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
9: Cho tôi xin bài hát nào có chữ linh cũng như cá linh hoặc là cá tuyết, cá chữ tuyết trong đó.
1: Cá tuyết thì có tuyết rồi, có
0: thì anh phải là người
1: cá
0: chọn.
1: Tuyết lạnh này, anh chọn bài cá linh thì anh chọn đi. Cái dễ lắm á, em nói là em thấy liền rồi đó.
9: Linh hồn tượng đá.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: linh
1: hồn tượng đá. Dạ, anh tên gì anh ơi?
9: Dạ.
1: Chí My hả?
9: Tôi tên là Minh.
1: Dạ anh Minh.
0: Dạ, anh Minh.
1: Rồi anh Minh tặng bài này cho ai đây nè? Mình giống tên nhau đó.
9: Cho không không biết đây là thì Tường Minh bắt đi câu cá thì tặng cho cô Tường Minh luôn.
1: Dạ, mình giống tên nhau mà. Cảm ơn anh Minh nha.
0: Dạ, thank you anh Minh nha. Chuyển đường dây. Xin mời, xin
1: Linh.
0: Mời.
1: Mời thính giả.
10: Cho lên cầu bản cá trê vàng không?
0: Thì cá anh cứ lựa cái bài nào trên nó có cái tên đó đi.
10: Tất đất tất vàng.
1: Tất đất tất vàng.
0: Cá vàng, cá vàng hồi nãy có rồi.
1: Cá trê, cá trê
0: vàng nữa hồi nãy có rồi.
10: Cá trê vàng, cá trê vàng.
1: Cá trê vàng thì phải có chữ trê. Còn cái chữ vàng thì người ta lấy là thu vàng rồi. Thành thử ra là có cá vàng rồi.
10: Cái tựa đề là như thế nào?
1: Biết sao là có cái chữ mà anh nói con cá gì đó thì được. Nếu mà cá trê thì phải có chữ trê. Cá thu thì có chữ thu. Cá chim thì
10: đâu có bài nào có dịch trệ đâu.
1: Thì bởi vậy thì cái bài khác.
0: Em có cái tên con cá thì thôi.
1: Con cá khác.
0: Ok. Con
1: cá đẹp lắm mà chưa ai lấy hết đó.
10: Cá lóc phải không?
1: Có. Cá bảy màu.
10: Cá lóc. Nó không có bài.
1: Cá lóc không có bài. Cá bảy màu có đó.
0: Nhiều lắm.
1: Có
10: suy nghĩ là
0: lẽ giờ nói chứ còn nhiều lắm.
1: Đúng
0: anh
1: rồi.
0: Ơi
1: dạ.
0: Từ từ suy nghĩ nha. Cảm ơn anh nha. Rồi chào anh chuyển đường dây. Hello. Hello.
1: Nghe xin chào.
11: Hello, bạn Trường ơi, có ăn đại thu cá như vậy chưa?
1: Có rồi, đại ca ơi.
0: Dạ, có cá thu có rồi anh Khánh ơi.
11: Để lên rồi lại.
1: Rồi, trời bị ơi, bí, có một viên đạn
0: mà.
1: Thôi à. Mời thính giả kế tiếp.
0: Lên nồng sách súng mà có một viên
1: bắn
0: chết
1: hộp.
0: Người.
1: Dạ, rồi.
0: Hello.
12: Hello, hello.
1: Dạ.
12: Dạ, chị nghĩ ra đây. Chị nghĩ ra con cá lóc rồi.
1: Ừ.
0: Rồi.
12: À, dạ, cái bài mà lỡ chuyến đò.
1: Ừ.
12: Thì trong đó nó câu gì? Người si lăng lóc nơ xương.
1: Wow, mấy dữ vậy chị Tuyết. Wow.
12: Chị nhớ bài đó.
0: Trời đất ơi, vậy mà cũng kiếm ra nó sao?
1: Rồi.
0: Bài gì tên rồi, tên gì quên rồi? Chị Tuyết.
12: Bài lỡ chuyến đò.
0: Lỡ
1: chuyến đò. Hay dữ vậy chị Tuyết.
0: Đò. Đó.
1: Con cá lóc
0: đó,
1: người lì sĩ lăn
0: lắm.
1: Lóc
0: nhiều cách lắm. Dạ.
1: Hay quá trời ơi vui thiệt.
0: Cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Dạ.
0: Xin chuyển đường dây.
1: Còn cá nữa. Còn cá.
13: Hello.
1: Dạ cô Sương.
0: Dạ, cô Sương.
13: Cho cô xin tầm gửi con cá tầm.
0: Có
1: rồi à. Con cá tầm có rồi.
13: Ủa có tàu có rồi.
1: Dạ, dạ. Nụ tầm xuân.
13: Trời.
1: Con.
13: À có rồi con biết rồi. Cá chim có chưa?
1: Cá chim có rồi. Còn con cá bóp đó cô.
13: Đại giờ cũng đang được cá bóp cho Trần Minh nên là tiền muốn ra để cho người khác được.
1: Dạ cảm ơn cô Sương.
0: Ok cô Sương.
1: Mời thính giả kế.
0: Hello, xin mời ạ. Hello.
1: Chưa bấm. Dạ, rồi,
0: hello, hello.
1: Dạ.
14: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
14: Dạ, chào anh chị. Dạ. À, cho xin bài 7 ngày đợi mong đi.
1: Đúng rồi, 7 ngày đợi mong.
14: Cá 7 màu.
0: Từng Minh nè, nãy nhắc nè. Trời kỳ quá.
1: Con cá 7 màu. Cảm ơn chị Thanh.
0: Dạ.
14: Cảm dạ. ơn.
0: Dạ, okay. Dạ thôi được rồi, không cần nói thêm. Tới đó đủ rồi.
1: Mời đến giả kế.
0: Hello, hello, xin mời quý vị lên tiếng à. Hello.
1: Dạ.
15: Oh, trở lại nữa nè.
1: Nè.
0: Ok
1: à,
0: chị.
15: Nói câu là gì nè. Tôi qua lăng mà cửu. Đó, lăng là cá lăng đó.
1: Cá lăng. Ừ, cá lăng.
0: Dạ, chưa, trời, cho vô bài nhiều lắm.
1: Rồi.
0: Cho nhiều bài là nhiều lắm. Bài đó bài gì chị biết hả?
15: Đó bài Hà Tiên.
0: Hà Tiên
15: em.
1: Dạ.
0: Uh-huh.
1: Wow.
0: Hình như Tiên cũng là con cá phải không ta?
1: Không phải. Cá ông Tiên.
0: Ừ.
1: Cá ông Tiên. Dạ.
0: Ok. 14, rồi, thank you chị Tuyết nha.
1: Tại em không có câu con cá đó nên em không biết. Mời thêm giả.
0: Hello. Dạ. Xin mời quý vị ạ.
1: Dạ.
16: Hello.
1: Chị Xui.
0: Chị Xui.
16: Không biết cái chủ đề gì mới ra sẽ chủ đề gì anh
1: chủ đề con cá, con cá
0: cái bài gì mà có tên một con cá là ok. Ừ. Thí dụ như là bài
16: cá,
0: thu ca thì có tên cá thu
16: mà cái chữ màu được không
0: sao chị
16: à, cũng như sắc qua màu nhớ là con cá có màu đó,
1: con cá không có màu là con cá gì chị?
0: Không
1: thì các con cá thu nè, thí dụ như,
16: như ở nhà tôi có những cái con cá mà trong hồ cá tôi kêu cá nghĩa đó mà có màu xanh, màu cam, màu này kia
1: không,
16: đó.
1: Không, không, không, không phải, cái đó phải cái tên chị ơi.
0: Có thể như vậy được nè, là cá bảy màu cá thì được, tại vì cái màu trong cái tên của nó, nhưng mà cái cá bảy màu thì có người lấy rồi.
1: Giống như là linh hồn tượng đá là cá linh.
0: Đó, nó phải có cái tên.
1: Dạ.
0: Thức gì đó.
16: Okay.
1: Dạ. Dạ.
16: Tại mình nghĩ nói màu thì mình nghĩ là sắc qua màu nhớ là
0: không,
16: cái bài
0: không,
1: dạ, cái đó không được.
0: Quá, không có tính được ạ. Nhiều lắm chị Xui.
1: Dạ.
0: Nhiều.
16: À, nhiều hả? Nhiều.
0: Yeah.
16: Ra, chưa nghĩ ra.
1: Rồi, chưa nghĩ ra thì suy nghĩ chút đi. Dạ.
0: Rồi, cá rồi, đá rồi đó.
1: Rồi.
0: Ok, thank you chị. Xin mời quý vị kế tiếp ạ.
1: Mời thính giả cái tên đường dây.
17: Dạ, cho tiểu muội xin bài những chú cá mập hồng. Cá mập.
1: Dạ, thiếu nhi. Dạ.
17: Dạ, nhạc thiếu nhi đó, những chú cá mập.
0: Chú cá mập.
1: Uh-huh.
17: Những chú cá mập hồng nhạc thiếu nhi. Dạ. Dạ là cá mập, ngay đúng tên cá mập luôn á.
1: Ừ.
0: Ok, vậy là chữ hồng còn ha.
1: Ừ.
0: Chữ hồng còn nha.
1: Dạ.
17: Dạ, đúng rồi.
1: Okay.
17: Hồng còn
0: chữ hồng còn sống nha. Dạ.
1: Còn okay. Sống, còn sống quý vị ơi.
17: Dạ.
0: Nhanh tay lẹ chân, xin mời. Cảm ơn tiểu muội rất nhiều. Dạ, rồi bây giờ mời quý vị kế tiếp ạ. À. Hello.
16: À, hồi nãy chưa nghĩ ra nhưng mà giờ nghĩ ra, không biết có nãy giờ có ai nghe được, có ai trùng không nha.
0: Dạ.
16: À, cá bông lau là cái bài bông cỏ mai đó, có được không? Những nhà
0: được, được, hình như có chữ bông.
16: Dạ,
0: yeah, ok,
16: bông
0: ok.
16: Bông lau đó là cái bài bông cỏ mai đó.
0: Bông cỏ mai.
1: À, bông cỏ mai.
0: Dạ.
1: Cá bông lau, dạ. Rồi.
0: Ok.
16: Rồi.
0: Được.
16: Dĩ nhiên.
1: Rồi, được luôn.
0: Rồi, thank you chị Xui, nghỉ tiếp nha. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
18: Hello. Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
18: Ừ, cho em xin bài bông hồng cài áo.
0: Bông hồng cài áo, rồi xong luôn.
1: Lấy luôn. Lấy luôn.
0: Bông hồng cài áo.
18: Cá hồng á.
0: Đúng rồi, dạ. đúng rồi anh.
1: Gợi dạ. ý cái bị lấy
0: anh
1: luôn.
0: Tên gì anh? Anh?
18: Dạ, anh Dũng.
0: Anh Dũng.
1: Anh Dũng tặng ai đây anh Dũng ơi?
18: Anh chị Tường Minh á.
1: À, được. Okay. Cảm ơn anh Dũng. Rồi.
0: Rồi, cảm ơn anh nha. Chuyển đường dây cho người khác. Hello.
1: Dạ, xin chào.
19: Xin chào, cho tôi đề nghị bài Vết thù trên lưng ngựa hoang.
0: Vết thù trên lưng. À, biết rồi.
1: Căn ngựa.
0: Anh giải thích đi.
19: Căn ngựa.
0: Dạ,
19: đúng rồi.
1: Uh-huh. Anh tên gì anh ơi?
19: Tên Minh hồi nãy.
1: Anh Minh.
0: Có thay đổi gì không anh? Có thay đổi ý định gì không?
1: Chắc không
19: à. Không có.
0: Không có ha.
19: Tụi Minh bài này luôn.
0: Okay.
1: Cảm ơn anh Minh.
0: Thì đó, người ta nói nhẹ nhàng vậy thôi, với ai mà hẹn kiếp sau, nghe sao mà đau lòng quá.
1: Không có thay đổi gì đâu. Cảm ơn anh.
0: Hello.
20: Hello.
1: Dạ.
20: Cho chị xin bài trúc sinh đó.
1: Dạ.
20: Sinh là con cá trúc nhỏ. Nó có nhiều loại loại cá trúc lắm luôn á.
0: Có hả? Ừ, có cá trúc hả?
1: Ừ.
20: Dạ, dạ, okay. Có nhiều loại cá trúc lắm.
1: Uh-huh. Dạ.
0: Trúc sinh.
20: Hello.
1: Dạ.
20: Cho chị xin bài trúc sinh đó.
1: Dạ.
20: Sinh là con cá trúc nhỏ. Nó có nhiều loại loại cá trúc lắm luôn á.
0: Có hả? Ừ, có cá trúc hả?
1: Ừ.
20: Dạ, dạ, okay. Có nhiều loại cá trúc lắm.
1: Dạ.
0: Trúc sinh.

0: chưa nghĩ ra, phải mất hết 1-2 giây mới mới hiểu tiểu muội
1: khách lòng tôm.
2: Dạ,
0: chạnh lòng.
2: Chạnh lòng là cá lòng tôm.
0: Chịu
1: tiểu muội luôn.
2: Dạ. Tiểu muội kiếm những cái bài mà cắt cơ.
1: Dạ.
0: Đó, như vậy nó mới vui.
1: Wow, chết luôn. Cảm ơn tiểu muội.
0: Dạ, cảm ơn tiểu muội nhiều.
2: Đem tới tiếng cười cho tỷ tỷ và đại ca và tất cả mọi người.
0: Tất cả
1: dạ,
0: mọi người.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rất là vui. Rồi, cảm ơn tiểu muội nha.
2: Rồi.
0: Bây giờ thì chắc mời quý vị chuẩn bị chúng ta nghe nhạc ha. Tạm ngưng chút xíu, một lát nữa từ bên đó quay trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Tuyết Lạnh với giọng ca của ca sĩ Tâm Đoan và Đặng Thế Luân. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: khác trong lòng. Tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ô tuyến lạnh lùa.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mang tựa đề Thu Ca với tiếng hát Khánh Ly.

Tiếp nối mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nụ Tầm Xuân của Phạm Duy với tiếng hát đôi song ca Ý Lan và Vũ Khanh.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
9: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi mang tên Mưa Bồng Bóng với tiếng hát của Mạnh Quỳnh. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô tiếp tục 713-931-1560 ạ. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello, lên tiếng ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Alo.
1: Dạ, chị Tuyết.
0: Dạ, chị Tuyết.
2: Ừ, nghe gió yêu mây đã về.
0: Rồi, thấy con cá trong đó rồi.
2: Có chưa, cá heo.
0: Thấy cái con cá heo nó nằm trong đó rồi.
2: Yes.
0: Hay,
1: hay quá.
0: Hay. Bài gì vậy chị?
2: Nhìn những mùa thu đi đó em.
0: Nhìn những mùa thu đi.
1: Nhìn dạ. Những mùa thu đi.
0: Nhiều khi biết nhiều mà không biết tên.
1: Dạ, hay quá chị Tuyết ơi. Hay dạ. Thiệt á.
2: Cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Rất là vui, rất là hay. Cảm ơn chị Tuyết nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello, dạ, chào anh chị.
0: Dạ, dạ. Chào chị.
3: Rồi, cho xin bài Trên Đỉnh Mùa Đông đi.
0: Trên đỉnh
3: làm
0: mùa
3: thơm. Làm thơm ngát thêm tuổi hồng, tuổi nọ, tuổi hồng nha. Cá ngát.
1: Cá ngát.
0: Ok.
1: Đang suy nghĩ chưa ra luôn á. Dạ.
0: Tại mình nghĩ chữ hồng có rồi mà ta.
1: Chắc cá ngát. Hay
0: mùa
1: quá.
0: Mùa đông.
3: Trời
0: đất ơi.
1: Chị Thanh.
0: Dạ. Làm thèm canh chua quá.
1: Canh chua cá ngát.
0: Cá ngát.
1: Hay rồi, quá.
0: Cảm ơn nghe, cảm ơn. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
4: Hello, Trương, có ai đấy? Hồng vô chưa?
0: Hình như có rồi á. À, bông hồng cài áo.
1: Bông hồng cài áo, có rồi, có anh rồi, Dũng lấy rồi.
0: Anh Gánh ơi, trời đất ơi, chờ anh chưa? Nãy giờ luôn á.
1: Chờ anh lâu quá, có rồi, có
4: đó,
1: rồi.
4: Chưa?
1: Có rồi.
4: Đỏ.
1: Đỏ chưa có.
0: Chưa.
1: Chưa, đỏ chưa có. Cái gì? Cái gì đỏ?
4: Đỏ đen.
0: Kiếp đỏ đen.
1: Kiếp đỏ đen mà cái gì? Cái gì?
0: Cái gì?
1: Có cái đỏ nữa hả?
0: Có cái đỏ không ta? Cái đỏ là cá.
1: Là cá hồng đó.
0: Cá gì nè?
4: Giống cá hường đó mà nó có sọc vàng. Đúng không?
1: Cá giống cá hường mà có sọc vàng là kêu cá đỏ hả?
0: Ok, thôi cho. Có thể.
1: Cho ảnh bài đi. Anh Khánh.
0: Anh Khánh cá đỏ ha.
1: Kiếp đỏ đen.
0: Kiếp đỏ đen.
1: Rồi.
0: Okay. Rồi, thank you anh nha.
1: Rồi.
0: Rồi, công tình ta suy nghĩ mãi mới được.
1: Mà. Mới kiếm được con cá đỏ. Rồi, khán giả kế tiếp.
0: Hello, xin mời.
5: Dạ, cho tiếng mũi yêu cầu bài Chú Voi Con ở Bản Đồn.
0: Bản Đồn. Bản Đồn.
1: Bản Đồn, chú voi con ở Bản Đồn.
0: Rồi, cá voi phải không?
1: Cá voi có rồi phải không?
5: Dạ, đúng, chưa. Cá voi. Dạ.
1: Cá heo
5: rồi,
1: ở cá
5: voi. Dạ cá voi. Rồi
0: okay.
5: Để
0: cá. Thank you, thank you. Rồi hẹn tuần sau nha, hết giờ rồi tiểu muội ơi, chắc mời thêm một vị thính giả cuối nữa thôi, hết giờ rồi. Hello.
6: Hello, chị trở lại nè.
1: Dạ.
6: À, đi coi. À, cái bài mà của Phạm Duy đó. Ai báo chân châu là cổ. Thì đó.
0: Okay. À,
6: cá lưỡi châu.
1: Cá lưỡi châu.
0: Mình suy nghĩ có cá trâu nè trời.
1: Cá lưỡi
0: có cá bò nhưng cũng có trâu. À, cá lưỡi trâu thì có.
1: Cái
0: bài. Cảm ơn dì Tuyết.
6: Thôi. Bài
1: gì dì Tuyết?
0: Em bé quê,
6: em bé quê của Phạm Vi đó.
1: Dạ.
6: Dạ.
0: Dạ.
1: Còn con cá diêu hồng nữa đó.
0: Còn một người mới gọi vô nữa, thôi mời luôn quý vị thôi Ngân nha. Hẹn tuần sau đi nha. Mời quý vị kế tiếp và cuối cùng ạ. Hello.
7: Rồi, cuối cùng nỗi đau dịu dàng.
0: Nỗi đau dịu dàng.
7: Bóp nát sức sống, bóp nát sức sống em bằng tiếng ca. Cá bóp của tôi.
0: Rồi, đất ơi, cuối cùng cũng kiếm được hả? Khoan, phải không?
1: Nỗi đau gì ca? Bóp nát sức sống.
0: Không phải.
7: Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca.
0: Bóp nát sức sống. Không phải là bóp. Bát ngát gì thì cá gì?
7: Cá bóp.
0: Ủa chị bó, chị bát ngát mà.
1: Nỗi đau muộn màng hả? Hay là dịu dàng nỗi đau?
7: Dịu dàng.
1: Để em kiếm coi. Nỗi đau dịu dàng.
0: Ủa chị nhớ là bát ngát sức sống. Chị đâu có bóp nát sức sống.
7: Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca.
1: Nỗi đau dịu dàng, ly rịch.
0: Yeah.
1: Bóp nát sức sống.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Wow.
1: Bóp cuối nát cùng. Sức sống em qua điệu nhạc. Hai cái bóp luôn.
0: Ờ ok.
1: Ừ.
0: Rồi chị là chị đúng.
1: Chị đúng. Okay. Đúng.
0: Thank you. Chờ đến cuối cùng cũng giải mã
1: được. Cấm điểm kiếm được không cá bóp.
0: thank you,
1: chị
0: thank you chị Thanh nha.
1: Trời
0: Trời
1: hay
0: đất ơi,
1: thiệt
0: thiệt tình luôn á, cuối cùng.
1: luôn.
0: Rồi, quá vui, quá vui.
1: Vui thiệt á, cảm ơn
0: Thanh
1: anh
0: Minh
1: Trương hôm nay có chủ đề quá là vui luôn. Cảm ơn quý vị, coi như là quý vị kiếm được quá chừng nhiều con cá luôn ngoài ngoài sự tưởng tượng của Tường Minh luôn.
0: Đúng rồi.
1: Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Bây giờ cười tới chiều luôn
0: Dạ vâng, và sau đây mời quý vị theo dõi và thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối. Con Dương có sẵn 4 bài, nhưng nếu có thời gian mới phát hết nha, còn không thì chỉ có 3 bài thôi. Bài đầu tiên sẽ là bài Nó, sáng tác Anh Bằng với giọng ca Trung Tử Lưu. Thứ hai là Linh Hồn Tượng Đá, với tiếng hát của Minh Thông và Khải Tuấn, một sáng tác của Hoài Linh. Và bài thứ ba đó là 7 Ngày Đợi Mong, Y Phương và Trúc Mai trình diễn với sáng tác là của Trần Thiện Thanh. Và cuối cùng là Bông Cỏ Mây, với tiếng hát của Phương Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin chào tạm biệt quý vị.

0: Belair Medical Center tọa lạc tại 12924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Belair, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Belair, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh trực về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Đề tài Phật Pháp của tuần này chúng tôi xin nói về nhận thức của người tu tập đối với thiên tai. Thưa quý vị, thiên tai là một hệ lụy mà nhân loại phải đối diện xuyên suốt trong chiều dài lịch sử, nhưng mà trong những năm gần đây, đặc biệt là năm nay, thì chúng ta thấy có cái hiện tượng là thời tiết đã nóng bức rất nhiều nơi, và trong cái hiện tượng nóng bức đó đã tạo ra một điều, đó là những cái sông băng ở trên dặn khi bãi lạp sư tan chảy. Khi sông băng tan chảy thì nước ở tại các cái hồ dự trữ bị vỡ đê và tạo ra cái hiện tượng lũ quét, mà thảm khốc nhất là cần lũ quét gần đây ở tại giữa biên giới của Nepal và Tây Tạng. Cho đến nay thì số thương vong được chính thức xác nhận là hơn 1.000 người, và có hơn 4.000 người là đang mất tích chưa tìm ra. Dĩ nhiên là khi nó mất tích trong trường hợp như vậy thì chúng ta biết rằng phần lớn bị chôn vùi ở dưới những lớp bùn, đá cát sạn sỏi, và có lẽ sẽ bên biển người ta không bao giờ có thể xác định được tất cả, mà một số lớn sẽ bị chôn vùi lấp và họ vẫn bị giữ nguyên như vậy. Nhiều tổ chức thế giới, ở trong đó có Liên Hợp Quốc và các nhà địa chất, đã khẳng định một điều rằng sự việc lũ quét ở tại Nepal nó chỉ là một phần nhỏ của một cái hiện tượng lớn hơn. Himalaya Sơn là một tên gọi âm từ tiếng Phạn là Himalaya, ở trong có nghĩa là núi tuyết, hay chúng ta âm là tuyết sơn. Điều này có nghĩa là một cái khối băng khổng lồ phủ trên cái cao độ của Himalaya Sơn. Và với thời tiết nóng bức như vậy thì hiện tượng băng tan chảy và tạo nên lũ quét ở tất cả các quốc gia nằm ở trong vùng Himalaya Sơn là một điều rất là đương nhiên. Điều này đồng nghĩa đến việc là trong tương lai gần sẽ có rất là nhiều đợt lũ quét tương tự như vậy xảy ra. Và hiện tại thì với khả năng tài chính và kỹ thuật của chính phủ Nepal vẫn chưa có cách để báo động sớm, và người ta ước tính rằng do cái hạn chế về tài chính sẽ có rất nhiều làng, có rất nhiều cư dân ở vùng núi không có điều kiện, một là để được cảnh báo sớm, và thứ hai là có thể tìm một cái nơi di tản an toàn hơn. Như chúng ta được biết là phần đông những cái làng mạc cũng như những khu dân cư lớn đều sống chung quanh những con suối, con sông, và những cái nguồn nước này chẳng những cung ứng nước để xài mà còn giúp để duy trì vườn được đồng ruộng, tức là giúp cho người ta canh tác. Bây giờ bỏ những con nước này để đi lên vùng cao thì thật là vấn đề thiên nan vạn nan. Nhưng mà cứ tiếp tục ở gần bên những con suối, thường là những cái rãnh núi như vậy, thì cái hiện tượng lũ quét nó trở thành một cái ám ảnh rất là lớn cho tất cả những cư dân ở vùng núi Himalaya Sơn. Đây là vấn đề mà không phải chỉ Nepal mà chính phủ các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Sikkim, Bhutan v.v. cũng đang rất là quan ngại. Chúng ta quay sang nhiều nơi khác thì thưa quý vị, không phải chỉ có lũ quét mà bão tố như năm vừa rồi 2025, nhà khí tượng của Hoa Kỳ đã ghi nhận một hiện tượng là những cơn bão mà từ áp thấp nhiệt đới mà tiến dần đến là những cơn bão cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Thông thường nhiều năm về trước thì mất ít nhất là 5-7 ngày. Bây giờ có nhiều khi một trận bão nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới mà lên tới bão cấp 4, cấp 5, nó chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và sự tăng tốc nhanh chóng như vậy, nó cũng liên đến một phần đến những cái hiện tượng El Nino hay là El Niño mà chúng ta nói rằng do cái nhiệt độ nóng của đại dương đã tạo thành hiện tượng tăng tốc mạnh mẽ của các cơn bão. Do vậy, chúng ta đang đối diện với một giai đoạn mà chưa bao giờ trước đây nhân loại đối diện, đó là dân số thì đông mà thời tiết thiên tai xảy ra thì nhiều, khốc liệt hơn, và sự tăng tốc của các thiên tai như là bão tố lại nhanh hơn. Và cái khả năng để mà giảm thiểu thương vong xem ra là một điều, một bài toán rất là khó đối với tất cả những người có trách nhiệm, các tổ chức quốc tế cũng như là chính phủ địa phương. Chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay là con người đối với thiên tai. Nó vốn là câu chuyện đã có từ ngàn xưa. Nhưng mà chúng ta phải nhận rằng với cái hiểu biết ngày nay của loài người liên quan đến thiên nhiên, chúng ta biết rõ hơn, biết nhiều hơn và thường là có dự báo tốt hơn. Mặc dù có vài trường hợp là người ta khó tiên đoán trước như là động đất chẳng hạn. Còn những cơn bão hay là một số cái thiên tai khác thì xem ra người ta có thể dự báo tương đối sớm. Điều sau đi nữa thì thiên tai đã nhắc nhở tất cả chúng ta rằng thứ nhất là con người thực sự là bé nhỏ. Một khi mà một cái trận lũ quét đổ xuống từ trên núi cao hay là những cơn bão khủng khiếp từ biển đổ bộ vào đất liền hoặc giả là động đất, thì lúc bây giờ chúng ta mặc dù là một sinh vật sống gần như là có rất là nhiều phương tiện đi lại trên hành tinh này cũng như là nhiều máy móc đo đạc, nhưng mà rồi mỗi chúng ta rất là bé nhỏ khi mà đối diện với thiên tai. Nó cũng nhắc chúng ta bài học về sự khiêm tốn của con người trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Điều thứ hai mà chúng ta có thể cảm nhận được trên phương diện tinh thần, đó là cái trách nhiệm của con người đối với môi trường sinh thái. Nó phải mất một thời gian rất dài để con người hiểu rằng cái sự ô nhiễm của môi trường sống mà do con người tạo lên nên có thể làm biển bị ô nhiễm, có thể làm bầu trời bị ô nhiễm, và hơn thế nữa là có thể làm cho nhiệt độ trên trái đất tăng lên do cái hiện tượng mà chúng ta gọi là hiện tượng lồng kính. Rồi chẳng những vậy mà những cái khí thải do việc tiêu thụ dầu khí, nó đã khiến cho hiện tượng lồng kính lại càng lúc càng tệ hại hơn. Mặc dù đã có những cái nỗ lực rất lớn của con người nhằm giảm thiểu cái thán khí thải ra từ các nhà máy, từ những cái tiêu thụ xăng dầu, nhưng cho đến nay thì những gì con người làm nó vẫn là quá nhỏ nhoi so với những ô nhiễm mà do sự tiêu thụ của loài người tạo nên. Chúng ta phải thật sự thấy được rằng mặc dù sống trong một cái thời đại rất tiến bộ về thông tin, rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật và những công trình dự báo, nhưng mà sự bấp bênh vô định của đời sống nó vẫn còn ở đó. Chúng ta lấy một ví dụ như là một trận bão ập vào miền Nam của Nhật Bản trong năm 2026 với con số thương vong và nhà cửa bị tàn phá, khiến cho người ta rất là khó hiểu là tại sao một đất nước mà tiến bộ, đồng thời có nhiều khả năng thích ứng với thiên tai như Nhật Bản, mà khi sự việc xảy ra, nó lại tạo nên những cái hệ quả trầm trọng như vậy. Vấn đề của Nhật Bản trong trận bão vừa rồi, nó nhắc chúng ta thấy một điều rằng, khi dân chúng càng đông, thì cái khả tính để mà tạo ra sự thương vong nó càng nhiều khi thiên tai xảy ra. Vì không ai có thể di tản một lần cả bao nhiêu triệu người đi một nơi khác an toàn hơn. Và đa phần là ở lại chịu trận hơn là di tản để tìm một nơi an toàn. Dù rằng khi cơn bão vào, người ta có thể dự báo trước một phần nào đó. Cho chúng ta thấy rằng hiện tượng dân số trên trái đất đông đảo đó, nó lại là một điều khiến cho thiên tai trở nên khó có thể xảy trở được. Dù rằng chúng ta có phương tiện truyền thông nhanh hơn, phương tiện di chuyển tốt hơn, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể thiên di cả một số lượng hàng triệu người đến nơi an toàn hoàn như là trước kia. Tất cả những gì thuộc về thiên tai, nó cũng gợi nhắc cho chúng ta thấy cuộc sống không có hoàn toàn nằm ở dưới chủ quyền của ai cả. Và thiên nhiên là một cái hiện tượng mang tính khách quan, cũng như nó là một điều mà chúng ta không trách ai được. Thì bây giờ con người phải chấp nhận nó như vậy, thì phải chấp nhận như vậy thôi. Theo ở trong kinh thì Phật pháp nhắc nhở chúng ta một điều rằng, bên cạnh những cái thiên tai, những cái tai ương xảy ra, nói lên cái hiện tượng vô thường, khổ não, vô ngã, chúng ta còn có một điều hết sức là quan trọng để nhận thức về cái tính cách tất nhiên mà không thể tránh được ở trong kiếp nhân sinh này. Và một khi chúng ta có khả năng chấp nhận những hiện tượng tự nhiên đó, không có nghĩa là chúng ta không bị hay là không gặp, mà khi mà chúng ta đối diện với nó thì chúng ta sẽ bình tâm hơn, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Như trong kinh Năm Pháp Quán, chúng ta thường nghe Đức Phật dạy là người có tu dưỡng về đời sống tinh thần nên thường tự nhắc chính mình, rồi đây mình sẽ già, sự lão hóa là điều không thể tránh khỏi, rồi đây thân mình sẽ bị đau bệnh, những cái bệnh hoạn của thân thể là điều không thể tránh khỏi, rồi đây chúng ta sẽ mệnh chung, cái chết là một điều mà không thể tránh khỏi. Những gì mà mình thương yêu, trân trọng, thủ đắc trong cuộc đời này, rồi mình cũng phải chia lìa, không sanh đi thì phải tử biệt. Và chúng ta cũng được Đức Phật dạy nên thường tâm niệm rằng mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, và mình sẽ đi theo cái nghiệp mà mình đã tạo. Năm Pháp Quán đó đó nhắc nhở chúng ta về một cái thái độ sống có hiểu biết, sống có ý thức, sống có cái sự chuẩn bị, hơn là sống với sự đinh ninh, sống với sự đòi hỏi thiếu thực tế. Mình cứ tưởng tượng rằng ở trong cuộc sống này, cho dù mình có nhiều phương tiện, tiền bạc, tài năng gì đi nữa, nhưng mà nó có những điều mà lấy đi tất cả chúng ta không làm gì được, như là sự lão hóa của kiếp người, như là sự bệnh tật của thân thể, như là cái chết sẽ đến. Và khi nhìn tất cả những điều này, chúng ta không phải chỉ khiêm tốn mà còn có một thái độ chấp nhận tương đối phải chăng. Chỉ chấp nhận rằng nó như vậy thì chúng ta phải nhận nó như vậy, và tha phu tăng. Và sự thực thế nào mà chấp nhận như vậy hơn là có sự đinh ninh, có sự kỳ vọng, có sự đòi hỏi nó phải khác biệt. Và sau cùng, thưa quý vị, chúng ta phải nhìn nhận một điều là trong một thế giới, người ta đang cạnh tranh với nhau ráo riết về kinh tế, và người ta sẵn sàng đập đổ nhau một cách không khoan nhượng, thì bên cạnh đó là người còn một cái lầm lỗi, một cái điều rất là đáng tiếc khác, đó là chúng ta rất là thiếu trách nhiệm với cái môi trường sinh thái của mình. Dù sao đi nữa thì càng ngày đó, chúng ta sẽ ý thức được rằng những hành động, những cách sống, những cách tiêu thụ của chúng ta có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày, có ảnh hưởng lớn đến thế giới chúng ta sống xung quanh. Và mong rằng mỗi chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn để gìn giữ cái sự tinh sạch của một hành tinh vốn cho chúng ta rất nhiều, mà nhân loại đang hủy hoại tàn phá gì rất nhiều này. Chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện hôm nay tại đây về thiên tai và đời sống tinh thần. Và bây giờ thì xin bước qua những chia sẻ trong ban điều hành. Hôm nay như thường lệ chúng ta có sự góp mặt của đội hữu Tử Thành Nguyễn Thước, và tuần này là sự trở lại của cô Tử Hạnh. Thứ nhất, mời cô Tử Hạnh có đôi điều chia sẻ về đề tài hiện tượng thiên tai và đời sống tinh thần. Xin mời cô Tử Hạnh.
2: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng, kính thưa quý vị, những năm gần đây chúng ta thấy thiên tai thường xảy ra khắp nơi trên thế giới. Một trận bão, lũ quét, động đất, sóng thần với sức mạnh tàn phá khủng khiếp có thể cuốn trôi mọi của cải, nhà cửa đã tích lũy và cả mạng sống của con người chỉ trong vài phút. Gần đây nhất là trận lũ lụt tại Tây Tạng đã cuốn trôi biết bao nhiêu nhà cửa, tài sản và sinh mạng của hàng ngàn người. Cho dù con người hiện nay đã phát triển thành công về mọi phương diện công nghệ để có thể thay thế nhiều công việc của con người, mặc dù cũng có nhiều phương tiện, có người có thể dự đoán trước vài hiện tượng xảy ra của thiên nhiên, nhưng con người vẫn bất lực trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Thiên tai là hiệu ứng của các tai biến thiên nhiên, có thể từ sự tác động gia tăng cường độ của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão, lũ lụt, sạt lở đất đang là thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Khi rừng đầu nguồn bị chặt phá cây, gây mất khả năng điều tiết nước ở thượng nguồn. Khi xảy ra mưa lớn, khiến cho cường độ nước đi nhanh hơn, dâng lên cao nhanh hơn và nghiêm trọng hơn. Như vậy, qua thiên tai, chúng ta rút ra được những gì? Những bài học như thế nào? Theo cái nhìn của Phật Pháp, Thuyết Duyên Khởi cho rằng, không có sự vật nào tồn tại và vận hành một cách độc lập, mà mỗi thực thể để tồn tại nhờ sự tương quan với những thực thể khác trong nhiều môi trường sống. Con người thật ra chỉ là một thực thể vô cùng nhỏ bé, đang sống và chịu vận hành theo quy luật của vũ trụ. Con người không tách biệt khỏi thiên nhiên. Vậy mà đôi khi chúng ta lầm tưởng có thể thay đổi được thiên nhiên. Thiên tai không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là tấm gương phản chiếu sâu sắc về quy luật của vũ trụ và tâm thức của con người. Đồng thời như một sự nhắc nhở cảnh tỉnh con người, đừng vì lòng tham không đáy, phải dừng lại các hành vi tàn phá môi trường. Con người cần yêu quý thiên nhiên, bảo vệ và có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. Thay vì khai thác thiên nhiên một cách vô hạn, sự giữ gìn cân bằng hệ sinh thái cũng chính là đang bảo vệ mạng sống của chính mình. Nếu con người vẫn còn đối xử một cách tàn bạo, vô cảm với thiên nhiên, con người sẽ đón nhận nhiều hậu quả thảm khốc do thiên tai mang lại. Qua thiên tai cũng nhắc nhở chúng ta về định luật vô thường, rằng mọi sự vật, mọi hiện tượng trên thế gian đều không có tính cố định, luôn sinh ra, biến đổi và tiêu vong. Không có gì tồn tại mãi mãi. Giúp ta bớt chấp trước vào của cải, tiền bạc danh phận. Ngay cả thân mạng này, tất cả chỉ là tạm bợ. Vì một khi duyên đã tận, vô thường đến, tất cả đều sẽ bị biến hoại. Khi hiểu được nghịch lý này, sẽ giúp chúng ta bớt khổ đau khi đối diện với sự mất mát và biết trân trọng từng giây phút hiện tại. Thiên tai như một phần của quy luật tự nhiên của thiên nhiên. Hiểu được điều này, giữ tâm được an tịnh trước nghịch cảnh và tai ương, chấp nhận và đối diện với sự thật để có đủ tỉnh táo tìm cách giải quyết. Đau khổ không đến từ bản thân nghịch cảnh, mà đến từ sự chúng ta muốn mọi thứ đều theo ý mình. Khi mất mát xảy ra, con người thường khó tránh đau buồn. Phật giáo không yêu cầu chúng ta phủ nhận nỗi đau đang xảy ra, mà hãy hướng đến việc nhận diện nỗi đau đó và từng bước vượt qua bằng sự chánh niệm và trí tuệ. Tập buông xả ý niệm về sở hữu. Nhận diện rằng tài sản, thân thể này chỉ là những thứ ta vay mượn của cuộc đời trong một giai đoạn. Khi nhận thức được điều này, chúng ta sẽ đón nhận sự mất mát với một thái độ nhẹ nhàng hơn. Xem nghịch cảnh là cơ hội tốt để thử nghiệm sức mạnh của nội tâm, rèn luyện lòng kiên nhẫn, lòng từ bi được khơi dậy được mạnh mẽ hơn, giúp đỡ người trong cùng hoàn cảnh hay là đang lâm nạn với tinh thần tương thân tương trợ. Ranh giới giữa người và ta, giữa giàu và nghèo, địa vị đều xóa bỏ. Khi thiên tai ập đến, tất cả chúng ta đều bị tổn thương như nhau. Chỉ còn lại là một tình thương yêu đồng loại, cùng nhau chia sẻ vật chất và tinh thần, cứu giúp người gặp nạn. Những người gặp nạn nếu giữ được tâm an định, không hoảng loạn, cơ hội phát triển trí tuệ để thấy rõ bản chất cuộc đời luôn là vô thường. Một nội tâm được tôi luyện trong nghịch cảnh sẽ kiên cường và bao dung rất nhiều hơn khi sống trong thuộc duyên. Trong kinh Huân Tập Công Đức, Đức Phật có dạy rằng, khi mạng sống chấm dứt, bao của tiền bỏ lại, chỉ mang theo phước đức. Phước là tài sản thật, không thể bị chiếm đoạt. Bậc trí tạo phúc nghiệp, thứ tài sản đáng quý, khiến trời người các cõi được mãn nguyện hài lòng. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình Pháp Luật về Vấn Giác. Và tiếp theo xin mời được hội Từ Hạnh.
1: Chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới là chúng ta sẽ học được những cái bài học gì sau thiên tai để giúp cho chúng ta nâng cao cái khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu sự thiệt hại cho cộng đồng, nâng cao cái năng lực dự báo và cảnh báo, cần cải thiện kỹ thuật số về cái sự dự báo thời tiết, theo dõi sát sao diễn biến của bão lụt và động đất, đưa ra cái cảnh báo sớm cho người dân. Một trong những cái hạn chế lớn là cái công tác dự báo vẫn chưa tận dụng cái khả năng kỹ thuật số tân tiến hiện nay để thông báo kịp thời cho người dân ở trong vùng và cơ quan di tản kịp thời trợ giúp di tản dân chúng trong vùng thảm họa, sơ tán và bảo vệ con người, đặt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, sơ tán người khỏi vùng nguy cơ bị thiên tai, cần nâng cao ý thức, tránh chủ quan ở lại giữ gìn tài sản tại các cái vùng nguy hiểm, con người gián tiếp làm gia tăng và trầm trọng thêm các cái thảm họa thiên nhiên thông qua các cái hoạt động tàn phá môi trường và làm biến đổi khí hậu toàn cầu, những nguyên nhân do con người gây ra thảm họa. Việc chặt phá rừng đầu nguồn là mất đi cái khả năng giữ nước của đất, dẫn đến lũ lụt, soi mòn và sạt lở đất nghiêm trọng khi có mưa lớn. Tỷ lệ che phủ rừng bị suy giảm do khai thác quá mức là một trong những cái nguyên nhân gốc rễ, san lấp ao hồ và cản trở dòng chảy. Việc san lấp ao hồ tự nhiên lấn chiếm kinh rạch và thiết kế cái hệ thống thoát nước kém tại các cái đô thị làm mất cái không gian chứa nước, gây ra ngập lụt diện rộng mỗi khi mưa to. Hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, kinh rạch bị lấn chiếm, ao hồ tự nhiên bị san lấp đều làm cho giảm cái khả năng thoát nước như ở Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân nào khiến thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng? Khi nói đến lũ lụt hay thiên tai,

0: phá hơn khi con người làm thay đổi cái cấu trúc tự nhiên của đất đai, phá vỡ dòng chảy, thu hẹp cái không gian của nước và làm suy yếu cái khả năng tự điều tiết của hệ sinh thái. Về mặt khoa học, mỗi lưu vực sông đều có cái cơ chế điều hòa tự nhiên. Rừng đầu nguồn giúp giữ nước và thấm nước vào đất. Các cái vùng trũng, đầm lầy và đồng ruộng đóng cái vai trò như là bể chứa nước tạm, giúp làm chậm cái dòng chảy và giảm áp lực cho hạ lưu. Khi những cái không gian này bị thu hẹp để nhường chỗ cho đường xá, khu dân cư hay công trình xây dựng, nước không còn nơi để đi, thay vì phân tán, dòng nước bị dồn ép và trở nên nguy hiểm hơn. Sự xây dựng đường xá và các cái khu thương mại hay là khu chung cư càng ngày càng nhiều ở những khu đô thị mà không có kế hoạch dự phòng thoát nước, nên cái bê tông hóa bề mặt đất cũng góp phần lũ lụt quan trọng. Đất tự nhiên có thể thấm lượng nước vô cùng lớn lao, trong khi bề mặt bê tông gần như không thấm được nước. Điều này khiến cho cái lượng nước mưa lớn nhanh để trở thành một cái dòng chảy tăng tốc độ nước đổ về vùng thấp và gây lũ lụt đột ngột. Ngoài ra, hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, kinh rạch bị lấn chiếm, ao hồ tự nhiên bị sàn lấp, đều làm giảm cái khả năng tiêu thoát của cả một cái khu vực. Biến đổi khí hậu làm cái vấn đề nghiêm trọng hơn, nhiệt độ tăng khiến nước bốc hơi mạnh, hơi ẩm ở trong không khí tăng lên đến các cái trận mưa lớn. Nhưng nếu hệ sinh thái đã bị suy yếu, tác động của những cái trận mưa sẽ lớn hơn rất nhiều. Thiên tai không chỉ là chuyện của tự nhiên, nó là cái kết quả kết hợp giữa cái sức mạnh của khí hậu và những cái sự xây dựng, sử dụng đất mà con người đã tạo ra trong nhiều năm. Khi chúng ta quên mất cái nguyên lý cơ bản rằng nước phải có chỗ để thoát, những cái rủi ro sẽ tiếp tục gia tăng. Ngược lại, nếu biết tôn trọng dòng chảy tự nhiên và giữ lại những cái vùng đệm sinh thái, chúng ta có thể giảm đáng kể cái mức độ thiệt hại. Nói về lũ lụt thảm khốc ở tại Nepal, như là cái trận siêu lũ quét vào cái ngày 26 tháng 8 năm 2026 vừa qua, nguyên nhân chính là cái hiện tượng thiên nhiên sạt lở băng đá ở cái vùng núi cao trên Hy Mã Lạp Sơn. Nguyên nhân và thực sự của cái trận lũ, một cái khối băng và đá lớn từ đỉnh núi đã di chuyển và rơi xuống lòng sông. Khối băng đá tràn xuống đã chặn dòng chảy của sông Natco River đã băng qua Kathmandu và tạo ra một cái đập nước như là đập thiên nhiên. Khi lượng nước bị dồn nén quá lớn làm vỡ cái vật cản tự nhiên này, dòng lũ bùn đá khổng lồ đã đổ ập xuống hạ lưu với cái tốc độ kinh hoàng. Với sức mạnh của thiên nhiên, con người không thể có cách gì để mà ngăn cản. Nhưng có một điều trong cái khả năng của con người có thể làm được với cái sự tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay, máy đo chấn động trong khu vực hạn chế trước khi xảy ra địa chấn, đủ thời gian để cho chính quyền địa phương kịp thời di tản người dân trong vùng thảm họa. Về vật chất thì không có cách gì bảo vệ, nhưng với sinh mạng con người có thể giảm thiểu cái sự thiệt hại về tử vong hay là thương tích gây ra cho người dân. Những cái quốc độ thường bị thiên tai như là động đất hay lũ lụt, chính quyền địa phương có cái trách nhiệm phải theo dõi cái sự thảm họa, cũng nên quan tâm tới những cái kế hoạch dự phòng, thông báo cho cư dân ở trong vùng kịp thời di tản khỏi vùng nguy hiểm. Tôi kính và thỏa thường, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị đang nghe chương trình Nói Thanh Điều Về Bến Giác và vừa rồi mọi người phát biểu của đại hữu Tuệ Thành. Cảm ơn đại hữu Tuệ Thành và cô Tuệ Thành. Bây giờ chúng tôi xin bước qua phản tin Phật giáo trong tuần. Thưa quý vị, trận lũ quét khủng khiếp ở tại biên giới của Tây Tạng và Nepal vừa qua đang tạo nên một cái làn sóng chấn động nhiều nơi trên thế giới, từ Hoa Kỳ sang Đài Loan, sang Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã có những nỗ lực để cứu trợ cho dân chúng

nạn nhân của vùng lũ quét rồi khủng khiếp này. Cho đến nay thì chính phủ Nepal đã xác định được ít nhất là con số thương vong lên tới 1.400 người và hơn 5.400 người khác đang được ghi nhận là mất tích, và có lẽ cái khả năng mà chết thương vong của những người này rất là cao, bởi vì hiện tượng lũ quét, trận lũ quét này xảy ra giữa biên giới của Trung Quốc và Nepal. Dù nói là Trung Quốc và Nepal, nhưng mà chính ra trong số 15 cái khu dân cư ở tại vùng này còn là người Tây Tạng. Đây là một vùng đất thuộc Hy Mã Lạp Sơn, và những người Tây Tạng đã định cư lâu đời ở trên vùng đất này. Nhưng mà do cái lịch sử tự nhiên đã có sự phân chia ranh giới của Nepal và Tây Tạng, rồi sau này Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm, nhưng mà cư dân bên này và bên kia, tất cả hai bên biên giới đều là những người Tạng. Thiệt hại về cơ sở vật chất thì đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều dự án thủy điện bị phá hủy hoặc chôn vùi. Công tác cứu hộ hiện tập trung ở những đường hầm của các dự án thủy điện. Người ta lo ngại rằng nhiều công nhân còn mắc kẹt. Và Reuters cho biết ít nhất là 11 dự án bị ảnh hưởng. Tổ chức WHO của thế giới cũng cho biết rằng các khu vực Rasuwa, Lungwakot, Dathen, Chitwan, Gokha, Tahantung đều bị ảnh hưởng. Chính phủ Nepal đã tuyên bố 15 đô thị trong vùng thảm họa. Tổ chức WHO cũng đã huy động 150.000 mỹ kim để cung cấp cho cái quỹ khẩn cấp cứu trợ và một số cái dụng cụ y tế cho gần 1.000 người đã được gửi đến trong thời gian sớm nhất. Các tổ chức Phật giáo bắt đầu nhập cuộc. Đáng chú ý là tổ chức Buddhist Global Relief, viết tắt là BCR, đã chuyển tiền cứu trợ khẩn cấp cho Karuna Sechen, một tổ chức nhân đạo Phật giáo hoạt động ở tại Himalaya, đồng thời hỗ trợ cho The World Central Kitchen, tổ chức những bếp ăn cộng đồng phục vụ cho người bị nạn. Pisa cho biết rằng đầu tháng 9 có khoảng 10.000 người cần được trợ cấp nhân đạo ngay lập tức. Điều đáng suy gẫm nữa là trong mối liên hệ giữa Phật giáo, môi trường và biến đổi khí hậu, các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để quy trực tiếp toàn bộ thảm họa này cho biến đổi khí hậu. Nhưng vùng Himalaya đang ấm lên nhanh và những hiện tượng băng tan, sạt lở, lũ quét đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với các cộng đồng miền núi. Có một chi tiết rất là đáng xúc động là một số dân cư Nepal đã chạy lên một bảo tháp Phật giáo để tránh dòng lũ, và chính công trình tôn giáo kỳ vĩ này trở thành nơi trú ẩn cứu mạng rất là nhiều người. Chúng mình quay sang một bản tin khác là cuối tuần vừa qua, kể từ ngày 6 cho đến ngày 9 đây, tháng 9 thì chuyên tăng thuộc Phật giáo Nam Tông ở tại Hoa Kỳ đến từ 11 ngôi chùa đã có một cuộc họp gặp mặt đặc biệt ở tại chùa Hương Đạo Forward để thảo luận nhiều phật sự. Và trong đó đáng chú ý nhất là công trình để thực hiện một bản kinh tụng toàn tập được hoàn chỉnh. Khi Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác ngài viên tịch thì trước đó đã có một bản kinh tụng toàn tập thực hiện vào 20 tháng 5 năm 2006. Nhưng vì một lý do đặc biệt, công trình đã ngưng lại, và cho đến ngày hôm nay thì với sự đồng ý của tất cả chư tăng thuộc Phật giáo Nam Tông vân tập về trong phiên họp đã đồng ý tái khởi động lại công trình thực hiện
hoàn chỉnh bản kinh tục ngay. Bản kinh tục này trước nhất được tập trung vào điểm đầu tiên là sự lựa chọn về cách sử dụng bản của Tích Lan hay là bản của Cambodia. Nói cách khác, đó là một bản theo văn thể truyền khẩu và một bản theo văn thể hành văn của văn viết chuẩn mực mà Pali Text Society đưa ra. Cái những Pali có một điều là đã có rất nhiều thế kỷ thực hiện được duy trì với dạng truyền khẩu, và do vậy có một chút chi tiết. Ví dụ như thay vì nói là y đam mê thì đó là y đam mê, tại vì ở chữ cuối của chữ đam là chữ m và chữ đầu của chữ mê là cũng là chữ m, nó phải tương thích với nhau trong cái lực sanh tiết. Trong lúc đó thì bản văn của Pali Text Society thì không nói là y đam mê mà viết là y đăng mê, tức là chữ y đăng mí chót là chữ m của chấm dưới, giống như trên sơ vị của chúng ta. Và chúng ta đang có một cuộc họp thêm để quyết định là lựa chọn văn bản theo kiểu truyền khẩu hay là văn bản theo hình thức chuẩn mực mà được chép ở trên kinh điển, tức là vốn được chép ở tại Tích Lan và sau này Pali Text Society đã dùng là chuẩn mực. Chứ cũng đồng thuận một điều rằng mặc dù bản kinh phạn ngữ là cái gốc là điều cần thiết, nhưng mà sẽ duy trì một số những cái bản dịch khai triển rộng ở trong tiếng Việt để từng người tụng đọc có thể cảm nhận được giá trị của kinh văn. Và chúng ta cũng đồng thuận với nhau một điểm là sự tu chỉnh. Bây giờ thì nó khác với ngày xưa là thay vì một năm có những lần hội họp với nhau thì bây giờ mỗi tháng sẽ có họp một lần, nhưng mà không cần phải gặp nhau mà chỉ qua Zoom, tức là qua Internet. Tất cả những tài liệu sẽ được chuẩn bị sẵn và mỗi chữ tăng ở các trụ xứ khi mà nhận được những tư liệu thì dựa trên những tư liệu này có thể đóng góp, thì như vậy sẽ nhanh hơn, ít tốn kém hơn và dễ dàng để tổ chức những buổi gặp gỡ nhiều hơn. Sau cùng thì ước tính có thể là mất từ 3 đến 5 năm để công trình này được hoàn tất. Mặc dù đã có bản kinh như vậy trước kia, dày 760 trang khi mà Hòa Thượng Hội Giác Hồ Sinh Tiên, nhưng mà Chư Tăng muốn có một số những cái bài viết bổ túc và có thể là bản kinh sẽ kéo dài hơn gần 1.000 trang, thế in là ít nhất là 2 tập. Nhưng sau thế nữa thì đây là một cái nỗ lực rất là lợi lạc nhằm tạo một cái gạch nối giữa Chư Tăng thuộc Phật giáo Nam Tông đang hành đạo ở tại Hoa Kỳ, và người ta cũng hướng đến rằng nỗ lực này ở trong tương lai sẽ mời gọi sự hợp tác của Chư Tăng ở Việt Nam để làm sao có một bản kinh thống nhất trong và ngoài nước. Quý vị, bản kinh cuối cùng chúng tôi muốn kể quý vị ngày hôm nay đó là một cái ngày lễ hội mang tên là Spirit of Tibet, là tinh thần Tây Tạng, tổ chức ở tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đánh dấu 66 năm ngày cộng đồng Tây Tạng đặt chân đến Ấn Độ. Lễ hội này kéo dài từ ngày 3 đến 5 Tây tháng 9 năm 2026, diễn ra ở tại India International Center, New Delhi, do Bộ Thông tin và Quan hệ Quốc tế, viết tắt là CTA, phối hợp với Foundation for Non-Violent Alternatives và The Tibet Fund, hai tổ chức sau thuộc về hai tổ chức của Phật giáo Tây Tạng. Khai mạc buổi lễ cầu nguyện có một vị tỳ hưu Tây Tạng tên là Sikyon Thanya Thurston phát biểu, kêu gọi cảnh giác với một nỗ lực hiện nay của nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra một cái chương trình gọi là thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Nhà cầm quyền Bắc Kinh
theo lời của đại sư Sích Dung Tên Nha, đang đưa ra một sự kêu gọi làm thế nào để đoàn kết mà người Tây Tạng ở ngoài nước cũng như ở trong Trung Quốc kết hợp lại nhằm mục đích phân hóa cái sức mạnh của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong. Ngài cho rằng sự đồng hóa với danh nghĩa thống nhất và điều này đã được hơn 500 người tham dự hiện diện trong đại hội vỗ tay quan nghịch. Chương trình buổi hội thảo gồm có những thảo luận về chính trị, chiếu phim và thực hiện đồ hình mandala, biểu diễn văn hóa, triển lãm lịch sử, chính trị Tây Tạng, workshop về gỗ. Khách mời gồm giáo sư Racha Mohan, giáo sư Amitabh Mathu, diễn viên Kabir Bedi và đại sư Geshe Dori Dobcha thuộc Tibet House Delhi. Cùng tuần lễ này, nhiều khu định cư tại Tây Tạng như tại Kamkhatok, Sathon, Pradesh kỷ niệm 66 năm ngày dân chủ Tây Tạng bằng lễ cầu siêu cho nạn nhân lũ Nepal Tây Tạng. CE cũng đưa tin Đức Dalai Lama đã trở về lại Dharamsala sau chuyến đi cầu nguyện vừa rồi ở tại Ladakh cho nạn nhân của trận lũ quét ở Nepal. Người Tây Tạng vốn rất là kiên định trong việc tổ chức hàng năm đánh dấu ngày Đức Dalai Lama đã đưa hơn 100.000 người Tây Tạng từ Tây Tạng vượt biên giới, vượt đại tạng Himalaya Sơn sang lưu vong. Và Ấn Độ đã mở rộng vòng tay để đón nhận. Và cộng đồng Tây Tạng tại Ấn Độ đã có những nỗ lực trong việc duy trì văn hóa cũng như là truyền đạt Phật Pháp, không phải cho người Tây Tạng không, mà cho nhiều dân tộc ở trên thế giới. Ngày nay Phật giáo Tây Tạng có một chỗ đứng rất đặc biệt ở tại phương Tây, chính nhờ vào những nỗ lực này thôi. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị thính giả ở chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc, phát tự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 21 mùa thường niên, trân phước Maria Celeste Grostasra, nữ tu, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nữ. Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục Lời Nguyện Đầu Giờ, Sứ Điệp Tin Mừng, Tin Tức và Thông Báo, tiết mục Sống Đời Kitô Hữu, và sau cùng là Suy Niệm Cuối Giờ.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Thì Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế, Ngài đã phải miệt mài cầu nguyện để có thể lưu lại trong tình yêu với Chúa Cha. Chúng con những người tin Chúa không có cách nào khác để sống lòng mến Kitô ngoại trừ cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kết hiệp và thực thi thánh ý Ngài. Xin mang con đến nơi Chúa muốn con đến, cho con gặp gỡ những người Chúa muốn con gặp gỡ, nói cho con biết những điều Chúa muốn con nói, và gạt con qua một bên để con đừng cản đường của Chúa. Xin giúp con sống khiêm nhường, trung thành với ơn gọi của mình, và trở nên khí cụ mang tình yêu Chúa đến với tha nhân. Xin nhắc con rằng Ngài luôn ở cùng, dẫn dắt và không bao giờ rời xa. Lạy Chúa của con muốn tuân theo luật Chúa và sống theo ý Chúa trong mọi sự.
2: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em. Chúng con thường có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không nhận ra những khuyết điểm của mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại gây ảnh hưởng làm gương mù, gương xấu. Theo lời Chúa dạy hôm nay, có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay đoán xét anh chị em mình. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em mình. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để yêu thương. Và khi chúng con biết sống như thế, thì chúng con mới có sự bình an và hạnh phúc thật.
0: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội, chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. À.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó Tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy, thì kẻ là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay rất ngắn, nhưng lại gợi lên cho ta một câu hỏi đáng suy tư. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Lời Chúa cho ta thấy có hai hình ảnh đối nghịch nhau, đó là cái rác và cái đà. Cái rác là một vật rất nhỏ, còn cái đà là một thanh gỗ lớn. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh này để dạy cho ta biết rằng chúng ta thường thấy lỗi nhỏ của người khác, nhưng lại không thấy lỗi của chính mình. Nhiều khi trong gia đình của chúng ta dễ thấy lỗi của vợ, của chồng, của con cái, của anh chị em hoặc những người xung quanh, nhưng lại không nhận ra sự nóng giận, tính ích kỷ và lòng kiêu căng của chính mình. Nếu lòng chúng ta chưa được chữa lành, thì lời sửa lỗi rất dễ trở thành lời kết án hoặc sỉ nhục nhau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy xét mình và hãy đến với Chúa qua bí tích hòa giải, để người chữa lành đôi tai, cặp mắt và trái tim của chúng ta. Khi biết mình cũng là người yếu đuối và cần lòng thương xót và tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ dễ cảm thông và kiên nhẫn hơn với anh chị em xung quanh mình. Hãy tập sống nên thánh mỗi ngày như Cha trên trời là đấng thánh. Tập nói lời cảm ơn khi một ai đó làm ơn cho mình. Tập nói lời xin lỗi khi mình làm sai. Nếu cần sửa lỗi người khác, cần gặp riêng họ, nói cho họ biết sự thật, nhưng với tâm tình yêu thương và lòng tôn trọng họ, với mục đích là giúp họ nhận ra cái sai, để từ đó họ sống tốt hơn, chứ đừng lên án hay khinh miệt họ. Làm như thế sẽ làm họ bị tổn thương tinh thần. Thay vì một lời phê bình hoặc chê trách nhau, thì hãy tập nói những lời khích lệ, an ủi những người đang đau khổ. Nhất là hôm nay chúng ta tưởng nhớ những người đã qua đời trong biến cố khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn đã qua đời và hưởng nhan Thánh Chúa. Và xin Chúa cũng nâng đỡ, an ủi các gia đình vẫn còn mang nỗi đau thương mất mát này. Nguyện xin Chúa Giêsu ban ơn soi sáng, để chúng con biết nhìn lại chính mình trước khi xét đoán anh chị em. Xin Chúa lấy khỏi mắt chúng con những cái đà của tội lỗi và kiêu căng, để chúng con biết yêu thương tha thứ và nâng đỡ nhau. Xin cho chúng con trở nên những người mang bình an và lòng thương xót của Chúa đến cho những người thân trong gia đình và những người Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng con. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Tin xã hội Trung Quốc, vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin lành lo lắng. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phục vụ an táng Công giáo tại Thượng Hải, cũng như các cuộc trấn áp các hội thánh Tin lành tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Mặc dù tự do tôn giáo được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc, nhưng quyền tự do này chưa bao giờ được chính phủ Trung Quốc thực sự thực thi. Các hiệp hội yêu nước bán chính thức của cả năm tôn giáo lớn trên thực tế là những cơ quan có thẩm quyền quyết định hoạt động của các tôn giáo, bao gồm việc bổ nhiệm nhân sự tôn giáo, sử dụng các cơ sở tôn giáo và phổ biến các tài liệu tôn giáo. Tất cả những vấn đề này đều phải được các cơ quan quản lý tôn giáo của đảng quyết định. Công giáo và Tin lành là hai trong số năm tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến dịch Ebola. Tin giáo hội Congo, trong thông báo đưa ra hôm 3 tháng 9 vừa qua, Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo Ben Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Theo các dữ liệu chính thức được các giám mục dẫn lại, kể từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8 năm nay, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã phục hồi. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài và các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế chỉ nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
0: Tin giáo hội Á Châu. Hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo Châu Á. Một hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo Châu Á 2026 được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu ở thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á và Đài Chân Lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày, quy tụ những nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á, nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Prema Kashyapiyo thuộc dòng Ngôi Lời và là Tổng Giám đốc điều hành Đài Chân Lý Á Châu khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và phải tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Cha Prema cho biết việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin.
2: Vâng, kính thưa quý thính giả, lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo đã có đến hai ngày mừng kính Đức Trinh Nữ Maria trong tháng 9. Một là lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 8 tháng 9. Và hai là lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi vào ngày 15 của tháng này. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi. Là tức hiệu chỉ Đức Mẹ Maria khi thông phần đau khổ với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Hội Thánh mời gọi chúng ta tưởng niệm sự thương khó của Đức Maria. Mẹ đã thông phần sự đau khổ với con. Mẹ đã kết hiệp nỗi thống khổ của mẹ vào sự thương khó của con để cộng tác với người trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả. Khi mà nhắc đến Đức Maria, chúng ta thường nghĩ đến niềm vui của ngày truyền tin, hay là đêm Giáng sinh, hay là vinh quang của ngày mông chiều. Nhưng bên cạnh những cái niềm vui ấy thì tin mừng cũng cho chúng ta thấy một người mẹ đã đi qua biết bao đau khổ vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu là con của mẹ. Thì tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi giúp cho chúng ta chiêm ngắm Đức Maria đứng dưới chân thập giá, lặng lẽ hiệp thông với cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thì từ lời tiên báo của cụ già Simeon cho đến giây phút an táng Chúa trong mộ, thì trái tim mẹ đã nhiều lần bị lưỡi gươm đau thương đâm thâu qua. Thì tuy nhiên giữa những thử thách ấy thì Đức Maria không mất niềm tin, không oán trách, nhưng vẫn một lòng xin vâng và tín thác vào Thiên Chúa. Khi mà suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta không chỉ nhìn vào nỗi đau của một người mẹ, nhưng còn học nơi mẹ cách đón nhận những cái đau khổ của cuộc đời. Với lòng can đảm, với tình yêu, với niềm hy vọng, mẹ hiểu những cái giọt nước mắt của chúng ta và luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu là đấng đã biến thập giá thành con đường dẫn tới phục sinh. Thì trước hết xin chia sẻ với quý thính giả bài viết của bà Amanda Petrus nói về khoa học, nói gì về sự thương tiếc. Bài viết bắt đầu như sau. Bài viết What Science Knows About Grief của nhà báo Amanda Petrus trên tờ The New Yorker viết về những gì mà khoa học hiện đại hiểu được về đau buồn sau mất mát, đồng thời đang xen câu chuyện cá nhân của bà là tác giả sau người chồng của bà đột ngột qua đời năm 2022. Bài viết cho thấy là đau buồn thương tiếc không chỉ là một cảm xúc, nhưng còn có ảnh hưởng sâu sắc đến trí nhớ, khả năng tập trung, giấc ngủ, sức khỏe, thể chất và các con người đưa ra những quyết định thường ngày. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đau buồn là một phản ứng tự nhiên trước mất mát, chứ không phải là một căn bệnh cần được chữa khỏi. Điều khó khăn nhất đối với người đang chịu tang không phải chỉ là cảm giác đau khổ, mà là việc học cách chấp nhận một thực tại dường như không thể chấp nhận được. đó là người mình yêu thương sẽ không có hiện diện nữa. Bài viết cũng đề cập đến chứng rối loạn đau buồn kéo dài, prolonged grief disorder, một tình trạng mà ảnh hưởng đến khoảng 7-10% những người mất người thân. Những người này có thể bị mắc kẹt trong đau buồn đến mức mà không thể trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, việc đưa tình trạng này vào các cẩm nang chuẩn đoán tâm thần đã gây nhiều tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng điều đó giúp nhận diện và điều trị những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, trong khi những người khác lo ngại rằng xã hội đang có xu hướng y khoa hóa, một trải nghiệm rất là con người, gắn liền với tình yêu và sự mất mát.
4: Các nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học cho thấy, những người thân thiết ảnh hưởng đến nhau sâu sắc hơn chúng ta thường nghĩ. Họ không chỉ chia sẻ cảm xúc, mà còn tác động đến nhịp sinh học, giấc ngủ, hệ miễn dịch và nhiều hoạt động của cơ thể. Vì thế, khi một người qua đời, người còn sống không chỉ mất đi một mối tương quan tình cảm, mà còn phải thích nghi với sự vắng mặt của một phần đã trở thành quen thuộc trong đời sống thể lý và tâm lý của mình. Đây cũng là lý do các nghiên cứu ghi nhận hiện tượng gọi là widowhood effect, hiệu ứng quá bụa. Trong đó, nguy cơ tử vong hoặc suy giảm sức khỏe của người phối ngẫu còn sống tăng lên đáng kể trong thời gian đầu sau mất mát. Bài viết cũng khảo sát nhiều phương pháp điều trị đang được nghiên cứu dành cho những trường hợp đau buồn kéo dài, bao gồm các liệu pháp tâm lý chuyên biệt, thuốc men, kích thích từ xuyên sọ, TMS, và thậm chí cả các liệu pháp hỗ trợ bằng psilocybin. Tác giả đặc biệt chia sẻ trải nghiệm với liệu pháp EMDR, một phương pháp sử dụng chuyển động mắt hoặc các kích thích luân phiên hai bên cơ thể nhằm giúp não bộ trải qua những ký ức đau thương. Nhiều nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể giúp giảm cường độ cảm xúc gắn liền với các ký ức đau buồn, dù cơ chế hoạt động của nó vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.
2: Điểm nhấn quan trọng nhất của bài viết là nhận định rằng mục tiêu của việc đồng hành với người đau buồn không phải là hồi phục khỏi đau buồn, như chữa khỏi một căn bệnh, nhưng là học cách thích nghi với mất mát và tiếp tục sống một cách ý nghĩa. Theo các chuyên gia, đau buồn là một tiến trình thích nghi kéo dài, và phần lớn mọi người cuối cùng đều tìm được cách mang theo ký ức về người thân yêu mà vẫn tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Nói cách khác, người ta không thực sự vượt qua nỗi đau mất mát, người ta học cách sống với nó. Đây cũng là điều rất gần gũi với cái nhìn Kitô giáo. Tình yêu không chấm dứt khi cái chết đến, và ký ức về người đã khuất được nâng đỡ bởi niềm hy vọng vào sự phục sinh, tiếp tục trở thành một phần của cuộc đời người ở lại.
3: Đó là bài viết của bà Amanda nói về khoa học, nói gì về sự thương tiếc, nói gì về đau khổ, nói gì về đau buồn khi một người thân đã ra đi. Thì khoa học, bà nói là khoa học ngày nay giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về đau buồn, thương tiếc. Và đó không phải là một căn bệnh, khoa học nói vậy, nhưng mà không phải là một căn bệnh cần được chữa khỏi. Về sự thương tiếc, nói gì về đau khổ, nói gì về đau buồn khi một người thân đã ra đi. Thì khoa học, bà nói là khoa học ngày nay giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về đau buồn, thương tiếc. Và đó không phải

đi rồi đó, bây giờ là mình phải tập thích nghi với cái sự là bây giờ không còn có cha nữa thôi. Thì người ta không thật sự quên đi cái người mà họ đã thương yêu, họ chỉ có học cách mà mang cái ký ức đó theo họ và tiếp tục sống thôi. Thì nếu mà khoa học giúp chúng ta hiểu là biến đổi vật lý trong con người của mình đó, là khi người đau buồn nó có sự biến đổi trong não trạng, rồi khi nhớ đến những cái ký ức đấy, thì đức tin lại cho chúng ta một cái khuôn mặt để chiêm ngắm cái đau buồn ấy. Thì cái khuôn mặt đó là cái khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria. Thì khi mà mình muốn có một cái khuôn mặt của đức tin để mình có thể chiêm ngắm khi mình trải qua những cái đau buồn đó, thì mình nhìn lên Đức Mẹ Sầu Bi. Thì cái khuôn mặt của Đức Mẹ đấy, thì mẹ đã đi chọn con đường của mất mát rồi. Mẹ đã mất một người con, một con duy nhất, và cũng đau khổ bên cạnh một người con của mình rồi. Cho nên người mà có thể hiểu và thông cảm với mình nhất là mẹ, cho những ai mà đã trải qua cái thời gian mà họ đã trải qua cái sự mất mát của người thân. Thì vì thế mà khi giáo hội là kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi, thì chúng ta không chỉ là tưởng niệm những cái đau khổ của mẹ, nhưng mà còn học nơi mẹ một cách sống, là học cách để thích nghi với cái đau thương, với cái đau khổ, với cái mất mát bằng tình yêu, bằng đức tin và bằng niềm hy vọng. Kitô giáo mình nói nhiều về cái này, mà bên ngoài xã hội thường thường người ta tránh này nhiều, người ta không muốn nói về sự mất mát, sự đau khổ cái đó nhiều. Có lẽ cái đó cũng rất là con người thôi, không ai muốn đối diện với nó hết. Thì Đức Maria chúng ta cho chúng ta thấy là đau khổ hay là đau buồn mất mát là một phần của tình yêu. Thì mỗi cái đau khổ nó lớn lao của mẹ đều xuất phát từ tình yêu hết. Mẹ chịu nhiều đau khổ vì mẹ yêu Chúa nè. Mẹ giống như cha mẹ đau khổ vì yêu con cái nè. Rồi người vợ đau khổ vì yêu chồng nè. Rồi người bạn đau khổ vì yêu thương người bạn mình nè. Nếu mà người đó không có tình yêu, không có tình thương đó, thì con người sẽ không đau khổ nhiều để làm gì. Mình thương nhiều chứ mình đau nhiều ha. Cho nên ông bà mình có nói là thương nhiều thì cắn nhau là càng đau hơn á. Cho nên là có thương, có yêu thì mới đau. Thì Đức Mẹ giúp cho chúng ta nhận ra rằng là đau khổ không phải là lúc nào cũng là dấu hiệu của sự thất bại hay là mất mát gì đâu. Nhưng mà đó là dấu chỉ là thật sự người đó có yêu thật. Rồi thứ hai đó là giống như mẹ vậy, chúng ta thường không hiểu hết những cái gì mà Thiên Chúa đang làm. Khi mà cụ già Simeon mà tiên báo về cái lưỡi gươm mà đâm thâu tâm hồn của mẹ, thì mẹ chưa hiểu hết cái điều đó nó sẽ diễn ra như thế nào, tại vì cái chuyện đó nó xảy ra vào tương lai. Khi mà Chúa Giêsu bị lạc trong đền thờ thì mẹ rất là lo lắng. Khi mà Chúa bị bắt và kết án thì mẹ rất là đau đớn. Khi đứng dưới chân thập giá thì mẹ không thấy trước được là Chúa sẽ phục sinh như thế nào đâu. Nhiều khi chúng ta cũng vậy á, chúng ta mất việc, chúng ta chỉ có là đau buồn là lúc đó, thì không biết là nhìn vượt hơn cái đó nó như thế nào nữa. Hay là bệnh tật, mình chỉ biết là mình phải trải qua lúc đó thôi. Hay là mất người thân, hay là những cái thất bại trong đời sống của mình, nó làm cho mình thất vọng. Thì chúng ta cũng không có hiểu tại sao cái điều đó nó xảy ra. Nhưng mà giống như Đức Mẹ vậy, Đức Mẹ dạy chúng ta là tiếp tục bước đi trong đức tin, ngay cả khi mà chưa biết cái câu trả lời là cái gì nữa hết. Rồi Đức Maria cũng không có chạy trốn đau khổ. Nhiều người họ thích chạy trốn đau khổ tại vì họ đối đầu chứ có được, họ chịu không có được, họ không chấp nhận được. Cái điều mà đáng chú ý là mẹ Maria không bỏ chạy khỏi cái núi sọ. Tin mừng không kể rằng là mẹ tìm cách tránh né đau khổ đâu. Mẹ đứng đó. Nhiều đau khổ trong đời không thể nào mà sửa ngay lập tức được. Giống như là mình tới mình khám, mình bị chẩn đoán là bị ung thư, đâu có câu trả lời, mình phải đứng đó thôi, mình chấp nhận. Hay là có người họ vào một cuộc hôn nhân nhưng mà hôn nhân đổ vỡ. Hay là có người họ phải đối diện với cái chết của người thân. Hay là có một người con mà nó không có còn sống đức tin nữa, nó xa lìa đức tin. Thì Đức Mẹ dạy rằng là đôi khi cái sự can đảm không phải là giải quyết được cái vấn đề đâu,

0: mà là ở lại trong tình yêu của Chúa giữa những đau khổ đó thôi. Cho nên là có khi các cha giúp những người mà gặp những cái đau khổ này đó, bởi vì mình cũng đâu biết nói gì đâu. Người ta thí dụ người ta có con, người ta bị chết, bị accident đi ha, tung xe chết. Bây giờ chạy đến các cha thì các cha đâu biết nói gì đâu. Mình cứ ở hiện diện với họ thôi, để họ có thể biểu lộ ra những cái thương tiếc, những cái đau buồn, những cái cảm xúc thôi. Chứ bây giờ lúc đó không biết có một gì, lời gì để nói mà có thể an ủi được hết. Thì Đức Maria cũng vậy, mẹ cũng đứng đó thôi. Thì nhưng đồng thời mẹ dạy cho chúng ta rằng có khi là đau khổ có thể trở thành của lễ nữa. Thì cái của lễ mình có thể dâng cho Chúa. Lạy Chúa, con xin dâng những đau khổ này hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa. Đấy. Thì Đức Mẹ là mẫu gương của cái việc dâng hiến những đau khổ như thế. Cho nên là mình gặp đau khổ thì mình cũng có thể dâng lên được nữa. Và Đức Maria hiểu những người đang đau buồn. Trong thư gửi tín hữu Do Thái có nói rằng là Chúa Giêsu có thể cảm thương những yếu đuối của chúng ta, tại vì Chúa đã trải qua đau khổ rồi. Thì tương tự là Đức Maria có thể đồng hành với chúng ta, tại vì mẹ đã mất con nè, rồi chịu cô đơn, rồi những mang những cái vết thương tinh thần và mẹ lo lắng rất là nhiều. Và người Công giáo tìm đến mẹ, Đức Mẹ sầu bi vì tin rằng là mẹ không chỉ nhìn thấy những cái đau khổ của họ, nhất là những người mẹ đó, nhưng mà đã từng trải qua rồi. Cho nên là qua gương của Đức Mẹ sầu bi đó, con người hiểu về đau khổ rất là nhiều. Và cái đau khổ là phần của con người. Nếu mình sống trên thiên đàng thì không còn nữa, nhưng mà bên còn thế gian này nó còn nhiều cái lắm. Cho nên là cái sự tương quan lớn nhất vẫn là từ thứ sáu tuần thánh đến Chủ nhật phục sinh. Cái đó là Chúa làm đó. Chúa muốn mọi người là có hy vọng đó, cho nên là Chúa phục sinh là vậy đó. Thì Đức Maria sống giữa hai cái thực đại đó, thập giá có thật nhưng phục sinh cũng có thật. Thì cái câu chuyện đó là cũng là câu chuyện của người Kitô hữu chúng ta. Cái nỗi đau của chúng ta là thật, nước mắt của chúng ta thật, những cái mất mát của chúng ta thật, nhưng đó không phải là cuối cùng. Đức Mẹ sầu bi nhắc chúng ta rằng đó là Thiên Chúa đem lại cái sự sống từ cái chết đó. Thì trong lúc mà tuyệt vọng thì có hy vọng. Và Chúa Giêsu là ánh sáng bóng tối, Chúa Giêsu sống lại. Cho nên là mẹ giúp cho chúng ta là cứ tin tưởng, cứ ở đó với Thiên Chúa, Chúa sẽ sống lại, sẽ vượt qua, sẽ chiến thắng cái chết. Nên là mẹ không cất đi cái thập giá của chúng ta đâu, nhưng mà mẹ chỉ cho chúng ta cách là chúng ta mang lấy cái thập giá ấy và chúng ta cứ tin tưởng và chúng ta phó thác và chúng ta tiếp tục bước đi cho đến khi mà coi như là mình gặp được cái niềm vui của phục sinh.
1: Dạ thưa cha, nếu mà Đức Mẹ Maria biết Chúa Giêsu sẽ phục sinh thì tại sao mẹ vẫn đau buồn đến vậy vậy thưa cha?
0: Đó câu hỏi rất là hay. Mặc dù mẹ biết rằng là Chúa Giêsu sẽ phục sinh và nhưng mà mặc dù biết vậy nhưng mà không có làm cho cái đau khổ của mẹ biến mất đâu. Đức Maria là một con người thật, mẹ yêu thật, mẹ yêu Chúa Giêsu là con của mình rất là thật, mẹ yêu thương, cái tình yêu đó nó mãnh liệt lắm. Cho nên là nó có cái đau khổ, mẹ biết Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự chết, nhưng mà mẹ vẫn phải trải qua những cái giờ phút mà chứng kiến con mình bị phản bội, rồi bị đánh đòn và bị đóng đinh. Cái điều này cũng giống như là khi một người mà biết cái người thân của mình sẽ được chữa khỏi bệnh vậy đó, nhưng mà vẫn đau buồn thôi. Người đó là đang lúc đó thì mình cũng phải đau buồn, tại vì mình biết rằng mặc dù mình biết vậy nhưng đâu có nghĩa là mình vui được đâu. Thì đức tin nó không có loại bỏ cái đau buồn, đức tin nó giúp chúng ta gọi là đi qua thôi, đi qua đau buồn với cái hy vọng. Giống như cái bài viết mà mình mới đọc đó, không có cái thuốc nào nó chữa cái bệnh mà thương tiếc vì mất người thân á, nó giúp cho chúng ta để chúng ta gọi là thích nghi và tiếp tục sống với cái ký ức đó thôi.
2: Thưa cha, vậy thì con như cha vừa chia sẻ đó thì Đức Maria là người luôn luôn, cũng là một con người, cho nên Ngài luôn sống trong hiện tại và trong từng khoảnh khắc là con người, thì dĩ nhiên là mặc dù biết là Chúa chết, Chúa cũng sẽ phục sinh, nhưng cái sự đau buồn trong hiện tại nó vẫn có. Và cái điều của con thắc mắc thêm đó nữa là điều gì làm cho cái nỗi đau của Đức Maria khác với nỗi đau của những người mẹ khác, thưa cha?
0: Có khi là mình, chúng ta là người mẹ nên ta cũng hỏi về ha. Chúng ta chạy đến mẹ nhưng mà cái khác biệt là cái gì? Có lẽ những cái khác biệt như sau là Chúa Giêsu là đứa con duy nhất của mẹ. Đứa con này á, là Chúa Giêsu là hoàn toàn vô tội. Chúa Giêsu á không chỉ là con của mẹ thôi mà là đấng cứu thế nữa. Cho nên là mẹ hiểu cái phần nào ý nghĩa của cứu độ, của cuộc khổ nạn mà nhiều người khác không có hiểu. Có nghĩa là Chúa Giêsu phải trải qua cái cuộc khổ nạn mà mẹ hiểu, nhưng mà nhiều người khác họ không hiểu được. Và vì thế cái nỗi đau của mẹ nó vừa là nỗi đau của một người mẹ là một, nhưng và nó là sự tham dự vào cái cuộc công trình cứu độ của Thiên Chúa nữa. Cho nên là chúng ta là những người mẹ ở trần gian này, chúng ta hiểu được những cái đau khổ, nhưng mà chúng ta có lẽ là chưa tham dự vào cái công trình cứu độ giống như là con của mẹ là Chúa Kitô. Cho nên nó khác cái đó, nó có cái factor là cái yếu tố là có sự cứu độ ở trong đó. Mẹ tham gia vào cái tham dự vào cái cuộc cứu độ, chương trình cứu độ của Thiên Chúa nữa mà chúng ta chưa có trải qua và cảm được.
1: Dạ thưa cha, con có một cái cô bạn á, mà cổ mới mất đi người thân á, thưa cha. Bây giờ cổ đang rơi vào cái tình trạng trầm cảm, mà cổ cũng không có muốn gặp mà tiếp xúc gì. Hồi xưa thì cổ nói chuyện với con nhiều, mà sau khi người thân qua đời, bây giờ mới đây thôi, cổ cũng không có muốn tiếp xúc nhiều. Và khi con hỏi thăm thì chỉ có nói ngắn gọn là đang là bị trầm cảm thôi. Thì con có cái câu hỏi này cũng muốn hỏi cha là vậy những cái trường hợp như vậy á, thì nếu mà là Đức Mẹ sầu bi có thể dạy gì cho những người đang đau buồn vì mất người thân? Thưa cha.
0: Thì Đức Mẹ không có dạy chúng ta là phải vượt qua đau buồn thật là nhanh, nhưng mà mẹ có thể dạy chúng ta rằng đó là chúng ta cái cách sống với đau buồn trong đức tin. Mẹ dạy chúng ta sống với những cái mất mát đó trong đức tin. Mẹ cho chúng ta thấy rằng đó là khóc thương người mình yêu là cái điều tự nhiên và tốt lành. Không cần phải che giấu nổi cái đau trước mặt Thiên Chúa đâu. Trong những lúc mà tối tăm nhất thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục tin tưởng. Thì tình yêu không chấm dứt khi mà người thân qua đời. Sau cái thập giá luôn luôn có phục sinh đó. Vì thế là Đức Mẹ Sầu Bi trở thành người mà đồng hành, đặc biệt với những ai đang chịu tang nè, hay là mất mát hoặc mang trong lòng những cái vết thương sâu kín mà người khác không có nhìn thấy, thì là người đồng hành của mình vẫn là Đức Mẹ Sầu Bi. Cho nên là các cha nói là người đồng hành của mình đó, cái người mà tốt nhất hiểu mình nhất là có Đức Trinh Thượng Maria. Tại vì bao nhiêu cái này là mẹ đã trải qua rồi đó. Cho nên là cái khó nhất là lúc đó đó, phải trải qua cái giai đoạn thương tiếc á, thì có Đức Mẹ ở bên thì sẽ trải qua thôi. Mấy anh chị có gặp người nào phải trải qua những cái giai đoạn đó chưa? Có người họ nói là mất 3 năm mới gọi là trải qua cái giai đoạn thương tiếc. Tùy, nếu mà người ta thương thật thì thường thường người ta nói là 3 năm. Nếu mà ai sống đức tin mạnh hơn thì có thể nhanh hơn. Nhưng mà cái thương tiếc phải có thôi.
2: Dạ, còn có cô em bạn ấy, cha, cũng bị mất chồng trong một cái tai nạn, gọi là không có phải là tai nạn mà cái này là đi chơi thôi, và bị tai nạn trong cái chuyến đi như vậy. Thì nó cũng khủng, làm cho cô ấy khủng hoảng tâm lý một thời gian. Nhưng rồi có thể là con nghĩ là với sự cầu nguyện của gia đình và với cái sự cố gắng, ý chí mạnh mẽ của cô ấy, trong đó là ơn Chúa ban nữa, thì cô ấy mới nói là bây giờ cô ấy phải trở lại một con người bình thường, chứ cô không thể để những cái đau buồn này nó lấn át cuộc sống của cô ấy. Và cô cũng đã rơi vào trầm cảm một thời gian.
0: Ừ.
2: Nhưng mà rồi sau này có thể là nhờ cầu nhiều người cầu nguyện và em mới đã trở lại được bình thường. Nhưng mà trong cuộc sống em mới cũng gặp nhiều cái biến cố đó. Nhưng mà có thể là con nghĩ là em ấy vẫn còn có đức tin và có cái đời sống mà gọi là sống trong cái sự hy vọng. Thì con nghĩ là Đức Trinh Nữ Maria cũng là một trong những cái mẫu gương mà sống trong cái sự hy vọng. Cho nên là cũng tạ ơn Chúa là bây giờ em cũng đã được bình an trở lại. Thì con nghĩ là có thể nhiều khi giống như cái câu chuyện mà chị Quyên chia sẻ người bạn đó, có thể nhiều khi những người gặp những cái trường hợp mất mát như vậy á, thì cái tâm lý của họ chưa có chuẩn bị và nó đột ngột làm cho người ta trở nên có thể là đau buồn quá và đôi khi trầm cảm. Nhưng mà có thể là vì lý do đó mà họ không có sống trong hy vọng, họ mất đi cái niềm tin và mất đi cái sự hy vọng nên họ trở nên trầm cảm đó, thưa cha.
0: Ừ, chính xác, chính xác. Đối với các cha thì biên lễ an táng thường xuyên, cho nên là cái này là rất là natural với với các cha. Thì ngay cả các cha cũng phải trải qua những cái giai đoạn đó đó. Nhưng mà thí dụ cha đây thì cha dân lễ an táng rất là nhiều, cho nên là cái sự mất mát á, mình coi cái sự sống bên kia với sự sống bên đây nó có một cái biên giới đó là rất là mong manh. Cho nên mình dâng nhiều lễ an táng quá rồi, giảng nhiều lễ an táng quá đến mức độ mình thấy là sự sống bên kia và sự sống bên đây mình không thấy nó là mất mát nữa luôn á. Mình thấy nó là sự sống, nhưng mà mình sống bên đây là sống bên kia thôi, chứ không phải là mất nữa. Mình không đến mức độ mà mình nói không, cái đó không phải là mất mát nữa đó. Mình nói là sống bên đây hay sống bên kia, muốn sống bên đây sung mãn thì qua bên kia nó một cái đà nó đi nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu mà nói mất mát thì cái chữ đó thì hiểu theo con người thôi, mất mát theo con người mình không còn thấy người đó nữa. Nhưng mà sống theo đức tin mình sẽ thấy rằng cứ sự sống bên kia nó nằm bên kia đó. Giống như lúc trước là có kể với mấy chị em đó, mình đi vô một cái phi trường á mà mình tưởng là bên phía này đi qua security là bên đây nó sung mãn lắm, nhưng mà khi mình qua bên kia mình thấy bên kia nó còn nhiều cái mà mình có cái nhiều cái hay mà mình chưa khám phá ra nữa. Chỉ có một cái là cái quan trọng là ta biết có một người còn trẻ lắm, có bốn mấy tuổi thôi, mới đột ngột ra đi thì cái câu hỏi mà thì có nhiều người nói cho cha biết, tại vì cha có giúp ở đó một thời gian, người giáo xứ đó người ta nói ồ cha có biết người đó ra đi không, mình nói ồ biết người đó nhưng tôi có biết là ra đi, xong ra đi nhanh vậy, mấy ngày nào gặp nhau thấy vô cùng khỏe mà bốn mươi mấy tuổi thôi. Thì nói là người đó bây giờ đang bị bệnh nặng. Thì trong lòng mình chỉ nghĩ ra có một câu hỏi mà đặt cho người đó thôi, mình hỏi là người đó có sẵn sàng làm hòa với Chúa chưa. Have that person make peace with God, làm hòa chưa? Tại vì sự sống bên đây chuẩn bị qua sự sống bên kia rồi đó, mình muốn làm hòa với Chúa. Mà qua bên kia mà chưa làm hòa với Chúa thì cái sự sống bên kia nó không có sung mãn được. Cho nên là tình sự sống mà chúng ta sống với Chúa thì chúng ta có mẹ đồng hành với mình đó, thì mình thấy cái sự sống nó nhẹ nhàng và chúng ta chuẩn bị luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị.
2: Vâng, chúng con cảm ơn cha.
1: Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, Mẹ các Kitô Hữu, xin nguyện cầu thay cho chúng con, Mẹ đã bị bảy lưỡi gươm đâm thấu mẫu tâm, xin hướng dẫn chúng con trên đường lữ hành trần thế đau thương nguy hiểm, xin cho chúng con biết cùng Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá và xin nâng đỡ những yếu hèn của chúng con. Xin dạy chúng con biết chấp nhận nghịch cảnh để kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu và Mẹ làm lễ tế dâng lên Chúa Cha, xin cứu rỗi các linh hồn và những người đau khổ hồn xác. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu con của Mẹ, và xin Thiên Chúa là Cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía. Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì barbecue, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 11 tháng 9 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào mừng sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thành phố Houston nhiệt độ giảm xuống tương đối là mát, chỉ có khoảng chừng 76 độ mà thôi. Và hôm nay thì dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 92 và buổi tối xuống thấp là 76 độ. Hôm nay thì tình trạng mưa gió vẫn còn xuất hiện xác suất khá là cao, khoảng chừng 40%. Ngày mai giảm xuống chỉ còn có 30% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 94, buổi tối xuống thấp là 78 độ thưa quý vị. Về giao thông thì sáng hôm nay cũng tương đối là ổn, không còn tai nạn xảy ra sáng hôm nay. Tuy nhiên thì đường xá cũng đang bắt đầu có những đoạn đường di chuyển chậm. Trước tiên có thể nói tới đó là trên xa lộ 45 Gaffeyway hướng đi về phía Bắc từ đường Monroe tới 610 sao lúc như thường lệ cũng đang di chuyển với tốc độ khoảng trừ 28 dặm một giờ. Trên xa lộ 10 Katy hướng đi về phía Tây từ đoạn đường xa lộ 45 North cho tới đường Shaffer khoảng 26 dặm một giờ. Nằm trên xa lộ 45 Gaffeyway hướng đi về phía Nam từ Allen Parkway cho tới đường Scott tại đây di chuyển chỉ có 20 dặm một giờ. Mà thôi, và cuối cùng trên 59 Essex hướng đi về phía Nam từ Quitman tới 45 Gaffeyway di chuyển tới đây chỉ có khoảng 17 giờ một giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Hôm nay tôi không dám chúc anh Happy Friday, tại vì nước Mỹ tưởng niệm vụ khủng bố 911. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, 2026 của Việt TV Radio Network. Đáng chú ý đó là New York thắp sáng đèn Tribune Light để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 911. Trong khi đó, tranh luận cũng nổ ra về thị trường Hồi giáo đầu tiên sẽ có mặt trong sự kiện này cùng với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance. Iran tạm thời đình chỉ khoản phụ phí vận chuyển đối với lại các tàu chở dầu. Trong khi đó thì Hoa Kỳ ngày hôm qua công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với lại Iran. Lực lượng Houthi ở Yemen đã chiếm được thành phố cảng Mocha để tăng cường khả năng kiểm soát eo biển Bab el Mandeb. Tổng thống Putin của Nga đến New Delhi tại Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nước trong nhóm BRICS ngày mai sẽ khai mạc. Về thời sự liên quan tới nước Mỹ, Tổng thống Trump yêu cầu cử tri của Đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu dù đã ghi danh hay chưa ghi danh. Chưa ghi danh mà đi bỏ phiếu là phạm luật rồi. Phải không anh?
5: Dạ đúng rồi.
4: Chúng ta tìm hiểu xem sao trong phần tin chi tiết.
5: Trong anh có khi thay đổi lập trường.
4: Trong khi đó thì tòa phúc thẩm lại bác bỏ các hạn chế bỏ phiếu bằng thư theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Và dự kiến thì nhóm luật sư của Tổng thống Trump sẽ đưa lên tối cao pháp viện để có thể giải quyết vấn đề này. Một tin vui cho những người đang mua bảo hiểm Obamacare. Đó là ngày hôm qua chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ hoàn lại $500 cho người mua Obamacare bởi vì đã bị tính quá cao hoặc là tính một cách coi như là đội giá không phải phép từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Có điều là trong 30 tiểu bang được hưởng cái quyền này, có 30 tiểu bang, trong đó có Texas của chúng ta nhưng không có tiểu bang vàng California, the Golden State of California. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam, báo chí trong nước đặt câu hỏi vì sao Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị bắt. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin mở đầu liên quan tới tưởng niệm vụ khủng bố do tổ chức Al Qaeda khủng bố thực hiện vào ngày 11 tháng 9, 2021, tức là cách này đúng 25 năm. Mời Cơ.
5: Vâng, đúng 25 năm vào khoảng 8 giờ mấy đó thì dĩ nhiên cái giờ này nó cũng được công bố một cách rõ ràng rằng là cái khi đó là khi nào, nhưng mà lâu quá rồi, đôi lúc người ta cũng không còn nhắc lại nữa, nhưng mà phải biết rằng là trong đó, ngày đó thì có 4 phi cơ tham dự cuộc tấn công, trong đó có 2 chiếc tấn công vào tòa tháp đôi ở ngay thành phố New York. Tòa tháp đôi là 2 tòa tháp giống hệt nhau song song và sát cạnh nhau. Một tòa bị tấn công đầu tiên, rồi sau đó tòa thứ hai và hai tòa này bị hai máy bay. Rồi khi đang cháy nửa chừng thì sức nóng hai tòa tháp đó chịu không nổi, cho nên sập xuống và chôn vùi luôn tất cả những người còn lại ở trong cái hai tòa nhà nói trên. Đồng thời một phi cơ thứ ba đâm vào ngụ giác đài, làm sập một góc ngụ giác đài. Và một phi cơ thứ tư, là phi cơ này đã bay xa rồi, tới Philadelphia, và có thể rằng họ dự tính bay về để đâm vào Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là vào Tòa Bạch Cung. Nhưng mà nửa đường thì theo các bản tin về sau nói rằng phi cơ đó đã bị những cái người nổi lên, người dân đi trên phi cơ nổi lên chống lại không tặc, và cuộc xô xát đó khiến cho phi cơ mất điều khiển và bị rơi, bởi vì họ những tên không tặc này đang kiểm soát phòng lái máy bay. Đó là nội dung sơ sài của cái vụ này. Và sau đó thì tất cả các phi cơ đều bị ngưng lại hết, không cho bay trên bầu trời nữa, và ai ở đâu đang bay ở khu vực nào phải xuống khu vực đó. Bầu trời của Hoa Kỳ lúc bây giờ trên bảng không hành, sáng như sao xa, bỗng từ từ tắt bớt, và tất cả những phi cơ nào đáp xuống thì biến mất ở trên cái bản đồ trên trời. Rồi khi biển xuống hết rồi đó thì nhiều chiếc nó đã đáp xuống ở Canada, nhiều chiếc đáp xuống ở Mexico, và ai ở đâu ở yên đó cho tới khi 2-3 ngày sau tình hình ổn định ở tại Hoa Kỳ, lúc bây giờ mới trở lại. Tổng thống Bush lúc bây giờ là tổng thống Bush nhỏ, tức là Bush con, ông này thì đang làm việc ở lũ đang đi kinh lý ở tại Louisiana, và lên phi cơ của ông, phi cơ của tổng thống Mỹ, và bay lên trên trời, không có đáp xuống, cho đến khi mà đáp xuống một nơi nào đó thì người ta cũng không rõ. Dĩ nhiên đó là an ninh tối mật của tổng thống. Rồi sau đó thì mọi việc trở lại yên tĩnh, và họ bắt đầu dọn dẹp và tìm cách để lùng bắt những cái tên mà còn sót lại ở trong cái tổ án mà tổ chức kêu là không tặc đây. Thế thì đó là những tên không tặc tay sai thôi, và người chính là Osama bin Laden. Về sau, tới cả 4 năm sau, 3-4 năm sau, thì không nhớ là năm nào thưa anh, thì bị bắt trở lại. Anh này thì, ông này bị bắt, bị giết chết ở bên phía Pakistan. Thì đó là nội vụ về sau. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ đây, trong ngày kỷ niệm này, người ta chú ý nhất là tòa tháp đôi, bởi vì tới gần 3.000 người bị chết ở trên tòa tháp đôi này. Và đó là những người chết này. Sau khi tòa tháp đôi biến mất thì hàng năm đến ngày 11 tháng 9, họ có hai ngọn đèn chiếu thẳng lên trên trời từ các cái vị trí cũ của hai tòa tháp đôi đó. Người ta chiếu ra hai cái tia trắng rồi tượng trưng cho hai ngọn đèn kể trên, bởi vì nơi đó bây giờ đây đã biến thành ra một đài kỷ niệm với một cái tòa tháp khác được xây lên để thay thế, nhưng mà họ vẫn để ý và không xây dựng cái tòa tháp đôi đó giống y như cũ để tưởng niệm những người đã qua đời rồi. Và trong ngày tưởng niệm sáng hôm nay cũng như mấy năm trước đây, tất cả ban tổ chức đều đồng ý một điều rằng là đây là cái ngày để tưởng niệm sự đau thương của người dân Mỹ đối với những người đã khuất, cho nên hoàn toàn không có ý tưởng về chính trị được công bố trong các bài diễn văn. Tất cả đều là im lặng để tưởng niệm và nhớ đến những người đã khuất. Bởi vậy cho nên những người tham dự đều không ai được quyền lên dự đàn hết. Và đó chỉ có danh sách những người đã chết được thay phiên nhau để đọc cho đủ 3.000 người, những người đã chết mà thôi. Và đó là tình hình sáng hôm nay. Và Tổng thống Trump, ông biết như vậy cho nên ông đã không đến dự lễ, mà ông cử ông Vance đến dự lễ, bởi vì ông muốn nói nhiều điều, nhưng mà những điều đó không có thể nói được ở tại tòa tháp đôi, cho nên ông sẽ nói ở buổi lễ tưởng niệm khác ở ngụ giác đài, là nơi cũng có một máy bay rơi xuống, và nơi đó thì không có cấm cản gì những cái chuyện này, cũng giống như rằng là ở tại Philadelphia cũng có cái chuyện này. Nhưng bản tin từ Philadelphia thì ngày xưa đến giờ người ta vẫn nói rằng do những cái người mà người dân hành khách đánh nhau với không tặc làm phi cơ rơi. Nhưng ngày hôm nay thì các bản tin cho biết rằng là tổng thống Bush thứ Bush con, tức là Bush mà Junior, với lại là người cố vấn an ninh Barack, hai người đều nói rằng là lúc bấy giờ họ tưởng rằng là chiếc phi cơ đó đã bị quân lực Hoa Kỳ bắn rơi. Bởi vì lúc bấy giờ thì tôi cũng đang làm việc ở một nơi cũng của chính phủ. Thế thì cũng nghe radio nói lúc bấy giờ thì người ta radio nói rằng phi cơ này đã bị bắn rơi. Nhưng sau đó thì bản tin khác không thừa nhận cái tin này, không xác nhận tin này mà cũng không chối bỏ cái tin này. Họ không nhắc gì đến tin đó nữa. Nhưng mà họ nói, họ bản tin kể thì nói rằng đây là do cuộc phản công của những người ở trên phi cơ. Tuy nhiên, nhiều bản tin khác thì đâm ra nghi ngờ luận điều này, lời giải thích này. Họ nói rằng là có thể bị bắn rơi bởi vì từ cái chỗ mà chiếc phi cơ bắt đầu rơi xuống cho đến khi xác phi cơ rơi thì hành lý đã rơi theo con đường đó, chứng tỏ rằng phi cơ đã bị nổ trước khi nó rơi xuống cái điểm rơi ở tại Philadelphia.
4: Cái lập luận đó không quá vững, cũng có những cái gọi là thuyết âm mưu hoặc là những cái tin đồn dâm gian là đưa ra như vậy và lôi kéo luôn cả bà Condoleezza Rice. Lúc đó, bà còn là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Bush, còn George W. Bush, và sau đó trở thành ra là ngoại trưởng nữ của Hoa Kỳ. Tại thư viện của Tổng thống George W. Bush, tức là Bush con đó, Bush đời thứ 44 ở Dallas, hôm thứ Tư vừa qua, ông với lại bà Condoleezza Rice cũng đã có một cái buổi thuyết trình để hồi tưởng lại cái vụ khủng bố 911 này. Ông Bush có nhắc lại là lúc đó, đó ông đang trên chuyến bay Air Force One cùng với vợ Laura Bush tới một cái trường tiểu học ở Florida để quảng bá cho cái chương trình mà do đệ nhất phu nhân Laura Bush đã khởi xướng, đó là No Children Left Behind. Tất cả các em nhỏ đều được đi học, đều phải biết đọc, biết viết, chứ không có phải là bị loại ra ngoài bất kỳ là da đen, da trắng, da đỏ, da màu, vân vân. Thế ông được cố vấn an ninh, được tránh văn phòng Tòa Bạch Ốc, lúc đó là ông Andy Carr, thông báo là không tặc đã tấn công Hoa Kỳ. Có tổng cộng không tặc cướp được 3 chiếc hàng không dân sự của Hoa Kỳ với mục tiêu tấn công 3 địa điểm. Thứ nhất là 2 tòa tháp của World Trade Center đã thành công đánh sập và bây giờ chúng ta hay được nhớ tới với cái tên mới là Ground Zero, tại vì hoàn toàn sụp đổ không còn gì nữa. Cái mục tiêu thứ hai là Ngũ Giác Đài cũng đánh trúng, nhưng mà cái sự thiệt hại không có nặng, chỉ có một phần ở cái phía trước và cũng có một ít quân nhân bị chết mà thôi. Cái mục tiêu thứ ba kinh khủng hơn nhưng mà bọn khủng bố thất bại, đó là cái chuyến phi cơ lẽ ra phải đâm vào Tòa Bạch Ốc, là cái chuyến United Airlines 93, đã bị chính xác sau các vụ điều tra là những hành khách đi phi cơ. Họ đã nổi dậy và khống chế được những cái tên không tặc. Lúc đó không tặc ở trên cái chuyến bay đó không có súng và chỉ có dao găm thôi, cho nên đã ép buộc bằng mọi giá và làm cho chiếc phi cơ đó bị rớt xuống cái đồng bắp Sun View ở tại Pennsylvania, chứ không phải là do không lực của không quân Hoa Kỳ bắn hạ. Nếu bắn hạ bằng không lực của Hoa Kỳ, F-15 hoặc là lúc đó là F-5 hoặc là F mấy đi chăng nữa cũng sẽ vỡ tan thành ở bầu trời, chứ không thể nào còn một cái phần rất lớn, không có nguyên vẹn, rớt xuống cái đồng bắp Sun View ở Pennsylvania. Đó là cái vụ thứ nhất. Còn tay trùm khủng bố Al-Qaeda, Osama Bin Laden, bị Hoa Kỳ hạ sát ở tại Pakistan sau nhiều năm lẩn trốn ở đó dưới thời của cựu Tổng thống Obama trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Thì toàn bộ những cái tin khủng bố này, ngày hôm nay thì mỗi năm cũng lại được phơi bày thêm ra ánh sáng. Tổng cộng có 2.977 người bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Chưa kể là sau đó đó còn bị tác động của cái vụ khủng bố khói bụi và gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm thần, bệnh ung thư. Cái con số có thể lên cả hàng ngàn người cộng thêm vào. Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần tin đặc biệt liên quan tới nước Mỹ tưởng niệm vụ khủng bố 911 cách nay 25 năm. Tin kế tiếp trở lại với cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Ngày hôm qua, thì chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Trong khi đó, thì bên phía Iran đã đưa ra cái quyết định là tạm thời đình chỉ các khoản phụ phí vận chuyển khoảng 10% đối với lại các tàu không phải của Iran mà chở tàu qua vùng biển Hormuz. Mời anh Phạm Cơ với thêm chi tiết.
5: Dạ vâng, đột nhiên không hiểu sao Iran ngưng lại cái phần phụ phí 10% này. Thì không hiểu họ muốn cái gì. Tuy vậy thì các cái công ty và Mỹ công bố chi tiết lệnh trừng phạt của họ. Trước đây người Mỹ nói rằng là họ đã tấn công người Iran trên các cái phương tiện quân sự, và sau đó thì Tổng thống Trump nói rằng thành công rồi. Bây giờ họ bắt đầu tấn công bằng các cái phương tiện dân sự, tức là những cái chi tiết về ngân hàng, về lệnh trừng phạt tiền bạc, cấm này cấm kia vân vân, trên những công ty và những cá nhân đang cộng tác với là người Iran trong cái vụ mà eo biển Hormuz. Đó là một trong những cái chuyện mới. Rồi đồng thời những ai liên quan trong các cái vụ tấn công của Hezbollah nữa thì cũng nằm trong danh sách bị lệnh trừng phạt. Đồng thời CENTCOM, tức là Bộ Tư lệnh Lực lượng Quân sự của Hoa Kỳ, ngày hôm qua loan báo rằng họ đã cho gọi là redirect, tức là đổi hướng, không cho đi qua lại, đổi hướng 96% các tàu đi ngang qua eo biển Hormuz trong ngày hôm qua. Nhưng mà bản tin không nói rõ chi tiết về cái vấn đề redirect này như thế nào. Nhưng mà người ta nói rằng một chiếc trực thăng từ bóng tàu của chiếc tàu hải quân USS Rafael Peralta đã bay đi và ép các tàu khác không cho đi cái hướng đi bình thường của họ. Và đồng thời bản tin khác cũng cho biết rằng có chiếc hai chiếc tàu là hai cái hỏa tiễn tấn công ở bên ngoài thành phố Khasab của Oman. Thành phố Khasab của Oman là một thành phố nằm ở bên trong Vịnh Ba Tư, nghĩa là trước khi đi ra bằng eo biển Hormuz rất là gần, và cái mỏm đó là cái mỏm của người Oman. Bên kia là sao? Bên kia là người Iran, và bên này là Oman, rồi sau Oman là UAE. Thì đó là những gì đang xảy ra ở tại cái khu vực này ngày hôm qua.
4: Một cái diễn biến cũng rất là quan trọng tại Trung Đông trong ngày hôm qua, đó là lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen đã chiếm được cái cảng quan trọng có tên là cảng Mocha tại bờ biển Yemen để kiểm soát cái vùng biển đỏ. Điều đáng nói và không ngạc nhiên đó là do lực lượng vệ binh cách mạng của Iran đã nhúng vào, đã giúp cho lực lượng phiến quân này chiếm được cái cảng này. Mời anh Cơ.
5: Vâng. Ở vùng Yemen, bây giờ mình nghe nói đến là hồi xưa đã có nói đến nhiều rồi, nhưng mà không ai nhắc tới, người ta chỉ nhắc Houthi thôi. Tức là Yemen thực sự ra nó có tới hai chính phủ, đều là kêu là chính phủ Yemen. Một chính phủ được quốc tế công nhận là chính phủ do Saudi Arabia lập ra, và dưới sự chỉ huy khống chế cũng như là ảnh hưởng của Saudi Arabia, bơm tiền bơm bạc cũng Saudi Arabia. Chính phủ này chiếm một phần đất ở bên phía đông của Yemen, tức là phía gần với là vùng cửa đi vào của eo biển Hormuz, và cái phía còn lại bên kia thì gần với là Hồng Hải, tức là biển đỏ, thì gần một cái eo biển hẹp. Thì cái khu vực này trên nguyên tắc có cái phần Sana, tức là thành phố Sana là thủ đô cũ của Yemen, và cái vùng này thì là thường là quân Houthi do quyền điều khiển của người Iran chiếm đóng, nhưng mà còn phía quân của Ả Rập Saudi chiếm đóng phần bên kia thì ít được nhắc tới, bởi vì Ả Rập Saudi họ lập nên vậy nhưng mà họ thấy thất bại cho nên họ cũng không có ảnh hưởng nhiều, và chính phủ đó vẫn sống một cách lấy lất cho đến bây giờ thì mới thực tình là có sống lại thật với sự giúp đỡ thêm nữa của Ả Rập Saudi. Bởi vậy cho nên sáng hôm nay có những bản tin cho biết rằng quân Saudi, quân của Yemen, quân Houthi đã chiếm thêm một cái thành phố, và thành phố nào gọi là thành phố Mosa của Yemen, nó nằm ngay sát ngay cái eo biển hẹp ở cửa ngõ để đi vào Hồng Hải, để và phía đầu bên kia là cái đảo Suez, phía bên này là cái eo biển hẹp nói trên. Và hiện nay thì do quân Houthi chiếm đóng từ xưa tới giờ khu vực này, và cảng và hải cảng của nó, khu vực này thì từ xưa đến giờ nằm trong tay quân Houthi của Iran, và cái nửa về phía đông thì nằm trong tay của Ả Rập Saudi.
4: Mocha, cảng này không biết có ngon bằng cà phê Mocha của Starbucks không?
5: Không biết không ngon hay không, nhưng mà tên thì giống hệt.
4: Chính xác là vậy. Điều đáng nói là Iran đã giúp đỡ cho lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen này để mà chiếm được cái cảng quan trọng này, để có thể kiểm soát vùng Biển Đỏ và đặc biệt là cái eo biển El Mandab. Tin mới nhất ngày hôm qua, CNN cũng cho biết là trên 100 cố vấn quân sự của Hoa Kỳ đã được gửi tới Saudi Arabia để hỗ trợ tình báo và cung cấp thông tin về những cái mục tiêu của phiến quân Houthi cho Saudi Arabia trong cái chiến dịch quân sự để có thể phản công. Nhưng Hoa Kỳ khẳng định sẽ không gửi lính tới để hỗ trợ cho đồng minh Saudi Arabia ở tại đây. Thành thử ra Hoa Kỳ hiện bây giờ đang căng, coi như là trải mỏng ra nhiều cuộc chiến ở tại Trung Đông, chứ không chỉ còn là một mặt trận của Iran. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị một số tin quan trọng và đáng chú ý trong phần thời sự thế giới trong Chào Bình Minh sáng ngày thứ Sáu hôm nay, chương trình ngày 11 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi xin tạm ngừng như thường lệ ở giữa giờ để gửi đến quý vị các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen,

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 9 của VTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin Canada đã mở lại các cuộc đàm phán về quốc phòng với lại Trung Quốc sau khi bị Hoa Kỳ Tổng thống Trump hắt hủi liên quan tới cuộc thương chiến về thương mại. Mời Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Canada sau khi bị Hoa Kỳ kêu là đánh tariff vào trên là Canada, Canada đã phản công kịch liệt, nhưng mà cuối cùng thì ông Trump không có nhượng bộ và do đó Canada cũng không nhượng bộ và họ tiếp tục phản công đánh lại một số thuế y như là ông Trump đã đánh lên Canada, và đồng thời họ liên lạc với EU để có thể kết hợp với EU trong một cái chiến dịch mới về vấn đề kinh tế của họ. Thứ nhất về kinh tế, thứ hai về an ninh với EU. EU có Greenland bị ông Trump hăm dọa là sẽ là lấy Greenland, và Canada bị hăm dọa là sẽ lấy luôn Canada, cho nên họ liên lạc với EU và đôi bên đồng mở ra một mặt trận mới để khai thác Bắc Bắc Dương, tức là Biển Bắc là một cái nơi mà từ xưa tới giờ không ai đụng đến, và bởi vì rất là lạnh và đó là cực Bắc. Tuy vậy thì gần đây đã có những sự thay đổi nhiều ở cực Bắc khi mà ấm nóng toàn cầu mỗi ngày mỗi lớn lên và băng tan rã nhiều, và do đó những cái con đường đi lại có thể đi lại được với một chiếc tàu phá băng, và Trung Quốc cũng như người Nga đã có những con đường đi như vậy. Và vì vậy Canada bây giờ tiến lên một bước nữa liên lạc với Trung Quốc, vì họ biên giới của họ sát Bắc Băng Dương, cho nên bây giờ họ tính cộng tác với Trung Quốc trong cái việc này để gác Hoa Kỳ một bàn thêm nữa. Thì đó là những gì đang xảy ra ở tại cuộc chiến tranh Canada và Hoa Kỳ.
4: Trong cái lĩnh vực mà phát triển thêm hoặc là khám phá thêm những cái tuyến đường hàng hải mới ở Bắc Cực đó, Trung Quốc hiện đang đi đầu, và thứ nhì là Nga. Cho nên cả hai đồng minh này đã phối hợp và đã thực hiện thành công trong những năm vừa qua, và họ đã thực hiện cái chuyến đi đầu tiên.
5: Dạ, họ đã đi rồi.
4: Để chuyển hàng qua bên lĩnh vực mà phát triển thêm hoặc là khám phá thêm những cái tuyến đường hàng hải mới ở Bắc Cực đó. Trung Quốc hiện đang đi đầu, và thứ nhì là Nga. Cho nên cả hai đồng minh này đã phối hợp và đã thực hiện thành

0: được cho là lần thứ 5. Bởi vì những lần trước đã bị gián đoạn, đã bị đóng băng từ năm 2018. Và cho tới nay ngày hôm qua, hôm kia, ngày 9 tháng 4 đã nối lại. Cái lý do mà bị gián đoạn trước đây là bởi vì cái vấn đề, cái quan hệ quốc phòng giữa Trung Quốc và Canada đã bị đóng băng từ 2018 sau cái vụ mà Canada bắt giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu. Và cái việc này khiến cho Bắc Kinh trả đũa, bắt giữ hai công dân Canada. Đó là lý do tại sao mà gián đoạn một thời gian dài đến như vậy và bây giờ thì nối lại. Thì rõ ràng là đã muốn coi như là đổi hướng và xích lại gần với lại Trung Quốc sau khi bị Hoa Kỳ Tổng thống Trump lạnh nhạt cũng như là trả đũa và hắt hủi trong cái vấn đề mà thuế và thương chiến. Tiếp tục với tin liên quan tới cuộc chiến Ukraine, Nga đã có thêm những cái kế hoạch và biện pháp để phòng ngừa các vụ tấn công bằng drone của Ukraine càng ngày càng nhiều và nhắm sâu vào trong nội địa của Nga và các thành phố lớn. Mời anh cơ.
1: Vâng, đây là một trong những chuyện mà người Nga càng ngày càng lo ngại bởi vì người Ukraine dùng máy bay drone của họ bay càng ngày càng sâu hơn và gần đây nhất là họ bay đến tận những thành phố xa xôi của người Nga ở sát tận Bắc Cực cũng là bị họ tấn công được. Thành ra chuyện càng ngày nó càng đi xa và nhất là người Nga nó kẹt ở một cái chỗ rằng là họ có một nhiều mỏ dầu, dầu thô và khí đốt rất nhiều và do đó họ bán sang thế giới, đồng thời họ cũng từ lọc dầu thô thành ra dầu xăng cũng như rằng là khí đốt. Nhưng dầu xăng của họ, các cái nhà máy lọc dầu thì bị người Ukraine tấn công bằng các cái tàu drone. Những tàu này bay càng ngày càng xa và những cái nhà máy lọc dầu này rõ ràng là người Nga bị lệ thuộc vào các cái kêu là những cái sản phẩm, những cái việc mà những nhà máy lọc dầu này khi bị tấn công và hư hại, và việc hư hại đó muốn sửa chữa thì cần phải có vật liệu sửa chữa, và những cái vật liệu sửa chữa đặc biệt đó thì thường nằm ở tay của Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu. Và hiện nay thì người Nga đang bị Âu Châu cũng như Hoa Kỳ cô lập trên trường quốc tế với những biện pháp trừng phạt, cho nên họ không mua được những cái dụng cụ đó, những cái vật liệu đó để mà có thể sửa chữa. Có thể họ mua được đâu đó nhưng mà rất là khó, và vì vậy cho nên dầu xăng, tức là sản phẩm phó phẩm của dầu mà đã làm ra càng ngày nó càng hiếm đi và dân Nga sắp hàng rất nhiều. Rồi đồng thời chiến tranh tại Ukraine mở rộng, lệnh ngoài quốc dịch cũng lên cao và thành phố bắt đầu có những cái chiến dịch rằng thứ nhất là bất tuân lệnh, nghĩa là mặc chính phủ biết rằng chính phủ không lo được cho nên họ tự mua vật liệu về để mà chuẩn bị sẵn trong trường hợp bị drone tấn công hư hại nhà của họ thì họ phải lo sửa chữa chứ không thể chờ được chính phủ. Và đồng thời những hàng rào sắp hàng để mà mua xăng càng ngày càng dài hơn, rồi lệnh gọi quốc dịch cũng nhiều hơn, và đó là những gì đang xảy ra tại nước Nga.
0: Thực ra Nga đâu có khó mua những cái dụng cụ để mà sửa chữa hoặc là thiết kế những cái drone đâu. Nói đâu có xa, Trung Quốc chính là cái nước cung cấp những cái đồ phụ tùng để mà cho Nga chế tạo những cái loại drone mới. Riêng về cái kế hoạch gọi là cái hành lang chống drone của Ukraine, Nga đã xây dựng hơn 1.800 km dọc theo các tuyến vận tải cung cấp coi như là đồ của quân đội chính để đối phó với lại các cuộc oanh kích bằng drone của Ukraine càng ngày càng mạnh hơn và cái tần số càng nhiều hơn. Thành thử ra đó là một trong những cái biện pháp phòng ngừa nổi bật của Nga hiện nay. Họ đặt tên là hành lang chống UAV. Tiếp tục với tin về tình hình ở tại Cận Đông, Israel đã trục xuất

0: những binh lính của Anh Quốc là cái nhóm mà bị cho là theo dõi bạo lực của người định cư Do Thái. Và những binh lính này ở tòa đại sứ, tòa lãnh sự của Anh tại Jerusalem đã bị Israel trục xuất. Mời cơ.
1: Đây là cuộc chiến giữa những người mà người ta gọi là văn minh đối với những gì không văn minh ở tại Israel. Israel, mục tiêu của họ rõ ràng, tức là họ tìm cách để mà lấy đất của người Palestine. Việc lấy đất của người Palestine, nó nằm trong chính sách của họ là đuổi người Palestine đi ra khỏi khu vực của Israel. Và họ đuổi bằng cách họ đánh lùi từng bước, đánh đổ từng phần, nói theo dòng của những người cộng sản, đánh lùi từng bước, đánh đổ từng phần. Họ xây dựng ngặt trại định cư trên đất định cư của Liên Hiệp Quốc giao cho người Palestine. Và họ mượn đất, họ dùng thông cáo này, thông cáo khác, họ mượn đất. Rồi bây giờ đây, mức mượn đất đến một cái bước xa hơn là mượn một miếng đất rất lớn và chia đôi cái vùng định cư này ra làm hai, từ Jerusalem chạy thẳng đến biên giới Jordan, sẽ chia làm hai, phần nửa trên và nửa dưới. Người Palestine muốn đi đâu cũng phải đi qua đất của người Israel, và dĩ nhiên đi qua đất người Israel thì cần phải có thông hành, cần phải có đủ thư chuyển giấy tờ. Thì đây là một trong những cái khó khăn để làm cho người Palestine thất vọng. Và cái khó khăn này người Mỹ không can thiệp, bởi vì Israel là đồng minh, họ không can thiệp. Nhưng các nước châu Âu và Nhật, trong đó có Anh, đều muốn rằng là cái việc này cần phải được chấm dứt, bởi vì càng ngày càng lộ liễu và càng ngày càng quá đáng. Cho nên họ lên tiếng và họ bắt đầu các biện pháp chống đối. Biện pháp đầu tiên là các vùng định cư này sản xuất hàng hóa bán sang châu Âu và bán sang nước Anh, cấm không cho bán được, và muốn đi qua thì phải nộp đơn và cấm, bởi vì những cái việc hiện nay đang làm. Và chính vì cái lý do đó, Israel trợ mặt và đuổi các cái người đại diện của chính quyền Anh ở trong tòa lãnh sự của Anh ở tại Jerusalem, đuổi đi. Đó là chưa kể châu Âu thì họ chưa dám đụng tới, họ mới đuổi người Anh trước. Còn về phía châu Âu thì họ chưa tính, bởi vì người Anh ra mặt trước. Thành ra bây giờ đây họ đang chờ tới châu Âu, có thể là các bản tin về châu Âu bị cấm buôn bán hoặc là bị đuổi ra khỏi tòa Jerusalem, thì người ta sẽ biết, trong có thể nói rằng là tuần tới có thể chúng ta sẽ có những tin này.
0: Trên thực tế thì từ ngày mùng 9 vừa qua đó, chính phủ Israel đã ra lệnh đóng cửa tòa tổng lãnh sự quán của Anh Quốc tại phía đông Jerusalem trong vòng 30 ngày và trục xuất các nhân sự, các giới chức quân sự, tùy viên quân sự lẫn coi như là tùy viên văn hóa và dân sự của nước Anh có liên quan tới cái việc để trả đũa phía chính quyền London đơn phương áp dụng cái lệnh trừng phạt thương mại đối với lại các khu định cư Do Thái của Israel ở vùng bờ Tây. Đây không phải là cái vấn đề mới. Từ lâu rồi, những cái sự bất đồng chính trị về cái giải pháp mà Âu Châu, trong đó có Anh Quốc, đều ủng hộ là giải pháp hai nhà nước, tức là cho Palestine thành lập một quốc gia chính thức chứ không phải là cái vùng lãnh thổ nữa, Palestine Authority nữa, mà là một cái quốc gia thực thụ. Nhưng Israel dứt khoát không đồng ý. London đã cáo buộc Israel làm ngơ những cái yêu cầu này của cộng đồng quốc tế. Thành thử ra nó là cái vấn đề từ lâu rồi, nhưng mà nó phức tạp, chưa giải quyết được.
1: Thưa anh, vấn đề này nó quan điểm của Israel là Israel có thể làm ngơ, nhưng mà Israel không thể chống được Liên Hiệp Quốc. Chỉ có một quốc gia chống được việc Israel là Liên Hiệp Quốc, bởi vì cái lệnh của quốc gia Palestine là lệnh từ Liên Hiệp Quốc. Tuy vậy thì mỗi lần áp lực của quốc tế để yêu cầu cho mặt trận giải phóng Palestine trở thành ra một quốc gia thì đều bị phủ quyết bởi đồng minh của Israel là Hoa Kỳ.
0: Bởi vậy cho nên Liên Hợp Quốc cũng bị coi như là bị nó cái chữ bó tay thì còn nhẹ, tức là bất lực. Rõ ràng là như vậy.
1: Là chỉ tại
0: kể
1: Hoa Kỳ
0: từ
1: thôi.
0: 1900...
1: Hoa Kỳ là quốc gia chính trong vụ này.
0: Đúng. Nhưng mà kể từ 1947 cho tới nay, khi mà Israel lập quốc đó, họ đã tuyên bố thẳng thừng là không cho phép người Palestine thành lập một quốc gia. Từ đó cho tới nay, Liên Hợp Quốc qua bao nhiêu đời Tổng Thư ký đi vận động hành lang những cái nước mà ủng hộ trong Đại Hội đồng, cũng không có thành công. Israel dứt khoát không cho là không cho. Thành thử ra cái cơ chế quốc tế, tức là Liên Hợp Quốc đó, đã hoàn toàn coi như là bất lực trong cái vụ vấn đề này.
1: Liên Hiệp Quốc thì bất lực nhiều điều. Một trong những điều bất lực đó là ngày xưa họ chuyên môn, họ đưa ra viên kêu là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thường thường là người châu Âu hoặc là người châu Mỹ, người ngoại quốc, chứ không phải là người châu Á. Thế thì khi mà người Trung Hoa họ bành trướng và họ càng ngày càng có thế lực, họ đưa ra một cái, họ có quyền phủ quyết nữa, họ đưa ra một cái vấn đề. Từ đây, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phải là người thế giới thứ ba, không thể là người châu Âu hoặc là châu Mỹ nữa, hoặc là người thế giới thứ ba. Nếu không thì tôi sẽ phủ quyết. Và họ phủ quyết liên tục cho đến khi, bây giờ anh thấy không, Liên Hợp Quốc Tổng Thư ký là một người thuộc thế giới thứ ba. Đó là cái
0: chọn lựa khoảng
1: kết quả của sự thành công của người Trung Hoa trên Liên Hiệp Quốc.
0: Hiện tại là đang có khoảng gần 10 những ứng cử viên cho cái chức vụ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Những cái vị đang làm chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trong cái phiên họp khóa 81 vừa khai mạc cuối tháng vừa qua đó, hiện tại đó, tháng 9 chứ quên, từ hồi trung tuần, là người Bangladesh. Trước đó là một người Nam Hàn làm Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc, từng là Tổng thống, cựu Tổng thống của Nam Hàn. Trước đó nữa là thời ông Kofi Annan là một người gốc Phi Châu. Và trước đó nữa thì đúng như lành cơ vừa mới nhắc lại,
1: ông Dag Hammarskjöld là lãnh tụ cuối cùng, là người cuối cùng của Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký là người Thụy Điển, tức là người thuộc Âu Châu.
0: Âu Châu và Pháp nữa là ông Boutros. Thành thử ra cái cơ chế về quốc tế này thực ra hiện đang
1: chỉ là tay sai của Ngũ Cường.
0: Cũng có nhiều vấn đề, từ cái vấn đề ngân sách để tiếp tục coi như là vận hành và trợ giúp nhân đạo. Rất nhiều những cái đề tài và nghị quyết đều đã không có được thông qua, hoặc nếu có được thông qua thì chỉ mang cái tính cách là hình thức thôi, non-binding resolution, không có cái tính cách gọi là ép buộc, tức là cưỡng phải thi hành. Tiếp tục với lại tin về hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia thuộc khối BRICS sẽ nhóm họp khai mạc vào ngày mai ở tại New Delhi ở Ấn Độ. Và tin cho biết là Tổng thống Nga ông Putin đã tới Ấn Độ vào sáng sớm ngày hôm nay. Mời anh Cơ.
1: Vâng, Tổng thống Nga thì lâu nay cuồng chân, ông phải đi thôi. Bởi vậy cho nên có đại hội, nhất là ở tại New Delhi thì ông đi được, vì ông nghĩ rằng New Delhi không thể ra cái lệnh bắt ông theo cái lệnh của Liên Hiệp Quốc.
0: Ấn Độ không có ký ở trong cái hiệp ước là...
1: Và Ấn Độ họ khôn vô cùng, họ là người chuyên môn là đi nước đôi từ xưa tới giờ. Những chính sách mà họ thỏa thuận với Mỹ rồi ra họ cũng thỏa thuận cho có lệ, bởi vì Mỹ ép buộc họ thôi. Rồi họ cũng vẫn là đi đêm với những người Iran, với người Nga, với người Trung Quốc một cách hết sức là dễ dàng.
0: Khởi thủy đó là cái nhóm của BRICS đó là chỉ có 5 nước mà thôi. Là Brazil đứng đầu, bắt đầu bằng chữ B đó. BRICS ở đây là BRIC, rồi tới Russia là Nga, I tức là Indian và C là China. Sau này trong những năm gần đây thì có kết nạp thêm một số những các nước khác, trong đó có khá nhiều nước mới, từ Indonesia, Iran cũng nằm ở trong nhóm này, Saudi Arabia từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vân vân. Nhưng cái thực lực đó thì vẫn còn thua xa những cái cường quốc ở trong các nhóm mà nổi tiếng từ xưa tới nay. Thứ nhất là G7, 7 cường quốc lớn mạnh nhất về sức mạnh quân sự lẫn kinh tế của thế giới. Sau đó là tới nhóm G20. Nga lẽ ra từ lúc đầu ở trong nhóm G7, nhưng bị lệnh trừng phạt của Mỹ thời ông Bush con đã rút Nga ra khỏi cái nhóm G8.
1: G7.
0: Tiếp tục với tin liên quan tới thời sự Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì có khá nhiều tin mà ông Trump đưa ra những cái lời tuyên bố gây chú ý. ở tại cái đại hội 2 ngày. Đại hội vô cùng bất thường và vô tiền khoáng hậu, chưa từng xảy ra trong lịch sử, là giữa nhiệm kỳ mà Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc lại có một cái cuộc họp, một cái hội nghị lớn tổ chức tại Dallas. Tại đây thì ông Trump đã yêu cầu Đảng Cộng Hòa, cử tri Đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu, dù đã ghi danh hoặc chưa ghi danh. Điều này đã trái ngược hẳn với những cái lời tuyên bố của ông là gian lận trong bầu cử. Không ghi danh thì làm sao mà đi bầu, bầu bằng chân à?
1: À, thưa anh, bởi vì vấn đề mà đi đông, bầu đúng cử xứng, đi đông là quan trọng nhất. Và Đảng Dân Chủ họ biết cái chuyện đó, cho nên bao giờ họ cũng tìm cách để đi đông. À, người đi không đông à, thì thứ bỏ phiếu phải đông. Và đó là lý do mà họ thành công trong hầu hết các cuộc bỏ phiếu. À, phiếu bầu dĩ nhiên là khó mà kiểm soát được. Phiếu đó đích thực là do người đó bỏ hay là ai đó lấy tên người đó rồi bỏ vào thì cũng không thể nào mà kiểm soát được. À, cho nên phiếu đầu thì Đảng Dân Chủ rất là đông và họ cầm chắc cái chuyện đó trong tay. À, cho nên ông Trump nghĩ ra một phương pháp khác, à, đó là kiểm soát cái phiếu bầu, à, bằng cách rằng là không cho các tiểu bang tự in phiếu bầu, mà phiếu bầu này phải do Bưu điện Hoa Kỳ in ra. À, và Bưu điện Hoa Kỳ in ra thì các tiểu bang chống lại, nói rằng hay cái này là không được, là lần đi bầu, tổ chức bầu cử là do tiểu bang, liên bang không có quyền làm việc. Tuy nhiên ông Trump nói rằng đây không phải là liên bang, sở bưu điện là của liên bang thôi, nhưng mà họ có chi nhánh ở tại các tiểu bang, cho nên các tiểu bang làm cái việc này, và bởi vì vậy họ dựa vào cái luật đó và có quyền gì nữa, lên đến tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện cũng nằm trong tay của Tổng thống Trump, cho nên họ sẽ có thể, tiểu cao pháp viện sẽ đưa biện pháp cuối cùng lên thì họ sẽ xử giống y như là ông Trump mong muốn. Nhưng mà cái điều này thì ông Trump đang lo ngại, cho nên ngày hôm qua trong buổi họp convention center ở tại Dallas, ông nói rằng thôi, nếu mà không biết ông thắng hay không thắng, ông không nói như vậy, nhưng mà trước hết thì cứ đi cho đông đi cái đã, mặt kia thì tính sao. Bây giờ mặt đi bầu thì phải đi thiệt đông để mà bỏ phiếu vào, còn cái mặt mà bỏ phiếu bằng tư thì tính thì chưa biết là sẽ thắng hay không, bởi vì còn chờ tới tổ cao pháp viện ra cái lệnh cuối cùng.
0: Có lẽ là không còn kịp, bởi vì ngày hôm qua thì tin mới nhất cho biết là tòa phúc thẩm cũng đã bác cái hạn chế.
1: Dạ, tòa phúc thẩm thì phải tới tòa cao pháp viện.
0: Đấy, dạ. Đó, cho nên có thể nói là không còn hy vọng cho Tổng thống Trump trong cái vấn đề là nhờ tòa cao pháp viện xem xét.
1: Vì ông không
0: lại
1: còn hy vọng, cho nên ông mới đưa ra 5.000, rồi bây giờ ông đưa ra thêm 500.
0: 5.000 thì đó là những lời tuyên bố mà...
1: thì cũng tuyên bố ông, tuyên
0: không
1: bố
0: biết là có
1: thể
0: đúng
1: có
0: hay không.
1: Anh ra, dạ, thiệt hay không thì chưa biết, nhưng mà tới ngày bỏ phiếu rồi thì mà chưa có tiền thì cũng sao, tại vì tiền sẽ phát sau đó.
0: 5.000, theo cái phân tích của Reuters và CNN đó, 5.000 cho một người, tổng cộng có 270 triệu người có đủ, coi như là legitimate, có điều kiện và chính danh là cử tri đi bầu hợp pháp, thì ước tính ra là hơn cả 1.000 tỷ tiền ông Trump lấy ra trong lúc thâm thủng ngân sách đã trên 40.000 tỷ, 40,000 trillion. Chưa kể ông còn tuyên bố một câu xanh dờn là cuộc chiến Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tức là chúng ta chờ đợi có tin vui giữa giờ tuyệt vọng sau ngày 3 tháng 11 là no more chiến tranh với lại Iran.
1: Bởi vì Iran cũng kiệt quệ rồi, Iran họ chỉ mong cho Đảng Cộng Hòa thất bại thôi, thành ra họ phải kéo lên đến ngày đó.
0: Còn tin tức và ngay cả Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho rằng sẽ còn kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump chứ không phải là sau bầu cử. Thật nhanh là chúng tôi cũng đã lược thuật rồi. Ông Trump cũng công bố là hoàn trả cho những người đang mua Obamacare 500 đô la cho gần 1 triệu người của 30 tiểu bang, trong đó có Texas nhưng không có California. Rồi tiếp tục với phần tin cuối cùng liên quan tới Việt Nam, câu hỏi cũng gây thắc mắc là tại sao Phó Chủ tịch Phú Thọ bị bắt?
1: Thưa anh, điều này là thường, bởi vì một cơ quan chính quyền, một người đứng đầu mà bị bắt thì chỉ vì tham nhũng. Nhưng mà bảo chị thì khi nào cũng làm bộ coi như không biết chuyện đó.
0: Chuyện thường tình xảy ra ở huyện.
1: Đó là
0: quan
1: phim.
0: Chức cộng sản tham nhũng cùng một ruột như nhau đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 9 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang Four Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bò riêu, bò riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu,
10: còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống ngày thứ sáu cùng với chúng tôi. Chào tất cả quý vị, chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng.
5: Happy
6: Good morning to you, cô hàng cà phê. Chào Mai
4: chào
6: Phương.
4: Chào anh xứ ngôn viên, biên tập viên, nhạc sĩ gì đó.
5: Ca sĩ.
4: Ca sĩ.
6: Đạo diễn chương trình. Ngày nào cũng cao quý hết đó. Ngày nào cũng cao quý cho nên nếu mà đúng... Yeah. Giới thiệu là phải
5: đầy
6: thưa
5: hết.
6: Đây yeah. Là sứ ngôn viên Mai Phương, thưa đây là cô hàng cà phê Từ Minh,
4: đây là
6: có danh phận đàng hoàng đúng không?
5: Dạ,
4: biên tập viên Vũ Kiểm nhà quê.
5: mình coi phim xưa đó, anh phải cho em một chút danh phận đúng không?
4: Đúng.
5: Danh phận quan trọng phải không anh Vũ
4: đúng,
5: Kiểm
4: đúng.
5: Dạ, buổi sáng thứ sáu mọi người anh Vũ Kiểm như là Tường Minh đùa với nhau cho vui trong cái ngày hôm nay, bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay Mai Phương muốn nói đó đang là một cái câu chuyện nó rất là nóng bỏng ở trên mạng xã hội cũng như là trong tất cả mọi gia đình và nhóm bạn luôn. Tối hôm qua thì cũng gọi là group chat với nhau nói chuyện qua lại đó, xong mình nói trời ơi ngày mai làm cà phê sáng rồi mà không biết nói chuyện gì, nghĩ chủ đề nó mệt mỏi quá. Cái người bạn nói trời tại sao lại phải nghỉ, đang có những cái chuyện nó rất là nóng trong xã hội mà tại sao không nói ra mà cứ phải suy nghĩ. Cái nói chuyện nóng là chuyện gì? Thì một anh bạn nói là ngày mai tôi muốn là bạn nói cái chuyện là ông Tổng thống Donald Trump trong cái buổi rally ở Dallas á, và cũng như là trên cái mạng xã hội của ông Trump thì ông hứa là sẽ tặng cho tất cả mỗi công dân của Hoa Kỳ $5,000 nếu trong cái bầu cử giữa kỳ này đảng Cộng Hòa thắng. Thì cái người bạn nói cái chuyện nó rần rần như vậy mà không nói, đi suy nghĩ chi cho nó mệt. Thì thành ra là Mai Phương cũng muốn chia sẻ câu chuyện đó trên làn sóng ngày hôm nay, cũng là vì có anh Vũ Kiểm ở đây. Anh Vũ Kiểm rất là rành về những cái tin tức này. Và người bạn của Mai Phương sau khi đưa ra chủ đề này thì cũng có kèm theo những câu hỏi cho anh Kiểm, Tường Minh, cho Mai Phương và cũng như là tất cả thính giả sẽ nghe chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Ảnh đưa ra tới mấy câu hỏi lộn, nhiều quá không biết mình có làm đủ hay không. Thì câu hỏi đầu tiên là ảnh muốn hỏi những cái người mà đang rất là ủng hộ Tổng thống Donald Trump á. Thì ảnh hỏi là đối với những người đang ủng hộ như vậy á, thì cái việc mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cái mức thưởng 5.000 như vậy là có đúng luật hay không? Hay là mua phiếu? Đó là đối với những người mà gọi là đang ủng hộ đó nha. Tại vì những người đang ủng hộ thì không có cần có đồng nào, người ta vẫn bầu đúng không? Thì cái người đó đặt câu hỏi như vậy. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ là nếu như mà bên phía bên kia người ta cũng làm vậy đó thì có được hay không? Hay là ok, chuyện bình thường, nếu mà không phạm luật thì làm được. Rồi cái câu hỏi thứ hai này Mai Phương thấy quan trọng và nó cũng khó nghĩ nè. Đối với những người mà không thích ông Trump thì quý vị nghĩ sao? 5.000 có mua được cái lá phiếu của quý vị hay không? Quý vị sẽ nghĩ rằng là ô bầu ai rồi, cuối cùng thấy cũng vậy rồi. Thấy nó cũng sao cãi qua cãi lại hoài, thôi giờ thôi kệ bầu đi, có 5.000. Nhà có 4 người là có 20.000 rồi. Thì mọi người nghĩ sao? Đây là một cái câu hỏi khó. Đây là một cái câu chuyện mà nó rôm rã trong cái group chat ngày hôm qua. Thì Mai Phương cũng muốn đưa lên đây chia sẻ để cho tất cả chúng ta rộng đường.
6: Mai Phương hay là Phương Mai?
5: Dạ em
6: xin lỗi, tôi hỏi lại.
5: Dạ,
6: cho
5: Mai
6: tôi
5: Phương
6: hỏi thêm một câu hỏi kỹ hơn nữa.
5: Dạ.
6: Cái nhóm group chat đó có thân với bạn không?
5: Dạ có anh.
6: Giờ bạn bị gài rồi.
5: Sao vậy anh?
6: Sặc mùi chính trị. Tôi uống cà phê mà tôi thấy đắng hơn mọi ngày. Chẳng thà tôi nói chuyện tán gẫu với cô nàng cà phê mà
5: dạ,
6: tôi
5: nhưng
6: thấy
5: mà
6: vui
5: anh,
6: hơn.
5: Em nói với cái người bạn đó là trời ơi, suy nghĩ chuyện vấn đề nhức đầu quá. Cái người bạn nó nói câu nói đó, nhưng mà giờ mình nói chuyện chính trị trên cà phê sáng nó sao? Thì ủa đài mà, à, tại sao lại không nói?
6: Không sao, à, đề tài nào cũng ok.
7: Đề nào, dạ, đề tài nào kiểm cũng cân hết.
5: Mà không, mình không nói cái người bạn topic đó, còn nói chứ, à, bộ tránh né hả?
6: Không, à, không có tránh né.
5: Dạ nói em đó.
6: Không, không, không. Open topic. Bây dạ giờ trả lời ngắn gọn với lại cái câu hỏi của nhóm bạn của Mai Phương. Thứ nhất, khi mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cho mỗi người 5.000
5: dạ
6: nếu Đảng Cộng Hòa thắng. Tôi không phải là luật sư về hiến pháp nước Mỹ. Tôi cũng không phải là một cái người mà am tường về vấn đề chính trị. Tôi dành về chính em. Thì cái điều đó tôi công nhận. Cho nên tôi không thể nào khẳng định được là có bất hợp pháp hay không. Đề nghị bạn trong group chat đó hỏi thẳng các luật sư chuyên về hiến pháp của Hoa Kỳ. Còn không, nếu bạn nghe, chúng tôi mở đường line mời bạn gọi vô góp ý kiến.
5: Dạ, dạ.
6: Một cách rất thoải mái.
7: Trong chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo đó, thì cũng có người đặt câu hỏi này.
5: Dạ.
7: Đặt câu hỏi thẳng với anh luật sư Phạm Ngọc Bảo luôn. Hỏi là nếu như mà Tổng thống dùng cái tiền thuế của người dân để mà làm cái thưởng nếu như mà bầu cho Đảng Cộng Hòa thắng là đúng hay sai?
5: Ừ.
7: Đặt câu hỏi vậy luôn. Thì anh Bảo anh nói thì nếu mà theo như sách vở, theo như luật thì không đúng.
5: Ồ.
7: Thì không đúng.
5: Vậy là không đúng.
7: Ừ, thì là không có đúng. Tại vì thưởng khi mà cái đảng này thắng vậy là tiền đó là tiền. Tiền ở đâu? Tiền của ai? Tiền của chính phủ là tiền của dân. Dân mình có Cộng Hòa, có chính phủ, có dân chủ phải không?
5: Ừ.
7: Thì theo như anh Bảo nói ngày trong chương trình hôm qua là không có được. Anh nói là cái chuyện này là không có đúng. Nhưng mà người ta vẫn làm được. Giống như là hồi đó trong cái kỳ bầu cử trước ông Elon Musk cũng
5: đưa ra cả triệu đô.
7: Đưa ra cả triệu để kêu gọi người ta đi ấy cũng bị kiện. Cũng bị kiện nhưng mà rồi cũng chim suông luôn.
5: Dạ.
7: Thì cái chú đó bực mình lắm. Chú đó nói là vậy thì gì chẳng khác nào như là Cộng sản vậy. Chú trong chương trình đó, để kể lại chương trình hôm qua thôi. Trong chương trình hôm qua thì chú nói, ủa vậy thì cái đó là cái cảm nhận của chú đó.
5: Dạ.
7: Cái đó là cái suy nghĩ của chú đó là nếu làm vậy thì không khác gì Cộng sản. Thì muốn đổi khác thì mình phải đi bầu thôi.
5: Dạ.
7: Thì đi bầu thôi. Thì cái đó là cái câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
5: Ngày hôm qua đúng rồi.
7: Ừ, chương trình 4 giờ tới 5 giờ trong chương trình là Luật pháp và đời sống thì có một chú đã đặt cái câu hỏi như vậy.
5: Dạ.
7: Thì về mình chưa có kể về đúng luật hay không đúng luật ha. Tại vì bây giờ luật đó đôi khi mình không phải nói chứ cho dù nước nào luật pháp nghiêm minh tới đâu đôi khi cũng có cái chuyện luật trong tay kẻ mạnh nữa.
5: Yeah.
7: Không thể nào mà mình chối cãi cái chuyện đó được. Ai nói gì mình cũng chịu nhưng mà rõ ràng có cái chuyện đó. Mình chưa nói là đúng luật hay không đúng luật. Mình muốn hỏi là bây giờ đó với anh Kiểm, chị Mai Phương, quý vị ở ngoài đó, bây giờ nếu như quý vị không thích Đảng Cộng Hòa mà với 20.000 nếu nhà 4 người
5: yeah
7: bầu cho Đảng Cộng Hòa thắng, mình có 20.000 mình đổi không? Mình đổi qua yeah mình đổi phiếu không?
5: Mình có
7: hay
5: suy
7: là
5: nghĩ
7: ngược
5: không?
7: Lại đi, ngược lại bây giờ ngược lại Đảng Dân Chủ cho 20.000 để bầu cho Đảng Dân Chủ thắng. Mấy anh chị cô chú ở phía bên Đảng Cộng Hòa có chịu đổi phiếu không?
5: Yeah.
7: Vì số tiền mà không phải nhỏ nha, đối với một số người là 20.000 hơi lớn đó, hơi lớn.
5: Không, 20.000 một gia đình nha, từng mình phải nói.
7: 5.000 một người.
5: 5.000 một người, nhà 4 người, 4 công dân là được 20.000 đó.
6: Phải là 4 người lớn.
5: Dạ, đúng, 4 người lớn, già trên 18.
7: Dạ, là lớn á. Cho như là bây giờ, chưa kể đi, hai vợ chồng là 10 ngàn rồi.
5: Yeah.
7: Chưa kể là con cái gì, con nhỏ con gì, chưa tính đi, cho như hai vợ chồng là có 10 ngàn rồi. 10 ngàn làm cũng, đối với một số người 10 ngàn mà để dành để dư ra đó, trừ bill bổng rồi này kia hết bỏ túi, 10 ngàn làm cũng hơi mệt rồi đó.
5: Là hiếm, là không có nhiều người.
7: Vậy thì
5: có
7: mình đổi không?
5: Như vậy. Đó, cái câu hỏi ở đây là...
6: cho cả hai đạm, tôi kiếm hai bên luôn.
5: Nói chung bên nào cho nhiều tiền là mình bầu thôi, phó mà anh.
6: Hợp pháp hay là không hợp pháp tôi không care.
7: Không.
6: Miễn sao có tên tôi và gửi check tên tôi về nhà tôi là
7: vậy là anh sẵn sàng là mà, là bán đảng.
5: Vậy là
7: bán chính kiến
5: bán phiếu.
7: Bán
5: phiếu. Anh bán phiếu.
6: Không,
5: bán phiếu
6: không
5: với
6: bán
5: cái giá
6: phiếu,
5: 5
6: tôi
5: ngàn.
6: Không mua phiếu, tôi lấy tiền tôi bán linh hồn cho đảng. Okay.
7: Nhưng mà nếu mà lỡ như bây giờ anh là anh ghét cay ghét đắng luôn rồi. Anh chống quá trời chống luôn rồi chứ đổi liền
6: tôi
7: hả?
6: Không ghét ai hết cả và
7: em thấy anh
6: đặc
7: ghét
6: biệt
7: gì đó.
6: Tôi không có ghét bất kỳ một chính trị gia nào hết cả.
7: Em thấy là anh là hồi xưa chửi dân chủ dữ lắm mà.
6: Tôi không có chửi, cô nói như vậy là oan cho tôi lắm. Xứng của Viên không hề dùng cái chữ chửi ở trên làn sóng. Cái đó vi phạm luật truyền thông FCC. Tôi có thể
7: bây
6: bị
7: giờ anh
6: thưa
7: muốn lật bánh tráng rồi đó
6: thế
7: anh muốn lật bánh tráng phải không?
6: Tôi cũng không biết cái từ lật bánh tráng là gì, hoặc là quay xe hoặc là gì đó là gì đó
5: Nhưng mà đừng bên nướng bánh tráng phải lật nha, không có lật là không có chín đó.
7: Đó, bây giờ muốn lật bánh tráng.
5: Vậy là anh Kiểm muốn chín hai mặt. Không,
7: cái
5: vậy
7: nào
5: là,
7: có lợi cho
5: như
7: mình.
5: Vậy là anh Kiểm nói rồi đó, 5 ngàn là ok.
7: 5 ngàn là ok.
5: Không biết giờ rồi quý vị sao, từng mình sao.
7: Bây giờ mình chưa nói mình cái chuyện mà bỏ cho Cộng Hòa thắng là mình chưa nói ha. Thí dụ như mình là Cộng Hòa để bỏ thắng thì mình còn được 5 ngàn nữa mình khoái rồi nữa. Mà bây giờ mình chưa nói đảng nào hết. Mình nói là nếu mà có một đảng đưa ra một cái yêu cầu như vậy đó, nếu như mà đảng tôi mà thắng á, là tôi sẽ thưởng cho mỗi người dân một số tiền lớn, 5-10 ngàn như vậy đó. Lỡ như dân chủ cho nhiều hơn nữa đó, thì mình đổi không, đổi mặt không?
5: Thì đó, ví dụ bây giờ dân chủ nói thôi giờ cho 6 ngàn
7: đổi màu,
5: hơn có 1 ngàn thôi. Hơn có 1 ngàn thấy cũng hơi ít phải không Tường Minh?
6: Quý vị đặt ra những cái câu hỏi coi như là hoang tưởng. Dân chủ lấy cái tư cách gì đưa ra một cái lời tuyên bố gọi là phỉnh dụ như vậy với cử tri? Bên Cộng Hòa thì ông Trump còn có chính sách, tại vì ông là đang là đương kim tổng
5: thống.
6: Ông có thể nhờ chính quyền của ông vận động rút tiền từ ở cái khoản nào đó đưa ra, nhưng mà cái chuyện đó có vi hiến hay không,
7: không
6: lại là khác.
7: Có thực hiện được hay không?
6: Chứ còn bây giờ cho dù cô hàng cà phê mà làm thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ, ok đi bầu đi cho Đảng Dân Chủ thắng đi. Tôi sẽ
7: mà
6: tự rút hầu bao của tôi ra thì cái đó ok
7: không.
6: Nếu cô giữ tiền.
7: Cả bao nhiêu trăm ngàn dân tiền đâu.
6: Ủa thì đó, bởi vậy.
7: Nhưng mà nhà mình có 5 người, vậy là được 25 ngàn, nên sẽ bầu tại tiểu bang mình. Nhưng mà tiểu bang mình là tiểu bang xanh, dù cho bầu cho đỏ thì nó cũng ra tím thôi à, nó không?
6: Rồi, đề tài đại khái là
7: nhưng
6: còn
7: mà...
6: nhiều những cái câu hỏi phụ, nhưng mà chủ đề chính đó là đề tài chính trị ngày hôm nay.
7: Đúng.
6: Open topic. Mời quý vị chuẩn bị gọi vào cho nó
7: nghĩ như thế nào về cái tuyên bố này
6: trong buổi sáng thứ sáu cái coi. Okay.
7: Nghĩ như thế nào về cái tuyên bố này, và nếu như với số tiền như vậy á thì đi bầu đi, dồn phiếu hết cho một đảng đó để mình được 5 ngàn một người thì mình làm hay không, hay là nhất định là tiền bạc là phù du. Tiền bạc là phù du, 5 ngàn xài một
6: cái cũng
7: hết. Không cần phải
6: kéo dài cái chữ đó ra. Tôi chỉ có xin lưu ý một điều thôi. Đừng dùng những cái danh từ khiếm nhã. Và đừng... Đúng, tức là phải tỏ ra mình là một cái người có văn hóa đang sống ở nước Mỹ.
7: Tranh luận lịch sử.
6: Không có mày tao chi tớ thượng cả.
7: Không có thằng kia thằng nọ.
6: Có thể nói con được.
5: Ở đây thì mình cùng nói một cái vấn đề thôi, chứ đâu có cần mà phải miệt thị nhau đâu, đúng không?
7: Đúng.
5: Mình cùng nhìn vào một cái sự thật, một cái sự việc.
7: Như vậy, thí dụ như là có nhiều người nói là ok được 5.000 đó, nhưng mà mình bị cắt bảo hiểm, bị cắt những cái phúc lợi, mình bị cắt cái này cái kia, mà những cái đó đó cái đảng bên kia cho mình quá trời luôn, cứ như là
6: đâu có bị cắt phúc lợi đâu
7: ngày này không cái, thì bởi vậy mới đưa ra để cho anh cãi.
6: Ông còn tuyên bố là ai đang dùng mua bảo hiểm Obamacare được hoàn lại $500, bởi vì từ thời ông cựu tổng thống Biden là tính quá lỗ.
7: Đó là cái đó, đó là, phải... là thí dụ như có những người nói là bên này cái chế độ dành cho những cái phúc lợi xã hội nó nhiều hơn, dễ hơn, tôi ăn 4 năm là còn hơn 5.000 đó. Một đời không hút 4 năm không? Đó là những cái này cái kia có thể là nhiều hơn này kia. Không biết thì đối với quý vị như thế nào, nhưng mà vì một số tiền nào đó thì chúng ta có đổi màu không?
5: Từ đúng rồi.
7: Đổi màu từ xanh sang đỏ hay từ đỏ sang xanh không? Là vì tiền đó, thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào về cái tuyên bố này, và có dự định nếu như mà có ai cho mình tiền nhiều mình đổi không? Thấy ông Elon là hồi đó là Elon là hồi đó là cả bạc triệu chứ đâu phải giỡn đâu.
5: Ông treo cái gọi là sổ số số cho những người
7: bạc triệu là mình đổi đó nha. Bạc triệu lại đông ke đó.
5: Thì chính vì vậy mà ở tiểu bang đó là tiểu bang đó Winstead mà cuối cùng là bên Cộng Hòa Thắng.
6: Không có ai đổi màu sắc chính trị được, chỉ có cô tự đổi màu áo của cô được.
7: Bạc triệu
6: cô là
7: tắc
6: kè, cô muốn đổi màu
7: gì. Không ke, 5.000 là thôi. 5.000 không ăn thua gì hết đó. 5.000 thì cùng lắm đi ra mua được cái bóp thôi à. Thí dụ vậy đi. Nhưng mà triệu là khác à nha. Nhưng mà triệu đó là sổ số.
6: Sẵn sàng coi như là bán.
7: Triệu là cơ hội thôi. Chỉ có
5: nhưng
7: cơ
5: mà
7: hội.
5: Ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có, phải thử mới có cơ hội, phải ghi danh mới có cơ hội, không ghi danh sao có cơ hội được từng mình. Nó là vậy
7: rồi. Để coi quý vị suy nghĩ như thế nào. Số điện thoại của chúng tôi là 7139311560 để quý vị gọi vô coi cái suy nghĩ về cái việc đầu tiên là mình không có nói là đúng luật hay không, tại vì cái đó để cho những cái người giống như luật sư bảo hay là này kia trả lời, mình không nói, nhưng mà mình nói mình nghĩ gì khi mà dùng cái tiền thuế của mình để thưởng khi một đảng nào đó thắng, mình cảm thấy nó có công bằng hay không. Suy nghĩ của quý vị, và nếu như với số tiền như vậy á, thì quý vị có chịu đổi màu hay không? Đó, mình có muốn đổi màu, mình có chịu đổi màu vì một số tiền nào đó không? Số tiền cụ thể là 5.000 đi, cho 5.000. Nó dễ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
5: Dạ, xin chào.
8: Dạ, chào buổi sáng. Chào người đài.
5: Dạ, chào anh.
8: Cô Mai Phương. Dạ, cô Tùng Minh. Chào anh Vũ Kiểm.
6: Dạ, chào
8: anh. Anh không muốn tôi màu mè thì tôi chào khá như mọi người nha. Chào anh Vũ Kiểm. Thì tôi tranh thủ thời gian tôi gọi vô sớm, được hy vọng được gọi sớm. Thì cái vấn đề này á, để tôi vô trả lời câu hỏi, hai câu hỏi. Thứ nhất là cho 5.000. Cái đó là cái theo tôi được biết qua cái vụ ông Elon Musk thì theo tôi được biết là nó là bất hợp pháp rồi, nhưng mà cũng có người sẽ hỏi là giống như con tụi mình nói là nếu kì ông bất hợp pháp thì ông Elon Musk sẽ làm bây giờ không bị chìm xuồng, thì đảng nào đang nằm cầm quyền mà thì cái bên tư pháp sẽ chìm, nó làm cho chìm xuồng thôi. Đó là cái thứ nhất. Còn cái vấn đề á, thứ hai mà ông Trump nói cho 5.000 một người, tiền đâu có, nó phải lấy tiền của người thuế của người dân không? Rồi nếu mà lấy tiền thuế của người dân thì phải qua quốc hội nếu mà đảng dân chủ thắng hay là đảng cộng hòa thắng tôi không biết, thì có thể có được thông qua hay không, tiền là do quốc hội chi ra chứ đâu phải là ông Trump chi ra, hành pháp của quốc quyền chi ra đâu, thì quốc hội là chi đó, thì là tôi nói vậy. Có vấn đề mà vì 5.000 nhà có 2 người 3 người, cái vấn đề mà không phải vấn đề đảng nha, cái đó tôi không nói về đảng, vì cái số tiền đó mà mình bỏ đảng không phải vấn đề đó, mà là mình phải vì cái sự hiểu biết mình theo dõi và mình có ủng hộ hay không cái chính sách đó thì mình làm, chứ không phải vì số tiền đó rồi mình bỏ cái chính sách, bởi vì cái không cái người đó mà lên làm vua mà lên làm tổng thống mà không có giúp gì cho dân, hay là không làm chuyện đúng đắn, mà tại mình thấy không đúng rồi mà mình đi lấy cái tiền đó mà mình xài là một cái không có qua lương tâm mình được. Cái thứ nhất, cái điển hình thứ hai là cũng như cái trường hợp giống lương tâm nói đó, thì thấy bên Hy Lạp mình đã biết qua rồi. Hy Lạp chỉ cũng như ông gì cũng muốn làm tổng thống hoài, ông cứ lấy tiền của nhà nước ra để mà cho dân, để mà bỏ phiếu cho ông thắng liên tục. Rốt cuộc là sao? Thì cái nhà nước Hy Lạp thiếu điều mà gọi là Bankruptcy luôn đó anh. Cũng chắc cũng còn nhớ cái trường hợp đó. Đó, tôi đóng góp vậy thôi.
9: Dạ.
7: Yeah. Anh không okay. Cho dù là cho tiền anh không đổi màu đúng không?
9: Dạ. Yeah.
8: Yeah, không.
7: Nhất quyết không?
8: Để đổi màu nha. Dạ, mình thấy cái trường hợp nào đúng hay sai mình để mình bỏ, để mình lấy cái tiền đó, mình không cảm thấy không đúng là không làm thôi, chứ không phải bỏ đảng mà bỏ này kia, không có chuyện đó, không có đảng nào mà tốt cả. Thì cũng có nhiều khi đảng này tốt thì mình cứ theo đảng đó thôi, tôi không có theo đảng nào, chứ người nào thấy mình cảm thấy người nào tốt thì ông nào lên tốt giúp cho dân, giúp cho nước có lợi cho mình thì mình bỏ phiếu, giống địa phương cũng vậy. Đó là cái quan trọng nhất, là mình phải theo dõi cái đó chứ mình không
7: 5
8: có
7: 5 ngàn anh không đổi, 1 triệu anh đổi không anh?
8: Không, cũng đổi đâu con.
7: Thiệt luôn hả?
8: Đúng thôi, chứ mình cũng đâu có được mà mình ăn cái tiền đó mình mang tiếng con cháu mình dũa mình.
9: Dạ.
8: Mình làm không đúng, làm gì?
6: Ông Trung, tôi thấy ông đã vừa mới chia sẻ một đôi điều như vậy, tôi thấy ông thờ ơ với chính trị quá, không được.
8: Ông
6: không theo đảng nào hết. Ông chỉ theo đảng của cà phê sáng thôi. Sáng nào cũng theo dõi hết cả. Màu gì ông cũng nhìn rõ mồn một. Trong khi chính trị, chính trường, chính em của nước Mỹ, ông thờ ơ quá. Tôi thất vọng về ông Trung.
8: Anh bộ kiểm đã biết rồi, tôi cặp sáng sáng và cái vitamin của tôi mà tôi phải có vô, tôi mất sức để tôi làm chuyện của tôi cả ngày chứ. Mà cái người chủ chương trình là tôi phải càng theo dõi hơn nữa, để có hay không hay nữa.
6: Trồng cây si lộn chỗ rồi.
8: Điều khiển chương trình nó phải hay rồi, theo dõi thôi.
9: Yeah.
8: Cái vitamin nó có hiệu lực.
6: Okay. Rồi, happy Friday, vui vẻ, vui vẻ.
8: Dạ. Tôi cảnh cáo vui vẻ nha. Anh đừng có làm cô Tường Minh stress nè, nguy hiểm nha.
6: Tôi vẫn cứ làm nó làm gì nhau.
8: 12 chai chứ không phải là 6 chai anh gục luôn nha. Cho tới 16 chai chân gục tốt nhà làm sao không đi làm luôn đó.
7: Bây giờ là tôi anh lãng quảng á, không còn 6 chai nữa, 12 chai chết luôn.
6: 12 chai bia hay là rượu?
7: Bia.
6: Bia thì không chịu nhé, gì rượu thì tôi không có đụng tới tại vì tôi bỏ rượu nặng từ lâu rồi.
8: Ok, bye.
9: Dạ, cảm ơn anh Trung.
6: Ba cái lăng nhăng nó quấy ta, một trà, một rượu, một đàn bà.
7: Dạ.
6: Ba cái lăng nhăng nó
7: ông quấy ông bà dặn
6: ta.
7: Là không cờ bạc, không bỏ cờ lấy bạc, phải không?
6: Có chăng chừa rượu với chừa trà. Cái thứ ba không bỏ
7: đàn bà nó làm khổ ta đó. Dạ. Thôi, để bước qua phần thứ hai thì chúng ta sẽ nghe tiếp ý kiến của quý vị, xem coi là với những cái giải thưởng bằng tiền mặt, bằng hiện kim như vậy, chúng ta có muốn đổi màu không, có sẽ đổi màu không, và nghĩ gì về cái vấn đề này. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
10: Thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning, sunshine trở lại với cà phê sáng. Và bây giờ đường dây trống, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô từ đầu chương trình để chúng ta có rộng rãi thời gian nói các ý kiến của mình. Thường thường thì cuối chương trình rất là đông, cho nên chúng tôi cũng lần nào cũng phải nhắc là quý vị gọi sớm về cái vấn đề có cho tiền để mà mình bầu cho cái đảng đó để đảng đó thắng, như là cái nhớ lần trước có hứa cho 2.000 có chưa ha?
1: Hình như Mai Phương nhớ tổng cộng là đã hứa 2 lần trước luôn, tức là có một lần hình như là 5.000, xong rồi 2.000, kỳ này 5.000 nữa. 12.000 cũng nhiều chứ anh Kiểm ha. Hay
0: Hai lần
1: là
0: trước là lần nào với
1: không,
0: lần
1: cái
0: nào?
1: lần có một lần hứa 5.000 trước khi mà bầu cử đó, tức là bầu cử tổng thống đó.
0: Em không có nhớ
1: Big
0: lần
1: check
0: 5.000 đây, em nhớ là
1: à,
0: 2.000.
1: Big beautiful gì bill
0: Big
1: à,
0: bill,
1: Big
0: big beautiful
1: beautiful bill
0: bill.
1: và là 5.000. Rồi sau đó thì nói là cái chuyện như 2.000, nhưng mà tại Phương không có quan tâm mấy vụ 5.000 2.000, thấy nó cũng xa quá. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì sẽ có bạn bè hay người nhà nói ô
0: Mình chuẩn
1: chúng
0: bị
1: ta
0: có
1: sắp
0: 2.000, chuẩn
1: chuẩn bị
0: bị.
1: có tiền, thì
0: Nhưng mà
1: mình biết như
0: đợi.
1: vậy thôi.
0: Nhưng
1: Thì
0: mà đã có đâu phải không?
1: chưa có
0: Hay là đợi lần này thắng thì đưa luôn lần.
1: thì cũng hy vọng vậy ha, tại vì có nhiều người đó cũng nói rằng cho dù không có tiền họ cũng bầu, đó là những người đang
0: Đúng,
1: ủng hộ đúng không?
0: dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
1: Dạ xin chào.
0: 449,
1: Hello.
0: dạ.
2: Kính chào tất cả quý vị trên đài cà phê sáng. Là tôi không biết là tổng thống có nói là cái số tiền mà tổng thống cho khi mà đảng Cộng hòa thắng ở trong cái midterm á, thì nhưng mà không được gửi về tiền để đi các nước khác. Vậy thì bây giờ làm sao để phân biệt được tiền nào là cái tiền mà của tổng thống cho và tiền nào là cái tiền của mình để mà muốn gửi về, ví dụ tôi muốn gửi về Việt Nam để giúp cho gia đình ở Việt Nam thì làm sao phân biệt được, còn thưa quý đại.
1: Và cái đó chắc cũng phải phải hỏi ông Tổng thống Trump thôi, chứ giờ Mai Phương cũng biết đúng, anh đặt câu hỏi rất là hay. Thì ông Trump ra điều kiện là 5.000 đó là không có được.
2: Tiền mà của tổng thống cho và tiền nào là cái tiền của mình để mà muốn gửi về, ví dụ tôi muốn gửi về Việt Nam để giúp cho gia đình ở Việt Nam thì làm sao phân biệt được, còn thưa quý đại.
1: Và cái đó chắc cũng phải phải hỏi ông Tổng thống Trump thôi, chứ giờ Mai Phương cũng biết đúng, anh đặt câu hỏi rất là hay.

0: tính cái tiền của mình hay tiền mới cho, đúng không? Không lẽ không ai không có đồng nào.
1: Tôi đề nghị anh như vậy. Thứ nhất đó, với tư cách mình là một công dân Hoa Kỳ, gửi kiến nghị lên Tòa Bạch Ốc đi. Trong lúc đó đó thì tôi nhắc anh Trường là kỹ thuật và nhóm kỹ thuật bắt nối cái đường dây để cho Tòa Bạch Ốc nghe chương trình cà phê sáng nay anh Trường. Anh làm ngay việc đó cho tôi.
0: Đều.
1: À, Tòa Bạch Ốc có nhân viên Việt Nam hiểu tiếng Việt và nghe tiếng Việt.
0: Anh đừng có đá điểu. Bây giờ là nếu như mà 5.000 đó thì chú đổi màu không chú? Nếu mà chú khác màu chú đổi màu không chú?
2: Tôi thì từ ngày mà tôi qua Mỹ tới giờ được quyền đi bầu cử thì tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ cả. Tôi đảng chứ bỏ cho đảng Cộng Hòa không à. Thì bây giờ thì tôi vẫn là đảng Cộng Hòa thôi. Tôi không tục ở đảng nào nhưng mà tôi thích cái đảng Cộng Hòa.
0: Bây giờ chú là đảng Cộng Hòa thì đó đang cần hỏi đó, ngay từ đầu chị Mai Phương nói đó, là chú là đảng Cộng Hòa, chắc chắn là chú có tiền hay không có tiền thì chú cũng bỏ cho đảng Cộng Hòa rồi. Nhưng mà với cái lời nói là ok đảng Cộng Hòa thắng thì lấy tiền cho 5.000 thì chú nghĩ như sao chứ?
2: Tôi thấy rằng cái vấn đề này nó khó lắm bởi vì nó sẽ rắc rối lắm này. Bởi vì đảng Dân Chủ người ta cũng không có người ta cũng không có để yên cái chuyện này, bởi vì dùng tiền để mà lấy ví dụ như có những rất nhiều người nghèo lắm mà 5.000 đô thì nó lớn lắm chứ nhỏ đâu.
0: Đúng. Dạ.
2: Ra đảng của người ta cũng đâu có để yên cái chuyện này đâu.
0: 5.000 đô đối với tụi mình cũng lớn lắm.
3: Thì đang muốn hỏi ý của chú đó là chú là người thích đảng Cộng Hòa. Yêu đảng Cộng Hòa, nhưng mà với cái lời phát biểu đó chú có cảm thấy là nó fair không thưa chú? Đó là cái vấn đề mà mọi người muốn hỏi thôi. Dạ
2: theo tôi thì nhiều khi tổng thống ông muốn kích động cái ngày mà mùng 3 tháng 11 để đi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Chứ còn tôi nghĩ rằng với cái 5.000 đô la để mà cho mỗi người, nếu đảng Cộng Hòa thắng, cho mỗi người được 5.000 tôi thấy khó lắm. Bởi vì cách đây cũng đã lâu, thì Tổng thống có hứa cho 2.000 nhưng mà tôi thấy vẫn không có 2.000. Thì bây giờ 5.000 thì không có. Do vậy cho nên đây là cái cách mà vận động của Tổng thống, của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc biết thăm này thôi, chứ còn tôi thấy 5.000 đô la tôi thấy bởi vì tổng thống chỉ còn 2 năm nữa là tổng thống không còn là tổng thống nữa, vậy thì tổng thống muốn nói gì thì tổng thống nói, nhưng mà thì ta không có bàn, tôi không muốn bàn sâu vào vấn đề này nữa. Tuy nhiên cho nó vui thì chúng ta vẫn cứ bàn với nhau vậy thôi. Dạ chưa, cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Tài quan trọng nặng ký, không có bàn vui đâu, bàn thiệt.
0: Dạ, chú thì không có muốn, riêng chú thì không có muốn đi sâu nữa, nhưng mà chú nghĩ là không có. 2.000 kia còn chưa có, thì 5.000 này sao có, ý chú là như vậy.
3: Mà chú nói là chắc Tổng thống nói vậy thôi.
0: Nói vậy thôi.
3: Mà sao nói vậy thôi được, anh Kiểm thấy
0: nói
3: không
0: kích
3: lẽ.
0: Động, kích động. Thì có ý tốt, nhưng mà tại vì đảng Dân Chủ không cho nên mới không có. Đảng không...
1: Sao?
0: Tại vì tổng thống không muốn
1: làm
0: đưa
1: sao
0: ra.
1: Nói như vậy được hả?
3: Dạ ý em nói, ủa mình gọi hồi xưa mình nói mà mấy vị lãnh đạo tổng thống mà như là gì miệng hùm phải không anh?
0: Đâu,
3: nói ra một gì? Lời chứ nhất đâu mà nói chơi.
1: Anh Trường, tôi nói anh connect cái đường dây cho tới
3: nói vậy là nói chơi hả?
1: Tổng
0: không
1: thống
0: phải.
1: Trump sẽ
0: tại vì
1: cho
0: nói
1: cô
0: chơi.
1: Nghe cái
0: không
1: câu
0: phải
1: này
0: nói chơi,
1: nè.
0: Không phải nói chơi, nhưng mà tổng thống đưa ra cái đề nghị đó nhưng mà bị chặn.
3: Bị chặn.
0: Tại vì bên Dân Chủ chặn.
3: Về rốt cuộc rồi cái lời hứa đó sẽ như thế nào?
0: Là đồng hồ muốn làm mà, nhưng mà tại vì đưa ra rồi người ta hỏi tiền đâu, quỹ đâu, rồi cái bên này chặn nói là không đúng, bên kia chặn nói là phạm luật, nên là tổng thống muốn nhưng mà tại nhiều người
3: nhưng mà hình như là
0: được.
3: anh Kiểm chắc chắn là rằng về cái chuyện hiện giờ đó, anh Kiểm với Mai Phương hỏi, hình như Mai Phương được biết rằng cả quốc hội

0: Thượng viện, Hạ viện thì hiện giờ đó đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số phải không anh? Tức là nó không phải là quá chênh lệch, nhưng đảng Cộng hòa vẫn là cái đảng chiếm đa
1: Tỷ
0: số.
1: lệ mong manh,
0: Dạ.
1: cho nên cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này vô cùng quan trọng đối với lại Đảng Cộng
2: Rồi, bây
1: hòa.
2: giờ. Dạ, xin lỗi nha. Nhiều người đang gọi cho
1: Thì
2: em.
1: mời đi.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin chào.
3: Dạ, chào. Cho hỏi thăm là tôi muốn nghe trên điện thoại á, thì tôi gọi số nào ạ?
2: Điện thoại hả?
0: Dạ. Dạ thưa dạ anh chờ cho vài lát chút xíu tụi
2: Dạ,
0: mình đang
2: nghe ở Houston đó thì anh gọi là 713 239 3333. 713 239 3333. Còn nghe trên điện thoại ở Dallas đó là 214 230 3333.
3: rồi, cảm ơn nhiều.
2: Dạ
3: Dạ,
2: vâng.
3: cảm ơn nhiều. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh.
3: Rồi.
2: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ.
0: Dạ, xin chào.
4: Hello.
2: Dạ, xin
0: Dạ.
2: chào.
4: À, chào chào hai chị và một anh.
0: Dạ, chào anh.
4: À, nếu mà tôi xin hứa là nếu mà giờ midterm này nếu mà cũng tổng thống và đảng của tổng thống thắng á, thì tôi sẽ mất cho 3 anh chị mỗi người 100 đô la để đi ăn ở.
2: Trời ơi. Bây giờ mình làm sao mình để
0: Dạ.
2: mình biết ảnh là ai rồi ảnh
0: Từ đâu?
2: cái quỷ phải cái quỷ trước đi không? Thua thì trả lại.
4: Tôi gặp chị Tường Minh đi lễ nhà thờ La Vang nhiều lắm, thành ra tôi biết mà. Thành ra chị đừng, chị mà không nhớ tôi bất khều khều cho chị nhớ mà được
1: Rồi,
4: rồi.
1: cái đó coi như là
2: Là
1: guarantee rồi.
2: gan đi phải
1: Đó
2: không?
1: là
2: Dạ.
1: cái
2: Rồi sao
1: bảo
2: là cứ
1: chứng
2: sao?
1: rồi, không
2: Bây
1: sao,
2: giờ
1: ok.
2: sao ấy, xây đường
1: Mời
2: sao
1: anh.
2: đường trăm nãy anh
4: Dạ,
2: nói sao
4: thì
2: anh nói
4: tôi chỉ cần nói thôi, tôi rút lại lần nữa là nếu đảng của tổng thống và tổng thống
1: trăm
4: thắng
1: tháng
4: thì tôi sẽ yêu bà cho bà
1: mỗi người
2: à,
1: mình
2: mỗi
1: một
2: người
1: có một
2: trăm.
1: trăm
2: Mỗi người
4: dạ
2: mà đảng của ông Trump thắng
1: ừ.
2: thì mỗi người trăm hay ba người trăm?
1: Mỗi người một
4: Mỗi người một
1: trăm
0: Anh ơi, nếu
4: mỗi
0: mà
4: người
0: nếu như mà không thắng thì là
2: thôi
0: thôi thôi phải không anh? Dạ.
2: thắng thôi
4: à, nếu mà
1: chưa
4: không
1: gì đã trù rồi người
0: ý là em
1: ta
0: nói nếu mà không thắng thì có tụi em có phải mất cái gì với anh không?
1: không, anh đã
2: Dạ.
1: hứa cái lời hứa
4: Cái
1: như đinh
4: đó
1: đóng cột như tổng thống Trump hứa rồi. Phần
0: dạ
1: tôi
4: dạ
1: đổi ơn anh,
4: mình
1: nhưng mà tôi hứa với anh nếu thắng tôi dùng 100 đó tôi mua tặng anh lại cái mũ mega được không?
2: Anh có
4: Tôi
2: rồi.
1: có chưa?
4: dạ tôi cảm ơn cái thiện chí của anh Kiệm đó, nhưng
1: Dạ.
4: mà tôi nghĩ là tôi không tại vì tôi không đủ khả năng để nhận mấy cái đó, tại là tôi
1: Ok,
4: cái
1: tức
4: đó
1: là
4: nó
1: anh
4: không
1: chưa
4: đạt.
1: có mày ghe. Thôi được rồi, nếu như vậy à, không, nhưng
4: Tôi
1: mà
4: chỉ nói
1: cái
4: như thế
1: hội
4: này.
1: chợ La Vang thu yêu thương gì đó là trước cái cuộc bầu cử phải không?
2: Đúng rồi, trước
1: Chứ nếu
2: trước
1: không
2: tháng.
1: mà thắng tôi có 100 đó tôi ủng hộ cái gian hàng bán ông thầy để mà tôi mua
2: Bán ông thầy là bán
1: đó.
2: thịt
1: Tôi mua tôi tặng bạn tôi chứ tôi không muốn ăn thịt người đồng loại. Ok.
2: Nhưng mà lại vậy là sao? Vậy là cái tiền đó là anh chắc chắn là không thắng nên là anh cá cho vui, hay là tại vì anh mừng quá
1: Làm
2: rồi anh
1: sao
2: thắng?
1: anh biết chắc chắn
4: Không,
1: được?
4: tôi phải hãnh diện là tôi phải hãnh diện là một tổng thống mà phải nói là tôi nói thật tôi không đạt thái nào hết á, nhưng mà tôi thấy nó bất bình là tôi nói thôi. Tôi
1: Đồng
4: không
1: ý.
4: thấy là bây giờ trước khi tôi nói tôi xin nói rõ ra là ba hai đợt lần trước là một đợt vào tháng 5 2025 là cho hứa cho cái hiệu đốt để sau
0: Dạ.
4: khi mà ấy là 5.000,
0: Dạ.
4: và tháng 10 là sau khi đánh tariff là cái tiền tariff đó là 2.000 cho tháng 10, và bây giờ là tháng 9 2026 là 5.000. Mà tôi thấy ba lần đó đều tôi đều lên TV để nhận hết, thành ra tôi nói thật với anh Kiểm là tôi nói nếu mà tổng thống ở Việt Nam mình á, tổng thống Nguyễn Văn Triệu có một cái câu nói rất là hay
1: Đừng tin,
4: mà
1: đừng nghe gì đó phải không?
4: thì cộng sản nói, thì tôi bây giờ tôi lặp lại thay vì cộng sản thì tôi nói tổng thống thứ 47 của mình, trời ơi, nói dối mà không chớp mắt thì ra tôi không tin chút nào. Nên tôi nghĩ rằng bây giờ mọi người, bây giờ tôi không nói bộ trên nào, thì mong là cái midterm này, nếu mọi người thấy được những gì Tổng thống 41 làm phục vụ nước.
2: 47 chứ hả?
1: 47, 47.
4: 7, thì 47 làm được cho đất nước thì tiếp tục bỏ. Còn nếu không làm được thì làm ơn. Làm ơn dù mình là đảng Cộng hòa Rhino hoặc là mình Maria thì tôi không nói rồi. Maria thì có chết nên cũng bầu cho Donald Trump thôi. Tại vì ông Trump ông nói ông cho 500 mà tôi thấy trên khán đài vẫn vỗ tay ALL là tôi thấy thua rồi.
1: Donald.
4: Bây giờ
1: Donald Trump chứ không phải Dona. Dona là ca sĩ Dona Summer.
4: À, Dona Jay Trump.
1: Đúng rồi.
4: Dạ. Em tôi nói là
2: vậy là chú giờ... là 5.000 chú không có đổi phải không? Chứ không đổi màu phải không? Không đổi.
4: À, tôi nói không vì 5.000 mà bán rẻ đất nước, mà tôi nghĩ cái 5.000 đó chỉ là lên TV để mà nhận thì tôi cũng không bao giờ tôi tin.
1: Rồi dạ. Tôi tin anh về, bởi vì rồi. Tôi biết là anh nói là có Đức Mẹ La Vang làm chứng.
2: Cái đó là
4: tôi nói là một tổng thống mà thí dụ như mà lúc nào mình cũng ca ngợi mình là vĩ đại nhất, mình là Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu không bao giờ nói dối.
1: Được rồi.
2: Bây giờ mình có hỏi anh có đổi màu không? Đổi màu thôi. 5.000 chịu đổi màu không? Dạ. 5.000 hai vợ chồng được 10.000. À, mời thính giả trên đường dây kế tiếp.
0: Cảm ơn chú.
5: Hello, xin chào Cà Phê Sáng, chào anh Vũ Kiểm, cô Mai Phương và cô Trường Minh.
0: Dạ.
5: Dạ,
0: chào chú.
5: Thì cái đề tài thì rất là hát, nhưng mà tại hôm qua nghe ông ấy hứa 5.000 thì đó, thì trước hết khẳng định tôi là cử tri độc lập, tôi không có bầu cho hai bên đều có cái xấu, cái tốt đó. Phải phân tích ra, mình phải đọc kỹ mới được, nghe đài Việt ra được mỗi sáng đặng biết rõ tình hình rồi mới nói. Thì riêng tôi, nếu mà cái vụ 5.000 này có đó thì tôi sẽ chơi cái màn gọi là gây ông đập lưng, mà tôi lấy 5.000 đó, nếu thật sự có thì tôi sẽ tặng cho đảng Dân Chủ, đặng họ đánh lại ông đó. Thế đó là gây ông đập lưng ông đó.
1: Là đó, sao anh bảy
2: nghĩa là midterm thì thắng cho đảng Cộng hòa thắng thì lấy 5.000, rồi lấy 5.000 xong donate cho đảng Dân Chủ cho có tiền.
1: Vậy mà anh nói là anh không đảng nào hết, anh là independent, tức là anh đã có cái sự chọn lựa rồi. Anh đã có bias rồi, có cái thiên kiến chính trị trong đó rồi anh Bảy.
5: Có bias nhưng mà tại vì cái hành động cũng nói là cái chuyện này hầu như là không bao giờ xảy ra. Mà thành ra cái chuyện tôi đưa ra thì cũng chứ không xảy ra. Tại vì nếu cái action 1 mà xảy ra thì mới có action 2 của tôi.
1: Tôi đề nghị chẳng thà anh đưa cái tiền đó cho đảng Dân Chủ thì anh đưa thẳng cho Cà Phê Sáng. Chúng tôi làm cái loa để nói giùm anh ý kiến của anh. Nó tốt hơn anh vẫn giữ được cái thế độc lập của anh, đúng không?
5: À, đúng rồi, như vậy anh cũng lại hay.
2: Có nhận 5.000 không? Có nhận 5.000 không? Nhận. Anh chú nói nhận mà. Có thính giả họ nhận 5.000 không thì chú nói chú nhận nhưng mà chú, nếu mà có nếu mà có 5.000 đó được nhận thật thì chú sẽ nhận và sẽ donate cho đảng Dân Chủ để cho cái bầu cử tổng thống 2 năm sau.
0: Dạ, ý của chú là cho dù á chú có bầu hay không bầu mà nếu chuyện đó xảy ra thì chú vẫn nhận 5.000 phải không chú? Đúng rồi.
5: Dạ, là...
0: tiền là tiền dạ. Của
2: tiền thuế
0: mà. Dạ. Đúng không?
2: Dạ.
5: Tiền chùa trên trời dưới đất rơi xuống.
2: Nhưng mà vậy
1: thì... Ai nói anh tiền chùa trên trời dưới đất, tiền của Tổng thống Trump.
2: Nó tiền của dân.
0: Tiền của chính phủ, tiền thuế anh ơi, tiền quỹ.
2: Nhưng mà thí dụ như là bây giờ á, mà anh muốn có 5.000 thì anh phải bầu cái đợt này cho Cộng hòa thì anh mới được 5.000 chứ.
5: À không, thì lúc đó làm sao họ kiểm chứng tôi bầu cho ai? Cũng có thể, nhưng mà đó thì tin, nhưng mà tôi... Chứ là biến đau thương thành hành động.
2: Ê, vậy là nghe biết là chú màu gì luôn rồi.
5: Màu à, thì tại vì ông hứa lèo hoài đấy không? Ông là chú cội, là hứa đủ thứ.
2: Không phải ông hứa lèo, không phải ông hứa lèo. Nói ông hứa lèo là nhiều khi mình cũng nói có thiên kiến á. Chứ tại ông chỉ khuấy động lên cho nó sung lên thôi. Dạ.
0: Yeah. Ừ. Hô hào. Ai tin đáng chịu phải không?
2: Hô hào lên cho nó khuấy động quần chúng.
0: Tại vì chú kia chú nói là chú biết nói vậy thôi chứ đâu có.
2: ngay cả ngay cả phía bên Đảng Cộng Hòa cũng nói nữa, tại vì ai cũng biết là ông nói vậy đó để chia cái tinh thần người ta lên, để người ta nói ồ dạ vậy thôi, còn cái chuyện có ông không từ từ tính.
5: Nhưng mà chỉ có những người không biết gì, xin nói phải nói không biết gì thì mới tin đâu mới thôi. Càng ngày càng, hồi xưa là tin lắm, tôi bao giống hồi xưa, nhưng mà sau này càng ngày càng đó là hứa lèo không mà thành ra không không được.
2: Thì ra thì ra là hồi xưa bầu cho ông Trump.
5: Có thì sau này là thấy thấy tệ quá thì là thôi. Dạ. Xin chào thua.
2: Rồi, chú theo chú là
0: dạ.
2: Thứ nhất,
0: dạ, cảm
2: hai
0: chú.
2: Cái ý kiến thứ nhất là không có. Sẽ không có. Thứ hai, nếu có thì nhận, nhưng mà để
0: làm chuyện khác.
2: Làm chuyện khác. Mời thính giả kế tiếp ạ.
6: Hello, tôi trở lại nghe cô Tường Minh.
2: Dạ, chào.
6: Em bây giờ thì cái nếu mà có khán giả kia nói nếu mà Cộng Hòa thắng á, thì tặng cho ba xứ ngôn viên mỗi người 100, thì thời tôi hơi khác một chút. Nếu mà Cộng Hòa thua, Cộng Hòa mà không nắm được, nó không nắm hại diện, chứ không nó lưỡng diện nha, chứ không nắm được hại diện thôi, thì tôi sẽ gửi cho đài mình mỗi một người 100, chỉ hại diện không được thắng thôi nha.
2: Đài hay là cà phê sáng, anh phải nói cho rõ nha.
6: Cà phê sáng mình đó.
2: Chứ anh mà anh dạ, đài là anh mình. Hơi hay
1: đài đó. Anh nói đài. Anh giàu mà được rồi, đài nói tiếp đi cho
6: ý là vậy. Cảm ơn cô Tường Minh.
2: Cà phê sáng tại
0: dạ,
2: đạo giờ ảnh là okay. Cà phê sáng rồi. Dạ. Mình cũng phải mình ăn cái nào mình rào cái đó chứ.
0: Dạ
6: dạ,
0: dạ cảm ơn anh Trung.
6: Ok. Dạ. Dạ. Tôi
2: với lại vậy là vậy là cà phê sáng ngon rồi.
0: Đúng rồi.
1: Cô
2: cũng có tiền mà thắng cũng có tiền.
0: Nói chung là ai đảng nào lên mình cũng
1: ông
0: có tiền
1: Trung,
0: hết.
1: Cà phê sáng ngoài những người sứ ngôn viên thực hiện chương trình còn có kỹ thuật viên. Có một
6: okay,
1: người là
6: rồi.
1: Nguyễn Trường nữa.
2: Không dạ. Gì.
6: Tôi hứa luôn.
2: Hứa luôn.
1: Okay. Hứa luôn. Dạ. Okay.
2: Đáng quay cho đẹp nha anh Trường.
6: Dạ.
1: Ở anh Trường thì làm cũng mấy ngày, còn đó, một mà. Người nữa là anh Phong, tức là 5 người.
6: Okay.
1: Hai kỹ thuật viên và lúc nào cũng 3 sứ ngôn viên hết.
0: Dạ.
6: Ok, không sao.
1: Không okay. Phải 3 người này đâu, còn sứ ngôn viên Quang Trương, sứ ngôn viên Phạm Cơ. Tức là 5 sứ ngôn viên.
0: Nữa.
1: Đó. Yeah. 10. Ok.
2: Không thành vấn đề.
1: Ok,
2: à.
1: Okay rồi.
6: Không thành vấn đề.
2: Miễn sao
6: vui
2: là
6: được rồi.
2: Miễn sao vui vẻ là thật.
1: Ok.
0: À, dạ.
1: Thôi cảm ơn anh Trung.
0: Dạ cảm ơn anh Trung.
2: Coi như là
1: nhân danh Tổng thống Trump, cảm ơn anh Trung.
2: Mời thính giả kế tiếp.
7: Alo, phải tôi không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, dạ xin chào.
7: Ok, chào chị Đường Minh, anh Vũ Kiểm với chị gì mới không
2: Mai Phương, dạ.
1: Chào anh.
7: Dạ, Mai Phương. À, thì tôi thấy ông Trump ông hứa đâu có gì là quá đáng đâu, ông hứa rất là đơn giản giống như thời cung, tiền không có mà còn cho được nữa mà nó chi thời này. À, ông hứa đúng, nhưng mà cái vấn đề là tự vì hạ viện không thông qua cái bill cho ông chi tiền, tại vì ông đòi lấy tiền, thành ra nói cho ngay là tại hạ viện cho nên kỳ này mình phải bầu cho hạ viện thắng thì ông mới có 5,000, chứ mà không bầu mà thắng làm sao khó.
0: Dạ nhưng mà em Phương có thắc mắc là hiện giờ là hai cả trên dưới đều là Đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số, mà anh tại sao không có thể quyết định được mà cứ phải đổ thừa cho cái phe ít hơn.
7: Nắm quyền đa số như
2: nắm quyền đa số 60%.
7: Phải 60, nhưng mà cái này chưa mới được có 50 thôi.
2: Mới được 50.
7: 49, 51. Nhưng mà một vài người phản đảng nữa, thành ra đâu có phát được mấy cái view.
2: Đâu phải lỗi của ông Trump đâu, tại vì hả bị chặn thôi.
0: Dạ.
7: Thì đó, ông đánh thuế mà còn lại bị lấy lại, bắt phải trả thuế lại cho ông mà cô này nọ. Nói đánh thuế không hợp pháp, trời ơi. Ông có tiền chứ phải không đâu, mà tự gì bị chặn tùm lum hết.
2: Ừ.
7: Tứ bề thọ địch
2: đó.
7: Thành ra kỳ này
2: mảnh hổ nam địch.
1: Tôi đoán
2: quần,
1: cho anh mặc áo
2: hồ.
1: Màu đỏ chứ không phải báo màu hồng như cô Tường Minh rồi.
7: Mình không biết kiếm, nhưng mà tôi là sẽ Cộng Hòa muôn năm.
0: Cộng Hòa muôn năm. Phương biết là đối với anh thì cho dù không có tiền thì những người mà yêu thích Đảng Cộng Hòa thì người ta cũng vẫn sẽ bầu thôi. Dạ, cho nên là
7: đúng
0: đang
7: rồi,
0: hỏi mấy cái người mà không bầu cho Đảng Cộng Hòa thôi.
2: Dạ. Hồi nãy anh nói 2,000 còn không có 5,000 nữa, mà sao nói mà không có vậy anh?
7: No. 2,000 không có cho nên kỳ này ông tăng lên 5,000, tức là vừa 2,000 đó cộng với 3,000 nữa là thành 5,000.
2: Chứ không phải là 2,000 cộng 5,000 là 7 hả?
1: Tiền đó anh lấy ở đâu ra?
7: Tiền đánh thuế, tiền đánh thuế kiểu trời. Ông đánh thuế là nội, ông đánh thuế nước này nước nọ không là đã đủ dư rồi. Chưa cần là lấy tiền kinh tế phát triển nữa.
2: Rồi, đánh thuế nước này nước nọ là tiền của nữa. Em đó anh. Dạ, yeah. Đồ mắc lên đó là em phải trả cái tiền
7: đó
2: mới đó.
7: Đâu rồi. Thì từ mới xài rồi đến thế nhiều. Cái này nước nọ đâu có lên giá.
2: Một sen cũng là thuế anh à.
1: Năm nào tôi thấy cô cũng lấy lại tiền thuế.
2: Không, chưa bao giờ em lấy lại được một xu tiền thuế nữa.
7: Người ta đe dọa, nó nói ông chùm rốt cuộc cũng đâu khủng hoảng kinh tế, đâu có lên giá gì đâu.
2: Ừ, rồi.
7: Đang là fake news thôi.
2: Mà nếu mà bên kia đi, nếu mà bên anh, ông Trâm cho, thì anh không có đổi. À, tại vì anh đằng nào anh cũng đầu cho Cộng Hòa rồi. Nếu mà bên màu xanh cho thì anh đổi không anh?
7: Màu xanh cho là cái gì?
2: Cho tiền đó, cho tiền á, biết đâu bên ta
1: mới muốn là bên dân chủ cho rồi, tức là ngược lại, nói cho rõ.
7: Sao gì đó,
2: ừ,
7: Covid đó, cho vậy. Mà ông cho một cái là người ta phát liền. Trong khi cái này ông Trâm nói cho, không ai phát cho ông ấy. Đâu phải ông móc túi ông ra đâu, ông lấy tiền của thuế của dân của nước này nước kia, cho nên quốc hội phải pass, quốc hội không pass lấy gì cho.
2: Không pass lấy gì cho đó.
7: Vấn đề là vậy.
2: Cảm ơn anh muôn đời luôn đúng không? Muôn đời.
7: Rồi,
2: muôn đời phải không?
7: Muôn đời uống cà phê. Nhưng mà thành ra nếu mà mới nói mấy anh gì đó lấy tặng cà phê sáng mấy người chăm á thì tôi nghĩ là người ta bỏ tiền cho mua cà phê thì phải pha ly cà phê là đãi người ta chứ sao chứ.
1: Thì tôi thì hứa thì rồi mà dĩ
2: nhiên.
1: Ok, còn phần anh thì sao?
2: Đi rồi.
1: Chúng để tôi lợi dụng cái câu chuyện cà phê sáng nay để làm tiền rồi. Vòi tiền cà phê quý vị đó.
2: Đây thì tới đây thì sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã. Rồi sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
5: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Good morning, Sunshine. Quay trở lại với cà phê sáng và mời quý vị tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào.
2: Dạ, xin chào.
1: Ồ, dạ, cảm ơn tôi vô được rồi.
0: Dạ.
1: Chào cà phê sáng. Tôi chỉ nói mấy câu ngắn gọn các chương trình này là cái đoạn này là vô cuối rồi chứ không có nói dài được. Chắc thời gian ít hơn cô.
0: Dạ, cứ nói
1: Dạ.
0: đi chú.
1: Được rồi. Dạ. Tôi nói vài ý thôi. Cái thứ nhất là cái chuyện mà ông Trump hồi đó hứa cho 2.000 đó. Thì cái đó là ông hứa là với điều kiện là cái tariff của ông ngon lành thắng lợi một trăm mấy chục triệu tỷ gì đó, nhưng mà bây giờ thì đã bị thượng viện rồi, cái đó chặn rồi và là vi hiến rồi, cho nên ông đâu còn tiền nữa, cho nên ông thụt rồi, thì cái đó vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề 2.000 đó, mà ví dụ mà có mà cho đó, không phải ai cũng được hưởng hết đâu, cho thêm cho như thế nào chứ đâu phải ai cũng cho được đâu, cho theo cái người mà có đóng thuế, có danh sách thì sao, người ta có mấy có clip cũng như hồi mà nhận một số tiền của thôi mà Covid á cũng vậy, có người phải có nhà ắt cao nhà băng phải có gì nó mới làm một cái
0: nhưng
1: thẻ
0: mà
1: đó để
0: nhưng mà
1: rồi bỏ
0: cuối
1: tiền
0: cùng
1: của
0: là không ai có rồi bị chặn rồi rồi bây giờ 5.000 hả, là có cô Thanh Thanh cô hỏi
1: không
0: chú
1: tôi
0: nè.
1: nói cái Covid rồi bây giờ cái 2.000 bị chặn rồi thì không có. Rồi bây giờ còn qua cái 2.000, qua cái 5.000 này thì tôi nói nghe nó 5.000 mà còn có cái 1.000 riêng nữa kìa. Thì bây giờ thì nghe không rõ lắm, nhờ không chính xác anh ơi, thì tôi xin xin phân tích sơ như thế này thôi. Là tánh của ông Trump là cái tánh bốc đồng. Nói mà không biết mình không kiểm soát được lời mình nói, hứng lên thì nói, cho nên tôi chê ông ở chỗ đó. Còn bây giờ ví dụ như ông khôn một chút thì ông phải nói rằng là nếu như đảng Cộng hòa thắng cái gì vậy thế thì phải có một cái nguồn tiền nào đó thưởng tặng cho quý vị khoảng từ 1.000 cho đến 3-4.000 gì đó, rồi từ từ có tiền thì sẽ rút ra rồi phải bao nhiêu. Thì cái đó là nếu như mà ổng khôn á, thì ổng nói vậy thì nó hay hơn, còn ổng nói chắc nịch 5.000 làm gì, có 5.000 tiền đâu mà có, mà không thể lấy tiền thuế của dân được, lấy tiền thuế của dân nói chung lấy tiền thuế là vi hiến rồi, không thể có. Mà 5.000 nhân cho bao nhiêu người, cho bao nhiêu người thì tiền đâu mà chịu nổi, cho nên ổng nói bốc đồng, ổng nói ẩu. Tôi chê cái câu ổng nói, nhưng mà cái chuyện mà người ta phát thưởng á, thì người ta có quyền người ta làm, nhưng vấn đề quan trọng là tiền đó lấy từ đâu, trích ra từ chỗ nào, vận động tất cả tỷ phú gì gì gì mạnh thường quân ủng hộ vô rồi từ đó lấy ra thưởng lại, thì cái đó không có vi hiến, nhưng mà lấy tiền của thuế là sai rồi, cho nên cái đó để coi thử rồi ông miệng ông nói vậy rồi ông có làm được vậy hay không, mà chắc chắn là không làm được rồi, bởi vì sẽ bị chặn đầu này chặn đầu kia rồi tùm lum chứ không thể nào có, cho nên cái đó ông nói là ông nói hơi hơi ẩu, nói ẩu, nói cách khác thì nó hay hơn vậy thôi, còn thưởng là có quyền của người ta có quyền thưởng nếu người ta đặt
0: Hay
1: rồi.
0: phải phải có mới chịch phải được được pass rồi thì mình mới hứa, còn này mình hứa xong rồi biết đó. Thanh Thanh hỏi chú nè, Thanh Thanh hỏi biết làm sao biết là cái tiền đó nó không pass được rồi sẽ bị chặn rồi sao vẫn còn hứa đó, cô Thanh Thanh cô hỏi vậy đó.
1: À, đúng rồi thì đó à, cái cho nên tôi mới chê ông nói cái câu đó không đúng, ông có quyền hứa nhưng mà ông hứa cái tiền đó ví dụ như bây giờ ông vận động toàn bộ tỷ phú cả này kia cái gì gì mà đóng vô tất cả tỷ thì ông có quyền thưởng, thì ông không có lấy tiền thế thì được, nhưng mà cái này ông nói không không chung chung như vậy, cho nên là nói ra là người ta là người, người bên đảng Dân Chủ nó cự liền rồi, thì cái đó là cái đó ông cái dở của ông nó như vậy không không không đúng. Ừ. Thành ra tôi nói là tôi cho nên mặc dù tôi có ủng hộ cho ông Trump hay cho đảng Cộng hòa đi nữa, nhưng mà tôi không đồng ý cái cách ông nói như vậy.
0: Cảm ơn chú.
2: Cảm ơn chú.
0: Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. 9966.
3: Alo, xin lỗi
0: Dạ đúng rồi.
3: Xin chào quý vị ở trên đài. Tôi thì tôi là tên An ở Ga Lăng. Tôi
2: Chào
3: thì
2: anh.
3: nhát lắm, ít khi nào dám, mặc dầu là thính giả là thường xuyên nghe cái chương trình này vào buổi sáng, hầu như là rất đều đặn, nhưng mà còn nhát lắm, là tại vì mình cũng khi lượng của mình đó, nó cũng sợ, nó có những cái phản cảm đối với cái, mọi người đó, thành ra là mình cũng nhát, ít khi nào mà mình có ý kiến. Nhưng mà hôm nay đó, thì cho mình có một chút để nêu cái quan điểm của mình, để mình có thể mình hòa nhập để với mọi người, đặng cho nó có một cái ý kiến, đặng cho giống như là nó có một cái nhân văn, nó có một cái nhân bản một chút xíu vậy đó.
0: Dạ, mời anh.
3: Dạ, dạ. Thì theo tôi đó, thì tôi thấy ông Tổng thống mà ông nói như vậy đó, thì theo tôi lại nghĩ thì trước tiên là ông xuất phát từ cái những cái lý do đó là từ đâu ra đó. Tất nhiên là mình, theo tôi nghĩ thì mình sống ở đây mình đâu có thiếu thốn gì đâu, mà tại sao mình lại cần cái tiền đó, mình tại sao mình đem cái đó làm một cái chuyện thực thể để mình chờ. Tôi nghĩ là Tổng thống có một cái phần gì đó để mà đánh động mình, để cho mình cảm thấy rằng là mình đừng có bị lôi kéo bởi những cái chuyện gì đó, gì chính trị gì đó, mà mình để cho mình suy nghĩ lại là ông làm cái đó là xuất phát từ đâu. Và đây là một cái chuyện để mà kích động cái tinh thần, để cho người ta nhìn rõ hơn. Đó. Còn về mà cái chuyện kế tiếp theo á, thì tôi thấy là tôi sống ở đây, nếu thật sự ra cái tiền đó mình cũng thật sự là mình cũng không có cần lắm, nên tôi thấy là cái chuyện này là ông Tổng thống là làm vì những cái chuyện mà người ta có thể nhìn xa hơn, để chứ người ta không có thấy cái lợi ích gần, mà nhắc nhở cho mình thấy là những cái chuyện mà nó sâu xa hơn nữa. Thì như vậy thôi. Dạ. Thì tao có chút xíu vậy đó.
0: Dạ. Dạ.
3: Thì theo
0: có mục đích sâu xa.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ.
0: Theo như cho ảnh nói thì tiền thì chắc cũng không có, phải không? Anh nghĩ có không anh? Anh nghĩ có không?
3: Theo tôi chắc cái đó là về mặt tinh thần thôi.
0: Về mặt tinh thần.
2: Dạ, tinh thần. 5 ngàn
0: trong tinh thần.
2: Dạ, 5 ngàn.
0: 5 ngàn trên tinh thần thôi. Chứ không có tiền mặt cho anh đâu. Có một ai đó nói là tôi cần 45 ngàn, chứ 5 ngàn mà nói gì, 45 ngàn mà tiền tươi á, giống như của Natalie á. Cảm ơn anh nha. Thanh nói là nhưng mà em yêu tổng thống của em, cho nên đó là em thấy tổng thống của em hứa không có sai, chỉ có người tin mới sai thôi.
2: Dạ.
0: Dạ. Mời một khán giả kế tiếp.
2: Dạ xin chào.
4: À, phải tôi mà.
0: Đúng rồi.
2: Dạ.
4: Tôi chào cà phê sáng. Thật ra theo cái quan điểm của tôi á, thì tôi thấy như thế này, tức là tôi rất tin Tổng thống. Tại vì khi mà ổng đã dám nói như vậy, tức là ổng đã có một cái nguồn nào đó, ổng đã sẵn rồi. Thì á, khi mà ông nói cái điều này ra đó, cái thứ nhất á, là ông rất muốn là ủng hộ bên Đảng Cộng Hòa. Tại vì á, hiện giờ á, thì cái chuyện mà chiến tranh rồi cái chuyện này kia, thì ông biết là dân hiện nay người ta cũng có thể là quay lưng với lại bên Cộng Hòa nhiều. Nhưng mà thật sự theo như quan điểm của tôi, tôi thấy ông Trung ông làm những cái ông làm đều đúng hết, chứ không phải là ông làm sai. Nhưng mà vì cái chuyện mà người ta ghét ông là như thế này thế kia, người ta làm đủ thứ mọi cách để ảnh hưởng cái chuyện mà cái bầu cử, để mà phá đi cái chuyện bầu cử, để mà mất uy tín của ổng. Thì tôi thấy là nên ổng mới mạnh miệng, ổng mới mở miệng, ổng mới nói là nếu như kỳ này mà Đảng Cộng Hòa mà thắng đó, thì ổng sẽ thưởng cho mỗi người 5 ngàn. Đó là cái mà ổng ổng thật sự là ổng muốn, tại vì ổng yêu đất nước, ổng muốn cống hiến đất nước, tất cả những cái gì ổng làm để mà hy sinh cho người dân, để người dân có một cái điều tốt hơn. Chứ nếu mà bây giờ á, mà bây giờ mà nếu mà bây giờ Đảng Cộng Hòa mà bị thất bại á, thì tôi nghĩ là đất nước Mỹ nó sẽ có nhiều cái ảnh hưởng rất lớn.
0: Mình không có đi qua cái phần đó, nó cao siêu quá. Mình chỉ nói là bây giờ đó 5.000 của ổng á, thì theo như anh nói á, là cái nguồn nào tôi không biết, nhưng mà chắc ổng có rồi.
2: Anh tin tưởng là cái
0: anh tin tưởng là cái đó là không phải tiền thuế của dân phải không, không phải tiền của chính phủ không, như 5.000
4: đúng
0: là cái tiền cái đào đó đó, ổng đi vận động đâu đó đó, ổng có rồi
4: ổng cái nào đó.
0: Theo như anh tin vậy đó,
4: ổng mới mạnh miệng ổng nói chứ ổng không bao giờ dám nói mà nói thống thống mà nói chơi như vậy. Tại vì ổng á, đường đường ổng là tổng thống, ổng không bao giờ nói chơi. Cái đó là chắc chắn một điều là không bao giờ nói chơi được.
2: Ôi vậy rồi cho Mai Phương hỏi anh nha. Cái khoảng 5.000 với 2.000 ông hứa đó tới giờ chưa có thì anh nghĩ sao?
4: Thật ra cái như mọi người cũng đã biết cái điều đó rồi, cái 2.000 thật sự cái định của ông cũng là thật sự là thật chứ không phải là giả nữa. Nhưng mà tại vì bây giờ bị gọi là giống như bị trả lại rồi thì bây giờ tiền đâu để mà cho dân bây giờ? Thì đó là vấn đề là ở chỗ cái... là không có chuyện thì làm sao mà cho dân
0: không
4: đây?
0: Không có việc. Dạ, rồi cảm ơn ý kiến của anh nha. Nên anh là tin tưởng hoàn toàn luôn, all in luôn. Là 100% là mạnh miệng như vậy là phải có nguồn rồi.
5: All in là sao?
0: All in là đặt hết niềm tin vô luôn.
2: Đặt hết niềm tin vô luôn, có nhiều vốn liếng bỏ vô hết.
0: Cảm ơn anh nha.
5: Học thêm đừng tự mới.
2: Cảm ơn anh đã tham gia. Chào anh.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
6: Hello.
2: Xin chào.
6: Tôi tên Mai ở trên Garland, Texas. Tôi không có theo Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ nào hết. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó chắc là nếu mình dùng chữ hám quyền thì nghe hơi kỳ. Chứ thứ quý vị thử dân Mỹ là hơn 300 triệu mà lấy 200 triệu người, lấy 200 triệu người đi bầu cử thôi, 200 triệu người lớn thôi. Nhân cho 5.000 đồng thì nó ra là 1.000 tỷ đô la. 1.000 tỷ đô la ở đâu mà có để mà chi phí cái chuyện đó. Trong khi mắc nợ là 40.000 tỷ rồi, bây giờ tính kia tính thêm mắc nợ thêm 41.000 tỷ hay sao? Thành thử do chuyện đó tôi nghĩ mơ hồ. Còn hồi tối nay tôi có nói chuyện với trai tôi nói mai mốt ba má có 5.000, hai ba má được 10.000 đi Việt Nam chơi đã, ba má lấy tiền đi lỡ là ở bên luôn, đừng có gì nữa, không có được gì nữa. để quý vị kinh nghiệm thế thôi. 11.000 tỷ đô la thì nó khủng khiếp lắm, nhưng được phải dễ. Cảm ơn đài.
0: Thế như là chú là chuyện đó nói thôi chứ không có phải không?
6: Chắc không có đâu. Ông Trung này có thể ông nói qua nói lại dễ dàng lắm.
0: Theo chú là cái tiền này sẽ không có. Mời thính giả trên đường dây xin chào 9667.
2: Xin chào.
7: Hello. Natalie thì 45.000 là có đó chị ơi. Đó. Còn là chị muốn có 45.000 là chị phải nhuộm tóc và đỏ hoe, tóc vàng sợ nhỏ, chứ còn tôi nghĩ là dân đen của tụi mình 5.000 là không có, chứ còn Natalie là có chị ạ. Thành ra tôi nghĩ là thôi mình cứ nghĩ cái chuyện cho nó vui thôi mà. Chứ hơi đâu, chứ tôi nghĩ là chỉ có mê gà đó, mê gà da vàng đó thì tin như tin sấm vậy thôi, chứ còn thật sự là người dân mà chân chính thì không bao giờ có tin chuyện đó. Cho nên chị từ mình mà muốn có 45.000 chị phải đi nhuộm tóc đỏ,
0: cấy tóc đi chứ nhuộm nó bay. Bây giờ phải là bỏ tiền ra cấy tóc, cấy tóc vàng vô. Tóc vàng mà phải sợi nhỏ nữa nha.
7: Đâu phải tập thể thao rồi tập thể dục cho thân hình cho nó gợi cảm thêm chút xíu
0: thì mấy cái đó làm được hết. Cái tóc làm được, tập thể thao cho thân hình đẹp được, nhưng mà trở lại tuổi trẻ không được.
7: Không, bây giờ đối với những người mà cần Natalie thì như Natalie thì tuổi trẻ tôi không cần đâu. Tại vì đối với Trump là chỉ cần thấy bốc là được rồi. Không những là chị được 45.000 mà chị còn được double là 90.000 nữa đó. Thành ra tôi nghĩ cố gắng thì
0: rồi vậy bỏ vốn ra, bỏ vốn ra. Bỏ vốn em, nếu mà được 90.000 bỏ 45.000 ra tút. Thôi.
7: 90.000 là gấp đôi bao nhiêu tiền của 5.000 của dân đen rồi. Thôi. Tôi nghĩ là đối với ông Trung đó thì tiền ông chặt chẽ lắm, ông chi li lắm, tính toán kỹ lắm. đối với dân nghèo thì không khó mà ăn được.
5: Vậy tốt chứ sao anh? Tổng thống mà biết tiết kiệm, lo cho dân, cho nước như vậy là tốt chứ anh nói cái gì?
7: Đó là cái ý của anh Kiệm á, nói thì nó hơi nhấn mạnh ý tốt nhưng mà thật sự nó là phản ngược lại cái ý đó.
5: Không đâu, tôi nói thật từ trong tim.
7: Tôi nghĩ là thôi nếu mà đối với Natalie hết đó thì chị muốn được cái tiền thì cố gắng
5: tin đó cũng là những cái tin đồn để mà phá hoại cái thanh danh uy tín của tổng thống thôi. Gì có Natalie, làm gì có cô hàng cà phê, làm gì có cô em mắt vàng sợi nhỏ ở đây.
7: Dạ, đúng rồi. Cái đó là chỉ là tin đồn, tin fake news, nhưng mà nó có sự thật hết à. Chứ nó không có fake news đâu anh.
5: Cảm ơn anh góp ý.
2: Dạ, cảm ơn anh đã nghe chương trình.
0: Vẫn là nói là cộng lại cái số tiền lớn quá, không có cái nguồn quỹ nào mà có thể lấy cái số tiền đó ra giống như lời hứa của ông Trump ha.
5: Cái chuyện mà 45.000 không cần lấy của dân thì là tỷ phú.
0: Không, nói tiền 5.000 một người.
5: 45.000 đối với ông giống như mình là 45 sen. Hiểu
0: thì
5: chưa?
0: Không có nói 45.000 đó, đang nói là 5.000 mà cho tất cả công dân Mỹ.
5: Chống đối tổng thống Trump một cách mù quáng.
0: Nói xong không có được cười hí hí nha. Cười hí hí là phản nghĩa đó. Nếu như mình đang ăn phúc lợi xã hội thì sẽ không bán phiếu của mình đâu. Lấy 5.000 xong bị cắt phúc lợi xã hội là bà nội cũng đổi chú khô luôn. Đó.
5: Chắc lại là luận điệu của Thanh Thanh à?
0: Đúng rồi.
5: Anh nói bậm trợn như vậy.
0: Trảm Phong nói là năm nay khai thuế thay vì phải đóng thêm, tôi nói IRS cấn qua 5.000 của ông Trump.
5: Đó, CPA người khai thuế lo cho anh chứ anh nói sao
0: cấn
5: được.
0: Không? Cấn cộng 5.000. Trúc Nguyễn nói là tiền ở đâu ra cũng từ dân mà ra, xong rồi cho tay này lấy lại tay kia. Chỉ có dân đen tưởng vỡ bị dụ thôi. Phát Hồ nói mega da vàng bị bại não. Đó, cái sau hai bên cứ chửi nhau, và bên này nói bên kia bại não rồi sao không biết nữa. Gì đó, đừng có tin. Em không biết anh có cấn được hay không, chứ thuế mà nó cắn anh rồi thì anh không có nhả ra đâu. Chú Lương nói theo như tôi nghĩ, ý của ông Trump nói để động viên. Nếu đảng Cộng hòa thắng thì nước Mỹ trong tương lai sẽ hùng cường và thịnh vượng hơn cả 5.000 đô cho một người.
2: Từ bên danh Vũ Kiểm, Mai Phương có một cái thắc mắc là theo như những người mà yêu thích Tổng thống Trump và cái chính quyền hiện tại thì họ nói rằng là ông Tổng thống Trump đã đưa cái đất nước Hoa Kỳ lên cái mức độ hùng cường. Như vậy thì tại sao Tổng thống Trump lại cần phải hứa hẹn cho 5.000 để bầu, đúng không? Nếu mà thực sự đất nước hùng cường thì ai cũng nhìn thấy mà, đâu cần phải hứa là phải thưởng 5.000 để bầu cho đảng của mình.
5: Tôi không biết, nhưng mà thực tế là ông đã make America great again. Đang
2: rất là hùng cường phải không anh?
5: Đúng.
2: Rất là hưng thịnh.
5: Hưng thịnh.
2: Dạ. Nếu như vậy thì việc gì ông phải hứa hẹn chi? Đúng không? Đang hưng thịnh, đang hùng cường thì người ta mặc nhiên sẽ đi bầu thôi. Đâu cần phải hứa hẹn chi.
5: Yêu Trump vì chỉ biết đó là Trump. Không cần biết Trump là ai. Chỉ biết
0: chứ. Mình biết ổng là ai chứ.
5: Dù
2: một tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ phải không?
5: Đó. Chứng minh rành trên tin tức, trên hình ảnh, trên báo chí.
2: Ông thì từ ông Trump
5: còn hơn cả những
2: nói
5: đấng
2: mà,
5: quốc
2: đúng không?
5: Phụ khai thiên lập địa ra nước Mỹ nữa.
0: Anh Nghĩa Bùi đó, những người theo xanh rất là quá khích luôn chửi rủa, trong khi người theo đỏ nói năng rất là lịch sự.
2: Dạ.
0: Phải không?
5: Chưa hẳn.
2: Mai Phương
0: em thấy
2: thì
0: cũng như nhau.
2: Dạ. Tức là
0: theo xanh theo đỏ gì mà sẽ, báo lên rồi cãi
2: rồi,
0: lên
2: sẽ
0: rồi.
2: Sẽ có
0: là...
2: những cái người quá khích, cho dù là ở bên nào thì cũng có những người quá khích hết á, mà khi những người quá khích nói chuyện với nhau thì lúc đó chắc mình chạy à.
0: Mong mọi người dù là đảng nào, nếu thấy đất nước đã và đang lâm nguy thì ngày 3 tháng 11 hãy ra đi bầu để thay đổi những gì đó, không có dấu nên hơi đọc những đảng xấu và tồi tệ cho quê hương thứ hai của chúng ta. Nói chung là anh Tony nói là không biết là theo đảng nào, nhưng mà thiếu, nếu như chúng ta cảm thấy đất nước lâm nguy, những cái điều xấu đang xảy ra gì đó, thì ngày 3 tháng 11 đi bầu.
5: Nước Mỹ tổ quốc Hoa Kỳ đâu đã lâm nguy đâu, đang hưng thịnh mà, trời ơi, sao quý vị.
0: Vậy là có đi bầu không? Đi bầu đi được 5.000.
5: Không biết
0: đi bầu mà phải dân chủ.
5: Tôi còn đủ khả năng mà để bầu không đã, để tôi phải đi khám bác sĩ. Có đủ khả năng.
2: Anh Tân Vũ có thêm mình một cái mà Phương không hiểu là không? Ông hứa vì dân Mỹ không hiểu này, CS là cộng sản.
0: Cộng sản. Ý là anh Tôm nói là dân chủ là cộng sản đó. Anh Tôm là
5: tầm phào cho vui thôi.
2: Ủa vậy hả? Vậy hồi nào giờ nước Mỹ hai đảng, cứ tổng thống dân chủ rồi tổng thống cộng hòa, như vậy thì nước Mỹ cũng đã từng trải qua chế độ cộng sản hay sao?
0: Đâu có, tại vì người ta biết.
5: Không khai thác thêm vào cái đó.
2: Không, tại vì mình cũng muốn hỏi.
5: Dân chủ không phải là đảng cộng sản.
2: Dạ, nhưng mà hình như có nhiều người đánh đồng như vậy phải không anh Kiểm? Tại mẹ Mai Phương thấy vậy đó.
5: Thì họ ta nói vậy thôi. Vậy, cái trình độ của họ nằm ở đó thì mình nghe mình hiểu rồi. Bây giờ Mai Phương có trình bày lý lẽ đi chăng nữa họ cũng không hiểu được. Cộng sản là cộng sản, dân chủ là cộng sản, là dân chủ, không nói nữa. Trả lời anh Tony Quốc, Vũ Kiểm nói nước Mỹ hùng cường mà mặt sao buồn vậy? Thưa anh Quốc, tôi đâu có vui đâu mà tôi không buồn.
0: Cái cơ địa của anh Kiểm là vậy. Anh vui buồn. Vui buồn gì, cái mặt anh cũng nhăn
2: buồn. Anh Kiểm lúc đầu, tại vì anh Kiểm buồn là tại vì lúc đầu anh Kiểm nói ra 5.000 là anh Kiểm sẽ bầu. Nhưng mà giờ nhiều người nói là không có rồi nên anh Kiểm buồn, phải không? Em đoán vậy đó.
5: Để tôi nhớ lại bài của ông Hoàng Đi Tơ hỏi vì sao tôi buồn. Mà trông tôi lặng lẽ.
0: Mà cái thảm thì thôi luôn á. Nhưng mà anh Kiểm á, thì quý vị thông cảm cho như ảnh vui, ảnh buồn gì á. Thì cái gương mặt của ảnh cũng nhăn nhăn xíp ly vậy thôi. Chứ không có thay đổi được.
5: Cô lợi dụng sương mù quang lưu đạn tấn công tôi. Thôi được rồi. Hôm nay là ngày khủng bố. Cô lại khủng bố tinh thần tôi. Tôi để đó.
0: Dạ, thì rõ ràng chúng ta thấy, thôi thì thấy thì mới tin ha. Nhưng mà đã nói về tôn giáo và chính trị thì có một cái điều rất là hay. Thí dụ như là những người hồi nãy Thanh Thanh có nói đề cập tới những người mà đang ăn phúc lợi xã hội, đang hưởng những cái phúc lợi xã hội, nhưng mà họ khi mà họ yêu đảng Cộng Hòa rồi, họ yêu ông Trump, họ vẫn sẵn sàng nha. Tôi mới thấy rất là nhiều những người đang hưởng phúc lợi xã hội nhưng mà vẫn đi bầu cho ông Trump, biết là thí dụ như bên đảng Cộng Hòa sẽ có xu hướng giảm hay là thắt chặt hay là cắt, nhưng mà tại vì rất là thích đảng Cộng Hòa vẫn không ke.
2: Vẫn không ke đâu.
0: Quan điểm chính trị là như vậy. Cho nên nhiều người rất là ngạc nhiên đó. Ủa sao xin phúc lợi xã hội mà để đi bầu cho đảng đó? Nhưng mà ngược lại bây giờ 5.000 đi, cho dù 5.000 đi, có nhiều người đối với họ 5.000 lớn lắm, nhưng mà cái lý tưởng là họ đã như vậy rồi, họ thích cái đảng của họ rồi, 5.000 có thể là đối với họ không nghĩa lý gì. Giống như là cái chú hồi nãy nói, ủa mình đâu có đói khát gì đâu. 5.000 thì có thể là mình có 5.000 mình mua được cái vé đi Việt Nam chơi, gứt này cái nọ, nhưng mà không có không sao.
5: Lấy tiền Trump mà đi về Việt Nam.
0: Tôi xài ở Mỹ mà, tôi mua vé ở bên Mỹ
5: cô
0: mà.
5: Cô đi đóng cái mang tiền đô la Mỹ về đóng thuế cho.
0: No. Mua vé của United mà, đâu có phải xài bên nước ngoài đâu. Mình mua, mình không có nói là đi về Việt Nam xài, mà mình đang nói là mua vé máy bay.
2: Mua vé thôi.
0: Đó, hai vợ chồng.
5: Đừng biện luận, Thanh Minh, Thanh Nga nữa.
0: Nhưng mà thật ra đó là đã nói là cái quan điểm chính trị rồi, rất là khó thay đổi. Dùng tiền hay dùng cái gì đi nữa mà họ đã yêu cái đảng đó rồi. Cho dù là những cái phúc lợi họ đưa ra cho mình... nhiều năm chứ không phải là một lần là 5.000, mà còn họ còn không có ke nữa, thì đâu có ăn thua 5.000 đâu.
5: Đã nói rồi, yêu em vì chỉ biết
0: đúng
5: đó
0: rồi,
5: là em
0: đã
5: là
0: yêu
5: em
0: rồi.
5: Trump đó.
0: Dạ.
5: Okay.
0: Thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo.
2: Dạ.
0: Đã thương rồi á, thì mình sẽ tìm cách để mình nói đỡ.
2: Đúng rồi.
0: Còn không
2: mình
0: thương
2: suy luận
0: rồi
2: nha.
0: Á, không
2: diễn
0: thương,
2: giải và suy luận nữa.
0: Là,
2: dạ.
0: Còn không thương rồi á là dạch lá tìm sâu.
2: Dạ.
0: Vậy thôi, rất là dễ hiểu.
2: À, mấy người thương đó. Ông nói vậy chứ không phải vậy.
0: Ừ,
2: nó còn có những cái ý đồ
0: sâu
2: xa,
0: xa
2: hơn mà mình không có biết.
0: Còn người không thương á, thì nói chứ ổng nói xạo nhưng mà ổng không có xạo nha. Mình phải nói là ổng không có xạo. Ổng có nói thiệt nhưng mà ổng bị chặn.
2: Đúng rồi.
5: À, lòi cái đuôi ra rồi.
0: Ổng bị chặn mà. Hồi nãy giờ người ta nói là
5: lòi
0: bị chặn mà đưa ra quốc hội bị chặn.
5: Thôi hôm nay tôi học được bài học về chính trị.
0: Em nói xong em cũng
5: cười. Từ các chị.
0: Yeah.
5: Rất là quý giá.
0: Thì như bởi vậy người ta nói là chính trị gia như là dự báo thời tiết, đúng không? Khi mà nó không xảy ra mình biết cách nói là tại sao nó không xảy ra.
2: Ừ.
0: Thì mình nói mưa nhưng mà nó không mưa là tại sao nó không mưa, mình biết cách giải thích là được.
5: Tôi mong cô không phải là người lật lọng như vậy.
0: Em chỉ có lật bánh tráng thôi, sợ nó cháy. Đến đây thì xin
5: cái gì cũng nói được hết. Bye.
0: Dạ. Yeah. Đến đây thì xin kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào thứ hai tuần sau.
2: Dạ, xin chào.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Bò
13: riêu.
12: Bò
13: riêu.
14: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
13: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
14: Chị hai thì...
13: trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
17: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
18: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
17: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
19: Make Korean food great again.
17: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
20: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
21: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
20: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
21: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
22: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
5: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026, được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vần Trăng Tuổi Thơ, được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Broadrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường trong nhà của Trung tâm Energy Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện, với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seed and Plants và Sina Mouse. Cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Li thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi, thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Vietculture Fest.
2: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trì Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm Eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent bao, cải thảo 69 cent bao, bí lợi 99 cent bao, xà lách son 1 đồng 19, trứng gà sinh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Kami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Racco 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thoái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng phong hồ Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hạt nêm gà Tô Thô 9 đồng 99, chợ Thắng Cương chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay Vinashop cũng là thứ tư thì mình có nhiều sản phẩm mới về hàng và nhiều cái promotion hấp dẫn trên sản phẩm mới và sản phẩm cũ luôn, cũng có nhiều nữa promotion hấp dẫn ạ.
1: Đúng rồi. Nếu như giả sử mình nói sơ đi cho những quý vị nào mà đầu số 1 mình chưa có xem được cái chương trình, thì bây giờ mình mở TV mới mở lên thì chúng ta hãy nghe lại nha quý vị. Trước mắt là khi quý vị gọi live show, chúng ta order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng một bịch snack để cho chúng ta ăn, hoặc là không thích snack thì chúng ta có thể đổi sang hai gói sốt trộn cơm như thế này cho của Hàn Quốc luôn nha quý vị. Trong đây nó sẽ có nhiều cái dưỡng chất như là những cái rau của Hàn Quốc nè, rồi có thêm một chút những cái sốt trong đó để cho mình trộn lên cơm á cho nó không bị khô. Nên những quý vị nào mà muốn ăn có một cái bữa ăn nhanh gọn lẹ thì chúng ta có thể chọn ngay những cái gói sốt như thế này. Đó, thì chúng ta có ăn nó không có bị mặn nha quý vị, nó hoàn toàn là vị bình thường, không có lạc, rất là lạc, nó không có mặn cũng không có ngọt gì cả, nên quý vị yên tâm mình có thể trộn chung với cơm để quý vị ăn. Ngoài ra nếu chúng ta có thể bỏ thêm chút thịt hay chút trứng vô cũng được cho mấy bé ăn dặm, hoặc là quý vị ăn cũng được nha quý vị. Đó, nên là chúng ta sẽ có hai vị, một vị cay với một vị không cay, tùy theo quý vị thôi. Nên quý vị muốn lựa chọn sản phẩm nào thì cứ nói, bên Vinashop sẽ gửi cho quý vị. Ngoài ra nếu chúng ta mua trên 100 đồng thì sao Thơ hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay nếu mà quý vị mua trên 100 đồng mình sẽ được một tặng một cái hộp bánh bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp bánh trên tay chị Thư đang cầm. Cái hộp mới rất là màu đẹp màu xanh xanh mim. Mà hiện tại cũng đang có một số phone là 8979 ạ.
1: Dạ chào cô Như.
2: Alo,
1: dạ,
2: cô đây.
1: Dạ chào cô Như ạ. Dạ.
2: Cô hỏi cái sâm mà ở bên tay phải đó, nó có cái hộp mà có cái lỗ tròn tròn đó, là cái sâm nhỏ nãy con nó 18 đồng đó.
1: Dạ đúng rồi đó cô, hộp nhỏ của nó 10 gói. Dạ. 10 gói hộp sâm này là sâm đỏ kết hợp với lại trái sơn trà, nó sẽ giúp cho mình hỗ trợ tiêu hóa và tăng cái miễn dịch cho cơ thể của cô luôn nè. 18.
2: Cô nói cái kia cái con để tay lên nếu mà có cái.
1: Đó đúng rồi đó. Dạ cái hộp nhỏ đây nè, con đang cầm nè, tivi nó hơi chậm sau một chút so với việc con nói á cô.
2: Đó cái hộp đó.
1: Dạ đúng rồi. Đó là 18 đồng cho một hộp 10 gói đó cô. Mình lấy thử cái hộp này cô hả?
2: Thì cô đến cô lấy thử nhưng mà bên trong cái gói nhỏ nhỏ hay sao?
1: Gói đó cũng bự bằng bàn tay đó cô. Nó đây nè. Đó.
2: Là mấy gói?
1: Nó sẽ có 10 gói trong đây. Một hộp nhỏ 10 gói.
2: Rồi bây giờ lấy thử cái đó cho cô một cái đó đi. Lấy cho cô thêm hai chị hai hộp cà phê tổ yến là giờ nhiêu?
1: Dạ, 16 đồng một hộp. Dạ, 2 tặng 1.
2: Phải không? Hai hộp cà phê tặng một phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Thì lấy thêm hai hộp cà phê tổ yến với cái hộp đó, là với lấy cho cô một cái hộp nãy con giới thiệu cái hộp bánh gì đó.
1: Dạ vâng. Hộp bánh sandwich waffle.
2: Cái hộp bánh hồi nãy thấy ăn ngon ngon đó.
1: Đúng rồi đó cô.
2: 25 đồng hả?
1: Dạ 25 đồng một hộp. Cô mua hai hộp con tặng cho cô một bịch bánh cốm rong biển.
2: Thôi miếng cốm rong biển còn cô còn.
1: Dạ cô còn ha. Dạ.
2: Mới lấy hàng đây.
1: Dạ.
2: Không còn nhà.
1: Dạ, vậy thôi lấy thử một hộp này hen.
2: Dạ vâng. Để một cái khác này con một hộp thôi để cô ăn thử cái đó.
1: Ok
2: thôi.
1: Cô. Dạ.
0: Dạ vâng, và cái hộp này ăn rất là ngon lắm đó cô Như, tại vì
2: cô ăn thử cô ăn để cô uống cà phê mà.
1: Dạ đúng rồi.
2: Ăn bánh. Dạ.
1: Dạ rồi cô, con ghi cho cô Trúc Nhã gọi cô nha.
2: Cô cũng mua tùm lum hết.
1: Dạ, ok.
0: Cảm ơn cô Như.
2: Rồi cô thấy gì mới thì cô gọi cô mua, mà từ đây tới ngày cô xuống. Để một cái khác này cô mua một hộp thôi để cô ăn, ăn thử cái đó.
1: Ok
2: thôi.
1: Cô. Dạ.
0: Dạ vâng, và cái hộp này ăn rất là ngon lắm đó cô Như, tại vì
2: cô ăn thử cô ăn để cô uống cà phê mà.
1: Dạ
2: cô
1: đúng rồi.
2: Cô ăn bánh.
1: Dạ.
2: Bánh
1: dạ rồi cô, con ghi cho cô Trúc Nhã gọi cô nha.
2: Cô cũng mua tùm lum hết.
1: Dạ, ok.
0: Cảm ơn cô Như.

0: rồi, để chúc cho cô trúng cái rồi, lâu quá rồi.
1: Hên xui cô nha, chúc cô may mắn. Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ,
1: con cảm ơn cô nhiều.
2: Vâng, chúc cô may mắn.
1: Dạ, chào cô.
2: Dạ. Thì cái lá thăm này mình mua trên 100 Mỹ Kim, mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng như mẹ này. Thì anh Thư hoặc là anh Thơi cũng không biết được vị khách nào sẽ may mắn. Chỉ có cuối live show mình sẽ bốc thăm trúng thưởng, thì vị khách nào may mắn mình sẽ được công bố cuối live show.
1: Dạ rồi, em nhắc lại cho quý vị nha, cái hộp lớn lớn trên trước mặt anh Thư đây, thì cái tròn tròn đó là cái chén nước sâm người ta đổ ra đó quý vị. Nếu quý vị thấy cái cục tròn to to này nè, đây là hộp hồng sâm kết hợp với lại trái sơn trà. Khi mà chúng ta lên sệt á thì trái sơn trà nó sẽ có tác dụng cho quý vị là hỗ trợ tiêu hóa nè, giúp cho quý vị được giảm những cái cholesterol nè, đó những cái mỡ xấu trong cơ thể nè, đó nên là chống oxy hóa nữa, và kết hợp với sâm, sâm thì nó sẽ giúp cho quý vị được bồi bổ sức khỏe, tăng cái hệ miễn dịch ạ.
2: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ.
1: Dạ chào cô Phương.
2: Cô Phương hơi tiếng chút con.
0: Hello, chào con.
1: Dạ chào cô Phương ạ.
2: Dạ vâng cô Phương.
0: Sao mà Vina Shop lúc nào cũng có những món quà hấp dẫn thế?
2: Dạ vâng, lúc nào tụi con cũng tìm những
1: phải
2: sản phẩm
1: luôn luôn đi
2: là...
1: tìm để cho những cô chú phải ghé shop nhiều hơn.
2: Dạ đúng ạ.
0: À con.
1: Dạ.
0: Cho cô hỏi chút, tại vì thường thường cô gọi vô là cô cúp để cho những người khác, nhưng mà giờ cho tư vấn cho cô một chút.
1: Dạ.
0: Tức là cái sâm mà mới ra đó, mà cái hộp đỏ á,
2: cái hồng đỏ như thế này,
0: cái đó là cái công dụng của nó là mình uống là như thế nào con?
1: Cái hộp này á là hộp hồng sâm với lại trái ngũ vị tử. Thì con sớt á thì cái tác dụng của cái trái ngũ vị tử nó có rất là nhiều tác dụng, và nó kết hợp với lại sâm của mình á thì nó sẽ giúp cho cô á là tăng cái hệ miễn dịch nè, đồng thời nó giúp cho cô là giảm căng thẳng nè, hỗ trợ cho cô được cái tinh thần minh mẫn, thì cái trí nhớ mình sẽ được tốt hơn nè. Đó, ngoài ra thì nó cũng giúp nhiều thứ lắm.
0: Với lại bị tiểu đêm.
1: Đúng rồi đó cô. Dạ đúng rồi. Nó kêu gọi là nó bổ thận của mình á, thận hư hay thận có, gọi là người ta trong cái đông y người ta nói gọi là suy nhược
0: á. Cô nhìn cô tưởng đâu là xâm lựu mà có thể xâm lựu.
1: Không, khác xâm lựu. Dạ. Đó thì cái loại này nó kết hợp với trái ngũ vị tử thì nó sẽ giúp cho cô tốt hơn nè.
0: Cái cho cô hỏi này, cô hỏi xong rồi cô cúp để cho người khác gọi. Cái sâm này mình mix với lại cái sâm 100 gói á, uống với nhau được không con?
1: Tại vì nó đều là hồng sâm, sâm 100 gói, cái lưu lượng nó cũng ít thôi, nó kết hợp với táo đỏ linh chi, nên là nếu mà cô muốn mix thì mix cũng được, có thể nửa gói này nửa gói kia cô trộn lại với nhau. Tại vì cái loại này nó là loại cũng loãng đó cô, tại vì nó pha chế nước hết rồi nên một gói nó khoảng 50ml á, nên nó sẽ loãng, thì cô có thể trộn chung với lại nửa gói kia, nửa gói này với nửa gói kia.
0: Mình mix luôn một gói luôn cũng được.
1: Dạ cũng được, nhưng mà sợ nó hơi liều nhiều, liều sâm nhiều thôi.
0: Còn cái loại mà cái hộp bự mà màu vàng đó là thành phần gì?
1: Hộp bự màu vàng thì nó sẽ gồm hồng sâm với lại trái sơn trà. Thì trong trái sơn trà thì nó giúp cho cô bổ gọi là hỗ trợ đường tiêu hóa.
0: Nếu mình uống nhiều rồi nó có nóng
1: biết. Nó có kết hợp thêm táo đỏ trong đây nữa.
0: Rồi cô cảm ơn con. Cái gì Nhã gọi rồi.
1: Dạ rồi, cái gì Nhã gọi cô.
2: Dạ vâng.
1: Con cảm ơn cô Phương.
2: Con cảm ơn cô Phương. Dạ vâng, mẹ con đã gửi cô một lá thăm
0: cảm
2: rồi.
0: Con.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ vâng. Và mình cũng xin nhắc lại, tại vì nãy giờ mình cũng đang nói về sản phẩm nhưng mà mình không nói về giá và cái deal ngày hôm nay, hay chị Thơ sợ sợ nhờ nhiều lúc cô chú tập trung vào cái phần mà thành phần rồi mình lại quên đi cái phần giá, nhiều cái deal rất là hấp dẫn nữa lại mình lại bỏ quên.
1: Đúng rồi.
2: Sợ bỏ quên quý vị, bỏ quên những cô chú bỏ quên. Thì cái giống như là hộp
1: màu vàng
2: này là sâm đỏ sơn trà, mình sẽ có cái deal là 99 đồng cho một set, một hộp nhỏ sẽ là 18 đồng ạ.
1: Đúng rồi. Tại vì cái này nó nặng lắm quý vị, một hộp này tới 60 gói rồi, nên là có thể quý vị uống chưa có thử bao giờ mà chưa chắc chắn quý vị chưa thể nào mua 60 gói. Nên là bên Vinashop break ra cho quý vị để bán cho quý vị thử một những cái hộp như thế này là 18 Mỹ Kim cho một hộp 10 gói nha quý vị. Còn nếu sau này chúng ta mua rồi, chúng ta thích rồi, có thể mua hẳn luôn một hộp lớn như thế này, 60 gói 99 Mỹ Kim.
2: Đúng mà. Và một hộp như vậy thì nó cũng rất là nặng. Mà mỗi gói thì nó sẽ là 50ml, nó cỡ lòng bàn tay cho quý vị ạ. Mà uống rất là ngon. Tại vì nãy Hoàng Thơ và anh Thư cũng có thử rồi, thì cái vị nó sẽ có hơi xăm xăm mà nó có đắng.

0: cũng không đắng lắm. Nhưng những quý vị nào mà sợ đắng khi uống sâm á, thì yên tâm nha, hai sản phẩm này anh Thư với Hoàng Thơ thử rồi, tụi em cũng sợ đắng chứ. Nhưng mà loại này thì không thấy đắng, nên quý vị có thể dùng thử, trải nghiệm thử nha quý vị ha.
1: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì mình cũng có thương một cái hộp mới luôn, đó chính là cái hộp trước mặt chị anh Thư. Cái hộp chị anh Thư đang cầm đó chính là hộp hộp màu hồng hồng trắng trắng, nó sẽ là về sâm đỏ ngũ vị tử. Là một hộp sẽ là 79 mỹ kim. Hôm nay gọi vào live show mua một hộp vậy mình sẽ giảm giá còn 59 mỹ kim, sau live show sẽ là quay lại giá là 79 ạ.
0: Dạ đúng rồi đó quý vị. Nên ngày hôm nay là trong chương trình live show này, chúng ta nhanh tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Ngoài ra thì nãy cũng có cô Như có nói sản phẩm này mới về này, đây là bánh seaweed waffle, thì chúng ta có thể mua thử một hộp như thế này 18 gói, chúng ta sẽ có giá 25 mỹ kim. Chúng ta có thể dùng để buổi sáng ăn để kèm với sữa tươi không đường cũng được, hoặc là ăn buổi trưa dặm trong nước những như thế này và break thế này, chúng ta lấy ra chúng ta ăn cũng rất là ngon.
1: Dạ,
0: nha quý vị
1: à.
0: Phải nói là ăn nó cuốn lắm nên quý vị cũng nhớ hạn chế giùm em.
1: Dạ đúng rồi, tại vì á, cái lớp bánh á chị, mình sẽ có hai miếng bánh nó kẹp nhau mà đúng ở rồi. Giữa nó sẽ có cái kèm. Dạ nó ăn rất là ngon à.
0: Đúng rồi đó, cứ ra vô là mấy em nó cứ lấy một miếng ra ăn, lấy một miếng đúng. Ra ăn là sợ hết luôn đó quý vị. Nếu quý vị muốn á, ví dụ như ai mà kiểu khó nhai, chúng ta cũng có thể ngậm cái này từ từ nó cũng tan. Còn nếu quý vị nhai thì nhai luôn nha quý vị, nó rất là giòn.
1: Dạ đúng rồi. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 8900 ạ.
0: Dạ rồi cô Phương, chào cô.
2: Alo, chào dạ. Con, cảm ơn con nhớ số của con.
1: Dạ
0: vâng, nhớ cái khách ruột mà.
2: Cái yến hủ nó có rồi mà thành gì không con?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay yến hủ trước mặt con đây ạ. Đây một hộp yến hủ như thế này mà sẽ có 8 hủ, 49 mỹ kim, mua 2 sẽ được tặng một hộp cà phê tổ yến ạ.
2: Không phải mua một hộp là được tặng.
0: Dạ không. Dạ. Mình thấy mua 2 hộp mình mới được tặng
2: đúng rồi,
0: hộp cà phê.
2: Mua 2 hộp là được tặng cà phê tổ yến.
0: Dạ.
1: Dạ đúng.
0: Dạ rồi
2: với
0: con.
2: Lại hình như ngày hôm nay mình gọi vô mình được tặng lồng đèn phải không con?
0: Dạ,
1: dạ đúng rồi, lồng đèn thì Vinashop rất là nhiều lồng đèn ạ. Con ví dụ như cái bé gấu dâu như thế này
2: con đi. Nhớ để phần cho con lồng đèn cá với lại
0: con cá. Dạ, dạ. Con cá là nó hơi màu vàng nha. Dạ.
2: Ngày mai con xuống cô lái.
0: Dạ rồi.
1: Dạ rồi. Dạ vâng, có gì bên con sẽ giữ lại cho mình con cá.
0: Con cảm ơn cô Phương.
2: Dễ dạ. Thương quá cho nên cô Phương không có bỏ Vinashop được.
0: Dạ. Con cảm ơn cô Phương.
2: Rồi, cảm ơn con.
0: Dạ,
1: dạ vâng
2: con.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ vâng cô ạ. Dạ, cảm ơn cô Phương. Và hôm nay
3: đúng rồi nãy giờ mình cũng
0: có một cái điều nữa rất là tốt nha, về collagen với lại đông trùng hạ thảo nước nha quý vị. Ngày hôm nay cũng có một cái điều rất là hời luôn.
1: Dạ đúng hả? Ngày hôm nay cái điều của collagen nước và về
0: của Nhật
1: collagen
0: Bản.
1: Của Nhật Bản, collagen nước của Nhật Bản yến và hồng, thì Vinashop cũng đang có điều là mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 mà mình được free ship. Và tại vì bình thường mình mua những cái hàng như một hộp như thế này nó rất là nặng ký á quý vị, tại nên nó cũng khoảng 2-3 phao mà mình sẽ tính thêm tiền ship nữa, nhưng ngày hôm nay live show sẽ không có tính tiền ship cho quý vị ạ. Cho gọi vào live show.
0: Hôm nay có một sự trải nghiệm cho quý vị nha.
1: Dạ,
0: nhưng mà có một vị khách trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
1: 6548 ạ.
0: Dạ em xin chào 6548 ạ. Dạ,
1: dạ
0: chào cô.
1: Xin chào cô. 6548.
4: Chào, tôi gặp Nhã cái thơ tôi kêu á, trên tivi không được vậy.
0: Đây cô đang gọi vào tivi. Dạ, đây nè cô. Cô mới định mua gì?
4: Cô Nguyệt muốn mua một giới thiệu không thấy cái sâm cao áp sâm.
0: Có đây, con để trước mặt con đây.
4: Đông trùng hạ thảo đỏ đó thôi đâu, cô không thấy vậy.
0: Đây, trước mặt con là hũ cao cốt sâm nè cô, 240g vừa mới về hàng.
4: Dạ hả?
0: Dạ.
4: Cô muốn lấy hộp đó với lại đông trùng hạ thảo bán sao?
0: Dạ, đông trùng hạ thảo dạng viên hay dạng nước cô?
4: Không,
0: dạ riêng, dạ, dạ, riêng.
1: Dạ vâng. Dạ đông trùng hạ thảo dạng viên thì bên con sẽ có đông trùng hạ thảo dạng viên là 950 hoặc là đông trùng hạ thảo Besso. Thì đông trùng hạ thảo 950 mình sẽ có cái deal là mua 1 tặng 1, tặng 1
4: rồi,
1: nhỏ.
4: Rồi cô biết rồi, một. Cái đó cô thấy rồi. Còn dạ. Cái đông trùng hạ thảo mà đỏ đó có không?
0: Đỏ dạ, thì là 199, cô mua 2 tặng 1 ạ.
4: À đúng rồi.
0: Dạ. Có
4: giờ
0: cô.
4: Cái đó
0: dạ.
4: Là cô gọi qua lên mà cô cho Nhã nói chuyện với cô sau này nha.
0: Dạ được rồi, dạ, con vâng. Ghi lại chút nữa Nhã gọi cho cô nha. Dạ.
1: Dạ vâng.
4: Ok.
0: Con cảm ơn cô Nguyệt. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô.
0: Dạ con chào cô. Dạ.
1: Dạ con chào cô.
0: Dạ rồi, xăm sẵn tiện để nói về đông trùng hạ thảo thì hiện nay là đông trùng hạ thảo dạng nước ngày hôm nay với lại collagen của Nhật nữa, hai chung một hãng và hai sản phẩm này đều đang có một cái offer rất là tốt cho quý vị.
1: Dạ,
0: bình
1: rồi.
0: Thường khi quý vị mua dạng nước đóng chai nó rất là nặng, bên em phải thu tiền phí ship, nhưng ngày hôm nay free ship luôn cho quý vị khi quý vị đang gọi live show nha quý vị.
1: Dạ.
0: Thì coi như hôm nay chúng ta cứ việc bỏ tiền ra mua sản phẩm thôi, không phải tốn tiền shipping gì cả, tại bình thường nếu mà shipping những khách hàng này á nó rất là nặng, tiền ship vẫn khoảng 30 mấy 40 đồng là em đã cover một ít từ Vinashop cho quý vị rồi mà vẫn phải thu như đó tiền. Thì ngày hôm nay free ngay tiền shipping 40 đồng đó cho quý vị luôn. Thì hôm nay chúng ta tranh thủ gọi live show chúng ta mua chỉ cần một hộp đông trùng hạ thảo dạng nước hoặc là collagen yến hoặc là collagen không có yến thì
1: dạ,
0: chúng ta
1: rồi.
0: Đều được hỗ trợ cho quý vị free shipping nha quý vị nha.
1: Dạ đúng ạ, một hộp như thế này nó rất là nặng, tại vì một hộp nó sẽ có 10 chai và mỗi chai 10 ml. Thì cái này á là 50 ml thì nó gần cả phải 2-3 phao.
0: Đúng rồi. Nhưng mà lưu ý giùm em vẫn phải ráng mua trên 200 Mỹ Kim nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đó thì hôm nay chương trình sẽ tốt cho quý vị luôn, là chỉ cần mua 2 hộp tặng 1 hộp là chúng ta trên 200 rồi, là chúng
1: dạ,
0: ta
1: đúng.
0: Được free shipping ngay. Quý vị có thể mix match những cái sản phẩm này với nhau, ví dụ như là collagen yến với lại collagen hồng. Đó, còn không thì mua hẳn đông trùng hạ thảo dạng nước luôn đó quý vị, thì cũng có deal cho quý vị là 2 tặng 1 luôn. Nếu như quý vị mua nhiều hơn có thể cho quý vị với giá là 3 tặng 2 cho collagen luôn hen.
1: Dạ vâng, và mình được free ship nữa, tại vì bình thường như số trước á, những số trước là mình không có được free
0: đúng
1: ship
0: rồi.
1: Mà phải tính tiền ship nữa. Dù khách hàng mua trên 200 cũng không được free ship.
0: Đúng rồi, tại vì hàng nó nặng lắm quý vị ạ. Dạ. À. Nên ngày hôm nay cho quý vị một cái deal rất là hời luôn rồi, quý vị tranh thủ gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000, chúng ta chắc cũng khoảng chừng 5 phút nữa thôi là hết chương trình. Nên
1: dạ,
0: những quý
1: đúng.
0: Vị gọi live show tranh thủ giúp em nha.
1: Dạ,
0: sẵn
1: đúng.
0: Tiện luôn mình nói lại thêm về cái oyster ha, buổi
1: dạ,
0: giờ khách cũng hỏi quá chừng.
1: Dạ đúng ạ, thì cái oyster đây là một hộp oyster go như thế này nó sẽ là 85 Mỹ Kim. Quý vị đang có chương trình là mua 2 sẽ được tặng 1 ạ.
0: Dạ đúng rồi, một chai như thế này Oyster Gold nha quý vị, mình có thể mua 2 tặng 1, 85 Mỹ Kim cho một chai thôi. Và trong đây nó sẽ có chiết xuất từ con hàu Nhật Bản nè, có sâm Hoa Kỳ nè, rồi có kẽm nè, có luôn cả ginkgo bay ginkgo nè, rồi vitamin B2, B3, B6, rồi có cỏ sừng dê, rồi có nhiều thứ trong đây, có taurin trong đây nữa. Thì những sản phẩm này mục đích để làm gì, không nhất thiết là chỉ hỗ trợ và tăng sinh lý cho nam giới đâu, mà nó còn hỗ trợ thêm về sức khỏe cho nam giới. Ví dụ như chúng ta hay thấy là cơ thể nam nữ mình đều có nội tiết tố. Nam thì có nội tiết tố nam là testosterone, còn nữ thì có nội tiết tố nữ là estrogen. Thì ai cũng đều thiếu hụt những cái nội tiết tố này hết. Và khi thiếu hụt như vậy á, thì đều làm cho quý vị có nhiều cái cảm giác, ví dụ như là bị lão hóa nhanh nè, rồi bị mau, gọi là tóc mau rụng nè, rồi hoặc khó chịu trong cơ thể nữa nè. Đó, đây là những quý vị nào.
1: Hello.
0: Dạ, hello em,
1: dạ,
0: xin chào.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ. À. Dạ, 5516. Dạ, đông trùng hạ thảo nước thì một hộp nó sẽ là 169 Mỹ Kim. 159.
0: Hôm nay trong chương trình là 159 ạ. 159 10 chai ạ.
1: 159 ạ.
3: 159 10 chai ạ.
0: Dạ
1: đúng
0: rồi ạ.
1: Cô ạ.
3: Ok được rồi, cô ok vậy được, cô biết rồi, cô gì cho cô gọi lại nhé.
0: Dạ dạ rồi, chúc các bạn gọi cô sau. Con cảm ơn.
1: Dạ vâng. Dạ. Bốn số phone của
0: 5516 em ạ. Rồi, sẵn nhắc lại với quý vị, đông trùng hạ thảo nước thì nó rất là dễ uống và dễ mau hấp thu trong cơ thể nữa. Nên những cơ thể nào mà mình khó hấp thu thuốc, mình có thể sử dụng đông trùng hạ thảo nước nha quý vị. Dạng nước tới 50 ml, trong đó cũng tới 900 mg đông trùng hạ thảo là nên rất là tốt cho quý vị. Đó, ngoài ra thì có thêm những sản phẩm khác nữa, nhưng mà chắc mình đón khách trước ha.
1: Dạ vâng, và số phone là 2799.
0: 2799 em xin chào. Dạ.
5: À, chắc chị qua hỏi coi cái collagen yến đó đó là giá một hộp bao nhiêu?
1: Dạ, collagen yến một hộp như thế này nó sẽ là 129 à.
0: 129 đô sẽ có một hộp 10 chai đó chị. Hôm nay có mua 2 tặng 1, 3 tặng 2.
5: Hồi nãy em nói là 3 hộp là được free 2 hộp phải không?
0: Dạ, đúng rồi đó chị.
1: Và mình được free ship luôn trong live show ngày hôm nay à.
5: Còn nếu mà cái không có yến thì bao nhiêu em?
0: Dạ 89 đô ạ.
5: Cái màu hồng á, cái màu
1: dạ,
5: hồng.
1: Dạ đúng ạ.
0: Cái không có yến là 89 ạ.
5: 89 cũng là mua 3 tặng 2.
0: Dạ đúng rồi ạ.
5: Hay sao?
0: Dạ đúng rồi đó chị.
1: Dạ đúng rồi đó chị.
0: Cũng là mua
1: Mình mua
0: ba
1: ba
0: tặng
1: tặng
0: hai.
1: hai à?
0: Dạ.
5: Cho chị qua hỏi thêm cái này nữa nè.
0: Dạ.
5: Em có trà xanh không? Mua hộp trà xanh hộp lớn á.
0: Trà Ashitaba, trà xanh Nhật Bản có chị, em chỉ còn hộp lớn thôi, hộp nhỏ em hết rồi.
5: Hộp lớn mà có mua máy tặng một hộp lớn không?
0: Dạ không, tại vì hộp lớn em còn số lượng ít lắm nên nó không còn promotion chị ơi.
5: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
5: Tại vì chị qua mua cái trà đó cũng lâu rồi,
0: Dạ.
5: mà tại vì muốn biết là coi coi nó có cái sale giống như em mua mấy hộp lớn, phi một hộp
0: Dạ.
5: lớn.
0: Hồi trước nếu mà hàng còn nhiều thì em còn có chương trình, bây giờ hàng nó gần hết rồi nên nó không có chương trình, khi nào mà hàng nhiều mới có được chương trình chị ạ.
5: Ồ
0: Dạ.
5: vậy hả?
0: Dạ.
5: Ok. Ồ rồi, để chị hỏi cái cô cháu đã có gì thì chị gọi lại cho em ha.
0: Dạ rồi,
1: Dạ
0: chị
1: vâng
0: cứ
1: ạ.
0: suy nghĩ, chút mấy bạn gọi lại chị. Em cảm ơn
1: Dạ
0: chị
1: vâng, và
0: nha.
1: em cũng cảm
5: Rồi,
1: ơn
5: cảm
1: bác
5: ơn
1: Thành
5: em.
1: ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thì mình đang nói về Oyster thì Oyster cũng đang có chương trình là mua 2 tặng 1. Ngoài ra thì Oyster này nó giúp cho mình cũng đang có một số phone ạ, đang gặp một laser. Dạ mà
0: Dạ
1: cái
0: mời
1: tên
0: quý
1: chị
0: vị lên tiếng giúp em ạ. Dạ chào chú. Dạ con nghe đây chú.
6: Alo.
0: Dạ chú nghe
1: Dạ
0: được
1: con
0: tín
1: chào
0: hiệu
1: chú ạ.
0: con không
6: Em
0: chú?
6: cho chú đặt cái hàng bánh waffle á,
0: Dạ rồi bánh waffle.
1: Dạ vâng bánh waffle.
6: một cái 20 mấy đồng á, với
0: Dạ
6: lại nước sâm cơm trà 18
0: Dạ
6: đồng.
0: nước sơn trà. Dạ
1: Nước sơn
0: rồi.
1: trà 18 đồng. Dạ
6: Với nước sông Trùng Hạ Thảo nó giá bao nhiêu em?
1: Dạ Đông trùng hạ thảo dạng nước nó sẽ là 159
6: Là
1: đồng.
6: nước nước dạng nước
1: Dạ 159 à.
6: nó nước Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước dạng.
0: Dạ đúng
1: Dạ
0: rồi,
1: đúng
0: một
1: rồi.
0: hộp hôm nay đang có chương trình là mua một hộp 159, mua 2 tặng 1.
6: Mua một hộp là bao nhiêu tiền em?
0: 159 đô ạ.
6: 159 đô thì nó được tặng cái gì em?
0: Dạ nếu như hôm nay mình thử, mình có thể thử luôn cái loại một cái đó để em coi là cái đó tặng này được mà phải không?
6: Là
0: Dạ.
6: nó free shipping không em?
0: Dạ.
6: Nó
0: Mình mua tổng order trên 200 thì em có thể free shipping cho mình ạ.
6: còn mới mà còn nào như vậy thì bánh waffle là 20 mấy đồng rồi ha,
0: Dạ
6: rồi
0: 25
6: nước sâm sơn trà
0: Dạ.
6: 18 đồng.
0: Cái này chắc chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú nha, rồi có gì mấy bạn tính cho chú
6: Như
0: nha.
6: vậy để cho
0: Dạ.
6: chú đặt ha, bánh
0: Dạ dạ rồi, con
6: waffle
0: có ghi lại rồi.
6: nước sâm sơn trà nước
0: Dạ.
6: đun đun đun
0: Dạ.
6: nước rồi.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, chú cho xin bốt số phone cuối của chú ạ.
0: Chú cà phê, con nhớ chưa? Dạ.
1: Dạ, chú cà phê. Dạ.
0: Dạ rồi chú. Con thấy số phone chú rồi. Dạ,
1: Dạ rồi,
0: con
1: con
0: thấy
1: thấy
0: số
1: rồi.
0: phone chú rồi. Có gì chút mấy bạn gọi lại cho chú nha. Dạ, con. Dạ rồi, chắc là chương trình đó. Alo. Mình đã bị mất tín hiệu của chú nên
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: thêm một vị khách nữa trên đường line rồi mình bốc thăm luôn nha.
1: Dạ vâng,
0: 0871
1: 0871
0: và
1: ạ.
0: em xin chào. Dạ rồi, vị
1: Dạ.
0: khách 0871 tạm thời em cứ ghi lá thăm lại, đã có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình, nếu mình order trên 100 Mỹ Kim thì mình sẽ có quà bốc
1: Quà
0: thăm
1: bốc
0: nha.
1: thăm bốc sinh
0: Còn
1: phẩm
0: quà tặng
1: nha.
0: thì chắc chắn là sẽ có rồi. Bây giờ cho
1: Dạ
0: bốc
1: vâng.
0: thăm luôn đi thơ ơi.
1: Dạ rồi, bây giờ mình sẽ bốc thăm mà không biết vị khách nào sẽ may mắn được tặng một hộp
0: Đây, một hộp
1: Invicta
0: waffle. Ai
1: Supper.
0: sẽ được trúng thưởng đây?
1: Dạ.
0: 6548, 6548 dạng cảm ơn cô Nguyệt, chúc mừng cô đã trúng thưởng rồi. Cô Nguyệt mua cao cốt sâm đen với lại đông trùng hạ thảo đỏ.
1: Dạ
0: Rồi, bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị ạ.
1: Dạ vâng, thời lượng chương trình đã hết. Quý vị có muốn mua sản phẩm nào thì cứ lên trang web là vinashoptv.com mình tìm kiếm sản phẩm hoặc là gọi qua số hotline là 1855 855 5888 để order sản phẩm hoặc là lên Facebook đó chính là Vina Shop USA ạ. Ngoài ra có kênh YouTube nữa.
0: Dạ đúng rồi, bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp
1: Gặp lại
0: lại.
1: ạ.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay với việc tổ chức tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam, chúng tôi có ban tổ chức trong phòng quay ngày hôm nay, đó là chị Kristen Quỳnh cũng như là anh Khánh Dư. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chị Kristen Quỳnh và anh Khánh Dư.
1: Kristen Quỳnh xin chào quý khán thính giả đang theo dõi buổi hội thoại hôm nay và chào một người điều khiển chương trình rất là dễ thương, đó là Tường Minh và cũng như là Hot Boy Khánh Dư đến với tất cả quý đồng hương hy sinh đang theo dõi.
2: Khánh Dư rất là vinh dự có mặt ngày hôm nay. Mà mến chào chị Tường Minh. Chị em mình chỉ có gặp khi lên đài hoặc là đứng trên sân khấu nào đó ở tại Houston hôm nay. Rồi chào chị Kristen Quinn và đặc biệt là xin kính gửi lời chào sức khỏe đến tất cả quý đồng hương, quý ông bà, anh chị em đang bỏ chút thời gian để cùng lắng nghe ban tổ chức về một chương trình rất ý nghĩa để chúng ta cùng sẻ chia với tình người ở trên đài radio 1560.
0: Dạ vâng, như chúng ta thấy đã có thông báo trên đài cũng rất là lâu rồi, cũng bắt đầu từ tháng 7, tháng 8 và hôm nay đã tới tháng 9. Chúng ta biết về cái tiệc cây quỹ để cứu trợ cho những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Không biết là ban tổ chức có muốn nhắn gửi lời gì trước khi mình vào chương trình này? Khi mà nghe tới cái tên thì mình liên tưởng tới cái điều gì?
1: Trước tiên khi mà nghe đến cái căn bệnh thế kỷ này thì liên tưởng tới cái sự mất mát, chia lìa, sự chết nó gần kề. Nhưng mà khi mà nghe đến HIV ai cũng sợ và ai cũng cảm thấy xa lánh. Và cái căn bệnh này các em cũng như những phụ nữ như chị em chúng mình, đôi lúc mình cũng đâu có muốn cái trường hợp nó xảy ra, nhưng khi mà vô tình gặp phải thì cái người bản thân mình và người con của mình cũng bị rơi vào cái tình cảnh gọi là mẹ cũng bị HIV và con cũng bị, cho nên là xã hội thì ruồng bỏ, gia đình thì kỳ thị, cho nên là không ai dám đến hết. Vì vậy mình rất là may mắn cũng như là được biết là tại Sài Gòn có một mái ấm Mai Tâm, là nơi các cha dòng Camelo đã thành lập khoảng hơn 20 năm nay để cưu mang những em, những trẻ em và cũng như những người mẹ đã cơ nhỡ, đã lỡ mắc cái một cái chứng bệnh mà mọi người xa lánh. Vì vậy đó là cái lý do tại sao mà hôm nay chị em chúng mình gặp nhau và để chuyển tải đến tất cả những đồng hương xa gần đang còn theo dõi cái buổi chương trình hôm nay là cái buổi ca nhạc sẻ chia. Và đặc biệt là cái chương trình này đã đến với thành phố Houston, đây là lần thứ ba, qua một cái hội vô vụ lợi, đó là hội Hope for Tomorrow. Thì cái hội này đã được chính phủ chấp thuận, đó là một cái hội vô vụ lợi, tất cả những ai đóng góp thì sẽ được khấu trừ thuế. Vì vậy hội này đã giúp cho rất là nhiều những cái chương trình cho tất cả các nơi, không phải riêng vì việc cho mái ấm Mai Tâm, nhưng đặc biệt năm nay là Hope for Tomorrow sẽ dùng cái buổi gây quỹ này, đặc biệt tất cả những cái số tiền nhận được từ các ân nhân sẽ chuyển tải về cho mái ấm Mai Tâm, là do cha Phương Đình Toại cũng như quý cha ở dòng Camelo đã thành lập cái mái ấm Mai Tâm và bây giờ cũng còn gọi là Mai Tâm Family, vì quý cha đã có rất là nhiều nơi, tại vì không phải dành riêng cho HIV mà còn giúp cho những người HIV bị cuối đời nữa, chứ không phải chỉ có các trẻ em và các chị em mang thai mà thôi.
2: Vâng, để tiếp lời chị Kristen Quỳnh cũng như kính thưa tất cả quý vị, khi mà nói đến căn bệnh HIV mà cách đây 30-40 năm trước thì cả thế giới phải nói rằng rất là rùng mình, tại vì phải chứng kiến một cơn bệnh mà nó đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Dù là đã 2026 y tế đã phát triển và căn bệnh của HIV hay là chúng ta nói là bệnh SIDA đã có thuốc chữa, nhưng cái sự thuốc chữa đó nó cũng chỉ là một cái tạm thời để cho mạng sống tiếp tục. Rồi nếu mà không chữa trị thì cuộc sống cũng dần dần thân phận con người cũng phải ra đi. Nhưng đáng lẽ ra thì chúng ta có thể tiếp tục sự sống. Thì qua những cái công việc mà như chị Quyết Sinh Quỳnh vừa thưa với quý vị, thì một linh mục đã được bài sai qua những cái công việc của bề trên, nhưng Ngài có một trái tim, Ngài có một cái lòng yêu thương đối với các bệnh nhân, các phụ nữ đã bị bệnh SIDA. Rồi khi mà các phụ nữ đó mang con thì cái bệnh đó lại được truyền nối cho những người con. Và rồi cũng là một cái sự lo lắng của cha. Và bởi đó mà cha đã kêu mang và chăm sóc. Và để mà chữa một cái căn bệnh SIDA hay là HIV thì quý vị cũng biết là vấn đề tài chánh. Xã hội bên Mỹ này chúng ta cũng may là đất nước giàu có, thì chính phủ có bảo hiểm, có y tế chăm sóc. Nhưng đối với những đất nước mà kém phát triển, đặc biệt như tại quê hương Việt Nam của chúng ta, thì cái căn bệnh này vẫn còn rất là nhiều người đang mắc phải. Thì hiện tại theo báo cáo của Y tế của Liên Hiệp Quốc đó, thì hiện tại Việt Nam của chúng ta đến nay có khoảng hơn 250.000 người bị nhiễm HIV đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên qua cái chương trình mà của Linh Mục Phương Đình Toại và tất cả anh chị em thiện nguyện đã đứng ra cùng đồng hành, cùng đồng cảm để cùng chia sẻ. Và bởi đó mà chị Quyết Sinh Quỳnh cũng như là cá nhân Khánh Dư hoặc là chị Sấu Cúc và một số các anh chị em thiện nguyện đã đứng ra để mà cùng đồng cảm, cùng kêu gọi tất cả quý vị cùng chia sẻ qua cái chương trình để chúng ta cùng giúp đỡ. Khánh Dư nhớ là Thánh Augustino có chia sẻ rằng tình yêu có đôi chân đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh của những người thiếu thốn, và tình yêu có đôi tai để lắng nghe được tiếng than thở của tha nhân. Bởi đó mà chúng con cũng như chúng tôi rất là thiết tha kính mời tất cả quý ông bà, anh chị em, quý đồng hương đang lắng nghe cái buổi thắc sâu này, thì hãy đến và chia sẻ qua cái chương trình mà sắp sửa diễn ra, phải không chị Cứ Xin Quỳnh?
1: Dạ đúng, thưa quý đồng hương và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi qua Việt Radio 1560. Cái ngày mà chúng con có cái buổi cơm gọi là ca nhạc sẻ chia đó, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng con kính mời tất cả quý đồng hương, những quý anh chị em nào cùng được cái may mắn chúng ta sống tại một cái đất nước Hoa Kỳ rồi có tự do, và cũng như chúng ta có được một cái phần gọi là dư giả, ngoài những cái cơm áo gạo tiền, những cái bill bọng hàng tháng, thì chúng ta vẫn có một cái phần để chúng ta chia sẻ và đồng hành cùng với quý cha ở dòng Camelo và giống như là cha Phương Đình Toại, để chúng ta cùng gửi đến tất cả những anh chị em, những các em nhỏ cảm nhận được là thế giới, và nhất là những đồng hương Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại vẫn không quên tới các em. Qua cái buổi cơm ca nhạc sẽ chia đó vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, chúng con chỉ còn có một tuần nữa thôi là sẽ đến ngày rồi, thưa quý ông bà và anh chị em, thứ bảy, chủ nhật tuần này chúng ta bỏ, và chủ nhật tuần sau là đã đến cái ngày là cái buổi ca nhạc sẽ chia, là cái buổi đêm gây quỹ để chúng ta có cơ hội, chúng ta có những cái kinh phí và phụ giúp với quý cha ở dòng Camelo, qua sự hiện diện của cha Phương Đình Toại sẽ có mặt ở tại thành phố Houston vào tối ngày 20 tháng 9 để cùng chia sẻ và tâm tình với tất cả quý đồng hương sẽ có mặt trong cái ngày, trong cái bữa cơm đó tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air. Vì vậy, chúng con tha thiết kính mời tất cả quý đồng hương không phân biệt tôn giáo, vì con biết rằng là mái ấm mái tâm tại Việt Nam đã đón nhận rất là nhiều anh chị em, những người mà mắc cái bệnh HIV, cha không có lựa ra là chỉ có phục vụ công giáo mà thôi, mà tất cả những bệnh nhân đó không phân biệt tôn giáo, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì vậy con ước ao được gặp gỡ tất cả quý đồng hương vào ngày chiều lúc 5 giờ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, để chúng ta cùng nối một bàn tay, góp một bàn tay để chuyển tải những cái tình thương qua mái ấm mái tâm, qua các cha ở dòng Camelo. Và con tin rằng là Khánh Dư cũng như là Tường Minh sẽ chia sẻ đến với tất cả quý đồng hương. Và kính thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy tại sao chỉ có Christine và Khánh Dư. Kính thưa quý vị, hai bác sĩ đang còn bận rộn với các bệnh nhân. Do đó là bác sĩ Teresa Ngoan cũng như là bác sĩ Cúc không có Cúc Võ không có mặt tại hôm nay, và cũng như chú Trịnh Tiến Tinh đã đi xa. Vì vậy hai chị em chúng con cũng không dám gánh hết, cho nên là đến đây để gõ cửa tấm lòng quảng đại của tất cả quý đồng hương đang theo dõi chương trình hôm nay.
0: Ta nói là gây quỹ chỉ cần có anh Khánh Dư với lại chị Christine là cân hết mà.
2: Không, thật sự là khi tất cả quý vị nghe cái từ gây quỹ thì quý vị nghĩ là nó sẽ là giống như là kêu gọi quý vị phải đóng góp, nhưng mà thật sự chúng con chỉ mong rằng là quý vị khi nghe những tâm tình của chúng con hoặc là nhìn thấy những công việc mà của Linh Mục Phương Đình Toại đã làm thì chúng ta cũng hãy đồng cảm, mở lòng, vì chúng ta cũng thấy rằng là những mảnh đời rất là còn nhiều những gian khó. Và trong mỗi trái tim của những người đó mang một cái nỗi đau khổ. Và khi mà những cái người mà bị nhiễm những cái căn bệnh mà có thể nói là sẽ lấy đi cái mạng sống của họ từng ngày, từng giờ, thì đang cần sự nâng đỡ của tất cả chúng ta. Cho nên mong rằng là qua cái sự hiện diện của tất cả quý ông bà và anh chị em trong bữa tiệc mà chúng con xin kính mời, để chúng ta cùng hỏi thăm nhau, để chúng ta cùng có thể đem cái sự ấm áp dành cho những mảnh đời mà thật sự là những người đó đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Dù chúng ta tạ ơn ơn trên, trong hơn 50 năm qua người Việt Nam của chúng ta sống tại Hoa Kỳ, chúng ta có đầy đủ các phương tiện về y tế, sức khỏe, nhưng nhìn về quê hương của chúng ta vẫn còn những cái mảnh đời rất là cần đến sự đồng cảm, yêu thương. Cho nên chúng con mạnh dạn với hai bác sĩ, bác sĩ Teresa cũng như là bác sĩ Cúc, và cũng như là tất cả các anh chị em thiện nguyện can đảm đứng ra để như là một tiếng nói, một vòng tay, chúng con mời gọi tất cả quý ông bà và anh chị em để mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau qua những cái mảnh đời đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
0: Hồi nãy giờ chúng ta có nhắc tới mái ấm mai tâm do Linh Mục Phương Đình Toại cũng như các tu sĩ dòng Camelo thành lập từ năm 2005 rồi. Ban tổ chức không biết đã gắn bó với cái chương trình này từ khi nào, và chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thêm về mái ấm mai tâm do Linh Mục và Phương Đình Toại hoạt động như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, và để trả lời câu hỏi của chị xinh đẹp Tường Minh thì kính mời quý đồng hương chúng ta cùng theo dõi một cái video clip của Linh Mục Phương Đình Toại, có một đôi lời diễn đạt về mái ấm mai tâm và các em như thế nào, vì hôm nay cha sẽ không có dịp để đến với quý đồng hương ở tại phòng studio này, nhưng cha vẫn gửi cái video clip để gửi đến tất cả quý đồng hương. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Đây là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về mái ấm mái tâm cách đây mấy ngày. Mẹ em bỏ đi, để lại em trong bệnh viện. Em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong mái ấm, vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong máy ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc, rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho con uống. Đối với em bé này, máy ấm đặt tên là Sô-cô-la vì em có màu giống sô-cô-la nên đặt tên là Sô-cô-la. Hy vọng là em thành sô-cô-la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho máy ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì máy ấm có khoảng 65 em, tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé Sô-cô-la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho máy ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ mà đơn thân có nơi nương tựa. Em đổi bú rồi. Xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho máy ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong ba lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh. Cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến nên em không có đi lại được. Nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà, anh chị em, thân hữu, ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến máy ấm Mai Tâm nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong máy ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho máy ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
0: Dạ vâng, quý vị vừa nghe tiếng nói của cha Phương Đình Toại cũng như làm một số những cái hoạt động và khung cảnh của máy ấm Mai Tâm tại Việt Nam. Phải nói là nhìn thấy cha mà phải nói là thấy thương hả? Bé sơ sinh nó vừa đòi ăn, nó vừa đòi ngủ.
1: Khi mà nếu mà những anh chị, những đồng hương nào mà có dịp đi trở về tới Việt Nam cũng có thể ghé đến thăm máy ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Cha đã được bổ nhiệm là của địa phận để đặc trách giúp đỡ cho những bệnh nhân bị nhiễm HIV của địa phận. Do đó là kính mời quý vị cũng có thể ghé qua để quý vị thấy được, nhìn thấy, rồi lúc đó quý vị mới dễ dàng để cùng đồng hành và cộng tác với tất cả quý vị. Tuy nhiên có những anh chị em, những đồng hương nghĩ rằng là mình sẽ không có dịp trở về bên Việt Nam, thì kính mời quý vị cùng đồng hành với hội thiện nguyện Hope for Tomorrow qua những các anh chị em tại thành phố Houston sẽ tổ chức qua cái buổi ca nhạc sẽ chia sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 tại nhà hàng Kim Sơn. Thì quý anh chị em cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những cái tấm lòng quảng đại của quý đồng hương, cho dù quý ông bà và anh chị em có thể đóng góp một phần rất là nhỏ, nhưng tuy nhiên chúng con vẫn luôn đón nhận và tri ân vì những cái sự đóng góp và rất là nhỏ bé của quý vị đó, để cũng cho các em và tất cả các bệnh nhân ở tại Việt Nam vẫn nghĩ rằng là đời cuộc sống của họ vẫn còn có ý nghĩa và cũng còn nhiều người quan tâm đến. Vì vậy ước mong tất cả những quý đồng hương có dịp để đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ sắp tới đây, thì xin quý vị liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc là số điện thoại 832-298-9159, 832-298-9159, và bác sĩ Teresa Ngoan đó là 832-577-1569, và cá nhân của Christine là 832-213-8899, cũng như chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư đó là số điện thoại 832-455-9949. Quý vị có thể gọi để cho chúng con dễ dàng sắp xếp và đón tiếp tất cả quý vị, cũng có chỗ ngồi và để cùng thưởng thức những cái chương trình văn nghệ, và đặc biệt hơn là quý vị có thể gặp được Linh Mục Phương Đình Toại, nghe những cái câu chuyện, có những cái hình ảnh Ngài sẽ mang qua để chia sẻ với tất cả quý quan khách vào trong tối hôm đó. Vì vậy kính mời tất cả quý vị cùng gọi chúng con để chúng con sắp xếp những cái chỗ ngồi để đón tiếp quý vị được chu đáo hơn. Tuy nhiên những anh chị nào mà không có tham dự được hoặc là ở xa, vì khi mà bỏ lên Facebook của Việt TV, Việt Radio, có lẽ quý vị đã ở rất là xa, thì quý vị cũng có thể liên lạc và gieo đóng góp về số điện thoại của nhà sĩ Kim Cúc, đó là 832-298-9159, 832-298-9159. Tất cả những sự đóng góp của quý vị được khấu trừ thuế. Quý vị nhớ cho ban tổ chức của chúng con có cái địa chỉ và tên của công ty hoặc cá nhân của quý vị cho rõ ràng để chúng con sẽ gửi thư để cho quý vị khấu trừ thuế cuối năm.
2: Vâng, cũng như là tiếp lời với chị Quốc Xuân Quỳnh, thì qua hình ảnh mà quý vị đã thấy một linh mục đã dấn thân vào một cái công việc rất là ý nghĩa cho cuộc sống này, thì mong rằng tất cả những đóng góp của quý vị đều là những cái tấm lòng biết ơn của chúng con, cũng như qua những công việc mà mái ấm mái tâm đang thực hiện nơi ngôi nhà Hy Vọng. Và chúng ta ai cũng có cái quyền hy vọng để sống, thì những con người đang cần đến chúng ta cũng đang có những cái hy vọng nơi chúng ta. Cho nên mong rằng qua cái buổi hiện diện đầy yêu thương của quý vị, chúng ta sẽ thắp lại hy vọng và tin tưởng vào cuộc sống, để qua các em đang nhiễm bệnh HIV được sống và được trưởng thành như con người một thân phận vậy. Cho nên mong rằng chúng ta sẽ làm cho thế giới này đẹp hơn, cho cuộc sống này với cái tình yêu thương mà chúng ta nối kết lại qua những công việc bác ái, hay qua cái lòng từ bi thương xót. Mọi tôn giáo đều hướng dẫn chúng ta đến cái mục đích là thương người. Cho nên mong rằng là sự hiện diện của tất cả quý vị nói lên một phần nào đó để chúng ta cùng san sẻ. Nhưng mà qua những cái chương trình mà những cái sự hiện diện của cha Phương Đình Toại, thì trong cái bữa tiệc này chúng con cũng ngoài có những món ăn rất là ngon của nhà hàng Kim Sơn ra, thì chúng con cũng có những cái chương trình rất đặc biệt, thì không biết là chị Tường Minh sẽ hỏi anh chị em của chúng con để chúng con sẽ thưa với tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, chắc chắn là còn rất là nhiều câu hỏi về chương trình cũng như là các mức bảo trợ, nhiều câu hỏi khác. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai. Nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vô nữa 713-931-1560. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ghi An Hương Trinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Ginseng Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Ginseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Ginseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Ginseng Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
15: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
16: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay về việc gây quỹ để giúp đỡ cho những bà mẹ và các em bị nhiễm HIV tại Việt Nam trong mái ấm mái tâm do cha Phương Đình Toại phụ trách. Thì chúng tôi thấy có thể liên lạc với ban tổ chức để mua vé hay là đặt bàn vân vân. Thì bây giờ tình hình chúng ta như thế nào rồi? Còn nhiều bàn còn cần phải kêu gọi nhiều nữa không ạ?
1: Thưa quý đồng hương cũng như là Tường Minh, cũng có rất là nhiều đồng hương cũng đã đáp lời mời gọi của ban tổ chức trong cái thông báo những tuần vừa qua. Tuy nhiên vẫn còn một số bàn cũng cần sự quan tâm của tất cả đồng hương để chúng ta có dịp để cùng chung tay với cha Phương Đình Toại để giúp đỡ cho các em. Thì các em không chỉ là hiện không chỉ là các trẻ em không, mà bây giờ các em cũng đã lớn. Vì vậy đó là cái chi phí mà ngoài cái vấn đề y tế, chi phí thuốc men đã phải rất là nặng nề, vì những bệnh nhân quý vị cũng biết là những bệnh nhân mà bị nhiễm HIV là phải uống thuốc và thường xuyên, không thể ngưng được, tại vì ngưng thì cái nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề và có thể lấy đi mạng sống của mình. Vì vậy cho nên là cái thuốc đó là cái đắt nhất, và quý cha cũng rất là vất vả để phải đi tìm những cái nguồn thuốc. Ngoài ra thì các em thì không chỉ là những các em sơ sinh, mà bây giờ các em đã lớn rồi, có
0: Đi
1: những
0: học.
1: em đã đi học và có những em đã đến tuổi gọi là trưởng thành. Vì vậy đó là cái kinh phí phải càng ngày càng nặng hơn. Do đó cho dù mái ấm mái tâm cũng như là gọi là mái tâm family đó, đã cũng có rất là nhiều nơi, nhiều những cái hội thiện nguyện đã giúp đỡ. Vì mái ấm mái tâm đã có quý cha trong dòng Camilo đã mở ra thêm gọi là những cái chỗ gọi là tên gọi là Naja, là giúp cho những người bệnh HIV cuối đời. Quý đồng hương cũng biết là có những người vẫn tiếp tục chữa, mà có những người cũng đang còn chờ những cái thời cái lúc cuối đời của các bệnh nhân. Vì vậy trong dòng Camilo đã mở ra thêm gọi là những cái chỗ gọi là tên gọi là Naja, là giúp cho những người bệnh HIV cuối đời. Quý đồng hương cũng biết là có những người vẫn tiếp tục chữa, mà có những người cũng đang còn

0: ung thư giai đoạn cuối mà đi từ miền quê lên thành phố để chữa trị mà không có tiền để mà ở ở trọ. Vì vậy là cha đón những cái bệnh nhân bệnh ung thư nặng ở tại Sài Gòn để giúp đỡ cho những bệnh nhân có một cái nơi ở để mà trong cái lúc chữa trị, khi quý vị mà hoặc có người thân bị bệnh ung thư là biết là cái quá trình trị liệu nó tốn kém cũng như là phải cần một cái thời gian dài để trị liệu. Vì vậy đó là Mái Ấm Mai Tâm cũng đã mở ra thêm một cái nơi để đón nhận những bệnh nhân đang chữa trị mà ở miền quê lên, cũng như là quý cha ở dòng Camilo đã mở thêm những cái phòng khám bệnh ở ngoài Quảng Nam nè. Những ai ở dưới miền Tây thì biết cái gọi là căn 7, chắc cứ nghe tới căn 7 thì quý vị biết nằm ở đâu rồi phải không ạ? Tất nhiên ở Kiên Giang cũng như Quảng Nam và Sài Gòn có những cái phòng khám cho những người gọi là đi bán vé số nè, những cụ già mà nghèo khổ, có những người gọi là tận cùng đấy xã hội của cho nên nghèo nghèo khổ mà bệnh tật không có khám bệnh, không có một cái phương tiện nào, thì cha mở cái phòng khám đó để khám cho tất cả những người mà nghèo khổ bệnh tật mà không ai giống như giúp đỡ. Vì vậy là theo cái xin được biết là một năm á là cha có gần 200.000 cái lượt mà bệnh nhân đến để khám. Tất nhiên là qua những cái năm 2025, còn cái năm 2026 thì chưa có cái tổng kết, mà quý cha cũng cũng ngoài các em, ngoài những trẻ sơ sinh và những người bệnh HIV thì Mái Ấm Mai Tâm hoặc là gọi là Mai Tâm Family đó đã giúp đỡ gần khoảng 500 phải nuôi nuôi nuôi các bệnh nhân cũng như các cụ già neo đơn và những người mà gần qua đời đó, thì khoảng gần 500 người như vậy. Cho nên là quý vị cứ tưởng tượng ra là cái số tiền, cái kinh phí nó lớn nhiều như thế nào. Do đó là cái số tiền này khi về trước tiên là ưu tiên cho các em trước, cũng như là cái Mái Ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Tuy nhiên cũng sẵn đây quý xin cũng gửi lời chia sẻ và gõ cửa tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân xa gần, với những ai mà có dịp về tới Việt Nam thì có thể ghé đến Mai Tâm cũng như quý cha dòng Camelo để tìm hiểu thêm, để biết thêm là quý anh chị em, quý đồng hương chúng ta có những cái phương tiện giúp đỡ quý cha bằng cách này hoặc cách khác.
1: Một cái hoạt động mà phải nói là rất là nhiều, những cái cần phải nhiều tiền để mà có thể lo được cho với cái con số giống như vậy, đúng không ạ? Vậy thì đối với ban tổ chức đó, tụi mình thấy là các tổ chức mà gây quỹ, hồi nãy anh Khánh Chi cũng có nói là nghe nói là gây quỹ là người ta cũng hơi ngán ngán, là tại vì tới là phải đóng góp, cho nên không biết ban tổ chức có gặp những cái khó khăn gì không khi mà tổ chức những cái bữa tiệc gây quỹ.
2: Thưa chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị, thật sự thì cá nhân của Khánh Dư hay là chị Christian Quyền là những anh chị em sinh hoạt trong lĩnh vực thiện nguyện, đặc biệt là với công việc bác ái, thì chúng em cũng chỉ nhắm tới mục đích là làm sao chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có cho những người khác. Và điều đó chắc chắn là tất cả quý vị cũng cũng đồng cảm với ban tổ chức hoặc là tất cả những cái hội từ thiện, luôn luôn hướng về mục đích là chúng ta dành cho thân phận con người, những xóa dịu đi những nỗi buồn, những đau đớn về bệnh tật hoặc là về thể xác. Và điều đó cũng là một cái công việc mà chúng ta mời gọi, và cái khó khăn qua những cái buổi gây quỹ hoặc là buổi tiệc như thế này, thì cái điều mà khó khăn là làm sao để chúng con kêu gọi cái lòng quảng đại của quý vị, để chúng ta biết san sẻ, vì cuộc đời này thì cũng có những cái lắm rất là phong ba, những vết thương cần chữa lành. Cho nên mong rằng qua cái lời kêu gọi tha thiết của ban tổ chức, chúng con, đặc biệt là qua cái chương trình sẻ chia,

0: mà chúng con đang mời gọi quý ông bà, anh chị em, quý đồng hương, chúng ta cùng cho một chút ánh sáng, hy vọng cho cuộc sống, để chúng ta cùng giúp đỡ qua những cái công việc mà quý vị đã xem những hình ảnh chính cha Phương Đình Toại đã chăm sóc cho các em, rồi qua những cái công việc mà cha đang làm tại Việt Nam, thì giống như chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị biết là đòi hỏi tài chánh rất là nhiều, và chúng ta rất là may mắn được sống tại Hoa Kỳ. Chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền giống như những người đang thiếu thốn tại Việt Nam, cho nên mong rằng qua cái sự chúng ta có thì chúng ta cũng hãy đáp lại lời mời gọi của chúng con, quý vị san sẻ và đặc biệt là hiện diện với chúng con, hiện diện với cha Phương Đình Toại, để chúng ta cùng một tấm lòng nhỏ bé thôi nhưng nó sẽ đem lại những cái tia sáng hy vọng cho cuộc sống. Cho nên chúng con rất là tha thiết mời tất cả quý vị hãy liên lạc với chúng con ngay bây giờ để mà đến với chúng con trong cái bữa tiệc sẻ chia vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 và lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn. Ngoài những món ăn ngon mà ban tổ chức chúng con chọn lọc cho quý vị và được đón tiếp quý vị, cũng như chúng con sẽ đem cho quý vị một cái chương trình ngoài sự lắng nghe những chia sẻ hình ảnh của cha Phương Đình Toại qua những các công việc giúp đỡ của chúng ta cùng với cha, thì chúng con cũng sẽ gửi đến quý vị một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc bởi những tiếng hát, có thể nói là những tiếng hát hàng đầu của thành phố Houston của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ là phải là ca sĩ trung tâm này trung tâm kia, nhưng thật sự là cộng đồng người Việt của chúng ta ở Houston này có rất nhiều anh em nghệ sĩ vừa có tài vừa có lòng nữa, cho nên trong cái chương trình này thì sự hiện diện của tất cả các anh em nghệ sĩ đều có một cái tấm lòng rất là nhân ái, cộng tác với cha Phương Đình Toại qua cái chương trình này, chẳng hạn như là nam ca sĩ Hoàng Quân, nam ca sĩ Hoàng Dũng, nữ ca sĩ Thu Ngọc và một nữ ca sĩ trẻ trung đó là Thiên Phương, rồi cùng với các MC như là chính cá nhân của con đây hoặc là chị Christine Quỳnh, chú Trịnh Tấn Tinh, chị Teresa Ngoan, cũng như rất là nhiều các anh chị em thiện nguyện sẽ rất là vui được đón tiếp quý vị. Thì mong rằng sau cái buổi talk show này, quý vị hãy liên lạc với ban tổ chức chúng con qua bác sĩ Võ Kim Cúc là 832-298-9159 hoặc là chị Kristen Quỳnh 832-213-8899 hoặc là cá nhân của Khánh Dư đây là 832-455-9949. Mong rằng chúng con xin được chào đón và đón tiếp tất cả quý vị vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9 sắp tới.
1: Và đặc biệt hơn là quý vị sẽ được gặp cha Phương Đình Toại. Quý vị nghe rất là nhiều, chắc có lẽ cha ra hàng ngàn cái YouTube, rất là nhiều người nghe nhưng mà chưa có dịp được gặp cha. Thì quý vị hãy cố gắng sắp xếp thời gian để đến gặp cha, vì cha chỉ có đến ngày hôm đó, ngày hôm sau cha phải trở về Việt Nam là rồi, thưa quý ông bà và anh chị em.
0: Vâng, để tiếp lời chị Quốc Sinh Quỳnh, thật sự là đúng. Nếu mà quý vị cứ vào YouTube, quý vị search Linh Mục Phương Đình Toại, thì quý vị sẽ xem những cái tâm tình chia sẻ của Ngài qua những bài giảng, qua những câu chuyện, qua những sự hướng dẫn đời sống cho giới trẻ, qua hướng dẫn đời sống mục vụ gia đình. Thì chắc chắn những điều chia sẻ của Ngài sẽ là những bài học rất là quý giá cho tất cả chúng ta. Cho nên mong rằng quý vị cứ, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm Linh Mục Phương Đình Toại là ai, những công việc Ngài đang làm tại Tổng giáo phận Sài Gòn là công việc gì, thì quý vị cứ vào YouTube, quý vị bấm Linh Mục Phương Đình Toại thì chắc chắn quý vị sẽ được lắng nghe và đồng cảm với tất cả những công việc mà cha đang cần sự giúp đỡ, đồng hành của tất cả chúng ta.
1: Dạ vâng, và cũng nhân đây con cũng xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến những ân nhân sau khi ban tổ chức chúng con mời gọi và gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý cơ sở thương mại và quý vị đã đáp lời, và con xin gửi lời cảm ơn đến những cơ sở thương mại sau đây. Trước tiên đó là Vinashop và chị Ly Lê của Việt Radio 1560, cũng như đài Radio 900, và bác sĩ Tuấn GMC có hai chi nhánh là Stafford và Gessner, và quán ông trẻ cũng như là Mai Tài Noodle House và LP Insurance anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Services và The Best Rate Insurance đó là của em Phúc và cũng như là em Khoa. Kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn và nhà hàng Đa Cao, chợ Thanh Bình và Fidelity National Title, cũng như là Dentist at Rock Creek và St. Michael Medical Clinics và Huy Market, cũng như là có những ân nhân đã ẩn danh để đóng góp và cũng đã gieo đến cho nha sĩ Kim Cúc trong thời gian qua, cho dù rất là ước ao được tham dự nhưng mà vì công việc sắp xếp không có được, và sẵn đây chúng con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý đồng hương đã đáp lời mời gọi, và ước mong những quý anh chị em nào sắp xếp được thời gian cố gắng để liên lạc với chúng con để chúng con có thể sắp xếp chỗ ngồi với nhà hàng Kim Sơn, và chúng con có ba loại vé, đó là một loại vé 75 đồng và vé ủng hộ đó là 100 đồng và vé gọi là bảo trợ thì là 150 đồng cho mỗi vé. Tuy nhiên, kính mời quý vị cũng có thể là mời một bàn, vì khi chúng con đặt bàn với nhà hàng Kim Sơn, chúng con bây giờ chúng ta ngồi 2 người hay 5 người thì mình cũng phải mua nguyên bàn, chứ mình không chỉ có nói với nhà hàng Kim Sơn là thôi đem ra 1/3 phần ăn thôi, mình trả 1/3. Do đó ước ao tất cả quý đồng hương, nếu mà chúng ta sắp xếp tham dự, chúng ta mời gọi bạn bè để chúng ta ngồi lại một bàn. Giống như lúc nãy Quý Xin vô đây, Quý Xin có mời Tường Minh là em ơi, nếu mà em và những người bạn đồng hành của em có thể ngồi một bàn rồi để giúp đỡ cho chương trình của Cha Toại, sau khi trừ cái chi phí của nhà hàng ra thì cũng còn có một số kinh phí để giúp đỡ cho Cha Toại, thì Quý Xin nghĩ là chắc có lẽ Tường Minh đã gật đầu rồi phải không ạ?
2: Tường Minh phải rủ cho đủ một bàn, chứ không thôi mình vô mình có ông bà có ông mình mà mình gọi bàn thấy hơi kỳ phải không? Tất nhiên rồi, những cái việc làm ý nghĩa như vậy thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ đi kêu gọi, chúng ta sẽ chia sẻ về cái thoát show hôm nay cho tất cả mọi người trong cộng đồng chúng ta, cộng đoàn chúng ta, bạn bè, cũng như là chúng ta sinh hoạt những cái hội đoàn đó, thì chúng ta rủ những người chung, thì một người một tay, một người mà gánh nguyên bàn thì gánh không nổi, nhưng mà một người một tay góp lại thì chắc cũng dễ thôi, bởi vì vé thì 75 đồng, bây giờ mình đi ăn hai người ra ngoài mình ăn cũng vậy thôi à. Dạ, thì thật ra đó bây giờ đồ ăn đồ uống mắc mỏ, mình đi ngoài mình ăn rồi mình kêu nước rồi mình trả tiền tiếp là cũng vậy thôi à. Dạ,
1: mình vừa thưởng thức những ngày cuối tuần mà mình còn lại giúp đỡ cho gọi là làm việc thiện, làm việc nghĩa, phải không em? Một công đôi ba chuyện, phải đúng không
2: rất
1: ạ?
2: Rất là tốt. Rồi mình có cơ hội gặp gỡ với cha, phải nói là khi mà nghe lịch trình của cha thì tụi mình cũng thấy xúc động nữa, bởi vì cha bay qua cái cha làm cái show này rồi gặp gỡ quý vị, chia sẻ những cái công việc làm, cái ngày sau cha bay về mà đường xá xa xôi từ Việt Nam mà bay qua với chúng ta để làm một cái show như vậy thì phải nói là quá là nhọc công luôn á,
1: hy sinh là, hy sinh lớn
2: rất
1: lắm.
2: Là nhiều, cho nên là cha đi xa vậy mà mình đi gần 30 phút thì không sao.
0: Ông người ta nói là có đến thì cũng thương, mà đến không đến cũng thương, mà đến cũng thương, nhưng mà cái sự hiện diện của cha đó là cái đỉnh cao của cái lòng lời mời gọi của tất cả chúng ta. Thì mong rằng là thấy chị Tường Minh nói là đồ ăn thời buổi này mắc, nhưng mà thiết nghĩ rằng là sự hiện diện của quý vị sẽ là rất là trân quý trong cái chương trình mà chúng con mời gọi. Mong rằng là quý vị hãy đến với cha Phương Đình Toại, đến với tất cả những tấm lòng mà chúng ta cùng san sẻ với nhau.
1: Và tất cả những sự đóng góp của quý vị mà có cơ sở thương mại đó em, chúng ta có thể khấu trừ thuế, hoặc là cuối năm mà ví dụ như mình donate mình cũng có thể khấu trừ thuế. Vì vậy chúng ta cứ mạnh dạn rồi, giống như quý xin hay mời gọi quý mọi người đó là cứ cho đi rồi ơn trên sẽ cho lại mình còn nhiều hơn. Vì khi chúng ta may mắn mới trở thành cái người cho đi, phải không ạ? Khi mỗi khi chúng ta cho, chúng ta cảm thấy vui lắm quý vị ơi. Cái niềm vui đó mình khó mà diễn tả được, cho đến khi quý vị thử làm đi rồi quý vị sẽ thấy được những lời của xin nói là đúng chứ không có phải là sai. Khi mình trở thành cái người cho, mình vui gấp bội lần cái người nhận đó, thưa quý ông bà và anh chị em. Do đó ước mong là tất cả quý vị cùng đến để gặp gỡ cha Phương Đình Toại và tất cả quý anh chị em, cũng như là thưởng thức những cái chương trình văn nghệ thật là đặc sắc do các anh chị em ca sĩ đã chuẩn bị rất là dày công, và đặc biệt nữa là những cái món ăn rất là ngon do nhà hàng Kim Sơn chuẩn bị để tiếp đón quý vị. Vì vậy kính mời quý vị hãy sắp xếp thời gian vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9, và sắp tới đây vào lúc 5 giờ, chúng con kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy đến cùng sắp xếp để đến đúng giờ, để chúng ta khai mạc đúng giờ và chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta thưởng thức văn nghệ cũng như tâm tình với cha. Vì chúng ta đến trễ, bắt đầu trễ thì cái chương trình nó sẽ dồn lại, vì vậy quý vị sẽ không có dịp để mà nghe được những cái câu chuyện, những cái lời mà rất là nhiều quý vị đã gọi cho Christine nói là bác rất là muốn nghe cha tâm tình rồi giảng nữa. Tối hôm đó cha có giảng được không? Có nhiều bác rất là thích nghe cha giảng, nói dạ thưa cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện, tại vì nếu giảng mất hết 1 tiếng đồng hồ thưa quý bác, cho nên vì vậy là quý bác có thể cố gắng sắp xếp rồi đến tham dự rồi hy vọng là nếu mà nhiều người mời gọi mà ước ao rất là muốn nghe cha giảng thì chắc chắn ban tổ chức cũng sẽ sắp xếp, phải không ạ?
0: Vâng, thấy chị em rất là tâm đắc cái lời chị Kuskin vừa nói là không có gì hạnh phúc là chúng ta biết cho đi cái hạnh phúc đó, thì mong rằng là qua những cái âm thanh hay nhất của cuộc sống này đó, thì chúng ta mở lòng quảng đại rất là chân thành đến tất cả những cái công việc mà chúng con vừa trình bày, cũng như là mời gọi tất cả quý ông bà anh chị em không phân biệt tôn giáo, hãy dành một chút sẻ chia qua cái chương trình mà chúng con đang được đồng cảm, đồng hành và mời gọi tất cả quý vị cùng với chúng con.
1: Dạ vâng, con xin lặp lại cái số điện thoại để quý vị đặt bàn để tham dự, đó là số điện thoại cá nhân của con là Christine Quỳnh 832-213-8899 và Khánh Dư là 832-455-9949 và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486 và bác sĩ Cúc đó là 832-298-9159 và bác sĩ Ngoan đó là 832-577-1569. Con ước ao được gặp tất cả quý đồng hương, quý anh chị em mà luôn luôn sẵn lòng để chia sẻ với những em, với những chị, với những bé bị mang cái chứng bệnh hiểm nghèo đó là HIV. Rất ước ao được gặp gỡ tất cả quý vị qua chương trình Hope for Tomorrow để giúp đỡ cho mái ấm mai tâm qua linh mục Phương Đình Toại sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9. Một lần nữa chúng con xin gửi lời cảm ơn đến Đài Sài Gòn 1560 và nhất là cô điều khiển chương trình rất là dễ thương đó là Tường Minh, cũng như Khánh Dư và toàn thể đồng hương đã theo dõi cái buổi ngắn ngủi của chúng con. Ước mong là tất cả quý vị nếu muốn biết thêm về linh mục Phương Đình Toại xin gõ vào qua cái YouTube đó là linh mục Phương Đình Toại, quý vị sẽ biết về những cái công việc của cha qua cái chương trình Mái Ấm Mai Tâm.
2: Dạ vâng, xin chào tạm biệt, cảm ơn ban tổ chức đã chia sẻ các thông tin và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần sau. Xin chào.

0: nãy giờ bà lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là những bản tin cũng liên quan tới những cái chuyện về kỷ niệm ngày 11 tháng 9, là ngày mà khủng bố đã tấn công vào thành phố New York và làm hai tòa tháp đôi sụp đổ chỉ trong một buổi sáng, và tình hình nước Mỹ thay đổi từ đó cho đến bây giờ. Phải nói rằng là vụ 11 tháng 9 là một vụ đưa ra những cái ảnh hưởng hết sức là sâu đậm trong hoàn cảnh của những người Mỹ từ năm đó cho đến bây giờ. 25 năm trôi qua, ngoài việc nó khác đi nhiều, và bây giờ đây các cuộc thống kê cho biết rằng khoảng 50% người trưởng thành ở Mỹ cho rằng vụ tấn công ngày 11 tháng 9 đều nói rằng họ ở đâu đó trong cái ngày nói trên, và họ cho rằng đây là một sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Một cuộc thống kê của Viện Gallup cho thấy rằng khoảng 3 trong 10 người trưởng thành của Mỹ nói rằng họ đã thay đổi vĩnh viễn cách sống của mình vì các vụ tấn công nói trên. Một cuộc thăm dò khác cho thấy rằng người Mỹ sẽ kỷ niệm ngày này theo một cái cách riêng nào đó của mình, và đây là một trong những chuyện xảy ra chỉ vì ngày ấy đã quá lâu rồi, 25 năm đã trôi qua và mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Đối với những người Mỹ trẻ dưới 35 tuổi thì họ lại cho rằng vấn đề quan trọng nhất của đời họ là cái vấn đề về COVID-19 và những gì đã xảy ra do vụ COVID-19 nó quan trọng hơn là vụ 11 tháng 9. Bởi vì lúc vụ 11 tháng 9 xảy ra họ còn quá nhỏ tuổi. Tuy vậy thì phần lớn người Mỹ đều bây giờ đây cũng nghĩ rằng người ngày 11 tháng 9 ảnh hưởng rất nhiều đến đất nước của họ, và nhất là mọi người hầu hết đều nghĩ rằng cái niềm tin vào khả năng của chính phủ trong việc bảo vệ người Mỹ khỏi các cái chế độ khủng bố thì nó đang giảm sút đi nhiều, bởi vì vụ khủng bố 19 quá là một vụ ghê gớm, và vụ này cho người ta thấy rằng chính phủ Mỹ đã thất bại trong việc bảo vệ dân chúng, khiến cho gần có thể phải nói là trên 2.000 người, gần đến 3.000 người đã chết oan trong cái vụ này. Và hàng năm, năm nay là năm thứ 25 kỷ niệm, cho nên phải nói rằng người ta làm rất là lớn, họ lỡ hơn nhiều, và hai cái ngọn đèn chiếu sáng bầu trời như là hai cái ngọn tháp đôi đã còn ở trong lòng của mọi người và vẫn chiếu sáng mãi trong lòng của mọi người dân Mỹ trong ngày hôm nay, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, cái ngày 11 tháng 9 là ngày hôm nay, và hôm nay là một ngày kỷ niệm đúng 25 năm ngày khủng bố xảy ra và mang lại một sự đau thương rất lớn cho toàn quốc của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, thưa quý vị, tại New York là cái nơi chính diễn ra cái buổi tưởng niệm, thì ngay tại cái Ground Zero, tức là nơi mà hai cái tòa nhà tháp đôi bị sụp đó, thì ban tổ chức sẽ cho đọc tên 2.977 nạn nhân đã bị chết trong vụ này. Các nhân vật quan trọng của nước Mỹ đều tề tụ về đây. Các vị tổng thống vẫn còn sinh tiền, vẫn còn sống đó, cũng sẽ tụ hội về đây. Tổng thống Joe Biden, tổng thống Clinton, Obama, v.v. đều sẽ về cái Ground Zero này để mà làm cái lễ tưởng niệm rất là long trọng. Và ngày hôm nay, riêng Tổng thống Trump thì ông không có mặt. Theo tin cho biết thì ông Trump đã tới Ngũ Giác Đài rồi, đi cùng với lại đại diện phu nhân và một số nhân vật khác trong tòa bạch cung, trong nội các của mình. Ông cũng sẽ làm một cái buổi lễ tưởng niệm ngay tại Ngũ Giác Đài. Nơi đây thì cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn trong cái vụ xảy ra khủng bố. Tuy nhiên người ta hỏi tại sao ông Trump không có mặt ở tại New York mà lại ở tại Ngũ Giác Đài, thì tin tức cho biết đó là ông Trump không muốn tới New York, tại vì tại đây đó thì ban tổ chức không cho ai có quyền đưa ra bất cứ một cái bài diễn văn nào cả, mà đa số thời gian dành cho cái sự tưởng niệm, cái sự im lặng cũng như là nhắc tên những nạn nhân. Thành ra ông Trump không có thích, tại vì ông muốn có những cái bài phát biểu, thành ra ông không tham dự, để ông sang bên DC, để ông sang bên Ngũ Giác Đài để có thể có những cái bài phát biểu liên quan. Đại khái là như vậy. Thì tự chung, thưa quý vị, cái sự kiện khủng bố lớn như thế thì ngày hôm nay khắp nơi tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức. Tuy nhiên người ta đặt câu hỏi rằng là sau khi xảy ra khủng bố như vậy thì cái di sản còn lại ở tại sau cái vụ đó của Hoa Kỳ là gì? Thì thưa quý vị, được biết là an ninh hàng không đã được siết chặt trên toàn thế giới trong những năm sau các vụ tấn công 9/11. Tại Mỹ thì Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ được thành lập nhằm để ngăn chặn các cái vụ tấn công khủng bố tiếp theo. Và ngoài ra thì một cái One World Trade Center đã được xây dựng lên sau đó không lâu. Và hiện bây giờ thì thưa quý vị, gần như là mọi việc nó đã được trở lại rồi. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt hơn nữa đó là cái số người thiệt mạng bởi vì ảnh hưởng của cái khủng bố đó và bởi cái không gian đó, không khí nó bị ô nhiễm và người ta hít vào và người ta bị những căn bệnh sau này mới chết vì căn bệnh đó đó, thì nó còn nhiều gấp đôi so với cái số người là 2.977 người đã bị chết trực tiếp trong cái vụ khủng bố xảy ra thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới vịnh eo biển, vịnh Hormuz. Thưa quý vị, eo biển Hormuz là một trong những vấn đề hết sức là quan trọng hiện nay và đó là cái tình cảnh chính của cái các cái việc đối phó giữa người Mỹ và người Iran, hai chính phủ này ở trong cái giai đoạn hiện nay. Chính phủ Iran đã quyết định tạm thời đình chỉ hoặc thu phụ phí vận chuyển 10% đối với các tàu không phải là tàu Iran chở dầu. Trước kia họ đánh thuế 10% lên chuyện này và bây giờ đây họ bỏ đi chuyện này, không hiểu tại sao họ muốn làm chuyện này. Trước đây Iran đã thu phí đối với các tàu nước ngoài và giờ đây họ không làm chuyện này nữa và đó là một trong những điều mới nhất hiện nay. Trong khi đó thì tình hình cho thấy rằng là đối với cơ quan CENTCOM, tức là cơ quan của phụ trách về của chính phủ Hoa Kỳ về quân sự, cho biết rằng họ đã sửa đổi lịch trình của 96% các tàu đi ngang qua eo biển Hormuz vì những cái chuyện mới nhất hiện nay, vì những cái điều kiện mà người ta đã đưa ra và vì tình hình quân sự cho thấy rằng họ phải buộc 96 tàu phải đổi hướng. Đó là một trong những điều mới nhất hiện nay. Và đồng thời một báo cáo cho biết rằng là có hai tàu liên quan đến một vụ tấn công cách Khasab, tức là một thành phố của Oman ở 4 hải lý về phía tây của nghĩa là sát đất eo biển Hormuz. Tuy nhiên bản tin về hai tàu liên quan này hiện nay đã bị tấn công thì không có tin tức thêm gì về cái việc này. Đó là một cái thông báo của ban tổ chức thương mại hàng hải Vương quốc Anh. Họ vẫn người tìm hiểu và công bố ngay những sự thay đổi mới nhất về an ninh tại eo biển Hormuz mỗi ngày. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, tiếp theo những cái thông tin có liên quan tới ngày hôm nay là ngày lễ để tưởng niệm 911, 25 năm đó. Thì theo tin từ Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, ông Scott Bessent cho biết đó là kể từ ngày hôm qua đó thì cái cục đúc tiền của Hoa Kỳ đã thông báo rằng là họ đã đúc ra một cái đồng bạc cắt và đồng bạc cắt này có cái giá trị là nửa đô la, tức là 50 cent. Và cái đặc biệt của nó đó là được phát hành đúng vào cái thời điểm mà diễn ra cái chuỗi những ngày kỷ niệm cho cái ngày khủng bố 911 tròn 25 năm. Thành ra là từ ngày hôm qua đó, thưa quý vị, nhiều người dân của Hoa Kỳ đã vào cái website của cái sở đúc tiền của Hoa Kỳ ở đó là US Mint ở tại Philadelphia đó, để mà order những cái đồng bạc cắt này để làm kỷ niệm. Cái đặc biệt của đồng tiền này đó thì thưa quý vị, ở mặt trước của cái đồng tiền này đó là hình của nữ thần tự do và đặc biệt đó là có cái dòng cái số gọi là 911 2001 và bao bọc xung quanh cái dãy số đó là chữ là Never Forget, tức là không bao giờ quên cái sự kiện đó. Thì theo tin này cho biết đó là cái đồng tiền này được đúc ở tại Philadelphia và họ đã bắt đầu cho bán ở trên mạng của cái sở đúc tiền này kể từ ngày 10 tháng 9, tức là ngày hôm qua, và sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng 9, tức là quý vị nào mà muốn mua để làm kỷ niệm đó thì sẽ có thời gian từ bây giờ cho tới ngày 25 tháng 9, sau đó thì sự đúc tiền sẽ kết thúc. Tuy nhiên thì chắc có lẽ quý vị nếu còn muốn mua sau ngày đó thì vẫn có thể có thôi, tại vì cái đồng tiền đó mang cái giá trị kỷ niệm thế này đó thì thế nào người ta cũng mua và người ta cũng sẽ bán lại ở trên những mạng xã hội, thành ra cái giá của nó sẽ mắc hơn. Cái ngày giao hàng, nếu quý vị nào mà order từ ngày hôm nay cho đến ngày 25 tháng 9 đó thì tới ngày 3 tháng 12 đó những cái đồng tiền này mới được giao tới nhà cho quý vị. Một cái cuộn gồm có 20 đồng nửa đô la này, nó trị giá là 40 Mỹ kim và một cái túi đựng 100 cái đồng nửa đô la này trị giá là 100 Mỹ kim. Và được biết đồng xu này đó thì nó được cái sở đúc tiền của Hoa Kỳ tung ra sau khi mà một cái đồng bạc cắt trị giá 1 Mỹ kim có hình tổng thống của Hoa Kỳ đã vừa mới cũng được phát hành ra và để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới Canada, thưa quý vị. Canada là một quốc gia mà hiện nay đang có chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Phải nói rằng đây là một sự kiện hết sức là lạ lùng, bởi vì Canada sát nách với Hoa Kỳ. Canada, Hoa Kỳ và Mexico, ba quốc gia đã ký một hiệp ước thương mại, và nói chung rằng là họ hoạt động rất hữu hiệu trước cái ngày mà Tổng thống Trump lên giữ chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, phải nói là 6 năm trước đây. Và bây giờ đây ông đang ở một cái nhiệm kỳ thứ hai sau khi cách quản 4 năm giữa với nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Thế bây giờ Tổng thống Trump đã mở lại một cuộc chiến kinh tế đối với Canada. Và Canada, họ sau nhiều thời kỳ thương thuyết thất bại với Tổng thống Trump, họ đã quyết định thôi, không thương, không được, và họ nghênh chiến với Tổng thống Trump. Trong thời kỳ nghênh chiến này, họ áp đặt một mức thuế tương đương với Tổng thống Trump khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế lên Canada. Và trong khi áp đặt này, họ lại vận động được châu Âu ủng hộ họ trong cái chuyện này. Châu Âu vốn từ xưa đến giờ vẫn liên lạc mật thiết với Tổng thống Trump. Tuy nhiên bây giờ đây họ cảm thấy rằng họ cần phải làm một cái việc gì đó để mà ngăn cản những cái hành động của Tổng thống Trump mỗi ngày một cách xa, nhất là khi ông đòi tịch thu Greenland, nhập đó vào trong Hoa Kỳ, cũng như nhập Canada vào nước Hoa Kỳ, đổi tên hồ, đổi một trong những hút đại hồ, rồi đổi tên Vịnh Mexico v.v. đã làm cho nhiều quốc gia bất mãn. Và Canada hiện nay sau khi được châu Âu ủng hộ, bây giờ họ là tìm kiếm sự ủng hộ đối với người Trung Hoa. Đối với chính quyền Trung Hoa, họ muốn cần một sự ủng hộ lâu dài hơn nữa, khi họ hứa với Trung Hoa là đôi bên sẽ hợp tác để mà tìm cách khai thác mọi hành vi và mọi hoạt động bên Bắc Cực, là một cái nơi mà người Trung Hoa và người Canada đều có đất đai dính liền với là Bắc Cực. Và đó là một trong những chuyện mà Hoa Kỳ chỉ có ở Canada, và Hoa Kỳ như vậy đã mất đi một đồng minh hết sức là quý về tay người Trung Hoa. Mà trong khi đó đối với họ, họ vẫn luôn luôn tuyên chiến với người Trung Hoa, và để Canada lọt vào tay Trung Hoa như vấn đề hiện nay quả là một điều hết sức đáng tiếc, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến một người đàn ông có tên là Joe Di Genova, năm nay 81 tuổi rồi. Và ngày hôm qua thì ông này đã chính thức và đâm đơn lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ để mà xin từ chức. Và cái chức vụ của ông này xin từ chức đó là giám sát cũng như là theo đuổi cái cuộc điều tra và truy tố những cái người mà bất đồng với lại ông Trump trước đây, cũng như là từng có những cái mối thù với là ông Trump, chẳng hạn như là những nhân vật trong cái ban tình báo dưới thời Tổng thống Joe Biden và những người khác từng điều tra Tổng thống Trump trong vấn đề bầu cử, vân vân, rất là nhiều. Ông Trump từ trước đến bây giờ quý vị thấy rằng là ông ra tòa rất là nhiều, và ông cũng đã bị tuyên án cũng nhiều luôn. Và vì vậy cho nên kẻ thù của ông Trump thì rất là nhiều. Và ông Trump đó thì lúc nào cũng muốn rằng là Bộ Tư pháp phải đem những người này ra để mà điều tra, để mà buộc tội những người này thì ông mới hạ dạ. Tuy nhiên thì kể từ sau khi ông nhậm chức tổng thống lần thứ hai đó, thì dường như là Bộ Tư pháp cũng không có làm được cái việc đó, truy tố những người mà ông không có ưa. Thành ra ông đã giao cái nhiệm vụ này cho ông Joe DiGenova, 81 tuổi, để mà giám sát và thúc hối cái vấn đề mà đi điều tra và truy cứu những người thuộc về vấn đề kẻ thù chính trị của ông Trump. Nhưng mà trong suốt thời gian từ đó tới bây giờ thì cũng chưa có đạt được cái thành quả gì cả. Và có nhiều lần ông Trump cũng đề cập tới là ông Joe DiGenova này tại sao lại vẫn chưa thấy một nhân vật nào phải bị kết tội vì những cái hành vi của họ liên quan đến vấn đề pháp luật cả. Đó, thành ra bây giờ đây có lẽ là vì áp lực từ Bộ Tư pháp cũng như từ Tổng thống Donald Trump, thành ra là ông Joe này đó mới có lẽ là không tìm được lý do gì để mà truy tố những người đó, thành ra ông đành phải gửi thư và xin từ chức. Thì tối ngày hôm qua ông Joe DiGenova này đã tuyên bố rằng là ông đã nộp đơn rồi, và Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã nhận được đơn. Và ông chỉ nói một câu ngắn gọn thôi: ông rất là cảm ơn khi làm việc được với lại chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên ông nói là tôi sẽ không nói gì thêm, và tôi chúc cho mọi người có cuộc sống tốt lành hơn. Thì ý ông muốn giữ im lặng và không muốn nói gì cả. Nhưng mà người ta vẫn đoán rằng là chắc có lẽ ông này coi như là đã không làm gì được cả, không có tìm ra những manh mối để mà kiện tụng, để mà thưa những người đối thủ của ông Trump, mang ra tòa, bỏ vào tù. Thành ra là nếu làm không được đó thì chắc chắn trước sau gì cũng sẽ bị ông Trump sa thải. Thành ra ông đành phải gửi thư từ chức trước, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới các hành động của Israel đối với binh sĩ Anh đang theo dõi bạo lực của người định cư ở bờ Tây. Thưa quý vị, nước Anh đã cử ra một số lớn binh sĩ sang bờ Tây để từ đó họ có thể có được những nhận xét và những nghiên cứu mới nhất về vấn đề bạo lực ở bờ Tây như thế nào. Thưa quý vị, bờ Tây hay còn gọi theo tiếng Anh là Tây Ngạn, West Bank, là một trong những vùng đất mà Liên Hợp Quốc đã chỉ định cho người Palestine được cư ngụ. Bờ Tây nằm lọt trong một vùng đất của người quốc gia Israel và Israel bao bọc bên ngoài bờ Tây. Tuy vậy thì Israel vẫn không có muốn cái chuyện này và họ muốn rằng là lấy lại một phần bờ Tây. Vì vậy cho nên họ đã làm đơn yêu cầu Liên Hợp Quốc và yêu cầu chính phủ của bờ Tây, tức là những cái người mà được Liên Hợp Quốc coi là Palestine, mặt trận giải phóng Palestine, coi cái bờ Tây về an ninh, mặt trận này phải đồng ý để cho họ mượn một số đất đai. Và họ mượn một số đất đai để lập những trại định cư vì họ cho rằng dân số của họ hiện nay quá đông, không đủ chỗ, và họ muốn mượn một cái đất ở bờ Tây. Và sau đó, một thời gian sau, khi tình hình yên tĩnh, họ có thể đổi lại với bờ Tây một số đất đai của họ trên đất đai của người Israel. Tuy vậy, việc đó chưa bao giờ xảy ra kể từ ngày họ làm lên nhiều trại định cư trên bờ Tây. Và giờ đây họ muốn một cái vùng quan trọng nữa của bờ Tây làm trại định cư, và vùng này bắc ngang qua thành phố Jerusalem, thủ đô của họ, và phải chia cái bờ Tây ra làm hai phần riêng biệt ở mảng Bắc và mảng Nam. Đây là một trong những điều mà họ đang làm. Và chính vì điều đang làm đó và những cái người dân Israel định cư, họ đang gây xích mích với người Palestine. Và bởi vì những sự xích mích đó gây nên những cái bạo lực, và do đó người Anh hiện nay đã cử những binh sĩ theo dõi các bạo lực này và bảo cho họ biết, và họ đã đưa ra những lời nhận xét về chính quyền Israel. Họ cho rằng Israel đã không làm tròn nhiệm vụ bảo bọc cho người Palestine mà lại lo chiếm đất của người Palestine, và chính vì những cái sự việc đó và họ muốn trừng phạt, họ muốn quốc tế phải để ý điều này và yêu cầu Israel không nên làm được. Nhưng Israel đã ra lệnh cho những binh sĩ Anh này phải rời khỏi đất nước. Đó là một trong những cái điều mà người Israel đang làm.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề ở tại khu vực của cái eo biển El Mandeb. Đây là cái eo biển nằm ở ngay cửa ngõ của cái Hồng Hải đó. Và hiện bây giờ tình hình chính trị đang rất là căng thẳng tại đây, khi mà lực lượng Houthi của Yemen đã chiếm được một cái hòn đảo nằm rất là sát với lại cái eo biển El Mandeb này, chỉ có khoảng 80 cây số mà thôi. Và giờ đây thì lực lượng Houthi đã xuất hiện ở tại cái hòn đảo Mocha này ở tại Yemen, và từ đó thì họ đang kiểm soát khu vực. Đây là cái dấu hiệu rất là tệ cho bên phía của Ả Rập Saudi, là tại vì nếu mà Ả Rập Saudi mà muốn sử dụng cái Hồng Hải đó để mà có thể vận chuyển dầu khí đó, thay vì đi qua eo biển Hormuz, thì bây giờ đây vấn đề nó đang gây ra trở ngại quá nhiều. Thành ra Ả Rập Saudi mới chuyển dầu bằng những cái đường ống sang khu vực bên phía Tây. Và từ đó thì muốn sử dụng cái eo biển El Mandeb để mà qua Hồng Hải, để tiếp tục vận chuyển sang châu Á và châu Âu. Đó, thành ra giờ đây khi mà Houthi đang chặn ngay cái yết hầu này rồi đó, thì cái vấn đề mà di chuyển của Ả Rập Saudi dĩ nhiên là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tin mới nhất cho biết đó là vào ngày hôm qua, thì thưa quý vị, Thái tử của Ả Rập Saudi, ông Mohammed bin Salman, đã gọi cho Tổng thống Donald Trump ít nhất là 2 lần. Và ông đề nghị đó là ông Trump nên ra tay để mà tấn công lực lượng Houthi, tại vì họ đã vi phạm vào cái điều mà Hoa Kỳ đưa ra. Tuy nhiên thì theo những cái nguồn tin thân cận với lại tòa bạch cung đó, thì họ cho biết ông Trump đã từ chối khéo. Cũng như là kể cả cái vị mà gọi là tư lệnh của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tức là CENTCOM đó, thì cái người này cũng đã tuyên bố rằng là Tổng thống Trump ra lệnh rồi. Hiện bây giờ đó, tất cả lực lượng của Hoa Kỳ tại khắp mọi nơi thì đều tập trung để giải quyết cái vấn đề của eo biển Hormuz, chứ không có mở ra thêm những cái chiến sự, những cái mặt trận nào khác. Thành ra bây giờ nói rằng là quay sang để tấn công Houthi, giúp cho họ để có thể tránh trường hợp mà họ kiểm soát tàu bè đi rô ra vô khu vực eo biển gọi là El Mandeb đi vào Hồng Hải đó, thì Hoa Kỳ vẫn chưa có kế hoạch để làm cái việc đó. Thành ra đây là một cái cách mà Hoa Kỳ đã từ chối khéo đối với lời đề nghị của Ả Rập Saudi, tức là dùng hỏa lực để tấn công lực lượng Houthi tại đây. Đó, thành ra là hiện bây giờ mọi việc nó càng rất là xáo trộn khi mà Ả Rập Saudi càng ngày càng trở nên, phải nói là rất là lo toan cho vấn đề này, khi mà Ả Rập Saudi hiện bây giờ họ cũng đang muốn thành lập một cái liên minh để có thể kiểm soát khu vực eo biển Ammanet này, nhằm để có thể bảo vệ cái đường hàng hải, mặc dù nó chiếm một cái số nhỏ thôi so với là Hormuz, chỉ có 12% mà thôi. Nhưng mà sau khi mà Hormuz bị phong tỏa rồi đó, thì đây là cái eo biển rất là quan trọng mà họ cần phải được lưu thông để mà đi. Nhưng mà giờ đây nếu như Houthi đứng ra để chặn lại đó, thì rõ ràng là Ả Rập Saudi là một quốc gia phải nói là lãnh cái hậu quả trước tiên, bởi vì Houthi chỉ cấm có tàu bè của Ả Rập Saudi qua lại mà thôi, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới đại hội của Đảng Cộng Hòa hiện nay đang được cử hành ở ngay tại thành phố Dallas, thưa quý vị. Đảng Cộng Hòa lấy đây là lần đầu tiên họ cử hành một đại hội giữa nhiệm kỳ tổng thống. Thông thường thì mỗi một nhiệm kỳ tổng thống vào thường là được tổ chức một cái đại hội của đảng đối lập, tức là đảng mà hiện nay chức vụ tổng thống không có, thì họ sẽ tổ chức một đảng đối lập để có thể cử ra một người và tranh cử chức vụ tổng thống đối với đảng đang cầm quyền, nếu như đảng đó tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì là thông thường như vậy mà thôi. Chưa bao giờ một đại hội đảng được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ tổng thống, tức là như năm nay. Năm nay Đảng Cộng Hòa là lần đầu tiên đã cử hành một đại hội đảng, và trong đại hội đảng nó kéo dài 2 ngày, ngày hôm qua cho đến hết ngày hôm nay. Trong 2 ngày này họ suy cử và họ tán dương những công trình của Tổng thống Trump mà hiện nay ông đang làm giữa nhiệm kỳ thứ hai của ông. Rồi đồng thời họ cũng đưa ra những cái nhận xét mới và có thể nói về chương trình hành động của đảng trong những ngày tháng sắp tới, nhất là làm sao để cổ suý được người dân của Đảng Cộng Hòa đi bầu cho nhiều trong tháng 11 sắp đến, là một nơi, là một cái ngày mà họ cho rằng rất là nguy hiểm, bởi vì hiện nay với cái tình hình hiện tại và họ vẫn muốn giữ được một cái đa số ở trong Hạ viện của Đảng Cộng Hòa cũng như ở trong Thượng viện của Đảng Cộng Hòa để có thể quyết định mọi chính sách, mọi đường lối. Nếu mà một vị tổng thống đương cử mà quốc hội không nắm được, quốc đảng họ không nắm được quốc hội, Thượng viện và Hạ viện, thì đó là một điều hết sức là thiếu sót. Do đó Đại hội Đảng Cộng Hòa năm nay nhắm vào tình hình cho thấy rằng với một cái tỷ lệ mong manh mà họ đang dẫn đầu ở tại hai cơ quan Thượng viện và Hạ viện, thì họ nghĩ rằng tình hình sắp tới họ cần phải làm việc nhiều để có thể giữ lại một cái vị trí đa số của Hạ viện cũng như Thượng viện. Đó là điều mà họ mong muốn, cho nên đại hội đảng giữa nhiệm kỳ trong cái tình hình uy tín của Tổng thống Trump xuống rất là thấp, do các con số thống kê bên ngoài đưa vào. Ông Trump vẫn cho rằng những con số đó là fake news, là giả mạo, nhưng mà thực tế mọi người đều nghĩ rằng tình hình rất là nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Được biết đó là cơ quan chống buôn lậu ma túy và một cái tổ chức khác nữa, đó là lực lượng biên giới, bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ, đã phối hợp với nhau để mà bắt một cái kiện hàng gửi tới một cái bến cảng nằm ở tại cái gọi là cái Grand Valley của tiểu bang Texas. Và trong kiện hàng này thì họ đã phát giác ở trong đó là đúng ra đó thì mang danh nghĩa là chở theo những cái bắp cải, nguyên một cả một cái container lớn luôn. Nhưng mà trong số những cái bắp cải đó, đó thì họ phát giác được có khoảng chừng 2.000 pound cái loại ma túy gọi là methamphetamine. Đây là cái loại ma túy thuốc lắc đó, rất là độc hại. Đây là cái loại mà họ chế tạo bằng hóa chất ra. Cho nên là, thưa quý vị, cái tổ chức mà buôn lậu ma túy này họ rất là tinh vi. Họ dùng những cái bắp cải, sau đó họ lấy cái ruột ở bên trong ra và họ bỏ những cái bọc đựng ma túy ở bên trong và bọc cái bắp cải bên ngoài, rồi bỏ vào thùng và chất lên cái kiện hàng đó để mà gửi đi. Đó, thành ra nhưng mà lực lượng chống buôn lậu ma túy cũng như là bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ ngay tại tiểu bang Texas, họ đã nghi ngờ và họ đã kiểm tra thì họ phát giác được, và cuối cùng họ moi được như vậy là gần một tấn cái loại chất ma túy methamphetamine này. Thì hiện bây giờ thì người ta vẫn chưa có xác nhận đây là cái tổ chức nào đứng đằng sau, có lẽ họ vẫn chưa có biết được, hay là họ cố tình giấu để có thể tiếp tục lần ra thêm những cái đường dây khác đằng sau cái vụ buôn lậu ma túy lớn thế này. Được biết đây là cái vụ buôn lậu ma túy mà lực lượng chống buôn lậu ma túy để bắt giữ được tại khu vực này lớn nhất từ trước tới bây giờ, quý vị, gần 1 tấn, tức là trên 2.000 pound. Hiện bây giờ thì tất cả mọi cái nghi ngờ lực lượng mà chống buôn lậu này họ cũng chưa tiết lộ gì nhiều, và họ đang phân ra thêm, và họ đang tìm hiểu xem rằng cái nguồn gốc của nó từ đâu gửi tới, và ai đứng đằng sau để mà gửi cái lô hàng này tới khu vực của tiểu bang Texas. Và khi tới đây rồi đó thì ai là cái người đứng ra để mà nhận được cái số hàng hóa này, và khi nhận đó thì giao cho ai để mà phân phối ra tại tiểu bang Texas, hay là tiếp tục vận chuyển sang những cái tiểu bang khác, những cái quốc gia khác sau khi mà lọt qua khỏi cái sự kiểm soát của lực lượng biên giới ở tại tiểu bang Texas này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị bắt. Tờ báo Cà Phê Biz từ Việt Nam cho hay rằng Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, ông Lê Đình Thành Sơn, là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, tức là ông Nguyễn Huy Ngọc, hai người này đã bị bắt. Sở dĩ hai người này đã bị bắt là vì công an cho rằng họ đã dính líu vào những cái vụ tham nhũng. Vụ tham nhũng này là do vấn đề ông Lê Đình Thanh Sơn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đã tìm đủ cách để mà biên thu tiền bạc và giá cả vật liệu sau khi họ mua vật liệu, mua dụng cụ cho bệnh viện, và thông qua các cái việc mà mua đi bán lại, làm giả chuyện này hồ sơ, làm giả giấy tờ để có thể nhập nhằng mua bán nhiều lần, và từ đó nâng cao giá của những vật dụng mà họ đã order, họ đã tìm cách để mà cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với tư cách là giám đốc bệnh viện, và với tư cách và họ thuê những cái người làm những công việc cung cấp hàng hóa, dụng cụ y khoa, và từ đó họ tìm cách để nâng giá bằng nhiều cái phương pháp khác nhau trên thị trường. Dĩ nhiên việc này cần phải có sự chấp thuận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ông này là người sau khi mà bệnh viện đưa nhu cầu lên, ông là người ký giấy chấp thuận, cho nên cả hai đều liên quan trong vụ tham nhũng này, và công an đang điều tra vụ này để có thể tịch thu lại và trả lại tiền bạc cho bệnh viện, cũng như rằng đưa các người này ra tòa để chịu trách nhiệm trước các trước pháp luật. Đây là một trong những vụ tham nhũng mà phải nói rằng rất là bình thường, bất thường xảy ra tại Việt Nam, và những cái người giữ những chức lớn ở trong ngành, và nhất là các những vụ về hành chính cũng như những chức vụ về sự nghiệp, thì những cái khu vực này đều là những vấn đề nổi cộm và những vấn đề tham nhũng vẫn thường xảy ra tại các nơi kể trên, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết người dân tại thành phố Hà Nội, đặc biệt khu vực của Hồ Hoàn Kiếm đó, họ đang xôn xao bởi vì một cái dự án đang được đưa ra nhằm để có thể xây một cái Khải Hoàn Môn ngay phía trước của cái Hồ Hoàn Kiếm, nơi mà có một số những cái quần thể lịch sử nằm ở xung quanh khu vực hồ này. Và giới chức địa phương họ muốn xây một cái Khải Hoàn Môn, từ đó mới đưa người dân xuống cái hồ, và sau đó thì xung quanh sẽ là những cái cơ sở từ chính đến bây giờ, và tạo thành một cái quảng trường mang cái tính gọi là lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Tuy nhiên thì khi mà ban tổ chức vẽ cái hình xong và đưa ra để mà cho người dân xem đó, thì dĩ nhiên là có nhiều ý kiến khác nhau. Có người thì cho rằng là đây là cái ý kiến rất là hay, khi mà ngay trước cái hồ Hoàn Kiếm thì có một cái cổng chào lớn như thế để mà dẫn người ta đi xuống khu vực đó để tham gia, để mà đi chiêm ngưỡng những cái nơi lưu trữ những cái thông tin về lịch sử của Việt Nam, thì cũng là đẹp thôi. Tuy nhiên thì có nhiều người họ nói rằng là cái design đó của cái cổng này nó giống như là hai cái tay giơ lên đầu hàng bị còng lại, và giống như hai cái trục của cái máy chém. Mà tại sao lại dựng ngay cái bờ hồ, trong khi có nhiều người họ giải thích rằng là Khải Hoàn Môn giống như là một cái cửa lớn, và cửa lớn đó thì đón nhận quân chiến thắng trở về, thì đúng ra là phải xây ngay trên một cái đại lộ lớn nào đó tại Hà Nội, chứ tại sao lại xây ngay cái hồ thế này, không khác gì một cái quân đoàn chiến thắng khi trở về đó thì lũi xuống hồ hết, tức là nhảy xuống hồ tự tử hết hay sao, nó mang cái ý nghĩa gì? Đại khái là như vậy. Thì đó là bây giờ là cái sự tranh cãi đang xảy ra, và dĩ nhiên thì người dân ở tại đây cũng có một thời gian để mà có thể đưa ra cái ý kiến của mình, nhưng mà cái quan trọng đó là liệu của cái giới cầm quyền tại địa phương họ lấy ý kiến như họ có làm theo cái nguyện vọng của dân chúng hay là không, hay là họ lấy ý kiến với cái tư cách gọi là cho có lệ mà thôi, chứ còn cái kế hoạch thì họ đã lên kế hoạch rồi và họ chỉ có thể xây dựng nay mai mà thôi, còn vấn đề mà bỏ phiếu cũng như là trưng cầu dân ý thì làm cho nó có lệ thôi. Thì cái điều đó chúng ta hãy chờ xem trong tương lai gần thì liệu cái Khải Hoàn Môn có được xây ngay một cái bờ hồ Hoàn Kiếm hay không, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ, một con chương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Kính thưa quý vị, mỗi một bầu cử của Hoa Kỳ thường được nhìn nhận như là một thời điểm quyết định. Cử tri đi bỏ phiếu, quốc hội có thể thay đổi cán cân đảng phái. Một tổng thống mới có thể xuất hiện và người dân là hy vọng những thay đổi chính trị sẽ đưa đất nước sang một hướng khác. Tuy nhiên, có một vấn đề sâu hơn mà kết quả bầu cử dù như thế nào thì cũng khó có thể tự giải quyết. Đó là sự chia rẽ trong chính xã hội Mỹ. Bầu cử là một phần quan trọng của nền dân chủ. Nhưng mà bầu cử không phải là một phương thuốc chữa mọi căn bệnh của một xã hội. Một lá phiếu có thể thay đổi người nắm quyền, nhưng mà không thể ngay lập tức thay đổi cách mà hàng triệu người nhìn nhau. Đó mới là vấn đề lớn của nước Mỹ hiện nay. Sự phân cực chính trị không chỉ tồn tại trong quốc hội hay là giữa các đảng phái, mà nó đã đi vào gia đình, nơi làm việc, trường học, cộng đồng và mạng xã hội. Người Mỹ ngày càng có xu hướng nhìn những bất đồng chính kiến không đơn thuần chỉ là những người có mối quan điểm khác, mà đôi khi là những người thuộc về một phe khác. Khi mà chính trị biến thành một cuộc đấu tranh giữa chúng ta và họ, thì khả năng thỏa hiệp trở nên khó khăn hơn. Và khi mà họ thỏa hiệp bị xem là yếu đuối hoặc là phản bội, thì nền dân chủ sẽ gặp một thách thức lớn căn bản. Đó là dân chủ đòi hỏi con người chấp nhận rằng những người không đơn thuần chỉ là những người có mối quan điểm khác, mà đôi khi là những người thuộc về một phe khác. Khi mà chính trị biến thành một cuộc đấu tranh giữa chúng ta và họ, thì khả năng thỏa hiệp trở nên khó khăn hơn. Và khi mà họ thỏa hiệp bị xem là yếu đuối hoặc là phản bội, thì nền dân chủ sẽ gặp một thách thức lớn.

thấp hơn đáng kể so với lại những thập niên trước. Chỉ 44% nói họ tin tưởng tất cả hoặc là hầu hết những người trong khu phố của mình. Khoảng 1/4 người Mỹ nói là họ biết tất cả hoặc là hầu hết hàng xóm của mình. Những con số này rất đáng suy nghĩ bởi một nền dân chủ không chỉ được xây dựng trong các phòng họp của Quốc hội hay là tại các điểm bỏ phiếu. Nó còn được xây dựng trong đời sống hàng ngày, nơi người dân học cách sống cùng những người khác với mình. Và nếu một người không còn niềm tin vào hàng xóm, đồng nghiệp hoặc là những người thuộc nhóm xã hội khác, thì rất khó kỳ vọng họ sẽ dễ dàng tin vào những người đang tranh luận ở tại Washington. Vì vậy, cuộc khủng hoảng của nước Mỹ không đơn giản là cuộc khủng hoảng của các cuộc bầu cử. Đó còn là một cuộc khủng hoảng của niềm tin xã hội. Tất nhiên, bầu cử vẫn có ý nghĩa rất tốt. Cử tri có quyền thay đổi chính phủ thông qua lá phiếu, và các cuộc bầu cử giúp xác định ai sẽ lập pháp, ai điều hành chính phủ và những chính sách nào sẽ được ưu tiên. Nhưng kết quả bầu cử thường phản ánh sự chia rẽ đã tồn tại trong xã hội hơn là tự động xóa bỏ chúng. Một bên thắng không có nghĩa là bên kia biến mất, và đó là điều bất kỳ một xã hội dân chủ nào cũng phải chấp nhận. Nếu một cuộc bầu cử kết thúc bằng chiến thắng của một đảng, hàng chục triệu người ủng hộ đảng còn lại vẫn tồn tại, thì họ vẫn có quyền phát biểu, phản đối, tổ chức và tham gia vào cuộc đời sống chính trị. Ngược lại, nếu phe đối lập giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tiếp theo, thì những người từng thắng cũng không biến mất. Nền dân chủ vì thế không thể vận hành như là một trận đấu mà mục tiêu duy nhất đó là đánh bại đối phương. Nó phải là một hệ thống, trong đó thì những người thắng và những người thua vẫn cùng sống trong một quốc gia sau ngày bầu cử. Và đây cũng là một lý do sự suy giảm của các mối quan hệ cộng đồng đáng quan tâm. Pew Research Center đã nhận thấy người Mỹ vẫn có nhiều hành vi tương trợ trong đời sống thường ngày. Chẳng hạn 76% người được khảo sát nói là họ có khả năng rất là cao hoặc là khá cao sẽ giúp hàng xóm nhận thư hoặc là chăm sóc cây cối khi mà người đó đi vắng. 67% nói là họ sẽ mang thức ăn cho một người hàng xóm hoặc bạn bè bị bệnh. Điều đó cho thấy xã hội của Hoa Kỳ chưa mất hết tinh thần cộng đồng. Ngược lại, vẫn còn một nền tảng để mà phục hồi. Vấn đề là những mối liên hệ ấy phải được mở rộng vượt ra ngoài những người vốn giống mình. Một người có thể dễ dàng nói chuyện với hàng xóm cùng quan điểm chính trị, nhưng mà khả năng xây dựng xã hội được kiểm chứng khi mà người đó có thể tôn trọng một người có quan điểm hoàn toàn khác. Và đây mới là phần khó nhất. Trong môi trường truyền thông hiện đại, thì người Mỹ có thể dễ dàng sống trong những thế giới thông tin khác nhau. Mạng xã hội cho phép mỗi người có thể lựa chọn nguồn tin, cộng đồng và những tiếng nói phù hợp với niềm tin của mình. Điều đó có thể khiến cho những con người cùng quan điểm ngày càng gần nhau, nhưng mà đồng thời khiến cho họ tiếp xúc với những lập luận từ phía đối diện. Pew Research Center cũng ghi nhận sự phân cực chính trị ngày càng gắn với lại sự suy giảm niềm tin xã hội và sự phân mảnh của môi trường thông tin. Khi đó, vấn đề không còn đơn giản là ai đúng ai sai. Vấn đề là liệu hai phía có còn có thể chia sẻ một thực tế chung hay là không. Một nền dân chủ rất khó hoạt động nếu mỗi nhóm công dân sống trong một hệ thống sự thật hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà giải pháp cũng không phải là yêu cầu mọi người phải nghĩ giống nhau. Nước Mỹ chưa có bao giờ là một quốc gia hoàn toàn đồng nhất. Lịch sử Mỹ đẩy những tranh luận gay gắt về chiến tranh, chủng tộc, quyền công dân, kinh tế, nhập cư, tôn giáo và vai trò của chính phủ, bất đồng không phải là một điều mới. Điều quan trọng đó là cách xã hội xử lý bất đồng đó. Một nền dân chủ khỏe mạnh không cần mọi người đồng ý với nhau. Nó cần một sự chấp nhận rằng người khác có quyền không đồng ý. Điều đó đòi hỏi một loại trách nhiệm công dân thường ít được nói đến. Biết lắng nghe, biết tranh luận mà không biến đối phương thành một kẻ thù. Biết phân biệt giữa một chính sách mình phản đối và một con người mình khinh thường. Và đây là công việc không thể giao hoàn toàn cho Tổng thống, Quốc hội hay là các đảng chính trị. Không có chính quyền nào có thể ra luật để mà khiến hàng xóm tin nhau hơn. Và không có một cuộc bầu cử nào có thể lập tức khôi phục những mối quan hệ đã đổ vỡ. Và không có một chính trị gia nào có thể một mình chữa lành những chia sẻ đã kéo dài nhiều năm. Thay đổi thực sự phải bắt đầu từ xã hội. Các tổ chức cộng đồng, trường học, tôn giáo, doanh nghiệp, hội đoàn và các nhóm dân sự đều có thể tạo ra những không gian nơi người Mỹ gặp nhau không phải với tư cách là thành viên của hai phe chính trị, mà đơn giản là những người cùng sống trong một cộng đồng. Điều này đặc biệt quan trọng bởi vì dữ liệu của Pew cho thấy niềm tin xã hội vẫn có thể tồn tại ngay giữa những khác biệt. Đa số

người Mỹ vẫn cho rằng họ có thể giúp đỡ hàng xóm trong những hoàn cảnh nhất định. Nói một cách khác, nước Mỹ chưa mất khả năng đoàn kết, nhưng mà sự đoàn kết ấy không thể được xây dựng chỉ bằng một khẩu hiệu. Cuộc tranh luận chính trị có thể tiếp tục gay gắt, những cuộc bầu cử có thể tiếp tục chia sẻ xã hội thành các phe. Các chính sách sẽ tiếp tục gây tranh cãi, những người Mỹ khác nhau sẽ tiếp tục có những cách nhìn rất khác về tương lai đất nước. Đó là điều bình thường trong một nền dân chủ. Điều nguy hiểm hơn đó là khi bất đồng chính trị biến thành một sự mất niềm tin giữa người với người. Bởi khi đó thì vấn đề không còn là ai thắng cho cuộc bầu cử tiếp theo. Câu hỏi lớn hơn là sau khi cuộc bầu kết thúc thì người Mỹ có thể cùng nhau sống, làm việc và giải quyết những vấn đề chung hay là không. Một lá phiếu có thể quyết định ai nắm quyền. Nhưng chỉ có một xã hội biết tôn trọng sự khác biệt mới có thể quyết định liệu nền dân chủ có tiếp tục hoạt động hiệu quả hay là không. Vì thế, nếu nước Mỹ muốn vượt qua thời kỳ phân cực, thì câu trả lời không thể chỉ là hãy chờ cuộc bầu cử kế tiếp. Câu trả lời phải bắt đầu từ một điều đơn giản hơn, đó là học lại cách sống cùng nhau. Bầu cử có thể thay đổi chính phủ, nhưng để thay đổi một xã hội cần nhiều hơn thế. Cần niềm tin, cần đối thoại, cần sự tham gia của công dân và trên hết là cần nhận thức rằng dù bất đồng đến đâu thì những người ở bên phía bên kia vẫn là những người Mỹ cùng chia sẻ một đất nước. Và đó có thể là một nhiệm vụ khó hơn rất nhiều so với lại việc đi bỏ phiếu. Nhưng cũng có thể là một nhiệm vụ quan trọng hơn cả một mùa bầu cử.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Ừ.
4: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
5: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
4: Dạ vâng thưa quý vị, và quý vị thân mến, dạo gần đây đó không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
5: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
4: mà nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
5: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con người.
4: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
5: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần rất là
4: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
5: Đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
4: dược thảo
5: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là...
4: Đúng vậy, thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á, thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường, normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Millie này, thì Seaweed là
5: rong biển
4: Millie đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chóng rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết đó. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
5: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, vân vân và vân vân,
4: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
5: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
4: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1.000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
5: Đúng rồi.
4: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
5: rất là phù hợp,
4: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, đúng không?
5: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại là chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần thơm ra thì
4: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
5: thôi. Nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
4: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
5: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
4: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm, đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xích ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
5: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
4: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha, và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp, và sẽ đúng có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
5: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
4: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
5: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
4: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn
8: em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì BBQ,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc dáng thăng, cao thấp. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình Nhạc mùa chinh chiến hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: Một lần nhìn những mùa thu đi, bài viết của tác giả Phan Trường Sơn.
1: Trịnh Công Sơn cái tên quá quen với người Việt Nam yêu nhạc. Nói như vậy không có nghĩa là những người không yêu nhạc thì không biết đến Trịnh Công Sơn. Nhạc của ông có vô số người thuộc, không ít người hát, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được từng ý, từng lời trong những ca từ quá ư là huyền hoặc, diễm lệ ấy. Mỗi bản nhạc là một câu chuyện, một cung bậc tình cảm cứ lôi cuốn người nghe vào tận ngõ sâu của tâm hồn, để rồi mơ hồ nhận ra rằng không hiểu gì cả. Tôi cảm nhận nhạc Trịnh Công Sơn như thế đó. Từ rất lâu, đâu hồi những năm 1990, lúc đó tôi còn là một đứa trẻ, trong nhà lại có mấy cuộn cassette nhạc Trịnh của bố tôi. Cứ nghe tới nghe lui mãi những bài hát diễm xưa, ước mi, hạ trắng, phôi pha, qua giọng ca liêu trai, mơ hồ của Khánh Ly, rồi cũng bị ảnh hưởng. Lớn lên trong tiếng nhạc của ông, một ngày nọ tôi chợt nhận ra rằng đời người ai cũng có những mùa thu đi qua, và mỗi lần nhìn những mùa thu đi như thế, cảm xúc cứ xót xa, tê dại, ngậm ngùi, bâng khuâng và còn nhiều điều không thể diễn tả được bằng lời. Ông sinh vào ngày 28 tháng 2 năm 1939 tại Đắk Lắk và lớn lên ở Huế, mất ở Sài Gòn ngày 1 tháng 4 năm 2001. Lớn lên ở Huế, nơi có trường Đồng Khánh với bao tà áo dài thước tha và nón bài thơ duyên dáng, đã khắc vào tâm hồn ông những bức tranh thiếu nữ đẹp đến mê hồn. Nhưng cái quan trọng là tâm hồn ông quá dễ rung động. Rung động trước cái đẹp là điều chính đáng. Trịnh Công Sơn đã có được những nhạc phẩm để đời và được nhiều người hát, thậm chí còn ghi cả vào trong sổ tay của mình ca từ của bài hát mình thích, để khi rảnh rang mang ra nhẩm theo và cười thầm thích thú. Thế đấy, những mùa thu đi qua, Trịnh Công Sơn một cách ngọt ngào mà đau đớn cào cấu quằn quại. Ông quằn mình trong tình yêu để có thể cống hiến cho đời những nhạc phẩm tử tình, tinh khiết, ngon mềm, ngọt ngào, vì đó là hồn, là máu, là sự sống của ông. Hình ảnh của những thiếu nữ, những người đàn bà bước đi trên từng nốt nhạc của Trịnh sao mà đẹp quá, mà mơ mộng thế không biết. Ông không trách ai bao giờ, mặc dù từ người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ trong bài Tình Xa. Trái lại, ông thương họ, thương cho người đã mang đến cho ông nguồn cảm xúc quá dạt dào và thâm thúy. Ai đến với ông, ngự lại hồn ông, cùng ông ăn một bữa ăn đầy âm nhạc, rồi ra đi, bỏ ông trơ trọi với cây đàn và ly rượu sầu.

Khi say khướt, ngước mặt nhìn qua cửa sổ căn phòng nhỏ, ông đã thấy những mùa thu đi qua. Đúng vậy, mùa thu đi qua đời quá ngọt ngào và trầm lắng, lãng đãng, bàng bạc. Trong tất cả nhạc phẩm của ông, tôi thích nhất nhìn những mùa thu đi huyền diệu. Có người thích Diễm xưa vì lòng họ cũng có một Diễm đi qua. Hạ trắng, biển nhớ, ước mi, cuối cùng cho một tình yêu. Em còn nhớ hay em đã quên? Em hãy ngủ đi, nguyệt ca, như cánh vạt bay. Ru em từng ngón xuân nồng, ru ta ngậm ngùi, tình nhớ. Đời gọi em biết bao lần. Phần lớn tình khúc của Trịnh Công Sơn đều có hình ảnh của những tình nhân mà người nghe có thể tìm được một nửa của mình trong đó. Có thể là còn hay mất, hay một phút sao lãng, bâng khuâng nhớ lại. Riêng nhìn những mùa thu đi với tôi, nó giống như một cái lá cắt, mà là lá cắt dọc. Cắt dọc theo một quãng đời dài đau đớn sáng tạo của ông. Mỗi một tình nhân đi qua như một mùa thu đi qua, trầm lắng, u buồn, lẻ loi, cô độc. Ông như một kẻ lữ hành lãng du, đi trong lòng phố thị với biết bao má hồng xinh đẹp, mà lúc nào cũng thấy mình quạnh vắng riêng ta. Lần đầu tiên nghe tình khúc này tôi không hiểu, nên phải nghe đi nghe lại nhiều lần, cũng không hiểu, vì lúc đó tôi đã nghe nhiều tình khúc trước của ông chăng? Hay tâm hồn chưa đủ lớn để hiểu? Lòng đặt ra câu hỏi, khổ dữ vậy sao Trịnh? Sau này mới hiểu, thì ra từ người tình bỏ ta đi đấy, ông vẫn không quên được. Ông luyến tiếc chăng? Không biết. Nhưng tôi cảm nhận một điều, những hình ảnh tình nhân ấy vẫn còn nguyên trong trái tim của Trịnh, không xóa nhòa đâu được. Có điều, mỗi cuộc tình đi qua, ông cẩn thận cất nó vào trong một nơi thầm kín nhất trong tim của mình, để lưu giữ như một báu vật và tôn trọng nó, giống như một người đa tình buồn, mang cuốn nhật ký cũ ra đọc lại, rồi nhớ tình nhân cũ và xót xa, rồi thương cho người, rồi lạnh lùng cho mình.

Trong nhiều tình khúc của ông, tôi nhận ra cái dự cảm không lành là chưa xa. Trong cơn say khướt chiều nay, nhìn những mùa thu đi qua đời mình mà nghe buồn mình trên ấy, ông viết nhiều mà sai cũng lắm. Có lẽ ông cố sai chết choáng để nhìn những mùa thu đi qua mình chăng? Như thế thì buồn chết được. Dù sao ông cũng đã thành công, vì mỗi mùa thu đi qua hay một tình nhân đi qua đều để lại trong ông một niềm dấu yêu tinh khiết. Nhờ đó ông lại có thể cống hiến cho đời những tình ca bất tận, chỉ cho nhân thế tìm đến tình yêu của mọi người. Nhờ những tình khúc của ông mà có những cặp tình nhân gắn kết nhau hơn, gần gũi nhau hơn, vì cũng công bằng. Có nhiều người cũng quặn mình trong nỗi đau tình ái, mà có được gì đâu, ông đã thành công. Thành công hơn nữa là ngày nay, khi ông đã về bên kia thế giới, vẫn còn nhiều người hát nghêu ngao những tình ca của ông.

lại về. Tình ngỡ sống xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui.

Trong chương trình hôm nay, quý thính giả đã có dịp nghe lại các nhạc phẩm Tình xa, tình nhớ, Ru ta ngậm ngùi, Nhìn những mùa thu đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ Quang Dũng, Ngọc Lan, Lệ Thu và Mộc Sang. Chương trình Nhạc mùa chinh chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Nhà khoa học cũ với đất Nghĩa Trang Fort Worth Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Văn Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôm, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vapa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Văn Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel Collagen.

0: Vân Trang và chị Tường Minh xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi Làn Sóng Việt Radio, và đến hẹn lại lên hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Đúng là rất là nhanh đúng không quý vị? Mới đó mà đã 1 tuần trôi qua rồi. Sau kỳ nghỉ dài thì hôm nay chúng ta lại bắt đầu được nghỉ tiếp 2 ngày weekend. Chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Ngày Vui Lên Sóng thứ sáu, đã là vui rồi. Và chúng ta sắp sửa có 2 ngày cuối tuần, rất là nhiều những cái tiệc sinh nhật, những cái tiệc anniversary. Thành ra cái chương trình Ngày Vui Lên Sóng diễn ra vào thứ sáu để quý vị chúc sớm một chút cho tất cả những người thân thương của chúng ta, chồng vợ, người thân, những người chị em của chúng ta có những cái ngày vui trong tuần này, tức là từ thứ sáu cho tới này cho tới thứ sáu sau đó, thì tất cả những cái ngày sinh nhật trong tuần, hay là những cái ngày vui, những cái kỷ niệm vui, hay là ra trường, ngày cưới gì đó, thì quý vị đều có thể gọi vô 713-931-1560 để chúc cho những người thân yêu của chúng ta những cái lời chúc một năm sinh nhật, một thêm một tuổi nhiều những cái niềm vui, hay là hạnh phúc, hay là thành công gì đó, đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Và hôm nay thì trong lúc mà đợi quý thính giả gọi vào quá thì hôm nay chị Tường Minh có sinh nhật bạn bè hay là cái ngày vui gì của chị Tường Minh không? Chị Tường Minh chia sẻ với quý thính giả trước đi.
1: Nhưng mà mình phải nhớ nhìn điện thoại nha, để cho khi mà quý vị gọi vô thì chúng ta bắt phone liền trong khi chờ đợi quý vị gọi vô đó, với số điện thoại 713-931-1560. Thì Tường Minh có một cái người chị rất là thân thương của Tường Minh, có sinh nhật ở trong cái tuần này, ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên thì gửi lời chúc sinh nhật sớm cho đến chị, một người chị có trái tim nhân ái, làm việc bác ái rất là nhiều, nấu ăn rất là giỏi, mà rất là chan hòa, rất là thân thiết cùng với nhóm. Đó là chị Tiffany Hoàng. Chị Tiffany Hoàng mà tụi mình ở nhà thì gọi là chị Thúy, vợ của anh Phương, sẽ sinh nhật trong cái ngày 15 tây tháng 9 sắp tới đây. Không biết bao nhiêu tuổi mà thấy thì rất là trẻ, chụp hình rất là đẹp, nấu ăn rất là ngon. Xin gửi lời chúc sinh nhật tới chị, chúc cho chị luôn luôn trẻ mãi, không có già, luôn luôn ở cái tuổi gọi là mãi mãi,
0: Xuân sắc.
1: sao không có 21 forever 21 forever, lúc nào cũng trẻ trẻ trong tâm hồn, và sẽ có những cái bức ảnh coi là rất là xuất sắc để có thể đem ra triển lãm nha.
0: Em cũng ké chị Tường Minh cũng gửi lời đến chị Thúy lời chúc mừng sinh nhật thật là vui, và mọi sự tốt đẹp, may mắn và hạnh phúc sẽ đến với chị Thúy. Trong lúc đợi chờ quý thính giả gọi vào thì Vân Trang có một người em. Người em này thì đi làm nail ở Houston, thì cũng cái bạn đó thì cũng ngại gọi lên đài lắm, không có biết nói gì. Nhưng mà bây giờ thì có cái ngày vui, biết Vân Trang làm cái chương trình Ngày Vui Trên Sóng thì cái em đó mới nhờ Vân Trang. Tại vì hai vợ chồng, cái em đó tên Thi, còn cái người người chồng đó là tên Hùng, mà hai vợ chồng mới giận nhau về một cái chuyện rất là tức cười. Tại vì á, thường á, là vợ á, thì đi làm nail, còn chồng á, thì đi làm hãng. Thì mới vừa rồi là có bị chiến tranh lạnh, nhà cửa im re, không ai nói với ai hết trơn á. Thì nguyên nhân á, thì theo cô à, quý xin là xin xin lỗi, có quý thính giả gọi vào. Vân Trang xin cắt câu chuyện.
1: Nhà xin chào.
0: Dạ xin chào. Đường dây bị trục trặc làm sao
1: Dạ,
0: rồi?
1: mời quý vị gọi
0: Dạ
1: lại
0: mời quý vị
1: nha.
0: gọi lại số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Thì Vân Trang xin tiếp nối câu chuyện là hai vợ chồng mà trẻ thôi chưa có con, thì vợ đi làm nail, chồng đi làm hãng. Thì Cái hôm đó thì làm sao rồi?
1: Rồi, mời quý vị gọi
0: Dạ,
1: lại
0: mời quý vị
1: nha.
0: gọi lại số điện thoại 713-931-1560. 713-931-1560. Thì Vân Trang xin tiếp nối câu chuyện là hai vợ chồng trẻ thôi chưa có con thì

0: Về tới nhà thì cái anh chồng cũng đi làm về trước mà nằm coi tivi không có chịu hâm cơm nước gì hết trơn á, thì tự nhiên á cái cô Thi đó cổ mới nổi quạo, cổ nói là ta đi cày cả ngày rồi mà về nhà phải hầu cơm nước nữa. Thì cái anh chồng đó ảnh cũng nói là cái cô đó cũng nói là ổng đâu có vừa đâu, nguyên cái ngày á thì đứng máy rồi mệt mỏi rồi còn bị về còn bị vợ cằn nhằn nữa. Thì ảnh mới nói là ai mà không đi cày. À, tưởng có mình cô biết mệt hả? Vậy cái xong cái chiến tranh lạnh mạnh ai đó. Dạ xin lỗi, dạ có
1: Dạ, xin
0: mời số
1: chào một
0: điện
1: thính giả
0: thoại.
1: trên đường dây ạ.
0: Dạ dạ xin chào,
1: Dạ
0: hello,
1: mời quý vị lên tiếng.
0: dạ mời
1: Chắc là bị rớt khỏi đường dây
0: rớt
1: nữa
0: rồi,
1: rồi.
0: rớt đường dây
1: Quý vị có thể
0: rồi.
1: tiếp tục gọi cho chúng tôi nhé. 713-931-1560. Không
0: 1560.
1: biết lý do nào mà quý vị gọi vô thì bị rớt rồi. À, cho nên quý vị có thể gọi lại. Rồi sao...
0: Rồi cái
1: câu
0: xong
1: chuyện sao rồi?
0: cái anh chồng ảnh ảnh cũng giận luôn, hai người kéo dài 2 ngày không có ai nói chuyện với ai hết trơn á. Thì cái hôm mà hôm qua trời mưa lớn á thì cái người đó mới ra tiệm, thì cái tự nhiên cái báo đèn xe là bị bình bị yếu mà độ đề máy hoài không có nổ, thì đang đứng co ro thì tức vừa tuổi mà vừa tức nữa, thì giống như sắp khóc rồi đó. Thì thấy chiếc bán tải quen thuộc chờ tới, thì hóa ra là ông xã tan ca tan cái giờ làm sớm. Thì thấy thấy thấy cái tiệm á đóng cái coi app á, thấy cái tiệm đóng cửa sớm ngoài trời mưa lớn, thì cái ổng chạy tới thấy xe của ông xã chạy tới, thì ổng chạy tới thì làm giống như là cái mặt cũng giận hờn lắm. À, nhưng mà nói là lên xe ngồi đi, đứng đó trúng mưa rồi ngày mai ai giữ bột cho khách. Cái xong cái ổng cúi xuống câu bình điện kích điện nổ máy lại cho vợ, người thì ướt nhem ướt sũng đó. Thì cái cô vợ cổ muốn gửi lời giống như là nhắn nhủ với ông xã, nhưng mà cổ mắc cỡ thì cổ mới nhờ Vân Trang đọc cái lời nhắn cũng rất là dễ thương. Cổ nhắn là cảm ơn anh thợ máy của đời em, vũ móng cho khách 10 ngón bóng loáng đẹp đẽ, nhưng là nắm bàn tay anh vẫn là bình yên nhất. Chiều nay tan ca về sớm thì em sẽ bao anh tô phở xe lửa thật đặc biệt. Thì cái xong cái ổng mới nói là thôi mốt mệt ra tiệm nhờ về Togo ăn về, nấu nấu nướng gì cho nó xin chuyện nữa, cho nó mất công nữa. Thì cô vợ muốn nhắn lời và muốn tặng cho ông xã một bài nhạc trên sóng, một bài hát thật là vui. Thì nãy giờ thì em cũng nghĩ hoài, em không biết sẽ tặng cho hai vợ chồng này bài gì. Thì chị Tường Minh có thể gợi ý cho em biết là tặng bài gì để cho nó ý nghĩa mà nó vui không chị Tường Minh?
1: Yêu em dài lâu,
0: À đúng rồi, yêu em dài lâu
1: yêu em đầm sâu.
0: ha.
1: Dạ
0: Rồi vậy ha Thi ha, rồi chúc hai em sẽ luôn hạnh phúc dài lâu nha.
1: hay là càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mà mãi yêu em nữa. Dạ, thật ra có rất là nhiều cách để mà chúng ta thổ lộ cái tình yêu ha, nhân cái ngày birthday, cái ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm hay là một cái kỷ niệm vui nào đó thì quý vị cũng có thể gọi vô để chúc cho nhau, mượn cái làn sóng này gửi đến những người thân yêu của chúng ta những cái lời chúc. Có một người anh nữa, đó là anh quý của Tường Minh đó. Anh con cậu thì cũng sinh nhật vào ngày 16 tây tháng 9, nhằm ngày thứ tư, cho nên Tường Minh cũng xin chúc anh quý có một sinh nhật thêm một tuổi mới thật là dồi dào sức khỏe, thật là vui vẻ với các công chúa nhỏ và gia đình nhỏ của anh. Gọi là we love you. We love you.
0: Dạ cũng xin chúc gửi lời chúc mừng đến anh quý anh của chị Tường Minh, một lời chúc mừng sinh nhật thật là vui và sức khỏe tràn đầy. Và quý vị ơi, đường dây của chúng tôi đang trống 713-931-1560, mời quý vị hãy gọi vào để chia sẻ niềm vui của chúng ta của quý vị nhân ngày ngày vui lên sóng hôm nay. Hồi nãy không biết sao mà

0: có người gọi vô giờ xong không không thấy gọi
1: Ừ,
0: nữa.
1: quý vị gọi lại nha, 713-931-1560, đồng nghiệp của chúng ta đó, thì Tường Minh có cũng có người đồng nghiệp của chúng ta sinh nhật nữa đó. Dạ,
0: Vậy
1: Becky sẽ sinh nhật vào cái ngày thứ năm, ngày 17 tháng 9. Xin gửi lời chúc mừng tới cô đồng nghiệp dịch tinh của chúng ta, chúc cho Becky có một cái sinh nhật thật là vui, thật là hạnh phúc bên cạnh ông xã, cũng như là có một cái tuổi mới thật là thành công. Tất cả mọi ước mơ trong cái tuổi mới đều được thành sự thật.
0: Vậy đó hả? Trời ơi, Becky là Vân Trang cũng thấy là hình như là em cũng mới vô sau này nên em cũng chưa có biết mặt, nhưng mà nghe nó cũng dễ thương lắm. Dịch tinh rất là hay, lúc trước em hay gom tinh thì em thấy là cô này tới giờ là thấy mail của cổ liền.
1: Ừ,
0: À,
1: đúng
0: được rồi,
1: giờ, rất là đúng
0: đúng
1: giờ.
0: rồi. Theo Vân Trang được biết là hình như cũng nhỏ tuổi hơn Vân Trang, thì Vân Trang gọi bằng em ha, là chúc cho Becky một tuổi mới nè, thật nhiều niềm vui mới nè, hạnh phúc nè, và có một cái sức khỏe luôn khỏe mạnh nè, rồi có một cuộc đời thật là an yên nè, và hạnh phúc bên người chồng cũng rất là dễ thương của mình.
1: Một người sinh nhật mà cũng là cựu nhân viên của đài, một người từng đi quay quảng cáo, quay phim rất là nhiều, gắn kết với đài cũng rất là lâu, sau này vì công việc chuyển đi tiểu bang khác, đó là anh Thịnh Lý, cũng sinh nhật vào ngày 18 tây. Thôi cái này Thịnh để tới thứ sáu lần sau, lần thôi để thứ sáu tuần sau rồi chúc mừng sinh nhật Thịnh luôn. Tuy nhiên thì có bữa nay thì biết là cuối tuần này là sinh nhật của Tracy Hoàng, vợ của anh Patrick Hoàng.
0: Vậy
1: Dạ,
0: hả?
1: chim cá cảnh của chúng ta, một vợ của cộng tác viên của chúng ta, sẽ sinh nhật vào ngày 17 tây tháng 9. Là mình chúc cho đại diện của đài, chúc cho chị TC Hoàng có một cái tiệc sinh nhật cuối tuần này thật là vui, thật là bùng nổ nha.
0: Dạ, em nghe nói là hai vợ chồng mình nó vui lắm phải không?
1: Đúng
0: Hay hay
1: rồi.
0: tổ chức party rồi nhảy đầm rồi rồi vui
1: Thì
0: lắm,
1: bởi
0: nó
1: vậy
0: rất
1: mới
0: là
1: là
0: trẻ
1: chúc
0: trung.
1: chúc cho là cái sinh nhật ngày mai của anh chị phải nói là thiệt là bùng nổ nha. Dạ.
0: Dạ, em cũng gửi lời chúc tới chị ha, chúc cho hai anh chị luôn mãi hạnh phúc như như vậy và hơn thế nữa nha.
1: Một lần nữa thì chúng tôi mời quý vị nha, nhân cái dịp bất cứ ngày vui nào, không phải chỉ sinh nhật không, có thể là anniversary, có thể là những cái kỷ niệm vui gì đó, mình gọi là ngày vui lên sóng, mà con ra trường, con đính hôn gì đó, muốn chúc thì cũng có thể gọi vô để chúc mừng ở trên làn sóng
0: Đúng rồi,
1: cho
0: em vui
1: vui.
0: mà.
1: Dạ.
0: Đúng rồi, có chuyện gì vui thì có thể chia sẻ và gọi lên để chúc mừng.
1: Có một người anh mà cái người này anh không biết gọi là anh sao ha, anh luật sư Lê Quốc Quân sinh nhật vào ngày 13 tây tháng 9 này nè. Anh cũng có từng tới đài, cũng có một cái mối liên kết của các anh em đấu tranh dân chủ, thì anh luật sư Lê Quốc Quân sẽ sinh nhật vào ngày 13 tây tháng 9 là ngày chủ nhật này. Chắc nói tới tên anh thì ai cũng biết phải không? Cho nên là chúc cho anh chân cứng đá mềm, theo đuổi con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, gọi là được sớm thành công.
0: Dạ, em cũng gửi lời chúc anh Lê Quốc Quân được thật nhiều sức khỏe và thành công mỹ mãn trên mọi lĩnh vực.
1: Còn không biết là bên phía của Vân Trang có muốn chúc sinh nhật ai nữa không?
0: Trong clip đó thì
1: Hình
0: không có chị ơi,
1: ra
0: không có ai hết
1: chị
0: trơn
1: Minh, từ Minh ra ra đầu chiếm hả?
0: á.
1: Dạ, từ Minh đầu chiếm, nhưng mà có nhiều nha. Bắt đầu tháng 9, tháng 10 này là quý vị sẽ ăn sinh nhật liên tùy luôn. Cho nên hãy để dành một khoảng thời gian từ 1 giờ rưỡi cho đến 2 giờ để chúc mừng sinh nhật cho nhau. Mình có thể chúc trước trong vài ngày, trong tuần, tại vì chương trình sẽ là vào thứ sáu từ 1 giờ rưỡi cho đến 2 giờ, cho nên là chúng ta bắt đầu chúc sinh nhật từ thứ sáu tuần này, sang thứ năm tuần sau, bắt đầu thứ sáu tuần sau thì chúng ta đã có một cái tuần mới rồi. Cứ mỗi thứ sáu thì chương trình sẽ đến với tất cả quý vị trên làn sóng 1560 AM để quý vị có thể gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho những người thân yêu của chúng ta. Tụi mình có một người em ở xa, người em này rất là gần gũi khi mà tuổi nhỏ con gửi chú. Hồi nhỏ thì em nhỏ hơn một con giáp cho nên là mình cứ bế em trên tay, mê em lắm, thành ra con chú nhưng mà rất là gần gũi. Em Tâm Đoàn, sinh nhật vào ngày 13 tây tháng 9. Xin chúc cho em Tâm coi như là em bây giờ là coi như là marathon chạy dữ lắm luôn. Chúc cho em một tuổi mới sẽ có tình yêu mới, có người gửi trao con tim, có một cái chỗ dựa thật là vững chắc cho cái đoạn đường sau của em. Chúc cho em luôn luôn thành công và gọi là luôn luôn hạnh phúc.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Và quý vị ơi, bây giờ đã gần hết thời lượng chương trình rồi mà bây giờ chúng ta phải phát tặng cho em Thi hồi nãy gửi đến người chồng em Thi cái bài mà yêu em dài lâu đó chị Tường Minh. Thì
1: Rồi.
0: không biết là chị Tường Minh còn ai nữa không để Vân Trang phát nhạc nè.
1: Rồi phát nhạc đi, mình thay đổi không khí một chút xíu.
0: Rồi.
1: Yêu em dài lâu nha. Dạ vâng, trong khi chờ đợi Vân Trang tìm yêu em dài lâu thì tụi mình xin lặp lại là cái chương trình này sẽ đến với quý vị vào thứ sáu từ 1:30 cho đến 2 giờ. Đây là một cái chương trình mới mở ra để chúng ta có thể chúc mừng sinh nhật, những ngày vui của những người thân thương của chúng ta trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas.
0: Dạ, và sau đây mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Yêu Em Dài Lâu qua giọng ca của nam ca sĩ Elvis Phương.

0: Và ca khúc Yêu Em Dài Lâu qua tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương đã hình như là đã
1: Hết
0: hết
1: giờ.
0: giờ rồi, đã là
1: Nhưng
0: kết
1: mà
0: thúc
1: chắc chắn
0: chương
1: là chúng ta
0: trình.
1: cuối chương trình chúng ta cũng phải happy birthday tất cả những người đã được happy birthday trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là tất cả những quý vị mà có sinh nhật trong tuần này, đúng không ạ? Thay mặt chương trình, Tường Minh và Vân Trang xin happy birthday tất cả baby girl, baby boy có sinh nhật trong tuần này nha. Dạ, chúc cho quý vị có một cái ngày sinh nhật thật là vui, đánh dấu một cái chặng đường mới, một cái tuổi mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, cũng như là thật là nhiều sức khỏe.
0: Và Vân Trang cũng gửi lời chúc mừng lại cho những anh chị có sinh nhật vào nửa đầu tháng 9. Thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và sau đây mời quý thính giả hãy thưởng thức ca khúc Happy Birthday của Phan Đình Tùng.
1: Và xin gửi lời chào tạm biệt. Dạ.

0: Travel Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
11: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
12: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
11: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
12: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh. Hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drogrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, một sự kiện văn hóa đặc biệt và có quy mô lớn tại thành phố Houston. Chương trình sẽ được tổ chức vào 12 tháng 9 năm nay tại Vận động trường trong nhà của Trung tâm Energy Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội phong phú, tưng bừng và mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam tại xứ người thông qua việc giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt đến cộng đồng bản xứ và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác, đóng góp và tạo nên những truyền thống tốt đẹp, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay cũng là dịp để chúng ta kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Nhiều chương trình đặc biệt, Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Quý vị có thể tham gia cuộc thi nấu ăn với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Ngoài ra còn có thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi Tea House, thi thử cà phê do Trung Nguyên E-Coffee tài trợ, cuộc thi vẽ dành cho các trẻ em từ 6 tuổi trở lên do VV Homes tài trợ, chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Food Tree và Gardening Group thực hiện, với nhiều quà tặng từ Trần Nursery và Amazing Seeds and Plants và Sina Mouse. Cuộc thi Robotics dành cho các em từ 6 tuổi trở lên với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chương trình Pickleball dành cho hai trình độ trung cấp và cao cấp với giải nhất trị giá 500 Mỹ Kim. Đặc biệt chương trình chiếu phim, năm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu chương trình chiếu bộ phim Quán Kỳ Án do đạo diễn Lian Li thực hiện với hai diễn viên chính Liêm Bỉnh Pháp và Đỗ Thị Hải Yến. Bộ phim đưa người xem trở về bối cảnh Sài Gòn năm 1985, khám phá những góc khuất trong tâm hồn, sự đồng cảm và nỗi cô đơn của con người trong một thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao và đã đạt nhiều giải thưởng. Hai suất chiếu đặc biệt sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Văn hóa Việt năm nay. Chương trình vé đặc biệt. Chúng tôi hiện có chương trình đặc biệt mua vé sớm cho gia đình trước ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, chỉ 10 Mỹ Kim. Dùng discount code là VCF5. Ngoài ra, chúng tôi có ghi danh cho quý vị đi xe bus miễn phí. Địa điểm tập trung tại nhà hàng Kim Sơn, chuyến 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Xin gọi về số 281-933-8118 hoặc website vietculturefest.org. Năm nay, với sự hỗ trợ của Tokyo X, quý vị khi đến tham quan gian hàng Tokyo X tại Hội chợ Văn hóa Việt sẽ có cơ hội được tặng vé tham gia Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Thông tin liên lạc, mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Kính mong quý vị cùng đến vui chơi thưởng thức văn hóa, tham gia các hoạt động và chung tay gìn giữ, phát huy văn hóa Việt tại Houston. Trân trọng kính mời Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam VCSA, ban tổ chức Vietculture Fest.
2: Kính thưa quý đồng hương, quý vị lãnh đạo tinh thần cùng các nhân hào thân sĩ ở Houston và những vùng phụ cận. Trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ những đồng bào có những nhu cầu y tế, năm nay Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ ở Houston với sự bảo trợ của Elip Neighborhood Center cùng với sự cộng tác của các hội đoàn Houston Unity Lion Club, VTV Radio Network, Hope Clinic cùng một số tư nhân và những cơ quan khác sẽ tổ chức một hội chợ y tế vào ngày thứ Bảy 12 tháng 9 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi sẽ cung cấp tin tức y tế về bệnh ung thư như ung thư vú cùng những bệnh khác như tiểu đường, cao máu và bệnh mất trí nhớ. Qua những hội thảo và sàng lọc do những bác sĩ và y sĩ trình bày, chúng tôi sẽ có các bác sĩ y học thể thao hỗ trợ về vấn đề xương. Chúng tôi có chỉ dẫn cách khám ngực và cung cấp thông tin để chụp hình mammogram miễn phí cho quý vị phụ nữ có đủ điều kiện. Quý vị có thể tham khảo trực tiếp với các bác sĩ, y sĩ và dược sĩ cùng điều dưỡng viên, chích ngừa cúm, đo huyết áp, đo lượng đường và mỡ trong máu, khám xương để tìm kiếm bệnh rỗng xương, thử trí nhớ, rút thăm lấy quà, cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 Mỹ Kim để mua rau củ tươi tại chợ nông sản ngay trong khuôn viên dành cho 100 người đầu tiên, ưu tiên cho những người đến trước, và còn nhiều chương trình khác nữa. Nếu quý vị muốn đo lượng đường cùng cholesterol, xin nhịn ăn từ nửa đêm hôm trước để máu đo được chính xác. Chúng tôi mong ước quý vị sẽ dùng cơ hội này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mình và sẽ tham dự đông đủ. Nếu có điều thắc mắc, xin liên lạc tiến sĩ Trị Phạm ở tphạm@mdanderson.org. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người bị cáo buộc phạm tội hình sự có thể bị bắt giam và chịu các hình phạt khác nữa. Thời gian giam giữ và loại hình phạt tùy vào tội danh mà người đó phạm phải. Và tất nhiên, hậu quả của một vụ phạm tội hình sự thường là rất nghiêm trọng. Người phạm tội chắc chắn sẽ gặp trở ngại về học hành, công ăn, việc làm, ảnh hưởng đến thân phận di trú và nhiều khó khăn trở ngại khác nữa trong cuộc sống. Luật sư David Vương trong hơn 20 năm hành nghề đã giúp đỡ biết bao thân chủ phạm các tội hình sự thường gặp như uống rượu lái xe, hành hung người trong gia đình, tấn công người khác, có hay không có vũ khí, mua bán tàn trữ chất ma túy, trẻ em phạm tội trộm cắp. Hiện nay, luật sư David Vương đang được tòa án tín nhiệm và chỉ định làm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội không có điều kiện thuê luật sư biện hộ. Vì vậy, luật sư David Vương có đầy đủ bề dày kinh nghiệm về luật hình sự để giúp bạn xóa án, giải quyết xong xuôi vụ án, cất đi gánh nặng phiền toái, lo âu cho bạn và gia đình bạn. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nhất thời nào đó, người ta không kiềm chế được bản thân và lỡ phạm vào một tội hình sự, thì sẽ phải chịu cảnh tù đày và các loại hình phạt nghiêm khắc. Khoan nói, án tích tồn tại trong hồ sơ lưu trữ sẽ kìm hãm mãi cuộc đời của bạn. Nếu không may vướng vào một vụ án hình sự, bạn hoặc gia đình của bạn hãy đến gặp luật sư David Vương ngay khi vừa bị bắt tạm giam để được luật sư giúp đỡ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ và chọn giải pháp thích hợp để giải quyết nhanh và tốt nhất vụ án. Văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
9: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
8: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? Với phần một của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
9: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
8: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
9: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
8: rất
9: giống như
8: là có duyên luôn,
9: một nửa vần trăng vậy đó.
8: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest. Và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái, qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
9: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
8: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
9: Đúng
8: so
9: rồi.
8: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
9: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó, mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
8: Dạ vâng.
9: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp

0: người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tai yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tai yến, nó sẽ làm mềm cái tai yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tai yến này. Và sau đó rồi á, thì đương nhiên cái tai yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè. Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tai yến. Sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tai yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tai yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tai yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
1: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tai yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tai yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị Diễm?
0: Một cách rất là nghiêm khắc, những cái tai yến nào mà đẹp nhất người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
1: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tai yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng acid amin nè, và
0: là
1: những
0: tại
1: cái
0: vì
1: nguyên
0: không
1: tố
0: có ngâm trong nước đó,
1: đúng
0: nhược
1: rồi nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
0: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én, đây là
1: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
0: kỷ tử
1: và đường phèn,
0: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha.
1: Phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
0: Đúng rồi.
1: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
0: cái mùi hơi nhẹ
1: nó không
0: thôi.
1: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó, thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
0: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
1: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
0: Mời
1: nha
0: Nhật Minh nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
0: thấy
1: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị,

0: ơi, cho nên là
1: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Đúng
1: Mỗi
0: rồi.
1: một lần ăn như vậy đó quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: Như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì những mình hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể tự từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì những mình và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một chút
1: Vài
0: xíu,
1: tiếng.
0: từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó
1: Nó
0: mềm
1: mềm
0: ra
1: ra.
0: thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc cũng băng thịt rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng thịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Fosport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Phương Trang xin chào quý thính giả của Việt Radio 1560 AM và 1480 AM Dallas. Thưa quý vị đang đến với chuyên mục Chim cá cảnh và đồng hành cùng quý vị hôm nay là anh Patrick Hoàng. Người anh Patrick Hoàng là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong bộ môn nghệ thuật tao nhã này. Dạ, xin chào anh.
1: Dạ, chào chị và chào quý thính giả hai miền Houston và Dallas.
0: Cái thời tiết bây giờ thì hình như là cũng đang giao mùa. Khuyên hôm qua thì em thấy Houston được ông trời ban thưởng cho một cái trận mưa cũng khá là lớn đó.
1: Dạ.
0: Thì cái thời tiết giao mùa này đó, thì khi mà chúng ta nuôi những con vật nuôi trong nhà đó, nó có thường giống như là bị cảm sốt, nhức đầu gì giống như người mình không anh? Giống như là chuyển mùa đó.
1: Dạ thì nói chung thì nếu mà mình nuôi trong nhà đó, thì cái nhiệt độ trong tất cả thú nuôi trong nhà, nhất là cá đi, thì mình nuôi trong nhà thì lúc nào thì nhà mình cũng có máy lạnh rồi, thì khí hậu nóng điều hòa thường, nhưng mà so sánh với ngoài trời đó thì nó cũng rất là nó khác lắm, tại vì thường thường bây giờ đi là theo khí hậu bây giờ thì tất cả loại cá hoặc là thú nuôi ngoài trời thì nó phù hợp với nó hơn. Tại vì tất cả những con cá mà mình có ở đây là đa số là bên vùng nhiệt đới không à. Thành ra là nó lại thích ấm, nó không có thích lạnh. Thành ra là, nhưng mà ấm thôi chứ nóng thì không có được. Tại vì giống như bây giờ nhiệt độ á, là ngày nào lên cũng quá 100. Đó, rồi mà liên tục mấy tuần lễ. Rồi cộng thêm nữa là không có mưa. Rồi... thì một khi mà nắng mỗi ngày mà cứ trên 100 á, thì nhiều lúc á, buổi tối á, thì nó dịu lại nhưng mà nước á, nó vẫn nóng. Nó có ấm, nó không có lạnh được, nó không có mát được. Thành ra là sang ngày hôm sau đó thì lại thêm một ngày nắng nữa thì cái nước lại nóng hơn. Nhưng mà một khi mình cái nhiệt độ nước mà nó nóng á, thì nó làm cho cái nồng oxy á, trong hồ mình nó rất là thấp. Tại vì nhiệt độ càng cao thì oxy nó lại càng thấp. Vì vậy mà mình phải có mấy cái máy mà sùi bọt á, để cho nó sùi bọt, là lý do là
0: để nó tạo oxy.
1: Nó tạo oxy. Thứ nhì nữa là tại vì nói cho cùng thì mình nhiều lúc mình để cái máy bơm, máy sùi bọt mà nằm ở trong một cái chỗ nào mát á, thì nó cũng lấy cái hơi mát, nó lấy một cái gió mát, cái này hơi mát nó thổi vào cái hồ thì nó làm cái hồ mình nó mát hơn. Nhưng mà cái quan trọng là phải có oxy điều hòa nước liên tục thì thì mấy con cá nó với ổn định được, tại vì chứ nếu mà bây giờ mà mình để một cái nước mà nó đậm á, mà nhất là cái mùa này á, thì nước mà nó không có lưu thông á là oxy nó chết. Là mấy con cá thấy mùa này có nhiều khách hàng đang có bị nhiều vấn đề lắm, là thứ nhất là cái hồ mình đang ổn định nhưng mà mình đi xa rồi cái máy bơm nó bị hư. Thì cái đó có tại vì đa số là máy bơm mà mình có đó, thường thường á là mình có cái hồ nó ổn định á là cũng có thể là 1 năm cho tới 10 năm rồi. Thì mấy cái máy móc của mình á lúc nào nó cũng phải chạy, nó chạy 24/24 luôn.
0: Đúng rồi.
1: Thì thành ra là một khi mà mình chạy qua 1 năm rồi á, thì là cái máy đó nó muốn hư lúc nào nó hư mình không có biết được. Có máy thì 5 năm, có máy 10 năm, có máy thì có 3 năm, nói chung là vậy. Tùy theo là cái cách thức mà mình thiết kế đó, mà nó không có bị rác nè, nó không có bị tụ rác hoặc nó không có bị bích lại á. Thì cái số lượng nước mà nó qua cái máy bơm liên tục lúc nào cũng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó không có bị cháy, nó không có bị ảnh hưởng tới ma sát nhiều thì nó không có cháy. Còn nếu mà bây giờ mình ở cái khu nào mà rác rưới nhiều quá thì một khi mà mưa hoặc là gió này kia thì nó thổi mấy cái lá cây hoặc là cái bao xuống á, nó làm cho cái máy của mình nó bị nghẹt đi. Thì cái số lượng nước nó qua không đủ thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt nó rất là cao, thì cái ma sát nó càng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó càng ngày nó có sẽ nó bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương thì nó sẽ cháy lẹ hơn. Thì cái đó cũng là một vài cái để cho mình nên chú ý, là tại vì nhất là cái hồ mà cũ rồi đó, 2-3 năm trở lên đó, là mấy cái càng cũ là mình phải càng chú ý nó hơn, tại vì cái máy của mình không có mới nữa, nó cũ rồi. Nhưng mà mình không có biết được là nó ngừng bất cứ lúc nào, thì Vì lý do đó thì có rất là nhiều người hỏi làm sao mà mình biết được. Thì bây giờ đó thì họ bán rất là nhiều ở trên Amazon đó, họ có bán mấy cái mà dụng cụ giống như là mình xài để qua wifi đó, là cái ổ điện nó qua wifi, thì bất cứ lúc nào mà cái nhà của mình nó bị cúp điện hoặc là bị mất điện á, là nó sẽ báo cho mình. Thì cái đó cũng là một cái để cho mình chuẩn bị ha. Còn nếu mà không có thì mình đi làm 8 tiếng hồ sau mình về là trễ rồi. Thì cái vụ này á, thì cách đây cũng 1-2 ngày cũng có một người khách cũng mới bị. Là tại vì dù cho mình có tính kỹ cỡ nào cũng không bằng trời tính. Là tại vì ảnh có hai cái máy bơm. Tất nhiên là một cái á, là tránh một cái phụ. Thì cái phụ á, nó bị hư cách đó 2 ngày. Thì ảnh còn cái chánh. Nhưng mà sau đó đó, anh đâu có ngờ là cái chánh nó lại hư tiếp tục luôn. Mà ngay đó là lúc đó anh đi làm, thành ra một khi về là nguyên một cái ổ cá chết hết. Thì cái vấn đề là cái này là nó xảy ra không rất là nhiều, chứ không nó nhiều lý do lắm, nhưng mà mình có chuẩn bị cỡ nào á, đôi lúc nó cũng có một cái khe hở nào thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Vì vậy mà mình nên chú ý mà chuẩn bị càng kỹ thì cái sơ sót đó nó càng ít lại.
0: Trước khi mà để cho quý thính giả gọi vô, bây giờ đường dây đang trống mà bây giờ không thấy quý thính giả nào gọi vô, thì Vân Trang có thể hỏi anh một câu là cái tác dụng của bèo đó anh. Thì em thấy em tới nhà một số người bạn chơi thì em thấy là người ta hay bỏ bèo vô trong cái hồ cá. Thì em có nghe nói là khi mà mình bỏ bèo vô cái hồ cá đó thì sẽ làm cho nước nó trong. Thì khi mà làm cho nước nó trong vậy thì nhưng mà em lại có suy nghĩ giống như anh Patrick Hoàng vừa nói là cái máy thì nó chạy suốt luôn. Thì cái việc mà bỏ bèo vô như vậy thì nó có làm hại đến cái máy đó hay không anh ha?
1: Thì cũng tùy theo hồ, tùy theo cái loại cá mà mình nuôi. Có nhiều loại cá đó nó ăn cái rễ bèo. Thì một khi mà nó ăn á thì nó không ăn mà nó chỉ có rễ thôi. Hoặc là nó cắn mấy cái rễ để cho, nói chung là thì cái một khi mà nó cắn rồi á thì nó thành rác. Thì nếu mà mình một cây thì không sao, chứ mà mình có mười mấy 20 cây đó thì là mấy cái rễ đó nó sẽ đi vào cái máy bơm của mình, nó làm nghẹt cái máy bơm của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà nó sẽ gây tai hại tới cái máy bơm bị hư. Nếu mà mình có hồ cá rồi mà mình muốn biết là cái hồ này bỏ bèo được hay không đó, thì thường là phải hỏi một cái người nào, một cái tiệm nào á, thì mỗi một loại cá khác nhau.
0: Là không phải là cái hồ cá nào mình cũng bỏ bèo vô được.
1: Tại vì có nhiều loại cá đó nó ăn bèo, nó phá bèo thì mình không có nên bỏ. Còn có nhiều hồ nó không phá thì bèo nó mới sống, nó sinh sôi nảy nở, nó ra nhiều á thì cái nước mình mới trong được. Tại vì cái trong á là nó do cái rễ bèo á nó nhiều lắm. Nó giống như một cái chổi á thì nó rất là nhiều rễ, thì mỗi một cái rễ non hoặc rễ già thì nó là một cái nơi để sinh để nó gây ra vi sinh. Thì cái vi sinh để nó làm cho trong nước của mình, thì càng nhiều vi sinh thì cái nước mình lại càng trong. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà họ để bèo cái thứ gì á, bèo á nó làm nó che nắng, nó làm cái hồ mình nó mát hơn. Rồi thứ ba là đôi lúc á, ở đây á, mình có rất là nhiều mấy con diều hâu rồi mấy con chim cò này kia nó bay trên á, thì một khi mà nó nhìn xuống á mà cá mình mà nó có chỗ trốn á thì cái cơ hội mấy con cò nó bắt á, cũng khó nữa. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao họ xài bèo. Nhưng mà nếu mà mình nuôi mấy con cá chép á, hoặc là nhiều loài cá mà nó thích ăn bèo á, thì là mình bắt buộc mình không có nên bỏ được, nhưng mà mình bỏ bèo giả. Mình bỏ mấy cái lá cây giả hoặc tất cả cái gì mà giả để cho nó nổi á, thì cái con mấy con cá con, từ con cá con cho con cá lớn á, là nó trốn được, là nó che nắng nữa. Là vì cái nắng mà cái tia nắng của mặt trời á, mà nó rọi thẳng xuống hồ á, mình thấy như vậy chứ nó rất là nóng. Nó phải là chóa nữa, tại vì con cá nó không có thích. Vì vậy mà mình, nếu mình có một cái gì mà nó che được như vậy á, thì nó cũng tốt, giống như mình ra ngoài nắng mình đứng vậy đó. Thì mình đứng ở dưới cái dù á, thì mình dễ chịu hơn. Thì cái này cũng so sánh với lại mấy con cá đó ở dưới nước á, thì nó cũng giống như vậy. Vì vậy mà tại sao mà lúc nào mình cũng nhìn xuống nước á, mình cảm thấy là tại sao mà nó cứ trốn dưới cái gầm cầu, nó trốn dưới cái bụi cây chứ nó không bao giờ đứng ngoài đó.
0: Yeah.
1: Tại vì ở ngoài thiên nhiên á, thì nói chung nó có nhiều lý do là nó không có ra ngoài được, là tại vì ở ngoài thiên nhiên mà ngoài trống á, thì cá lớn nó ăn cá nhỏ. Vì vậy mà cái đó cũng là trời sinh ra, nó bẩm sinh là nó biết là nó phải có một cái vị trí nào là nó an toàn cho nó, thì nó với tụ tập đó thôi.
0: Yeah.
1: Thì còn nếu mà nói về bèo với lại lục bình, tất cả những cái đồ mà mấy cái cây như vậy á, thì nó cũng có nhiều chi tiết. Thêm một chút chi tiết nữa là nếu mà mình muốn trồng mấy cái cây sống á,
0: yeah,
1: thì lúc nào mình cũng phải có một vài tiếng là ánh nắng mặt trời chiếu vào,
0: yeah,
1: hoặc là ánh sáng. Còn nếu mà mình để vào cái chỗ nào mà nó âm mưu quá đó, thì mấy cái loại đó nó cũng không có phát triển được. Một thời gian nó cũng chết rồi. Nó phải có ánh sáng,
0: có ánh sáng.
1: Ánh sáng mà sáng giống như là nếu mà được 50-50 hoặc là được một vài tiếng mà ánh nắng á, thì cái cây nó mới mọc được. Còn nếu mà mình không có một chút nắng á, thì nó không có phát triển được. Nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Dạ, thì anh có vừa nói tới là cái yếu tố mà quyết định để cho cái hồ cá và những cái cây trồng á nó được sinh sống tốt ấy, thì phải có ánh nắng mặt trời. Thì cái xu hướng kết hợp nuôi cá và cái cây thủy sinh đó anh, thì bây giờ em thấy cũng đang rất là thịnh hành đó. Nhưng mà cái yếu tố nào ngoài cái ánh nắng mặt trời á quyết định cái sự cân bằng giữa cây trồng và cá trong bể hay không anh ha?
1: Tùy theo, nếu mình nói trong bể đó là tất nhiên là trong cái hồ cá, cái hồ kiển đi, trong nhà mình lại khác nữa. Tại vì nếu mà mình trồng thủy sinh mà trong nhà đó thì nó có một cái loại đèn đặc biệt, là mình xài cái loại đèn đó được rồi, mình không có cần ánh sáng mặt trời. Nhưng mà nếu mà cái hồ cá trong nhà mà mình để gần cái cửa sổ này kia để cho nó có ánh sáng mặt trời á, thì nó cũng gây ra nhiều cái tác hại lắm, là tại vì cái ánh nắng mặt trời á nó rất là mạnh. Mà nếu mà trong nhà mình mà cái dàn máy lọc mà nó không đủ á, thì nó sẽ làm cho cái hồ mình nó mọc rêu rất là nhiều, mọc rong. Thì rong rêu là nó mọc vì đèn. Thì cái đó là cái mà mình là tố kỵ, lúc nào mình cũng phải che cái màn cửa lại, không cho cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cái hồ cá của mình. Thì cái đó là một cái mà lý do là để cho nó ngăn tất cả những cái sự phát triển của mấy cái rêu á. Thì nó làm cho cái hồ kiến của mình nó không có bị đục, không có bị đen, không có bị xanh. Còn ngoài ra đó là cái mà nói về ở ngoài trời đó, thì họ nói tại sao mà ở trong nhà đó thì mình sợ là ánh nắng mặt trời chiếu vào. Còn ở ngoài trời, ánh nắng ngoài trời suốt ngày mà.
0: Đúng rồi.
1: Thì lý do là tại vì ngoài trời á, mình sẽ xài một cái dàn máy lọc khác. Nó khác, nó mạnh hơn. Thứ nhất là mạnh hơn, thứ nhì là nó có mấy cái đèn UV. Thì mấy cái đèn đó để cho nó diệt rêu. Thì nó mới làm cho cái hồ mình nó mới trong được. Còn nếu mà ở ngoài trời mà mình không có cái đèn diệt rêu á, là cái hồ mình nó sẽ bị xanh. Nó xanh giống như là nước lau máy vậy đó. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà ở ngoài trời á, nó bảo trì nó khó hơn. Rất là khó, là tại vì nó ngoài trời, thứ nhất là bụi bặm nè, thứ nhì nắng nè, thứ ba là mưa rồi nước dơ rồi đủ thứ rác. Thì thành ra là cái máy lọc ở ngoài á nó phải mạnh,
0: nó phức tạp hơn nữa anh ha.
1: Nó phức tạp hơn tại vì, nhưng mà nó cũng có cái dễ của nó, tại vì cái dễ của nó là mình muốn thay bao nhiêu nước này kia mình cũng không có phải cần, nó không có phải cầu kỳ như trong nhà là mình phải có ống nước này kia mà dẫn ra dẫn vô thì nó cực hơn. Nhưng mà mỗi một cái hồ, mỗi một cái vị trí á, tuy rằng ở ngoài trời nhưng mà nhiều lúc cái vị trí mà nó nằm về cái hướng mà không có nắng nhiều á, thì nó lại dễ bảo trì hơn là cái nắng, hướng mà nắng nhiều. Thì thành ra là bởi vì mà nếu mà mình có làm một cái thiết kế một cái hồ cá mà nằm trong cái chỗ mà cái vị trí mà nắng nó nhiều quá đó, thì mình cũng nên sắm một cái miếng bạc, miếng bạc để che nắng. Thì cái đó cũng là một cái mà nó nằm trong một cái danh sách, ví dụ như là từ 1 cho tới 100 vậy đó, mà mình thiết kế một cái hồ cá là mình cần những gì á, là nó nằm trong đó hết. Tại vì tùy theo cái sở thích của mình, tùy theo cái vị trí của cái hồ cá, rồi tùy theo cái nơi mình ở nó, thì có nhiều chỗ mình ở họ không có cho mình trèo mấy cái đó.
0: Dạ.
1: Đó, thành ra là có nhiều chỗ mình phải phải nghiên cứu cho kỹ trước khi mình thiết kế một cái hồ cá đó, thì nó mới vừa đẹp mà vừa rẻ nữa.
0: Đúng là cái nghề chơi cũng lắm công phu anh ha. Rồi bây giờ quý vị ơi, nếu mà quý vị có cần đặt câu hỏi gì với anh Patrick Hoàng thì hãy gọi vào số điện thoại 7139311560 nha. Bây giờ thì đường line vẫn đang trống, thì Vân Trang cũng xin hỏi anh một câu nữa. Là khi mà chúng ta chơi cái chúng ta nuôi cá đó, thì thường thường cái sai lầm phổ biến của người mới chơi cá đó là thường là không có xử lý cái nước máy ngay lập tức, thì anh có thể chia sẻ với lại cho em và quý thính giả biết là cái tầm quan trọng của hệ vi sinh và cái chu trình xử lý nước nó như thế nào hay không ạ?
1: Dạ thì mỗi một hầu như là cái đề tài này thì mình nói đi nói lại rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không có không nói không có được, là tại vì phải nhắc. Thì tại vì mỗi một ngày á là mình có lại có
0: mình phải
1: thành
0: hay,
1: viên mới,
0: mình phải hay thay nước nữa đúng không anh?
1: Thì ý em là thành viên mới, khách mới lúc nào cũng phải đi theo mình, phải nhắc nhở. Thì cái này cũng giống như một cái lời nhắc nhở thôi, là tại vì thứ nhất á, ở đây á, là cái nồng độ của chlorine á, mà họ bỏ CD họ bỏ trong nước mình á, thì một khi mà mình bị hạn hán như vậy nè, mình nóng á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm. Tại vì cái nước đó, nó bị ô nhiễm. Thành ra họ phải bỏ cái Oraven rất là cao. Thì vì vậy á, mà mỗi lần mà mình xài á, thì trong một cái lọ đó mà mình mua đó, thì họ bán là họ bán cho toàn quốc, có thể là thế giới luôn. Nhưng mà họ để là, nói chung là chỉ có theo sách vở thôi, theo cái nhu cầu của mỗi một nơi, là cứ một giọt á, là một gà lông nước, hoặc là một muỗng cà phê cho 10 gà lông nước, tùy theo. Có hãng á, họ đặc hơn, có hãng họ là pha lỏng hơn, thì thành ra mỗi một hãng á, cái độ của nó khác nhau. Nhưng mà mình á, nếu mà mình nói mà mình có đồ thử đó, thì mình thử một thùng trước để mình biết là cái nước này cần bao nhiêu giọt là nó lấy. Nhưng mà thật sự ra đó, với cái đồng tiền mà mình mua một cái chai đó đó, thì mình có bỏ nhiều hơn á, nó không, nó cũng vẫn đáng. Là tại vì nó không có mắc. Nhưng mà nếu mà mình kỹ quá đó, mà mình bớt lại á, thì một con cá mà chết thôi có thể là tới 5 cái chai đó được. Mà một cái chai đó mà mình xài cả năm mới hết, thì vì vậy mình cũng không có nên là mình kỹ quá để giống là vậy. Thí dụ như bây giờ là tùy theo mình ở cái khu nào. Thí dụ như là mình ở cái khu vực này nè, dân số nhiều cao á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm, là tại vì cái nước á, mấy cái ống nước này kia nó cũ nữa, thì có thể nó bị ô nhiễm nhiều, thì họ bỏ cái chlorine nó nhiều hơn. Thì mình cứ nhắm á, là khoảng chừng họ nói là một giọt một gallon á, thì mình bỏ 3-4 giọt cũng được, hoặc 5 giọt cũng được, để cho nó có một cái sự an toàn,
0: tức là dư thôi nhưng mà không được thiếu,
1: không được thiếu. Còn nếu mà mình ở ngoài ô hoặc là cái khu nhà mới á, thì họ xài mấy cái ống á, ống nhựa nhiều, thì nó không có bị rọ, nó không có bị rỉ, thì nó mới mà, thì cái khu đó có thể cái nước, cái nồng độ nó lại nhẹ hơn. Nhưng mà nhẹ hơn, theo kinh nghiệm của mình, nhẹ hơn hay là cái chỗ nào dơ hơn á, thì lúc nào mình cũng tính là cứ 3-4 giọt, gấp 3-4 lần là cái an toàn nhất. Ví dụ như giờ họ nói một giọt một gallon, thì mình cứ bỏ 3-4 giọt vậy thôi. Thì cái đó là một cái để cho mình yên tâm. Thứ nhì nữa đó là nó lấy cái chlorine ra lập tức luôn. Nó không phải chờ là 1-2-3 tiếng. Tại vì một khi mình bỏ vào á, thì cái nước nó điều hòa, nó lấy ra liền. Thì cái con cá ở trong hồ mình á, nó không có bị sốc. Còn nếu mà mình bỏ ít quá đó thì nó sẽ bị sốc. Thì cái đó cũng là một cái mà tại sao mà mình phải rất là cẩn thận. Mình mua mấy cái thuốc và để mình nói chung là dễ nói cho dễ nghe đó, nó kêu là thuốc conditioner đi. Thì mỗi một hãng đó, nó khác nhau. Rồi mỗi một hãng đó, nó làm mấy cái thuốc khác nhau luôn. Tại vì tùy theo cái nhu cầu của mình, tùy theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình muốn chỉ có lấy Oraven ra thôi thì nó chỉ có cái đó thôi. Hoặc là mình mua một cái nó vừa Oraven rồi nó vừa lấy ammonia, rồi nó 2-3 thứ lận. Thì cái đó nó mắc hơn. Nhưng mà nó có thể là nó an toàn hơn, là tại vì mình 1 công 2-3 việc luôn. Thì cái đó nó cũng cho mình một cái sự lựa chọn. Thì cũng tùy theo cái sở thích của mình. Nhưng mà cái mà đầu tiên mà lúc nào mình cũng nhắc, mà lần nào lên đài mình cũng nhắc, là trước khi mà mình thay hồ cá đó, là mình phải coi là mình có cái chai đó hay không. Nếu mình không có cái chai đó thì mình không có được thay nước, tại vì mình thay mà không có thì cũng là chết cá. Còn nếu mà mình xem mà mình có cái chai đó, mình phải xem cho kỹ, là tại vì có nhiều hãng á, họ làm cái chai nó giống nhau lắm, nó tên bốn loại thuốc khác nhau, nhưng mà mấy cái chai cái màu nó giống nhau lắm. Khi mình sới mình cứ chụp đại, mà chụp không đúng á là nó còn tệ hơn là mình bỏ thuốc nhiều nữa. Thì cái đó cũng là một cái là mình nào, lúc nào mình cũng phải đọc cho kỹ là cái chai nào là cái chai conditioner, cái chai nào là chai thuốc, cái chai này là để cho chữa bệnh, hoặc là cái chai nào để làm cho trong nước thôi. Nó có nhiều loại lắm. Thì nếu mà mình sợ đó thì mình ghi lên cái nắp để cho mình dễ thấy, tại vì đôi lúc đó mình hấp tấp quá cái mình không có mắt kiến, không có đọc được, nó thành ra là cũng hơi nguy hiểm. Thành ra lúc nào mình cũng viết ở trên một cái nắp nào đó, là cái chai số 1, số 2, số 3 là mình biết để cho mình xài. Thì cái đó cũng là một theo một cái kinh nghiệm của mình với lại của tất cả những người khách mà đã trải qua rồi đó. Thì cái này tất cả những gì mình nói đó, là cái sơ suất đó hầu như là nó trải qua hết rồi. Mà mỗi lần mà mình bị như vậy đó, là mà mấy con cá mà đang trong cái lúc mình thay nước là nó sẽ chết thôi, tại vì cái chlorine nó cao lắm. Nó rất là độc. Thì vì vậy mà mình cũng nhắc, thì cái quan trọng nhất mỗi lần mà mình thay nước là sao, là đầu tiên là phải có cái chai thuốc có sẵn trong tay. Thứ nhì á là trước khi mà mình bỏ nước mới vào á thì nó có hai cách. Nếu mà hồ mới á thì mình châm thẳng vào hồ, còn hồ lớn á, xin lỗi, cái hồ lớn á thì mình châm thẳng vào hồ. Còn cái hồ nhỏ đó giống như là vài gallon nước nhỏ thôi á, thì mình đổ vào một cái xô, rồi xong mình bỏ thuốc vào, mình quậy đều lên, rồi xong lúc đó mình mới đổ vô hồ mình lại. Còn nếu mà cái hồ cá một cái hồ rất là lớn đi thì không cách nào mà mình đổ từng xô được, là mình bỏ cái ống vô thẳng luôn. Thì nếu mà mình làm như vậy á là mình coi là cái số lượng bao nhiêu muỗng hoặc là bao nhiêu nắp cho cái hồ đó. Thì mình ví dụ như bây giờ là cái hồ này 100 gallon nước đi, thì mình thay hết 50 gallon nước thì mình xài có thể là 10 nắp. Nhưng mà đầu tiên là mình bỏ 5 nắp trước. Bỏ 5 nắp trước để cho cái nước nó vô nó điều hòa. Một khi mà cái nước mình nó lên tới một nửa đó, thì mình bỏ thêm 5 nắp nữa. Thì là cái conditioner nó sẽ lấy hết cái oraven ra tại chỗ luôn. Thì tại vì lý do là trong hồ mình á nó đang có cá trong đó. Thành ra mình không có muốn cái thuốc đó ảnh hưởng đến cá của mình. Thành ra mình phải bỏ cái cách đó. Thì một khi mà xong xuôi hết rồi á, là mình nếu mình kỹ thì mình bỏ thêm chút xíu nữa, còn không thì thôi. Nhưng mà một khi mà nước mới vào rồi là trong hồ mình lúc nào máy bơm, máy sùi bọt này kia là phải điều hòa liền.
0: Phải hoạt động.
1: Phải hoạt động liền. Tại vì nó có thể nó còn một chút ít cái oraven nó còn trong đó để cho nó bay hơi ra. Thì để cho nó an toàn hơn. Thứ nhì là một khi mà mình thay nước á, mà gặp cái nước mới á, là con cá nó có nhiều con nó khó chịu lắm. Nó có thể là nó bị sốc á. Nhưng mà nếu mà trong hồ mình mà nước điều hòa rồi cộng thêm oxy nhiều á, thì nói chung giống như người mình đang dơ mình đi tắm á, nó thoải mái hơn.
0: Đúng rồi.
1: Thì cái đó là cũng là một cách mình làm sao để cho mấy con cá đó nó không có bị sốc, tại vì thường thường á cái chứng bệnh nó, tất cả chứng bệnh á là nó từ sốc, nó từ stress, nó từ sốc ra. Thì mình bỏ tay vào trong hồ rồi mình chùi rồi mình lấy đồ ra lấy đồ vô là mình đã làm cho nó stress rồi. Tại vì nó quậy cái chỗ ở của nó mà. Nhưng mà cái đó thì cũng bình thường thôi, mình làm sao để cho nó đừng có rượt nó, đừng có. Thì cái đó cũng là một cách thôi, tại vì nó bị stress á, thì chưa chắc là nó chết liền. Nhưng mà có thể 1-2-3 ngày sau bắt đầu cái nó yếu đi, cái đầu nó mang bệnh. Cái đó là cũng là từ cái mà mấy cái mà lúc mình làm mà mạnh tay quá, hoặc là mình làm cho nó hoảng sợ quá đó, thì cái cơ hội mấy con cá nó bị stress, hoặc là tất cả những thú nuôi nào cũng vậy. Thì cái đó cũng là một cái nó mang tới cái stress, là từ đó là nó mới mang mới nhiều chứng bệnh, mình phải lo lắng hơn.
0: Dạ, tức là như vậy là lúc nào chúng ta cũng phải thật là nhẹ nhàng với những chú cá nhỏ đúng không anh?
1: Dạ.
0: Dạ, thưa quý vị, phần 1 của chương trình chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây với vài thông tin thương mại và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đường line của chúng tôi đang trống. Mời quý vị gọi vào số 713-931-1560 khi có những thắc mắc muốn trao đổi với anh Bà Trích Hoàng. về cách chăm sóc chim cá cảnh. Và thưa anh ơi, bây giờ đường line đang trống thì em có một câu hỏi nữa. Tại vì hồi đó giờ em chưa có bao giờ mà nuôi, chưa bao giờ mà chơi cái chim cá cảnh mà nuôi cá hết á. Nhưng mà tại vì gần đây thì em cũng có nhìn mấy bạn bè em nuôi cá trong nhà thì em thấy cũng vui và nó cũng hình như là cũng phong thủy đó anh. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho em và quý thính giả biết là khi mà mình... Những cái người mà mới bắt đầu chơi cá như em đó thì có những cái dòng cá cảnh nào mà vừa đẹp, vừa dễ sống, lại ít công hao tốn bảo trì hệ thống lọc hay không ạ? Mời anh.
9: Dạ, xin trả lời câu hỏi của chị thì là cái vấn đề là nếu mà nói về dễ đó thì có nhiều lắm.
8: Dạ.
9: Nhưng mà mình nói câu dễ thì cũng chưa chắc nữa. Tại vì có nhiều con mình thấy dễ như vậy chứ mà nó cũng rất là cầu kỳ.
8: Phải hiểu nó nữa anh ha.
9: Tại vì nó cái quan trọng là cái lối mình thiết kế cái hồ của mình hoặc là cái lưu hoặc là cái nước tùy theo cái nơi mình ở thì cái đó rất là quan trọng. Và tại vì một khi mà mình muốn cho mình kỹ á, thì như là mình hiểu biết nhiều á, thì nó dễ, còn mình chưa bao giờ biết mà mình muốn thử nó đó thì nhiều người nói chung thì cũng rất là mát tay tại vì không biết gì hết á. Nhưng mà một tháng sau rất là giỏi. Là tại vì mỗi một người có một cái khiếu riêng. Thành ra là nói về cá mà dễ nuôi á, thì thường thường á là mình nuôi mấy con nào mà hồ á, thì mình thiết kế cái hồ nho nhỏ thôi. Thì để mình thử, để mình coi cái sự hoạt động của nó hàng ngày, sinh hoạt nó hàng ngày. Rồi lúc đó mình với từ từ mình cái đam mê mình nó sâu hơn, lúc đó mình mới tính tới cái hồ lớn. Nhưng mà nếu mà nói về cá mà cho dễ đó là thường thường ở đây con mà dễ nhất là cá đá, cá xiêm. Tại vì chỉ cần cái hũ cái keo thôi. Đó là không có cần máy sùi bọt, không có cần gì hết thì cái đó là dễ nhất rồi. Cái thứ nhì á là mấy con giống như là cá hòa lan, cá bay màu. Thì mấy cái giống đỏ dòng đó là là cái loại dễ hơn. Nhưng mà mình cũng đầu tiên là không có nên nuôi số nhiều. Tại vì cá dễ nuôi mà mình không biết mà mình bỏ nhiều quá cũng không được. Tại vì nó làm ô nhiễm nước lẹ quá thì cũng chết. Đó. Rồi còn cái phần thứ ba là mình phải theo dõi là cái loại cá nào nó ăn loại gì. Rồi nó ăn bao nhiêu. Rồi mình phải biết là mình phải cho nó ăn đúng chứ đừng có cho nó ăn dư. Thì em nói thẳng là rất là nhiều người khách á là đa số là mình á cá chết đa số là vì nước dơ. Lý do là tại cho ăn nhiều quá. Thì mình nói là tại sao cho ăn nhiều quá, nói là cứ mỗi lần đi ngang là nó đòi ăn. Thì cái chuyện đó thì mình nó thấy mình là nó lăn tăng nó đòi ăn. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn rồi á, mình phải cho nó cái thời gian để nó tiêu. Thì cái đó cũng là một cái. Rồi xong đâu đó đó mình cũng phải để ý tới cái nồng độ nước của mình. Thì cái đồ ăn á là cho ăn làm sao mà mình cái này là làm sao mà mình biết được bao nhiêu mới đủ. Thì mỗi một ngày á, mỗi một lần hoặc mỗi một ngày mình cho cá ăn nó đều khác nhau hết. Thú nuôi thì ở ngoài trên bờ như chó mèo dễ, mình cứ để cái tô là xong rồi. Nó thích ăn nó ăn, không ăn thôi. Còn trong nước á, cá đó là tới giờ mà không phải là giờ đó giờ ăn mà giờ kia là giờ nghỉ, nó ăn bất cứ lúc nào. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn á, thì từ cái nồng độ nước của mình cho tới nhiệt độ trong hồ cá của mình thay đổi đi. Thì mỗi lần mình cho ăn thì nó sẽ khác một chút xíu. Ngày hôm nay nó ăn 10 hột, ngày mai nó ăn có 2 hột thôi. Rồi ngày mốt có thể nó không ăn nữa. Thì mỗi một lần mình cho ăn nó có một cái ưu điểm khác nhau. Thì một khi mà mình thấy cái sự thay đổi đó, là mình phải xem xét lại cái nước của mình. Đi thử. Tại vì ví dụ như ngày nào mình cho 10 cái tự nhiên ngày mai cái nó không ăn. Là 100% là cái hồ mình nó có vấn đề gì. Hoặc là mấy con cá nó không có bơi, nó lười. Nó không có hoạt động nhiều, nó không có tung tăng. Cái đó cũng là một cái ưu điểm để cho mình để tới. Là trong hồ mình cũng cái trong nước nó có thể một cái vấn đề gì. Tại vì nó đang giống như là nó đối thoại với mình đó, để cho mình biết. Nó không có giơ tay giơ chân gì được hết, nó chỉ có cái động tác của nó là vậy đó. Thì lúc đó mình mới biết được cái hồ mình nó bị cái gì, chứ không phải là cái hồ nước nó đang trong, đang sạch là cái hồ nó tốt, không phải. Cái hồ đang trong, đang sạch mà cái triệu chứng nó có đó là 100% là cái hồ mình trong nước nó bị vấn đề. Hoặc là nhiều lúc mình nhìn thấy cái hồ nước mình nó dơ, nhưng mà mấy con cá nó tung tăng lắm, thì cái đó cũng cho mình biết là nó vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có cái là nó không có được đẹp mắt thôi. Thì nhưng mà vì cái lý do mà theo cái sự suy nghĩ của mọi người á, thấy nước dơ là mình rửa, thấy nước dơ là mình cứ
8: đi thay
9: nước liền, hoặc là mình thấy nước nó không được trong, cái tự động mình đi rửa cái máy lọc, mà rửa rất là kỹ. Thì cái đó là một cái mà hầu như là 10 người mới biết chơi là 10 người bị. Tại vì mình cứ đi theo cái sự sống hàng ngày của mình vậy. Nhưng mà cái sự sống của mấy con cá này nó ngược lại.
8: Nó khác hoàn toàn.
9: Tại vì nó phải có một chút dơ trong đó. Tại vì thì cái dơ không phải là, nếu mà dơ thì có thể là vi trùng thì mình không có nói. Cái dơ này á, nó là vi sinh. Mà cái vi sinh á, nó cần phải có để cho cái nước mình á, nó mới trong được. Tại vì tất cả những cái phân, tất cả những cái đồ ăn mà nó dư á, thì cái con vi sinh á, nó sẽ ăn mấy cái đó. Nó làm nó nước nó không có bị sình. Thì vì vậy mà cái trong cái dơ á, nó không phải mình nhìn với mắt á, thì nó dơ thôi. Nhưng mà thật sự ra nó là vi sinh. Vì vậy mà tất cả những cái hồ cá nào mà mình thấy mà nó trong thật trong á, là mình lấy cái tay mình quậy ở dưới lên, hoặc là mình lấy cái tay mình đụng vào mấy cái lọc á, là nước nó ra đen thui. Thì cái đó là tại vì cái đó là cái vi sinh, đó là vi sinh sống, mà vi sinh nó rất là tốt. Còn một khi mà cái vi sinh nó chết rồi á, là cái nước mình bắt đầu nó đổi, nó đục. Rồi nó có một cái mùi tanh. Thì cái mùi tanh đó là cái vi sinh nó chết rồi. Thành ra có thể là tất cả những cái mà đồ ăn, là tất cả những cái phân của cá mà nó ra đó, nó không có được dọn dẹp. Nó chìm ở dưới, nó bị sình lên.
8: Tức là vi sinh nó không có,
9: vi sinh nó chết, nó không có chết rồi á, là cái nước mình bắt đầu nó đổi, nó đục. Rồi nó có một cái mùi tanh. Thì cái mùi tanh đó là cái vi sinh nó chết rồi. Thành ra có thể là tất cả những cái mà đồ ăn, là tất cả những cái phân của cá mà nó ra đó, nó không có được dọn dẹp.

0: hàng ngày nó càng xuống là tại vì rồi mình không biết nữa đó là mình lại cho cá ăn.
1: Dạ.
0: Thì một khi mình cho cá ăn á, thì mấy cái phân á, nó lại làm
1: lại
0: cho cái hồ
1: tục.
0: Mình nó lại tiếp tục nó hư nữa.
1: Dạ.
0: Thì vì vậy mà mỗi lần mà mình thấy cái hồ cá của mình, thứ nhất á, nếu mà nước nó đục, đầu tiên là mình ngưng cho ăn.
1: Dạ.
0: Phải ngưng liền, không không có cho ăn được. Tại vì mình cho ăn là nó sẽ đục nữa. Mà nhiều lúc nó còn gây tai hại nặng hơn nữa. Thì nó chẳng thà là không có cho ăn.
1: Dạ.
0: Để cho mình thử cái nước đó. Nếu mà trong nhà mà mình có cái đồ thử thì mình thử liền.
1: Dạ.
0: Còn trong nhà mình không có đồ thử thì bắt buộc mình phải mang ra tiệm thôi. Thì nếu mà hôm nay không được thì ngày mai mình mang ra. Nhưng mà mình phải thử nước. Thì nó hay hơn. Còn nếu mà bây giờ mình không có thì giờ mình thử nước.
1: Dạ.
0: Mà mình đi thử nước mà mình tự động mình thay nước á.
1: Dạ.
0: Thì cái đó nếu mà theo kinh nghiệm của một người mà đã có cá nhiều á. Thì vô đúng như mình thì mình biết.
1: Dạ.
0: Là mình biết là nên thay bao nhiêu. Tại vì mình nó có một cái mùi trong nước hoặc là nó có cái tất cả mình nhìn được thấy hết á. Không có cần thử.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nếu mà mình không biết mà mình không thử đó là bảo đảm 100% là có thể 50-50 là mình sẽ sai.
1: Dạ.
0: Cái sai thứ nhất á là mình thấy nó đục cái mình thay nước mà mình thay nhiều quá. Thì
1: dạ.
0: nó sẽ đục hơn. Còn nếu mà bây giờ nó đang đục cái mình thay mình cảm thấy cái mình thay ít quá.
1: Yeah.
0: Thì thật sự ra nó cũng chả có giúp gì được hết. Nó chỉ có làm lợt đi thôi. Thì thành ra rốt cuộc cái công mình bỏ ra đó, nó không có
1: nó
0: đi tới đâu hết.
1: Yeah.
0: Mà nhiều lúc mình còn stress out cái con cá nữa. Nhưng mà 50-50 là tại vì có thể là mình đoán đúng á. Thì con cá nó khỏe. Nhưng mà mình đoán sai là con cá chết. Thì cái đó là một cái lý do tại sao mà mình khuyên tất cả những anh chị em nào mà mình mới biết á, thì nên mua cái đồ thử. Thử nước. Tại cái đồ thử nước á, nó không bao nhiêu tiền. Nhưng mà nó đáng đồng tiền. Là tại vì mình không có phải hấp tấp. Mình phải đi leo lên xe. Mình phải chạy đi ra ngoài kia. Mình thử. Cái vấn đề thử á, thì nó dễ lắm. Nhưng mà mình thử xong rồi mình về mình bỏ thuốc. Rồi ngày mai mình lại chạy lại mình thử nữa. Thì cái nó bị hoài.
1: Đúng
0: à.
1: Rồi.
0: Rồi
1: Phải
0: có nhiều
1: sẵn
0: người
1: trong
0: bị
1: nhà.
0: 5-7 lần.
1: Dạ.
0: Thì theo mình thấy thì cái tiền công của mình đi rồi cái tiền xăng cọ nó thì nó không có đáng.
1: Dạ.
0: Với lại nói chung thì ra ngoài đường cũng nguy hiểm nữa. Thành ra mình cái mà cái đồ thử nước á nó rất là quan trọng.
1: Dạ.
0: Thành ra là một khi mà mình có cái đồ thử nước rồi á thì bảo đảm 100% là cái môn chơi nuôi cá đó nó sẽ làm cho mình rất là dễ.
1: Dạ.
0: Dễ dãi lắm, mình cảm thấy nó không có bị không có stress nhiều.
1: Dạ.
0: Là tại vì mình thấy mà nó cái sự hoạt động của con cá ở trong hồ mà nó không có ổn là mình thay thử nước liền.
1: Dạ.
0: Thì một khi mình thử xong á thì mình sẽ thấy được là à cái hồ này là bắt buộc phải phải làm cái gì. Nó vậy thôi. Thì mình học hỏi lẹ hơn. Thì vì vậy mà mình nói là mình cũng nhắc nhở tất cả quý anh chị em mà có hồ cá đó mà mình nếu mình chưa hồi không biết nhiều thì nên phải có cái thử nước ở nhà.
1: Dạ.
0: Mà cái thử nước mà hai cái mà nó quan trọng nhất để mình thử hàng ngày á là cái pH với lại cái ammonia. Thật sự ra nó có nhiều loại lắm nhưng mà hai cái đó là hai cái chánh.
1: Yeah.
0: Hai cái đó là hai cái cơ bản thôi để cho mình hiểu dễ bảo trì cái hồ cá của mình. Còn mấy cái kia đó là nó tùy theo là mình nuôi loại cá gì hoặc là mình ép cá, mình gây cá hoặc là mình nó đủ thứ hết đó. Thì vì mỗi một cái con nước đó, nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình đơn giản thôi thì mình chỉ cần hai cái loại đó là đủ rồi.
1: Vậy là tức là những cái người mà mới bước vào cái bộ môn chơi cá này á, thì mình như anh Ba Trích Hoàng chia sẻ là mới đầu thì mình mua cái hồ nhỏ thôi. Sau đó thì mình phải sắm sẵn một cái đồ thử nước.
0: Cái còn nếu mà nói về hồ nhỏ đó thì tại vì mình nói chuyện trên radio đó thì không cách nào mà mình diễn tả được hoặc là mình hình dung cho khách hàng hình dung được là cái ý mình nói làm sao. Thì cái vấn đề giống như mình nói một cái keo đi, một cái lọ, một cái bất cứ một cái gì, một cái ly cũng được nữa. Thì tùy theo cái diện tích mà càng lớn á thì cái tuổi thọ con cá nó càng lâu. Thì thành ra vì vậy mà mình không có nên ép nó vào một cái chỗ nào nhỏ quá.

0: quá. Dạ.
1: Đó. Thì làm sao cũng được, mình phải cho nó một cái nơi mà nó ở nó thoải mái mới được.
0: Dạ.
1: Thì lúc đó nó cái tuổi thọ nó mới dài, tại vì tuy rằng một con cá rất là nhỏ nhưng mà có thể nó sống tới 10 năm được. Vì vậy mà mình không có nên bỏ nó vô một cái ly hoặc là một cái gì cái quá nhỏ đi.
0: Dạ.
1: Thì nó làm con cá giống như nó không có thoải mái, nó giống như bị tù á, tù giam á, thì cái con cá đó nó sẽ không có sống lâu. Có thể một vài tháng tới năm là có thể nó chết.
0: Dạ.
1: Thì vì vậy mà mình thấy á, là lúc nào mình thiết kế một cái gì á, bất cứ con thú nuôi nào cũng vậy. À, ở trên tiệm á, tất cả những cái cơ sở thương mại trên tiệm á, thì tại vì cái chỗ là buôn bán á, thì không cách nào mà mình đi theo sách vở mà mình để từng con rồi từng một cái diện tích được. Giống như bây giờ một con cá là phải có cái diện tích như vậy thì không cách nào mà đủ chỗ hết. Nhưng mà tại vì ở tiệm á, thì thứ nhất là mình thay đổi cá, nó vô ra vô hàng tuần. Thứ nhì á, là có nhiều loại cá đó mình cũng nuôi nó bình thường thôi, chứ mình không có cho nó muốn cho nó lớn lẹ quá. Tại vì khách hàng á, đa số đó là ai cũng thích nuôi lúc nó còn nhỏ. Đó, có nhiều loại cá đó không có thích nuôi lớn, nhưng mà có nhiều loại cá nó cũng phải có vài con, nó phải cỡ, nó như là nó đủ cỡ hết á. Lý do tại sao? Tại vì hôm nay chị mua cái con này, một tháng sau chị trở lại chị mua, thì cái con mà chị mua một tháng trước á, bây giờ nó lớn gấp 3 lần rồi. Thì giờ cái con này chị mua, cái con khác chị mua, thì nó cũng phải gần hai con nó cân xứng nhau mới được. Còn nếu mà không cân xứng nhau á, là có thể nó ăn hiếp nhau, là nó cũng giết nhau nữa. Thì cái đó cũng là lý do tại sao mà mình nuôi, là mình lúc nào mình cũng phải
0: canh
1: cái hai cái con cá lúc nào nó cũng phải cân xứng với nhau. Đừng có mà một con nó nó chênh lệch nhiều quá đó, thì nó rất là nguy hiểm, là vì con lớn lúc nào ăn hiếp con nhỏ đó. Hoặc là cái con mà bơi lẹ đó nó ăn hiếp cái con bơi chậm. Tuy rằng cái con bơi chậm nó lớn con hơn nhưng mà nó vẫn bị ăn hiếp. Thì cái đó là giống như là mình giống như con người mình thôi, mình lúc nào mình cũng áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày của mình như vậy á, để mình chăm sóc với con thú nuôi á, thì nó cũng không có khác gì nhiều hết, nó cũng giống nhau thôi. Thì vì vậy mà mình chứ con người mình á, thì đôi lúc mình cần cái gì, hoặc là mình muốn cái gì, hoặc là mình bị cái gì á, thì mình giơ tay giơ chân mình nói chuyện được. Còn thú nuôi thì nhiều lúc nó không thích thì nó khóc, hoặc là nó kêu, nó la, hoặc nó nằm một chỗ. Là mấy con thú mà mình nuôi trên bờ giống như là chó, con mèo, vân vân. Còn mấy con cá mà dưới nước á, thì cái đó là một cái vấn đề khó khăn hơn nữa, là tại vì mình phải đối phó nó hàng ngày, rồi mình phải thấy được cái sự hoạt động của nó, cái sinh hoạt của nó hàng ngày, rồi mình lúc nào mình cũng phải theo dõi nó. Thì lúc đó mình phải hiểu được á, là mình thấy được là nó ra một cái ám hiệu để cho mình biết là nó cần một cái sự giúp đỡ của mình.
0: Dạ, thì theo anh chia sẻ là mình cũng phải cố gắng canh, cái là control cái kích thước của hai con cá. Thí dụ mình tức là đừng có để cho cái con nào mà nó nổi trội, nó to quá thì nó sẽ ăn hiếp cái con nhỏ. Nhưng mà cái đó nó có phụ thuộc vô cái giống như con người của mình, nó cũng có cái người bự con, cái người nhỏ con, thì cái đó cá thì nó cũng có giống như người của mình không anh? Có
1: giống
0: cái
1: y
0: con
1: chang.
0: Nó cũng có con lớn con nhỏ con. Thì lúc đó mình tách riêng ra hay mình lựa đồng lứa mình cho ở với nhau
1: không,
0: hay là sao ạ?
1: Cái đó thì thật sự ra đó nó rất là khó diễn tả và nó rất là khó giải thích. Là tại vì mỗi một con cá đó, giống như là như chị hỏi vừa rồi đi, là hầu như là tất cả những cái câu hỏi đó là mình phải hỏi lúc mình đang ở tiệm. Mỗi một tiệm họ sẽ giải thích cho mình nó khác nhau. Tại vì mỗi một loại cá nó khác nhau. Có nhiều loại cá đó nó rất là lớn. Cái miệng của nó cũng lớn lắm nhưng mà nó không ăn cá. Nó không ăn cá mà con cá nhỏ cỡ nào đi ngang nó không ăn, là không ăn, nó chịu ăn đồ ăn thôi. Nhưng mà có nhiều loại cá đó mà cứ vừa miệng nó là ăn. Nó không cần biết là con gì hết, cứ vừa miệng là ăn. Mà không vừa miệng thì nó không ăn. Nhưng mà có thể là nó có nhiều con nó lại giữ nữa. Không vừa miệng nó bằng nó luôn, mà nó cứ rượt theo người ta, nó đánh vậy. Thành ra là có mỗi một con nó khác nhau, mỗi một dòng nó khác nhau. Thành ra vì vậy mà mỗi lần mà mình mà bất cứ cái đàn nào mà có một cái thắc mắc á, mà mình cảm thấy, mà mình cảm thấy mà một cái thắc mắc trong trong trong trong người mình á, mình suy nghĩ được á, là mình nên hỏi. Chứ mình đừng có, mình đừng có siêu đoán sai. Tại vì mình đừng có, tại vì cái này á là một cái mà nhiều người bị lắm. Là tại vì cứ cái câu đầu tiên á mà mình thấy khách hàng một khi bị rồi á, mình nói tại sao làm, thì cứ nói là em tưởng.
0: Tưởng.
1: Như vậy thôi. Tại vì mình nghĩ là không có được. Tại vì từ đầu tiên á là bây giờ trên mạng xã hội cũng có nè, thông tin cũng có nè, số điện thoại tiệm cũng có nè, nhiều người có số điện thoại tay luôn cũng có nè. Mà chỉ có một cái hỏi thôi, hoặc là text thôi. Tại vì trước khi mình làm, tại vì sao, một khi mình thay nước đi, mình phải lấy ống, lấy thùng, lấy thuốc này kia, mình chuẩn bị thì tất cả những cái sự chuẩn bị của mình á là có thể là tới 50 phút lận. Nhưng mà cái câu điện, cái cú điện thoại kêu hoặc là cái text á, nó chỉ có mấy giây à. Thì thành ra là vì lý do tại sao mà mình nên tìm hiểu trước khi mình làm cái gì mà mình không có hiểu. Tại vì cái này á, mình đi xa một cái thôi, nhiều lúc mình sẽ ân hận hoài. Tại vì tất cả những cái thú nuôi hoặc là cái cá mình nuôi á, có nhiều con á, nó có cái duyên với mình. Mình mua nó vì cái duyên. Tại vì mình đi vô tiệm mình chơi, cái mình thấy nó cứ tung tăng trước mặt mình, cái mình đi tới đâu đi theo. Mà cái này là rất là nhiều. Tại vì mình đã chứng kiến là rất là nhiều người khách vô là vô chơi thôi, mà rốt cuộc đi ra là một cái hồ cá. Vì cái con cá đó. Thì thành ra mình thấy như vậy á, mình một khi mình thấy như vậy á, thì mình mới cảm thấy là những gì mà mình làm á, mình cảm thấy nó quan trọng hơn. Mình phải kỹ hơn. Là tại vì nếu mà cái con đó mình bỏ mình vào cái vị trí người đó đó, mà cái con nó chết á, hoặc nó bị mất á, thì bảo đảm rất là buồn. Thì vì vậy mà mình không có nên mạo hiểm mà mình làm những gì mà cái câu đầu tiên là mình tưởng
0: chưa, là không có được. Mình chưa có nắm rõ hết.
1: Mình không nắm rõ. Nhiều lúc mình nắm rõ mình cũng bị nữa. Là tại vì đôi lúc cái nước ngày hôm đó nó khác, cái nồng, cái có thể là cái nhiệt độ nó khác, mình quên đi. Trong hồ mình nó có thể cái nước nó hơi, có thể là nó hơi nóng. Cái mình bỏ nước vô nó lạnh quá, tại vì cái mùa nó mùa đông. Tại vì cái nước nó đang ấm. Cái mình thay nước, cái mình không biết, cái mình xả nước lạnh vô. Cái đó cũng bị. Thành ra vì vậy mà tất cả những gì mình làm á, nó phải cân xứng với nhau. Mùa hè mình rửa, mình thay nước á, mà nước nó đang ấm, mình phải bỏ nước gần gần thôi. Không có cần giống. Mùa đông cũng vậy, mùa đông nước đang ấm trong hồ, mình muốn bỏ nước vô, mình phải pha để cho nó gần gần bằng nhau.
0: Tức là nó không có bị sốc nhiệt,
1: không
0: đúng
1: bị
0: không?
1: Sốc. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà tại sao mình tất cả những lúc nào mình làm cái gì á, là mình phải nghiên cứu cho kỹ. Còn chứ mình mà sơ sót một chút xíu á, thì cái con thú nuôi mà mình cân nhắc nó chết á. Đôi lúc thật sự ra cũng đó cũng là một cái cơ hội để mình mua con khác. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì cái con mình nuôi lâu rồi là một cái con nó quanh quẩn mình, nó làm. Tại vì có nhiều con thú vật á, hoặc là thú nuôi hoặc cá cũng vậy, mình nuôi để cho cái giống như là nó làm cho cái tinh thần của mình nó thoải mái. Đó. Mà trong khi 1, 2, 3 năm, 10 năm mình không có biết, thì mình qua lại với nó, mình đối thoại với nó, mà tự nhiên mình sai lầm một đường thôi, mình làm nó chết á, thì thật sự cái đó nó đôi lúc nó làm cho mình nó buồn. Buồn thứ nhất á, là mình mất nó rồi. Và buồn thứ nhì á, là mình sẽ không bao giờ kiếm được mỗi con giống vậy nữa. Đó. Thành ra nó làm cho, có thể là từ từ nó sẽ làm cho cái đam mê của mình nó nhạt đi. Nó không có
0: tức
1: bằng
0: là
1: nhiều
0: khó,
1: xưa.
0: Thường thường ta nói khó quá thôi cho qua luôn, đúng không anh?
1: Thì thành ra cũng có chứ không. Thì vì vậy mà thôi kệ, mình làm tới đâu thì nói chung bây giờ đó, thì thông tin rồi tất cả những cái chia sẻ bây giờ nó rất là nhiều. Thành ra mình cũng cố gắng làm sao mà mình nên tìm tòi trước, học hỏi trước. Rồi bạn bè hoặc là tất cả những tiệm ở đây rất là nhiều. Thì là mình cứ cố gắng mình kêu hỏi. Thì nói cho cùng thì mình cứ ngại khách lúc nào cũng vậy. Có nhiều khách hàng cũng nói là thôi, nhiều lúc thấy vậy nó không có gì đâu, ngại lắm. Không, cái vấn đề mình ngại thì tại vì chẳng thà là mình khách hàng hỏi mình trước khi mình giải thích đó, nó chỉ có 2 phút thôi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà một khi mà đã bị một cái vấn đề mà nó bị nặng quá rồi á, là nhiều lúc mình phải ngồi nói chuyện với khách hàng 2 tiếng đồng hồ cũng không xong.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Đó, thành ra là vì cái lý do đó tại sao mà mình nói là đừng có sợ ngại. Tại vì một khi mà mình đã bước vào làm cái nghề này rồi á, thì mình phải chấp nhận.
0: Yeah.
1: Đó, chỉ có một cái là đừng có mà 2-3 giờ sáng kêu thì cái đó mới ngại thôi, chứ mà bất cứ lúc nào thì không có sao hết. Tại vì cái này là một cái đôi lúc 2-3 giờ sáng cũng có nữa.
0: Yeah.
1: Tại vì cái này là một cái mà mấy người bạn bị cái hồ đó bị vấn đề đó. Thì cái chuyện đó mình bất đắc dĩ quá thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà mình đã đối phó với lại một cái ngành, một cái nghề, lại một cái bế thu nuôi đó, thì mình phải chấp nhận.
0: Dạ, tức là anh đã theo cái nghiệp luôn rồi.
1: Thì chẳng thà mình làm nhưng mà mình đã cảm thấy mình vui.
0: Dạ.
1: Còn hơn là mình không làm, là mình nái nái thì cái đó là nó còn khổ hơn nữa. Dạ.
0: Đúng rồi, thì bây giờ anh Ba Trích Hoàng đã chia sẻ như vậy rồi. Thì thưa quý vị, nãy giờ Vân Trang thấy thì chăm sóc chim cá cảnh không chỉ là một cái thú vui giải trí mà còn là một bí kíp luyện cho chúng ta có sự kiên nhẫn và tình yêu với thiên nhiên. Thời lượng của chúng ta bây giờ cũng đã hết rồi. Thì Vân Trang rất là cảm ơn sự chia sẻ kiến thức vô cùng bổ ích của anh Ba Trích Hoàng. Quý thính giả có cần câu hỏi hay là kinh nghiệm gì về nuôi cá cảnh thì hãy theo dõi chương trình này vào lúc 3 giờ chiều thứ 6 hàng tuần.
1: Cách tuần. Tuần thứ 2 với lại tuần thứ 4.
0: Cảm ơn Ba Trích Hoàng đã anh Ba Trích Hoàng đã chia sẻ. Và bây giờ chúng ta chương trình của chúng ta nói lời chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại chương trình này vào thứ 6 tuần tới nữa.
1: Không thì thứ 6.
0: Thứ 6 tuần tới nữa.
1: Không thì sẵn đây thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Đã trò chuyện với em hôm nay. Và cũng cảm ơn quý thính giả hai miền Houston và Dallas đã theo dõi chương trình hôm nay. Và hẹn quý vị chương trình tuần sau. Cho sẵn đây em cũng gửi số điện thoại của tiệm. Nếu quý vị nào mà chưa có dịp kêu vào hôm nay thì số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnette. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Cảm ơn, thêm lần nữa, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay.
0: Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, xin chào.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc cũng măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Em Trần kính mời 281-933-5599.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Kim Thoa xin kính chào quý vị, xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Vun đắp tương lai do Kim Thoa và nhóm Healthcare Insurance gửi đến quý vị trong ngày thứ sáu hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này sẽ bắt đầu từ 4 giờ đến 4 giờ 25 phút vào mỗi chiều thứ sáu. Và thưa quý vị, nếu quý vị đã từng nghe Kim Thoa gần đây thì công ty PFG đã chính thức ra mắt cái team mới, đó là team về Healthcare Insurance. Và thưa quý vị, là thứ năm ngày hôm qua là ngày 10 tháng 9 năm 2026 vào lúc 11 giờ trưa thì Thoa và nhóm chuyên về Healthcare Insurance đã rất thành công trong cái buổi ra mắt đầu tiên cũng như là cái lớp học rất đơn giản để tìm hiểu về Medicare. Một lần nữa, mượn trên làn sóng của đài, Kim Thoa và nhóm Insurance của công ty PFG cảm ơn các cô chú, các anh chị đã tham dự một cách đầy đủ như trong phần ghi danh, và rất mong rằng sẽ được chào đón các cô chú, anh chị trong một ngày gần đây, trong một cái event kế tiếp. Và sự hiện diện đầy đủ của tất cả cô chú, anh chị trong ngày hôm qua thật sự là một cái sự gì đó mình gọi là thật là yêu thương, thật là Thoa rất là trân trọng vì những sự đồng hành và yêu thương của quý vị đã dành cho Thoa nói riêng và công ty PFG nói chung. Và rất mong rằng nhóm Healthcare Insurance của công ty PFG sẽ được phục vụ và giúp đỡ quý vị thân chủ cũng như là những khán thính giả của đài một cách tận tâm nhất trong những ngày gần đây trong năm 2026 để chuẩn bị chào đón cho cái chương trình Healthcare mới của năm 2027. Và cùng đồng hành với Thoa hôm nay, thưa quý vị, Thoa xin giới thiệu chị Thu Trang và chị Mây. Em nhờ hai chị gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của chúng ta trước khi mình bước vào chương trình. Em cảm ơn hai chị.
2: Cảm ơn Kim Thoa, cảm ơn chị Thùy Trang. Xin kính chào quý vị.
3: Dạ, Mây xin kính chào toàn thể quý vị đang nghe đài.
1: Dạ, kính thưa quý vị, giống như vào đầu chương trình Thoa cũng vừa thưa với quý vị là hôm qua là cái ngày mà tụi em chính thức ra mắt của cái team của công ty PFG và cũng chia sẻ với quý vị về vấn đề Medicare mà mình gọi là 101 đó. Thưa quý vị, là một cái lớp tìm hiểu đơn giản để hiểu về những cái vấn đề Medicare cho các cô chú anh chị. Thật ra thì khi mà nói về Medicare đó thưa quý vị, thì mỗi chúng ta ai cũng nghe cái chữ này thì mình biết đó là một cái bảo hiểm, nhưng mà để mà hiểu chi tiết thật nhiều những cái quyền lợi thì khi mà mình có cái lớp thì chị Mây với chị Trang với em cũng biết được rằng là các cô chú, các anh chị thật lòng là không có hiểu hết những cái vấn đề. Và vì vậy thì công ty PFG, thưa quý vị, và đặc biệt là cái team insurance của công ty PFG rất mong rằng chúng em có thể được gặp gỡ quý vị vào một cái event kế tiếp. Là một hồi Thoa sẽ gửi cái thông báo là ngày giờ và xin mời quý vị sẽ tham gia. Thì trong cái lớp kế tiếp chúng em sẽ nói về những cái quyền lợi và những cái thay đổi của những hãng bảo hiểm. Nhưng mà bây giờ thì em xin hỏi chị Trang trước đi nha chị nha.
2: Dạ.
1: Em biết là mỗi hàng năm á, thì quý vị đều có cơ hội để chuyển đổi hãng bảo hiểm để cho mình phù hợp và tốt hơn. Nhưng xin chị cho biết là cái thời gian nào mà mình có thể thay đổi để mình apply để thay đổi hãng bảo hiểm. Và thứ hai nữa là thường quý vị thay đổi cái hãng bảo hiểm vì cái lý do chính là cái gì? Chị có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả của chúng ta.
2: Cảm ơn Kim Thoa. Dạ. Thì mỗi năm đó vào tháng 10, vào ngày 15 tháng 10 cho tới hàng năm, thì trong cái dịp này đó có một nhiều lắm lý do lắm, người ta đổi lắm, nhưng mà thường thường là ba lý do. Thứ nhất đó là cái chương trình cũ họ đổi quá nhiều mà nó không còn thích hợp cho cái người dùng nữa. Và thứ hai đó là nếu có những cái họ có những cái nhu cầu mới, chẳng hạn như là họ năm nay họ cần làm răng thì họ sẽ sign up cho một cái chương trình về nó có tốt về răng hơn. Hoặc là một lý do nó ba đó là có nhiều khi có những nhu cầu tài chính Chẳng hạn như là trước giờ đó họ đi về Medicare Supplement, nhưng mà vì lý do nào đó thì họ bây giờ họ muốn đi Medicare Advantage để cho nó bớt phí.
1: Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, đúng như chị Trang nói là ba lý do mà chị Trang đưa ra là ba lý do chính thưa quý vị, nhưng mà cũng có rất nhiều những cái lý do khác nhau mà mình có thể là nói chung là đụng chạm tới những cái quyền lợi của mình, nên là có thể có những sự thay đổi. Và cuộc sống thưa quý vị, hôm nay mình có thể ước nguyện cho một cái vấn đề gì đó, nhưng mà 1-2 năm sau thì cuộc sống nó thay đổi từ hoàn cảnh gia đình cũng như là tuổi tác mình lớn lên thì có thể có những thay đổi về sức khỏe luôn. Nên á, là mình khó mà đoán được những cái lý do gì, mà chỉ có ba lý do thôi. Nên á, là rất nhiều những lý do có những sự thay đổi. Thì đây là những cái lý do chính, và có thể là một cái gì đó gợi ý để gửi đến các cô chú, để các cô chú có thể biết được là nếu mà mình rơi vào những cái vấn đề như vậy thì mình nên để mà... nhớ cái ngày, một lần nữa chị Trang nhắc lại cái ngày để các cô chú anh chị ghi danh để thay đổi cái hãng bảo hiểm thưa chị, ngày mấy, từ ngày mấy tới ngày mấy?
2: Dạ, từ mùng 15 tháng 10 cho tới mùng 7 tháng 12.
1: Dạ, cảm ơn chị Trang nhiều. Và thưa quý vị nhớ cái ngày này nha quý vị, cái ngày này nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình pass cái ngày đó thì coi như mình out luôn, phải không chị? Nghĩa là mình bị ra ngoài, hay là có được... appeal hay là complain hay là xin cái gì đó để xét duyệt lại được không?
2: Nếu mà mình quên mà mình có chương trình Medicare Advantage á, thì là mình có một cơ hội nữa.
1: Dạ.
2: Là sau khi chương trình đã bắt đầu vào mùng 1 tháng 1 rồi đó, thì dạ, mình có một cơ hội nữa để đổi từ mùng 1 tháng 1 cho tới 31 tháng 3. Mình còn dạ, được một lần nữa.
1: Dạ,
2: nếu
1: thưa
2: mà mình
1: quý vị,
2: quên không có ghi danh hoặc là mình đổi ý.
1: Ồ, mừng quá. Thưa quý vị, vậy là mình vẫn còn có cơ hội vớt vát nữa. Nhưng mà dĩ nhiên, các cô chú, các anh chị mà mình bước vào cái tuổi mà mình nhận được Medicare thì quý vị rất là lo lắng. Chứ em thì cũng ít bao giờ thấy là các cô chú, anh chị mà quên cho cái ngày này. Nên rất mong rằng là mình sẽ đi đúng giờ, đúng giấc để cô chú, anh chị không có bị stressful hay là bị lo lắng về cái phần bảo hiểm sức khỏe của mình. Và... kế tiếp, thưa quý vị, cứ mỗi hàng năm thì quý vị sẽ nhận được một cái lá thư từ cái hãng bảo hiểm mà quý vị đang đi. Nghĩa là, ví dụ như mình chọn cái hãng A đi, thì họ, cái hãng A vào hàng năm là từ khoảng cuối tháng 9 cho tới đầu tháng 10, họ sẽ gửi về cho quý vị biết là họ có cái sự thay đổi gì trong cái bảo hiểm của quý vị. Và cái, những cái sự thay đổi đó họ viết vào trong một lá thư. Nhưng mà theo như em biết, ngay cả là ba mẹ em ở chung với em, thì mỗi lần mà ba mẹ nhận được lá thư thì thường thường ba mẹ cứ nói, nó viết cái gì vậy con? Và bên cạnh đó là mẹ đâu có biết là mẹ đang có cái gì đâu, hay là ba không có nhớ là mình có cái gì hết. Thì thật nghĩ là các cô chú, các anh chị, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi, đôi khi cái chuyện của năm trước rồi bắt mình nhớ lại năm nay thì cũng không có nhớ, và mình cũng không biết là cái sự thay đổi khác nó sẽ tốt đẹp hơn hay như thế nào. Thì bây giờ trước khi mà mình để mình nói là tại sao mình phải apply cho cái hay review lại để coi mình có thay đổi cái hãng bảo hiểm hay không, thì em mời chị May có thể nào nói vắn tắt một cái trong cái nội dung, thường thường những cái lá thư mà được gửi về đến cho tất cả những quý vị thân chủ của những hãng bảo hiểm, thì cái thơ đó thường là có những cái phần gì, chị May có thể chia sẻ đến quý khán thính giả của chúng ta được không chị? Em mời chị.
3: Đúng rồi Thoa. Thì thường á, hàng năm á, thì cứ vào khoảng giữa tháng 9 cho đến khoảng đầu tháng 10 thì những hãng bảo hiểm họ gửi về cho những cái thành viên mà có chương trình Medicare Advantage hay là Medicare phần D một cái lá thư, nó gọi là ANOC, tức là Annual Notice of Change. Thì cái lá thư đó họ sẽ thông báo cho chúng ta biết rằng cái chương trình của mình năm nay nó sẽ thay đổi những gì cho năm sau. Thì thường là mình nhận được thư đó, mình cần phải để ý tới những cái điều mà mình những cái điều sau đây. Thí dụ đầu tiên á, là chúng ta sẽ coi về premium, là cái tiền hàng tháng của cái chương trình của mình thay đổi những gì.
1: Yeah.
3: Nó còn như cũ hay là nó có tăng giá hay không?
1: Yeah.
3: Thì họ báo cho mình biết. Ha. Yeah. Rồi kế đó là phần bác sĩ. Bác sĩ thì nó tất cả những bác sĩ mà mình có, bác sĩ gia đình nè, bác sĩ chuyên khoa nè, những bác sĩ mà mình đang được điều trị những cái bệnh gì đó,
1: yeah,
3: thì họ sẽ báo xem những người bác sĩ đó có còn nằm trong cái hệ thống bác, cái mạng hệ thống mạng lưới bác sĩ của chương trình hay không.
1: Yeah.
3: Thì đặc biệt cho những cô chú mà đang có những bệnh cần phải điều trị, hoặc là mình đang có những bác sĩ mà mình yêu thích á,
1: yeah,
3: thì mình để ý tới cái này, điều này.
1: Yeah.
3: Rồi kế đến là thuốc mà mình đang uống theo toa bác sĩ.
1: Yeah.
3: Thuốc quan trọng, bởi vì năm nay thì hãng bảo hiểm có thể là họ cover, nhưng mà yeah, qua năm sau chưa chắc cái thuốc mình đang uống nó họ cover, cho nên mình phải coi kỹ những thứ thuốc đó, xem cái năm nay và năm sau cái tiền thuốc mình phải trả là bao nhiêu,
1: yeah,
3: tăng hay giảm, nhiều hay ít, rồi tiền deductible của cái năm sau là bao nhiêu, tại vì thường thường những cái con số đó nó hay thay đổi lắm,
1: yeah,
3: nó không có giữ mà nó tăng chút ít,
1: yeah,
3: rồi tiền maximum out pocket của cái chương trình đó là bao nhiêu trong năm nay, thì những, yeah, con số đó là con số nó bảo vệ cho mình, cho nên mình cần phải để ý.
1: Yeah.
3: Rồi xem cái thuốc mình đang uống họ có đổi cái bậc hay không. Ví dụ như năm nay họ cho cái thuốc của mình nằm ở cái bậc không, bậc 1 đi, thì,
1: yeah,
3: không phải trả tiền. Nhưng mà lỡ năm sau nó lên bậc 3, bậc 4 thì mình phải trả tới tiền nhiều hơn. Thì, yeah, đó là những cái điểm mình cần lưu ý. Rồi kế đến là nhà thuốc Tây nữa. Nhà thuốc Tây cũng phải nằm trong cái hệ thống nhà thuốc mà cái hãng bảo hiểm họ quy định. Và nhà thương, ví dụ như trong trường hợp mình phải điều trị lâu dài trong nhà thương, thì xem nhà thương có còn nằm trong cái mạng lưới bệnh viện nhà thương mà cái hãng bảo hiểm họ quy định hay không.
1: Yeah.
3: Rồi mới tới đến những cái quyền lợi phụ, mà họ những quyền lợi phụ, những quyền lợi bổ sung mà hãng bảo hiểm họ cho thêm. Ví dụ như là xem nhu cầu của mình về hàng năm mình có đi làm mắt kính nè, ha, rồi, ừ, đi làm răng nè, rồi những cái chương trình họ cho mình đi tập thể dục, hoặc là những cái khoản mà tiền mà thường thường mình cũng thích đó là cho mình mua đồ ngoài quầy, những cái đồ mà mình không cần phải theo toa, hoặc, yeah, là tiền để mình đi chợ mình mua đồ ăn,
1: yeah,
3: đó, những cái đó mình cũng thích, đúng không?
1: Yeah.
3: Cho nên mình coi lại, rà soát lại hết những cái điều mà quan trọng đó, để xem coi năm sau cái tình trạng sức khỏe của mình, rồi cái nhu cầu của mình nó có còn phù hợp với cái chương trình của mình nữa hay không, thì lúc đó mình mới quyết định đổi hay là giữ chương trình của mình.
1: Cảm ơn chị. Cảm ơn chị May,
3: yeah,
1: rất là nhiều cho những cái điểm mà chị May nêu ra. Thì đối với Thoa thì đúng là khá là nhiều điểm mà mình cần chú ý, thưa quý vị. Vì vậy nên các cô chú, ông bà thì khó mà có thể nhớ hết được. Và mặc dù là hãng bảo hiểm họ sẽ gửi về cho mình rất là rõ ràng, nhưng vì thứ nhất là mình không nhớ là năm ngoái có cái gì và năm nay thay đổi như thế nào. Cộng thêm là có rất nhiều các cô, các bác, các chú, các cô, anh chị thì mình lại không có được rành tiếng Anh nữa, nên nó trở nên là một cái sự khó khăn hơn, hoặc là mình không có rất nhiều hiểu biết về vấn đề này để mà mình quyết định là mình nên ở lại một cái hãng bảo hiểm mà mình đã có trong năm rồi và giữ cho tới năm sau, hay là mình cần phải thay đổi. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà năm nay công ty PFG, đặc biệt là cái team của healthcare insurance của công ty, đặc biệt là làm việc rất kỹ về mấy cái vấn đề này để có thể giúp các cô chú anh chị khi mà mình chọn cái hãng bảo hiểm thì mình có được những cái benefit đúng nhất, đầy đủ nhất và tốt nhất, phù hợp với hoàn cảnh của các bác, các chú và các anh chị. Và thưa quý vị, là bên cạnh đó nữa thì tôi cũng muốn interview, hỏi câu hỏi hoặc chị May hoặc chị Trang, em không biết chị nào trả lời câu hỏi này của em, nhưng mà em muốn biết là cho tới thời điểm này thì cả hai chị có cảm thấy là có một cái gì đó đặc biệt thay đổi, chẳng hạn như về luật của Medicare hay là có, dĩ nhiên là vào lúc này thì những cái hãng bảo hiểm, cái sự thay đổi của họ là họ đã có rồi, nhưng mà họ chưa có cái finalize cho mình, cái kết thúc cho mình chính xác nhất vào để mà chia sẻ với quý vị. Cho đến khi cái event của công ty của mình gửi ra thì tôi sẽ mời tất cả các bác, các cô chú, anh chị tham gia cái lớp để tìm hiểu sự thay đổi từ năm ngoái như thế nào cho tới năm nay. Nhưng mà tôi biết là chắc chắn đã có những cái sự thay đổi rất lớn trong cái vấn đề Medicare của năm nay. Thì em mời chị Trang hoặc chị Mai cho em biết và quý vị khán thính giả của mình biết là có cái sự thay đổi gì khá là quan trọng để chia sẻ đến tất cả các quý vị khán thính giả của chúng ta. Em mời chị.
3: Để May sẽ nói một phần này trước nha.
1: Dạ.
3: Rồi, thì trong năm 2027 thì có một cái thay đổi khá là quan trọng. Yeah. Đó là về Medicare và Medicaid, những cái chương trình mà nó có Medicare, Medicaid cùng một lúc. Thì đây là những cái quy định mà của CMS họ nói là bắt đầu từ năm 2027. Thì những cái thay đổi này, mục đích là họ muốn cho cái chương trình của họ nó có sự kết hợp chặt chẽ hơn. Yeah. Giữa một số chương trình Medicare và chương trình Medicaid, tức là không phải tất cả mà là chỉ là một số chương trình thôi ha. Thì ví dụ như có một số khu vực thì những cái vùng chứ không phải là toàn bộ họ sẽ ấn định, ví dụ như trong năm sau thì có một số county họ sẽ thay đổi.
1: Yeah.
3: Thì thay đổi là ví dụ như người ghi danh vô chương trình mà có vừa Medicare Medicaid thì họ đồng thời là cùng phải ghi danh vào một cái chương trình cùng một hãng bảo hiểm với nhau, tức là Medicare và Medicaid phải cùng một hãng bảo hiểm. Đó là cho một số chương trình. Và nó áp dụng cho một số cái county ở Texas mình. Trong trường hợp những cái thành viên, những cái cô chú, anh chị mà đã đang có những cái chương trình đó rồi, những cái chương trình mà Medicare và Medicaid nó không đồng bộ, tức là không cùng một hãng, thì có thể tiếp tục cái chương trình đó cho đến hết năm 2023. Ha, thì sau đó thì sẽ có những cái thay đổi gì khác nữa thì lúc đó mình sẽ được thông báo tiếp. Chứ và hiện tại thì chỉ dành trường hợp là những người mà mới ghi danh vô chương trình Medicare, Medicaid ở một số county, một số chương trình thì họ mới yêu cầu mình là cần cùng một hãng cung cấp cái dịch vụ đó. Đó là cái điều mà chị thấy là đặc biệt cho Medicare, Medicaid năm 2027.
1: Dạ, cảm ơn chị May rất là nhiều. Thưa quý vị, mỗi năm á, là có những cái vấn đề khác nhau rồi thay đổi những luật lệ thì chắc chắn là các cô chú anh chị sẽ rất là khó nhớ, và các anh chị có license trong ngành nghề về healthcare thì chúng em được học, được training và được huấn luyện rất là kỹ từ những hãng bảo hiểm để mình có thể biết được và chọn đúng được những cái bảo hiểm nào phù hợp nhất với tất cả các quý vị thân chủ của chúng ta. Vì vậy nên là mỗi năm các chị em đều phải đi học training rất là kỹ, thưa quý vị. Và dĩ nhiên là mỗi hãng có rất nhiều những cái chương trình khác nhau, mà có rất nhiều hãng để mà mình có thể là mình chọn cho quý vị thân chủ. Thì em không biết là chị Trang có những cái phần nào chị Trang muốn bổ sung về cái vấn đề này nữa hay không chị?
2: Năm nay, năm 2027 đó, ngoài cái vấn đề phải kêu là align dual alignment đó, thì về cái vấn đề kêu là SSBCI, tất nhiên là a special supplement benefit for chronically ill, là những cái quyền lợi bổ sung đặc biệt cho dành những người cho mình bản tính đó. Thì năm nay cũng thay đổi rất là lớn. Những năm trước á thì họ để cho họ cho mình tự động mình tuyên mình nó kêu là tự xác nhận đó là mình bị bệnh đó hay không rồi mình được hưởng cái quyền lợi đó. Nhưng năm nay đó nó hơi khó, nó khó hơn. Và cái thứ hai nữa là mình mấy năm trước đó, trong thời gian mà họ chờ đợi họ check cái bệnh tình của mình đó, thì mình có thể vẫn được tiếp tục hưởng cái chương trình đó, nhưng năm nay không còn nữa. Thành ra khi mà các cô chú anh chị nói là mình bị bệnh, có thể được hưởng cái chương trình chronically ill đó, thì mình phải nói bác sĩ là họ verify cái đó trước ngày 1 tháng 1 khi mà cái benefit của mình bắt đầu. Hai cái đó là quan trọng nhất. Ngoài ra đó, mấy năm trước đó thì mình chỉ có nói là mình bị tiểu đường hay là bị đau tim này kia là đủ để thiểu hưởng cái đó. Năm nay cũng không còn nữa. Mình phải có tới 3 điều kiện mình phải có. Thứ nhất đó là mình có cái tình trạng mãn tính phức tạp về vấn đề y khoa. Thứ hai nữa đó là mình phải có một cái nguy cơ cao để mình phải nhập viện hoặc là một cái kết quả sức khỏe bất lợi nào đó. Và cái thứ ba đó là mình cần sự phối hợp săn sóc thì mình mới được hưởng cái đó. Và để những cái đó thì họ check bằng cách đó là hoặc là mình fill ra một cái form họ kêu là health risk assessment đó, thì ở trong đó họ có những cái câu hỏi về sức khỏe của mình hoặc là họ coi những cái claim mình đã claim trước đây hoặc là họ coi hồ sơ bệnh lý của mình, thì tùy theo cái đó họ sẽ quyết định là cái bệnh đó của mình có thật sự là một bệnh hay không, là nó có serious hay không.
1: Cảm ơn chị Trang rất là nhiều, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả của chúng ta. Chỉ có trong vòng 20 mấy phút đồng hồ thôi mà em interview hai chị là em thấy cũng là tin tức vô trong đầu là cũng quá nhiều rồi. Em cũng bắt đầu là lọng cộng luôn rồi đó. Nên là em biết là chỉ có trong vòng mấy chục phút mà mình có thể chia sẻ tới toàn thể quý khán thính giả của chúng ta, thì chắc chắn là quý vị sẽ nhớ một phần nào đó thôi, không thể nào nhớ hết được. Và Thoa rất mong rằng Thoa và chị Trang cũng như chị May, chúng em sẽ có một cái event sẽ mở ra vào tháng 10 ngày 3 Tây năm 2026 vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, thưa quý vị. Và chúng em sẽ trình bày rất là rõ ràng về những sự thay đổi và những cái sự thay đổi từ những cái hãng bảo hiểm mà chính quý vị đang có, để quý vị có thể xem coi last year, tức là năm 2026 sẽ là cái gì, đã có cái gì và năm 2027 sẽ thay đổi như thế nào. Thì các anh chị sẽ review và update tất cả những cái thông tin mà cập nhật mới nhất và chính xác nhất vào cái ngày đó. Nên Thoa rất mong là các bác, các cô chú, anh chị muốn tìm hiểu, muốn hiểu rõ ràng hơn về tất cả những cái hãng bảo hiểm mà mình đang có, thì xin quý vị vui lòng gọi cho công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425, để lấy thiệp mời từ team của Healthcare Insurance gửi đến quý vị, để chúng em có thể chuẩn bị một cách chu đáo, cẩn thận từ chỗ ngồi, từ quà và từ thức ăn nhẹ để gửi đến các bác, các cô chú, anh chị một cách thật là trịnh trọng và thật là organized, tất nhiên là cẩn thận, có sự sắp xếp đàng hoàng. Một lần nữa, số điện thoại là 713-988-1425. Công ty PFG, đặc biệt là nhóm Healthcare Insurance của công ty PFG trân trọng kính mời. Và bây giờ thì ba chị em của chúng con không còn thời gian nữa, thưa quý vị, và sẽ trở lại để tiếp tục về vấn đề healthcare gửi đến quý vị vào chương trình lần sau. Thoa, chị Trang và chị May, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi hết chương trình Vun đắp tương lai hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ sáu và một cuối tuần thật an lành, hạnh phúc bên cạnh người thân, và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
4: Bò rêu, bò rêu. đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
5: Tài rất là vui khi mà gặp lại bác sĩ và xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
6: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Kính thưa quý vị, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, Suite E, phòng E, quý vị nhé, thành phố Westminster, ở ngay trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký số 1. Rất là dễ thôi, quý vị vô đó và quý vị thấy ngay cái banner, cái cửa, cái bảng hiệu rất là lớn ghi chữ bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rất là to và tài tin rằng quý vị sẽ không lạc đâu. Số điện thoại cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 714-775-2026, 775-2026. Ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với Tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
7: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây, cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu á, thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng, quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á. À, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giấp cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu hóa máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi á, thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến á, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
5: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
7: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn là các đầu khớp xương, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexudin và cái Noligingo. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
8: Đứa em nói là nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó.
9: Vâng.
8: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa. Nha.
9: Ừ.
8: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
9: Vâng.
8: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy đó, phải thì sống không phải thì chết thôi.
9: À.
8: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
9: Rồi, 90% hả?
8: Dạ.
9: 90% luôn.
8: Dạ.
9: Mà bị 20 năm rồi.
8: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà siêu linh cái loại đây để tôi đọc là phong thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
9: Ồ, noni gingo.
8: Dạ, noni gingo mà 45 là một chai đó.
9: Ồ,
8: thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
9: À.
8: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
9: Vậy
8: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
9: Vậy đó hả?
8: Lúc đầu nó bị phong thấp đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Và sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ, tại vì nó uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
9: À.
8: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà.
9: Ừ.
8: Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được nữa, chưa được 1/3 hũ đâu, thì nó đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
9: Vậy đó hả?
8: Dạ.
9: Mà cái người em có bao nhiêu tuổi?
8: Dạ, năm nay nó sinh năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
9: Mà ông nói là bị 20 năm rồi.
8: Dạ, 20 năm rồi. À, giờ đầu tại vì có một điều là tôi nói như chị nghe nè, là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó,
9: ừ,
8: thì họ cũng bị phong thấp rồi, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó.
9: À.
8: Thì bà già bà mới cho anh 50 viên uống, đâu có 5 viên đồ làm anh khô hết. À, thì như đau mỏng hết. À, đúng là nên uống, hầu giờ uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa.
9: Ừ.
8: Nhưng mà giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh là nó hết rồi.
9: Ừ. Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
8: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong vòng một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
9: Vậy đó hả?
8: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
9: Vậy đó hả?
8: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được.
9: Nên
8: ở Việt Nam nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi, khi nó khỏe vậy đó.
9: À.
8: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
9: Ồ, vậy đó hả?
8: Dạ, yeah, tại vì khi một con người á mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên nếu mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có thể thấy không?
9: Đúng
8: rồi. Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nhưng nên giờ này á là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à.
9: Ừ.
8: Thì may nhờ sao là bôi báo bôi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự ra cũng không mong gì nó sống.
9: Ừ.
8: Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
9: Ồ, vậy á.
8: Đưa vô Sài Gòn đâu chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại.
9: Ừ.
8: Bác sĩ thấy là khi mà bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
9: Trời ơi, vậy đó hả?
8: Dạ. Yeah. Ừ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ.
9: Ừ.
8: Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành, sáng hết đau hết nhất à.
9: Đúng rồi. Cái này là nói là cái chữa gốc chứ không chữa ngọn, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng, yeah, là nó làm cho mình bị đau.
8: Yeah.
9: Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho hết đau. Còn yeah, những thuốc tây đó chỉ làm cho cái cảm giác của anh mất đi. Vì anh đau
8: dưới... Nó sẽ trở lại à.
9: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ nó không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Đó, yeah. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
8: Dạ. Yeah. Nên vì đó mà có thể biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta, những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
9: Vậy đó hả?
8: Dạ. Yeah.
9: Tức là...
8: Nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà đó, những ở sống là người nào bệnh đó, bà già bà mới sớt, bà cho 50 viên rồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả cả lạ. bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống coi là con tuần lễ là hết à.
9: Vậy đó hả?
8: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
9: Vậy đó hả?
8: Để uống vô thuốc không thở uống nữa.
9: Ờ.
8: Vậy thấy không? Đâu có đâu họ mua.
9: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
8: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
9: Và họ
8: không còn đau nhất nữa.
9: Vậy hả?
8: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên, tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên dịch mình. Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người Việt Nam. Nên vì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn á. Chưa tới một tuần là họ hết rồi.
9: Và
8: họ không còn đau nhất nữa.
9: Vậy hả?
8: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên, tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên dịch mình. Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người Việt Nam.

0: Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều, và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Và quý vị nếu như còn có bất cứ những cái câu hỏi nào, những thắc mắc nào về nguyên nhân căn bệnh và triệu chứng của mình đang mắc phải, xin quý vị hãy gọi điện cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026, 775-2026, hoặc quý vị có thể nhanh nhất đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, Suite Y, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký số 1. Và còn rất là nhiều những thông tin thú vị khác, nếu như quý vị có thể lên website là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com có rất là nhiều những thông tin trên đó quý vị cũng có thể đọc được, thậm chí là có cả số số phone, số điện thoại cũng như là địa chỉ của văn phòng quý vị nhé. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
1: Có một ông đó là tay của ông bị nứt, là ngứa chảy nước cả 4 năm trời, và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
2: Sử dụng thuốc gì thế ông?
3: Doctor Super Liver.
2: Dạ vâng.
3: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ. Vậy là ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
3: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng một tuần. Mỗi ngày uống có một viên thôi à.
2: Vậy
3: mà nó có công hiệu. Nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là từ ăn chocolate, từ uống nước cốt rồi đây, thì nó có bị nó không á? Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao á thưa bác sĩ.
2: Vâng.
3: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hễ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra, mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy ngày hôm nay tôi ăn chocolate, tôi uống cốc, tôi uống này uống kia thì không thấy nó có gì nữa.
2: Vậy.
3: Vâng. Thì mà không thấy nó có công hiệu.
2: Ông bị vậy bao lâu rồi?
3: Dạ thưa khoảng được cũng 4 năm rồi.
2: Vậy.
3: Vâng, đi cả tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, rồi Việt Nam, đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Vâng, tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện radio trên kia, radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy, đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
2: À.
3: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay nơi sau thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
2: Bây giờ là bớt được khoảng 30%?
3: Bớt được 99%.
2: Vậy à?
3: Vâng.
2: Tức là hồi xưa là coi như là
3: dạ,
2: ăn...
3: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt, rồi nó cứ cho lotion này, lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
2: Vâng.
3: Vâng. Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó không nứt thì nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
2: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt này bị...
3: Vâng.
2: Vâng.
3: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là ăn cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
2: Vâng.
3: Thì là ngày hôm sau là bị... Vâng. Vâng.
2: Ok, vậy thì cũng mừng cho...
3: Được, gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
1: Vâng, quý vị, vừa hồi qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, là uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, mà bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống cũng được.
2: Uống ma tông có thấy tốt không ạ?
4: Rất tốt.
2: À.
4: Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
2: Vậy.
4: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ này.
2: Vâng.
4: À. Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm phải có khi phải khóc vì nó đau ấy.
2: Vâng.
4: Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống Advil đâu.
2: Vậy.
4: Rất là tốt. Rất là tốt.
2: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
4: Em quên mẹ em mất.
2: Vậy.
4: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như Advil rồi. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
2: Một ngày uống bao nhiêu mấy viên?
4: Em uống sáng

0: viên.
1: Rồi.
0: Có đường không?
1: Như vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
0: Rất là tốt, rất là tốt.
1: Ủa cái đau nhức của bà bị bao lâu rồi?
0: Em á.
1: Cái đau nhức á?
0: Cái đau nhức em á?
1: Vâng.
0: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy.
1: Vậy.
0: Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em nghĩ em đau. Em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi. Mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi là em đau phải 5 năm ấy.
1: Vậy.
0: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết.
1: Vậy.
0: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày. Thì em mới thấy con em nó đau thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật. Từ ngày tao uống giờ tao không phải uống uống một viên Advil này, em không phải uống lên một viên Advil nào nữa.
1: Ồ, chứ hồi xưa tao là cứ phải Advil.
0: Ngày nào phải uống 2 viên, có phải em phải uống 4 viên.
1: Vậy.
0: Mỗi một bữa em phải uống 2 viên. Mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo dạy chúa thì sao tao đau lắm, dạy chúa tao không biết làm tao đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo dạy chúa thôi, có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo dạy chúa tôi lại bị nhỡ bị xương xảo làm sao lại bị tháo khớp thì buồn mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài em mới bảo mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm đó nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giêsu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil nào nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọc mày ra nhỉ.
1: Vậy à? Thấy người nó khỏe ra.
0: Khỏe ra, da rẻ trông tươi tắn hồng hào mà khỏe mạnh.
1: Tốt.
0: Rất là tốt.
1: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
0: Vâng.
1: Người nào cũng thấy là uống thấy.
0: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài. Mà cảm ơn bác sĩ chứ em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi. Em bảo lệ chú trong cái thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay. Rất là hay.
1: Vậy.
0: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á. Các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này thì em cứ đi gói bánh chưng á.
1: Vâng.
0: Gói bánh chưng thì em đau lắm. Đấy, chúng tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên Advil nào, không đau. Không đau. Không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy rất là tốt. Em cũng cảm ơn bác sĩ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Nhưng mà uống anh thấy được bớt được những cái gì?
3: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bất kể như thường thường tôi bị mà chuột rút cái bị dọc bẻ giò á.
1: Vâng.
3: Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
1: Vậy đó hả?
3: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân rồi đó.
1: Vâng.
3: Nằm tay chân nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu nó chạy không đều vậy đó.
1: À vậy hả?
3: Nó nhức, nó tê mà nó nhức.
1: Ừ.
3: Cái thứ hai nữa là con người nó mình không uống thuốc, nó không uống á.
1: Ừ.
3: Nó làm như là mình hôm nay có 40 cho tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, con người nó khó.
1: Tức là nó quại người á.
3: Dạ, nó quại đó.
1: À.
3: Đi làm không nổi.
1: Ừ.
3: Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á. Máu nó dồn cũng lạnh, nhưng máu nó dồn mà thấy mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à. Tôi có order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai rồi.
1: Uống cái marathon tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó bắt đầu thấy nó khỏe.
3: Hình như tôi uống có 2 chai à.
1: Là bắt đầu thấy khỏe.
3: Thấy khỏe rồi đó.
1: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
3: Dạ, mỗi ngày uống trung bình 2 viên.
1: Nhưng
3: mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Khi từng gửi có bạn bè lại nhậu với thì thường bỏ
1: trong
3: thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy. Cũng 1-2 ngày vậy. Có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
1: Như vậy cái thuốc ma tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể ha.
3: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Mẹ tôi uống rồi, tôi mua tôi cho bạn bè rồi biết bao nhiêu đó.
1: Mấy người uống mới thấy tốt không?
3: Mấy người uống, có thằng bạn tôi kế bên đây nữa là nó bị chủ nó uống vô, nó thấy nó không có nữa.
1: Vậy
3: nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Và quý vị vừa nghe qua một anh là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân mệt mỏi, và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
4: Và dạ vâng, và Tài cũng không quên nhắc lại số điện thoại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 714-775-2026. Tài rất là mong quý vị cũng sẽ điền số phone này trong cái danh bạ điện thoại của quý vị. Và nếu như quý vị có bất cứ những cái câu hỏi về những cái triệu chứng cũng như là bệnh của mình đang mắc phải, quý vị hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhé. 714-775-2026, 775-2026. Và địa chỉ văn phòng là 9822 trên đường Bonsa, Suite E, thành phố Westminster, ngay trong khu nhà hàng Lục Đình Ký 1. Còn trước đó thì quý vị biết là sẽ có chợ, khu chợ Little Sài Gòn cũ đó. Thì quý vị cũng có thể đến trong cái khu đó, văn phòng rất là khang trang và rộng rãi. Và 714-775-2026 là số điện thoại của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy Tài có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
2: Thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ no lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cái gai sữa rất tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch tức là oplan, cây nữ lan là valerian, cái dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc Marathon nó làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ Marathon, hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
4: Vâng, và đó là cuộc trò chuyện của Phú Tài với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trên làn sóng 106.3 FM. Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc xin quý vị hãy gọi điện cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026, 775-2026, hoặc là vào địa chỉ website phạmhoangtrung.com. phạmhoangtrung.com cũng có rất là nhiều những cái chi tiết, những cái thông tin thú vị ở trên website nữa quý vị nhé. Quý vị có thể đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, phòng E, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Talk Show kỳ tới.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
4: các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún mang dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi xin điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Liên Hiệp Quốc tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.
1: Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine.
0: Nam Hàn lo ngại nguồn dầu trước nguy cơ chiến tranh Trung Đông kéo dài.
1: Tổng thống Trump cam kết hoàn $500 cho người dùng bảo hiểm Obamacare.
0: Lạm phát tăng, thị trường đặt cược Fed nâng lãi suất. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết, Liên Hiệp Quốc đã tưởng niệm nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres đã tưởng niệm 2.977 nạn nhân đã bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đồng thời bày tỏ đoàn kết với những người còn sống. Gia đình các nạn nhân và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Trong thông điệp nhân dịp tưởng niệm 25 năm xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9, Tổng thư ký Guterres đã nhấn mạnh đây là cuộc tấn công nhắm vào chính nhân loại, đồng thời đã khẳng định rằng Liên Hiệp Quốc luôn sát cánh với người dân, thành dân Mỹ và tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm của các quốc gia thành viên thông qua chiến lược toàn cầu chống khủng bố. Một dấu mốc quan trọng cho thấy là cuộc chiến chống khủng bố là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký Guterres đã kêu gọi là các nước tái khẳng định cam kết chung, xây dựng một tương lai không còn khủng bố.
0: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Iran đã giúp cho Houthi chiếm được thành phố cảng Mocha. Theo hãng tin Reuters, thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, đã giúp cho lực lượng Houthi chiếm được thành phố cảng Mocha ở phía tây nam và giúp cho Houthi ngày 10 tháng 9 là để tăng cường khả năng kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Và đây là một tuyến hàng hải quan trọng mà nếu bị gián đoạn sẽ tiếp tục siết chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Theo hai nguồn tin Iran, thì một số chỉ huy cấp cao của IRGC đã tới Yemen để mà giám sát và chỉ huy các cuộc tấn công của Houthi để nhằm vào lực lượng Saudi Arabia sau nhiều tuần lễ thảo luận về nhiều chiến lược quân sự. Và các nguồn tin chính phủ Yemen cũng nhấn mạnh rằng IRGC đã chỉ đạo cho chiến dịch mới của Houthi dọc bờ biển đỏ. Và theo họ thì ông Sahai là chỉ huy cấp cao của IRGC đóng vai trò chỉ đạo. Và khi Houthi bắt đầu tiến về phía Mocha hồi tuần trước thì chính phủ của Yemen đã đề nghị Ả Rập Saudi là phải tăng cường hỗ trợ trên không và các hình thức hỗ trợ khác. Tuy nhiên thì Saudi Arabia vẫn chỉ hỗ trợ hậu cần, vũ khí và tình báo, cùng với lại một số cuộc không kích hạn chế tập trung vào các mặt trận ở tại phía Bắc, ở tại các tỉnh như là Jor và Marib, những khu vực mà chính phủ của Yemen cho là ít quan trọng hơn.
1: Một bản tin thế giới tiếp nối, Canada đã sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Canada thông báo là sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời đã ký kết thỏa thuận sản xuất drone với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Kiev để bảo vệ lãnh thổ. Tại Calgary ngày hôm qua, ngày 10 tháng 9, thì trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Mark Carney đã khẳng định khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhằm mục tiêu là bừa bãi vào dân thường, thì hệ thống phòng không của Ukraine đã trở nên vô cùng quan trọng, cho nên Ottawa sẽ thảo khói viện trợ mới trị giá là $350 triệu Canada để cung cấp hỏa tiễn đánh trận cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada viện trợ cho Kiev tổng cộng là $26 tỷ Canada, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Về tình hình chiến sự ngày hôm nay, thì Nga thông báo đã bắn hạ 777 drone của Ukraine trong đêm qua. Về bên phía Ukraine cho biết, thì ít nhất có 5 người đã thiệt mạng và 67 người đã bị thương trong một cuộc tấn công của Nga hôm qua vào một trung tâm thương mại tại thành phố Belgorod, miền trung của Ukraine.
0: Chuyển sang tin tức liên quan tới lãnh đạo của tổ chức BRICS họp thượng đỉnh ở tại Ấn Độ. Trong hai ngày cuối tuần 12 và 13 tháng 9, thì ở tại New Delhi của Ấn Độ đã diễn ra một cái cuộc họp thượng đỉnh của BRICS. Tổng thống của Nga ông Putin đã tới Ấn Độ, trong khi Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi. Hội nghị quy tụ lãnh đạo của các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh thế giới đối mặt với lại nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế. Chiến tranh ở tại Trung Đông khiến cho chiến tranh ở Ukraine, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu dự kiến là những chủ đề trọng tâm. Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009 nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Cộng. Sau đó thì nhanh chóng có thêm Nam Phi nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối như là nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tức là UAE. Những nước có lập trường rất là khác nhau đối với lại cuộc xung đột ở tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất ở trong khu vực BRICS.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Nam Hàn. Đất nước này đang lo ngại nguồn dầu trước nguy cơ chiến tranh Trung Đông kéo dài. Thủ tướng Nam Hàn là Han Song-soo đã chỉ đạo các cơ quan kinh tế chủ động bảo đảm nguồn dầu thô cho những tháng tới trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng và nguy cơ gián đoạn vận tải qua các tuyến đường biển chiến lược gia tăng. Phát biểu tại cuộc họp kiểm tra kinh tế khẩn cấp lần thứ 17, Thủ tướng Han Song-soo đã yêu cầu là các cơ quan chức năng chủ động tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung cho giai đoạn sau tháng 10 nếu tình hình Trung Đông kéo dài. Thủ tướng Nam Hàn cũng đồng thời yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ, cũng như là diễn biến cung cầu đối với các nguyên liệu chủ chốt, nhằm hạn chế tác động của giá dầu tăng đối với nền kinh tế của Nam Hàn. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Nhà quan vĩnh cửu và đất nghĩa trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ năm, ngày 17 tháng 9,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, nước Mỹ tưởng niệm 25 năm ngày vụ khủng bố 9/11. Nước Mỹ vào ngày 1 tháng 9 đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố kinh hoàng vào năm 2001, khi mà gần có 3.000 người đã bị thiệt mạng trong các vụ không tặc và tấn công nhằm vào những biểu tượng quyền lực của nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã tham dự lễ tưởng niệm tại Ngũ Giác Đài, nơi 184 người thiệt mạng khi một trong 4 máy bay đã bị không tặc lao vào trụ sở của Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, thì tại New York, Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với lại các cựu Tổng thống George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama và Joe Biden tham dự lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11 tháng 9 tại Ground Zero, nơi Trung tâm Thương mại Thế giới đã từng tọa lạc. Theo thông lệ, thì buổi lễ tại New York không có các bài phát biểu chính trị. Thân nhân của các nạn nhân lần lượt đọc tên những người thiệt mạng, xen kẽ với những phút mặc niệm, đánh dấu các thời điểm quan trọng trong diễn biến của vụ tấn công ngày 11 tháng 9, 2001.
1: Trong khi đó, cựu Tổng thống George W. Bush nhớ lại vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tại Thư viện Tổng thống của ông ở Dallas, Texas, cùng với bà Condoleezza Rice, từng làm cố vấn an ninh quốc gia lúc vụ khủng bố xảy ra, rồi sau đó làm ngoại trưởng, cựu Tổng thống Bush nói với người Hoa Kỳ rằng không quan tâm bài học 11 tháng 9. Ông Bush nhớ lại vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông đang thăm một trường tiểu học ở Florida, thì ông Andy Koss, là chánh văn phòng của ông thời đó, đã thông báo với ông về vụ khủng bố. Ông Bush nhắc lại rằng, lúc đó tôi đã trở thành tổng thống thời chiến, đó là chiến tranh, và nhiệm vụ của một vị tổng thống là bảo vệ người dân. Ông Bush và bà Rice đã kể, ngày hôm đó thì mọi chiếc phi cơ đều trở thành hỏa tiễn, sau khi bọn khủng bố đã cướp phi cơ để đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Do đó, chính quyền đã ra lệnh toàn bộ phi cơ đáp xuống, nếu không có thể bị bắn hạ. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2001, ông Bush đã tới thăm và đọc bài diễn văn nổi tiếng tại Ground Zero, nơi Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị sụp hoàn toàn. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã xảy ra lúc ông George W. Bush làm tổng thống được 9 tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Bộ Tài chính của Hoa Kỳ phát hành một đồng 50 xu đặc biệt tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 911. Thưa quý vị, Sở Đốc tiền của Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 9 vừa qua đã công bố một phiên bản đặc biệt của đồng xu 50 xu nhằm tưởng niệm 25 năm các vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Đồng tiền mang dấu 91101 được bao quanh bởi dòng chữ Never Forget, tức là không bao giờ quên. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết việc phát hành đồng tiền nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng và ghi nhận sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hỗ trợ trong các vụ tấn công. Ông nhấn mạnh sau 25 năm, cam kết tưởng nhớ các nạn nhân và gia đình, họ vẫn còn thay đổi. Mặt khác, đồng tiền khắc hình nữ thần tự do cùng với dòng chữ là United States of America in God We Trust và 1776-2026. Dấu 91101 được đặt trong vòng chữ Never Forget. Mặt sau khắc hình chữ nữ thần tự do trao ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp với dòng chữ đó là Knowledge is the only guardian of true liberty, tức là kiến thức là người bảo vệ duy nhất của tự do chân chính.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Tổng thống Donald Trump đã cam kết là hoàn $500 cho người dùng bảo hiểm Obamacare. Tổng thống Donald Trump hôm ngày thứ Năm đã công bố kế hoạch là hoàn lại 500 Mỹ Kim cho gần 1 triệu người đang mua bảo hiểm y tế theo Affordable Care Act, thường gọi là Obamacare, sau khi chính quyền cho rằng những người này đã phải trả phí cao hơn mức cần thiết trong thời chính quyền cựu Tổng thống Biden. Các khoản hoàn tiền dự kiến là bắt đầu được gửi vào tháng 10, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, không phải tất cả những người đang có Obamacare đều được nhận 500 Mỹ Kim. Chương trình chỉ áp dụng cho một nhóm người mua bảo hiểm tại 30 tiểu bang, sử dụng bảo hiểm liên bang là HealthCare.gov và không nhận trợ cấp premium của chính phủ. Đáng chú ý đối với cộng đồng người Việt tại California, California không nằm trong chương trình này. Texas là có trong danh sách là 30 tiểu bang nằm trong chương trình.
0: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết lạm phát tăng, thị trường đặt cược với lời Fed nâng lãi suất. Theo báo cáo công bố ngày 11 tháng 9 của Cơ quan Thống kê Lao động, tức là BLS, cho thấy giá cả của một loạt hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng trong tháng 8, làm dấy lên khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang, tức là Fed, tăng lãi suất vào tuần tới. Thống kê của Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, tăng 0.4% trong tháng 8 sau khi điều chỉnh theo mùa, đưa mức tăng trong 12 tháng lên là 3.4%. Cả hai mức này đều phù hợp với lại dự báo đồng thuận của Dow Jones. báo cáo này chỉ là một số lạm phát quan trọng cuối cùng mà Fed sẽ có trước khi mà tiến hành cuộc họp chính sách vào tuần tới, kết thúc vào ngày 23 tháng 9, và cuộc bỏ phiếu về lãi suất. Các nhà giao dịch phản ứng với những con số liệu này bằng cách là gia tăng đặt cược rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tức là FOMC, sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm là 0.25%. Theo công cụ theo dõi, thì giá hợp đồng tương lai lãi suất của Quỹ Liên bang, tức là FedWatch của CME Group, có khả năng là tăng lãi suất đã tăng lên khoảng 90%.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, lãi suất vay mua nhà ở Hoa Kỳ đã tăng cao nhất vào năm nay. Lãi suất vay mua nhà tại Hoa Kỳ đã tiếp tục tăng và vừa chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2026, tạo thêm áp lực cho những người đang có kế hoạch mua nhà. Theo các chuyên gia tài chính, thì đà tăng này đã chủ yếu xuất phát từ lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cao, cũng như kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát. Lãi suất thế chấp cao đã khiến chi phí vay mua nhà tăng đáng kể. Đối với một căn nhà có giá trung bình, người mua có thể phải trả thêm hàng trăm Mỹ Kim mỗi tháng so với thời điểm lãi suất thấp hơn. Điều này đã khiến nhiều gia đình, đặc biệt là người mua nhà lần đầu tiên, phải tạm hoãn kế hoạch hoặc tìm kiếm các lựa chọn nhà ở rẻ hơn. Trong khi đó, thì thị trường bất động sản ở Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với tình trạng là nguồn cung hạn chế, khiến giá nhà chưa giảm mạnh dù nhu cầu bị suy yếu. Các nhà phân tích cho rằng...
0: Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa.
7: Chỉ số Dow Jones 52.573.20 điểm, tăng 0.98%. Chỉ số Nasdaq 26.333.04 điểm, tăng 0.96%. Chỉ số S&P 500 7.656.90 điểm, tăng 0.86%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.9750, tăng 0.63%. Giá dầu thô hôm nay $100.65 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.385 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 142.400.000 một lượng và bán ra 145.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.110 đồng Việt Nam.
0: Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau vừa rồi quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại em Trần kính mời 281-933-5599.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết là trống đồng Đông Sơn sẽ được hồi hương từ Pháp. Pháp đã trao trả cho Việt Nam một trống đồng Đông Sơn trong mọi hoạt động hợp tác văn hóa giữa hai nước đã diễn ra tại Pháp hôm ngày 10 tháng 9 vừa qua. Hiện vật đã được xác định là có giá trị về lịch sử và khảo cổ, gắn với nền văn hóa Đông Sơn phát triển tại khu vực Bắc Việt Nam từ khoảng hơn 2.000 năm trước. Việc trao trả đã diễn ra trong bối cảnh là nhiều quốc gia và tổ chức văn hóa quốc tế thúc đẩy hợp tác nhằm xác định nguồn gốc, bảo tồn và hồi hương các hiện vật có giá trị lịch sử. Về phía Việt Nam cho biết, việc tiếp nhận trống đồng Đông Sơn đã góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu và giới thiệu di sản văn hóa. Sự kiện cũng được xem là một bước tiến trong hợp tác văn hóa Việt Nam và Pháp, đồng thời đã đặt vấn đề về trách nhiệm, bảo tồn và quản lý các di sản lịch sử trong bối cảnh giao lưu quốc tế.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết Việt Nam và Mông Cổ thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch. Ngày 10 tháng 9 2026, trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam ông Trần Thanh Mẫn, thì Việt Nam và Mông Cổ đã đồng ý và tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và kết nối về hậu cần. Hai bên hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên là 200 triệu đô la và đồng thời tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường đối tác. Thủ tướng Mông Cổ ông Niam Ucho đề nghị hai nước nghiên cứu cơ chế vận tải ba bên Việt Nam, Mông Cổ và Trung Hoa nhằm cải thiện kết nối giao thông và hậu cần. Hai bên cũng đồng ý là mở rộng hợp tác du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân. Theo số liệu công bố thì thương mại song phương đạt 155 triệu đô la vào năm 2025 và gần 60 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm nay.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đã bị bắt vì nhận hối lộ lớn. Theo tờ báo Tuổi Trẻ hôm ngày 10 tháng 9, thì ông Nguyễn Huy Ngọc là giáo sư ngành y học, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, vừa bị khởi tố là bắt tạm giam với cáo buộc là nhận hối lộ với số tiền lớn. Cùng bị bắt với cáo buộc là nhận hối lộ là bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn, là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sai phạm cụ thể của hai người này thì chưa được công bố. Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, và cả hai đều liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Ông Ngọc sinh năm 1970 ở Phú Thọ và là một người làm việc trong ngành y tế của địa phương này với nhiều vị trí từ chuyên môn cho đến quản lý. Ông từng là giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trước khi trở thành phó giám đốc, rồi giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Vào tháng 10 năm 2024, ông Ngọc đã trở thành phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ. Trong khi đó, ông Lê Đình Thanh Sơn, sinh năm 1981, cũng là một người có thâm niên trong ngành y tế.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết chồng giết vợ rồi sau đó quay clip để trần tình. Hai ngày sau vụ một người phụ nữ bị giết tại nhà ở tại xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, thì chồng của nạn nhân được nhìn thấy trong đoạn video đã trần tình về lý do giết vợ. Theo báo trong nước hôm 10 tháng 9, thì nghi can có tên là S, 49 tuổi, chồng của nạn nhân có tên là H, 46 tuổi, ngồi trong xe hơi và dừng lại bên đường, tự quay clip và nói rằng mình giết vợ là do mâu thuẫn tình cảm. Trong đoạn video clip thì dài khoảng 8 phút, nghi can S đã cáo buộc rằng vợ mình đã ngoại tình với lại người khác, cho nên nảy sinh ý định trả thù cả vợ lẫn tình địch. Người đàn ông cũng gửi lời xin lỗi hai đứa con trai cùng người thân, bạn bè. Đoạn clip được hiểu đó là lời dặn dò của người đàn ông trước khi có ý định tự sát. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 9, thi thể của bà Hờ được tìm thấy nằm trên giường trong nhà với nhiều vết thương chí mạng. Đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn và bị kẻ xấu đột nhập.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin giải trí. Chàng pháo tay 25 phút cho bộ phim tài liệu về thương vong của dân thường tại Gaza. Bộ phim tài liệu có tên là Naza, tác phẩm nói về số lượng dân thường đã bị thiệt mạng tại Gaza, đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng kéo dài 25 phút từ khán giả khi công chiếu tại Liên hoan phim ở Venice. Hai nhà báo người Israel là Yuval Abraham và Rachel Shaw, đạo diễn bộ phim Naza, đã lấy tên gọi từ một thuật ngữ quân sự của Israel, chỉ những thương vong ngoài ý muốn, gọi là collateral casualty, được dự báo trước. Nội dung phim được xây dựng dựa trên lời kể của các sĩ quan tình báo và binh sĩ từng tham gia cuộc chiến. Phim bao gồm những chia sẻ từ các sĩ quan tình báo về một hệ thống hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo AI, vốn được sử dụng để xác định mục tiêu thông qua dữ liệu thu thập từ hàng nghìn chiếc điện thoại di động đã bị xâm nhập trái phép. Đây là một trong 21 tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim ở Venice. Giải thưởng này sẽ được trao vào ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 9.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết DVF trở lại tâm điểm sàn diễn dưới sự dẫn dắt của Harry Zenkoff. Các khách mời khoác trên mình những bộ trang phục rực rỡ cùng những chiếc váy quấn tức là wrap dress đặc trưng cho tập trung dọc theo công viên có tên là High Line ở tại New York. Sự kiện này đánh dấu màn tái xuất sàn diễn của nhà thiết kế người Bỉ có tên là Dane Von Furstenberg trong tuần lễ thời trang của New York. Chương trình cũng đánh dấu màn ra mắt của tân giám đốc Harry Jankoff là cựu nhà thiết kế trang phục dệt kim của DVF. Chia sẻ với lại Reuters thì Jankoff cho biết ông muốn phát huy di sản của Von Furstenberg và một sưu tập thời trang được thiết kế dành cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Buổi trình diễn đã đưa DVF trở lại thời trang New York, đồng thời đưa Jankoff, người nổi tiếng với các thiết kế gọi là dệt kim họa tiết và cách sử dụng màu sắc độc đáo, vào vị trí lãnh đạo một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng ở tại Mỹ và được thành lập vào năm 1972. Dane Von Furstenberg đã xây dựng thương hiệu xoay quanh chiếc váy quấn tức là wrap dress cùng sứ mệnh rộng lớn hơn, đó là trao quyền cho phụ nữ thông qua thời trang.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Quang Trường và Thùy Trang. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bò
3: riêu,
2: bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
2: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thùy Trang mến chào đến quý vị thính giả khắp mọi nơi và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: Vâng, chúng tôi xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Hôm nay Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thùy Trang khỏe. Và không biết hôm nay khí hậu bên Cali ra sao thưa bác sĩ?
1: Chúng tôi cũng không thua gì đâu, cũng nóng vô cùng. Hôm qua cũng 95-96 độ. Và cuối tuần cũng bất bất được một tí, thì hy vọng tuần tới chúng ta sẽ khá hơn.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và quay trở lại với chương trình thưa bác sĩ. Thùy Trang cũng có, không biết hôm nay là bác sĩ có muốn chia sẻ những cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như những dược phẩm trong tủ thuốc của Vinashop mà bác sĩ muốn gửi đến quý vị thính giả hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, các dược phẩm của tủ thuốc đông y thì quý vị cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn dành những cái phút giây này để mà chia sẻ với quý vị về một cái vấn nạn y học mà hầu như nó là trở nên một cái sự quan tâm hàng đầu của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là tại nhiều nơi. Đề tài này thì có lần chúng ta đã nói rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là có lẽ hôm nay mình cũng sẽ nói thêm một chút nữa, bởi vì những cái sự kiện nó vẫn xảy ra chung quanh chúng ta. Thưa quý vị, thì đối với những người lớn tuổi ngày xưa đó, thì ưu tư cái lo lắng nhất là lo thứ nhất là tim của mình có tốt hay không, rồi lo mình có bị tai biến mạch máu não không, hoặc là đột quỵ. Nhưng mà thực sự thì bây giờ cái âu lo đó không chỉ ở người cao niên đâu. Nhưng mà có thể nói là theo thống kê thì cái tỷ lệ người cao niên mà bị tai biến và cũng như là bị đột quỵ nó đã giảm 20%. Trong khi đó thì với những người trung niên và các bạn trẻ thì nó lại tăng. Nó tăng lên 20%. Đó là cái con số đáng ngại, mà vì thế cho nên hôm nay mình cũng muốn dành những giây phút này để nói về cái tình trạng đó, để mà những cái vấn đề gì chúng ta có thể ngăn ngừa được chứ không phải là không.
0: Và thật là đúng là một cái con số thì cũng sợ đó thưa bác sĩ. Mình nói về những cái người trẻ tại sao lại tăng lên, và Tùy Trang cũng nghe rất nhiều câu chuyện về những người trẻ đã bị tai biến mạch máu não hay là bị đột quỵ, even là những người đó rất là sống rất là khỏe mạnh, chơi thể thao, thể dục mà họ vẫn bị, thì có thể là họ quá tự tin và họ không uống thuốc. Còn với những người già thì họ thích cái sức khỏe của họ tốt hơn, phải không bác sĩ?
1: Đó là đúng như vậy đó, chính xác. Thứ nhất là các bạn trẻ thường là mình nghĩ là mình còn ok. Có vẻ vấn đề nó có nhưng mà chắc là nó cũng nhẹ thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái tốc độ cuộc sống càng ngày nó càng gấp rút, và chúng ta có càng ngày có nhiều cái vấn đề phải lo toan. Đời sống ngày xưa thong thả hơn, bây giờ thì nó vội vàng hơn. Thành ra những cái nguyên nhân mà đối với các bạn trẻ hoặc là những người trung niên ấy, là thường là đa số là do cái mất ngủ, rồi do căng thẳng. Thành ra quý vị nhớ là không chỉ là những người bị cao cholesterol đâu nhé, có những người không bị cao huyết áp, không bị cao cholesterol mà vẫn bị đột quỵ như thường. Vâng, thành ra là đây là cái vấn đề chúng ta hãy lưu ý, là đừng có nghĩ là ô tôi đi thử máu huyết áp tôi
0: vẫn tốt
1: tốt thì, nhưng mà cái sự gọi là mình không có cho cơ thể nghỉ ngơi, mình thức khuya nhiều quá. Có nhiều người mất ngủ thì rồi cái lướt qua. Cho nên là chúng ta cũng thấy là có những nhân vật nổi tiếng cũng như là những người không nổi tiếng, chúng ta không biết tới trường hợp đó. Thì bây giờ cũng xin nói cụ thể hơn là riêng tại Hoa Kỳ nhé, là cái tai biến mạch máu não là cái nguyên nhân tử vong hàng thứ ba. Và nó ảnh hưởng mỗi một năm, thưa quý vị, 700.000 người. 700.000 người chứ không phải là 7.000. Và riêng cái vấn đề đột quỵ đó thì nó là cao hơn. Tại vì cái đột quỵ nó xảy ra không chỉ với những người cao niên mà với cả những người trung niên nữa. Và cái con số trung bình là từ 800-900.000 người mỗi năm. Tức là tất cả những bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành này, rồi tim bị tụy tim này, bệnh tim mạch đó, và đi tới cái tử vong là nó tới khoảng từ 800-900.000, thì con số đó không phải là nhỏ, phải không?
0: Đúng là rất là đáng sợ đó thưa bác sĩ. Và cho phép Thùy Trang cũng hỏi bác sĩ một câu hỏi này, thì mình nói về cái tai biến mạch máu não và đột quỵ, thì mình cái đó là có phải cùng một cái bệnh hoặc là hay là hai cái nó different hả thưa bác sĩ? Thì bác sĩ có thể giải thích.
1: Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là bây giờ mình nói về tai biến đó, thì thường là nó xảy ra trên não, và trên não chúng ta nó là những cái mạch máu nó rất là nhỏ, ngoài trừ một số động mạch như là động mạch chẳng là hai bên cổ đi lên thì nó lớn, và cái động mạch ở phía sau nó lớn, nhưng mà nó lại có rất nhiều cái động mạch nhỏ chúng ta gọi là một cái vi mạch, tiếng Mỹ nó gọi là capillary, nó không phải là artery mà nó gọi là capillary, thì cái những động mạch nhỏ nó rất là dễ bị vỡ. Nhất là khi mà chúng ta bị huyết áp cao, hoặc là chúng ta bị cao cholesterol, hoặc là chúng ta mất ngủ. Nhưng mà cái mất ngủ thì nó ảnh hưởng tới cái tim nhiều hơn. Bây giờ mình nói về vấn đề là tai biến mạch máu não thì chúng ta biết là những cái nguyên nhân nó âm ỉ, nó nuôi qua nhiều ngày tháng. Thứ nhất là chúng ta bị đường cao này, hoặc là chúng ta không có ăn rau nhiều này, rồi những cái lượng mỡ mà mỡ xấu đó nó tích lũy trong mạch, nó ảnh hưởng tới những động mạch ở tim, ảnh hưởng đến những động mạch ở trên vùng não, thành ra nó sẽ làm cho đến một cái lúc nào đó chúng ta bị xúc động, hoặc là chúng ta đột ngột huyết áp tăng cao lên, hoặc là chúng ta ăn uống hơi mạnh, thì cái huyết áp nó tăng lên thì nó sẽ làm cho những cái mạch máu ở trên đầu nó bị vỡ. Thì cái nó phân tích về cái tai biến thì nó nhiều chi tiết, nhưng mà nói chung là tai biến nó từ nhẹ tới nặng. Vâng. Còn cái trường hợp về tim ấy, là bởi vì chúng ta mất ngủ này thì tim nó mệt quá. Rồi chúng ta lại đôi khi chơi thể thao mà lại chơi quá sức cũng làm hại tim. Có nhiều em, thì Trang nhớ là ngay tại Hoa Kỳ này, có nhiều em mà bơi lội, đôi khi huấn luyện viên bắt các em bơi nhiều quá, có 11 tuổi các em bị vỡ tim, các em bị đột quỵ. Thành ra là tập thể dục mà nó quá sức cũng không được. Rồi mất ngủ, rồi căng thẳng nhiều ngày, thì đó là những cái nguyên nhân hàng đầu nó đi tới cái tử vong. Mà chúng ta biết là cái đột quỵ là cái nó xảy ra rất nhanh. Đôi khi mình không thể ngờ đâu, mình không thể ngờ thấy người đó đang cười nói vui vẻ đùng cái lăn xuống. Thành ra quý vị lưu ý là đừng có phải lắng nghe cơ thể của mình để cho nó nghỉ ngơi, không nên ôm một cái vấn đề nó mình chưa giải quyết được, thì mình cũng đừng, khi đi ngủ mình cũng cầu nguyện để cho lòng mình nó lắng xuống. Cái sự cầu nguyện rất quan trọng quý vị, là bởi vì mình khoan nói tới những yếu tố tâm linh là Phật hay Chúa đồ cho mình, nhưng mà khi mình cầu nguyện thì cái lòng nó lắng xuống. Cái tâm mình nó an lại thì cái nhịp tim nó chậm lại và cái đầu mình nó thẳng thơi. Thì mình giảm được nguy cơ rất nhiều.
0: Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ về cái quan điểm đó. Tại vì cái lúc mà mình giận dữ, hoặc là mình giận một chuyện gì, mình cãi nhau, hoặc là mình bị stress hay cái gì, thì tự nhiên cái mặt mình nó nóng bừng lên và tim mình nó đập rất là mạnh. Thì Thùy Trang nghĩ lúc mà mình vô mình tắm một cái, hoặc là mình vô mình đọc kinh một cầu nguyện, hoặc là mình thiền tí xíu, thì mình thấy nó đỡ hơn đó thưa bác sĩ. Và bây giờ thì Thùy Trang nghĩ là, bây giờ Thùy Trang biết là cái nguyên nhân chính của cái gây đột quỵ á, là mình, bác sĩ đã giải thích rồi. Bây giờ mình có cái dấu hiệu nào để nhìn nhận biết được sớm là bị đột quỵ không thưa bác sĩ?
1: Vâng, nó vẫn có những dấu hiệu báo trước. Thí dụ như là thường, các bác sĩ thường nói là, thí dụ như khi mình thấy có một cái đường tê nó bắt đầu từ tim nó đi xuống cái cánh tay trái. Và khi mình ngửa bàn tay lên thì nó đi, cái đường tê nó đi theo cái chiều ngửa của cái bàn tay. Và đi xuống tay. Khi quý vị thấy có cái dấu hiệu đó thì mình gọi cấp cứu ngay. Đừng có chần chừ. Tim đập đột ngột hoặc là có những cơn nhói ở vùng tim. Những cơn nhói nó xảy ra có khi lâu lâu nó xảy ra một lần, có khi nó co thắt mà nó đau đến độ là không thở được ấy. Thoáng qua rất nhanh, có nhiều khi một phút là nó êm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó là những dấu hiệu báo động. Và những lúc đó mình phải báo cho bác sĩ liền để mình có những biện pháp, bác sĩ cho thuốc, hoặc là mình đi khám tim, hoặc đo điện tâm đồ, hoặc là làm những cái test nó gọi là stress test ấy. Các bác sĩ chuyên khoa thì họ biết, họ sẽ cho mình thử xem cái mức chịu đựng của mình như nào, và tim có dấu hiệu gì báo động hay không. Thì quý vị nhớ là khi những cái đường tê nó xảy ra, đặc biệt ở cái ngực trái và cánh tay trái, những cái tê ở vùng khác thì mình không có đáng nói, là bởi vì ví dụ như có thể do chấn thương hoặc là do bị tiểu đường, nó có thể nó có cái tê ở chân, thì cái đó nó không có đáng lo lắm. Nhưng mà những cái tê ở cánh tay trái rất là đáng lo. Và cái tim mình nó đập bất thường và nó có những cơn co thắt đau, thì quý vị cần nhớ là phải đi vô nhà thương cả sớm càng tốt.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và cũng là liên quan đến cái bác sĩ vừa giải thích, thì khi mình đã biết những cái dấu hiệu của đột quỵ rồi, thì cái những cái yếu tố nào, mà những cái nguy cơ nào mà mình có thể, nó có thể làm tăng cái khả năng của đột quỵ hả thưa bác sĩ?
1: Vâng, thứ nhất là mình tiếp tục làm việc căng thẳng quá độ. Không có ngủ nghỉ. Ví dụ bây giờ mình nói cái giấc ngủ là nó chiếm 1/3 đời người, nó chiếm 1/3 trong ngày. Phái nữ thì chúng ta cần 8 tiếng một đêm, phái nam thì 7 tiếng là đủ rồi. Nói chung là cái thời gian ngủ nó chiếm 1/3. Thành ra là chúng ta phải giữ gìn cái cơ thể mình, bởi vì khi mình ngủ là cái thời gian vàng để mà cơ thể mình nó lấy lại những cái năng lượng mà chúng ta đã mất. Không có ngủ nghỉ, ví dụ bây giờ mình nói cái giấc ngủ là nó chiếm 1/3 đời người, nó chiếm 1/3 trong ngày. Phái nữ thì chúng ta cần 8 tiếng một đêm, phái nam thì 7 tiếng là đủ rồi. Nói chung là cái thời gian ngủ nó chiếm 1/3, thành ra là chúng ta phải giữ gìn cái cơ thể mình, bởi vì khi mình ngủ là cái thời gian vàng để mà cơ thể mình nó lấy lại những cái năng lượng mà chúng ta đã mất, và đồng thời nó giải tỏa sự căng thẳng.

0: mình gọi là làm dùng cái quả tim của mình, gọi là chúng ta mình gọi là abuse đó. Thì chúng ta vẫn thường nói đi lại là cái vị phải lắng nghe cơ thể của mình, đừng để một cái ngày nào đó nó không nghe mình thì rất là mình mệt. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi bây giờ mình nói một chút xíu qua về vấn đề tai biến mạch máu não. Thì quý vị cũng đã được các bác sĩ nhắc rồi, mà chắc chắn là quý vị cũng đã được nghe rồi. Thứ nhất là mình thấy tự nhiên cái cánh tay mình nó yếu, nó một bên nó đưa lên không được, mình mất thăng bằng, mình thấy đầu nó nặng, nhức đầu, mắt của mình bị mờ đi và miệng mình nó lắp bắp. Thì chắc chắn đó là những cái dấu hiệu nó chuẩn bị cho tai biến mạch máu não. Ở cái chương trình này chúng tôi xin lưu ý quý vị là nó có một cái thời gian vàng. Ngày xưa đó thì cách đây vài thập kỷ thì chúng ta không có một cái loại thuốc để nó làm tan những cái cục máu bầm ở trong máu đông ở trong cơ thể, trong não mình á. Thì bây giờ quý vị nhớ là khi có dấu hiệu đó thì vào nhà thương ngay, báo con cháu hoặc là bằng một cách nào đó thì chúng ta bấm điện thoại kêu 911. Thì trong cái thời gian khoảng 3 tiếng hồ thì chúng ta có khả năng là hồi phục được rất là cao. Tại vì cái khi mà đưa vào trong nhà thương họ chích một cái thuốc đó, cái tên nó dài lắm, thì họ chích một cái thuốc thì nó làm cho tan cái cục máu bầm trong não, thì có thể dòng máu nó lưu thông trở lại, thì chúng ta có thể hồi phục nhanh chóng và có thể là cái khả năng hồi phục có thể tới 99%. Nhưng mà nếu ngược lại mà chúng ta không kịp á, hoặc là chúng ta không có làm ngay đó, thì nó mất đi cái thời gian vàng đó. Thì cái khả năng vâng cái di chứng nó sẽ nặng hơn.
1: Và nếu như vậy thì lúc mà những người đã bị đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não rồi thì họ có thể bị lại không thưa bác sĩ?
0: Cái đột quỵ nó có khả năng bị lại. Nếu mà chúng ta thoát được cái cơn đó thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải làm cái gì. Thí dụ bây giờ các bác sĩ họ sẽ khuyên là bây giờ từ nay anh hay chị phải ngủ nhiều hơn, ăn uống cẩn thận hơn, đừng để mình căng thẳng quá, và mình có một cái sinh hoạt cho nó điều độ, từ làm việc cho đến nghỉ ngơi nó phải cân đối với nhau. Rồi mình ăn uống nước nhiều, mình ăn rau nhiều, và thí dụ như quý vị nào mà chúng ta bị không may bị huyết áp cao thì không nên ăn mặn quá, cũng như là không nên ăn những chất béo nhiều quá. Một cái lưu ý ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng không ăn mặn không có nghĩa là không ăn một hộp muối nào. Quý vị vẫn nên ăn một ngày 2 gram muối. Chúng tôi nói là 2 gram muối này là cái muối căn bản để nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Bởi vì cái tế bào não nó rất là cần protein, nó cần sodium rất là muối đó quý vị. Thì cho nên có nhiều vị chúng tôi đã từng thấy, thôi tôi bị huyết áp cao, nấu canh ấy mà không có cho bất cứ cái gì cả, cái là canh nó lạt như nước lã thì cái đó không được. Tại vì khi mà nó thiếu sodium thì chúng ta dễ bị mất thăng bằng, dễ bị buồn nôn, dễ bị choáng. Thành ra cũng cần, nhưng mà chúng ta vừa đủ cho phép quý vị dùng một ngày, nhớ là chúng ta được quyền dùng 2 gram muối.
1: Thật ra chế độ ăn mà không có tí xíu mặn mặn thì nó cũng khó ăn lắm phải không thưa bác sĩ?
0: Đúng là như vậy. Mà nó hại não lắm, tại vì cái tế bào não nó sẽ bị suy thoái, bởi vì nó sống bằng muối và nó sống bằng protein. Tại vì quý vị nhớ là mình ăn một cái gì nó có protein vào, nó không chỉ tốt cho những tế bào khác, nhưng mà tế bào não là một cái tế bào cần protein nhất trong cơ thể. Và muối cũng vậy. Thành ra quý vị nhớ là dù mình có bị huyết áp cao thì quý vị vẫn phải ăn ở cái mức độ vừa phải. Nhưng mà nếu cái cho phép, tức là người ta nói là 2000mg, tức là 2 gram, tức là mình cho phép mình ăn, bởi cái đó là nên giữ như vậy, chứ không có nghĩa là tuyệt đối không ăn một hộp muối nào. Cho nên quý vị hiểu là khi mà nó kiêng có nghĩa là mình giảm, chứ không phải là kiêng có nghĩa là mình hoàn toàn mình dứt bỏ, thì cái đó rất là nó lại ách sai ngược. Cũng như đơn giản mình nói là mình tưới cây, mình tưới nước nhiều thì nó chết, mà mình không tưới nước nó cũng chết luôn.
1: Nó cũng chết luôn. Thì nó khô. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì mình nói về những cái mà nguyên nhân mà đã gây ra cái chứng đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não, thì Tiểu Trang biết là những người bị cao huyết áp hoặc là bị tiểu đường, hoặc là những người hút thuốc, uống rượu vân vân, và nhất là bị cholesterol cao. Thì Thùy Trang cũng có một cái câu hỏi về cholesterol đó thưa bác sĩ. Nhiều người cái cholesterol rất là cao, có thể là trên 200, nhưng mà đến khi họ không cần phải uống thuốc, tại vì cái đó thì, tại vì họ nói là cái good cholesterol của họ cao hơn là cái xấu, cho nên cái đó nó cũng bảo vệ được trái tim và cũng làm cho ngăn ngừa được đột quỵ, thì cái đó không biết có đúng hay không thưa bác sĩ?
0: Thực ra thì cái tổng số mà cái cholesterol thì nó là khoảng 200 là nó an toàn. Nhưng mà chúng ta để là cái cholesterol nó có hai loại, mà cái loại xấu và loại tốt.

0: loại tốt thì ít nhất phải là 60 thì nó mới ok. Chứ nếu mà nó dù như nó có 50 mấy hoặc 40 mấy thì chúng ta hơi thiếu. Thì quý vị thấy khi mình đi thử cái loại nó gọi là nó có hai loại, loại tốt và loại xấu. Cái loại HDL đó và cái loại nó gọi là LDL. HDL tức là cái loại cholesterol xấu tốt, tức là mình nói theo tiếng Việt là HDL. Rồi cái kia đó là LDL. Thì nói tiếng Anh ra thì nó cũng dài dòng, nhưng mà quý vị hiểu là cứ nhớ là chữ H đầu đó là
1: cái tốt cái thưa bác sĩ.
0: Thì nó nên 60 trở lên là rất là good. Và cái kia thì là khoảng 100 trở lên là good, nhưng mà nếu mà cộng lại hai cái 100, nhưng mà trong đó thì cái anh chàng mà tốt. Là tốt chỉ có 40 thôi. Thì nó cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt. Quý vị nhớ là rất dễ thôi, chúng ta chỉ cần giảm ăn thịt, chúng ta giảm ăn mỡ và chúng ta tăng cường rau trái cây, uống nước sinh tố, tất cả đó đều làm cho cái HDL lên rất là rõ các vị. Và khi nó lên như vậy thì sao, cái tim quý vị không mệt, không có bị nặng ngực mỗi buổi sáng. Quý vị nằm xuống ngủ mà thấy tim nó hơi nặng, tức ngực là đó là dấu hiệu báo cho biết là cái động mạch vành của chúng ta nó đã bị hẹp rồi. Nó làm cho cái lượng máu về nó bị giảm đi, và chính cái động mạch vành mà nó bị giảm đi đó thì nó làm cho cái lượng máu về tim không đủ, thì cái tim nó mệt và nó sẽ đi tới trì tim trong cái lúc nào đó. Thành ra quý vị nhớ là khi nào mà chúng ta không may bị mình gọi là cao máu đó, thì quý vị nhớ là mình ăn muối, được phép ăn 2 gram mỗi ngày thôi. Và chúng ta ăn chất béo giảm đi, không ăn càng tốt. Bởi vì ngay trong thịt nạc nó cũng có mỡ đó quý vị. Có nhiều người ví dụ như mình nhớ là thịt mỡ dưa hành có đỏ đó là thích lắm, mỡ nó ngon. Mà quý vị nhớ là trong cái nạc nó có mỡ, đôi khi nó mình thật ra mình lưu ý là trong nạc nó cũng đã có mỡ rồi. Rồi chính mình vẫn ăn được bình thường, nhưng mà quý vị nhớ là mình ăn với một cái liều lượng hạn chế. Trứng thì cũng có nhiều cái protein tốt cho não. Thành ra nói tóm lại là chúng ta ăn chất tươi nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn càng nhiều càng tốt. Rồi và nhớ một điều là phải uống nước. Quý vị nhớ là với thể trạng trung bình của người Việt Nam, mỗi ngày quý vị cứ làm ơn uống chúng tôi là 1 lít rưỡi nước, không kể súp và canh nhé, không kể cà phê nhé, mà chỉ nói nước lọc là sáng 1 chai 500, trưa 1 chai 500, chiều 1 chai 500 thì quý vị an toàn với xa lộ. cái đó là bởi vì cơ thể mà nó có đủ nước thì nó mới có cơ hội để nó loại trừ cái lượng muối thẳng dư đi ra, đúng không? Bởi khi mình đi number one ấy, thì tức là mình đã đẩy cái lượng muối ra ngoài một phần nào rồi. Đó, và nó cung cấp cho cái tế bào lúc nào cũng được tươi mới, và hơn nữa là cái dòng máu nó có nước đầy đủ thì nó được lưu thông. Khi mà máu nó lưu thông chậm là bởi vì nó thiếu nước, cũng làm cái ảnh hưởng tới tim.
1: Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng là nếu mà thí dụ bây giờ những người đã bị đột quỵ rồi đó thưa bác sĩ, hoặc là bị tai biến mạch máu não rồi, và sau khi bị hồi phục á, thì mình cần phải làm gì để mình tiếp tục, để mình bảo vệ sẽ không bị nữa, và ngoài ra cái tủ thuốc của mình là ở Vinashop là có những cái thuốc gì để mình có thể dùng để mình có thể là maintain hoặc là bảo vệ cái tim hoặc là cái sức khỏe của mình không thưa bác sĩ?
0: Vâng, trước khi nói qua cái đó thì chúng tôi xin nhắc một cái điểm là quý vị nhớ điều này là bất cứ một cái nguyên nhân nào mà nó gây ra thì mình chỉ cần né nguyên nhân đó là mình sẽ không bị. Cái cơ hội mà tái phát của tai biến mạch máu não rất là cao. Theo thống kê người ta thấy là anh đã từng bị stroke, bị minor stroke hoặc là major stroke. Major thì mình không nói rồi, nhưng mà ngay cả bị minor tức là nhẹ thôi thì cái khả năng mà nó tái hiện nó sẽ là 70%. Tức là nó rất là cao. Cái người nào đã từng bị tai biến thì trước sau gì cũng sẽ bị lại. Mà cái tỷ lệ nó rất là cao, 70%. Đột quỵ cũng vậy. Thành ra là chúng ta nhớ điều là những cái báo động đó là nó một cái lời nhắc nhở là chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì, điều chỉnh lại đời sống, ăn uống thay đổi là cái cách ăn. Rồi trong tủ thuốc của mình thì mình có cái gì? Chúng tôi có cái dược thảo Sleep Better giúp cho quý vị nào mất ngủ, khó ngủ, quý vị có thể ngủ. Bởi vì cái ngủ chúng tôi nói quý vị là nó rất là quan trọng, nó hơn cả cái ăn luôn.
1: Đúng rồi. Cái ngủ là mê lắm á thưa bác sĩ.
0: Vâng, tại vì mình chỉ cần mình ăn một ngày 5 bữa mà mình ngủ một ngày có 3 tiếng thôi là cái mặt mình nó vẫn xanh lè. Nhưng mà ngược lại mình ăn một ngày 1 bữa 2 bữa mà mình ngủ ngon, mặt nó vẫn hồng hào. Mình thấy đó, đúng không? Thì chúng ta có thuốc ngủ, khi nào quý vị cần quý vị cứ ghé về shop để mà hỏi về cái chai thuốc Sleepner của tủ thuốc Đông Minh. Rồi quý vị đi thử máu một năm một lần hoặc là hai lần thì mình biết cái lượng đường mình như thế nào, thì mình phải phải tìm cách điều chỉnh. Và có một cái, chúng ta có cái dự thảo là sugar beta 3 để giúp cho quý vị được có một cái lượng đường nó an toàn để chúng ta, bởi vì đường mà nó nhiều thì nó chuyển thành chất béo, nó không có cái gì mà chuyển thành chất béo nhanh bằng cái đường.
1: Vâng.
0: Cái anh mà anh ăn người ta làm thí nghiệm rồi, cái anh ăn một ngày là 50 gram đường, rồi cái anh kia thì ăn một ngày 50 gram mỡ, thì cái anh ăn 50 gram đường nó lên chân nhanh hơn cái anh ăn mỡ. Nó là cười vậy.
1: Nhưng mà bác sĩ nói về đường là chỉ là đường, hay là đường trong trái cây nó cũng khao như vậy hả thưa bác sĩ?
0: Cái đường trong trái cây thì
1: nó lại khác,
0: nó an toàn hơn.
1: Nó
0: an toàn hơn. Và nhưng mà cái đường mà trong cái
1: đường
0: ice cream này,
1: trong kem
0: trong
1: bánh ngọt,
0: trong soft drink này, trong những bánh ngọt, cái đường đó nó rất là nặng và nó chuyển hóa thành mỡ. Mà khi nó dư nằm ở gan, cho nên gan nhiễm mỡ này, rồi nó đi vào trong máu thì nó làm cái mạch máu nó hẹp lại. Thì quý vị chỉ cần suy luận là thấy ngay thôi. Thì đó là những cái nguy cơ để chúng ta tránh cái ăn ngọt nhiều. Ngọt, nếu chúng tôi nói là cơ thể, một tế bào não cũng rất là cần đường. Chúng tôi nói thêm chi tiết này nhé. Phụ nữ có thể ăn một ngày 25 gram đường, dù là đang bị tiểu đường. Tại vì chúng ta có tiểu đường để chúng ta kiểm soát rồi. Chứ không có nghĩa là quý vị bị tiểu đường là quý vị không được ăn đường. Quý vị vẫn phải ăn đường, nhưng mà ăn 25 gram đường mà thôi. Thì cái đường đó có thể mình tính trong trái cây, có thể mình uống một ly nước chanh, mình cho một vài muỗng đường. Ok, không sao hết. Nhưng mà mình có cái thuốc tiểu đường để nó control rồi. Chứ không có nghĩa là đừng ăn đường, không được ăn đường, cái đó không phải đâu quý vị. Tế bào mà thiếu đường nó cũng sẽ là vấn đề, làm cho quý vị bị choáng. Cho nên thì đang thấy có những người họ bị tụt đường không? Đang lái xe thì
1: đúng rồi. Dạ có.
0: Tâm người khác
1: nó tụt đường. Dạ, chị Trang đã thấy. Dạ vâng.
0: Dạ, dạ. Thành ra quý vị lưu ý giùm cho chúng tôi cái đó. Thì trong thuốc chúng tôi có sugar beta 3, có sleep better, có heart better, rồi những cái như về mắt, chống không mắt thì quý vị biết rồi. Thì đó là những chúng tôi nói là chúng tôi làm những cái dược thảo nó đáp ứng cái nhu cầu thật là cần thiết của quý vị. Hôm nay thì mình muốn dành thời gian này để lưu ý là bởi vì mình thấy tin tức báo chí có nhiều cái bạn rất trẻ, rất tài năng, tự nhiên cái đang bình thường cái là xảy ra làm cái chuyện vừa rồi đây chúng tôi có một người thân mới có 60 thôi, vừa ăn cơm xong nên là đi vào nghỉ ngơi thôi là tự nhiên ói ra rồi đi luôn. Không, đó là bị truy tim. Thật ra chúng tôi thấy là đây là một cái nhắc nhở quý vị một lần nữa, bởi vì cái lời nhắc nhở này thì có thể quý vị không muốn nghe đâu, nhưng mà đang thừa.
1: Thôi mình cứ nhắc hoài đi bác sĩ, chứ sao vậy nó cũng lọt vào lỗ tai tí xíu. Phải không thưa bác sĩ?
0: Vâng, xin cầu chúc quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe. Chúng tôi rất là thích cái chương trình này, mỗi lần lên thì để có dịp chia sẻ với quý vị những thông tin học để chúng ta cùng nhau có một cái đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc phải không?
1: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Đào Huy Nguyễn Đức Cường đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái vấn đề về sức khỏe rất là hữu ích đến quý vị đồng hương. Và Thùy Trang cũng xin kính chúc bác sĩ và cũng như gia đình một ngày weekend là bình an. Dạ, xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Vâng, cảm ơn thầy Trang rất nhiều ạ.
1: Dạ vâng.
0: Kính chào quý vị.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Hân Trang thân ái kính chào toàn thể quý thính giả đang lắng nghe chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng quen thuộc của Việt Radio. Kính thưa quý vị, thành phố Houston thân yêu của chúng ta, một đại đô thị bao dù trù phú, kiên cường và luôn chuyển mình mạnh mẽ, là nơi hội tụ của muôn vàn dòng chảy cuộc sống. Nơi đây, mỗi quyết sách tài chính từ tòa thị chính chạm thẳng vào từng mái nhà. Những quy luật thiên nhiên khắc nghiệt đòi hỏi con người phải không ngừng thích ứng. Những góc nhìn toàn cầu làm thay đổi nhận thức và cả những trăn trở sâu xa về an ninh bình yên trong tâm thức cộng đồng. Trong phần mở đầu của chương trình hôm nay, chuyên mục sắc màu cuộc sống, Vân Trang kính mời quý thính giả hãy cùng điểm qua bốn lát cắt thời sự quan trọng, cùng phân tích bối cảnh và ý nghĩa thực sự ẩn sau những dòng tin tức tác động trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Mở đầu, chuyên mục hôm nay là một vấn đề chạm trực tiếp đến túi tiền của từng gia đình và chủ doanh nghiệp tại Houston. Đó là đề xuất về mức thuế suất bất động sản cho năm tài khoá mới từ chính quyền của thị trưởng John Whitmire. Trước áp lực thâm hụt ngân sách đô thị cùng gánh nặng chi phí vận hành dịch vụ công, đặc biệt là ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các thỏa thuận hoàn tiền lương lịch sử, tòa thị chính đang đứng trước một bài toán cân não, liệu nên duy trì, điều chỉnh hay là tận dụng trần thuế để bảo đảm dòng tiền cho thành phố. Trong nhiều năm qua thì Houston vận hành dưới quy chế giới hạn doanh thu từ thuế tài sản do cử tri thông qua từ năm 2004. Quy chế này buộc thành phố phải hạ thuế suất khi giá trị quy định nhà đất tăng cao vượt ngưỡng quy định. Tuy nhiên, sự gia tăng của lạm phát và các chi phí hạ tầng sau thiên tai đã khiến nguồn thu không theo kịp đà chi tiêu thiết yếu. Quyết sách lần này của thị trưởng Whitmire phản ánh nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng mong manh giữa việc bảo đảm dịch vụ an ninh cho một đô thị 2,3 triệu dân và trách nhiệm không đè nặng thêm gánh nặng tài chính trên lưng những người đóng thuế. Nhìn một cách nhìn khách quan, đây là cuộc đối thoại không hồi kết giữa chất lượng sống công cộng và chi phí sinh hoạt cá nhân. Một mặt, người dân tha thiết mong mỏi đường xá bớt ổ gà, hệ thống thoát nước hoàn thiện và an ninh được thắt chặt. Nhưng chiều ngược lại, giữa lúc chi phí bảo hiểm nhà ở và giá nhà cả tiêu dùng vẫn leo thang, mỗi đồng thuế tăng thêm đều là một phép tính đắn đo của từng gia đình lao động. Từ câu chuyện tài chính trong nhà, chúng ta cùng nhìn ra không gian sinh tồn bên ngoài, nơi thiên nhiên luôn đặt ra những thử thách khắc nghiệt cho cư dân vùng duyên hải Texas. Thông tin về các trận bão nhiệt đới tại vịnh Mexico không chỉ gia tăng về tần suất mà còn có xu hướng tích tụ lượng ẩm lớn hơn, di chuyển chậm lại và gây ra những đợt mưa cực đoan vượt xa các mô hình tính toán lũ lụt 100 năm truyền thống mà chúng ta từng biết. Đối với Houston, thành phố từng nếm trải vết thương sâu sắc từ bão Harvey năm 2017 hay là những trận cuồng phong và dông lốc gần đây. Báo cáo này đang mang ý nghĩa sống còn. Nó là cơ sở pháp lý và khoa học để FEMA cập nhật lại bản đồ phân vùng lũ lụt, từ đó tác động trực tiếp đến quy chuẩn xây dựng, giá mua bảo hiểm lũ lụt bắt buộc và đặc biệt là cách phân bổ hàng tỷ USD từ chính phủ liên bang cho đến các dự án kênh mương thoát nước tại quận Harris. Vấn đề thích ứng khí hậu tại Houston không còn là câu chuyện lý thuyết của tương lai mà là thực tế của từng ngày mưa dông. Để bảo vệ thành phố, sự đồng bộ giữa quy hoạch kỹ thuật của chính quyền và ý thức chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị phương án ứng phó của từng người dân chính là tấm lá chắn bền vững nhất. Tạm rời những âu lo về thời tiết địa phương thì Vân Trang xin mời quý vị cùng hướng mắt ra toàn cầu qua một bản tin khoa học địa lý vô cùng thú vị. Đó là Liên Hiệp Quốc đã chính thức phê duyệt và đưa vào sử dụng phép chiếu bản đồ thế giới mang tên là Trái đất bình đẳng. Suốt hàng thế kỷ qua thì chúng ta đã quá quen thuộc với bản đồ Mercator, một phép chiếu ra đời từ năm 1569 nhằm phục vụ định hướng hàng hải. Thế nhưng bản đồ Mercator được làm méo mó kích thước thực tế, khiến các vùng đất ở các vĩ độ cao như đảo Greenland hay là lục địa Bắc Mỹ trông khổng lồ một cách khác thường.
trong khi lục địa châu Phi, Nam Mỹ hay là khu vực Nam Á lại bị thu nhỏ đáng kể so với diện tích thực tế. Phép chiếu bản đồ bình đẳng được các nhà bản đồ học hiện đại phát triển bảo toàn chính xác tỷ lệ diện tích tương đối của mọi lục địa mà vẫn giữ được hình dáng thị giác thẩm mỹ tự nhiên. Việc Liên Hiệp Quốc chuẩn hóa bản đồ này mang một thông điệp bình đẳng sâu sắc, trả lại đúng vị thế và tầm vóc địa lý cho các quốc gia phương Nam bán cầu, nơi tập trung phần lớn dân số thế giới. Một sự thay đổi tưởng chừng thuần túy về mặt hình ảnh học thuật lại mở ra một bài toán nhân sinh sâu sắc. Cách chúng ta nhìn nhận thế giới phụ thuộc vào rất nhiều thấu kính mà chúng ta chọn lựa. Khi thấu kính được hiệu chỉnh chuẩn xác và công bằng hơn, nhận thức về sự cân bằng và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Với lát cắt thứ tư trong bức tranh đời sống tuần này là một nốt trầm suy tư về tâm thức xã hội. Theo một cuộc khảo sát toàn quốc mới nhất từ Reuters và Ipsos được trích dẫn trước thềm tưởng niệm 25 năm biến cố 11 tháng 9, thì hơn 60% người dân Mỹ được hỏi cho biết họ lo ngại các mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan nội địa và bạo lực ngẫu hứng hơn là các hiểm họa từ các tổ chức khủng bố nước ngoài. Trong một phần tư thế kỷ từ ngày định mệnh năm 2001, vết thương lịch sử đã làm thay đổi hoàn toàn quy chuẩn an ninh và lối sống của người dân. Người dân vẫn ủng hộ sự kiểm soát an toàn nghiêm ngặt tại các phi trường, nhưng lại ngày càng cẩn thận trước việc quyền tự do cá nhân bị xâm phạm. Đáng chú ý hơn, sự chia rẽ quan điểm và phân cực chính trị sâu sắc trong những năm gần đây đã biến nỗi bất an từ bên ngoài biên giới trở thành nỗi khắc khoải về sự hòa hợp ngay trong lòng nội tại xã hội. Bất kỳ ai trong chúng ta khi chọn Houston làm bến đỗ an cư đều mang chung một ước vọng xây dựng tương lai cho con cái trong một môi trường hòa bình, tôn trọng sự khác biệt và an toàn tuyệt đối. Tiếng chuông cảnh báo từ các cuộc thăm dò ý kiến nhắc nhở chúng ta về giá trị sự bao dung, tính đối thoại ôn hòa và tinh thần đoàn kết cộng đồng, những điều cốt lõi để giữ cho xã hội không bị rạn nứt trước những định kiến cực đoan. Thưa quý vị, bốn câu chuyện của sắc màu cuộc sống vừa rồi, tất cả chính là những mảng màu chân thật nhất dệt nên đời sống của chúng ta tại Houston. Sau những suy tư sâu lắng cùng thời cuộc thì Vân Trang tin rằng có những dòng suối mát lành luôn sẵn sàng xoa dịu những căng thẳng đời thường. Đó chính là không gian của văn hóa, văn học và nghệ thuật, nơi chúng ta tìm lại được sự rung cảm thuần khiết, tìm thấy những giá trị chân thiện mỹ giúp tâm hồn được neo đậu vững vàng. Houston không chỉ là một kinh đô năng lượng hay y tế, mà từ rất lâu đã xác lập vị thế là một trong những trung tâm nghệ thuật trù phú và đa dạng bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây dung dưỡng những thanh âm hợp xướng hàng năm đoạt giải Grammy, các kiệt tác hội họa hiện đại châu Âu vô giá, cho đến dòng chảy điện ảnh độc lập quốc tế và nghệ thuật thị giác đa chiều mang hơi thở vị lai. Tuần này thì bức tranh văn hóa nghệ thuật của thành phố Bayou nở rộ với bốn sự kiện vô cùng rực rỡ và đa sắc mà Vân Trang muốn trân trọng gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu cho cuộc hành trình thưởng thức nghệ thuật tuần này là lời chào đón mùa diễn mới từ dàn hợp xướng danh giá từng đoạt giải Grammy, Houston Chamber Choir. Nhật báo Houston Chronicle đưa tin đoàn chuẩn bị khai màn mùa hòa nhạc thứ 30 bằng buổi biểu diễn đặc biệt mang chủ đề Spirit Moving Over Clouds, thần khí lướt trên hỗn mạc. Buổi hòa nhạc hội tụ những tuyệt phẩm hợp xướng đỉnh cao kết hợp tài tình giữa các bản thánh ca kinh điển từ thế kỷ thứ 16 của William Byrd, nét kỳ ảo trong âm nhạc của Benjamin Britten và trọng tâm là tác phẩm đoạt giải Pulitzer The Little Marker Passion của David Lang cùng ca khúc Spam in Allium, 40 giọng bất hủ của Thomas Tallick. Chủ đề thần khí lướt trên hỗn mang lấy cảm hứng từ khởi nguyên sáng tạo, mang thông điệp chữa lành sâu sắc cho cư dân Houston sau những thăng trầm và giông bão thời gian qua. Âm nhạc hợp xướng với sức mạnh cộng hưởng thuần khiết từ giọng hát con người
chính là biểu tượng cho trật tự, vẻ đẹp và niềm hy vọng được tái sinh từ giữa những bộn bề, hỗn độn của cuộc sống. Địa chỉ cụ thể là tại Thánh đường St. Philip Presbyterian Church, tọa lạc tại 4807 San Felix Street, Houston, 77056. Giá vé dao động từ 10 cho đến 45 Mỹ Kim một vé, 10 Mỹ Kim dành cho học sinh sinh viên, 45 Mỹ Kim cho vé phổ thông và 50 Mỹ Kim cho các vị trí ghế ngồi danh dự. Rời không gian thánh ca giáo đường, chúng ta cùng sải bước vào đại sảnh của Bảo tàng Mỹ thuật Houston để chiêm ngưỡng một cuộc hội ngộ nghệ thuật thế kỷ, triển lãm Picasso Lee Matisse, kiệt tác từ Bảo tàng Warren Perkins. Theo cổng thông tin du lịch và nghệ thuật Visit Houston, đây là dịp hiếm hoi cho công chúng tại Texas được tận hưởng thưởng lãm bộ sưu tập tư nhân lừng lẫy của nhà sưu tập Hayes Bergen, bao gồm hàng chục bức tranh sơn dầu, ký họa và các tác phẩm điêu khắc nguyên bản của ba cây đại thụ đã định hình nền nghệ thuật hiện đại từ thế kỷ 20, đó là Pablo Picasso, Paul Klee và Henri Matisse. Mỗi danh họa đại diện cho một cuộc cách mạng thị giác riêng biệt. Picasso là sự phá vỡ cấu trúc lập thể đầy táo bạo. Matisse là với vũ điệu rực rỡ, giải phóng màu sắc hoang dã. Và Klee với chất thơ trừu tượng, kỳ ảo giàu nhạc tính. Việc Houston được chọn làm điểm dừng chân cho bộ sưu tập di sản từ Berlin khẳng định tầm vóc quốc tế của MFAS, đồng thời mang lại cơ hội giáo dục thẩm mỹ vô giá cho thế hệ trẻ ngay tại địa phương mà không cần phải vượt Đại Tây Dương sang châu Âu. Địa chỉ cụ thể là tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston, tòa nhà O'Grady John Beck Building, số 5601 Main Street, Houston, 77005. Giá vé tham khảo sẽ từ 24 cho đến 28 Mỹ Kim một người cho người lớn, và người cao niên 65 tuổi trở lên khoảng 20 cho đến 24 Mỹ Kim. Học sinh sinh viên có thẻ là 15 cho đến 20 Mỹ Kim và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Mảnh ghép thứ 3 trong bức tranh văn hóa tuần này thuộc về bộ môn nghệ thuật thứ 7. Thưa quý vị, đạo diễn gốc Houston đó là Basham Tariq vừa chính thức ra mắt dự án điện ảnh mới đầy ấn tượng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, một trong những ngày hội điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Là một nhà làm phim trưởng thành từ chính cộng đồng đa văn hóa của Houston, người từng gây tiếng vang với tác phẩm Mogul Mowgli, Basham Tariq tiếp tục chinh phục giới phê bình quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh chân thật, khai thác sâu sắc căn tính di dân, mối chằn xé giữa truyền thống gia đình và khát vọng tự do của người trẻ. Thành công của Basham Tariq không chỉ là niềm tự hào cá nhân của một nghệ sĩ độc lập, mà còn phản ánh sức sống bền bỉ của cộng đồng sáng tạo tại Houston. Thành phố này chính là cái nôi nuôi dưỡng những góc nhìn điện ảnh khác biệt, nơi những câu chuyện của người dân nhập cư được cất lên bằng tiếng nói nghệ thuật đầy kiêu hãnh và nhân văn. Tác phẩm sau khi chu du qua các liên hoan phim quốc tế dự kiến sẽ có những buổi công chiếu đặc biệt và tọa đàm nghệ thuật tại các rạp phim độc lập ở Houston như là rạp của MFAS hay là River Oaks Theater trong thời gian tới. Và để khép lại hành trình khám phá tuần này, mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm nghệ thuật thị giác đương đại vô cùng bùng nổ, đó là không gian triển lãm tương tác Meow World Houston tại khu phố nghệ thuật VIP World đang rộn ràng chuẩn bị cho mùa lễ hội mùa thu với sự kiện độc đáo mang tên là Cosmic Hall, tiếng hú vũ trụ. Meow World là một mê cung nghệ thuật đa chiều, nơi công nghệ ánh sáng âm thanh sắp đặt siêu thực và hội họa làm nên một. Với Comic Hall, không gian này được khoác lên một tấm áo mới ma mị đón chào mùa Halloween, kết hợp với các buổi biểu diễn âm nhạc sống, workshop hóa trang nghệ thuật và những trải nghiệm tương tác xuyên không gian kỳ ảo. Nghệ thuật đương đại ngày nay không còn gói gọn trong việc đứng ngắm từ xa, mà biến người xem thành một phần của tác phẩm. Meow World chính là một điểm hẹn hoàn hảo cho các bạn trẻ và những gia đình
muốn tìm kiếm sự bứt phá khỏi những quy chuẩn thường nhật, đánh thức trí tưởng tượng bay bổng và tìm lại cảm giác ngạc nhiên, thích thú như là những đứa trẻ khám phá thế giới kỳ diệu. Địa điểm tại 2103 Lion Avenue, Houston, 77020. Vé vào cửa theo khung giờ trải nghiệm dao động từ 40 cho đến 50 Mỹ Kim cho người lớn vào các ngày cuối tuần, từ 45 cho đến 55 Mỹ Kim một vé vào dịp cuối tuần hoặc là vào các khung giờ sự kiện đặc biệt. Giá vé ưu đãi dành cho trẻ em từ 5 cho đến 12 tuổi, khoảng 35 cho đến 40 Mỹ Kim. Còn trẻ em dưới 4 tuổi thì sẽ được miễn phí. Và thưa quý vị, khép lại không gian nghệ thuật tao nhã, Phương Trang xin quý vị tiếp tục thông thả tâm trí để bước sang phần tiếp theo của chương trình, đó là phần sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, nếu có ai hỏi điều gì khiến cho thành phố Houston quyến rũ và níu chân người ta nhất, bên cạnh sự hào sảng của con người, thì chắc chắn câu trả lời chính là ẩm thực. Houston không đơn thuần là một thành phố ăn ngon, mà là một nồi lẩu văn hóa khổng lồ, nơi hội tụ đủ tinh hoa ẩm thực từ khắp năm châu bốn bể. Ở đây thì chúng ta có thể tìm thấy những bữa tiệc tối sang trọng bậc nhất bên đại lộ rập bóng cây, cho đến những món nướng khói than mộc mạc mang đậm chất linh hồn cao bồi Texas. Và trong chuyên mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang sẽ đưa quý vị làm một tour du ngoạn vị giác qua ba điểm nhấn cực kỳ hấp dẫn đang làm nức lòng giới sành ăn tại Houston. Điểm dừng chân đầu tiên là một sự kiện thường niên vô cùng tưng bừng vừa được cổng thông tin du lịch Visit Houston giới thiệu. Tuần lễ nhà hàng Mỹ Latin đã chính thức trở lại với thành phố của chúng ta. Đây là một ngày hội ẩm thực quy tụ hàng chục nhà hàng, quán ăn, xe tải ẩm thực và tiệm bánh do chính cộng đồng người gốc Latin làm chủ, trải dài khắp khu vực Greater Houston từ Downtown, Montrose hay cho đến vùng Tây Nam Katy, đa dạng từ những quán xá bình dân ấm cúng, rực rỡ sắc màu cờ hoa cho đến các nhà hàng mang phong cách hiện đại. Không khí tại các điểm tham gia luôn tràn ngập tiếng nhạc điệu salsa, bachata rộn ràng và sự đón tiếp nồng hậu đậm chất Nam Mỹ. Trong tuần lễ này thì các nhà hàng đồng loạt giới thiệu các thực đơn chọn sẵn với những món ăn linh hồn như là cơm thập cẩm hải sản, paella Tây Ban Nha, bánh xếp chiên giòn, nhân thịt phô mai, thịt heo nướng sốt cam, hải sản tái chanh tươi mát của Peru hay là món đuôi bò hầm đậm đà của Cuba. Giá thức ăn rất là phong phú và vừa túi tiền nhờ các gói ưu đãi đặc biệt. Bữa trưa hoặc là món ăn đường phố sẽ dao động từ 15 cho đến 25 Mỹ Kim một người. Buổi tối xếp menu 3 món thì trung bình từ 35 cho đến 55 Mỹ Kim một người. Và thưa quý vị, rời không gian lễ hội náo nhiệt thì Vân Trang mời quý vị khoác lên mình một bộ trang phục dạ tiệc trang nhã để bước vào một tân binh đầy kiêu hãnh của giới thượng lưu Houston vừa được khai trương rầm rộ, đó là nhà hàng Mark and Island Steakhouse, tọa lạc tại trái tim của khu phố vương giả Riverwood. Nhà hàng là đứa con tinh thần đầy tâm huyết của những nhóm ẩm thực danh tiếng đứng sau các thương hiệu đình đám ở Texas. Món đặc trưng ở đây là thịt bò Ram Rye Egg, tức là bò ủ khô, và bò Wagyu thượng hạng được nướng xém cạnh trên bếp lửa than hồng nhưng mọng nước bên trong, đĩa tháp hải sản lạnh với hàu sống, tôm hùm và cua hoàng đế, súp tôm hùm béo ngậy cùng tráng miệng bánh sô-cô-la nhiều tầng phủ vàng lá tinh tế. Giá trung bình ở đây sẽ là từ 90 cho đến 160 Mỹ Kim một người, chưa bao gồm rượu vang. Và món ngon thứ ba tuần này sẽ khiến những ai vừa yêu hải sản vừa mê barbecue miền Nam phải suýt xoa thích thú. Đó là trào lưu barbecue oyster, tức là hầu nướng phong cách Texas barbecue đang làm mưa làm gió tại các lò barbecue lừng danh quanh vùng Galveston và Houston, được chuyên mục ẩm thực dành riêng cho một bài phóng sự công phu. Không gian thưởng thức là những khu vườn bia ngoài trời thoáng đãng, nồng nàn mùi khói gỗ xoài, đặc trưng của các quán barbecue truyền thống từ xứ Texas. Thực khách ngồi trên những chiếc bàn gỗ mộc dài,
tận mắt nhìn các nghệ nhân nướng trực tiếp hàu trên các giàn vỉ sắt than hồng rực lửa. Những con hàu vùng vịnh tươi rói mập mạp được đặt trên nguyên một cái lò hun khói gỗ xoài. Thay vì chỉ nướng mỡ hành hay là phô mai thông thường, thì cách nướng này đã biến tấu bằng cách phủ lên hàu một lớp bơ tỏi xông khói, rưới sốt barbecue cay ngọt độc quyền, rắc thêm vụn ức bò hun khói giòn béo, ớt, jalapeno sắc lát và phô mai cheddar tan chảy. Khi hàu vừa sôi sùng sục trên than đỏ thì khách hàng húp trọn cả nước hàu ngọt liệm, quyện vào cùng vị cay béo và mùi gỗ khói nồng nàn, một trải nghiệm vị giác bùng nổ không thể nào quên. Giá thức ăn ở đây sẽ là từ 18 cho đến 28 Mỹ Kim cho một tá 12 con hàu, hàu nướng barbecue, tính trung bình là khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim một người, bao gồm cả bia lạnh thủ công hoặc là nước giải khát. Và thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua phần sắc màu ẩm thực. Có những công trình trong một thành phố được xây dựng bằng hàng triệu Mỹ Kim, bằng những khối thép sừng sững, nhưng người ta lại nhớ đến nó không phải vì sự nguy nga, mà bởi vì nó được đánh đổi bằng nỗi đau khôn nguôi và sự mất mát của một gia đình. Có một bài viết đã làm rung động trái tim của rất nhiều độc giả. Bài viết nhắc về một chiếc cầu bộ hành vừa được khánh thành tại khu vực East End của thành phố chúng ta. Chiếc cầu vượt qua những làn đường sắt tấp nập gần trường trung học Milby High School mang một cái tên rất đổi thân thương và bình dị. Đó là chiếc cầu bộ hành Sergio. Thưa quý vị, cây cầu này được trân trọng đặt theo tên của Sergio Rodriguez, một cậu học sinh 14 tuổi hiền lành, mang đầy hoài bão của trường trung học Milby. Cách đây nhiều năm thì trên con đường quen thuộc từ trường đi bộ về nhà, vì đoàn xe lửa chở hàng dừng chắn ngang lối qua đường quá lâu, cậu học trò ấy giờ sợ trễ giờ và muốn trở về sớm với gia đình, nên đã cố gắng leo qua giữa các toa tàu. Một tai nạn nghiệt ngã đã xảy ra, đoàn xe lửa bất ngờ chuyển bánh và tai nạn đau lòng ấy đã cướp đi đôi chân cùng tương lai của một đứa trẻ chỉ mới bước vào tuổi thiếu niên. Nỗi đau của Sergio không chỉ là bi kịch của một mái nhà, mà nó phơi bày một thực tế nhức nhối bấy lâu nay tại những khu xóm lao động ở East End Houston, nơi các em học sinh mỗi ngày đi bộ đến trường phải đối mặt với hiểm nguy rình rập từ những đoàn xe lửa cắt ngang mà không có cầu vượt an toàn. Suốt nhiều năm ròng thì gia đình, cư dân địa phương và các thiện nguyện viên đã không ngừng cất lên tiếng nói kiên trì. Và hôm nay, chiếc cầu bộ hành Sergio ấy đã hoàn thành, một lối đi trên cao vững chãi, khang trang, bảo đảm rằng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ một em nhỏ nào phải đánh cược sinh mạng của mình chỉ để băng qua con đường đến trường. Nhìn từ góc độ phát triển đô thị và quản lý công cộng, sự ra đời của cây cầu Sergio là một nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền thành phố nhằm xóa nhòa khoảng cách bất cập về hạ tầng giữa các khu dân cư. Tại một đô thị có mật độ đường ray dày đặc như là Houston, sự xung đột giữa huyết mạch vận tải thương mại của các công ty hỏa xa và sự an toàn sinh hoạt của cư dân luôn là một bài toán khó khăn, đòi hỏi ngân sách đầu tư rất lớn và sự thương thảo phức tạp qua nhiều nhiệm kỳ. Một số ý kiến thực tế cho rằng việc xây dựng các cầu vượt bộ hành chuyên biệt tốn kém nhiều chi phí ngân sách và thời gian triển khai kéo dài. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tiếng nói từ cộng đồng khẳng định đây là một khoản đầu tư vô giá cho sự an toàn và công bằng xã hội, bởi vì giá trị của một thành phố đáng sống không chỉ đo đếm ở khu trung tâm sầm uất hay là những khu phố hoa lệ, mà nó nằm ở sự che chở an toàn cho những khu vực lao động bình dị. Thưa quý vị, đứng ở góc độ của những người làm cha làm mẹ, dù chúng ta thuộc bất kỳ sắc tộc nào, sinh ra tại đây hay là những người định cư đến từ phương xa, trái tim chúng ta đều đập chung một nhịp đập khi nhìn về con cái. Không có nỗi xót xa nào lớn hơn cảnh một đứa trẻ bị tước đoạt tương lai bởi sự thiếu thốn của hạ tầng, và cũng không có sự an ủi nào ấm áp hơn khi thấy nỗi đau ấy đã hóa thành một nhịp cầu bảo vệ cho biết bao thế hệ học trò mai sau. Chiếc cầu bộ hành Sergio đứng đó không chỉ nối liền hai bờ đường ray, mà còn nối liền sự thấu cảm giữa người với người.
Nó gợi nhớ cho chúng ta biết, đằng sau những tranh luận hành chính khô khan, mục đích tối thượng của mọi sự phát triển vẫn là bảo vệ sinh mạng, nhân phẩm và nụ cười bình an của con trẻ. Quý vị thính giả thân thương, thời lượng dành cho chương trình Houston Muôn Màu tuần này xin khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh kỳ tới. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
2: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả khắp nơi vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với Chuyển động thời đại.

Thưa quý thính giả, trong kỳ trước của Chuyển động thời đại, chúng ta đã dừng lại ở Gwangju vào ngày 22 tháng 5 năm 1980. Sau 4 ngày mà một cuộc biểu tình của sinh viên phản đối thiết quân luật đã biến thành cuộc đối đầu giữa người dân trong thành phố và quân đội. Bạo lực của lực lượng đặc nhiệm khiến ngày càng nhiều người dân tham gia. Một số người lấy vũ khí từ các kho và đồn cảnh sát, còn binh sĩ rút khỏi khu trung tâm và lập các chốt trên những tuyến đường dẫn vào Gwangju. Cuộc kháng cự từ đây bước sang một giai đoạn khác. Bên trong dòng dây là một thành phố với hàng trăm ngàn cư dân. Những người chết và bị thương cần được chăm sóc. Võ khí đã nằm trong tay dân sự và những người tham gia phải lựa chọn giữa tiếp tục đối đầu hay tìm cách thương lượng. Bên ngoài, quân đội vẫn chờ đợi. Những ngày kế tiếp sẽ quyết định Gwangju kết thúc ra sao. Nhưng ảnh hưởng của những gì xảy ra tại đây sẽ kéo dài lâu hơn cuộc kháng cự. 7 năm sau, khi một sinh viên chết trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn và sự thật về cái chết dần được phơi bày, sự bất mãn với chế độ quân sự sẽ không còn tập trung trong một thành phố hay giới hạn trong phong trào sinh viên. Nó sẽ góp phần đưa hàng triệu người dân Nam Hàn xuống đường vào mùa hè năm 1987. Giữa Gwangju năm 1980 và những cuộc biểu tình trên toàn quốc 7 năm sau là một chặng đường mà nhiều người đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và cũng chính trong chặng đường đó, một cuộc nổi dậy từng bị dập tắt sẽ trở thành một phần ký ức mà chế độ quân sự không thể xóa khỏi xã hội Nam Hàn. Và trong chương trình Chuyển động thời đại hôm nay, mời quý vị cùng đến với kỳ thứ hai, cũng là kỳ cuối của câu chuyện Cách mạng dân chủ Gwangju. Khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng lên.

Khi quân đội rút khỏi khu vực trung tâm, những nhóm đại diện cho người dân bắt đầu tìm cách duy trì hoạt động của thành phố. Một ủy ban giải quyết tình hình được thành lập với sự tham gia của các nhân vật tôn giáo, luật sư, giáo sư, doanh nhân và những người có ảnh hưởng tại địa phương. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ là mở lại kênh liên lạc với phía quân đội và tìm cách ngăn một cuộc tấn công mới vào Gwangju. Trên đường phố, người dân thu dọn những khu vực bị phá hỏng sau nhiều ngày đụng độ. Thức ăn và nước uống được mang tới cho những người đang tập trung tại trụ sở chính quyền tỉnh, còn các bệnh viện tiếp tục kêu gọi hiến máu cứu người. Nhiều cửa hàng mở lại, dù một số dân thường đang mang súng, tình trạng cướp phá trên diện rộng đã không xảy ra. Nhưng câu hỏi khó hơn nằm ở số võ khí được lấy từ các đồn cảnh sát và kho dự trữ ngày hôm trước. Một số thành viên trong ủy ban cho rằng võ khí phải được giao lại để tạo điều kiện thương lượng. Nếu người dân tiếp tục mang súng, quân đội có thể sử dụng điều đó làm lý do tiến vào thành phố. Một số võ khí vì vậy bắt đầu được thâu gom và trao trả. Những người khác không đồng ý. Sau những gì xảy ra ngày 21 tháng 5, họ không tin rằng giao hết võ khí sẽ bảo đảm quân đội không quay lại. Với họ, số súng đang có là thứ duy nhất khiến lực lượng bên ngoài phải cân nhắc trước khi tiến vào trung tâm một lần nữa. Sự khác biệt đó dần tạo ra hai hướng trong nội bộ Gwangju. Một bên muốn ưu tiên thương lượng và giải giáp, bên kia cho rằng chỉ có thể thương lượng khi người dân vẫn còn khả năng tự vệ. Và trong nhóm thứ hai có Yoon Sang-won. Yoon lúc đó 30 tuổi, anh từng làm việc tại một công ty lớn nhưng sau đó rời công việc để tham gia phong trào lao động. Trong những ngày nổi dậy, Yoon tham gia việc phát hành bản tin, tổ chức các cuộc tập hợp và dần trở thành một trong những người phát ngôn của lực lượng kháng cự. Những người ở lại trụ sở tỉnh tìm cách tổ chức lại các nhóm dân quân, phân công việc canh gác và duy trì những cuộc tập hợp tại quảng trường phía trước. Ngày 23 và 24 tháng 5, hàng ngàn người dẫn tới đây, thông tin được trao đổi, các quyết định được công bố và người tham gia tranh luận về cách tiếp tục cuộc kháng cự. Trong khi đó, thương lượng với phía quân đội không đem lại một lối thoát rõ ràng. Đại diện người dân yêu cầu thả hết những người bị bắt, bồi thường cho các nạn nhân và không trừng phạt những người tham gia. Phía chính quyền tiếp tục yêu cầu giao nộp võ khí và khôi phục quyền kiểm soát. Ngày 25 tháng 5, một ủy ban mới được hình thành trong lực lượng kháng cự với vai trò lớn hơn của những người chủ trương giữ võ khí cho tới khi đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận. Yoon Sang-won soạn một lời tuyên bố gửi tới người dân Gwangju. Anh nói rằng nếu quá trình thương lượng diễn ra đúng đắn, lực lượng dân quân sẽ lập tức hạ võ khí, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục tin tưởng và hợp tác với những người đang ở lại trụ sở tỉnh. Lực lượng kháng cự vì vậy không chủ trương chiến đấu vô thời hạn. Vấn đề là họ không muốn giao hết võ khí trước rồi mới chờ xem chính quyền sẽ làm gì. Trong thành phố còn có một mối bận tâm khác. Làm sao để những gì xảy ra tại Gwangju được biết đến bên ngoài? Báo chí trong nước chịu kiểm duyệt, các tuyến giao thông bị hạn chế, trong khi thông tin chính thức khác rất nhiều với điều người dân nói rằng họ đã chứng kiến. Những bản tin được in ngay trong thành phố trở thành một cách để ghi lại diễn biến và truyền thông tin giữa những người đang bị cô lập. Sáng 26 tháng 5, dấu hiệu cho thấy thời gian dành cho thương lượng đang cạn dần xuất hiện rõ hơn. Quân đội bắt đầu di chuyển gần về phía trung tâm. Một nhóm người dân, trong đó có các nhân vật tôn giáo và đại diện của ủy ban, ra chặn đoàn xe quân sự và yêu cầu họ dừng lại. Sau một thời gian đối đầu, lực lượng này tạm thời rút lui. Nhưng tới chiều, phía quân đội cảnh báo rằng nếu võ khí không được giao nộp, họ sẽ hành động để giành lại quyền kiểm soát thành phố. Yoon Sang-won tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên còn có mặt tại Gwangju. Anh biết lực lượng bên trong không thể thắng quân đội trong một cuộc đối đầu trực tiếp. Những người còn lại bắt đầu quyết định ai nên ở lại và ai nên rời đi. Một số người trẻ được yêu cầu trở về nhà. Nhưng Yoon quyết định ở lại. Đêm 26 tháng 5 trôi qua trong tình trạng đó. Và rồi sau nửa đêm, quân đội bắt đầu động binh.

0: Sau nửa đêm 27 tháng 5 năm 1980, các tuyến điện thoại trong Gwangju lần lượt bị cắt. Những đơn vị quân đội bố trí quanh thành phố bắt đầu tiến về phía trung tâm, với mục tiêu là trụ sở chính quyền tỉnh Nam Cheola, nơi lực lượng kháng cự còn đang tập trung. Bên trong tòa nhà, những người quyết định ở lại đã biết khả năng thương lượng gần như không còn. Phần lớn dân thường đã rời đi, một số người quá trẻ được yêu cầu trở về nhà, còn những người ở lại chia nhau số súng và đạn dược còn có. Yoon Sang-won vẫn có mặt tại đây. Anh biết vài chục người còn lại không thể đánh bại một lực lượng quân sự được tổ chức và trang bị đầy đủ. Trong trụ sở tỉnh đêm đó còn có Park Yong-sun, một phụ nữ trẻ đã tham gia các chuyến xe phát thanh trên đường phố Gwangju. Chiều hôm trước, Park định rời trụ sở tỉnh như thường lệ, nhưng gặp một nữ sinh trung học vẫn còn ở lại trong tòa nhà. Cô quyết định ở lại cùng cô bé qua đêm. Khoảng 3 giờ sáng, tiếng súng bắt đầu xuất hiện trong thành phố. Từ phòng phát thanh ở tầng 1 trụ sở tỉnh, Park sử dụng hệ thống loa để báo cho người dân biết quân đội đang tiến vào.
1: Đồng bào Gwangju, thiết quân luật đang tiến vào thành phố.
0: Cô tiếp tục kêu gọi người dân ra khu vực Gyeongnam-ro trong lúc tiếng súng đã vang ra bên ngoài. Nhưng Gwangju lúc này không còn khả năng tập hợp như những ngày trước. Các tuyến đường bị kiểm soát, liên lạc bị gián đoạn. Các lực lượng tiến vào trung tâm gồm nhiều đơn vị được huy động cho chiến dịch kết thúc cuộc kháng cự. Khoảng 4 giờ sáng, quân đội bao vây khu vực trụ sở tỉnh và yêu cầu những người bên trong đầu hàng. Khi yêu cầu giao nộp võ khí không được chấp nhận, lực lượng tấn công bắt đầu tiến vào tòa nhà. Trước đó, khi những người còn ở trụ sở tỉnh quyết định ai sẽ rời đi và ai sẽ ở lại, Yoon Sang-won đã gặp các linh mục có mặt tại đây. Anh không yêu cầu họ ở lại chiến đấu. Điều anh muốn ở họ là một việc khác.
2: Thưa các cha, chúng tôi sẽ chết ở đây. Nhưng xin các cha hãy sống và trở thành chứng nhân của lịch sử. Xin hãy làm chứng rằng chúng tôi không phải là những kẻ bạo loạn, rằng chúng tôi đã ở lại để bảo vệ Gwangju cho tới hơi thở cuối cùng.
0: Và các linh mục rời đi.
2: Yoon đã ở lại.
0: Cuộc giao tranh diễn ra trong thời gian ngắn.
2: Chúng tôi sẽ chết ở đây. Nhưng xin các cha hãy sống và trở thành chứng nhân của lịch sử. Xin hãy làm chứng rằng chúng tôi không phải là những kẻ bạo loạn, rằng chúng tôi đã ở lại để bảo vệ Gwangju cho tới hơi thở cuối cùng.
0: Và các linh mục rời đi.

bị bắn và chết tại trụ sở tỉnh khi ở tuổi 30. Park Yong-sun cũng bị bắt. Theo lời cô kể lại nhiều năm sau, đạn bắn vào khu vực phòng truyền tin và binh sĩ ra lệnh cho những người bên trong bước ra với hai tay giơ lên. Cô sau đó bị xét xử và nhận án 1 năm tù. Nhiều thập niên sau, bản án đó được hủy trong một phiên tái thẩm. Khoảng 1 giờ sau khi cuộc tấn công chính bắt đầu, quân đội đã kiểm soát được trụ sở chính quyền tỉnh. Các vị trí khác của lực lượng kháng cự cũng lần lượt bị chiếm. Tới khoảng 7 giờ sáng, quân đội được khai triển trở lại khu trung tâm. Cuộc nổi dậy bắt đầu ngày 18 tháng 5 đã kết thúc. Nhưng chính quyền còn phải quyết định Quang Du sẽ được kể lại như thế nào với phần còn lại của Nam Hàn. Trong cách mô tả chính thức thời kỳ đầu, những người tham gia bị gọi là phần tử gây bạo loạn. Vai trò của Kim Dae-jung và các cáo buộc về kích động từ bên ngoài được sử dụng để giải thích tình trạng bất ổn. Trong khi đó, lời kể của người dân về việc lực lượng đặc nhiệm đánh dân thường và sử dụng đạn thật không có khả năng xuất hiện trên truyền thông quốc gia. Chung Doo-won tiếp tục củng cố quyền lực. Tháng 8 năm 1980, Tổng thống Choi Kyu-hwa từ chức. Chung rời quân ngũ và sau đó trở thành Tổng thống thông qua cơ chế bầu cử gián tiếp. Nhóm tướng lãnh từng bước nắm quyền sau cái chết của Park Chung-hee giờ đây hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ nhà nước. Những người bị bắt tại Gwangju trải qua thẩm vấn và xét xử. Gia đình người chết tiếp tục tìm kiếm thông tin, còn những người sống sót trở về với một thành phố nơi rất nhiều điều họ vừa chứng kiến không thể được công khai kể lại theo cách họ chứng kiến về nó, không thể được công khai kể lại theo cách họ đã dự phần. Tại nghĩa trang Man Kwangdong ở ngoại ô Gwangju, những người chết được chôn cất. Trong số đó có Yoon Sang-won. 2 năm sau, một lễ kết hôn linh hồn được tổ chức cho Yoon và Park Ki-sun, một người nữ hoạt động trong phong trào đã qua đời trước cuộc nổi dậy. Từ lễ tưởng niệm đó, một bài hát đã được sáng tác. Nó mang tên March for the Beloved, tức khúc quân hành dành cho người yêu dấu. Về sau, bài hát này sẽ được hát ở những nơi cách Gwangju rất xa.

Trong những năm sau 1980, March for the Beloved bắt đầu được truyền tay trong giới sinh viên và những người hoạt động dân chủ. Băng cassette được sao chép, lời hát được truyền lại và bài hát dần xuất hiện trong những cuộc biểu tình bên ngoài Gwangju. Ký ức về tháng 5 năm 1980 cũng được giữ lại theo những con đường tương tự. Gia đình các nạn nhân tổ chức tưởng niệm, giới tôn giáo thu thập lời chứng, sinh viên phổ biến tài liệu, còn nghĩa trang Măng Quang Đông trở thành nơi nhiều người tìm đến, dù cách giải thích chính thức của nhà nước vẫn mô tả cuộc nổi dậy như một vụ bạo loạn. Tới giữa thập niên 1980, Nam Hàn đã thay đổi đáng kể. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng, số sinh viên đại học tăng nhanh, trong khi yêu cầu sửa đổi hiến pháp và bầu tổng thống trực tiếp ngày càng được phe đối lập cùng các tổ chức xã hội đưa ra công khai. Chung Doo Hwan dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào năm 1988, nhưng tổng thống kế nhiệm vẫn sẽ được lựa chọn theo cơ chế gián tiếp. Đầu năm 1987, giữa lúc tranh luận về sửa đổi hiến pháp đang căng thẳng, cảnh sát bắt giữ một sinh viên 21 tuổi của Đại học Quốc gia Seoul. Tên anh là Park Yong-chun. Cảnh sát muốn Park cung cấp thông tin về nơi ở của một nhà hoạt động sinh viên mà họ đang tìm kiếm. Ngày 14 tháng 1, trong quá trình thẩm vấn tại Seoul, Park bị tra tấn bằng cách dìm đầu xuống nước. Anh thiệt mạng ngay trong ngày hôm đó. Giới chức ban đầu không công bố nguyên nhân thực sự. Một lời giải thích được đưa ra rằng trong lúc thẩm vấn, điều tra viên đập bàn và Park bất ngờ ngã xuống. Nhưng những dấu hiệu trên thi thể và kết quả giảo nghiệm không phù hợp với câu chuyện đó. Thông tin về việc Park chết do tra tấn bắt đầu xuất hiện. Phản ứng nhanh chóng vượt khỏi giới sinh viên. Các lễ tưởng niệm được tổ chức, các cuộc tập hợp tiếp tục diễn ra. Còn giới tôn giáo, luật sư và các tổ chức xã hội cùng phe đối lập cùng gây sức ép đòi điều tra. Tháng 5 năm 1987, vụ việc bước sang một giai đoạn mới khi bằng chứng cho thấy cảnh sát đã che giấu quy mô của vụ tra tấn và vai trò của nhiều người liên quan được công khai. Ngày 18 tháng 5, đúng

dịp tưởng niệm Quang Du, các linh mục thuộc Hiệp hội Linh mục Công giáo vì Công lý công bố những thông tin cho thấy cuộc điều tra trước đó đã không nói hết sự thật. Hai sự kiện cách nhau đúng 7 năm giờ gặp nhau trong cùng một thời điểm. Ký ức về những người chết tại Quang Du và cái chết của một sinh viên trong phòng thẩm vấn của cảnh sát. Trong lúc đó, Trung Du Quang đã tuyên bố đình chỉ tranh luận sửa đổi hiến pháp. Tổng thống kế nhiệm vẫn sẽ được lựa chọn theo cơ chế hiện hành và đảng cầm quyền chuẩn bị đề cử Ru Tae-woo, đồng minh lâu năm của Trung. Phe đối lập và các tổ chức dân chủ đồng loạt chọn ngày 4 tháng 6 để phát động một đợt tổng phản đối trên toàn quốc. Một ngày trước đó, tại Đại học Yonsei ở Seoul, cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình. Một sinh viên 21 tuổi tên Lee Han-yong bị một quả đạn hơi cay bắn trúng đầu. Bức ảnh Lee bất tỉnh trong tay một sinh viên khác nhanh chóng được đăng tải. Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sáng hôm sau, các cuộc biểu tình vẫn bắt đầu theo kế hoạch. Ngày 10 tháng 6 năm 1987, người dân xuống đường tại Seoul và nhiều thành phố khác. Những ngày sau đó, biểu tình tiếp tục lan rộng. Sinh viên vẫn là một lực lượng quan trọng, nhưng trên đường phố lúc này còn có nhân viên văn phòng, người lao động, giới chuyên môn, các tổ chức tôn giáo và những người trước đó không thuộc phong trào sinh viên. Nhân viên văn phòng bước ra khỏi các tòa nhà để cùng hưởng ứng. Xe hơi bấm còi, người dân mang nước và thức ăn tới cho người biểu tình. Khác với Quang Du năm 1980, lần này chính quyền không còn đối diện với một thành phố có thể bị cô lập. Biểu tình đồng loạt xuất hiện tại hàng chục đô thị. Người tham gia yêu cầu bầu tổng thống trực tiếp, điều tra cái chết của Park Yong-chul, chấm dứt đàn áp và mở rộng các quyền chính trị. Cảnh sát tiếp tục sử dụng hơi cay và bắt giữ người biểu tình, nhưng số người xuống đường vẫn tăng. Nam Hàn lúc đó cũng đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic năm 1988. Nền kinh tế đã hội nhập sâu hơn với thế giới và một cuộc đàn áp quân sự trên quy mô như Quang Du giờ đây sẽ diễn ra trước sự chú ý lớn hơn rất nhiều từ cả trong và ngoài nước. Ngày 29 tháng 6, Ru Tae-woo tuyên bố chấp nhận một loạt yêu cầu cải cách, trong đó có sửa đổi hiến pháp để người dân trực tiếp bầu tổng thống, khôi phục quyền chính trị cho các nhân vật đối lập và mở rộng một số quyền tự do dân sự. Lee Han-yong không tỉnh lại để chứng kiến điều đó. Anh qua đời ngày 5 tháng 7. 4 ngày sau, tang lễ của Lee trở thành cuộc tập hợp khổng lồ trên đường phố Seoul. Cuối năm 1987, Nam Hàn tổ chức bầu cử tổng thống trực tiếp. Ru Tae-woo giành chiến thắng trong cuộc đua mà phe đối lập bị chia phiếu giữa Kim Yong-sam và Kim Dae-jung. Việc dân chủ hóa vì vậy không kết thúc mọi tranh chấp chính trị, nhưng cơ chế lựa chọn người đứng đầu quốc gia đã thay đổi. Biến cố Quang Du cũng dần được nhìn lại. Quốc hội Nam Hàn tiến hành điều trần, trách nhiệm của chính quyền quân sự được điều tra. Và tới năm 1996, Trung Du Quang cùng Ru Tae-woo bị đưa ra xét xử. Trung bị tuyên án tử hình ở cấp sơ thẩm, sau đó giảm xuống tù chung thân. Ru nhận án tù dài hạn. Cả hai được ân xá vào cuối năm 1997. Ngày nay, Quang Du được Nam Hàn chính thức tưởng niệm với tên gọi Phong trào Dân chủ 18 tháng 5. Những người từng bị mô tả là gây bạo loạn được phục hồi danh dự, còn nghĩa trang dành cho các nạn nhân trở thành Nghĩa trang Quốc gia 18 tháng 5. 7 năm từ 1980 tới 1987 không phải một đường thẳng. Quang Du không tự mình đem lại dân chủ và không một cái chết riêng lẻ nào có thể giải thích toàn bộ sự thay đổi của một quốc gia. Nhưng Yoon Sang-won đã nằm lại ở Quang Du. Park Yong-chul chết trong một phòng thẩm vấn. Lee Han-yong ngã xuống trên đường phố Seoul. Và tới năm 1987, trên đường phố không chỉ có sinh viên và những người hoạt động chính trị, mà cả nước đã đứng lên. Gần 4 thập niên sau biến cố Quang Du, trong lễ tưởng niệm ngày 18 tháng 5 năm 2019, Tổng thống Moon Jae-in đã nói một câu rất ngắn về vị trí của thành phố này trong lịch sử hiện đại của Nam Hàn. Nền dân chủ của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta mang một món nợ rất lớn đối với Quang Du.

Thưa quý thính giả, ngày nay, Nam Hàn là một nền dân chủ mà người dân trực tiếp lựa chọn tổng thống. Quyền lực có thể được chuyển giao giữa các lực lượng chính trị và những cuộc biểu tình lớn vẫn thường xuyên xuất hiện ngay giữa lòng thủ đô. Nhưng những điều đó không phải lúc nào cũng tồn tại. Từ Gwangju năm 1980 tới tháng 6 năm 1987 là 7 năm của rất nhiều con người, rất nhiều cuộc xuống đường và cũng rất nhiều cái giá phải trả. Một cuộc kháng cự bị dập tắt không lập tức thay đổi được chế độ, nhưng ký ức về nó vẫn còn, được những người sống sót, gia đình nạn nhân, sinh viên, giới tôn giáo và nhiều người khác tiếp tục mang theo cho tới khi xã hội Nam Hàn bước vào một bước ngoặt khác. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn này qua điện ảnh, có 3 bộ phim Nam Dương Nghị rất đáng để tìm xem. Đầu tiên là A Taxi Driver, ra mắt năm 2017, đưa người xem trở lại Gwangju vào tháng 5 năm 1980 qua câu chuyện một tài xế Seoul chở phóng viên người Đức vào thành phố giữa lúc Gwangju bị cô lập. Bộ phim dựa trên những con người và sự kiện có thật, dù câu chuyện điện ảnh cũng có những phần được hư cấu. May 18, ra mắt năm 2007, tập trung trực tiếp hơn vào những ngày nổi dậy tại Gwangju và trải nghiệm của người dân bình thường khi cuộc biểu tình chuyển thành một cuộc đối đầu với quân đội. Còn 1987, When the Day Comes, ra mắt năm 2017, tiếp tục đúng phần lịch sử mà chúng ta vừa đi qua ở cuối chương trình. Cái chết của Park Jong-chul, nỗ lực che giấu sự thật, vai trò của báo chí, giới công tố và công giáo, rồi những biến cố dẫn tới phong trào dân chủ tháng 6 năm 1987. Nếu xem 3 bộ phim theo trình tự đó, từ A Taxi Driver hoặc May 18 rồi tới 1987 When the Day Comes, quý vị cũng có thể nhìn thấy bằng điện ảnh cả một hành trình mà chúng ta vừa đi qua trong hai kỳ chuyển động thời đại. Từ một thành phố đứng lên năm 1980 tới khi những đường phố trên khắp Nam Hàn cùng đầy người xuống đường sau 7 năm. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại câu chuyện cách mạng dân chủ Gwangju khi một người nằm xuống để cả đất nước đứng lên. Xin chào tạm biệt, cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị, cảm ơn sự đồng hành của các thân chủ quảng cáo. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong một chuyển động khác của thời đại vào chương trình này kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 8 đến 14 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, cải thảo 69 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách sau 1 đồng 19, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai và bò lì Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 box, thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aradi 10 đồng 99. Hạt nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Cư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
14: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
13: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
14: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.